0: asume, să o pună în practică și să-i suporte consecințele electorale.
1: Te-am văzut din cap. La capitolul, da, la protocol, capitolul coaliție...
2: protocol, pentru că nu mai există protocol. Adică noi, negocierea se poartă în momentul de față cu partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, dar protocolul ăla nu mai există. Va fi un alt program de guvernare sau, îl auzeam, nu știu dacă Kelemen Hunor sau Ilie Bolojan, dar cred că Kelemen Hunor a spus că nu ne mai trebuie un program fost. Ne trebuie 3 idei de care să ne ținem. Adică eu nu cred că...
1: După experiența protocolului precedent,
2: și protocolul precedent, ne aducem aminte în vară când spuneau același lucru, că nu mai vrem un protocol de guvernare cu multe politici pe care să ni le asumăm, dar să nu facem nimic. Deci dacă și acele au fost prea multe, acum ce o să scrie acolo? Guvernăm.
3: Bun, se poate păstra din protocolul ăla împărțirea ministerelor. Asta
2: aici,
3: n-ar fi o problemă.
2: Asta se poate.
3: Asta n-ar fi o problemă, să nu mai înceapă negocieri.
1: În vremea asta, colaborarea, întovărășirea PSD-ul va funcționa cum a funcționat și acum ONG-uri, legea ONG-urilor, legea astăzi, da, ce am văzut
2: cu nu ne companiile de stat, da, nu ne vindem țara.
1: Să nu fie listate până în 2028.
3: Atacul la programul SAFE.
1: Atacul la înarmarea României, da, programul SAFE. Această întovărășire va funciona în continuare?
4: Cred că va mai funcționa o perioadă, da. Pentru că pare funcțional în Parlament și nu văd de ce ar renunța PSD la ea.
1: Asta nu e o altă manevră?
4: Ba da.
1: Adică această întovărășire n-ar trebui să fie oficializată? Este doar...
3: Ar trebui, dar iarăși spuneți că de ce ar renunța PSD? Pentru că PSD se transformă în anexa AUR.
4: Păi nu, de ce ar renunța PSD la această întorvărășire ascunsă în Parlament?
3: Ca să se diferențieze de AUR, că asta este cea mai mare miză a PSD în acest
4: acum,
3: moment.
4: Acum, perioada negocierilor.
3: A,
4: și cât e guvernul tehnocrat, cât e guvernul tehnocrat, va fi foarte comod PSD-ului să aibă o majoritate în Parlament prin care să forțeze guvernul respectiv dacă vrea într-o direcție sau alta. Și... Într-adevăr, în 2027 vedem. Dar până în 2027 nu văd de ce nu ar colabora, mai ales că există și în PSD și în AUR oameni care gândesc la fel, trăiesc la fel și așa
1: păi
4: mai departe.
1: Ne-a spus Sorin Grindeanu, îi apropie naționalismul economic.
4: Exact.
1: Naționalismul,
4: da,
1: economic.
4: Și v-am explicat în seara aceea, că eram chiar aici, că naționalism economic pentru acești oameni înseamnă să existe companii de stat în care ei să angajeze nepoții. Asta înseamnă naționalism economic, nimic altceva.
1: O să-l vedem pe Ilie Bolojan, pentru că astăzi a primit întrebare la DGFM în care dintre cămările statului a rămas cu gura căscată aprinzând lumina. Și răspunsul nu o să vă surprindă. Este vorba despre energie. Îl vedem pe Ilie Bolojan.
5: În ce cămară a statului v-ați îngrozit după ce ați aprins lumina? Folosesc metaforele dumneavoastră.
6: Cele mai mari probleme cred că sunt în zona de energie, la modul cinstit, pentru că sunt și foarte mulți bani și pentru că e o zonă în care companiile publice practic fac legea. Gândiți-vă că 3 companii publice produc 60% din energia României, una reglementează lucrurile, una transportă. Aici neregulile au un impact distrugător.
1: Și zilele acestea e în toi o mare dezbatere. Cum a ajuns România să exporte electricitate ieftină în miezul zilei, atunci când e soarele pe cer și produc fotovoltaicele Bulgariei? Și seara, la ora 20, să începem să importăm la un preț de 5 ori mai mare, tot din Bulgaria, pentru că ei au baterii și noi nu avem. Și pe fundul ăsta de frustrare, de enervare, cum bulgarii au putut să-și pună baterii și noi nu, vine și declarația asta a prim-ministrului României, care ne spune, știți, legea e făcută de niște companii de stat. Da? Companii de stat care au stat și s-au uitat la bulgari cum pun baterii. În vreme ce la noi asta nu s-a
4: întâmplat. În primul rând, mai țineți minte în campania electorală câți dintre politicienii, mai ales din zona AUR, vorbeau despre cum resursele țării au fost date către străini?
1: Da.
4: Da? Ce ne spune Ilie Bolojan? Foarte simplu acolo. 60% din energia produsă pe piața din România, care ajunge pe piața din România, e produsă de companii de stat din România. Da, este la noi, ea noastră. De ce mai e nevoie de AUR?
1: Ideea e așa. Astfel de probleme vor mai exista, chiar și cu guvernul tehnocrat. Acum nici nu știu dacă partidele care vor susține guvernul tehnocrat vor putea să imprime o anumită politică, inclusiv în legătură cu sistemul energetic, cu piața energetică. Dar întotdeauna va exista această

0: diferență și mă tot întreb dacă PSD-ul nu va rămâne lipit la nucleul AUR și nu la celălalt nucleu pro-european, pro-occidental, așa cum își dorește președintele Nicu Șordan.
1: Este greu de spus, dar mă uitam la ce spunea Ilie Bolojan și nu pot să nu mă întreb de când a început toată criza asta. Ilie Bolojan a avut două sau trei teme pe care a ieșit foarte, foarte mult după ce s-a rupt guvernul sau după ce PSD a ieșit de la guvernare și a ieșit și le-a spus românilor despre un dezastru care există în statul român, despre această problemă din energie. Întrebarea mea este de ce Ilie Bolojan, în momentul în care a fost în acest executiv cu PSD, la masa discuțiilor, când aveau toate acele negocieri, nu a spus de atunci de aceste probleme. În momentul în care intri într-un guvern, pășești în guvernul respectiv, ca premier, și ți se pun pe masă de unde tăiem ca să putem să facem rost de bani. Noi unde dăm bani? Unde dăm foarte mulți bani? Noi cumpărăm energie scumpă. De ce cumpărăm și energie scumpă? Pentru că și instituțiile statului până la urmă plătesc același curent pe care îl plătim și noi acasă. De ce cumpărăm energie scumpă? Păi avem această problemă. De ce avem această problemă? Nu știu, mă duc pe o logică simplă pe care sunt sigură că și premierul poate că s-a dus, poate că nu s-a dus. Acum, probabil pentru că a ajuns ministru interimar la energie, de acolo a venit și această mare deschidere pe care o are spre zona aceasta.
0: Un posibil răspuns, sunt curios dacă stă în picioare sau nu, este inițial în primele luni s-a ocupat de deficitul bugetar. Și abia după aia au apărut, după aia a avut ochi
1: dar
0: și pentru alte
1: probleme. Dar
0: sunt strâns
1: legate, iar zona de energie este o zonă despre care oamenii, mai ales specialiștii, au vorbit de-a lungul timpului că este o problemă acolo. România are o problemă acolo. Și da, din nou pare un eșec al statului român această incapacitate de a putea să stocheze energie, să nu ajungem în acest punct, în contextul în care inclusiv în PNRR, nu știu un detaliu PNRR-ul, dar o parte din PNRR era axat pe energie. Tocmai când s-a făcut acel plan național de redresare și reziliență, s-a pus foarte mult accent după pandemie pe energie, pe plata energiei, pe energie regenerabilă. De ce atunci nu s-a purtat această discuție și ulterior Ilie Bolojan să discute despre acest lucru? Și da, eu cred că PSD va negocia în continuare cu AUR pe la spate, va negocia și cu președintele României, atâta timp cât președintele permite PSD să facă acest lucru, o va face în continuare, pentru că nu are nimic de pierdut PSD, în afară poate de o alipire totală de AUR, dar și ei sunt conștienți că momentan nu se pot alipi cu AUR, dar nici nu pot să lase deoparte AUR-ul în contextul în care vor să-și treacă anumite legi pentru votanților.
0: Îi se încheie dacă într-adevăr va fi guvern tehnocrat, cu prim-ministru tehnocrat. Se încheie șantierul, rupem o bucată de la PNL, rupem o bucată de la USR. Aici se va lucra?
2: Se da? Va lucra în continuare. Spuneai, întrebai dacă partidele vor putea să imprime guvernului tehnocrat ceva.
0: Vreo politică, vreo linie, vreo direcție.
2: Acest guvern tehnocrat va trebui să negocieze fiecare bucățică de legislație cu toate partidele. Pentru că una e să vrea guvernul ceva, în general, legile făcute de guvern, ajung în Parlament. De asemenea, Parlamentul poate da legi care să modifice deciziile executivului. Va fi practic imposibil. Imposibil. Gândește-te ce înseamnă ca premierul sau fiecare dintre miniștri să negocieze cu toate partidele care fac parte, care susțin această
0: coaliție.
2: Bine, aducem
0: aminte cum făcea Dacian Cioloș. Era mai toată ziua la Parlament și după ce senzația era că s-a înțeles cu toată lumea, venea seara, dezastru. Îl călcau în picioare.
2: La fel se va întâmpla și acum.
3: Exact la fel.
2: Fix la fel se va întâmpla și acum. De asta spun că e extrem de ciudat ce face Nicu Șordan. Foarte ciudat. Toate costurile astea de imagine, costuri electorale, se vor duce inutil, aș spune, la domnia sa. Pentru ce? Mai are totuși niște ani de mandat, se va eroda, că așa e politica. E prea devreme, e mult prea devreme pentru Nicu Șordan să ajungă într-o astfel de situație. Președintele își asumă, iarăși e marea mea mirare, că își asumă această criză. De ce? Sau dacă ți-asumi această criză, rezolvă-o repede. Foarte repede. Săptămâna viitoare ar trebui să vină cu nominalizarea, într-o săptămână să se termine negocierile pe toate ministerele și programul de guvernare și să ai guvern în funcție. Ce
1: foarte repede nu este neapărat un cuvânt pe care îl știi, sau sintagmă pe care îl știi, Nicu Șordan.
0: Există și aici o întrebare pe care și-o pune toată lumea. Dacă brusc România nu mai are un dezastru bugetar, nu mai are un dezastru al deficitului bugetar, care trebuie rezolvat în continuare, pentru că din tot ce spuneți înțelegem că urmează un guvern de activități curente. Da? Se emit facturi, se aprinde lumina acolo unde nu se vede nimic. Nu mă refer la metafora lui Ilie Bolojan, ci pur și simplu a apăsat pe întrerupător ca să funcționeze activitatea și nimic altceva. Marele șantier început de Ilie Bolojan, mult hulitul Ilie Bolojan, ce anume reducerea deficitului bugetar, care, apropo, dă rezultate, pentru că în primele 4 luni din 2026 deficitul s-a înjumătățit. Bun, acest șantier va fi continuat sau nu? Va fi oprit? Va fi reversat? Ce se va întâmpla?
3: Se va încerca continuarea lui, pentru că în continuare trebuie scăzut deficitul din rațiuni obiective. Întrebarea e dacă se va reuși politic.
0: La numărul angajaților,
3: adică președintele României iarăși a spus explicit că următorul guvern va avea ca angajament această discuție despre deficit. Nu va rămâne. A spus-o Nicu Șordan la un moment dat într-un fel sau altul. Deci e clar că se va încerca a se lucra în această direcție. Întrebarea mai importantă este dacă se va și reuși a se face ceva în această direcție, în acest context politic în care va fi, bineînțeles, ostil pentru guvern, pentru că, într-adevăr, va trebui să negocieze fiecare bucată de legislație, va fi o negociere permanentă, practic. Dacă mai țineți minte acea lună cu programul de guvernare, aceea va fi guvernarea de tehnocrat, de fapt. Foarte fertil pentru presă, într-adevăr, sigur vor fi multe subiecte, dar nu știu cât de eficient va fi, pentru că, într-adevăr, nu poți să abandonezi deficitul, măcar declarativ, totuși. Există o comisie, există agenții de rating, există tot felul de angajamente pe care România și le-a luat. Întrebarea e dacă noi avem capacitatea politică să facem ceva care să continue această muncă, să continue scăderea deficitului. Și aici am mari semne de întrebare.
0: Guvernul lui Nicu Șordan va avea o linie dată de Nicu Șordan? De data asta Nicu Șordan își va asuma și programul de guvernare? Va fi guvernul lui Nicu Șordan de la un capăt până la celălalt?
2: Va fi guvernul lui Nicu
0: Șordan? La celălalt știți cum s-a întâmplat. Au negociat și după aia au spus aici împărțim apele. Asta e treaba lui Bolojan, asta e treaba lui Nicu Șordan.
2: Da, acolo Bolojan a fost cel care a tras această linie.
0: Și care a cerut să fie lăsat în pace.
2: Nu știm dacă premierul tehnocrat va putea să facă acest lucru în fața președintelui, dar nici nu mai contează dacă va face sau nu așa, pentru că oricum Nicu Șordan va fi asimilat cu acest guvern și guvernul cu Nicu Șordan. Contează destul de puțin dacă Nicu Șordan se va implica în guvernare, pentru că oricum va fi învinovățit de ceea ce va urma, de tot scandalul politic care va urma. Nu a existat în România un guvern tehnocrat care să fie scutit de scandaluri. Dimpotrivă, exact așa cum spunea profesorul Cernea mai devreme, erau scandaluri, nu mai reușeai să le acoperi câte 2, 3, 4 pe zi. O să fie o perioadă de tumult politic, slavă Domnului că România intră în vacanță, că urmează 3 luni de vară, măcar în perioada asta, guvernul, dacă o fi să fie, să se ocupe de treburile curente ale țării, exact cum spuneai. Să mai plătească o factură, să mai plătească o dobândă la împrumut și cam atât.
0: Nicu Șordan și asumarea.
1: Mie mi se pare că am văzut deja cum va funcționa viitorul guvern. De două ori, cred, în ultimele săptămâni, președintele României a ieșit să comunice. Partidele de guvernare s-au înțeles pe SAFE. Partidele de guvernare s-au înțeles pe legea salarizării. Adică marile reforme sau marile proiecte la care așteptăm un răspuns din partea executivului, este unul interimar, este drept, dar pare comunicat acum din partea președintelui. Eu mă aștept ca într-un guvern tehnocrat nu să fie premierul care negociază aceste lucruri, ci să vedem din nou președintele, aceste discuții informale, că deja nu mai putem, nici nu știm când au loc, la ce oră, cum, de ce, să le vedem din nou la Palatul Cotroceni cu fiecare nicușor să discute cu Ilie Bolojan, cu Sorin Grindeanu, vreți această măsură, nu vreți mă refer la măsurile mari, nu la măsurile mici pe care le poate face executivul. Și atunci, întrebarea care mi se ridică acum este, președintele până la urmă vrea să și guverneze, dar să fie și președinte, sau se va ocupa mai mult de treburile interne și partea externă? Pare mai degrabă că vrem să luăm firme de lobby care să facă partea externă pentru noi. Încă nu-mi dau seama cum va vrea președintele României să gestioneze acest executiv tehnocrat, aceste reforme sau proiecte mari în care ne-am angajat, de la SAFE la PNRR, care trebuie să termine în câteva luni, vom vedea acolo cu ce mai rămânem, și la legea salarizării, din nou, e o lege atât de mare, care știm cât a stârnit în momentul în care s-a dat prima oară, acum câțiva ani, când s-a făcut reforma. Deci, președintele cred că ar trebui să ne lămurească, dar nu prea mai iese.
0: Întrebare pentru toată lumea. Și după aceea vă propun un fapt de societate. Ne-a enervat pe toți, mult de tot, și sunt curios ce credeți. Până atunci, va continua guvern tehnocrat, de independenți, condus de tehnocrat, ipoteza seriei acesteia. Va continua cu un astfel de guvern marșul triumfal aur către victoria în alegerile viitoare?
2: Categoric,
0: deci,
2: da.
0: Vine apa la moară.
2: Cel mai bine pentru aur este cea mai bună variantă, pentru că arată, poate să dea în guvern fără niciun fel de probleme, și arată că restul partidelor sunt incompetente, incapabile să preia guvernarea.
0: Fricoase.
2: În timp ce aur, de-abia așteptăm să vină aur la putere ca să facă toate cele. Iarăși am și eu o întrebare și sper să-i găsesc cândva răspuns. Cum a judecat Nicușor Dan când și-a pus încrederea în Sorin Grindeanu, repet, în PSD și în Sorin Grindeanu, și l-a respins pe Bolojan, care așa bolovănos în exprimare cum e totuși un om de cuvânt. Când Bolojan a zis că face ceva, a făcut. Nu și-a trădat partenerii și nu l-a trădat pe președinte. Cum să-ți pui tu încrederea în PSD și în Sorin Grindeanu? Ce te îndeamnă să mergi în direcția asta? Unde ai văzut vreodată că PSD-ul își respectă cuvântul dat?
3: 2029.
2: E cu bătaie pentru viitor?
0: Ce vreți să spuneți?
3: Ce ne convine politic la un tehnocrat, dacă am fi Nicușor Dan? Un tehnocrat nu este o amenințare pentru 2029 pe feria lui electorală. Uh-huh. Ilie Bolojan este un politician conservator precum Nicușor Dan și va fi tot timpul o amenințare, chiar și în timpul campaniei, până la urmă, nu? Se vorbea câte presiuni s-au făcut asupra lui Ilie Bolojan să candideze la președinție, să ne aducem aminte. Și să ne aducem aminte de asemenea că Ilie Bolojan l-a susținut pe Crin Antonescu în primul tur. Uh-huh. Da? Și, de fapt, primul tur este marea victoria lui Nicușor Dan mai mult decât orice altceva, pentru că acolo a fost și versus Aur și versus PSD-PNL și a reușit să treacă în turul 2. Așa că există niște poliți de plătit și de acolo între Ilie Bolojan și Nicușor Dan, dar cred că principalul lucru este că, și acum ne uităm și istoric la cariera lui Nicușor Dan, nu prea îi place să aibă competiție când vine vorba de poziția lui de leadership. Și Ilie Bolojan, clar, este o competiție. Un CEO are această virtute că depinde funda legat în umbilical de președinte.
0: Dar
3: deci
0: un candidat
3: PSD? Nu concurează pe același electorat cu președintele. Momentan, cel puțin.
2: Dar poate domnul președinte va candida din partea tuturor partidelor. De ce să candideze, să se limiteze doar la USR, când poate să aibă și PSD, și PNL, de ce nu DMR? Dacă mai e cineva neafiliații...
1: Pot
2: sau acea... Poate se bazează și pe sprijinul PSD. Poate se gândește că PSD oricum nu are candidat și nu o să aibă niciodată, pentru că s-a văzut că nu are. Se gândește că poate va fi sprijinit de PSD, da. Ideea să pui încrederea în Partidul Social Democrat, care a trădat de fiecare dată, și a trădat partenerii de coaliție. Nu știu, poate eu fi așa cum spuneți.
3: Eu n-am zis că e o strategie bună, am zis doar că e o strategie.
0: Ascensiunea aur cu un guvern tehnocrat.
1: Ascensiunea aur începe încă din momentul în care a votat și a picat un guvern cu voturile aur. Pentru că atunci aur, spuneam și în momentul în care ne întrebam dacă trece sau nu moțiunea, atunci aur a devenit pentru mainstream, a devenit relevant. A putut să dea jos un guvern și mai nou acum, dacă ne uităm în prima legislatură, aur nu cred că și-a trecut mai mult, nici nu știu dacă și-a trecut un proiect. Poate un proiect în 4 ani de parlament. Acum aur, în câteva săptămâni, deja are proiecte depuse, trecute cu PSD, unul pe care l-a susținut ăsta al PSD, dar și pe care și aur îl voia, și mai sunt câteva proiecte care vin din urmă, susținute de Partidul Social Democrat, pe care îl vedem aur defilând cu aceste proiecte, tocmai pentru că devine un partid care poate să facă și ceva și în Parlament, tocmai ce i s-a reproșat. Deci da, va fi o ascensiune foarte mare, indiferent de cum va fi executivul, dar unul tehnocrat cu atât mai mult îl va ajuta.
0: Se întâmplă ceva interesant în seara asta, vă spun scurt, detaliile vor veni mai târziu la Digi24. După ce Donald Trump, în deschiderea ședinței extraordinare de la Casa Albă, inițial fusese programată la Camp David, s-a mutat la Casa Albă totuși o ședință inclusiv despre războiul din Iran, spunea: încă nu suntem la momentul unei înțelegeri cu iranienii. În seara asta, presa iraniană publică o informație și anume că strâmtoarea Ormuz se va redeschide, sigur, într-o lună, iar marina americană va părăsi regiunea. E foarte interesant pentru că până acum, de când a început războiul, presa iraniană nu a fost deloc darnică cu astfel de detalii, cu promisiuni pentru viitor. Presa iraniană s-a ocupat mai degrabă de propagandă și amenințări la adresa americanilor. De data asta ni se spune clar de la Teheran, strâmtoarea Ormuz se va redeschide într-o lună, americanii pleacă din regiune. Și v-am propus un fapt de societate, un eveniment care ne-a revoltat pe toți astăzi la Parlamentul României, o discuție, o dezbatere la care participă și mai mulți elevi. O fetiță de 11 ani începe să vorbească, le spune participanților ce nu e în regulă cu profesorii din punctul de vedere al acestui copil. O fetiță de 11 ani, repet, spunea la un moment dat că a primit de citit 27 de cărți pe care nu le înțelege. Vorbea inclusiv despre telefonul mobil. În vremea asta, ministrul educației și-a butonat telefonul mobil și nici până la această oră nu și-a cerut scuze. Momentul.
4: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero, avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
5: O să te invit să stai aici lângă noi, pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
0: Și de nou ne punem întrebarea pe care ne-am tot pus-o. Ministrul Educației al cui ministru este? Al profesorilor? Al prim-ministrului? Al guvernului? Că al copiilor sigur nu e.
2: Aici, țării, Cosmin, al statului,
0: al interesului național, al cui o fi, dar nu al copiilor.
2: Așa este.
3: Îmi pare rău, dar o să-i semi-iau apărarea Ministrului Educației.
0: Vă rog,
3: în mod
0: avea lucruri mai importante.
3: A zis că avea urgențe.
0: Da?
3: Pot să vă spun să vă garantez că putea să fie oricine în locul acelui ministru. Nu contează că e domnul Dimian, putea să fie Daniel David, putea să fiu eu. Urgențele sistemului de educație din România în momentul de față nu sunt elevii, nu sunt studenții. În realitate. Sunt curtea de conturi, ceva tăieturi salvat de buget pe aici, pe acolo și toate lucrurile se pară bine, stabile, ok, să nu avem probleme cu presa sau cu părinții. Astea sunt urgențele așa cum a fost conceput structural acest sistem în momentul de față,
2: da,
3: de legile educației.
2: Putea să stea în biroul domniei sale să rezolve aceste urgențe și să nu fi venit pur și simplu. Adică,
3: păi domnule,
2: nu vin. De ce nu putea?
3: Nu putea pentru că a promis că vine și la evenimentul respectiv, avea și acele urgențe. Sunt convins că avea urgențe pe telefon. Culmea, chiar cred că erau niște mesaje, dar asta e un simptom al modului în care funcționează educația din România. Imaginile pe care le-am văzut sunt exact acest lucru. O fetiță ne vorbește despre cât de confuză e în această lume în care trăiește, ne vorbește cu emfază despre acest fapt. Vorbește și de părinți, nu vorbește doar de profesori acolo, atenție. Vorbește de un strigăt al unei generații care caută mai multă stabilitate, iar noi stăm pe telefon.
2: Dar știți că e în ADN-ul nostru uman să fim sensibili atunci când un copil plânge. Fetița a terminat în lacrimi. se face ceva să te oprești. Instinctul tău este să te oprești că plânge un copil.
0: Ne explică Mihai Cernea că nu mai avea instinct. În fața, ce știu eu, cui spunea, un dezastru. E în plină desfășurare un dezastru.
1: Dar măcar dacă ne spunea și nouă care era acel dezastru, ca să înțelegem dacă la ce nivel era dezastru.
0: Ne-a zis doar că era obosit, era o zi plină, era tracasat. Vă mulțumesc tuturor, ne întoarcem cu Iulie Bolojan.

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impact. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24. Fără scenarii, fără regie, cea mai pură dramă în căutarea succesului suprem.
2: Dembele has broken the deadlock already.
1: PSG Arsenal.
3: Mikel Arteta leads the Gunners to Budapest.
1: Finala UEFA Champions League. Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
4: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai, gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
1: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
5: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un clic distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
5: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
7: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
1: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
8: Ilie Bolojan în interviu la Digi FM răspunde chestionarului lui Florin Negruțiu.
9: Care este omul pe care nu-l mai credeți deloc în politica românească?
10: Nu mă apuc să vă dau un nume, dar unul din lucrurile care m-au surprins în aceste 10 luni este lipsa de responsabilitate. Lipsa de responsabilitate este, înseamnă a oamenilor din conducerea Partidului Social Democrat în primul rând.
9: Deci domnul Grindeanu
10: asta este... înseamnă, nu mă apuc să dau note și să...
9: președintele PSD.
10: Gândiți-vă că te întâlnești cu niște oameni într-o încăpere, stabilești anumite lucruri și în minutele următoare sau în timpul discuțiilor pe surse, pe presă, coordonate dintre cei care sunt în interior sau de oameni care sunt într-o zonă de comunicare, apar lucruri total diferite. Totuși, treci peste asta, în care seara poziționările sunt din nou total diferite, în care atacurile sunt pe turnantă, vin din toate părțile, minciunile continuă fără niciun fel de rezervă și a doua zi te întâlnești cu oameni care se comportă exact ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu poți să construiești încredere cu asemenea atitudine și de aia nu-i de mirare că dacă noi, cei din lumea politică, nu construim între noi relații de încredere și nu ne comportăm corespunzător, cetățenii țării noastre își vor recâștiga încrederea în noi. Este exclus așa ceva. Asta m-a surprins și eu nu eram obișnuit cu astfel de comportament, pentru că dacă promit cuiva ceva și nu mă țin de cuvânt, am un disconfort pur și simplu fizic când mă întâlnesc cu cineva dacă nu fac asta și eu am crezut că oamenii tratează lucrurile responsabil. De asemenea, un alt lucru așa este minciuna fără niciun fel de rezerve. Bun, în politică, în general, ai vrea să dai vești bune. Putem accepta asta și să fugi oarecumva de veștile care sunt proaste. Dar să minți cu nerușinare e ceva care, sigur, nu mi-am imaginat că poate să fie o a doua natură unor oameni.
9: Ce fel de lider este Nicușor Dan și ce vă diferențiază de el în stilul de conducere?
10: Fiecare om care suntem pe o funcție de conducere, suntem, sigur, rezultatul unei experiențe personale, a unui stil propriu și, vedeți, unii oameni au fost în administrație, nu știu, cu majorități stabile, ceea ce a însemnat un anumit tip de acțiune, poate mai directă.
9: Cum sunteți dumneavoastră?
10: Unii oameni au fost cu majorități mai complicate, care au însemnat negocieri multe.
9: Cum este domnul Nicușor Dan?
10: Ține de parcursul fiecăruia. Eu nu mă apuc să fac, v-am spus, aprecieri legate de o persoană sau alta, dar oamenii sunt o sumă de experiențe și fiecare se comportă într-un stil sau altul. Important nu este neapărat stilul. Important este că atunci când ești pe o funcție, să onorezi încrederea pe care oamenii ți-au acordat-o, să faci maxim posibil în condițiile date, indiferent că ești la o primărie mică, la un consiliu județean, ministru, premier, președinte și așa mai departe. Deci, e foarte important asta, dar stilurile întotdeauna vor fi diferite și nu există, știți, un stil perfect. Gândiți-vă că o societate care are nevoie de reforme dure, o societate comercială are un anumit tip de management nevoie, într-o anumită etapă a existenței acelei societăți, după ce lucrurile se stabilizează, e nevoie de dezvoltare, e o nevoie de un alt tip de management, după care lucrurile trebuie rafinate, nu există o rețetă magică.
9: Pe ce consumați cei mai mulți bani lunar?
10: Când ești pe o poziție de premier, îți ocupă tot timpul. Și în afară de activitățile astea curente, nu, pur și simplu n-ai avut timp să faci investiții, nu te poți duce în concediu, ai o viață oarecumva izolată. Bun, asta nu înseamnă că nu te mai duci la cumpărături, nu înseamnă că nu-ți mai ai ceva, dar nu există ceva care să faci, pentru că viața ta este ocupată de problemele acestei instituții.
9: Ați văzut că totul s-a scumpit.
10: Da. Scumpirile au fost un efect care ține de deficite, de inflație, de situația economiei române și, sigur, inclusiv de creșterile de taxe. Nu fug de asta, înțelegeți? Dar este nota de plată pentru anii în care, în mod irresponsabil, am aruncat cu bani în piață fără să avem creștere economică.
9: Da, aici v-aș putea da un răspuns. Tot noi plătim nota de plată, iar cei care au aruncat cu bani în piață fac pe analiștii economici. Dacă ați sunau acum pe mama dumneavoastră, care ar fi primul lucru pe care vi l-ar spune?
10: Eu, în general, caut să sun pe mama o dată pe zi, dimineața sau seara, dacă soția mea vorbește cu ea în paralel. O întreb dacă este bine, mă întreabă dacă suntem bine, merge în grădină, ca un om care, vă dați seama, la 87 de ani, are anumite preocupări, dar o întrebăm cum este, se uită la televizor.
9: Și ce zice de criza asta politică?
10: Vă dați seama că, na, în momentul în care copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, motivat sau nemotivat, nu îi cred că îi creează o senzație de confort asta, dar asta este situația și familia ta uneori are de pătimit atunci când ocupe o funcție publică, pentru că sau văd cum ești tratat, sau uneori există un cost al apartenenței la o
9: persoană. Nu vă zice să vă întoarceți acasă?
10: Mi-a spus asta de mai multe ori, dar cum să vă spun, mama este un susținător al meu, așa, în general. Chiar dacă, na, nu mai sunt un copil, dar tot copil rămân.
9: Cel mai bun prieten al dumneavoastră este?
10: Nu pot să fac o nominalizare pe tema asta. Am foarte mulți prieteni.
9: Aveți foarte mulți prieteni?
10: Da, din școală, din facultate, oameni pe care i-am cunoscut în toți acești ani. Am foarte mulți colegi pe care îi respect. Nu mă apuc să fac o ierarhie.
9: Dar în politică v-ați făcut prieteni?
10: Da, sunt în general prietenii mei sunt o parte din politică, pentru că politica nu înseamnă doar ocuparea unei funcții, înseamnă și crearea unei relații personale, o relație de încredere, înseamnă colegi care vezi că își fac datoria acolo unde sunt, uneori făcând eforturi destul de mari, și îți dai seama că sunt prieteni adevărați funcție de ceea ce fac.
9: De pildă în partid, pe cine considerați prieteni?
10: Am mulți colegi care îmi sunt prieteni. Pentru mine, am mai spus asta, PNL-ul a fost o a doua familie. Pentru că vă dați seama, când stai mulți ani într-un partid, începi să cunoști oameni. Stai zile întregi cu ei, ești în campanii, ești în proiecte, colegii care au participat la asta și se leagă legături personale. Dar nu mă apuc, v-am spus, să ierarhizez oameni.
9: Sorin Grindeanu sau George Simion, cu cine ați ieșit la o bere?
10: Haideți să nu răspund la o astfel de întrebare. Dați-mi voie. Prefer să ies la o bere cu oameni pe care îi cunosc bine, care am o relație personală, dar nu mă apuc să, v-am spus, ierarhizez sau să dau note proaste unora și altora. Nu este cazul acesta.
9: Serviciile de informații au prea multă putere în România?
10: Asta, sigur, e o discuție mai veche cu puterea și așa mai departe.
9: Aveți în această, o experiență
10: în această, în această activitate pe care am derulat-o, am avut o colaborare bună, de cele mai multe ori, în sensul în care atunci când soliciți anumite informații despre o zonă sau alta, poți să primești informații care sunt, care au o relevanță mai mare sau mai mică, depinde de la caz la caz. Dar eu personal am avut o colaborare civilizată, nu le-am cerut niciodată nimic care era în afara unei relații instituționale normale și nici nu m-am apropiat mai mult de zonele de informații decât s-ar cuveni ca urmare a ocupării unui post sau altora.
9: Întreb lucrul ăsta? Pentru că umbra serviciilor secrete în societate, în partide, în presă, în companii, este o temă constantă de dezbatere publică. Întrebarea mea este următoarea. Este mit sau dumneavoastră, de la nivelul ăsta, puteți să ne confirmați că este ceva acolo?
10: Să ne înțelegem bine. Și serviciile de informații, ca și lumea politică, ca și instituția dumneavoastră de media sau oricare companie, sunt formate din oameni. Unii sunt foarte performanți, unii sunt mai puțin performanți, unii sunt mediocri, poate, ca performanță, să ne înțelegem bine, și depinde și aici de instituție, de oameni, dar nu poți să dai o notă sau alta. În orice caz, cu cât oamenii din politică își derulează mandatul cât mai corect posibil, cu cât generează mai puține vulnerabilități, din toate punctele de vedere, cu cât atunci când spun că, într-adevăr, acțiunea publică față de țara noastră este cea corectă, cu atâta, cum să vă spun, discuțiile legate de influențe absconse sau nu, nu-și mai au fundamentul.
8: Vă reamintesc cele mai importante informații pe care le-am obținut astăzi. Este posibil ca varianta Eugen Tomac să nu mai fie de actualitate. Președintele Nicu Șordan ar fi constatat că aceasta nu are suficientă susținere și varianta cea mai posibilă devine cea a unui guvern de tehnocrați 100%, un guvern care să fie condus de un independent, un șef de antrepriză, un om care să vină din mediul corporatist. Aceasta ar fi ultima ipoteză, ultima variantă la care se lucrează la Palatul Cotroceni. Foarte important, în interviul din care am urmărit împreună un fragment adineauri la DGFM, Ilie Bolojan, președintele PNL, ne-a spus că nu exclude varianta în care PNL să susțină un guvern de tehnocrați. Există însă o condiție despre care vă va vorbi imediat Andreea Georgescu, Audiența Națională. Seară bună!

În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Favorit de la noi din țară. Unde vă place cel mai mult să mergeți?
2: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și la fel în România, este tranziția energetică.

0: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
2: Mă duc în țară și în general m-am dus mulți ani de zile în țară. Sunt atent la starea unei localități, dacă e bine gospodărită, dacă e o deformație de om din administrație, dacă e curat, dacă iarba este tunsă, dacă șanțurile sunt curățate, dacă nu există balastru depozitat în șanțuri ca să colmateze canalizările, dacă lemnele care le folosesc oamenii nu sunt în stradă, sunt în curs, dacă tractoarele nu sunt parcate, adică e o problemă de vizibilitate, casele sunt îngrijite.
3: Când mergeți în vizită,
2: în general e o deformație de profesională. Da? Da. Și atunci când văd localități care arată bine, când văd oameni care sunt... Dar...
4: Ne-am întors și în direct pe Digi FM, suntem în continuare direct la Digi24, prelungim discuția pentru că e păcat de chestionarul
2: atunci,
4: lui Florin Negruțiu.
2: Vă dați seama, m-am interesat cine sunt primarii. Uh-huh. Și trecând prin Câmpul Lung Moldovenesc, odată am văzut ordine, curățenie bună rânduială, dacă pot să spun așa, după care am trecut printr-o campanie și am văzut că primarul de acolo nu era rușine că era liberal, erau panotajul ăla. Și i-am dat un telefon să-l întreb cine e primar aici, pe președintele de organizație. Mi-a spus domnul Negură. Și l-am sunat pe primar și spun, uite, te felicit și când mai treci prin Oradea, te rog să mă vizitezi, așa, să-mi dai un telefon. Și am construit o relație de prietenie, de exemplu. V-am dat un exemplu.
3: Domnul Negure este prietenul lui...
2: Nu, între timp am intrat și într-o relație de familie, da? Pentru că sunt nașul copilului, da? Dar de asta vă spun, adică politica nu înseamnă doar lucruri. Pentru mine, am mai spus asta, PNL-ul a fost o a doua familie. Pentru că vă dați seama, când stai mulți ani într-un partid, începi să cunoști oameni. Stai zile întregi cu ei, ești în campanie, ești în proiecte, colegii care au participat la asta și se leagă legături personale. Dar nu mă apuc, v-am spus, să ierarhizez oameni.
3: Întrebarea numărul 7, Sorin Grindeanu sau George Simion? Cu cine ați ieșit la o bere?
2: Haideți să nu răspund la o astfel de întrebare. Dați-mi voie. Prefer să ies la o bere cu oameni pe care îi cunosc bine, care am o relație personală, dar nu mă apuc să, v-am spus, ierarhizez sau să dau note proaste unora și altora. Nu este cazul acesta.
3: Domnule premier, întrebarea numărul 8. Serviciile de informații au prea multă putere în România?
2: Asta, sigur, e o discuție mai veche cu puterea și așa mai departe.
3: În această
2: activitate pe care am derulat-o, am avut o colaborare bună de cele mai multe ori, în sensul în care atunci când soliciți anumite informații despre o zonă sau alta, poți să primești informații care sunt, care au o relevanță mai mare sau mai mică, depinde de la caz la caz. Dar eu personal am avut o colaborare civilizată, nu le-am cerut niciodată nimic care era în afara unei relații instituționale normale și nici nu m-am apropiat mai mult de zonele de informații decât s-ar cuveni ca urmare a ocupării unui post sau altora.
3: Întreb lucrul ăsta pentru că umbra serviciilor secrete în societate, în partide, în presă, în companii, este o temă constantă de dezbatere publică. Întrebarea mea este următoarea. Este mit sau dumneavoastră de la nivelul ăsta puteți să ne confirmați că este ceva acolo?
2: Să ne înțelegem bine. Și serviciile de informații, ca și lumea politică, ca și instituția dumneavoastră de media sau oricare companie, sunt formate din oameni. Unii sunt foarte performanți, unii sunt mai puțin performanți, unii sunt mediocri, poate, ca performanță, să ne înțelegem bine, și depinde și aici de instituție, de oameni, dar nu poți să dai o notă sau alta. În orice caz, cu cât oamenii din politică își derulează mandatul cât mai corect posibil, cu cât generează mai puține vulnerabilități, din toate punctele de vedere, cu cât atunci când spun că, într-adevăr, acțiunea publică față de țara noastră este cea corectă, cu atâta, cum să vă spun, discuțiile legate de influențe absconse sau nu, nu-și mai au fundamentul.
3: Întrebarea numărul 9. Când a scăzut ultima dată victima unei manipulări pe rețelele sociale?
2: În general, nu reacționez atunci când primesc mesaje sau alte lucruri de genul ăsta să răspund, să sun. Evit asta.
3: E o problemă de securitate națională, felul în care noi nu știm să ne apărăm de atacurile hibride ale unui actor terț.
2: Totdeauna aici cred că e spațiu de mai bine. E greu să te bați uneori cu algoritmi, cu sisteme care sunt foarte bine organizate, dar eu văd o altă problemă de fond. Totdeauna manipularea și un atac hibrid, totdeauna dezbinarea care se poate propaga prin rețelele sociale, poate să aibă rezultate mai puternice sau mai slabe, funcție de terenul pe care vin. În România a avut rezultate puternice, în primul rând pentru că noi, cei din lumea politică, n-am reușit să creăm o încredere rezonabilă între lumea politică și cetățeni. Pentru că i-am dezamăgit, pentru că am creat speranțe care nu pot fi onorate. A fost una din erorile majore să creezi niște așteptări care nu le poți onora. Oamenii nu mai au încredere, pentru că am tolerat risipa, pentru că n-am îndreptat privilegiile care erau în anumite zone. Nu trebuie să ascundem asta. Și atunci când e un astfel de teren de neîncredere, orice fel de manipulare are rădăcini mai puternice, prinde repede într-un astfel de sol, din păcate.
3: Și asta trebuie să corectăm. După care o să-i dau Andrei Georgescu cuvântul și cu scuzele de rigoare că am monopolizat ultima parte.
4: Mai am eu o întrebare de la un ascultător pregătită, dar te rog.
3: Ultima întrebare este următoarea. Susțineți unirea cu Republica Moldova?
2: Dacă ar depinde de votul meu, da.
3: E posibil acum?
2: Nu știu. Cred că cel mai important lucru pentru Moldova este să-i fie deschise negocierile pentru intrarea în Uniunea Europeană. E foarte important acest lucru pentru frații noștri, pentru că dacă nu se leagă economic mai puternic de o zonă care poate să-i tracteze economic, dacă nu beneficiază de transfer de tehnologie și de bunăstare, într-o zonă din asta, la limita de lumi, nu este foarte ușor să reziște.
3: Mulțumesc.
4: Domnule prim-ministru, vă propun să mai stăm 4 minute până la și 10, pentru că mai e o întrebare care a venit în diverse forme de la mai mulți ascultători, apropo de ce se întâmplă în Partidul Național Liberal. Foarte mulți au simțit că partidul nu a proiectat așa o imagine unită în această criză politică și vă propun să ascultăm una dintre aceste întrebări.
5: Dacă Partidul Național Liberal se comportă ca societatea română, adică nu vrea să fie reformat ce vrea să facă domnul Bolojan, că societatea română prin PSD și alții nu vrea să fie reformată, are coloana vertebrală să ia de la capăt într-un partid nou, că a stârnit un val în societate de simpatie, de oameni care vor să facă cu adevărat bine. Asta este întrebarea. Dacă PNL se comportă ca România sau ca PSD-ul, o ia de la capăt pentru noi, poporul, într-un partid nou?
2: M-am spus că sunt de 30 de ani în Partidul Național Liberal. Cunosc sute de primari, îi cunosc destul de bine pe parlamentari și pe mulți oameni care sunt simpli membri, care în campanii electorale, iertați-mă, și-au pus obrazul pentru acest partid. Oamenii ăștia, în afară de slăbiciunile pe care le avem fiecare, în afară de erorile pe care conducerile noastre de partid le-au făcut în acești ani, nu trebuie să ne ascundem de asta, eu cred că are capacitatea să îndrepte lucrurile care n-au fost în regulă. Avem capacitatea să ne reformăm, nu trebuie decât să facem ceea ce s-a făcut în alte părți. în multe organizații unde lucrurile sunt, merg foarte bine, sunt organizații performante și au făcut lucrurile cum trebuie, asta trebuie să facem și am încredere că PNL se va reforma, vom folosi experiența pe care am acumulat-o de către colegi experimentați, vom aduce oameni noi, vom promova performanța și meritocrația, vom fi corecți cu oamenii, iar dacă vom fi în guvernare, vom fi atunci când vom putea livra. Nu vom mai fi în guvernare pentru funcții sau pentru cineva care ajunge într-un consiliu de administrație sau altul.
3: Veți mai intra într-o poză cu PSD-ul în următoarea perioadă? În orice formă ar fi ea?
2: Nu.
3: Și ultimă întrebare, ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premier a României?
2: Momentan această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. În momentul în care va fi o variantă anunțată de către președintele României, mă voi consulta cu colegii și vom lua niște decizii.
3: Îl știți pe Eugen Tomac, este un politician care nu are un partid în Parlament în momentul ăsta.
2: Am încercat să vă dau răspunsul la întrebare.
4: Domnule prim-ministru, președintele PNL Ilie Bolojan, mulțumim pentru prezență. Audiența națională de astăzi a ajuns la final. Florin Negruțiu, Andreea Georgescu am fost. Ne auzim pe frecvențele Digi FM. Ne și vedem live mâine, imediat după știrile Digi FM de la prânz. Rămâneți alături de noi, pe curând!

0: Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la Studio Politic. Tocmai s-a încheiat interviul realizat de colegii de la DGFM cu prim-ministru interimar Ilie Bolojan, iar astăzi vom face o sinteză a celor mai importante declarații și le vom comenta cu reprezentanții partidelor politice. A fost un fel de val de atacuri la adresa PSD din partea premierului interimar Ilie Bolojan. Citez acum: constat că PSD, după ce a dărâmat guvernul de 3 săptămâni, a intrat prin boscheți. Ce a spus despre posibilitatea unui executiv tehnocrat, dar și cum vede o cedare din partea celorlalți lideri ai PNL, vedem în câteva momente. Și tot astăzi la Studio Politic analizăm și reacția ministrului educației, care la un eveniment despre presiunea pe care elevii o simt în școli, chiar în timpul unui discurs manifest din partea unei eleve de clasa a 5-a, a fost mai preocupat mai degrabă de propriul telefon. Începem!
1: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
2: Premier, cu dumneavoastră premier?
1: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
2: La întâlnirea cu Nicu Jordan ați discutat inclusiv această variantă?
1: O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată,
2: deci
1: prima
2: ultima
1: ipoteză.
0: Și discutăm astăzi cu reprezentanții partidelor politice. Alături de mine în platou, domnul Lavrin Covaci, vicepreședinte PSD sectorul 1.
3: Bună ziua, Sărmâna, mulțumesc și eu.
0: Domnul Ionel Bogdan, deputat PNL, lider de filială, vă mulțumesc de asemenea.
4: Bună ziua dumneavoastră și tuturor telespectatorilor dumneavoastră.
0: Și domnul Alin Stoica, deputatul SR, vă mulțumesc și dumneavoastră.
5: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Încep cu dumneavoastră, domnule Covaci, l-ați auzit pe Ilie Bolojan, vă întreb și eu direct, așa cum a afirmat premierul, s-a ascuns PSD în boscheți?
3: Doamna Bratu, noi am spus în permanență că suntem aici și putem să fim parte din guvernare. Și normal așa ar fi să discutăm despre cum putem să refacem o coaliție pro-europeană. În același timp însă, văd față de figurile de stil folosite de Ilie Bolojan, premierul demis, văd că uită alte aspecte pe care în toată această perioadă, în loc să se preocupe cum ar putea să dea sau cum am putea să dăm un guvern instalat și cu puteri de pline pentru România, în toată această perioadă în care avem multe proiecte de dus la bun sfârșit, s-a ocupat mai mult de sinecuri, o sinecuriadă care se întâmplă în momentul de față. Fondul Român de Contragarantare este un exemplu, dar nu numai, există numiri de prefecți, subprefecți.
0: Când era PSD în guvernare, nu se întâmpla acest lucru?
3: Doamna Bratu, cred că,
0: dacă
3: discutăm acum de o situație în care cineva fără pregătire pe un anumit domeniu este pus doar pentru ca ulterior, pentru că vă asigur că în momentul în care vom avea un guvern plin, toate aceste numiri nu vor rămâne așa cum sunt prinse acum.
4: Adică ce vreți să spuneți, numiri de la PSD?
3: Nu, vom spune că vom face cu concurs, nu vom face aceste numiri în felul acesta, domnule Bogdan. Pentru că nu la prefect mă refer, dar știți la ce mă refer, domnule Stoica, știți la ce mă refer și la faptul că e așa o întrecere proletară la Ilie Bolojan. Cui să-i mai dea câte o funcție din PNL dintre cei care îl susțin acum în momentul de față? Eu am văzut și mi s-a părut foarte amuzant faptul că s-a votat la un moment dat o rezoluție înainte de moțiune în PNL și în USR și pe cum s-a simțit nevoia să se reafirme același lucru, să se voteze din nou și acum văd că din nou se votează pe la filiale, am văzut. Ori treaba asta înseamnă că undeva în PNL nu există chiar așa o unanimitate de susținere. Eu am văzut multe voci de oameni responsabili care consideră că trebuie
0: Mulțumesc.
3: Și este foarte important să dăm o guvernare pro-europeană în România.
0: Ne urmăriți votul. Sunteți lideri de filială. Ați propus și mi-ați la vot, domnule Ionel Bogdan.
4: Și eu am supus la vot, pentru că ceea ce am observat din păcate, din partea unui partid care ar trebui să fie cât se poate de responsabil, având în vedere că are cele mai multe voturi ca partid în Parlamentul României, mă refer la Partidul Social Democrat, observ că se ascunde în ultimele săptămâni, după 3 săptămâni de la moțiunea de cenzură, încă nu am văzut o soluție pe care să o emane acest partid care a dat jos guvernul din care făcea parte și a aruncat România în criză. Și singura soluție, cu ghilmele de rigoare, pe care o au, este refacerea coaliției. Păi când ai luat decizia să dărâm coaliția, nu te-ai gândit că vrei să o faci înapoi? N-ai avut în cap...
6: Când toate cifrele economice au arătat că mergem în jos.
4: Dumneavoastră a fost parte gravă acest economic guvern. În realitate, dacă e să o luăm pe cifre, 4 luni de zile, sunt primele 4 luni de zile din ultimii 30 de ani în care
6: pentru că nu
4: avem
6: s-au achitat
4: o dublare
6: facturi
4: a veniturilor versus
6: cheltuieli. E o chestiune artificială, exact ca în 2025, când s-a scos ceva din cheltuieli și s-a pus în altă parte, pe granturi.
4: Este o chestiune reală care
6: se vede. E o chestie contabilicească, deloc ok.
4: La fel cum se vede faptul că în 2025 nu ai avut o diferență mare de inflație față de 2024, domnule Covaci.
6: În 2024 s-a făcut o reformă
4: care a fost
6: pensiilor
4: reforma
6: și în 2024.

0: în condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre.
1: A făcut și aceste precizări, pentru că s-a discutat tot mai mult despre varianta unui premier tehnocrat, unui executiv tehnocrat. Domnule Stoica, USR, cum se poziționează față de această variantă? A venit și un comunicat în această dimineață, transmis de Dominic Friț, respinge ferm informațiile apărute în spațiu public privind o posibilă colaborare cu PSD la guvernare. Susține că nu există negocieri cu PSD și că USR își menține poziția exprimată anterior, inclusiv după moțiunea PSD Aur. Partidul nu va face parte dintr-un guvern alături de socialdemocrați. Da, dar un guvern complet tehnocrat ar susține USR?
2: Deci, noi am luat o decizie în momentul în care s-a anunțat că PSD urmează să dărâme actuala coaliție, deci chiar înainte de moțiune, și această decizie a rămas în continuare. Noi suntem consecvenți acestei decizii, iar după moțiune am luat și decizia de a ne coordona deciziile împreună cu PNL. Noi nu credem că un guvern tehnocrat este ceea ce ar putea să facă bine României. De ce? Pentru că un guvern tehnocrat nu ar avea puterea politică să treacă în Parlament reformele de care are nevoie această țară. Nicio decizie nu poate fi luată fără o majoritate solidă în Parlament. În această perioadă în care avem câteva crize suprapuse, avem criza economică, criza politică și criza geopolitică din lume, de la aceea se refac, să spunem așa, structurile de alianțe din întreaga lume, vedem falii întregi care se mișcă, și România are nevoie de un guvern care să aibă o sprijin și o bază politică foarte solidă în Parlament pentru a lua deciziile de care are nevoie.
1: Și care ar fi acest guvern potrivit aritmeticii și condițiilor puse de președintele României? A spus, nu susține un guvern cu cei considerați anti-europeni.
2: Eu cred că există deja o realitate politică la care trebuie să ne uităm. Realitatea politică este că în Parlament există deja o majoritate formată din PSD, AUR, SOS, POT, și astăzi am văzut-o când a trecut o lege, din punctul meu de vedere, neconstituțională, care blochează orice fel de vânzări de active ale statului român până la 31 decembrie 2027.
1: Intră în contradictoriu cu condiția pusă de Nicușor Dan, ce spune.
2: Cred că toată lumea va trebui să se uite la această realitate politică și să acționeze în consecință. Există,
1: adică,
2: de fapt,
1: ați dori un guvern format din PSD și AUR la guvernare?
2: Eu nu doresc asta. Evident că eu îmi doresc să continuăm linia pe care am început. Anul trecut, în iunie, toate cele patru partide au avut un program de guvernare, numai că lucrul ăsta nu mai este posibil atâta vreme cât PSD s-a retras de acolo, ba mai mult, contestă toate măsurile pe care le-am luat împreună până la urmă. Atunci, realitatea politică, fiindcă în Parlament există această majoritate care are o altă viziune, să vină, să-și asume cu responsabilitate guvernarea. Așteptam lucrul acesta de pe 6 mai. Suntem astăzi, iată, în 27 mai și nu avem o asumare a răspunderii din partea acestor oameni care n-au făcut altceva decât să dărâme casa și cineva dintre ei spune vreau aceeași casă pe care am avut-o înainte să dărâmă. Nu se poate.
1: Credeți că electoratul dumneavoastră așteaptă acest lucru? Să vadă cum, practic, invitați PSD, AUR și celelalte partide considerate, inclusiv de dumneavoastră până de curând, anti-europene, să meargă la guvernare, să guverneze, să preia puterea în România?
2: Trebuie ca PSD să-și asume lucrul acesta și să vină și să ne spună care sunt acele măsuri pe care el le consideră bune față de măsurile care au fost luate până acum. Din punctul nostru de vedere, linia pe care a adoptat-o guvernul până acum a fost una corectă. Măsurile pe care le-am stabilit împreună în iunie 2025 au fost corecte. Toate au fost contestate la fiecare pas de PSD, care a încercat mereu să le blocheze. Bun, dacă are un alt plan și are suficientă majoritate în Parlament, să vină să ne spună care este acel plan. Mulțumesc. Și să-l ducă la bun sfârșit.
3: Dacă pot să dau și o replică, domnule deputat, observ că în continuare interesul național nu este avut în vedere și orgoliile de partid și la PNL și la USR sunt mai presus de ceea ce e important pentru România, și anume să avem un guvern funcțional. Treaba aceasta că cineva se supără că nu mai e sau că și nici nu vrea să plece, pentru că, uite, Ilie Bolojan se agață în momentul de față de putere, deși normal și firesc și democratic era să își dea demisia și să lase pe altcineva interimar. Mie mi se pare că e o chestiune care nu face cinste celor două partide și dacă este să discutăm despre responsabilitate, noi suntem în permanență dispuși să stăm la masa negocierilor, deși în multe situații s-au spus lucruri foarte urâte, inclusiv

0: acum în studio despre noi, noi totuși înțelegem că există lucruri mai importante decât supărările de moment.
1: Când spuneți cele două partide nu se gândesc la responsabilitate și la binele țării, vă referiți că o coaliție PSD, AUR, POT, SOS nu ar fi spre binele țării, că acel guvern nu ar fi unul optim?
0: Noi am spus foarte clar, doamna Beratu, că nu vom face o alianță cu AUR. Ceea ce s-a întâmplat, și anume votarea unei moțiuni, a ținut de o chestiune pragmatică pe care și USR-ul a făcut-o în 2021, sigur, cu multă înaintea noastră.
1: Dar deci celelalte proiecte votate după moțiune alături de AUR intră tot în aceeași logică? Și nu mă refer la SAFE și la
0: PNRR. Da, haideți să discutăm de proiectul de astăzi. Haideți să discutăm despre faptul că noi ne-am opus în permanență vânzării activelor unor companii profitabile. S-a mințit și de Ilie Bolojean și de Oana Gheorghiu că ar fi o condiție în PNRR. Am demonstrat acest lucru, că nu avem de a face cu așa ceva. Și în continuare s-a insistat cu acest lucru. Și atunci, noi ne mai fiind la guvernare, am ales această variantă, care din punctul meu de vedere este una a unui for reprezentativ, să adoptăm în procedură parlamentară.
1: Domnule Ionel Bogdan, am auzit ce a spus și puțin mai devreme domnul Ilie Bolojean despre varianta unui premier tehnocrat și am sesizat chiar în finalul interviului, nu a dorit să spună cu subiect și predicat ce părere are despre o posibilă nominalizare a lui Eugen Tomac pentru funcția de premier. Eugen Tomac cunoscut inclusiv de Partidul Național Liberal și de Ilie Bolojean. De ce evitați să vă pronunțați cu subiect și predicat pe aceste scenarii?
2: În primul rând să-i dau o replică colegului de la PSD. Când vii și vorbești despre privatizarea unor companii de stat sau despre listarea la bursă, că sunt două chestiuni total diferite, dar facem confuzia voit și ne jucăm cu termenele, cel puțin asta fac cei de la PSD, după ce în programul de guvernare a fost agreat, atenție, să se listeze la bursă anumite companii și să fie scoase anumite...
1: Dar listarea la bursă e diferită față de propunerea doamnei Gheorghiu de a vinde un pachet minoritar de acțiuni.
2: Asta înseamnă să scoți niște pachete minoritare suplimentare pe bursa de la București, atenție. Asta înseamnă capitalizare, înseamnă mai mulți bani pentru acele companii și înseamnă un control privat mai bun și asta înseamnă un management mai corect pentru companiile respective.
1: Dar nu dacă sunt vândute când negocierea se face din partea statului.
0: Preferențiale este cuvântul.
2: Astăzi nu vorbim de vânzări preferențiale. În primul rând avem un guvern minoritar, care, adică un guvern interimar care nu și-a propus să vândă, să scoată, să... Nu. A fost efectiv ceea ce s-a discutat și au fost doar niște propuneri care au venit în guvern și care au fost, cu care au fost informați toți miniștrii încă din luna martie, a fost informată inclusiv coaliția, toată lumea, nu l-am auzit nici pe domnul Grindeanu, nici pe altcineva să vină public să zică, decât în momentul în care au declanșat acea procedură internă de vot împotriva lui Ilie Bolojean. Ceea ce arată demagogia și ipocrizia pe care o are Partidul Social Democrat. Plus că, știți,
1: să răspundeți la întrebare.
2: Știți, o parte dintre listări le-au făcut Partidul Social Democrat de-a lungul timpului și mai ales vânzările păgubose de companii istorice au fost făcute de Partidul Social Democrat de-a lungul timpului. Dar nu intrăm în această discuție, este o pură ipocrizie, sunt într-o alianță formală efectiv în Parlament cu AUR, votează cot la cot toate legile, ne caută cei de la AUR să ne întrebe dacă vrem să ne miște anumite legi, că ei rezolvă cu PSD-ul. La modul ăsta s-a ajuns în,
1: cine va căuta
2: în
1: de la
2: Parlament.
1: AUR?
2: Colegi parlamentari, să știți.
1: Deputați?
2: Da, am rămas și eu șocat. Dar, mă rog, asta arată înțelegerea,
0: o să vreau la asemenea
2: înțelegere între AUR și PSD. Nu să sunteți în Parlament, așa că...
0: Nu, dar o să vreau o replică la asemenea lucru și la asemenea neadevărul.
2: În ceea ce... Păi, dumneavoastră spuneți neadevărul aici și
1: nu managementul de la
0: spuneți cine, cum, dați cu subiect și predicat.
2: Domnul Covaș nu are răbdare, el nu știe.
1: Ce le-ați răspuns celor de la AUR când v-au propus? V-au întrebat dacă aveți nevoie de susținerea lor pentru proiecte.
2: Nu intru în astfel de discuții, pentru că nu intru în astfel de discuții cu colegii de la AUR.
1: Da.
2: Eu, proiectele pe care le am în Parlament în calitate de deputat, împreună cu colegii, încercăm să le ducem în comisie.
1: Deci lăsați-mă în pace.
2: Nu intru în astfel de discuții. Dar, revenind la ceea ce m-ați întrebat dumneavoastră, eu vă voi spune care sunt opiniile mele, în primul rând, și ale Partidului Național Liberal. Noi am luat deciziile interne în forurile statutare, cu o largă majoritate. Deputații și senatorii Partidului Național Liberal nu se abat de la deciziile pe care le luăm în cadrul partidului și lucrul acesta s-a văzut, chiar dacă există libertate de exprimare în Partidul Național Liberal.
1: Deci, de fapt, că nu reveniți cu PSD la masa negocierilor, dar întrebarea mea era de ce nu vă pronunțați pe Eugen Tomac?
2: În ceea ce privește pe domnul Tomac, eu cred că astăzi, în primul rând, nu avem această propunere decât în spațiu public, nu avem oficializată de către președintele Nicu Șordan. Vom vedea dacă va exista sau nu această propunere sau alta. Dar, dacă mă întrebați pe mine, să vii astăzi să spui ca Partid Național Liberal că susții un premier care n-a reușit să treacă de pragul parlamentar la alegeri versus unul care a fost dat jos de PSD Aur cu cea mai mare credibilitate, ar fi o greșeală din partea Partidului Național Liberal.
1: Mulțumesc. Drept la replică, scurt, vă rog.
0: În general, când vrei să vezi un și să recunoști un politician care minte, îl vezi că dă un răspuns foarte alambicat și ocolește răspunsul direct la o anumită întrebare. Chestiunea aceasta că, și întrebarea pe care a spus-o domnul Ionel Bogdan, și anume de ce acele pachete trebuie sau nu vândute preferențial, nu ne-a răspuns și faptul că există această propunere făcută de doamna Gheorghiu în spațiu public, pe care, nu știu, și-o asumă, nu și-o asumă PNL-ul, dar e clar că era nevoie să o stopăm, nu este o chestiune care să fi fost în acord cu interesul național, în condițiile în care vedem că în tot spațiul european, toate statele încearcă să-și dobândească și să își consolideze independența energetică într-o asemenea perioadă. Faptul că în permanență, orice ar fi, se spun minciuni în spațiu public, se spun că am fi fost de acord, că noi de fiecare dată de la pachetul 1 am spus că au fost aspecte cu care nu eram de acord și le-am prezentat și că nu există consens, mie mi se pare că sunt într-o notă populistă cu care ne-au obișnuit foștii noștri parteneri și de care ar trebui să dezică în cazul în care
1: înțelegem
0: ar fi să facem
1: însă
0: o
1: că
0: guvernare.
1: Însă că consens pe legea salarizării, doar că în societate a apărut revolta. De ce demnitarii au cea mai mare creștere de salariu și au pus întrebarea mulți români, în timp ce, de exemplu, cadrelor didactice le sunt tăiate sporurile pentru dirigenție, e redus sporul pentru cei care aleg să lucreze în școlile din mediul rural. Ce a răspuns la această întrebare Ilie Bolojan, vedem chiar acum.
3: Austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi. De mare parte dintre cei care ne ascultă. Mare parte lucrează la privat. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Unde este echitatea aici?
4: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană să caute, să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari.
1: Domnule Stoica, să înțelegem că motivul pentru care guvernul a decis această creștere într-o singură tranșă pentru demnitari este că nu primim acordul de la Bruxelles.
5: Nu are legătură cu asta.
1: Și atunci de ce era nevoie să negocieze Comisia Europeană, vă rog?
5: Bun. În momentul în care faci o grilă salarială, eu am lucrat aproape 15 ani în departament de HR dintr-o multinațională și știu care este filozofia și dumneavoastră aveți și aici, probabil, aceeași structură. Există grile de salarizare care sunt făcute în considerarea funcțiilor respective, în funcție de ce anume face, ce fel de impact are în organizație, care e nivelul de decizie și așa mai departe. În momentul în care construiești o astfel de grilă, inclusiv la nivel de stat, legea salarizării, de fapt, este grila salariilor din statul român. Trebuie să ai această, să spunem așa, ierarhizare, altfel nu are sens. Și ierarhizarea asta este pe toate instituțiile, adică aceeași funcție din mai multe instituții trebuie să fie plătită aproximativ în aceeași bandă salarială. Nu e vorba dacă este de acord sau nu Uniunea Europeană cu demnitarii sau cu plata demnitarilor, ci cu această structură logică a așezării salariilor într-un stat. Și evident că și demnitarii sunt undeva. Din cauza discuțiilor permanente că de ce demnitarii primesc sau nu primesc ceva, din 2019 n-au mai fost actualizate.
1: Au fost înghețate
5: salariile. Și atunci evident că dacă vrei să îi așezi pe o grilă care este făcută în mod corect, ai acest salt. Față de
1: și
5: alte
1: nu se
5: salarii
1: putea
5: unde...
1: decide încă de la început o creștere etapizată, o majorare în tranșe?
5: Ba da, cu siguranță s-ar fi putut face lucrul acesta. Nu zic că deciziile sau că legea respectivă este ceva... întotdeauna este perfectibil, iar decizia politică de moment, iarăși, este o chestiune diferită. Deci una este teoria și ce am explicat mai devreme și alta este decizia pe moment. Evident că trebuie să te adaptezi momentului respectiv în care e acea decizie. Mulțumesc. Însă ce vreau să vă spun este că legea în sine nu este nici rea, nici bună. Ea așează, face o structură, răspunde necesităților, dar și puterii pe care o avem astăzi. De aceea creșterea este de doar 8 miliarde față de cât ar fi dorit, să spunem, alții până la 30 de miliarde. Dar în ecartul acesta trebuie să te încarci.
1: Domnule Covaci, proiectul de lege, draftul, a fost lăsat pe masa guvernului de către domnul Manole în
0: tocmai
1: momentul în care și-a dat demisia.
0: Intervin, da. Exact pe acest aspect. Domnul Florin Manole, care întâmplarea face, este chiar cu mine la sectorul 1, eu sunt vicepreședinte, dânsul este președinte, a lăsat un proiect, de asemenea a transmis o solicitare către Comisia Europeană, tocmai înțelegând pe de o parte necesitatea să existe această aliniere și a veniturilor demnitarilor, dar faptul că poate nu este momentul acum și față de saltul pe care îl fac salariile demnitarilor de peste 20%, evident că există un impact negativ public, social, față de celelalte categorii și poate că nu era momentul acum. Domnul Manole a făcut această solicitare, răspunsul încă nu a venit, dar domnul Păslaru și-a asumat deja și-a luat unilateral această decizie ca în partea de consultare publică să transmită un asemenea proiect
1: ca
0: în care
1: înțelegem.
0: Salariile demnitarilor cresc mai mult. Acum,
1: domnul Manole a scris în acel proiect sau proiectul lăsat de domnia sa, în acel proiect era menționat această creștere dintr-o singură tranșă?
0: Domnul Petre Florin Manole a solicitat expres Comisiei Europene să se proroge această intrare în vigoare sau măcar să se facă etapizat cu privire la veniturile demnitarilor. Răspunsul încă nu a venit.
1: Înțelegeți întrebarea mea?
0: Da, tocmai asta. Eu asta vă spun. Vă mai spun ceva, că la momentul în care, înainte să plece, a solicitat Ministerului Finanțelor, ca în curtea PNL, să dea anvelopa salarială în care trebuia să ne încadreze, nu a primit acest răspuns. Lucrurile acestea au venit doar ulterior, în momentul în care nu mai era ministru. Și da, cred că în momentul de față, creșterea aceasta de peste 20%, l-am văzut pe Dragoș Păslaru, știa foarte clar cu punct și virgulă cu cât îi crește lui, dar nu era interesat de ce probleme sunt și trebuie să inițieze și să aibă acest dialog social cu toți reprezentanții sindicatelor, iar
1: păi
0: dialogul să fie unul real, da, să fie unul real, nu doar să fie o consultare așa formală.
1: Mulțumesc.
0: Trebuie să ducă la ceva în așa fel încât să nu generăm niște inechități.
1: Înțeleg că nu sunteți de acord cu această propunere, deși ea exista în acel proiect.
0: Sunt trei principii de la care noi nu am, eu nu am zis că exista în proiectul domnului
1: asta
0: Manole.
1: Asta vă întreb.
0: Pentru că la momentul acela încă nu exista anvelopa salarială, deci nu puteam să știm în ce ne încadrăm. Însă, dacă discutăm de faptul că, evident, niciun salariu, niciun venit nu trebuie să scadă...
5: Exista de atunci. Deci, iertați-mă, știu foarte bine, proiectul este de pe vremea doamnei Bucura Oprescu, nivelurile și ierarhizarea erau deja discutate cu toate sindicate, toate confederațiile importante, nu se știa indicatorul pe baza căruia să ajungi la salariul
0: S-a avut
5: actual.
0: În vedere, pentru că n-a venit răspunsul de la Ministerul de Finanțe, domnule Stoica, s-a avut în vedere creșterea salariului minim brut la nivel european și pe care o avem de la 1 iulie și această valoare. Dar, și bineînțeles, acum vă discutăm de o valoare de referință, dar faptul că anumite lucruri, în momentul în care încă eram la guvernare, nu s-au făcut cu celeritatea cu care trebuiau să se facă, ar trebui să ne răspundă
1: mulțumesc,
0: miniștrii respectivi.
1: Nu mai avem timp, vă dau cuvântul după pauză.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. În acest episod discutăm despre antreprenoriat, acest vis măreț pentru foarte mulți. Antreprenoriatul este adesea prezentat ca o poveste glamour, libertate, bani, succes rapid, dar în realitate este mai degrabă un maraton în care înveți să alergi în timp cum îți construiești propriul traseu. Dacă ești la început de drum, sunt câteva lucruri esențiale pe care trebuie să le știi și care îți pot salva nu doar banii, ci și nervii. La început de drum, totul pare frumos, dar e bine de știut că ideea nu valorează aproape nimic fără execuție. Mulți cred că au o idee genială și este suficient să aibă și succes, să devină antreprenori. Dar piața nu plătește pentru idei, ci pentru soluții la probleme. Diferența o face execuția, cât de repede testezi, cât de bine ajustezi și cât de eficient livrezi. Apoi, cash flow-ul e rege. Poți avea profit pe hârtie și totuși să dai faliment. De ce? Pentru că nu ai lichiditate. În primele luni, regula de aur este simplă. Intrările de bani trebuie să susțină ieșirile. Altfel, businessul moare, chiar dacă totul arată bine în Excel. În al treilea rând, nu încep cu perfecțiunea, ci cu o versiune simplă. Mulți antreprenori pierd timp și bani încercând să lanseze produsul perfect. Dar piața nu are răbdare pentru perfecțiune. Are nevoie de o soluție utilă acum. Testează rapid, învață, îmbunătățește apoi. Un alt punct de vedere este legat de client. Mereu să fie el centrul, nu produsul. Greșeala clasică, te îndrăgostești de produsul tău. Realitatea, trebuie să te îndrăgostești de problema clientului tău. Cu cât o înțelegi mai bine, cu atât vei construi ceva care se va și vinde. Apoi, antreprenoriatul nu înseamnă libertate imediată. Paradoxal, la început vei munci mai mult decât într-un job. Ești CEO, contabil, marketer, suport clienți, în același timp și curier, poate. Libertatea vine mai târziu, dacă reziști faze de construcție. Nu în ultimul rând, învață să gestionezi riscuri, nu să îl eviți. Nu există business fără risc, dar există business inteligent în care riscul este calculat și controlat. Așadar, antreprenoriatul poate porni de la idei spectaculoase, dar baza este dată de decizii corecte luate zilnic, iar diferența dintre succes și eșec este disciplina de a construi pas cu pas, chiar și atunci când nu se vede încă rezultatul. Emisiunea noastră este disponibilă și în format digital pe site-ul www.digi24.ro.

0: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
1: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
0: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
1: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
2: Next Gen by Nicolas Manafu.
3: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
4: De multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă Românie.

Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Am revenit în direct, iar discuția despre proiectul de lege pentru salarizarea din România a iscat un conflict aici în platou, la fel cum se întâmplă și în societate. Spuneam puțin mai devreme, mulți români sunt revoltați de cum arată legea și de acea majorare cea mai mare în dreptul demnitarilor, cu mențiunea că au avut salariile înghețate încă din 2018, dar prin comparație și alte categorii sunt poate cu mult mai defavorizate. Domnule Ionel Bogdan, drept la replică, trebuia să vă dau înainte de pauză.
1: Discuția pe acest proiect de lege este din 2022. De atunci Ministerul Muncii tot lucrează pe un nou proiect al salarizării, pentru că jalonul în PNRR n-a apărut ieri după masă. A apărut de foarte mult timp, de când s-a semnat PNRR-ul. De urmare, guvernul trebuia să vină în dezbatere publică cu un proiect. Este vorba de clasele de salarizare. Sunt așezate cum sunt așezate. Dacă ne referim la demnitar pe actuala lege, care, sigur, e înghețată pe actuala lege, dacă n-ar mai fi înghețată, spre exemplu, din decembrie încolo, parlamentarii, demnitarii, nu doar parlamentarii, că nu doar parlamentarii sunt demnitari, ar avea salarii mult mai mari decât ceea ce este în acest proiect legislativ. Acest proiect legislativ, repet, este în dezbatere publică. Guvernul nu poate să inițieze vreun proiect de lege. Drept urmare, doar partidele parlamentare vor putea face treaba aceasta. Vom vedea când va veni un nou guvern care să aibă puteri depline și să propună un astfel de proiect. În Parlament el se va dezbate și va reieși forma finală.
0: Mulțumesc.
1: Și eu cred că salariile demnitarilor n-ar trebui să crească în această perioadă, dar pe de altă parte, cumva trebuie făcute aceste clase.
0: Mulțumesc.
1: Să fie echitabile.
0: Mai avem doar un minut și vă rog, pe rând, câte 20 de secunde, să-mi spuneți care ar fi propunerea dumneavoastră. Reprezentați trei partide în Parlament, domnul Covaci, nu sunteți în Parlament, dar reprezentând PSD, care ar fi propunerea dumneavoastră pe această lege la capitolul demnitari? O etapizare, din nou înghețare, vă rog, domnule Stoica.
2: Bun, ca și coeficient ar trebui să rămână acolo, pentru că este vorba de ierarhizare, dar ca și aplicare, da, ea ar trebui să fie etapizată.
0: În cât timp?
2: Probabil că până la sfârșitul mandatului acesta, sau eventual de la următorul
0: 2028.
2: Da.
0: Domnule Ionel Bogdan?
1: Și eu consider că o etapizare a acestei creșteri ar fi una
0: tot până
1: corectă.
0: În 2028?
1: În 2028-2029.
0: Domnule Covaci.
3: Domnul Florin Manole, fostul ministru al muncii, a solicitat înghețarea acestor venituri Comisiei Europene. Răspunsul încă n-a venit. Noi susținem în continuare această poziție și evident că rămânem conservenți.
0: Adică păstrarea, că ele
3: păstrarea
0: sunt
3: lor în momentul de față, o asemenea creștere, chiar și înțelegând faptul că e nevoie să se aducă la un moment dat la același nivel,
0: mulțumesc,
3: totuși nu este
0: mult.
3: Momentul acum.
0: Scurtă pauză, noi revenim.
4: Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
5: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi la Digi24.
6: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
7: Care evoluează lent și fără pic de durere până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.

0: fără scenarii, fără regie, cea mai pură dramă în căutarea succesului suprem.
1: Dembele has broken the deadlock already.
0: PSG Arsenal.
2: Mikel Arteta leads the Gunners to Budapest.
0: Finala UEFA Champions League. Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: Doamnelor și domnilor, de la Fix vă așteaptă colega mea Anca Orhean. Eu sunt Andreea Bratu, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem în această formulă la Studio Politic peste o săptămână, luni, pe 9 iunie. Zi frumoasă vă doresc!
1: Ziua s-a încheiat. Întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce

0: emoție, analiză și un strop de umor.
1: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională, de luni până joi la Digi24.
2: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: Care e locul favorit de la noi din țară? Unde vă place cel mai mult să mergeți?
4: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și la fel în România, este tranziția energetică.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut astăzi declarația zilei la DGFM. Liderul PNL și premier interimar admite că o variantă este o nouă nominalizare a lui din partea Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru.
0: Asta în timp ce lansează un atac dur la adresa PSD, spune despre socialdemocrați că după ce au dărâmat guvernul de vreo 3 săptămâni, au intrat, după cum s-a exprimat, în boscheți.
1: Care sunt condițiile în care ar putea să se ajungă la o nouă variantă de guvern cu Bolojan în frunte? Aflați imediat în ediția specială.
0: O mare premieră pentru NATO și România, exerciții militare masive în zona denumită Poarta Focșani, unul dintre cele mai importante puncte pentru apărarea flancului estic.
1: Este călcâiul lui Ahile pe care Rusia l-ar putea exploata în cazul unei invazii.
0: Un înalt oficial din armata NATO are un mesaj foarte clar. NATO e pregătit să lupte, avem tot ce ne trebuie să apărăm alianța.
1: Caniculă în luna mai, vremea s-a încălzit brusc în toată țara. Temperatura resimțită a atins deja 37 de grade, însă căldura se mai domolește zilele următoare.
0: Sunt în continuare alerte de ploi și vânt puternic până mâine seară. Vă dăm toate detaliile imediat. Este declarația zilei și vine de la premierul interimar Ilie Bolojan. Îl cităm acum. PSD a intrat în boscheț după ce a dărâmat guvernul, o declarație pe care a făcut-o la DGFM.
1: A făcut referire la faptul că PSD nu și-asumă responsabilitatea pentru a nominaliza un premier.
0: Premierul interimar a explicat că modalitatea prin care am putea asista la nominalizarea unui guvern Bolojan 2.0 există și ar arăta cam așa.
2: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus, e responsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
3: Premier, cu dumneavoastră premier.
2: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
3: La întâlnirea cu Nicu Șordan ați discutat inclusiv această variantă?
2: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată
3: deci
2: prima ipoteză.
1: În interviul acordat la DGFM colegilor Andreea Georgescu și Florin Negruțiu, premierul Bolojan nu exclude susținerea unui guvern tehnocrat, însă pune condiții.
0: Executivul nu ar trebui să fie format din oameni ai PSD, spune Ilie Bolojan, iar programul de guvernare ar trebui axat pe problemele actuale ale țării.
1: În ceea ce privește preluarea funcției de premier de către Eugen Tomac, Ilie Bolojan a declarat că numele său nu a fost avansat în discuții de către președinte.
2: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
3: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
2: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern.
3: Ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premier al României?
2: Momentan, această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit.
0: În ce stadiu sunt însă negocierile pentru Palatul Victoria? Ei, Cam în blocaj, președintele României ar fi vrut să anunțe zilele acestea un nume al premierului desemnat, însă tensiunile sunt încă la cote foarte înalte.
1: Potrivit surselor Digi24, niciunul dintre numele de pe lista scurtă de la Cotroceni nu a reușit să strângă o majoritate în Parlament.
0: Și asta în condițiile în care USR a anunțat clar că nu intră la guvernare cu PSD. L-ați auzit mai devreme pe Ilie Bolojan, are exact aceeași poziție. Care sunt însă cele mai noi scenarii în acest moment, ne spune de la Palatul Cotroceni Ema Stoica.
4: Planurile președintelui de a desemna în această săptămână un premier au fost date peste cap tocmai de lipsa unei majorități parlamentare. Din informațiile noastre, Nicușor Dan și-ar fi dorit ca în această săptămână să vină cu un nume, ar fi discutat inclusiv cu liderii partidelor considerate pro-occidentale despre necesitatea de a veni cu o propunere care să treacă și de votul Parlamentului. Varianta care părea să fie câștigătoare era cea a unui guvern tehnocrat. Problema a venit însă din partidele care au spus clar că nu vor vota un executiv din care face parte Partidul Social-Democrat și nici un executiv care este susținut de către PSD. De ce? Pentru că ar fi însemnat ca acești miniștri puși tehnocrat să fie de fapt susținuți din umbră de către Partidul Social-Democrat. Am văzut public ieșirile atât ale lui Ilie Bolojan, cât și ieșirea pe care a avut-o Dominic Fritz. Din informațiile noastre însă, cei doi lideri de partid ar fi fost dispuși în discuțiile cu președintele să meargă spre un executiv tehnocrat. Problema a venit în momentul în care au discutat aceste propuneri în interiorul partidelor. Așteptăm să vedem acum dacă președintele va avea noi discuții informale cu acești lideri de partide și dacă totuși săptămâna viitoare va veni cu o propunere de premier, un premier care să meargă pe această formulă de guvern tehnocrat sau, din contră, se va ajunge din nou la un guvern politic.

0: Legea inițiată de PSD prin care listarea companiilor de stat la bursă e blocată până la începutul 2028 a trecut astăzi de votul Camerei Deputaților.
1: Socialdemocrații au primit ajutor de la aleșii AUR și SOS, în timp ce PNL și USR au votat împotrivă.
0: Socialdemocrații au susținut că prin acest proiect ar proteja companiile de stat, iar liberalii acuză că de fapt ar fi protejate interesele politice ale PSD.
1: Amintim că acest subiect a stat la baza moțiunii de cenzură, asta deși Petrișor Peiu de la AUR deține acțiuni la mai multe companii de stat, iar în 2023, când era premier Marcel Ciolacu, lăuda listarea hidroelectrică la bursă.
2: Până în decembrie 2027 va fi strict interzisă vânzarea acțiunilor statului la companiile naționale. Asta spune legea votată în Parlament de către aleșii PSD, alături de AUR și SOS. PNL și USR au votat împotrivă.
3: Daniel Zamfir, acest țânțar anofel cu suflet de aurist, ne propune astăzi să interzicem statului român să mai vândă acțiuni până în 2028. Culmea ipocriziei este că tocmai PSD, inițiatorul acestui proiect de lege, a fost cel care, partidul care a listat de-a lungul timpului pachete minoritare la Romgaz, la Nuclear Electrica, la Hidroelectrica, la Transgaz.
4: Aprecieri pentru un senator sau un deputat al României de tipul țânțara Nofel, mie mi se pare că duce într-o zonă de ridicol munca acestei instituții legislative, supreme a statului român. Ar trebui să vă fie rușine, domnule deputat. Mai oameni buni, când o să lăsați ipocrizia la ușa intrării în Parlament, poate o să aveți și dumneavoastră ceva prestanță în fața poporului român. Rest sunteți numai niște mincinoși. Ați dus asta țara în recesiune. Voi vreți, de fapt, să vindeți în pierdere orice acțiune a statului român. Asta vreți să faceți.
5: Spun ei că vor să protejeze interesul național al României și blochează vânzarea pachetelor minoritare ale companiilor de stat. Aici nu este vorba de protejarea intereselor de stat, dimpotrivă, este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii.
2: Subiectul a ajuns în atenția publică după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit într-o ședință de guvern despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații, dar și AUR au susținut că propunerea ar fi de fapt o vânzare a companiilor. Mai mult, în cele 7 pagini ale textului moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan, 3 erau doar cu reproșuri pe acest subiect. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simion declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
6: Noi urmăm acest model și Petrișor Pei urmează acest model în care vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei.
2: Cu toate acestea, AUR a votat cot la cot cu PSD blocarea listării companiilor de stat. Asta deși, la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută, AUR i-a acordat președintelui un program de guvernare al partidului, în care era inclusă vânzarea de acțiuni a unor companii de stat.
0: O premieră pentru NATO și România organizează cel mai mare exercițiu care vizează Poarta Focșani. Este o zonă considerată critică pentru apărarea flancului estic.
1: Analiștii militari spun că rușii ar putea să cucerească Bucureștiul, dar și țări din Balcani în cazul în care pună mâna pe această fâșie de pământ.
0: NATO susține că are deja pregătite planurile defensive. Un general aliat spune chiar că militarii sunt pregătiți să lupte și în această noapte dacă Putin atacă o țară membră.
2: Poarta Focșani este considerată de analiștii militari ca fiind călcâiul lui Ahile pentru flancul estic NATO. Este o zonă cu o lățime de 85 de kilometri care se întinde în 4 județe, Vrancea, Galați, Brăila și Buzău. În cazul în care această suprafață este capturată de ruși, atunci Kremlinul ar avea cale liberă către București și către țările din Balcani.
7: Focșani Gate is one of the most strategically importance in defending the eastern flank because provides color of mobility for the troops that could attack NATO soil.
2: Ca să nu se întâmple asta, NATO monitorizează în permanență Poarta Focșani și își îmbunătățește periodic planurile de apărare a flancului estic.
8: And we, as we say, we are ready to fight tonight. So we have everything that we need to defend the alliance. Every day, we are working 24/7. So it's, and by doing that, but improving our defense plans, we are letting any aggressor clear that they are not going to succeed.
2: Pe lângă pregătirea tacticilor de luptă, NATO și Armata României încearcă să găsească soluții și în fața unei probleme de care militarii se lovesc adesea, drumurile.
9: Principala problemă în zona Porții Focșani este lipsa infrastructurii. Nu există suficiente șosele sau autostrăzi care să facă față vehiculelor militare grele. Tocmai de aceea, la finalul exercițiului, Ministerul Apărării Naționale va trimite o listă de solicitări urgente către Ministerul Transporturilor.
2: Grupul de luptă de la Cincu este prima unitate care ar putea să fie trimisă în luptă în cazul în care rușii ajung la Poarta Focșani. De acolo însă, militarii au nevoie de ore întregi ca să ajungă pe linia frontului. În cazul unui atac fulger, Armata României și NATO s-ar putea baza în prima fază doar pe aviație.
0: Ministrul interimar al finanțelor a fost audiat astăzi la Direcția Națională Anticorupție în calitate de martor.
1: Este vorba despre dosarul achizițiilor de vaccinuri anticovid, spun surse judiciare. Cu mai multe informații vine colega noastră Teodora Chiuș.
10: Bun găsit, Alexandru Nazare a stat mai bine de 4 ore la DNA. Surse judiciare spun că a fost audiat în calitate de martor în dosarul achiziției de vaccinuri anti-COVID. Este vorba despre dosarul în care guvernul a cumpărat cel puțin 52 de milioane de doze de vaccinuri anti-COVID. A fost atunci criticată această decizie de Alexandru Nazare, care la acea vreme era ministrul finanțelor. Iată că această decizie a fost criticată în principal pentru că numărul de persoane eligibile pentru a fi vaccinate era undeva la 10,7 milioane de cetățeni. Este dosarul în care sunt vizați și Florin Câțu și Vlad Voiculescu. Iată că la final, după ce s-au încheiat aceste audieri, Alexandru Nazare nu a vrut să facă declarații în fața presei.
0: Un discurs al unei fete de clasa 5-a despre presiunea din școli a fost tratat cu indiferență de ministrul educației, care era chiar în fața ei în timpul unei dezbateri.
1: Dezbateri în Senat privind sănătatea mentală a tinerilor și elevilor. Acolo unde ministrul a fost mai degrabă acaparat de telefon decât de intervențiile elevilor.
0: Discursul fetei, care are 11 ani, a provocat un rând de aplauze în sală, însă ministrul n-a avut niciun răspuns să îi dea. În imaginile care au fost preluate de pe site-ul edupedu.ro se vede cum moderatorul dezbaterii i-a atras atenția ministrului educației, însă după aceea, când fata a fost invitată să ia loc la masă, ministrul și-a revenit la activitățile de pe mobil.
11: Aș vrea să încep prin a vă spune că voi ne interziceți telefoanele, dar nu ne învățați să le folosim corect. Ne învățați și ne interziceți tot felul de lucruri și tot în același timp noi nu știm de fapt efectul lor. De ce credeți că majoritatea copiilor simt o presiune pe ei la școală și urăsc locul acela? Păi e foarte simplu, pentru că colegii judecă în permanență, profesorii nu le acordă niciun pic de atenție, ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați. Iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție și că sunt zero. Mulțumesc!
12: O să te invit să stai aici lângă noi. Pentru că masa rotundă de astăzi e de fapt tocmai despre asta. Să stăm împreună, să discutăm.
0: Avem o reacție din partea Ministrului Educației. Într-o declarație pentru Digi24, ministrul interimar dă vina pe oboseală pentru ceea ce numește neatenția din timpul discursului fetei.
1: Pe de altă parte, oficialul recunoaște că sunt lucruri de îmbunătățit în sistemul pe care îl gestionează, atunci când are timp, desigur.
13: Am anunțat de la început organizatorii că este o zi foarte aglomerată și că nu pot participa mai mult de o oră. Cu toate acestea, am încercat să extind această prezență acolo. De la 2 dimineața m-am trezit pentru a lucra la proiectul de lege, amendamentele la proiectul de lege privind digitalizarea cercetării. Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente, Dumnezeu s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului educației și cred că și început cu voi, da? Adică voi tot ce prezentați aici s-a adresat profesorului, s-a adresat părinților și, repet, era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă, da, că acest sistem este unul dezastruos. Da? Avem lucruri bune pe care le păstrăm, avem alte lucruri pe care le îmbunătățim.

0: Decizie istorică în Italia, apa nu este un bun comun, spun judecătorii italieni.
1: Ce înseamnă asta? Restaurantele nu sunt obligate să le ofere apă gratuită clienților lor.
0: O hotărâre care vine după un proces care a durat aproape 7 ani. Ne dă mai multe detalii de la Mohan.
2: Procesul a început în 2019, după ce o turistă care s-a cazat la un hotel de 5 stele din Dolomiți a dat hotelul și restaurantul în judecată. A susținut în instanță că nu i s-a oferit apă gratuită de la robinet, deși a cerut de fiecare dată acest lucru în timpul meselor, pentru că avea asigurate 2 mese pe zi. Femeia a plătit 5.200 de euro pentru un sejur de 7 zile, iar la masă, spune ea, a fost obligată să plătească în plus câte 7 euro. Pentru că îi se aducea mereu o sticlă de apă îmbuteliată. A solicitat despăgubiri de 2700 de euro și a susținut în instanță că apa ar trebui să fie un bun comun și că toți clienții unui restaurant ar trebui să primească apă gratuită de la robinet dacă solicită acest lucru. Hotelul, în schimb, apărarea a susținut că nici o lege din Italia nu obligă hotelierii și restaurantele să facă acest lucru. În plus, au mai susținut avocații apărării, hotelul nu are în sarcină siguranța apei de la robinet. Ca atare, nu poate să garanteze că ulterior clienții nu se vor îmbolnăvi dacă vor consuma apă de la robinet și că nu și-ar putea asuma acest risc. În cele din urmă, Curtea de Apel din Italia le-a dat dreptate hotelierilor.
0: Clubul companiilor de peste 1.000 de miliarde de dolari crește.
1: Detalii la Business Club. Până atunci, colega noastră, Ligia Munteanu, ne aduce amănunte. Bun găsit, Ligia!
3: Bine v-am găsit. Sunt 14 acum companii de peste 1.000 de miliarde de dolari. Cele două venite imediat în club sunt două companii, bineînțeles, producătoare de chipuri, una sud-coreană, una americană, furnizor Nvidia. Din cele 14, doar două, practic, nu sunt de tehnologie. Cred că asta spune mai mult decât orice. Analiza completă la Business Club.
1: Aștept. Mulțumim foarte mult!
0: Despre vreme acum, care s-a încălzit brusc în toată țara, iar temperatura resimțită a ajuns deja la 37 de grade. Doar că, să știți, căldura se mai domolește în zilele următoare.
1: Sunt și alerte de ploi și vânt puternic până mâine seară. Ce spun meteorologii? Aflăm de la colega noastră, Greta Gavrilă.
4: Bun găsit! Cea mai mare parte a Moldovei, Maramureșul și nordul Transilvaniei sunt sub alertă de furtuni. Meteorologii anunță în aceste zone ploi torențiale, vijelii, descărcări electrice și pe alocuri grindină de dimensiuni mici și medii. Vor fi rafale între 50 și 70 de km pe oră și izolat chiar de peste 80 de km pe oră. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de 25 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care vor intra atunci sub pod galben. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, în schimb, în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. În plus, vremea se va răci semnificativ pe parcursul zilei, iar în jumătatea sudică și în zonele montane vor fi ploi însoțite de fenomene electrice. Vineri, maximele se vor opri la 27 de grade, iar în est și sud-est va mai picura. În weekend, ploile de vară se vor concentra în nordul, centrul și estul teritoriului, iar temperaturile vor atinge atunci 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Business Club cu Ligia Munteanu în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.

0: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, te întoarci odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
2: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: găsit din nou la ediție specială. Premierul interimar Ilie Bolojan a reaprins astăzi tensiunile pe scena politică într-un interviu exclusiv pentru DGFM.
1: A lansat atacuri dure la adresa PSD, analizăm imediat ce a discutat cu Nicu Șordan la Cotroceni și strategia pentru un nou guvern după 3 săptămâni de criză decontată zi de zi de fiecare dintre noi.
0: Afirmația premierului interimar că am putea vedea o propunere de executiv făcută de PNL în care tot el să fie prim-ministru a provocat deja multe reacții.
2: Președintele Nicu Șordan în acest moment are o soluție din ceea ce ați discutat cu el?
3: Asigur că domnul președinte, când va avea soluția, o va comunica așa cum consideră.

0: aur, pentru că nu-și asumă răspunderea pentru acest lucru, pentru că nu se prezintă așa cum ar fi normal să-și revendice postul de premier cu care odată obținut ar putea să demonstreze cum poți rezolva toate problemele fără să te deranjezi pe nimeni, dar n-au acest curaj și nici această răspundere. Sigur că într-o situație pe care o avem, în care PSD a dezertat de la răspundere, practic, e una din posibilitățile care au fost evocate. Din punctul meu de vedere, după această experiență de premier, de aproape un an de zile, luna viitoare se va împlini un an de zile, e greu ca un premier tehnocrat să poată performa și vă spun una din problemele care vor apărea cu siguranță. În Parlament există tot felul de propuneri care sunt în diferite stadii aproape la toate comisiile. Sunt propuneri care teoretic sună bine, de genul cele pe care astăzi Camera Deputaților a votat-o, ca 2 ani de zile să nu se mai vândă acțiuni decât românilor de la companii. Mai sunt tot felul de propuneri de genul acesta, scutiri, exonerări, deci lucruri care implică cheltuieli de la bugetul de stat. Ori gândiți-vă că în condițiile în care nu există un angajament politic fără echivoc, va fi o tendință a parlamentarilor să voteze aceste propuneri. Și fără să existe, deci, o răspundere politică, toată lumea va fugi de partea de răspundere, dar va vota toate proiectele, propunerile care sună bine și guvernul ar putea să vină cu un proiect de lege care să fie total schimbat în Parlament și ne vom trezi cu cheltuieli suplimentare care vor ieși din orice fel de angajament bugetar și deci e foarte greu să performezi într-un context politic în care cei care ar trebui să aibă o minimă răspundere nu au niciun fel de răspundere. Și din păcate, asta s-a întâmplat în aceste 10 luni în care PSD, deși era în guvernare, prima dată a încercat să fugă de răspundere jucând rolul opoziției din guvernare. În al doilea rând a încercat să blocheze, trăgând frâna de mână la toate reformele să le întârzie și la final, pentru că am încercat să limităm risipa, au ajuns la moțiunea de cenzură. Ori, cu asemenea atitudine, e greu de presupus că va funcționa susținerea unui guvern tehnocrat.
1: Aici sunt două întrebări. Dumneavoastră și Partidul Național Liberal veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
0: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern, sau dacă e un program de guvernare care nu se bazează pe realitățile noastre, pe problemele pe care le are România și nu vine cu soluții la problemele pe care le are țara.
1: A doua întrebare este următoarea. Din ce ne-ați spus dumneavoastră?
0: Dar decizia legată de un vot sau de altul nu o ia Bolojan ca persoană fizică. În momentul în care vom vedea o propunere, o vom discuta la modul serios, dar v-am spus care sunt premisele.
1: Bun. Din ce ne spuneți dumneavoastră? Nu mai există varianta unui premier de la PSD propus de Micuțu Șordan, pentru că aceasta ar trebui să fie prima propunere. Cei care au dat jos guvernul ar trebui să vină cu ceva în loc. Adică domnul Grindean este reprezentantul, este președintele partidului cu cele mai multe mandate în Parlament. De ce excludem această variantă?
0: Nu am exclus această variantă. Constat doar că Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus iresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. În această situație, sigur, rămâne de văzut ce va face domnul președinte.
1: Președintele va da de înțeles că nu va nominaliza un premier din partea PSD-ului?
0: Nu aș vrea să intru în detalii legate de discuțiile pe care partidele politice le-au avut cu domnul președinte. Dânsul poate să comunice așa cum consideră de cuvință.
1: Va ceru Nicușor de ceva concret la această întâlnire?
0: Întotdeauna am discutat foarte deschis lucrurile, inclusiv din punct de vedere a unei perspective sau alta. În condițiile

0: care v-am spus. Vom vedea într-un anunț public sau într-o discuție cu partidele o ofertă explicită, o variantă care se propune, vom lua în discuție această variantă și ne vom poziționa fără echivoc.
1: Și ultima întrebare pe tema asta. Există vreun scenariu, posibilitatea ca dumneavoastră să fiți renominalizat pentru funcția de premier? Ați accepta așa?
0: Din nou, trebuie să discutăm foarte deschis lucrurile. Astăzi, după moțiunea de cenzură, am constatat că PSD a fost capabil să facă o majoritate, e adevărat, cu aur. Și deci răspunderea este la ei să facă un guvern. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Și PNL e un partid responsabil care a dovedit că și anul trecut, într-o situație foarte dificilă în care nu s-a înghesuit nimeni să fie premierul României, știind că nu are de luat decizii bune sau foarte bune, ci doar decizii dificile, am analizat cât se poate de serios o astfel de angajare. Dar asta este o variantă secundară. Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul. Dar astăzi s-a dovedit că o astfel de ipoteză nu are o majoritate parlamentară, că altfel partidele care au rămas în actuala coaliție ar fi reușit să reziste moțiunii de cenzură. Dar n-am dovedit asta. Asta este aritmetica parlamentară.
1: La întâlnirea cu Nicu Jordan a discutat inclusiv această variantă?
0: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată prima ipoteză.
1: Deci ar fi ultima.
0: În mod evident nu are cum să fie prima ipoteză.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-a acceptat invitația colega noastră Andreea Dumitrescu. Bună seara, Andreea.
3: Bună seara.
2: Adrian Mitroi, bună seara, domnule bună profesor. Seara. De la distanță ni se alătură și fondatorul Music România, Sabin Orcan. Bună seara.
4: Bună seara.
5: Andreea Dumitrescu, încep cu tine. În acest moment, din informațiile pe care le ai, care e stadiul negocierilor? Mai e valabilă discuția legată de nominalizarea lui Eugen Tomac?
6: Pare să fie din ce în ce mai puțin probabilă, pentru că în ultimele zile am văzut reiterate atât din partea USR cât și din partea PNL poziționările deja bine cunoscute, anume nu vor face parte dintr-un guvern din care ar putea fi și PSD parte, chiar dacă ar fi condus acest guvern de un independent așa cum se vrea a fi Eugen Tomac, deși și el președinte al unui partid neparlamentar, pentru că nu a reușit să intre în parlament. Deci nu într-un guvern politic cu Eugen Tomac și nici într-un guvern, cum spunea astăzi Ilie Bolojan, cu surogate tehnocrate ale Partidului Social Democrat. Deci într-un scenariu în care un guvern tehnocrat ar avea de fapt tot oamenii partidelor în el, doar că fără carnet de membru de partid, cum este de altfel și Alexandru Nazare în actualul guvern, el nu are carnet de membru PNL, el lucra la Banca Națională înainte să vină la guvern, nu ar putea fi până la capăt vândut ca un tehnocrat doar pentru că nu are carnet de membru. Asta spun și liberalii, asta spune și USR. Nu putem face parte dintr-o astfel de combinație. Discuțiile, negocierile, presiunile despre care am auzit pare să nu fi produs efecte, ba dimpotrivă, s-au reconsolidat, dacă mai era cazul, partidele din partea dreaptă pe pozițiile lor, anti-PSD, anti-unei formule din asta de încercare de a masca implicarea Partidului Social Democrat într-o formulă guvernamentală, revin cu propunerea lor către președintele Nicu Jordan. Sorin Grindeanu este președintele principalului partid din Parlament, este autorul moțiunii de cenzură, el să preia frâiele.
2: Domnule profesor Mitroi, dar e negociere de fapt ce se întâmplă acum între partide în condițiile în care știm foarte clar ce nu vor fiecare dintre ele?
7: Liniile roșii la fiecare le știm și așa vorbeam și că dumneavoastră, că sunt atât de multe linii roșii încât n-a mai rămas nicio zonă de compromis maxim. Mie îmi venise inima și știți cum vă vorbesc, că mă uit la piețe, cum reacționează imediat piețele. Sunt două piețe importante, cea valutară, calmată bine de Banca Centrală și care nu mai are resurse acum să mai comenteze, vorbesc de raportul euro-leu, și piața dobânzilor, locală și internațională. Și piața, să știți că răsuflase ușurat când auzese un nume interesant, da? Părea un compromis frumos.
6: Eugen Tomac?
7: Da, ok. Da. Și a fost un respiro, să știți. Toată lumea a zis, este o soluție bine gândită, pare agreabilă, sau cum spuneți dumneavoastră frumos, frecventabilă, nu știu ce, nu, ce. Da, și reacțiile sunt în piață, vă dau feedback-ul ăsta, favorabil. Adică pare că impaseul politic este secundar, iar prioritățile economice, care sunt atât de mult de lucru de făcut, nu suntem într-o criză acum, în toamnă o să intrăm într-o criză, atât de multe lucruri sunt de făcut, spunea și domnul Bolojan, numai ce este în Parlament acum, ca să nu mai vorbim de legea salarizării, toate bifele astea care trebuie să le mai facem pe ultima turnantă care o mai avem cu infamul PNRR, este o țară care are de lucru, care intră și într-o sesiune parlamentară în vacanță, nu? Care are, nu? Avem orizontul
6: da.
7: Și ăsta, este?
6: Da, din iulie.
7: Din iulie, este aici, imediat, după colț, da? Și care este într-o expectativă, dar să vedeți de unde vine această poziție favorabilă. Și era un atu nemaipomenit, că noi avem o fereastră nemaipomenită de oportunitate acum să ne fi rezolvat. Este... piața internațională se uită cu optimism la ping-pongul din Orientul Mijlociu, când este, când nu este o soluție, dar oricum ați slăbit tensiunea și îngrijorarea, a crescut în partea cealaltă, ați văzut aici Ucraina, da? Și parcă e niște vase comunicante, da? Dar cu conflictul de aici parcă ne-am obișnuit. Piațele sunt deja aclimatizate cu conflictul din apropierea noastră. Iar pe celălalt, cotația petrolului, altă cotație importantă și care vezi, pentru că astea sunt cotații care se uită în viitor, foarte pretențioase, foarte pretențioase, și ale mărfurilor în general, pentru că în noul peisaj economic se pare că, sau se pare aproape cert, China joacă de la egal la egal astăzi cu America, da? Și sunt doi jucători foarte mari astăzi care operează doar pe considerente economice. Nici măcar considerentul Taiwan nu mai este important sau alte considerente foarte fragile care erau în această combinație. Da? Tarifele, noi am uitat complet de tarifele impuse Europei, de exemplu, da? Care urmau, cei 25% care urmează pentru industria auto-europeană. Toate au căzut în subsidiar. Toată lumea este cu speranța unui deal acolo. Și atunci această fereastră pe care noi o avem este îngustă, dar noi intrăm în concediu, în vacanță, în fereastra asta. Și dintr-o dată, când, și asta vreau să vă spun, și asta e foarte recent, a început să se potignească și pare mesajul, din nou același mesaj, securea nu pare îngropată, este părea, nu? Că cumva, parcă la spate acum, da?
6: Se dezescaladase.
7: Se dezescaladase, da. Vreau să vă spun că piața e foarte... foarte atentă la lucrurile astea și se uită la cât avem noi de refinanțat, care este îngrozitor de mult, înțelegeți, pe tot anul, nu mi-e foarte clar, cred că am refinanțat cea mai mare parte pe prima jumătate de an și înainte am refinanțat, presiunea acolo este una constantă, înțelegeți, ca niște țevi din astea care sunt cu robinetele închise, înțelegeți, și încep să lase. Acolo o să avem o mare problemă din toamnă și piețele vor avea o intransigență nemaipomenită, nici nu îi va interesa numele oamenilor și echipa de acolo, asamblarea. Și atunci vreau să vă spun că ce părea rezolvat a intrat într-o tensiune și de aici din nou se coboară foarte greu. Așteptați-vă din nou la o presiune economică pe țară, deși bursele sunt pe lumea lor, asta e alt subiect. Bursele abia așteaptă, nu știu, exuberanța americană de tehnologie și tot ce se... Iarăși o fereastră bună de oportunitate. În schimb, noi, senzația mea care o am cert este că noi ne batem într-o... Adică este tardiv ce facem noi, adică este depășit de o situație economică extrem de competitivă, internațională și care nu va mai avea timp de noi, să știți. Uitați-vă la Comisia Europeană, săptămâna trecută ne-a dat previziunile, da? Ați văzut ce drastice sunt, cel puțin cele de creștere economică, de deficit, da? Sunt toate acolo, la blană, da? Imediat la negativ, da? într-un mesaj elegant al Uniunii Europene, că așa operează și agențiile de rating și Uniunea Europeană. Nu pot să spună direct, nu este în regulă ce faceți, dar spun în previziuni. Da? Aceste previziuni fiind toate pe muchie, foarte greu de apărat. Înțelegeți? Deci chiar am sesizat la previziunile Uniunii Europene, dacă 30 de secunde să mă îngăduiți, deci deficit bugetar, creștere economică, e când le pui toate într-un Excel să vezi dacă dau, știți, dacă se închide așa frumos, datoria publică nu se închide. Rămâne el, adică e mai mare sau ar trebui să fie ca sumă, ca variabilă care iese din celelalte mai mari. Ce mesaj este acolo, printre rânduri, exact ca și cum vorbește guvernatorul Isărescu, ce nu spune el, sau când faci acolade din ce a spus, din două fraze, a treia, ce vrea el să spună de fapt, ce vrea să spună, că presiunea pe leu a încetat deocamdată, rămâne cea pe dolar, asta acolo mă gândeam. Și deci, în concluzie, uitându-mă la ce previziuni face și Comisia Europeană, care sunt cele mai drastice pentru statusul României pentru anul 2026, ele sunt de o seriozitate și de o sobrietate care n-ar trebui la momentul ăsta să ne permită nicio fereasă de relaxare sau de, cum spuneați dumneavoastră, de... Nu, noi trebuie să avem atât de mult de făcut, atât de multe jaloane sunt de făcut, încât sunt un pic contrariat, așa că după 3 săptămâni nu înțelegem prioritățile. Este a câte lucruri sunt de făcut rapid acum până în toamnă, dacă vrem să avem niște piețe prietenoase.
5: Sabin Orcan, asta este fotografia momentului. Practic, în continuare nu pare că există o soluție. Unde e blocajul și care ar fi rezolvarea optimă?
3: Păi nu știu, haideți să o luăm până excludere în primul rând și îmi pare rău să-l dezamăgesc pe domnul profesor Mitroi. Noi trăim în realpoliticul dâmbovițean, în care problemele interintestine ale partidelor bat orice criză mondială și orice probleme globale ale omenirii. Bă, oamenii ăștia nu îi interesează contextul în care trecem, nu sunt convins că îi interesează nici PNRR-ul, am văzut azi în Parlament că nu îi interesează nici SAFE, nu au sesizat la Curtea Constituțională, deși președintele ne spusese că există un consens cu partidele din coaliția pro-occidentală, deci și PSD. Am văzut azi PSD defectând și mergând alături de AUR în această acțiune împotriva programului SAFE.
6: Fiind chiar vârful de lance, nu mergând alături de AUR, fiind vârful de lance pe acest demers.
3: Exact. Care este ce? Programul de înarmare accelerată a Armatei României prin acest împrumut pe o perioadă foarte lungă, cu o dobândă mică de la Uniunea Europeană. Noi, practic, suntem pe cale să ratăm aceste obiective și spuneam că pare să-l dezamăgesc pe domnul profesor Mitroi, pentru că pe oamenii din politica românească, pe mulți dintre ei, nu îi interesează lucrurile astea mari, îi interesează lucrurile scurte, ei nici nu cred că bat cu radar atât de departe până în Taiwan sau până în nici până în Iran. Păi interesează aici, în băltoaca noastră dâmbovițeană, ce jocuri să facem ca să ne punem oamenii noștri, dacă reușim. Acum România este blocată în acest real politic și să o spunem pe dreaptă, să o luăm până excludere, Claudiu. Care ar putea fi variantele? Deci președintele Nicușor Dan ne-a spus că va fi o coaliție pro-occidentală. Stați liniștiți, nu voi pune premier de la AUR. PSD-ul face în continuare în mai multe ocazii, cum a fost asta, alianțe cu conjuncturale cu AUR, dar spune în același timp în vocea președintelui că nu vrea să guverneze cu AUR. PNL-ul, care practic conduce în acest moment guvernul, are guvern minoritar, dacă vreți, un guvern interimar, care nu are puteri și asta nu e foarte bine pentru situația despre care vorbea domnul profesor Mitroi, pentru că avem un guvern interimar care nu poate să dea ordonanțe de urgență, în general nu poate să facă mai nimic decât lucruri de zi cu zi. Deci toată administrația centrală e blocată și ea. PNL-ul spune, noi nu votăm un guvern din care fac parte PSD-iștii, USR-ul zice și el la fel, UDMR-ul, mă rog, ar vrea să refacă alianța, dar totuși nu cu oricine, nu oricum. Și ajungem la chestiunea asta cu tehnocrații. Dom'le, asta este o iluzie pe care am mai avut-o, dacă vă aduceți aminte, în România post-decembristă, mi-am aminte de guvernul Cioloș, deși dacă mă uit mai departe, au mai existat oameni care ne erau prezentați ca tehnocrați, cum era domnul Stolojan pe vremuri, azi membru PNL. Ideea asta că vine cineva din afara politicii care are toate soluțiile și le rezolvă pe toate așa cum își doresc românii. Și când spun românii, mă rog, categorii de români, că poate unii au interese contrare. Dom'le, e imposibil să faci asta dacă n-ai o majoritate care să se încoloneze absolut disciplinată în spatele acestui așa zis tehnocrat. Acum, domnul Tomac nu este tehnocrat, dar e o soluție mai bună decât altele vehiculate, pentru că tocmai că are abilități de negociator, a intrat în alianțe, a fost lider de partid, a fost europarlamentar, a fost consilier prezidențial, adică este un om care știe să împace mai multe tabere. Nu știu dacă va avea susținere, habar n-am, eu n-am sursele Andrei și nu o contrazic, poate că nu mai e de actualitate propunerea asta. Ideea asta că vine un tehnocrat, dacă el n-are sprijinul majoritar în Parlament, el va fi blocat în Parlament cu toată agenda. Ne-a spus-o și domnul Bolojan mai devreme în interviu către Digi FM, la întrebarea lui Florin Negruțiu, a spus că un premier tehnocrat este captivul unui majorității, care poate să schimbe de la o zi la alta, după cum am văzut, cuvântul dat în politica românească are un termen de valabilitate foarte scurt. Deci realitatea este că suntem într-o criză, într-o criză politică, realitatea este că tot ceea ce înseamnă activitate guvernamentală e cam blocată în acest moment, pentru că avem un guvern practic demis, practic interimar. Și nu se prefigurează în acest moment soluția aia miraculoasă care să rezolve toate problemele, să panseze toate orgoliile și să resetăm și să mergem mai departe.
5: Sabin Ordan, luăm o scurtă pauză, ne întoarcem și continuăm discuția. Când revenim, discutăm și despre majorările salariale pentru demnitari. Cuprinse, noua lege a salarizării sunt semnificative. Ce spune despre aceste majorări Ilie Bolojan când revenim?

De fapt, totul pornește de la o minciună scrisă în Constituția României. Articolul 32. Învățământul de stat este gratuit. Este adevărat. Părinții plătesc pentru învățământul de stat. În mare parte. Meditați. Și atunci, despre ce România educată vorbim?

0: reclamă în căutarea succesului suprem.
1: Dembele has broken the deadlock already.
0: PSG Arsenal.
2: Mikel Arteta leads the Gunners to Budapest.
0: Finala UEFA Champions League. Sâmbătă, în direct la Digi Sport.
3: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
4: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
4: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15:30 la Digi24.
6: Nici n-a apucat să prezinte bine noul premier, ministrul interimar al muncii, noua lege a salarizării, că deja criticile au venit din toate părțile. Sindicaliștii sunt nemulțumiți, armata e nemulțumită, poliția este nemulțumită. În plus, au apărut multe semne de întrebare în legătură cu salariile demnitarilor care ar urma să crească prin această lege. Este momentul în care premierul interimar Ilie Bolojan vine cu o precizare. Această majorare pentru demnitari ar putea fi aplicată etapizat și nu imediat după ce legea intră în vigoare. Vă reamintesc că ar fi vorba de 2027.
7: Austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Unde este echitatea aici?
8: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari. În așa fel încât când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, conform ierarhiei, să ajungă și demnitarii, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare.
6: E una dintre pietrele de hotar, Andreea Dumitrescu, această lege. Ne-a prezentat-o în mare detaliu luni ministrul interimar al muncii. Aflăm că astăzi premierul interimar a zis: te duci și anunți că se face etapizat creșterea. N-au remarcat că e o problemă și cu salariile demnitarilor, totuși, luni în momentul în care au făcut-o?
9: Nu e neapărat o problemă, pentru că, așa cum spunea și premierul, legea asta are o filozofie. Că de-aia și spune legea salarizării unitare. Ea vine cu un principiu unitar pe care îl aplică de sus până jos. Și tocmai pentru că nu s-a făcut așa cu vechea lege a salarizării, ea a născut mai multe anomalii decât aveam înainte. Și vechea lege a salarizării, ce să vezi, făcută de socialdemocrați, a început cu majorări ale salariilor demnitarilor. Demnitarii au fost singurii pentru care s-a aplicat din start principiul pe care era construită legea respectivă, adică coeficient 12 la președintele României și de acolo se ducea în jos, ori salariu minim pe economie. Doar lor li s-a aplicat, doar președintelui, premierului, miniștrilor, parlamentarilor, primarilor. După care, e adevărat, din 2018 au înghețat salariile lor. Dar toți ceilalți din grilă, cu excepția medicilor, toți ceilalți din grilă urmau ca pe o perioadă de 5 ani să le fie crescute salariile eșalonat până când ajungeau și ei la formula de calcul, să li se aplice și lor. Ce să vezi? N-au ajuns niciodată în punctul acela. E, acum legea asta ce spune? Mă, hai să nu mai începem cu jumătăți de măsură. Hai de la bun început să stabilim o regulă. Un coeficient, o valoare de referință, o grilă, facem înmulțirile. Ce rezultă? Ăla e salariul pentru fiecare categorie profesională. Și da, asta e ierarhia în stat. Demnitarii sunt în vârf și la bază, probabil, lucrători necalificați din sistemul public, pentru că, în mod cert, există și așa ceva. Bun, și asta e grila. Acum, sigur, e corect moral? Aici putem discuta. Nu este. Pentru că, iată, sindicatele deja vin cu nemulțumiri, cu probleme și așa mai departe. E corect de principiu? Cumva da, că de-aia este salarizarea unitară, o lege, o regulă aplicată tuturor. Dispar toate legile speciale, dispar toate discuțiile care ar mai putea fi făcute, că suntem anunțați că există un acord politic și 5 ani,
10: exact.
9: 5 ani să nu mai umblăm la legea asta, ceea ce ar fi o minune pentru România. Chiar o minune. Pentru că an de an se modifică salariile bugetarilor. An de an, uneori sesiune parlamentară de sesiune parlamentară. Mai punem un spor acolo, mai umblăm la o valoare aici, mai acordăm un privilegiu dincolo și uite așa, sunt categorii care sunt cum să zic eu, mai apreciate decât altele, mai privilegiate decât altele, că poate sunt pun mai presiune mai puternică decât altele și când sunt unii mai supărați, le mai dăm câte ceva și după aia ce se întâmplă în instituția publică, în tot jocul ăsta al sporurilor? Păi vin șefii și zic așa, sporul tău e în pixul meu. Faci treabă, ți-l dau. Nu faci treabă, nu ți-l dau. Sau faci treabă cum vreau eu, ți-l dau. Nu faci treabă cum vreau eu, nu ți-l dau. Legea asta corectează și chestia asta. Nu mai avem bursa sporurilor în instituții, decât alea care chiar sunt justificate pentru condiții periculoase la radiologie, nu de praf și de stat pe scaun. Condiții, nu știu, ture de noapte și așa mai departe. Astea rămân, da? Astea rămân. Dar restul, care erau folosite așa ca o momeală, ca o, știi, o poleială pusă ca să mai limite din nemulțumiri, să mai luăm ochii, să mai închidem gura, să mai obținem loialitate și așa mai departe, asta se elimină.
10: Bun, dar la cum funcționează Parlamentul acum? Pentru că inevitabil acolo va ajunge. Ce șanse sunt să nu reluăm practicile cu schimbăm pe aici, pe acolo, chit că noi așa am promis că 5 ani nu ne atingem de ele și există acord, ne spune administrația prezidențială pentru această lege.
9: Păi eu de asta vorbeam de minune și mai e o chestie. Dacă ăștia 5 ani, că asta nu știu și nu au spus în clar liderii politici, dacă ăștia 5 ani sunt doar așa o înțelegere făcută pe un colț de masă la Cotroceni, care, apropo, s-a implicat în coordonarea și medierea și acestui proiect de lege, important, așa, sau este un acord făcut la nivel european, ca să nu umblăm 5 ani la legea asta, pentru că altfel poate ne retrag din niște bani pe care ni-i dau. Dacă e făcut așa, acolo, la nivelul acela, atunci poate ține. Dacă e făcut pe un colț de masă la Cotroceni, atunci poate nu ține.
11: Dincolo însă de o lege teoretic bună a unei salarizări echitabile, spun teoretic bună.
9: Teoretic, da,
11: fiindcă
9: teoretic.
11: În
9: teoretic.
11: Momentul în care o vom pune și o vom aplica pe fiecare
9: așa
11: verticală
9: e. S-ar putea să nu fie chiar atâta echitate în ea.
11: Statului s-ar putea să descoperim că echitatea dispare și apar mai
9: așa
11: degrabă aberații, excepții sau cazuri îngrozitoare.
9: Da.
11: Dar dincolo de asta, Sabin Orcan, poți să ai cea mai bună lege în această țară a salarizării, câtă vreme tu nu reformezi instituțiile.
9: Asta
11: unde oamenii
9: corect
11: și angajații de la stat primesc salarii, muncesc. Până nu reformezi instituțiile, până nu schimbi, spre exemplu, administrația locală, nu faci o reîmpărțire și ea echitabilă a felului în care arată această țară, poți să ai cea mai bună lege a salarizării din lume.
12: Eu spun de vreun an de zile cel puțin, am spus-o și înainte, până nu facem reforma administrației publice locale, nu o să dăm înainte, oricât ne-ar plăcea nouă să folosim cuvântul reformă. Asta este principala reformă reală de care are nevoie România, nu doar din motive de bani, ci și de eficientizare. Dar haideți să nu fim, să nu cădem în capcana populismului care spune că toți trebuie să aibă același salariu. Totuși, în România, demnitarii nu sunt așa de mulți și vă dau câteva exemple, dacă vreți, extreme. Președintele României, Nicușor Dan, câștigă în acest moment mai puțin bani decât câștiga ca primar. Deci era primar general al Capitalei, avea vreo 20.000 de lei, care oricum nu mi se pare un salariu mare pentru primarul unui oraș cu peste 3 milioane de locuitori. Astăzi este președintele țării, a fost votat de 6.200.000 de români și are vreo 14.000 de lei pe lună. Sigur, putem să vorbim despre limita de jos, dar acum vorbim totuși despre demnitatea. Președintele României fiind unul singur. Primul ministru al României fiind unul singur, are și el vreo 13.000 de lei pe lună. Și dacă ne uităm, în schimb, în companiile de stat care sunt bombă cu ceas, nu ne referim la cele profitabile listate la bursă. Uite, CFR Călători. Directorul general al CFR Călători are avea cu tot cu sporul 11.000 de euro pe lună. Adică undeva la aproape 60.000 de lei pe lună. Un salariu de 5 ori mai mare decât președintele României. Acum i s-a scăzut numai cu 10%. Asta înseamnă că domnul Preoteasă, sau cum îl cheamă, de la CFR Călători, o companie care este gaură neagră pentru bugetul României, subvenționată din bugetul României, adică din taxele noastre, câștigă de 4-5 ori mai mult decât președintele României. Vi se pare că ăsta e un lucru normal? Totuși, președintele României e unul singur, premierul e unul singur, miniștrii sunt vreo 10, președinții camerelor sunt vreo 2. Adică dacă pornim de la premisa că oamenii ăștia nu trebuie să facă nicio mărire și ei să trăiască eventual cu bani veniți de acasă, mi se pare că ne păcălim singuri. Deci haideți să nu ne păcălim, pentru că nu de aici este marea gaură la buget. Dar mi-ar plăcea, Claudiu Pândaru, ca într-adevăr această lege a salarizării să fie însoțită măcar de o propunere, chiar dacă acum suntem în plină criză politică și nu știm, bâșbâim după majorități, măcar o propunere din gura lui Ilie Boloșan, că indiferent cine vine la guvernare, dacă acest guvern va fi susținut de PNL, Ilie Bolojan să ceară ca programul de guvernare să fie de urgență începută reforma administrației publice locale. Nu este admisibil să avem comune cu 88 de locuitori, ai căror primari iau 1.500 de euro pe lună, în condițiile în care primul ministru ia vreo 2.500 de euro pe lună. Deci eu cred că trebuie făcut ceva în sensul ăsta, dacă vrem să nu fim populiști și să respectăm totuși faptul că țara asta e condusă de o mână de oameni pe care cetățenii îi trimit acolo și că ei ar trebui să aibă niște venituri totuși raportate la, să spunem, responsabilitățile pe care le incumbă această funcție.
10: Multe nemulțumiri pe de altă parte, domnule profesor Mitroi, pentru că există nemulțumire la modul general față de clasa politică.
13: Politică, da.
10: Și poate și de acolo nemulțumirile față de felul de banii pe care îi câștigă. Într-adevăr, odată ce le-am văzut pe hârtie, mai sunt așa sume absolut colosale și mai ales că te uiți cât de mulți sunt.
13: Ce spuneți, da. Vă dau perspectiva impecabilă, deci nu am ce să comentez, dar mă poziționez exact invers de față de absolut onorabilul invitat al dumneavoastră. Vă dau din research, din ochii ca cepele pe cifre. Înainte de a discuta de legea salarizării unitare, noi trebuie să discutăm de legea măsurării performanței. Înțelegeți? Da? Deci, în privat, performanța se măsoară foarte drastic, după cum o știți, da? Nu mai vorbim de cea listată. Salariile sunt direct corelate, în lege sunt veniturile, vechimea contează foarte mult și coeficienții aceia îngrozitori.
10: Experiența, da.
13: Ca profesor de finanțe comportamentale, când văd coeficienți, prima reacție este pe ce statistică te bazezi să pui coeficientul acolo. Înțelegeți? Și dacă vine un student cu un coeficient, înțelegeți? Sau vine cu pragul acela, 8.000 de lei pentru bonul de masă sau nu știu. Acasă. Asta nu este logică să stea în fața unui argument economic. Ce vreau să vă spun așa? Deci tu ai doar performanță și recompensezi. Contra performanța, ce faci cu ea? Cu ai substanțială, da? Cum o reglezi? Întreprinderea de stat, de care vorbeați foarte frumos, da? Am făcut un research și când m-am uitat, m-am îngrozit. Deci noi spunem să o eficientizăm și plătim pe domnii aceia substanțial cu această... Ca să vedeți cum am luat niște cutume și le-am luat de bune. Că nu poți să aduci din privat, este așa vorbind, da? Oameni de calitate care să vină, nu?
9: Ca păi și... de-aia creștem salariile debutanților, ca să-i atragem pe ăștia.
13: Stați un pic, că noi vorbim de știința modernă a managementului. Astăzi, de metastudii bazate pe analize. Numai un picuț, iar o să ne certe domnul Orca, e sigur. Dar numai un picuț. Care are următorul concept fundamental. O companie publică, de interes public, ea nu se administrează și nu se recompensează performanța managementului ei pe aceleași principii pe care o faci pentru o companie privată. Principiul de opțiune call, așa îi spun. Performanță ți-a crescut recompensa. Returul către acționari, nu? De acolo îți vine și ție recompensa. Nu e adevărat, ăla este pentru cel care a inventat CGPT, care a inventat Star, SpaceX și așa mai departe. Tu lucrezi la o companie de stat, ai un privilegiu și o responsabilitate substanțială. Tu, returul tău este către stakeholders, către toți deținătorii de interese. Care sunt? Statul, compania, reinvestirea, sustenabilitatea. Și cine este foarte important? Clientul. Rentabilitatea clientului. Profitabilitatea companiei este irelevantă. Înțelegeți? Este irelevantă. E unul din criterii. Profitabilitatea
14: cu ce
13: pentru...
14: Suntem... Stați un pic, domnule.
13: Nu întrebați, mai am două fraze.
14: Cu ce suntem... Cu ce suntem în dezacord? Eu nu spun
13: știu,
14: domnul de la CFR trebuie calculat
13: nu
14: cu key performance. Eu indicators, nu cred că trebuie calculat cu
13: eu vă KPI. Spun,
14: eu vă spun că are un salariu mai mare decât la privat, domnul de la CFR.
13: Dar asta să vă spun de ce. Pentru că infama ordonanță 109, studiată și am întors-o pe toate fețele, asta trebuia să aibă, asta vreau să vă spun, în criterii de performanță este rentabilitatea în facturile noastre. Înțelegeți? Scăderea facturilor este performanță managerială. Reinvestirea dividendelor, înțeleg că trebuie să plătești 90% ca să primească bugetul de stat, da? Ea trebuie să fie făcută cu asemenea grijă încât mentenanța capacității de generare de cash flow, de menținerea competitivității, trebuie să fie intactă. Astea nu se măsoară în profitabilitate.
11: Am senzația că discutăm despre acele lansări ale SpaceX, compania lui Elon Musk. CFR până la criterii de performanță provoacă o gaură la bugetul de stat
13: de la început de 30 de ani
11: de zile, o gaură care ar trebui să excludă orice discuție legată de sporuri, prime
13: deși
11: și altceva.
13: De călător, nu știu dacă ați spus,
11: este una dintre companiile care provoacă cele mai mari găuri la plata
13: multe subvenții,
11: asigurărilor de sănătate,
13: fără investiții,
11: pe veniturile angajaților și așa mai departe.
13: Viteza medie, o să-mi spune, sunt de acord cu toate astea. Da? Eu mă gândeam la companiile listate, că acolo m-a dus, da? Care sunt niște companii briliante și care știți că am fi vrut să le listăm și un pic.
9: Nu le mai listăm.
13: Gata.
9: Nu că am dat legea astăzi. Păi, s-a votat astăzi.
13: Da,
9: PSD și AUR au
13: legea,
9: zis-o.
13: Ca să vedeți ce înseamnă politicianul care putea spune una pe telefon să vorbească cu un profesor de teorie de finanță.
9: Dar de ce s-o
13: fac? Primul politician era ăla cu ABB-ul, înțelegeți? E bine la profesor? Nu e bine. Al doilea era ăsta cu cei doi ani. Nu e bine. Înțelegeți? Adică o extremă cere cealaltă extremă. Ați înțeles ce l-ați
9: spus? Da, eu vă înțeleg.
13: Media aritmetică între ele este seriozitate, disciplină, piață, relevanță. Și nu, vă rog frumos să nu săriți peste asta. Factura la client, înțelegeți? Este primul criteriu de performanță pentru o întreprindere de interes public și nu profitabilitatea ei. Înțelegeți? Ce întoarsă pe dos este chestia asta și atunci noi îi plătim pe oamenii ăștia după niște criterii de performanță. Fiți atent că le-am studiat, care sunt de profitabilitate. Tu poți să-ți reglezi profitul atât de simplu, o știți, cu cheltuieli mai mici, corect, cu amânare de investiții, contabil și elegant, ci cu deprecierea substanțială a capacității companiei de a funcționa în aceiași parametri și în viitor, corect? Pentru bonusul tău, da? Pentru că criteriile de performanță stabilite sunt niște criterii copy-paste de pe Wall Street, SpaceX, cum spuneați dumneavoastră, care sunt complet depășite de realitatea de Dâmbovița, cum spuneați mai devreme. Deci un desen de genul ăsta înseamnă reforma performanța companiilor. Deci ce v-am spus la legea salarizării? Cum măsori performanța? Deci care e corelația între performanță și recompensă? Corect? Care este punctul de critic de contraperformanță? Da? Care este? De unde? Cum măsori? Am un research pe subiectul ăsta, o să vă îngroziți să vedeți acolo cum măsori performanța CEO-ului și bordul șefilor, pentru că ei ne evaluează pe noi în jos. Dar pe ei cine evaluează? Ei, vă spun eu, profesorii de... Și spui mâinile în cap să vezi că nimic din recompensa lor nu este corelat cu returul către shareholders, ce vă spuneam, da, către societate, guvern, acționari, angajați, clienți, da?
9: Așa criteriile astea de care vorbiți dumneavoastră trebuie să aplice instituțiilor, pentru că legea asta nu vizează companiile, ci instituțiile, și acolo e mai complicat să măsori performanța, că acolo toți sunt bord, toți sunt la nivel de bord, știți?
13: Cum măsori performanța, da, da. Conceptul acela, adică el își face datoria și el este bonus. Nu, your bonus is your job. Ați înțeles? Deci ăsta e conceptul, da? Mi-am făcut jobul și numai pentru asta eu merit să fie recompensat. Nu e adevărat. La privat muncești de nu mai poți, da?
9: Parlamentarii, să știu, au primă de prezență la, da, plen, și de prezență la comisie,
13: da, sunt două lucruri.
9: Și lucrează trei zile pe săptămână.
13: Primul lucru care trebuia să-l facă legea asta, fundamental, pentru că noi am descoperit prin research ce durare pe poporul român. Sunt două lucruri substanțiale. Este piramida competenței, care este fundamentală și este întoarsă pe dos într-o societate, și doi, inechitatea, da, pe care toată lumea o vede cu vederea periferică și o simte și o știe, da? Tu trebuie să adresezi lucrurile astea și doi, tu trebuie să împarți. Una sunt profesioniștii, alta sunt politicienii, da? Nu sunt două lucruri. Acum, cu tot respectul pentru, da, să te apuci în fața camerelor să faci un calcul, noi toți l-am făcut, calculul, că eram curios cât este salariul, știți? Da? Știți că făcea 20, pac-pac, și ne-a dat 12.000. A, atâta are, cam puțin. Apropo de asta, deci e un subiect senzitiv și noi, ceilalți care suntem nepoliticieni, evident că îi vom taxa pentru toate lucrurile astea, că ni se pare că suntem incorrect evaluați de către societate. Și ați văzut când spuneați, toată lumea simte că e nemulțumită, corect?
10: Pentru că ei lucrează pentru noi.
13: Este? Da. Și fiți atenți, ultimul comentariu, am auzit iarăși cei 8 miliarde, atâta este anvelopa pe care o putem depăși cu anul viitor, nu atâta este, da?
9: Da.
13: Și care cu emfază, aici mi-a plăcut premierul că l-a controlat un pic discursul un pic pe subiectul ăsta, cheltuielile salariale pentru anul viitor. Și reacția mea a fost una simplă. Cum adică cheltuieli salariale? N-avem în finanțe și în contabilitate un cuvânt mai bun, dar cheltuielile sunt ale pentru oamenii substanțiali ai țării astea, care împing țara înainte, cei mai mulți dintre ei. Sunt mulți care, dar și demnitarii ne costă enorm, este prețul pentru democrație, pentru funcționalitate.
11: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit.
10: Nu uitați, știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară în doar câteva momente. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!

În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.

0: locul favorit de la noi din țară? Unde vă place cel mai mult să mergeți?
1: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și la fel în România, este tranziția energetică.

Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Crystal Palace a fost echipa mai bună în ultimul act din Conference League în fața lui Rayo Vallecano, pentru care Andrei Rațiu a jucat tot meciul. Prima ocazie a finalei i-a aparținut lui Alemão de la Rayo. Unai Lopez a tras plasat spre poarta englezilor, dar nu a nimerit poarta. Mitchell a avut cea mai mare ocazie a primei reprize, care s-a terminat cu scor alb. La reluare, londonezii au dat lovitura.
1: Wharton, posibilitate de șut, Wharton scoate și e gol! Gol Crystal Palace! Jean-Philippe Mateta profită de intervenția mai degrabă nefericită a lui Augusto Battaglia.
0: A urmat un adevărat asediu la poarta lui Rayo. Portarul Battaglia a avut noroc. Mingea a lovit de 3 ori bara la aceeași fază. Din poziție excelentă, Mateta putea face imediat 2-0, dar s-a opus golkeeperul madrilenilor. S-a retras tare, dar în plasa laterală. Rațiu a încercat din răsputerii să își ajute echipa. Centrarea sa nu a fost însă fructificată de pacea. Internaționalul român a intrat periculos în careul advers și a fost blocat în ultimul moment. Rayo a forțat degeaba egalarea. Palace s-a impus cu 1-0 și și-a adjudecat primul trofeu european din istorie. Andrei Rațiu a ținut steagul sus pentru România în finala Conference League. Internaționalul român a plâns de supărare după ce Rayo a pierdut în fața lui Palace. Colegii lui Rațiu au fost la fel de triști după prima și singura finală europeană jucată de Rayo, dar au avut puterea să recunoască superioritatea adversarilor.
2: Creo que ellos son un gran equipo, tienen un gran potencial físico. Muy bien trabajados. Și por ahí son justo merecedores de esta victoria.
0: Eroul câștigătoarei din Conference League, Jean-Philippe Mateta, a marcat golul victoriei istorice pentru Palace.
3: I give everything. Jürgen came and he did everything and that's why we win today.
4: No, it's unbelievable. It's what dreams are made of. Everyone would have dreamt of this moment.
0: Fanii lui Palace nu vor uita niciodată finala Conference League de la Leipzig, unde au sărbătorit alături de jucătorii primul trofeu european din istorie. Atât pentru Rayo, cât și pentru Palace a fost prima finală continentală. 10.000 de suporteri din ambele tabere au invadat stadionul. Atmosfera a fost de zile mari. Ambele galerii au pregătit coreografii speciale și momente pirotehnice, înainte de primul fluier al partidei.

Rațiu și portarul lui Rayo Batalia l-au forțat pe arbitrul central să întrerupă partida pentru ca unul din fanii ibericilor să primească îngrijiri medicale.

În repriza a doua, fanii englezilor au înnebunit de bucurie după ce golgheterul echipei Mateta a deschis scorul. Spaniolii și-au împins favoriții de la spate. Au sperat până în ultima secundă la golul egalizator care n-a mai venit. La final au fost momente de fericire în tabăra londonezilor. Spaniolii au vărsat lacrimi de supărare.

0: Pentru FCSB, calificarea în Europa este o misiune mai dificilă decât oricând. După 4-3 cu FC Botoșani, roșialbaștri merg pe terenul lui Dinamo.
1: Dinamo e o echipă foarte bună. Au un antrenor foarte bun, au un joc consistent. Poate să bat orice echipă.
0: Singurul derby disputat până acum pe arena Arcul de Triumf a fost câștigat de FCSB cu 2-1 în urmă cu 3 ani.

0: toată echipa gândul acolo, pentru că e un obiectiv important pentru club.
1: Păi și așa avem un sezon vai de capul nostru, nu? Și noi încercăm să-l salvăm. Trebuie să facem tot ce putem noi să ne calificăm.
2: Marcator în poarta lui FC Botoșani, João Paulo a împlinit 28 de ani. Înainte să plece la Cupa Mondială, internaționalul din Capul Verde vrea să bifeze și calificarea în Conference League.
3: Bă, claro que vai ser um jogo difícil, mas vamos preparar bem para essa final.
4: Campion cu AEK Atena, Răzvan Marin a venit deja la lot pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor. Mijlocașul de 30 de ani este nerăbdător să lucreze din nou alături de Gheorghe Hagi.
5: Îmi doresc în primul rând să avem rezultate, nu că până la urmă aia e cel mai important. Acum, în viitorul apropiat, cu siguranță dânsul va vrea să ne cunoască cât mai bine, să ne revadă, să încerce să-și dea seama de ce jucători are la dispoziție.
4: În toamnă, România va lupta în eșalonul secund din Liga Națiunilor, iar la anul va încerca să obțină calificarea la Euro 2028.
5: A spus deja că a venit pentru a face performanță, pentru a avea rezultate, pentru că îl știm cu toții pe dânsul, asta își dorește tot timpul, indiferent ceea ce face el, asta vrea.
6: Daniel Pancu are mult de muncă la Rapid, unde vrea să schimbe din temelii stilul de joc. Noul antrenor din Giulești pregătește deja campania de transferuri. Primele sosirii sunt trei dintre jucătorii împrumutați în sezonul recent încheiat, Rareș Pop, El Saoui și Ignat.
7: Cel puțin la nivel de energie trebuie îmbunătățit. Valoare, stilul meu de fotbal e unul mai agresiv, mai intens, mai direct spre poartă și nu cred că am jucătorii potriviți. Minim 5 transferuri vor fi.
8: Minim 5.
7: Din 5 pleacă 5. Din 8 pleacă 8.
6: Aspectul financiar nu a contat pentru Pancu înaintea revenirii în Giulești.
9: Ești mulțumit din punct de vedere financiar? Câștigi bani mai mult? Sau
7: mai puțin decât la CFR, dar nu contează, nu, chiar nu mi-am dorit să mai se spună că am venit, da, să vin la Rapid mai puțin pe aspectul CFR financiar. Sunt un antrenor care ar dormi la bază dacă are, și încă nu are cameră.

0: O nouă dimineață cu Digi Matinal, doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți să vedem care sunt cele mai importante titluri al acestei dimineți, chiar acum.
1: O bunică și cei doi nepoți adulți ai ei au fost găsiți morți într-un apartament din Târgu Jiu. Prima ipoteză este că după o ceartă violentă, unul dintre bărbați și-a ucis bunica și fratele, după care s-a sinucis. Președintele Nicușor Dan întârzie cu nominalizarea unui premier. Surse politice spun că ar fi amânat momentul pentru săptămâna viitoare, după ce USR și PNL nu ar fi fost de acord cu planul său. Codul galben de vânt puternic a fost extins și acoperă o mare parte din țară. Vor fi rafale de până la 90 de km pe oră la munte, la mare altitudine, în timp ce temperaturile scad.
0: O bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă în Târgu Jiu. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cei care au cerut ajutorul polițiștilor au fost vecinii care nu au mai putut lua legătura cu femeia în vârstă de 83 de ani. Oamenii spun că nepoții erau agresivi cu bunica și că împreună cu mama lor se certau adesea cu bătrâna. Prima ipoteză este că unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333.
1: Aproape 12 ore bătrâna nu i-a răspuns la telefonul unei vecine care în cele din urmă a sunat la 112.
2: Eu sunai de la ora 11 până la 7. După aia sunai pe nepotul, pe Vlad, să-ți o ducă la servici. Că e de servici aici la succes și nici nu răspunse.
3: Până ce i-auzeam când se certă, când
4: se certau, aveau...
2: Se certau.
5: Inițial, aici, la fața locului, a ajuns un echipaj de poliție, însă pentru că nimeni nu a răspuns la ușa

0: Ar fi fost un conflict între bunică și fiica acestea, adică mama celor doi frați, și că s-ar fi emis de către poliție un ordin de interdicție, dar că bunica ar fi refuzat să ia măsuri și față de nepoții dumneavoastră, spunând că i-a crescut.
1: Se certau de când a murit soțul, doamna, de 13 ani, tot se certau în continuu. Și eu am spus, mă, doamna Mărioara, faceți ceva, că de aici iasă ceva, nu se poate. Și a zis, nu, doamne, că mie îmi pare rău de ei, că i-am crescut eu. Doamne, vă omoară ăștia. I-a spart ușa, i-a spart frigidere, i-a spart geamurile, tot i-au făcut. Ei părea tot rău de ei și de ei, de mâna lor muri.
2: Țara are nevoie de guvern sigur, este răspunsul lui Eugen Tomac la întrebarea dacă va accepta o nominalizare la funcția de premier. Europarlamentarul a acceptat cu greu să discute cu jurnaliștii la un eveniment public și a refuzat să facă alte comentarii. Însă nominalizarea sa, de care sursele politice erau sigure acum două zile, pare să se fi blocat. Președintelui Nicu Șordan nu i-au ieșit calculele pentru majoritatea parlamentară și ar fi amânat pentru săptămâna viitoare luarea unei decizii. Mai multe informații are Emma Stoica.
3: Planurile președintelui de a desemna în această săptămână un premier au fost date peste cap tocmai de lipsa unei majorități parlamentare. Din informațiile noastre, Nicu Șordan și-ar fi dorit ca în această săptămână să vină cu un nume, ar fi discutat inclusiv cu liderii partidelor considerate pro-occidentale despre necesitatea de a veni cu o propunere care să treacă și de votul Parlamentului. Varianta care părea să fie câștigătoare era cea a unui guvern tehnocrat. Problema a venit însă din partidele care au spus clar că nu vor vota un executiv din care face parte Partidul Social-Democrat și nici un executiv care este susținut de către PSD. De ce? Pentru că ar fi însemnat ca acești miniștri puși tehnocrat să fie de fapt susținuți din umbră de către Partidul Social-Democrat. Am văzut public ieșirile atât ale lui Ilie Bolojan, cât și ieșirea pe care a avut-o Dominic Fritz. Din informațiile noastre însă, cei doi lideri de partid ar fi fost dispuși în discuțiile cu președintele să meargă spre un executiv tehnocrat. Problema a venit în momentul în care au discutat aceste propuneri în interiorul partidelor. Așteptăm să vedem acum dacă președintele va avea noi discuții informale cu acești lideri de partide și dacă totuși săptămâna viitoare va veni cu o propunere de premier, un premier care să meargă pe această formulă de guvern tehnocrat sau, din contră, să va ajunge din nou la un guvern politic.
2: PNL se dispus să revină la guvernare, însă doar într-o variantă fără PSD, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar i-a acuzat pe foștii aliați că fug de răspundere după ce au generat actuala criză politică. Citez, PSD a intrat în boscheți, a spus Bolojan la emisiunea Audiență Națională de la DGFM.
4: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți? Nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
5: Premier, cu dumneavoastră premier?
4: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
5: La întâlnirea cu Nicu Șordan ați discutat inclusiv această variantă?
4: O astfel de ipoteză nu a fost discutată pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată,
5: deci
4: prima ipoteză.
2: Un medic anestezist a fost găsit în baia spitalului în timp ce lua droguri. Detalii imediat la Digi Matinal. O tragedie va schimba destinele a 4 oameni, adolescentul de 16 ani care în urmă cu 2 săptămâni sărea în lacul Chitila pentru a-și salva prietena de la NEC a fost declarat în moarte cerebrală. Surse Digi24 susțin că familia a fost de acord să-i doneze organele pentru a salva alte vieți. Ioana Corneev are mai multe informații pentru noi.
6: Bun găsit! Potrivit comunicatului transmis de reprezentanții Spitalului Grigore Alexandrescu din capitală, organele prelevate vor salva viețile mai multor persoane. Potrivit surselor Digi24, donatorul ar fi chiar copilul în vârstă de 16 ani care

0: În urmă cu 2 săptămâni a sărit în lacul din Chitila pentru a-și salva prietena. Inima tânărului va ajunge la un pacient în vârstă de 50 de ani. Ficatul la un tânăr de 17 ani, rinichi, vor fi transplantați unor pacienți cu afecțiuni grave și care sunt compatibili cu copilul, iar corneele vor reda vederea unor pacienți cu afecțiuni grave. Vă aduc aminte, tânărul în vârstă de 16 ani ar fi încercat să-și salveze prietena, deși nu ar fi știut să înnoate. Fata a fost scoasă la timp, iar băiatul a fost găsit ulterior de scafandrii în stare critică, a fost resuscitat chiar pe malul lacului, iar ulterior transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală cu un elicopter SMURD, unde a stat timp de 2 săptămâni în stare critică.
1: În continuare, un caz șocant la spitalul din Vatra Dornei, în județul Suceava. Un medic anestezist a fost prins în flagrant în timp ce se droga în baia spitalului, deși trebuia să fie în sala de operație. Folosea medicamente deținate pacienților săi. Ligia Pricopi ne spune mai multe.
2: Bun găsit! Medicul în vârstă de 39 de ani, anestezist la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, este acuzat că sustrăgea din farmacia spitalului substanțe cu regim special pe care și le injecta chiar în unitatea medicală în timpul programului. A făcut asta din iunie 2025 și până în aprilie anul acesta, când a fost prins în flagrant. Până acum a fost cercetat sub control judiciar, însă instanța a apreciat că e nevoie de o măsură mult mai strictă, privativă de libertate. Prin urmare, medicul a fost arestat preventiv. A stârnit suspiciuni pentru că ieșea frecvent din sala de operație, chiar în timpul intervențiilor chirurgicale, lăsându-i baltă pe colegii chirurgi și pe pacienții care se aflau pe masă, contrar procedurilor medicale. Mergea în baie ca să-și injecteze respectivele substanțe stupefiante. Anchetatorii spun că din noiembrie 2024 și până în vara anului trecut, când a început să ia substanțe din farmacia spitalului, a apelat și la un dealer de la care cumpăra droguri.
1: Un copil de 15 ani a dispărut în apele Dunării, în zona comunei Cetate din județul Dolj. Băiatul se afla la scăldat împreună cu un prieten când ar fi ajuns într-o zonă adâncă a fluviului și nu a mai reușit să iasă la suprafață. La fața locului au venit echipaje de poliție, scafandri cu embarcațiuni, precum și un elicopter SMURD, care l-au căutat ore întregi, însă fără succes. Operațiunea va fi reluată, au anunțat autoritățile. Milioane de români primesc în fiecare zi informații false și cred că sunt adevărate, iar vinovate de majoritatea dezinformărilor sunt doar câteva conturi de pe 2 rețele sociale. Mai multe informații aflăm de la Maria Coman.
3: Doar 10 conturi de TikTok și 10 de Telegram sunt sursa dezinformării. Ele împrăștie informații false, manipulatoare, scoase din context. Haideți să ne uităm împreună la câteva dintre narativele care revin în aceste postări redistribuite pe rețelele de socializare cu scopul de a-i dezinforma pe români. O temă majoră de dezinformare este România colonizată, că țara ar fi jefuită de resursele ei. Aproape 10.000 de postări pe această temă și aproape 10 milioane de reacții. O altă temă narrativă care revine în 4.500 de postări manipulatoare este anularea alegerilor din 2024, prezentată fals ca o lovitură împotriva poporului. Alte două teme narrative sunt identitatea creștină a românilor amenințată și inducerea ideii false că susținerea Ucrainei ar însemna România în război. Elitele globale care hotărăsc într-un cerc restrâns soarta lumii, Uniunea Europeană care amenință identitatea țărilor membre și falimentul dirijat al țării sunt alte 3 narrative folosite în războiul de dezinformare. Raportul celor de la România Imună arată cum toate aceste postări manipulatoare se folosesc de cuvinte cheie pentru a genera false adevăruri prin emoții. Spre exemplu, cuvinte precum război, pericol, invazie sunt menite să inducă teamă. Sau cuvintele folosite în postări precum agenda secretă alimentează valul conspiraționist.
1: România va găzdui primul centru de date din lume cu inteligență artificială cuantică. Acesta va fi construit în comuna Luna din județul Cluj. Anunțul vine de la președintele Senatului Mircea Brudean după o întâlnire cu reprezentanții companiei americane de tehnologie Driver AI. Acesta susține că investiția americană reprezintă o investiție în securitatea României. Unitatea urmează să fie dezvoltată în 4 etape succesive, iar prima fază a investiției se ridică la aproximativ $1 miliard. Centrul de date va fi situat lângă punctul strategic al NATO, de lângă Câmpia Turzii, și va genera locuri de muncă calificate pe termen lung. 100.000 de români au semnat o petiție care cere Parlamentului reglementarea parteneriatului civil. Cum răspund parlamentarii, aflați imediat la Digi Matinal. Temperaturile neobișnuite pentru această perioadă au urcat până la 37 de grade Celsius, adică peste pragul caniculei. Pe litoral, curajoșii chiar au făcut baie în mare. Meteorologii ne anunță că după acest val tropical urmează vijelii. Au fost emise două coduri galbene valabile până mâine seară.

0: Așa arată harta ANM la orele amiezii, deși suntem la finalul lunii mai. 37 de grade a fost temperatura resimțită la Calafat. Pe litoral, de exemplu, oamenii au făcut chiar baie în mare.
1: Ți-e cald?
2: Da, foarte!
1: Și ai intrat în apa mărită, ai răcorit?
2: Da!
3: Și am venit și noi frumos la plajă să ne bronzăm puțin, să ne recorim că este foarte cald. Ne-a luat căldura prin surprindere.
2: E bună apa!
1: Ai încercat-o? Ai intrat în apă?
2: Da!
1: Și spune-mi, în nisip te joci?
2: Da.
4: Acasă deja am dat drumul la aer condiționat.
1: În urmă cu o săptămână aici pe litoral, turiștii și localnicii erau îmbrăcați cu haine groase. Acum au renunțat la ele pentru că este cald, sunt 28-29 de grade Celsius.
5: Săptămâna trecută purtam plovărâncă și jachetă. Era foarte sinistru. Chiar mă gândeam că... când va veni vara.
0: Și la Târgu Jiu, temperaturile resimțite au ajuns la 34 de grade Celsius după amiază.
6: Este super, abia așteptam să fie cald, sincer. Nu este ceva neașteptat.
1: Mai așteptat să fie cald încă de acum?
7: Sincer, nu, da? Astea sunt timpurile.
8: Foarte bine, ne brăzăm, ne-am săturat și de frig și de ploaie.
9: Pentru că temperaturile din ultimele zile au fost foarte mari, administratorii piscinelor au început deja să facă pregătiri pentru că acestea să poată fi deschise zilele viitoare.
10: Se simt așa schimbările astea climatice, adică vine canicula foarte repede.
11: Nu numai asta, se simte pe toate liniile, deci cu furtunile, cu variațiunile de temperatură.
12: Ne mai răcorim la băi, mai stăm la umbră.
0: După două coduri galbene de furtuni, meteorologii anunță temperaturi normale pentru această perioadă.
13: Zilele următoare să fie caracterizate de temperaturi normale acestei perioade, care să nu mai depășească 24-27 de grade.
0: După un episod cu temperaturi ca în toiul verii, astăzi vremea se răcește simțitor, în plus vântul va prinde putere în cea mai mare parte a țării. Din acest motiv, ANM a emis un cod galben. Ce zone sunt vizate de alertă, ne spune Greta Cavrilă.
14: Bun găsit, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care vor intra sub cod galben la ora 8. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, în schimb în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Vremea se va răci semnificativ pe parcursul zilei, iar în jumătatea sudică și în zonele montane vor fi ploi însoțite de fenomene electrice. Vineri maximele se vor opri la doar 27 de grade Celsius, iar în est și sud-est va mai picura. În weekend, ploile de vară se vor concentra în nordul, centrul și estul teritoriului. Tot atunci, temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Europa continuă să fiarbă la temperaturi care în unele țări ajung și la 39 de grade Celsius. Primul val de caniculă din acest sezon a pârjolit mai multe capitale vest-europene, iar zilnic recordurile de temperatură sunt doborâte în Franța și în Marea Britanie. Iată! Spania fierbe în continuare după 4 zile la rând în care maxima a fost de 38 de grade Celsius.
15: Au fost și vor fi temperaturi de 36 de grade în Madrid, însă în multe alte zone din Spania, în Sevilla mai ales, în zona Andaluziei, dar și în Zaragoza, pe Valea Ebrului, sunt temperaturi care au ajuns la 38 și peste 38 de grade. Este o situație care se va menține așa, spun meteorologii, cel puțin până vineri.
0: Nici vecinii portughezi nu stau mai bine. În centrul Lisabonei, turiștii au încercat să facă față căldurii cu umbrele și băuturi răcoritoare.
16: So hot, it's absolutely boiling. No, it's uncharacteristic at this time of year.
17: Creo que se va a poner peor y que tenemos que hacer algo.
0: În Grecia, situația este ceva mai suportabilă, cu temperaturi de 29 de grade, normale pentru țara mediteraneană în această perioadă.
18: I feel so lucky to be in Athens. The weather is beautiful here.
0: În Italia este cod portocaliu de caniculă în 15 orașe. Temperaturile pot depăși 35 de grade Celsius, în special în regiunile Toscana și Umbria. În Franța au murit deja 7 oameni, iar meteorologii estimează temperaturi de până la 39 de grade în zilele următoare. Șobolanii par să fie la ei acasă în București, au ieșit să se bucure de căldură și de gunoaiele pe care le găsesc peste tot, prin oraș. Aveți detalii și imagini imediat.
4: Peste 100.000 de români cer recunoașterea parteneriatului civil în România. Inițiativa susținută de numeroase ONG-uri a fost depusă la Camera Deputaților și primită cu reticență de parlamentari.
19: Peste 90 de organizații neguvernamentale, influenceri și activiști cer drepturi în plus pentru cuplurile necăsătorite.
20: Astăzi, în România există peste 360.000 de cupluri necăsătorite. Majoritatea sunt heterosexuale. Este vorba despre egalitate, despre respect și solicităm Parlamentului României legalizarea de urgență.
21: În prezent, cuplurile necăsătorite nu au dreptul la moștenire, la pensia de urmaș, la protecție în caz de violență domestică sau la credite bancare comune, așa cum este prevăzut pentru soți.
19: Pentru schimbarea legislației este nevoie mai întâi de voință parlamentară.
22: Sunt împotriva adopției copiilor de către cuplurile formate din persoane de același sex, dar altfel reglementarea situației juridice mi se pare ceva normal.
23: Sunt un susținător al familiei tradiționale, dar nu văd o problemă ca doi oameni să ia, spre exemplu, împreună un credit de la o bancă.
24: Restul comportamentelor, din punct de vedere religios, nu le consider inspirate. Eu cred că trebuie să încerci să cauți mai degrabă sfințenia, așa ni se spune în biserică și eu cred că biserica are dreptate.
25: Bineînțeles, bineînțeles, evident. Dar noi am susținut și de la USR tot timpul, dar indiferent de orientare sexuală și mai departe.
26: Parteneriatul civil nu este doar pentru persoanele de același sex. Asta e unul dintre miturile care ar trebui distruse. Da. Conform cifrelor, o treime din copiii României se nasc în afara familiei tradiționale. Românii sunt mai deschiși decât clasa ei politică și decât leadership-ul ei.
19: În prezent, două proiecte de lege care oferă drepturi cuplurilor necăsătorite au rămas uitate prin sertarele comisiilor din Parlament.
4: În încercarea de a recupera din terenul tot mai mare pierdut în fața companiilor de curierat, Poșta Română a investit 50 de milioane de lei într-un centru de sortare automată a plicurilor și coletelor. Aparatele care fac munca a zeci de angajați au fost montate în cel mai mare centru de tranzit poștal din București și ar trebui să reducă semnificativ timpii de livrare.
19: Sistem de sortare a plicurilor și coletelor instalat în centrul Poștei Române din București este ultima investiție în cele 8 hub-uri naționale de sortare, care au beneficiat de modernizări de 150 de milioane de lei în ultimii ani.
21: Acest sistem poate sorta până la 7.000 de colete pe oră. Dispozitivul din spatele meu scanează fiecare colet și vede care este adresa de livrare a acestuia. Până acum, coletele erau sortate cu ajutorul unei BN semi-automate veche de peste 50 de ani.
19: Șefii poștei au vrut creșterea vitezei de livrare prin înlocuirea muncii manuale în toate centrele mari ale companiei de stat, iar motivul să nu piardă și mai mulți clienți în favoarea firmelor private de curierat.
27: Dacă noi vrem să sortăm pe fiecare județ, atunci putem să punem un plan de sortare pentru județele țării. Dacă vrem să punem doar pe municipiile reședințe de județ, atunci echipamentul va sorta pentru municipiile reședințe de județ. Nu mai există erori de cartare. Mașina greșește mai puțin decât omul.
19: Planurile de viitor e un calcul și varianta listării la bursă.
28: E vorba de o listare a unui pachet minoritar, ceea ce întotdeauna aduce companiei un progres evident, pentru că o forțează să-și facă curățenie în casă.
19: Poșta analizează în această perioadă mai multe variante de reorganizare pentru eficiență financiară, puternic contestate de sindicatul angajaților.
4: Căldura scoate șobolanii Bucureștiului la soare în plină zi, au condiții optime, destulă mizerie împrăștiată pe străzi, pe trotoare, în parcuri, lângă tomberoane, ori pe malul Dâmboviței. Unor bucureștenii pozează chiar la semafor sau în locurile de joacă ale copiilor.
0: Șobolanii aceștia dolofani i-am filmat la marginea terenului retrocedat în parcul Titan, plin de mizerie, de crengi, de bălării. Au condiții ideale de trai. Grav este că, de când s-a încălzit vremea, ies la soare pe trotoare, ajung la locurile de joacă și în scări de bloc. Iar locatarii zonei trăiesc cu teama lor și a bolilor pe care șobolanii le lasă pe unde trec.
29: Locuind în cartier aici, suntem cu toții destul de necăjiți pentru spațiul ăsta care nu știm cum a fost retrocedat, cum s-a întâmplat, dar pentru noi e o pierdere, pentru București în general.
30: Au început să iasă șobolanii.
31: Au început să iasă, da.
29: am văzut și eu. Devine un focar de infecție.
1: Porțiunea asta de aici și până în stația de autobuz, dacă nu te întâlnești cu 10.
2: Deci e o problemă mare de când a fost reprocedat.
1: E o problemă mare.
2: Ajung spre blocuri.
1: Dar cum să nu? Circulă prin... Uitați prin grădina de parcul de copii. Copilul cade în miseria aia, în valiile alea de șobolani.
2: Șobolanii sunt un pericol pentru comunitate?
29: Păi sunt. Se transportă tot felul de boli. Sigur că sunt. N-avem ce face. Suntem prea mici.
0: Și așa în toate locurile mizere din București. Șobolani și iar șobolani. Iar asta pentru că resturile alimentare sunt la tot pasul. E plin orașul de coșuri de gunoi neridicat cu zilele. Și malul Dâmboviței e plin cu resturi de tot felul. Iar pe apă plutesc gunoaiele. Găurile săpate de șobolani oriunde nu-i mai miră de mult pe bucureșteni. Iar autoritățile știu problema. Au alocat deja mai mulți bani față de anul trecut pentru deratizare. Peste 8 milioane de lei doar pentru combaterea șobolanilor. Sunt însă milioane.
4: Legenda gimnasticii românești a trecut pragul Palatului Victoria. Nadia Comăneci a venit din Statele Unite special pentru galele pe care statul român le organizează pentru a marca 50 de ani de la primul 10 perfect din istoria gimnasticii olimpice. Una dintre gale are loc astăzi la Palatul Parlamentului, cealaltă va fi la Unești, orașul natal al sportivei. Nadia s-a întâlnit la guvern cu premierul interimar Ilie Bolojan, cu vicepremierul Tansoș Barna și cu șeful Comitetului Olimpic și Sportiv Român, Mihai Covaliu. Ministrul Educației a primit cu indiferență mesajul în lacrimi al unei eleve de 11 ani care spune că profesorii nu explică nimic și o fac să se simtă zero. Fata a vorbit la o masă rotundă desfășurată în Parlament și a terminat cu lacrimi pe obraji. Ministrul Mihai Dimian a părut mai preocupat de telefon. Ulterior a explicat că primea mesaje foarte importante legate de digitalizarea cercetării care este în jalon din PNR. PNRR mai spune și că fetița nu i se adresa personal lui.
3: Ajungem extenuați, cu bateriile sociale scăzute rău, suntem la zero. Avem zile în care pur și simplu ne dorim să nu fim în anumite locuri și suntem obligați, iar în permanență profesorii tot ce vor este să ne încarce. Am o profesoară de română care anul ăsta mi-a dat 27 de cărți de citit, din care n-am înțeles niciuna. Eu îmi doresc proiecte, îmi doresc locuri în care să învăț și lucruri din care să învăț. Nu îmi doresc în permanență să stea cineva în spate, să-mi dea teme, teste și tot felul de voci care să se audă din spate, spunându-mi că nu sunt cineva și că nu merit această atenție. Și că sunt zero. Mulțumesc!
5: Am ascultat, sigur, în timp ce răspundeam la aceste mesaje urgente, dumneavoastră s-a adresat tuturor, nu s-a adresat ministrului educației, ci cred că a și început cu voi, da? Adică voi tot ce prezente aici s-a adresat profesorului, s-a adresat părinților și, repet, era o dezbatere la o masă rotundă în care toți cei prezenți acolo aveau un cuvânt de spus. Sunt multe lucruri de îmbunătățit în România, dar nu înseamnă, da, că acest sistem este unul dezastruos.
6: Nu e doar emoționant, a fost dureros, dar există o doză de indiferență în școlile din România pe care o suportă, în primul rând, copiii. Cât privește atitudinea domnului ministru, este revoltătoare, dar nu e numai să-i spună ceva, să-l ia în brațe, să-l încurajeze, să ceva. Orice, asta ar fi fost mai degrabă o atitudine demnă de un ministru al educației. Linca, dacă ne auzi, să știi că ai fost formidabilă. Odată și odată tot o să reușim noi să avem o școală în care să nu te mai judece nimeni.
4: Premieră pentru NATO și România, aliații organizează cel mai mare exercițiu care vizează poarta Focșani, o zonă considerată critică pentru apărarea flancului estic. Analiștii militari spun că rușii ar putea să cucerească Bucureștiul, dar și țări din Balcani, în cazul în care pun mâna pe această fâșie de pământ.
0: Poarta Focșani este considerată de analiștii militari ca fiind călcâiul lui Ahile pentru flancul estic NATO. Este o zonă cu o lățime de 85 de kilometri care se întinde în patru județe: Vrancea, Galați, Brăila și Buzău.
7: Focșani Gate is one of the most strategically important in defending the eastern flank because provides a color of mobility for the troops that could attack NATO soil.
8: And we, as we say, we are ready to fight tonight. So we have everything that we need to defend the alliance. Every day we are working 24/7. So it's, and by doing that, but improving our defense plans, we are letting any aggressor clear that they are not going to succeed.
0: Pe lângă pregătirea tacticilor de luptă, NATO și Armata României încearcă să găsească soluții și în fața unei probleme de care militarii se lovesc adesea, drumurile. Grupul de luptă de la Cincu este prima unitate care ar putea să fie trimisă în luptă în cazul în care rușii ajung la poarta Focșani. De acolo însă, militarii au nevoie de ore întregi ca să ajungă pe linia frontului. În cazul unui atac fulger, Armata României și NATO s-ar putea baza în prima fază doar pe aviație.
4: Ministerul de Interne a sărbătorit în avans copiii cu ocazia zilei de 1 iunie și a deschis porțile pentru a-și dezvălui secretele. De la cel mai mic la cel mai mare, copiii au putut să urce în elicopter, să fie pentru o zi criminaliști, polițiști, pompieri sau jandarmi.
9: Eroi, eroi care își asumă riscul în fiecare zi, pentru ca ceilalți să fie în siguranță.
0: Ca în fiecare an, cu ocazia zilei copilului, Ministerul Afacerilor Interne le-a dat ocazia celor mici să fie eroi pentru o zi.
10: Mi-a plăcut că putem să vizităm elicopterul și să facem diferite activități. Mie mi-a plăcut foarte mult că putem să intrăm în unele vehicule și asta e foarte interesant și e foarte tare experiența.
11: Mi-a plăcut că putem vedea totul legat de 112 și ce înseamnă să salvezi chiar viețile oamenilor și ce costă să fii polițist, pompier, jandar chiar.
0: Una dintre principalele atracții ale evenimentului organizat în fața clădirii Ministerului de Interne a fost Nala, câinele care poate da de urma oricui.
12: Astăzi alături de mine este partenera mea specială, Nala, un ciobănesc german în vârstă de 2 ani și jumătate, care este specializat în prelucrare de urmă de miros uman. Fie că discutăm de persoane care au făcut anumite fapte antisociale sau persoane dispărute. Toată activitatea lor este un antrenament continuu pentru a se perfecționa și a-și păstra abilitățile de căutare.
13: Pentru copii am pregătit aparatele de ultimă generație, ceva la nivelul lor, să înțeleagă fenomenul criminalistică. Aparat Crime Light Auto, de ultimă generație, care pune în evidență urmele latente și ne ajută foarte mult în munca de zi cu zi. Autolaboratorul criminalistic, care la fel ne deplasăm cu el în zonele greu accesibile. Trusa universală, diplome de participare pentru cei mici, ca să-i, să le arătăm cum se prelevează urmă papilară, amprentele generic. Și multă joacă și distracție.
12: Acesta este un sistem fix de supraveghere la mare distanță, format din cameră termală, cameră de zi și telemetru laser, toate fiind incorporate pe această platformă de rotire și înclinare. Noi îl folosim pentru a supraveghea frontiera pe distanțe cât mai mari.
14: Încercăm să apropiem, dacă vreți, ministerul de public mai mult, explicând cu ce ne ocupăm. Și de ce nu să și atragem în perspectivă cât mai mulți tineri interesați de profesiile din cadrul ministerului.
4: Mama lui Ilie Bolojan are 87 de ani și urmărește la televizor discuțiile și scandalurile în care este adus numele fiului său. Șeful guvernului a mărturisit într-un interviu la Digi FM că încearcă să își sune mama zilnic și admite că funcțiile publice vin cu un cost și pentru familie.
15: Caut să sun pe mama o dată pe zi, dimineața sau seara, dacă soția mea vorbește cu ea în paralel. O întrebă dacă este bine, mă întreabă dacă suntem bine, merge în grădină, ca un om care, vă dați seama, la 87 de ani, are anumite preocupări. Dar o întrebăm cum este, se uită la televizor. În momentul în care copilul tău este subiect de discuție în fiecare seară, motivat sau nemotivat, nu-i cred că îi creează o senzație de confort asta, dar asta este situația. Și familia ta uneori are de pătimit atunci când ocupe o funcție publică, pentru că sau văd cum ești tratat, sau uneori există un cost al apartenenței la o personaj public.
16: Digi24 FM.
17: În fața ta, o emisiune Digi24.
18: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
20: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
21: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic, marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
22: Ar fi o greșeală coerentă în opinia care... dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
21: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
17: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
4: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
3: Nu vedem?
4: Cred că este și un scepticism sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, da, frumusețea pe care o vedem în anumit discurs, da, este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? Această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social, are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice.
3: Și întrebarea
4: idee.
3: Numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
4: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxine. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxine. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să ne reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Am auzit că ești vaisteaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
6: Dar eu nu sunt vinovat.
5: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
7: Mama
5: cui?
7: Mama mea. Eu sunt tantigina Gabriela.
8: Adriana?
5: Ce?
9: Iată ca cu o ceremonie pe asta.
8: Tantele novele.
5: Oh.

0: Ne-am întors la știri, doamnelor, domnilor. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, care a răspuns cu drone și rachete trimise spre Kuwait. Cel puțin 3 explozii s-au auzit într-un port iranian după ce armata americană susține că ar fi atacat preventiv obiective militare care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale și navele comerciale din strâmtoarea Ormuz. Șeful Comisiei de Securitate din Parlamentul de la Teheran îl acuză pe Donald Trump că într-o zi folosește amenințări, în timp ce în alta imploră semnarea unui acord. În același timp, președintele american a negat informațiile apărute în presa iraniană, potrivit cărora acordul ar prevede ca Iran și Oman să gestioneze traficul prin strâmtoarea Ormuz. Într-o serie de declarații îndelung comentate, Trump i-a amenințat pe prietenii din Oman, a cofundat Iranul cu Venezuela și a părut surprins să realizeze că lumea nu se rezumă doar la Statele Unite.
1: Now the strait's going to be open to everybody.
2: And who would control it?
1: International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The world is bigger than the U.S. Hard to believe, but it's true. So it's not like you cut it in the middle. I don't call it a war. I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people, that we're leading the country into very bad places. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
0: O instanță din Italia a hotărât că restaurantele nu sunt obligate să le dea clienților apă de la robinet gratuit. În această măsură este prevăzută într-o directivă europeană obligatorie. Hotărârea judecătorească vine după un proces care a durat aproape 7 ani. Corespondentul nostru din Italia, de la Mohanu, are detalii.
3: Procesul a început în 2019, după ce o turistă care s-a cazat la un hotel de 5 stele din Dolomiți a dat hotelul și restaurantul în judecată. A susținut în instanță că nu i s-a oferit apă gratuită de la robinet, deși a cerut de fiecare dată acest lucru în timpul meselor, pentru că avea asigurate 2 mese pe zi. Femeia a plătit 5.200 de euro pentru un sejur de 7 zile, iar la masă, spune ea, a fost obligată să plătească în plus câte 7 euro. Pentru că îi se aducea mereu o sticlă de apă îmbuteliată. A solicitat despăgubiri de 2.700 de euro și a susținut în instanță că apa ar trebui să fie un bun comun și că toți clienții unui restaurant ar trebui să primească apă gratuită de la robinet dacă solicită acest lucru. Hotelul, în schimb, apărarea a susținut că nici o lege din Italia nu obligă hotelierii și restaurantele să facă acest lucru. În plus, au mai susținut avocații apărării, hotelul nu are în sarcină siguranța apei de la robinet. Ca atare, nu poate să garanteze că ulterior clienții nu se vor îmbolnăvi dacă vor consuma apă de la robinet și că nu și-ar putea asuma acest risc. În cele din urmă, Curtea de Apel din Italia le-a dat dreptate hotelierilor.
0: Cea mai periculoasă parte a pelerinajului a început la Mecca. Milioane de musulmani aruncă cu pietre în 3 stâlpi înalți care reprezintă diavolul. Ritualul durează 3 zile, iar autoritățile iau măsuri severe de securitate după ce în 2015 2.400 de pelerini au murit călcați în picioare. S-a dat sentința în cazul asistentului personal al lui Matthew Perry, starul din serialul Friends. 3 ani de închisoare a primit bărbatul condamnat că ar fi avut un rol crucial în moartea actorului. Acesta este acuzat că i-a injectat lui Perry doze puternice de ketamine și a distrus inclusiv probe. Mai mult, asistentul în vârstă de 60 de ani a colaborat cu 2 medici pentru a-i furniza starului droguri în valoare de peste 50.000 de dolari în săptămânile dinaintea decesului. Alți 4 inculpați au fost condamnați, inclusiv cei 2 medici și o traficantă de droguri, cunoscută sub numele de Regina metanfetaminei. În octombrie 2023, Matthew Perry a fost găsit mort în jacuziul din apartamentul său din Los Angeles. Letonia instalează unități speciale antrenate să intercepteze drone la granițele cu Rusia și Belarus. Măsura vine ca răspuns după ce mai multe drone au pătruns în ultimele săptămâni în spațiul aerian al țărilor baltice, iar Ucraina spune că au fost bruiate și deviate din Rusia.
4: Echipa câte 4 soldați vor patrula în vehicule de teren și vor opera sistemul care poate distruge drone militare pe o rază de până la 10 km.
5: Latvia, Lithuania, Estonia have this like a capabilities to detect, engage the target with classical armament, with classical radars, but we need to increase the numbers of this like groups which is deployed next to the border.
4: Letonia este cea mai stică țară a Uniunii Europene și are granițe atât cu Rusia cât și cu Belarus. Este și membru NATO, iar Reuters scrie că alianța se pregătește să consolideze apărarea Estoniei și Letoniei prin alocarea unui corp de armată suplimentar în regiunea Baltică.
0: Îndrăgita serie animată Toy Story revine în trailerul final pentru cel de-al cincilea film. Antagonistul peliculei este Lilliped, o tabletă inteligentă în formă de broască, prezentată ca o amenințare la adresa ideii de joacă. Conflictul nu este între bine și rău, ci între jucăriile tradiționale și spațiul digital. Astfel, întrebarea pe care o ridică filmul nu este dacă jucăriile pot învinge tehnologia, ci dacă ele pot supraviețui într-o lume digitalizată. Rapperul Bad Bunny s-a alăturat distribuției originale pentru a da voce unei jucării uitate cu numele Pizza cu ochelari de soare. Toy Story 5 va fi lansat în cinematografe pe data de 19 iunie.
6: Crystal Palace a fost echipa mai bună în ultimul act din Conference League în fața lui Rayo Vallecano, pentru care Andrei Rațiu a jucat tot meciul. Prima ocazie a finalei i-a aparținut lui Alemão de la Rayo. Unai Lopez a tras plasat spre poarta englezilor, dar nu a nimerit poarta. Mitchell a avut cea mai mare ocazie a primei reprize, care s-a terminat cu scor alb. La reluare, londonezii au dat lovitura.
7: Wharton, posibilitate de șut, Wharton scoate și e gol! Crystal Palace, Jean-Philippe Mateta profită de intervenția mai degrabă nefericită a lui Augusto Battaglia.
6: A urmat un adevărat asediu la poarta lui Rayo. Portarul Battaglia a avut noroc. Mingea a lovit de 3 ori bara la aceeași fază. Din poziție excelentă, Mateta putea face imediat 2-0, dar s-a opus golkeeperul madrilenilor. S-a retras tare, dar în plasa laterală. Rațiu a încercat din răsputerii să își ajute echipa. Centrarea sa nu a fost însă fructificată de pacea. Internaționalul român a intrat periculos în careul advers și a fost blocat în ultimul moment. Rayo a forțat degeaba egalarea. Palace s-a impus cu 1-0 și și-a adjudecat primul trofeu european din istorie. Andrei Rațiu a ținut steagul sus pentru România în finala Conference League. Internaționalul român a plâns de supărare după ce Rayo a pierdut în fața lui Palace. Colegii lui Rațiu au fost la fel de triști după prima și singura finală europeană jucată de Rayo, dar au avut puterea să recunoască superioritatea adversarilor.
8: Cred că sunt un gran echipo, tienen un gran potencial físico, muy bien trabajados. Și por ahí son justo merecedores de esta victoria.
6: Eroul câștigătoarei din Conference League, Jean-Philippe Mateta, a marcat golul victoriei istorice pentru Palace.
9: I give everything. Jürgen Kemp, and he did everything, and that's why we win today.
10: No, it's unbelievable. It's what dreams are made of. Everyone would have dreamt of this moment.
11: Pentru FCSB, calificarea în Europa este o misiune mai dificilă decât oricând. După 4-3 cu FC Botoșani, roșialbaștri merg pe terenul lui Dinamo.
12: Dinamo e o echipă foarte bună. Au un antrenor foarte bun, au un joc consistent. Poate să bat orice echipă.
11: Singurul derby disputat până acum pe arena Arcul de Triumf a fost câștigat de FCSB cu 2-1 în urmă cu 3 ani.

0: toată echipa gândul acolo, pentru că e un obiectiv important pentru club.
1: Păi și așa avem un sezon vai de capul nostru, nu? Și noi încercăm să-l salvăm. Trebuie să facem tot ce putem noi să ne calificăm.
2: Marcator în poarta lui FC Botoșani, João Paulo a împlinit 28 de ani. Înainte să plece la Cupa Mondială, internaționalul din Capul Verde vrea să bifeze și calificarea în Conference League.
3: Claro que vai ser jogo difícil, mas vamos preparar bem para esta final.
4: Digi 24 FM.
5: Ascultați Digi Storia.
6: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, statut pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937. Mașina poporului. Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
5: Ați ascultat Digi Storia.
4: Radio Digi 24 FM.
7: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
8: Gica Popescu, invitatul nostru.
9: Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
10: Cine nu are lucruri care
9: păi atunci
10: cine...
9: suntem curioși să le știm.
10: Meciul cu Suedia, nu din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri, în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă, care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
9: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ desigur cu momentul în care erați dumneavoastră pe
10: fotbalul
9: teren?
10: Fotbalul de la noi sau
9: de la noi,
10: de
9: din țară, de la noi, din țară.
10: Din păcate a rămas mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
9: bani. În toate disciplinele sportive.
10: Da. Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, patru baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
9: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem așa.
10: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl menegeriez la Farul, bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 7 milioane, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți încă cu noi, încă 2 ore de informații. Haideți să vedem pentru început titlurile.
2: O bunică și cei doi nepoți adulți ai ei au fost găsiți morți într-un apartament din Târgu Jiu. Prima ipoteză este că după o ceartă violentă, unul dintre bărbați și-a ucis bunica și fratele, după care s-a sinucis. Președintele Nicușor Dan întârzie cu nominalizarea unui premier. Surse politice spun că ar fi amânat momentul pentru săptămâna viitoare după ce USR și PNL nu ar fi fost de acord cu planul său. Codul galben de vânt puternic a fost extins și acoperă o mare parte din țară. Vor fi rafale de până la 90 de km pe oră la munte, la mare altitudine, în timp ce temperaturile scad.
0: O bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă în Târgu Jiu. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
1: Cei care au cerut ajutorul polițiștilor au fost vecinii care nu au mai putut lua legătura cu femeia în vârstă de 83 de ani. Oamenii spun că nepoții erau agresivi cu bunica și că împreună cu mama lor se certau adesea cu bătrâna.
0: Prima ipoteză este că unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis.
1: Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333.
2: Aproape 12 ore bătrâna nu i-a răspuns la telefon unei vecine care în cele din urmă a sunat la 112.
3: Eu sunai de la ora 11 până la 7. După aia sunai pe nepotul, pe Vlad, să-ți o ducă la servici. Că e de servici aici la succes și nici el nu răspunse.
4: Până ce i-auzeam când se ceartă, când...
5: Se certau, aveau...
3: Se certau.
6: Inițial, aici, la fața locului, a ajuns un echipaj de poliție, însă pentru că nimeni nu a răspuns la ușa apartamentului în care cele trei persoane locuiau, forțele de ordine au fost suplimentate. După ce a fost spartă ușa locuinței, a fost făcută și descoperirea odioasă. Cele trei persoane au fost găsite decedate.
2: Zeci de polițiști au fost chemați la fața locului, întreaga comunitate fiind în alertă.
7: Polițiștii din cadrul Poliției Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locația menționată pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani și doi bărbați de 39 și 40 de ani, care prezentau urme de violență pe corp.
2: Una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este aceea că unul dintre nepoți ar fi ucis pe bunică și pe fratele său, după care s-ar fi sinucis.
8: Ar fi fost un conflict între bunică și fiica acestea, adică mama celor doi frați, și că s-ar fi emis de către poliție un ordin de interdicție, dar că bunica ar fi refuzat să ia măsuri și față de nepoții dumnealor, spunând că i-a crescut.
3: Se certau de când a murit soțul, doamna, de 13 ani, tot se certau în continuu. Și eu am spus, mă, doamna Mărioara, faceți ceva, că de aici iasă ceva, nu se poate. Și a zis, nu, doamnă, că mie îmi pare rău de ei, că i-am crescut eu. Doamnă, vă omoară ăștia. I-a spart ușa, i-a spart frigidere, i-a spart geamurile, tot i-au făcut. Ei părea tot rău de ei și de mâna lor muri.

0: au decis ca femeia de 54 de ani să fie arestată la domiciliu. Cu alte cuvinte, nu se mai poate întoarce la catedră în următoarele 30 de zile. Învățătoarea este acuzată de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice.
1: Un turist a fost mușcat de o ursoaică pe Transfăgărășan. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Bărbatul din Bulgaria a fost filmat în timp ce a oprit mașina lângă ursoaică și puiul ei. Le-a întins o bucată de pâine, moment în care femela s-a repezit către el și l-a mușcat de brațul stâng.
1: În imagini se vede cum imediat după aceea șoferul a pornit mașina în grabă și aproape a lovit puiul. El a cerut ajutorul jandarmilor și a fost dus la spital.
2: Vă reamintim, cei care hrănesc urșii care stau pe marginea Transfăgărășanului pot primi două amenzi, una pentru contravenție de mediu de până la 1500 de lei și alta pentru contravenție rutieră de până la 725 de lei și 3 puncte de penalizare.
1: Un cioban din Sălaj este cercetat penal pentru că a omorât ursul care i-a atacat turma.
2: Bărbatul a fost prins când a încercat să vândă blana animalului ucis.
1: Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Detalii aflăm de la Bianca Timpșa.
3: Totul s-ar fi întâmplat într-o zonă de pădure din apropierea localității Perivadului din județul Sălaj. Bărbatul în vârstă de 50 de ani ar fi acționat după ce ursul i-ar fi atacat turma de oi. Acesta s-ar fi folosit de câinii de la stână pentru a-l atrage pe animal într-o zonă mai retrasă, unde s-ar fi ascuns în spatele unui copac și a așteptat momentul în care ursul i-a trecut prin apropiere. În acel moment l-ar fi lovit cu un topor, după care i-ar fi aplicat mai multe lovituri până când animalul a murit. Ulterior, ciobanul ar fi jupuit animalul și ar fi încercat să vândă blana ursului. În urma celor întâmplate, polițiștii au deschis un dosar penal pentru braconaj cinegetic, iar blana a fost recuperată și predată Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj. Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.
2: Caz șocant la spitalul din Vatra Dornei, în județul Suceava.
1: Un medic anestezist a fost prins în flagrant în timp ce se droga în baia spitalului, deși ar fi trebuit să fie în sala de operație. Folosea medicamente destinate pacienților săi.
2: Ligia Pricop ne spune mai multe.
4: Bun găsit! Medicul în vârstă de 39 de ani, anestezist la Spitalul Municipal din Vatra Dornei, este acuzat că sustrăgea din farmacia spitalului substanțe cu regim special pe care și le injecta chiar în unitatea medicală în timpul programului. A făcut asta din iunie 2025 și până în aprilie anul acesta, când a fost prins în flagrant. Până acum a fost cercetat sub control judiciar, însă instanța a apreciat că e nevoie de o măsură mult mai strictă, privativă de libertate, prin urmare medicul a fost arestat preventiv. A stârnit suspiciuni pentru că ieșea frecvent din sala de operație chiar în timpul intervențiilor chirurgicale, lăsându-i baltă pe colegii chirurgi și pe pacienții care se aflau pe masă, contrar procedurilor medicale. Mergea în baie ca să-și injecteze respectivele substanțe stupefiante. Anchetatorii spun că din noiembrie 2024 și până în vara anului trecut, când a început să ia substanțe din farmacia spitalului, a apelat și la un dealer de la care cumpăra droguri.
1: Zeci de ghiveceni care creștea cannabis au fost găsite de polițiști într-o casă din Măgurele, la marginea capitalei.
2: Cultura era îngrijită de un bărbat și o femeie care importau semințele din Olanda prin poștă. Aflăm detalii de la Ioana Cornef.
5: Bun găsit! Potrivit anchetatorilor, în perioada februarie-mai 2026, un bărbat în vârstă de 47 de ani și-ar fi amenajat o adevărată cultură de cannabis, cultură destinată vânzării într-un spațiu închis. Ar fi fost ajutat de o femeie în vârstă de 44 de ani. Potrivit datelor din această anchetă, plantele ar fi fost procurate din Olanda și trimise în România prin colete cu avionul. În urma perchezițiilor realizate de anchetatori, au găsit aceștia mai puțin de 88 de plante în diverse stadii de dezvoltare, dar și 22 de kilograme de cannabis, de muguri și fragmente vegetale. Au fost descoperite acolo și instalații de iluminat care ar fi ajutat la întreținerea acestei culturi și au fost ridicate și mai multe sume de bani. Vorbim despre 10.000 de lei și 2.300 de euro. Procurorii au cerut arestarea preventivă a bărbatului de 47 de ani, iar pentru femeia care l-ar fi ajutat, aceasta este cercetată sub măsura controlului judiciar.
1: Ilie Bolojan nu exclude susținerea unui guvern tehnocrat, însă pune condiții să nu fie oameni din

0: PSD în noul executiv și neapărat programul de guvernare să fie cu adevărat axat pe problemele reale ale țării.
1: În ceea ce privește preluarea funcției de premier de către Eugen Tomachi, Ilie Boloșan a declarat că numele acestuia nu a apărut în discuțiile cu președintele Nicu Șordan.
2: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
3: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
2: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern.
3: Ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premier al României?
2: Momentan, această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit.
1: Cei mai mulți dintre români consideră că țara are nevoie de stabilitate și își doresc schimbarea clasei politice.
0: Sunt date din cel mai recent sondaj INSCOP. Corina Matlinski ne spune mai multe.
4: Mai mult de două treimi dintre români consideră că este momentul unei schimbări complete a clasei politice. Mai precis, 68,7% dintre cei chestionați au răspuns afirmativ la această întrebare. 15,8% sunt oarecum de acord cu afirmația și doar 6,3% sunt total împotrivă. Românii au fost întrebați și ce opinie au cu privire la următoarea afirmație. România are nevoie de stabilitate, nu de conflicte politice. 87,8% dintre respondenți sunt total de acord, doar 1,3% sunt oarecum împotriva acestei afirmații. Întrebați în ce măsură sunt de acord cu afirmația următoare: reformele economice trebuie continuate chiar dacă sunt nepopulare. 45,6% dintre cei intervievați spun că sunt total de acord, 21% sunt oarecum de acord și 19,9% total împotrivă. Sunt de acord cu această afirmație votanții PNL și USR, cei cu educație superioară, locuitorii din București și angajații din sectorul public. Studiul a cuprins și afirmația: statul trebuie să protejeze populația, chiar și cu riscul de a nu mai putea plăti datoriile. 46,9% dintre respondenți sunt total de acord, iar 15,8% sunt total împotrivă. Sunt de acord cu această afirmație într-o proporție mai mare decât restul populației, votanții AUR, persoanele cu educație primară și locuitorii din mediul rural. Datele au fost culese în perioada 11-14 mai 2026. Metoda de cercetare este cea a interviului prin intermediul chestionarului. Volumul eșantionului este de 1100 de persoane, iar eroarea maximă admisă a datelor este de plus minus 3%.
0: Majorările de reflare demnitarilor ar putea fi aplicate în etape.
1: Cine face această propunere, aflați imediat.
0: Situație dezastruoasă într-un cartier din Iași. Un drum de acces către zeci de case s-a rupt după ce pământul a luat-o la vale.
1: Localnicii trebuie acum să ocolească pentru a ajunge acasă. Oamenii sunt revoltați deoarece primăria a făcut până acum numai reparații minore.
0: Pe de altă parte, autoritățile spun că strada nu a fost făcută bine în anii 90.
5: O stradă dintr-un cartier de case din Iași a luat-o la vale.
6: Drumul s-a surpat pe o porțiune de aproximativ 200 de metri. E o diferență destul de mare de nivel din cauza pământului care s-a tasat. Se poate circula doar pe jos și chiar și în aceste condiții este destul de riscant.
5: Locuitorii din zonă spun că problemele sunt vechi. Primele fisuri mai mari au apărut la sfârșitul anului trecut. Primăria a făcut doar mici reparații între timp.
7: Au început lucrările, au făcut de două ori din aprilie până acum. Ultima reparație a ținut exact o zi. Reparațiile nu sunt făcute cum trebuie aici. Ca să se rezolve problema, trebuie turnați piloni de aia în adâncime.
8: Întârziem la servici, la școală, peste tot, pentru că nu știi pe unde să o iei.
9: Cărpel. Bani grei.
5: Sunt oameni care ocolesc un kilometru și jumătate ca să evite porțiunea surpată.
10: Oamenii ăștia care locuiesc aici în zonă, imaginați-vă că stau cu frică.
5: Surpara afectează și rețeaua de apă. 100 de familii primesc apă cu porția.
10: Se întrerupe apa doar seara între orele 11 și 5 dimineața.
5: Autoritățile spun că strada nu a fost bine făcută de la bun început și în timp s-a deteriorat.
11: O stradă care a fost făcută în jurul anilor 90 nu a fost consolidată cum trebuie și, prin urmare, în urma condițiilor meteorologice deosebite din ultima săptămână, au apărut tasări mai evidente. În acest an vom avea bani pentru consolidarea versantului.
5: Autoritățile locale au alocat 19 milioane de lei pentru consolidarea versantului și reparația străzii. Lucrările ar putea începe luna viitoare.
0: Primim date despre vreme, episodul de căldură se încheie, temperaturile vor scădea simțitor în toate regiunile.
1: În schimb, vântul se va înteți, iar jumătate din țară va fi sub atenționare cod galben. Vedem ce ne mai spune și Greta.
12: Bun găsit, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care vor intra sub cod galben la ora 8. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, în schimb în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Vremea se va răci semnificativ pe parcursul zilei, iar în jumătatea sudică și în zonele montane vor fi ploi însoțite de fenomene electrice. Vineri maximele se vor opri la doar 27 de grade Celsius, iar în est și sud-est va mai picura. În weekend, ploile de vară se vor concentra în nordul, centrul și estul teritoriului. Tot atunci, temperaturile vor atinge 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.
0: După mulți ani, benzina este mai scumpă decât motorina în unele benzinării și asta în condițiile în care România importă cea mai mare parte a motorinei pe care o consumă. Ne explică Bogdan Băcilă.
13: Bun găsit tuturor! O situație neobișnuită se înregistrează în mai multe lanțuri de benzinării din România, acolo unde benzina a ajuns să coste mai mult decât motorina. Asta în ciuda faptului că România este exportator net de benzină, în timp ce în cazul motorinei importăm net acest tip de carburant. Marț, cel mai mare jucător de pe piața din România, a majorat prețurile la cele două sortimente cu 15 bani. O mișcare urmată imediat și în celelalte lanțuri de benzinării, însă doar în cazul benzinei, ceea ce explică evoluția prețului în cazul acestui sortiment de carburant. Și pe piața europeană, prețul spot al motorinei a stagnat și chiar a scăzut în luna mai, în timp ce în cazul benzinei prețul spot a crescut. În aceste condiții, benzina se vinde în acest moment cu prețuri cuprinse între 9,38 și 9,53 de lei per litru, în timp ce motorina se vinde cu prețuri cuprinse între 9,34 și 9,59 de lei per litru.
0: Majorările salariale pentru demnitari ar putea fi aplicate etapizat și nu imediat după ce legea intră în vigoare, asta propune Ilie Bolojan. La emisiunea Audiență Națională de la DGFM, premierul interimar a declarat că i-a cerut ministrului interimar al muncii să negocieze acest lucru la Bruxelles.
3: Austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Unde este echitatea aici?
2: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. L-a mandatat astăzi pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană să caute să eșaloneze în următorii ani creșterea salariilor la demnitari, în așa fel încât când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, conform ierarhiei, să ajungă și demnitarii, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare.
0: Situația absurdă la Ministerul Sănătății. Instituția are acum bani pentru continuarea lucrărilor la spitalele din PNRR, dar nu poate face plăți, pentru că nu există hotărâri de guvern. Documentele nu au fost promovate în mandatul fostului ministru Alexandru Rogobete, spunea voalat ministrul interimar Ceche Otilo. Carla Tănasie ne aduce detalii despre situația actuală.
14: Bun găsit! Ministerul Sănătății a primit suplimentarea de fonduri din bugetul național pentru continuarea lucrărilor la spitalele din PNRR, însă plățile către constructori nu pot fi făcute fără hotărâri de guvern care să actualizeze valoarea investițiilor. Cele mai urgente situații sunt la Institutul Marius Nasta și la Centrul Cardiovascular din Târgu Mureș, pentru care HG-urile au fost puse recent în transparență de Ministerul Sănătății. Ministerul Finanțelor a aprobat suplimentarea fondurilor din bugetul național pentru proiectele din sănătate, după ce sumele inițiale din PNRR au fost consumate, astfel că 1,2 miliarde de lei banii necesari au fost aprobați, însă chiar și cu fondurile aprobate, plățile nu pot fi făcute fără hotărâri de guvern. Ministrul interimar al Sănătății, Cichi Otilo, declara într-o conferință de presă că acestea reprezintă cele mai urgente situații și că, citez, era bine dacă existau mai de mult, făcând referire la faptul că fostul ministru Alexandru Rogobete ar fi trebuit să se ocupe, să promoveze aceste hotărâri de guvern. L-am întrebat și pe Alexandru Rogobete de ce nu s-a întâmplat acest lucru și răspunsul a fost că nu era nevoie de ele. În prezent însă plățile nu pot fi făcute fără HG-uri care să aprobe noi indicatorii tehnico-economici. Pentru Marius Nasta este posibil ca hotărârea de guvern să fie aprobată în ședința de săptămâna viitoare. Mai e nevoie însă de hotărâri de guvern și pentru spitalul din Bistrița, unde există plăți neefectuate de aproximativ 90 de milioane de lei, și pentru spitalul din Constanța, dar și pentru Agripa Ionescu. Însă cea mai urgentă situație rămâne la Institutul Marius Nasta, unde constructorul a părăsit șantierul din cauza unor facturi neplătite în valoare de aproximativ 150 de milioane de lei. Miza acum pentru Ministerul Sănătății este ca hotărârea de guvern să intre rapid în ședință pentru ca plățile să poată fi făcute, iar constructorul să revină pe șantier împreună cu cei aproximativ 400 de muncitori retrași. Cichi Otilo spunea chiar că și-a prezentat scuzele de rigoare în numele instituției către constructor și spunea, citez, și-a cerut scuze pentru această abordare neserioasă pe care Ministerul Sănătății și autoritățile statului au avut-o legată de aceste investiții.
0: Consiliul Concurenței a sancționat două organizații din transporturi și 18 companii de taxi din București pentru că s-au înțeles să elimine o aplicație de intermediere a curselor de taxi de pe aeroportul Otopeni.
1: Amenzile cumulate depășesc 3,9 milioane de lei, adică aproape 780.000 de euro. Cartelul format a cerut Companiei Naționale Aeroportul București eliminarea aplicației Clever Taxi de pe terminalele touchscreen, prin care pasagerii pot comanda taxiuri în aeroport.
0: Printre cei sancționați se numără unele dintre cele mai cunoscute firme de taxi din capitală, precum Chris Taxi, Speed Taxi și Meridian Taxi. În același timp, administratorul celui mai mare aeroport românesc s-a angajat să permită accesul tuturor aplicațiilor și platformelor de ride-sharing. Clubul companiilor de peste 1000 de miliarde de dolari crește.
1: Două noi firme au trecut pragul pe fondul creșterii explozive a cererii pentru chipuri de inteligență artificială.
15: Valoarea de piață a producătorilor de chipuri SK Hynix și Micron a depășit pragul de 1000 de miliarde de dolari, impulsionate de investițiile în centrele de date pentru inteligența artificială, potrivit BBC. Acțiunile companiei sud-coreene SK Hynix, un furnizor cheie al Nvidia, au crescut cu 10% în ședința de miercuri a bursei din Seul, continuând trendul care a făcut ca prețul acestora să se tripleze de la începutul anului. În ultimul an, performanța este și mai impresionantă, creșterea fiind de 1000%. Totodată, acțiunile producătorului american de chipuri de memorie, Micron, au urcat cu aproape 20% marți, după ce banca de investiții UBS și-a triplat ținta de preț pentru companie. Asta face ca avansul din ultimul an să fie de 860%. La începutul acestei luni, compania sud-coreană Samsung Electronics, cunoscută pentru telefoanele și televizoarele sale, a intrat și ea în clubul companiilor de peste 1000 de miliarde de dolari, devenind a doua firmă asiatică ce atinge acest prag, după producătorul taiwanez de chipuri TSMC. Samsung este evaluat acum la aproximativ 1340 de miliarde de dolari, iar acțiunile sale au crescut de mai mult de două ori de la începutul anului. Nvidia a fost marele câștigător al valului de investiții în inteligența artificială și în octombrie a devenit prima companie care a ajuns la o capitalizare de 5000 de miliarde de dolari. Microsoft și Apple au depășit recent și ele pragul de 4000 de miliarde de dolari. În total, 14 companii din toată lumea au o valoare bursieră de peste 1000 de miliarde de dolari, exceptând producătorul saudit de petrol Aramco și retailerul american Walmart. Toate celelalte sunt companii tehnologice.
0: Cel mai ieftin transport public din România va fi în Arad, va costa 1 leu pe zi, iar un abonament lunar va fi 20 de lei.
1: Decizia a fost luată de Consiliul Local în ciuda opoziției primarului și va fi aplicată de la 1 august. Ne spune mai multe Mihai Volușescu.
16: Bun găsit tuturor! Consilierii locali din Arad au aprobat reducerea tarifelor de la 1 august, iar un abonament lunar pentru toate liniile urbane pe mijloacele de transport în comun va ajunge la 20 de lei față de peste 100 de lei cât costă în prezent. Și biletele simple vor avea un preț mai mult simbolic, o călătorie urbană va costa 1 leu și va fi valabilă 24 de ore pentru toate mijloacele de transport în comun. Autoritățile spun că încearcă astfel să-i convingă pe oameni să lase mașina acasă și să folosească mai mult transportul public. Argumentul principal este legat de reducerea traficului și a poluării. Autoritățile locale spun că măsura intră în vigoare din luna august pentru ca operatorul de transport să poată implementa modificările și pentru ca oamenii care au deja abonamente să fie informați din timp. În expunerea de motive se aduce în discuție și argumentul privind această perioadă în care costurile pentru carburant și întreținerea unui autoturism sunt tot mai mari.
0: Legea care blochează vânzarea acțiunilor deținute de stat în companii strategice, bănci și societăți naționale a fost votată.
1: Proiectul este al PSD și a fost susținut la vot de AUR și SOS. Listarea la bursă a unor pachete minoritare de acțiuni, presupusă și propusă de vicepremierul Oana Gheorghiu, a fost una dintre criticile din moțiunea de cenzură care a demis guvernul.
5: Inițiatorii legii spun că proiectul urmărește protejarea companiilor strategice.
17: Se încearcă o lovitură directă la interesul companiilor de stat, în special din energie. Sunt convins că nu ar fi mai bine condusă hidroelectrica dacă în loc de 80%, statul român ar avea 60% sau 51%.
18: Este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii.
5: După ce varianta listării unor pachete minoritare de acțiuni a fost avansată de vicepremierul Oana Gheorghiu, subiectul a devenit cap de afiș în moțiunea de cenzură care a dus la demiterea guvernului Bolojan, inițiată de PSD și AUR. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simion declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
19: Vrem ca românii să fie acționari la companiile de stat românești și ajută la transparență, la buna guvernanță, listarea pe bursă. Noi nu am fost adversarii acestei idei.
5: Cu toate acestea, AUR a votat cot la cot cu PSD blocarea listării companiilor de stat. Totuși, la consultările de la Cotroceni de săptămâna trecută, partidul lui Simion i-a arătat președintelui un program de guvernare în care era inclusă vânzarea de acțiuni a unor companii de stat.
1: Profesorii care sunt și diriginți ar putea pierde sporul de 10% din salariu. Beneficiul nu mai apare în noul proiect al legii salarizării.
0: Măsura îi nemulțumește pe dascăl care spun că responsabilitatea este prea mare pentru a fi făcută fără o plată pe măsură.
5: Sporul de dirigenție de 10% din salariu a fost eliminat în proiectul legii salarizării. Prilej de nemulțumire pentru profesori care spun că ar putea renunța la coordonarea claselor pe viitor.
20: Nimeni nu contabilizează orele pe care le petrece un diriginte, nu doar realizând activitățile aferente acestui titlu, ci și în proiectarea lor. Înseamnă foarte multe activități realizate în sensul consilierii elevilor și în sprijinul dezvoltărilor emoționale.
21: Va fi destul de greu să motivezi cadrele didactice să mai preia dirigenție, pentru că dirigenția vine cu foarte mari responsabilități.
5: Cât despre elevi, aceștia spun că nu-și imaginează un colectiv fără diriginte.
22: Schimbarea de la gimnaziu la liceu este una complicată și dumneavoastră ne-a fost mereu alături și ne-a îndrumat.
23: O simt ca pe o a doua mamă, mereu a fost alături de noi la școală, mereu ne-a ascultat.
5: Proiectul publicat de Ministerul Muncii prevede o creștere a salariului brut, dar lista sporurilor este redusă. Între 5% și 15% pentru cadrele didactice care predau simultan la mai multe clase. Spor de 5-15% pentru profesorii care coordonează practica pedagogică sau spor pentru lucru în zone izolate sau în învățământul special.
24: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Bun
4: găsit, sunt Izabela Pănescu. Dacă vă este greu să slăbiți, aflați că există mai multe soluții, chiar și în cazul obezității. Managementul acesteia nu se bazează pe o singură intervenție, ci pe o combinație de măsuri care urmăresc atât reducerea excesului de țesut adipos, cât și îmbunătățirea parametrilor metabolici și reducerea riscului cardiovascular. Primul pas, modificarea stilului de viață, care include ajustări ale alimentației pentru reducerea aportului energetic, dar în același timp cu menținerea unui echilibru nutrițional. Și sportul este esențial pentru că poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină, poate reduce inflamația metabolică și ajută inima și vasele de sânge. Un rol important îl au și mecanismele hormonale implicate în reglarea apetitului. Leptina este un hormon produs de țesutul adipos care transmite creierului semnalul de sațietate, adică senzația aceea că am mâncat suficient. În schimb, grelina este un hormon produs în principal la nivel gastric, care stimulează senzația de foame. În obezitate, aceste semnale pot deveni mai puțin eficiente. Practic, simți mereu că îți e foame sau, atunci când mănânci, nu simți că te-ai săturat. Stresul și somnul insuficient afectează și ele atât secreția de leptină și grelină, cât și comportamentul alimentar și metabolismul energetic. Pentru formele de obezitate severă, mai ales atunci când sunt prezente complicații, medicul poate decide dacă este nevoie de tratament injectabil sau de chirurgie bariatrică. Mai multe detalii despre soluțiile pentru obezitate aflați din emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
24: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
0: Digi24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
4: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
3: Cum
4: practic, nu ai
3: prezinți?
4: Voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ziua s-a încheiat, întrebările rămân. Ce s-a spus? Ce nu s-a spus? Ce se citește printre rânduri? Desfacem știrile, punem context și perspectivă, tragem concluzii. Un late show pentru mintea curioasă. Informație, analiză și un strop de umor.
6: Ziua nu se termină până nu înțelegi. Audiență națională. De luni până joi, de la 23 la Digi24.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună. Digi24 FM.
1: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
3: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi.
2: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
3: Sunt multe, adică... Până să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
2: Domnul Brânzoi.
3: Aici domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
2: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
3: Exact.
2: Da?
3: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă, sau în magazin, sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
2: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
3: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, aoleu, nu mai pot să ies.
2: Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
3: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Fiecare casă începe cu o decizie. De la cele mai importante târguri internaționale de design până la șantierele și atelierele din România, Casa Magazin îți arată ce contează cu adevărat atunci când îți construiești un spațiu al tău. Casa Magazin, o emisiune care îți schimbă perspectiva. În fiecare sâmbătă de la 9:30 cu Alexandra Conea, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România. Alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park. Acasă începe aici. Bloom.

0: Bolojan pare să fie un perfecționist, chiar el se prezintă așa, deși spune că ar fi un defect.
1: Premierul interimar a povestit la Digi FM că îi judecă pe primari după cât de curată și ordonată este localitatea lor.
2: Atunci când mă duc în țară, și în general m-am dus mulți ani de zile în țară, sunt atent la starea unei localități, dacă e bine gospodărită, dacă e o deformație de om din administrație, dacă e curat, dacă iarba este tunsă, dacă șanțurile sunt curățate, dacă nu există balastru depozitat în șanțuri ca să colmateze canalizările, dacă lemnele care le folosesc oamenii nu sunt în stradă, sunt în curs, dacă tractoarele nu sunt parcate, adică e o problemă de vizibilitate. Când văd oameni care sunt buni gospodari, i-am dat un telefon să-l întreb cine e primar aici. Pe președintele de organizație mi-a spus domnul Negură. Și l-am sunat pe primar și spun, uite, te felicit și când mai treci prin Oradea, te rog să mă vizitezi, așa, să-mi dai un telefon. Și am construit o relație de prietenie, de exemplu. Între timp am intrat și într-o relație de familie, da? Pentru că sunt nașul copilului. Da? Politica nu înseamnă doar lucruri. Pentru mine, am mai spus asta, PNL-ul a fost o a doua familie.
1: O ediție de weekend ca un târg.
0: Asta v-am pregătit pentru acest sfârșit de săptămână și atenție, săptămâna viitoare.
1: Avem muzică, avem lectură, adopții de animăluți, activități în aer liber și mai completați dumneavoastră dacă până la final nu v-am încărcat deja agenda.
0: Mă rog, nu avem noi, are Ana Micu prezent aici. Bun găsit!
3: Neața. Avem împreună, pentru avem că împreună, este în noastră.
0: Da.
3: În primul rând ar trebui să vă spun faptul că de data aceasta am organizat pe zile această rubrică. Asta pentru că sunt foarte multe lucruri care se întâmplă, foarte multe evenimente. Și
1: până miercuri viitoare aproape.
3: Exact, ne întindem chiar până pe la sfârșitul săptămânii. Și m-am gândit că eu dacă aș fi acasă și m-aș uita la această rubrică, m-aș pierde total printre ele. Așadar, începem de astăzi. Chiar în această seară vedem un concert mult așteptat de către fanii Iron Maiden, care are loc la Arenele Romane. Puteți să verificați dacă mai găsiți bilete. Când m-am uitat eu aseară, mai erau câteva bilete disponibile, dar și câteva ore pot să facă diferența. Și desigur că pentru cei care iubesc această trupă nu este nevoie de foarte, foarte multe introduceri, dar pot să vă spun că în cadrul acestui concert care se numește Run for Your Lives World Tour vor fi piese care au făcut istorie în ceea ce privește activitatea lor. Și vorbim, de exemplu, despre Run to the Hills, Two Minutes to Midnight sau Fear
1: asta
3: of the
1: și
3: Dark.
1: Two Minutes to... Da.
3: Și nu te încadrezi chiar la fani.
1: Nu m-aș încadra deloc.
3: Iar în deschidere va cânta trupa Anthrax. Deci cei care și-au luat bilet sau care vor să participe vor avea parte de un show de excepție, spun organizatorii.
1: Ia! Yeah. Frumos, așa o baladă.
3: Da.
1: Mâine schimbăm stilul și scena. Ia. Mergem la sala radio, muzică clasică de data asta cu maestrul Măcelaru.
3: Exact. Ce și când spui mergem, să știi că spui foarte bine, pentru că mergem, Ana Micu chiar merge, nu putea să rateze acest concert.
1: Un reportaj a la Micu.
3: Da, să vedem. Uite, nu am apucat încă să discut cu colegii mei, pentru că știi că noi facem întotdeauna planning-ul pe seara pentru ziua următoare, dar mi-aș dori într-adevăr să le oferim și celor de acasă o imagine despre ce s-a întâmplat acolo. Vorbim despre un concert dirijat de Cristian Măcelaru, dar ce este foarte interesant la acest concert și de ce este el special, pentru că nu dirijează acele arii sau partituri clasice pe care le știm cu toții, dirijează muzică contemporană și va dirija ceea ce au scris compozitori din Estonia, Polonia sau, de ce nu, chiar Serbia. Deci este o ocazie inedită pentru a-l vedea pe Cristian Măcelaru dirijând muzică contemporană. Și eu am considerat că nu este de ratat acest concert, care are loc pe data de 29, vinerea aceasta.
1: Într-un templu al muzicii clasice, sala radio, știi?
3: Exact. Mergem acum un pic mai departe în aer liber, pentru că, începând cu 30 mai, avem un eveniment care îi place foarte mult.
0: Mie, da. Okay. Acolo mă și vedeți pe mine, da.
3: Da, vorbim despre avioane și motoare. Este un eveniment, vedeți deja imagini, care implică, desigur, o zi plină de adrenalină, demonstrații aeriene, expoziții de aeronave și, în premieră, o expoziție de mașini de epocă. Anca, pe tine ce te-a convins să mergi? Că poate îi convinge și pe cei de acasă.
0: copilul meu, în primul rând, pentru că el este pasionat de avioane și, în al doilea rând, pasiunea mea pentru fotografii. Pentru că e un loc minunat să faci fotografii la un show aviatic, mai ales în perioada aceea de crepuscul.
1: Este dar ai și zburat.
0: Senzaționale. Da,
1: ai și zburat. Zburat.
0: Da. Da.
3: Foarte important, vă mai precizez aici că presupune o mică deplasare, pentru că nu se întâmplă în București, ci în Ploiești, ca să știe și
0: lângă Ploiești, da,
3: lângă Ploiești, cei care ne urmăresc, dar de ce nu este genul de road trip pe care eu, de exemplu, l-aș face. Nu știu exact însă cum arată programul meu mai târziu după data de vineri.
1: Acum. Bun, revenim la același festival de muzică clasică, schimbăm scena, mergem la conservator și e un alt maestru cunoscut al muzicii clasice, Tiberiu Soare.
3: Festivalul World New Music Days este un festival recunoscut deja pentru că își propune să popularizeze muzica contemporană și mergem acum la conservator. Nu știu câți dintre dumneavoastră, eu de exemplu nu am fost până acum la un concert la conservator. Ești mai norocos, se pare.
1: Am fost la audițiile studenților de la conservator, prin anii 2000, când eram eu tinerel.
3: Oh, wow.
1: Și eram
3: prin
1: așa amazed.
3: Prin anii 2000 se mănășteam eu.
1: By voices. Da. Să nu mai spui asta niciodată.
3: Well, da. Bun. Ce se întâmplă aici? Tiberiu Soare, care dirigează tot la fel un concert care adună mai multe partituri de muzică contemporană și desigur va avea alături cei mai buni instrumentiști din țară. Deci și acesta este un concert pe care merită să-l vedeți. Foarte rapid vreau să trecem în revistă și faptul că ne apropiem de 1 iunie, ziua copilului. Desigur că va fi o zi în care veți vedea, cel puțin la noi la Digi24, foarte multe evenimente și vom încerca să fim în toate locurile importante din capitală și de ce nu din țară. Aș vrea să vă spun că avem adopții de pisicuțe și cățeluși, da. Asta pentru că și la Senat, și în Parcul Bazilescu, și în Piața Amzei vor fi mai multe sufletele care își caută o căsuță. Și dacă aveți o căsuță și vă doriți să primiți iubire, de ce nu ați putea să luați în considerare să oferiți unui sufletel o căsuță? Pentru că vă va oferi foarte multă iubire. Noi vorbim de obicei despre sufletelele cu blăniță, cărora ar putem oferi o casă. Vreau să vă mai spun și că de ziua copilului corul de copii Cantus Mundi al corului Madrigal va susține în toate județele de la noi din țară mai multe momente muzicale dedicate zilei copilului și că există program special la mai toate instituțiile care și-au dedicat activitatea copiilor. Vorbim aici de exemplu și despre opera comică pentru copii care are un festival în desfășurare dedicat copiilor și puteți merge de ziua copilului la ei. Despre Teatrul Ion Creangă, care pe tot parcursul zilei are activități dedicate și despre restul festivalurilor din parcuri.
1: Ne oprim la ziua de miercuri. Acum am ajuns pe la ziua de miercuri?
3: Da, suntem la
1: ziua
3: de miercuri, 3. Și ăsta este probabil cel mai important moment al rubricii, bijuteria, chiar atunci când eu am lucrat-o. Hai să vedem cum fac să trec suficient de repede prin ele. Vă spun așa, Bookfest, cel mai important salon de carte de la noi din țară, începe pe data de 3 iunie și durează până pe data de 7 iunie. Se încheie fix de ziua mea cu ocazia asta. Ziua mea este de 7 iunie, lucrez pe 6 și pe 7 iunie și sper că ne vom dori un material frumos de la Bookfest.
1: Ne-a bătut apropo, pe 7 iunie, deci să nu veniți cu una goală.
3: A, nu, că fac masă, adică o să prietenii mei pot
1: adică
3: stai liniștit.
1: Adică nu, totuși, ea ne pune masă,
3: cadourile nu vor fi adică așa. Ne preocupăm.
1: Stai liniștită.
3: Ne întoarcem la Bookfest. M-am uitat pe mai toate prezentările marilor edituri de la noi din țară. Am vrut să vă aduc câteva recomandări care să fie mai degrabă axate pe întâlniri cu autori, pentru că noi am mai povestit de-a lungul timpului, poți oricând să mergi într-o librărie și să te îndrăgostești de o carte, dar la aceste târguri de carte ce este fascinant este în primul rând faptul că te poți întâlni cu autori, cu oameni, cu reprezentanții editurilor. Și atunci, vreau să vă spun așa, editura Litera propune o întâlnire cu autorul Igor Bergler. Știți deja despre Igor Bergler, ați văzut că și la Opera Națională a regizat un spectacol, Bărbierul din Sevilla, iar de data aceasta vă puteți întâlni cu Igor Bergler și puteți obține autografe în cadrul lansării romanului Gutenberg 42B. Foarte greu să treci repede prin ele. Dacă nu este doar Igor Bergler pe lista dumneavoastră și aveți copii și cunoașteți deja cărțile pentru copii ale lui Alec Blenche, puteți să vă întâlniți și cu el și desigur să discutați, mai ales în contextul în care va avea o lansare Capitanul Codiță și Micii Exploratori. Asta se întâmplă spre sfârșitul săptămânii la standul editurii Litera. Mergem mai departe la Humanitas, care pe data de 5 iunie propune alături de ambasada Albaniei din România o masă rotundă dedicată lui Ismail Cadre. Evenimentul este moderat de Denisa Comănescu și la fel va fi o întâlnire interesantă cu tot ceea ce înseamnă cultura albaneză și, de ce nu, o altă oportunitate pentru autografii și întâlniri cu autorii. Iar ultima propunere pe care vă aduc în cadrul acestui târg de carte este fix de ziua mea, la standul editurii Paralela 45, acolo unde îl găsiți pe Mircea Cărtărescu. Mircea Cărtărescu, care la fel va fi disponibil pentru autografe, puteți să vă întâlniți cu el, să discutați cu el și totodată să descoperiți prima carte de interviuri scrisă de Marius Chivu în colaborare cu Mircea Cărtărescu, acolo unde, desigur, puteți să descoperiți lucruri despre viața lui Mircea Cărtărescu, nu doar din romanele pe care el le-a scris ca produs al activității sale. Deci este o
1: săptămână idei pentru ziua ta. Așa, niște idei subtile.
0: 5, vineri, nu? Pe 5, la Bookfest, îți mai spun eu că mai are loc o lansare
1: vineri,
0: a regizorului Jesus Del Cero. Este un regizor cunoscut pe care eu l-am și avut invitat la emisiunea Scenă Deschisă și lansează un roman polițist de această dată, acolo unde nu s-a întâmplat nimic. Cred că așa se numește, sper să nu-i fi greșit titlul.
1: Interesant titlul.
3: Da. Trecem și asta pe listă. Deci este plin de evenimente la Bookfest.
1: Da. Gata. Ana,
0: cam
1: mulțumiți
0: atât.
1: Foarte mult.
0: Ne vedem de ziua ta.
1: Avem de unde alege.
0: Mergem mai departe, continuăm și cu alte subiecte. Bivolul albinos din Bangladesh, poreclit Donald Trump, a fost grațiat și își va petrece restul zilelor la o grădină zoologică.
1: Animalul a devenit celebru online în ultima lună pentru coama sa blondă și ondulată, care amintește de coafiura președintelui american.
0: Guvernul a intervenit și a decis că bivolul, care urma să fie sacrificat pentru o sărbătoare musulmană majoră, să fie cruțat. Autoritățile au explicat că bivolul albinos trebuie salvat, întrucât este un animal rar.
1: Grădina Zoologică Națională a dat asigurări că Trump va fi îngrijit foarte bine. Bivolul lui a fost rezervat un adăpost și a fost alocat un paznic, după ce în ultima lună ferma unde a crescut a fost vizitată de sute de oameni.
0: O firmă din China susține că a inventat zgarda, care traduce limbajul animalelor domestice. Gadgetul folosește senzori de mișcare și, cu ajutorul inteligenței artificiale, ar înțelege ce spun câinii și pisicile.
1: Traduse, sunetele sunt transformate în expresii precum vreau recompense, lasă-mă în pace sau bagă-mă în seamă. Zgarda ar permite și comunicarea inversă, transmisând vocea stăpânului către animal.
0: Zgarda combină sunetele și limbajul corporal în timp real, transmițând notificări pe telefon în doar 1,2 secunde. Compania producătoare susține că poate detecta peste 20 de stări emoționale ale câinilor și pisicilor, cu o precizie de aproximativ 95%.
1: Dispozitivul costă în jur de $120 și funcționează prin intermediul unei aplicații pentru care trebuie plătit abonament lunar. Însă mulți medici, veterinari și proprietari de animale sunt sceptici că zgarda chiar funcționează, așa că promit, așa cum promit de fapt producătorii ei.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
5: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, statut pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest-german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Piaței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut Golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937. Mașina poporului. Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important. simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
4: Ați ascultat Digistoria.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
7: Cât i-am fost
6: președintelui Niculae?
7: Până data de cât?
6: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
7: Am fost până la
6: dumneavoastră.
7: Până la 10 noiembrie.
6: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României Niculae Ciordan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
7: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papuci, când m-a eliberat din funcție. Atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Niculae Ciordan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, a avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ului. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Niculae Ciordan în relația cu PSD-ul vreodată?
6: Ce ar trebui să facă președintele Niculae Ciordan acum?
7: Deci eu v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiune de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiune. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, din punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Sigur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegerea anticipată. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată, da, votează reinvestirea guvernului Bolojan.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de luni.
4: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
8: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
4: M- Mesaj de interes public.
9: Care e locul favorit de la noi din țară? Unde vă place cel mai mult să mergeți?
10: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic în toată Europa și la fel în România este tranziția energetică.

0: Bună dimineața din nou, deci matinal continuă și ora aceasta, ultima de astăzi, începem chiar acum cu știrile pe scurt, urmărim împreună.
1: O bunică și cei doi nepoți adulți ai ei au fost găsiți morți într-un apartament din Târgu Jiu. Prima ipoteză este că după o ceartă violentă, unul dintre bărbați și-a ucis bunica și fratele, după care s-a sinucis. Președintele Nicușor Dan întârzie cu nominalizarea unui premier. Surse politice spun că ar fi amânat momentul pentru săptămâna viitoare după ce USR și PNL nu ar fi fost de acord cu planul său. Codul galben de vânt puternic a fost extins și acoperă o mare parte din țară. Vor fi rafale de până la 90 de km pe oră la munte, la mare altitudine, în timp ce temperaturile scad.
0: O bunică și doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casa în Târgu Jiu. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cei care au cerut ajutorul polițiștilor au fost vecinii care nu au mai putut lua legătura cu femeia în vârstă de 83 de ani. Oamenii spun că nepoții erau agresivi cu bunica și că împreună cu mama lor se certau adesea cu bătrâna. Prima ipoteză este că unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333.
1: Aproape 12 ore bătrâna nu i-a răspuns la telefon unei vecine care în cele din urmă a sunat la 112.
2: Eu sunai de la ora 11 până la 7. După aia sunai pe nepotul, pe Vlad, să-ți o ducă la servici. Că e de servici aici la succes și nici el nu răspunse.
3: Până aici auzeam când se ceartă, când...
4: Se certau, aveau...
5: Inițial, aici, la fața locului, a ajuns un echipaj de poliție, însă pentru că nimeni nu a răspuns la ușa apartamentului în care cele trei persoane locuiau, forțele de ordine au fost suplimentate. După ce a fost spartă ușa locuinței, a fost făcută și descoperirea odioasă. Cele trei persoane au fost găsite decedate.
1: Zeci de polițiști au fost chemați la fața locului, întreaga comunitate fiind în alertă.
6: Polițiștii din cadrul poliției Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locația menționată pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani și doi bărbați de 39 și 40 de ani, care prezentau urme de violență pe corp.
1: Una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este aceea că unul dintre nepoți ar fi ucis pe bunică și pe fratele său, după care s-ar fi sinucis.
7: Ar fi fost un conflict între bunică și fiica acesteia, adică mama celor doi frați, și că s-ar fi emis de către poliție un ordin de interdicție, dar că bunica ar fi refuzat să ia măsuri și față de nepoții dumnealor, spunând că i-a crescut.
2: Se certau de când a murit soțul lui doamna de 13 ani, tot se certau în continuu. Și eu am spus, mă, doamna Mărioara, faceți ceva, că de aici iasă ceva, nu se poate. Și a zis, nu, doamnă, că mie îmi pare rău de ei, că i-am crescut eu. Doamnă, vă omoară ăștia. I-a spart ușa, i-a spart frigidere, i-a spart geamurile, tot i-au făcut. Ei părea tot rău de ei și de ei, de mâna lor muri.
0: Procurorii bihoreni au refăcut filmul crimei al cărei victime a fost o adolescentă de 18 ani. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Fata a fost agresată sexual și ucisă de un recidivist după ce i-ar fi refuzat avansurile. Bogdan Băcil a urmărit cazul și vine cu detalii. Bun găsit, Bogdan!
8: Bun găsit tuturor! Filmul acestei crime, așa cum a fost recreată de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, care au finalizat ancheta în acest caz, arată acțiunile bărbatului înainte de a comite această teribilă crimă pe un câmp de la marginea localității Parhida. Bărbatul o urmărea obsesiv pe tânără, o suna...

0: acțiuni foarte bine organizate de poliția Bihor, care a folosit inclusiv drone, câini de urmă, elicoptere cu camere cu termoviziune. Bărbatul este acum trimis în judecată pentru omor calificat și agresiune sexuală în stare de arest preventiv.
1: O învățătoare din Megidia a fost arestată la domiciliu după ce ar fi agresat un elev de 10 ani. Femeia l-a pedepsit pentru că a rupt foaia cu rezultatele la evaluarea națională. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Le aflăm de la Iulia Stanciu.
2: Totul s-a petrecut într-o sală de clasă dintr-o școală din Medgidia, județul Constanța. Un elev de 10 ani ar fi rupt foaia cu rezultatele la evaluarea națională. În acel moment, cadrul didactic și-ar fi pierdut cumpătul și l-ar fi agresat fizic pe elev. Colegii lui au văzut ce s-a întâmplat, s-au speriat, iar unii dintre ei au intrat în panică. Imediat, cazul a intrat în atenția polițiștilor, care au reținut-o pe învățătoare pentru 24 de ore. A fost dus apoi în fața magistraților constanțeni, care au decis ca femeia de 54 de ani să fie arestată la domiciliu. Cu alte cuvinte, nu se mai poate întoarce la catedră în următoarele 30 de zile. Învățătoarea este acuzată de purtare abuzivă și tulburarea ordinii și liniștii publice.
1: Prezența fraților Andrew și Tristan Tate în centrul Clujului a stârnit un val de reacții online. Au apărut zvonuri cum că cei doi ar vrea să cumpere un hotel din oraș, însă primăria a transmis că nu a primit nicio cerere. Pe rețelele sociale au apărut sute de comentarii și chiar apeluri la protest. Aflăm mai multe de la Bianca Timp și a bun găsit, Bianca.
3: Bun găsit, frații Tate au ajuns în aceste zile la Cluj-Napoca și au provocat un val de reacții online după apariția zvonurilor că cei doi ar vrea să cumpere o clădire istorică realizată în 1984 și să se mute în oraș. Imaginile cu ei în Piața Unirii au devenit virale, iar pe internet au apărut sute de comentarii ironice și critice, inclusiv mesaje care făceau apel la proteste. Mulți utilizatori și-au exprimat îngrijorarea față de posibilitatea ca frații Tate să se stabilească în oraș. Avocatul acestora a confirmat că frații Tate iau în calcul mutarea la Cluj și au vizitat clădirea istorică. În același timp, primăria Cluj-Napoca a transmis că nu a fost notificată cu privire la o eventuală vânzare, însă municipalitatea are prioritate în cazul unei tranzacții. Primarul Emil Boc a declarat anterior că administrația locală ia în calcul achiziționarea acestei clădiri, care este considerată un simbol al orașului.
1: PNL este dispus să revină la guvernare, însă doar într-o variantă fără PSD, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar i-a acuzat pe foștii aliați că fug de răspundere după ce au generat actuala criză politică. Citez, PSD a intrat în boscheți. Asta a spus Bolojan la emisiunea Audiență Națională de la DGFM.
4: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți? Nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
5: Premier. Cu dumneavoastră premier?
4: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
5: La întâlnirea cu Nicu Jordan ați discutat inclusiv această variantă?
4: O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată,
5: deci
4: prima ipoteză.
1: Pentru a treia zi, Giumbuli a fost cel mai fierbinte loc din România. Acolo au fost înregistrate 34 de grade Celsius la umbră, foarte aproape de pragul oficial al caniculei, deși în calendar este încă primăvară.

0: Așa arată harta ANM la orele amiezii, deși suntem la finalul lunii mai. 37 de grade a fost temperatura resimțită la Calafat. Pe litoral, de exemplu, oamenii au făcut chiar baie în mare.
1: Ți-e cald?
2: Da, foarte!
1: Și ai intrat în apa mărită, ai răcorit?
2: Da!
3: Și am venit și noi frumos la plajă să ne bronzăm puțin, să ne...

0: De Corin că este foarte cald, ne-a luat căldura prin surprindere.
1: E bună apa.
2: Ai încercat-o? Ai intrat în apă?
1: Da.
2: Și spune-mi, în nisip te joci?
1: Da.
3: Acasă deja am dat drumul la aer condiționat.
2: În urmă cu o săptămână aici pe litoral, turiștii și localnicii erau îmbrăcați cu haine groase. Acum au renunțat la ele pentru că este cald, sunt 28-29 de grade Celsius.
4: Săptămâna trecută purtam plovărâncă și jachetă. Era foarte sinistru. Chiar mă gândeam că când va veni vara.
5: Și la Târgu Jiu, temperaturile resimțite au ajuns la 34 de grade Celsius după amiază.
6: Este super, abia așteptam să fie cald, sincer. Nu este ceva neașteptat.
2: Mai așteptați să fie cald încă de acum?
7: Sincer, nu, da? Astea sunt timpurile.
8: Foarte bine, ne brăzăm, ne-am săturat și de frig și de ploaie.
2: Pentru că temperaturile din ultimele zile au fost foarte mari, administratorii piscinelor au început deja să facă pregătiri pentru că acestea să poată fi deschise zilele viitoare.
9: Se simt așa schimbările astea climatice, adică vine canicula foarte repede.
10: Nu numai asta, se simte pe toate liniile, deci cu furtunile, cu variațiunile de temperatură.
11: Ne mai răcorim la băi, mai stăm la umbră.
5: După două coduri galbene de furtuni, meteorologii anunță temperaturi normale pentru această perioadă.
12: Zilele următoare să fie caracterizate de temperaturi normale acestei perioade, care să nu mai depășească 24-27 de grade.
13: După un episod cu temperaturi ca în toiul verii, astăzi vremea se răcește simțitor. În plus, vântul va prinde putere în cea mai mare parte a țării. Din acest motiv, ANM a emis cod galben. Ce zone sunt vizate de alertă? Ne spune Greta Gavrilă. Bun găsit, Greta!
14: Bună dimineața! Ei bine, prin sud-vest, prin centru, prin estul țării, vântul va sufla cu putere. Vor fi rafale destul de puternice, dar să știi că și în restul țării se vor mai simți așa intensificări ale vântului pe parcursul zilei de astăzi, iar asta pentru că și vremea se răcește. Vom trece de la temperaturi de 33-34 de grade Celsius, cum au fost ieri, la 30 doar izolat. Uite, în capitală, de exemplu, astăzi vor fi în jur de 26 de grade, scad brusc temperaturile, dar până la urmă sunt valori normale
13: o
14: pentru
13: această plăcut,
14: perioadă,
13: da.
14: Va fi plăcut. O să mai apară și ploi, mai ales în jumătatea sudică. Îți spun exact pe larg cum arată prognoza, pentru că astăzi vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care se află sub cod galben. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră. În schimb, zona montană, mai ales în Carpații meridionali și occidentali, vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Vremea se va răci semnificativ astăzi, iar în jumătatea sudică și în zonele montane vor fi ploi însoțite de fenomene electrice. Vineri, maximele se vor opri la 27 de grade Celsius, iar în est și sud-est va ploua. În weekend, ploile de vară se vor concentra în nordul, centrul și estul teritoriului, iar temperaturile vor atinge atunci 30 de grade Celsius. În capitală, vremea se va răci simțitor și aici temperaturile nu vor mai trece de 25 de grade Celsius, vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va avea intensificări cu viteze de până la 45 de km pe oră pe parcursul zilei de astăzi. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu mai multe date.
13: Majorările salariale pentru demnitare ar putea fi aplicate etapizat și nu imediat după ce legea intră în vigoare, propune Ilie Bolojan. La emisiunea Audiență Națională de la DGFM, premierul interimar a declarat că i-a cerut ministrului interimar al muncii să negocieze acest lucru la Bruxelles.
15: Austeritatea guvernării dumneavoastră a fost plătită de noi. Dumneavoastră aduceți un proiect de lege care mai crește, cum spuneți, anvelopa salarială cu încă 8 miliarde. Unde este echitatea aici?
16: Piramida funcțiilor publice îi include și pe demnitari. Sigur, că ne place, că nu ne place, atâția cât sunt, poate prea mulți. Salarizarea unor demnitari pe o anumită scară este inevitabilă. L-am mandatat astăzi pe domnul ministru Păslaru ca negocierile care le poartă în aceste zile cu Comisia Europeană să caute să eșaloneze în următorii ani, creșterea salariilor la demnitari. În așa fel încât când ultimul bugetar ajunge la nivelul la care trebuie să ajungă, conform ierarhiei, să ajungă și demnitarii, pentru că nu ei sunt principala noastră preocupare.
13: România riscă sancțiuni din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă rapid legea transparenței salariale. Aceasta este obligatorie și ar trebui să elimine salariile diferite pentru cei angajați pe aceleași posturi. Ne explică Ligia Pricop și Ligia Bucăsit.
1: Bun găsit! Legea transparenței salariale, care a fost în dezbatere publică în ultimele două luni, are la bază o directivă europeană ce trebuie aplicată de la data de 7 iunie și care are scopul de a elimina discriminările salariale pentru aceeași muncă prestată și indiferent de gen. Practic, nu va mai exista conceptul de salariu confidențial nici în mediul public și nici în mediul privat. Un angajat poate cere despăgubiri dacă există diferențe salariale mai mari de 5% comparativ cu un coleg, de exemplu, care are aceleași atribuții. Angajatorii trebuie să comunice pe baza acestei noi legi ce urmează să fie adoptat nivelul salariilor și să spună totodată angajaților care sunt criteriile după care au fost stabilite remunerațiile. Atunci când fac angajări, trebuie să anunțe de la bun început candidații care este nivelul salarial, dar și noi angajați au această obligație de a spune care au fost salariile anterioare. Angajatorii care încalcă această lege pot fi sancționați cu până la 20.000 de lei sau 30.000 de lei în cazul abaterilor repetate.
13: Românii sunt printre europenii care muncesc cel mai mult, ca timp, nu neapărat ca eficiență. Potrivit celor mai noi date Eurostat, media săptămânii de lucru depășește 38 de ore. La polul opus sunt Olanda, Danemarca și Germania. Dana Costache vine cu detalii.
17: Bine v-am găsit! Românii cu vârste între 20 și 64 de ani se numără printre europenii cu cele mai multe ore lucrate săptămânean în anul 2025. Potrivit Eurostat, media la nivelul Uniunii Europene a fost de 35,9 ore lucrate săptămânal, iar românii au avut o medie de 38,2 ore, ceea ce îi situează pe locul 5 în Uniunea Europeană, după Grecia, Bulgaria, Polonia și Lituania. La polul opus, cei care au lucrat cel mai puțin într-o săptămână anul trecut au fost persoanele din țările de jos. Diferențe semnificative sunt și între bărbați și femei. La nivelul Uniunii Europene, bărbații au lucrat 39,5 ore pe săptămână, iar femeile 37,6 ore săptămânal. Cei mai harnici, să spunem așa, au fost grecii, bărbații, iar cei cu cele mai puține ore lucrate au fost bărbații din Ungaria. La femei, doamnele din Slovenia au lucrat cel mai mult, iar cele care au lucrat cele mai puțin într-o săptămână au fost cele din Belgia.
13: O treime dintre românii suferă de obezitate, arată un studiu recent al unei organizații care monitorizează această boală la nivel global. Situația este îngrijorătoare pentru că mulți pacienți refuză să apeleze la specialiști de teama că vor fi judecați. Doctorii spun că obezitatea este o boală cronică și este asociată cu alte peste 200 de afecțiuni.
18: Mihai are 38 de ani și a reușit să slăbească 80 de kilograme după ce ajunsese la peste 150.
19: A început să încedeze și organele încet, încet, pentru că aveam afecțiuni și cu ficat, și cu ficatul, și cu inima.
18: Conform unui studiu recent, un român din trei trăiește cu obezitate. Oamenii cu probleme cu greutatea sunt în continuare stigmatizați social, deși sunt din ce în ce mai mulți.
19: Simți o schimbare în energia oamenilor de lângă tine în momentul în care tu arăți într-un anume fel. Te simți judecat, te simți criticat și uneori și ridiculizat.
20: M-am lăsat de fumat. Am pus pe mine kilograme multe, multe. Stigmatizată? Da. Da, da. Chiar și de colegi, să spun. Vai ce te-ai îngrășat, vai ce urât stă.
18: Lupta cu obezitatea începe cu schimbarea obiceiurilor alimentare, spun cei care au trecut prin această experiență.
21: Degeaba vrei disciplină dacă seara la 10 tu vrei să mănânci o lingură de ciocolată și nu ai disciplina să nu mănânci. Telefonul meu sună de un an jumate, la orele la care trebuie să mănânc, la orele la care trebuie să-mi iau usterica.
22: Trăim într-un haos, parcă generalizat, și aici mă refer la mâncatul emoțional până la conținutul alimentației, adică mai degrabă mâncare procesată decât mâncare gătită acasă sau naturală, până și la orele la care mănâncă sau la numărul de mese. Cei mai mulți fac foamea peste zi și ajung să mănânce seara când din păcate, nu e foarte bine pentru metabolismul și organismul și sănătatea lor.
18: Obezitatea poate duce la probleme hepatice, diabet, boli cardiovasculare și cancer. Specialiștii le recomandă pacienților să apeleze și la sprijin psihologic.
13: Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, care a răspuns cu drone și rachete trimise spre Kuwait. Cel puțin 3 explozii s-au auzit într-un port iranian după ce armata americană susține că ar fi atacat preventiv obiective militare care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale și navele comerciale din strâmtoarea Ormuz. Șeful Comisiei de Securitate din Parlamentul de la Teheran îl acuză pe Donald Trump că într-o zi folosește amenințări, în timp ce în alta imploră semnarea unui acord. În același timp, președintele american a negat informațiile apărute în presa iraniană, potrivit cărora acordul ar prevedea ca Iran și Oman să gestioneze traficul prin strâmtoarea Ormuz. Într-o serie de declarații îndelung comentate, Trump i-a amenințat pe prietenii din Oman, a confundat Iranul cu Venezuela și a părut surprins să realizeze că lumea nu se rezumă doar la Statele Unite.
0: It's going to be open to everybody. It's, and who would control it? International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The world is bigger than the U.S. Hard to believe, but it's true. So it's not like you cut it in the middle. I don't call it a war. I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
3: Digi24 FM.
4: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
23: Pe DigiSport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe DigiSport 1.
24: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Digi24 FM.
25: Scos din sărite. O emisiune Digi24.
26: O să luăm niște situații, niște comentarii, niște chestii și o să le discutăm, pentru că e mare păcat să nu folosim această resursă inepuizabilă de comedie, și anume comentariile de pe internet. La articole sau filmulețe care țin de stelenizare și modul în care am plecat noi de pe pământ și am ajuns pe lună, oamenii lasă comentarii de genul: există 360 de sori, uneori 366 de sori. Ei răsar pe rând, de aici iluzia de rotație. Luna este locuită de civilizații extraterestre de sute de mii de ani. Vezi tăblițele sumerene, bine cunoscute la Tărtăria, asta totuși. Care descriu baze de la AS. AS la facultate? Așa. A rachetelor Anunnaki de pe Lună și Marte, aurul planetei Pământ a salvat planeta Nibiru de la moarte. Aurul are făcut atmosfera. Mie mi se pare că aurul doar face coaliții cu PSD-ul. Asta face. Așa, nimeni nu poate ajunge pe Lună pentru că nimeni nu poate trece de centura de asteroizi, care e toxică și distruge celula omenească. Doar Dumnezeu poate trece prin ea. Și ultima parte e cea mai amuzantă. Nu ne mai dați filme făcute de Hollywood, că am mai citit și noi cărți. Domnul chiar pare că o mai citit cărți de istorie.
25: Scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Un program oferit de Digi. Casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al prefecturii de Teleorman din perioada când orașul avea statut de capitală a județului. Aflată în proximitatea vechii grădini publice, astăzi Parcul Central, această casă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de Franz Barth, un antreprenor local. Casa a fost concepută ca locuința prefectului județului și constituia o componentă importantă a curții Palatului Administrativ, astăzi dispărut. Casa respecta programul locuințelor de la sfârșitul secolului XIX, cu spații grupate în zone funcționale cu caracteristici specifice, cea de reprezentare și cea de serviciu. Clădirea este eclectică în spiritul academismului francez, cu elemente neoclasice preluate din arhitectura fostului palat și adaptate la scara redusă a construcției. După ce mult timp a fost sediu al administrației financiare, casa a fost restaurată recent cu scopul restituirii către comunitatea locală ca centru pentru tineret.

0: un program oferit de Digi.
1: Știri din sport, v-ați dat seama, Ovidiu ni s-a alăturat. Bun găsit, Ovidiu!
2: Te salut, Anca, nu pot să zic bun, fiindcă nu a fost o seară bună, din păcate.
3: A plâns Rațiu, exact. Am avut și motive.
2: Da, era, oricum aș fi ținut cu Raiul, indiferent dacă aveam român sau nu în competiție. Evenimentul a început însă cu un moment acustic și vizual. Noi vedem cum s-a terminat, acesta este epilogul, cu succesul celor de la Crystal Palace, venit și pe fondul faptului că, într-adevăr, Oliver Glasner este autorul acestei echipe. Înainte de aceste faze a fost un moment acustic și vizual dedicat toboșarilor din Germania, de la Leipzig. Iată și pe gol, autorul golului. Mate Tale a dat mat celor de la Rayo Vallecano. Din păcate, în plânsăt îl vedem pe Andrei Rațiu. El a mai... a avut această oportunitate, chiar a ridicat trofeul, dar atunci nu a fost jucător pentru Villarreal.
4: Da, în urmă este singurul român care a ajuns într-o finală europeană.
2: Da, a continuat ceea ce s-a întâmplat cu Radu Drăgușin. Dar și Radu Drăgușin a avut o problemă.
3: Dar să specificăm în acest sezon.
2: În acest sezon,
3: în acest sezon.
2: Și pe total a fost un eveniment
3: reușit. De ce râs, domnule? Zice
1: că ești foarte pregătit așa și foarte...
3: Sunt fiert pe subiect.
2: Pe subiect. Da. N-am vorbit de Norbert, vezi? Ți-am spus.
3: Ia.
1: 23 și nu dormea, deci
3: era de vreme.
1: A văzut și meciul, știe exact.
2: A văzut tot, da.
3: Nu este ora la care îi trimit eu niște mesaje, să-i spun cum mă îmbrac a doua zi, ca să se asorteze cu mine.
1: 23:30
3: pentru mine este zi. Mă pot îndinești spre 12:30 ca să dorm 3 ore și jumătate să vin la serviciu, dar astea sunt bucătăriile
1: noastre. Hai să revenim la ale noastre.
3: Știri din Sport, Ovidiu, bună
2: dimineața. A fost o noapte albă, într-adevăr, pentru cei de la Crystal Palace și merită lăudați, fiindcă, iată, sunt cu locul al doilea deja, a doua echipă engleză care beneficiază de trofeu în acest sezon și din nou vom avea parte de emoții sâmbătă, fiindcă va fi marea finală UEFA Champions League. PSG va încerca să-și apere trofeul, va fi sau nu norocos Luis Enrique, vom afla.
3: Mai bogată cu 187.000, Sorana Cârsta este în turul 3 la Roland Garros.
1: Foarte bine merge în ultima perioadă.
3: Foarte bine. Deci nu se retrage. Tot sperăm să nu se retrage.
2: Se va retrage, că așa a promis.
1: Dar se retrage în glorie, am vorbit despre asta.
2: Da, n-are de ce să dea înapoi. În acest moment este momentul ei. Sorana va întâlni pe Solana. Este meciul care ne va atrage atenția de la Paris. Dar până la această confruntare să spunem că a fost o victorie clară pentru Sorana, care a mai scăpat și de o altă adversară de pe tabloul principal, numărul 2 mondial. Nu s-a regăsit pe zgura pariziană. Va lipsi astfel din fazele superioare Rybakina, pe care ar fi putut-o să o întâlnească Sorana în optim. Dar să ne concentrăm pe această Solana argentiniancă, Solana Sierra, care a dispus în 3 seturi de italianca Paolini, o favorită, putem spune, și o specialistă a zgurei, dar va fi o confruntare foarte tare. Beneficiază de atul confruntării directe Sorana, fiindcă a învins-o pe Solana până acum și să sperăm că, iată, acest joc de cuvinte o va face fericită până la finalul confruntărilor de la Roland Garros.
3: Idile, idile, zvonuri, fiul lui Michael Schumacher.
2: Mick Schumacher.
3: Mick.
2: Nu este deloc mic, a crescut foarte bine.
3: S-a afișat cu iubita.
2: Ia, da, și a dus-o în Statele Unite ale Americii. Ea studiază sau ar trebui să studieze în Portugalia. Acum vom vedea.
3: Am crezut că este o violonistă talentată.
2: Da, ceea ce ne bucur. Iată,
3: unde este?
2: Iar ajungem în zona muzicală. Mick Schumacher a participat la această competiție. A fost cel mai bun debutant, dar nu a câștigat per total evenimentul. Și momentul în care o vom avea, iată, la brațul său, Mick Schumacher și Clara Ramos la gala organizată după celebra cursă Indy 500. Poate 27 de ani pentru Mick.
3: Seamănă foarte bine cu tatălui.
2: Da, dar nu și la performanțe. Cred că nici măcar cu unchiul său, cu Ralf Schumacher, a încercat în Formula 1, însă poate nici n-a avut monopostul potrivit. Oricum, în acest weekend vom avea motociclism la noi, pe canalele noastre, și vom vedea și la știri multe depășiri, fiindcă așa ne-au obișnuit. S-ar putea să revină și Marc Marquez. Alex Marquez nu va putea face față, fiindcă este în spital.
1: Îți foarte mulțumim.
4: Cu tine.
1: Cu avem puțină treabă. Liber până...
2: Liber. Așa să fie.
1: Ne vedem de ziua copilului.
2: Da, luni, da, exact.
3: Că tot vorbeai tu de ziua copilului.
1: Iată. Ministerul de Interne a sărbătorit în avans copiii cu ocazia zilei de 1 iunie și a deschis porțile pentru a-și dezvălui secretele.
3: De la cel mai mic la cel mai mare, copiii au putut să urce în elicopter și să fie pentru o zi criminaliști, polițiști, pompieri sau jandarmi.
5: Eroi care își asumă riscul în fiecare zi, pentru ca ceilalți să fie în siguranță.
6: Ca în fiecare an, cu ocazia Zilei Copilului, Ministerul Afacerilor Interne le-a dat ocazia celor mici să fie eroi pentru o zi.
7: Mi-a plăcut că putem să vizităm elicopterul și să facem diferite activități. Mie mi-a plăcut foarte mult că putem să intrăm în unele vehicule și asta e foarte interesant și e foarte tare experiență. Care au făcut-o.
8: Mi-a plăcut că putem vedea totul legat de 112 și ce înseamnă să salvezi chiar viețile oamenilor și ce costă să fii polițist, pompier, jandar chiar.
6: Una dintre principalele atracții ale evenimentului organizat în fața clădirii Ministerului de Interne a fost Nala, câinele care poate da de urma oricui.
9: Alături de mine este partenera mea specială, Nala, un ciobănesc german în vârstă de 2 ani și jumătate, care este specializat în prelucrare de urmă de miros uman. Fie că discutăm de persoane care au făcut anumite fapte antisociale sau persoane dispărute. Toată activitatea lor este un antrenament continuu pentru a se perfecționa și a-și păstra abilitățile de căutare.
10: Pentru copii am pregătit aparatele de ultimă generație, ceva la nivelul lor, să înțeleagă fenomenul criminalistică. Aparat Crime Light Auto de ultimă generație care pune în evidență urmele latente și ne ajută foarte mult în munca de zi cu zi. Autolaborator criminalistic, care la fel ne deplasăm cu el în zonele greu accesibile. Trusa universală, diplome de participare pentru cei mici, ca să le arătăm cum se prelevează urmă papilară, amprentele generic. Și multă joacă și distracție.
11: Acesta este un sistem fix de supraveghere la mare distanță, format din cameră termală, cameră de zi și telemetru laser, toate fiind incorporate pe această platformă de rotire și înclinare. Noi îl folosim pentru a supraveghea frontiera, pe distanțe cât mai mari.
12: Încercăm să apropiem, dacă vreți, ministerul de public mai mult, explicând cu ce ne ocupăm. Și de ce nu să și atragem în perspectivă cât mai mulți tineri interesați de profesiile din cadrul ministerului.
1: Controverse aprinse în jurul primei mașini electrice produse vreodată de Ferrari. Fanii spun că seamănă cu un telefon pe roți sau cu un autobuz.
3: Dezamăgirea a fost atât de mare încât acțiunile companiei au scăzut la bursă.
1: Informații suplimentare primim de la corespondentul nostru în Italia, de la Mohanu.
13: Principalele critici care îi se aduc primului model electric se referă de fapt la faptul că nu arată deloc a Ferrari. Este un model care a polarizat extrem de mult fanii acestei mărci. Chiar unul dintre foștii președinți ai companiei care se afla în funcție în perioada istorică în care pentru Ferrari concura Michael Schumacher a scris pe rețelele de socializare că în acest fel se distruge o legendă, nici mai mult, nici mai puțin, și că Ferrari ar trebui pur și simplu să scoată sigla de pe acest model, să scoată celebra siglă cu un cal de pe modelul Ferrari Luce. Vin critici și din partea ministrului transporturilor din Italia. Matteo Salvini a scris pe rețelele de socializare că se întreabă ce ar spune fondatorul Ferrari, Enzo Ferrari, dacă ar vedea acest model. Salvini nu este însă un susținător al surselor regenerabile de energie. Ferrari însă a pierdut foarte mult la bursă, a pierdut peste 8% la bursa din Milano și peste 5% pe Wall Street. Spun specialiștii că în acest fel s-au evaporat pur și simplu peste 4 miliarde de euro de pe piață. Sunt însă și oameni care susțin că această mașină este performantă și îi numesc pe primii drept puriști. Spun că de fapt mașina are 60 de brevete de inovare. Poate să atingă 100 de kilometri pe oră în puțin peste 2 secunde și are o autonomie de 500 de kilometri. Nu este însă un model pentru toată lumea. Ferrari Luce costă numai puțin de o jumătate de milion de euro.
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicu Șordan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
17: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv. Și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permiteți să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permiteți să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune, că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare. Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția pesediștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiunile politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil. Pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
1: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
18: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Am revenit cu informațiile externe. Optimism în cazul americanului infectat cu Ebola în Africa și tratat în Europa. Medicii de la spitalul din Berlin, unde este internat, spun că pacientul răspunde bine la tratament și că starea lui s-a stabilizat.
1: Americanul urmează un tratament bazat pe anticorpi și un medicament antiviral. Germania a acceptat să-l trateze în unul dintre spitalele sale la cererea Statelor Unite. Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a subliniat că niciun bolnav de Ebola nu va intra pe teritoriul american.
0: Între timp, în Africa, Uganda a închis granița cu Republica Democrată Congo după ce în această țară s-au înregistrat 246 de decese și peste 1000 de cazuri suspecte.
2: The number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. The State Department and other agencies represented here, the Centers for Disease Control, HHS, others are working very, very hard to contain this crisis to the countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. And so we've surged assistance to make sure that is being contained there. Multiple agencies involved here are also very involved in tracking people just to make sure that nobody comes into this country that has Ebola.
1: Canicula fără precedent pentru această lună în Europa i-a adus la capătul puterii pe oamenii străzii din Paris.
0: Aceștia au manifestat ca să ceară mai multe locuri în adăposturi. Situația este tot mai gravă în Paris, unde numărul persoanelor fără adăpost s-a dublat în ultimii 13 ani. Statisticile arată că numărul deceselor în rândul acestora, în perioada de vară, este la fel de mare ca cel din perioada de iarnă.
1: La nivelul Franței, cele mai recente date arată că ar fi peste 350.000 de oameni fără adăpost. În Europa, doar Marea Britanie are o populație mai mare de oameni care locuiesc pe străzi.
0: Salvare miraculoasă în Laos. 5 dintre cei 7 oameni blocați de mai bine de o săptămână într-o peșteră inundată au fost aduși la suprafață în viață.
1: Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un grup de 8 localnici s-a aventurat în peșteră miercurea trecută în căutarea de depozite de aur. Ploile torențiale au provocat însă inundații și doar un bărbat a reușit să iasă.
0: Autoritățile au apelat la ajutorul specialiștilor din străinătate. Printre ei se numără și unul dintre scafandrii care în 2018 a participat la operațiunea în urma cărei au fost salvați 12 copii și antrenorul lor de fotbal, blocați timp de 2 săptămâni în subteran în Thailanda.
1: Monte Clerigo a fost desemnată cea mai frumoasă plajă din Europa. Anual, organizația turistică European Best Destinations evaluează plaje din diverse țări și realizează un clasament.
0: Monte Clerigo din sud-vestul Portugaliei este pe primul loc în 2026 datorită peisajului sălbatic și atmosferei autentice. Spre deosebire de stațiunile aglomerate, plaja oferă un refugiu ecologic fiind protejată într-un parc natural. În acest top european, jumătate dintre plaje sunt grecești, 2 dintre ele ocupă locurile 2 și 3.
1: Uimitor este că și o plajă din Norvegia se regăsește în primele 10 datorită peisajului izolat și imaculat care atrage turiștii din toată lumea.
0: Grecia a fost desemnată cea mai frumoasă țară din lume pentru anul 2026 într-un clasament realizat de o publicație americană.
1: Topul a comparat destinațiile pe baza aparițiilor lor constante în cele mai prestigioase ghiduri și reviste de turism din lume. Grecia este o descrisă ca o carte poștală vie, având combinația perfectă dintre mitologie, ruine antice și golfuri strălucitoare sub soarele mediteranean.
0: Locul 2 din clasament îl ocupă Noua Zeelandă, lăudată pentru peisajele sale cinematografice.
1: Iar pe locul 3 se află Italia, iubită de turiști pentru orașele istorice, gastronomia, bineînțeles, regiunile viticole și patrimoniul cultural impresionant. Îndrăgita serie animată Toy Story revine cu trailerul final pentru cel de-al 5-lea film.
3: I have plastic fingers.
1: Antagonistul pelicului este Lily Pad, o tabletă inteligentă în formă de broască, prezentată ca o amenințare la adresa ideii de joacă.
0: Conflictul nu este între bine și rău, ci între jucările tradiționale și spațiul digital. Astfel, întrebarea pe care o ridică filmul nu este dacă jucările pot învinge tehnologia, ci dacă ele pot supraviețui într-o lume digitalizată.
1: Rapperul Bad Bunny s-a alăturat distribuției originale pentru a da voce unei jucării uitate pe nume Pizza cu ochelari de soare, Toy Story 5, și va fi lansat în cinematografe pe 19 iunie.
0: Atât pentru astăzi, vă mulțumim pentru atenție și nu uitați!
1: Legendara trupă britanică Iron Maiden concertează astăzi pe Arena Națională. Evenimentul inclus în turneul Run For Your Lives marchează o jumătate de secol de la înființarea formației, promițând un show electrizant.
0: Fanii rockului vor avea parte de o seară memorabilă deschisă de Anthrax, o altă trupă legendară. Porțile Arenei Naționale se deschid la ora 17.
1: Vor fi și restricții de circulație în zonă începând cu ora 14. STB a prelungit programul liniilor de transport public pentru fanii care pleacă de la concert.

0: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
1: Bună dimineața, sunt Carla Tănase și o să aflăm astăzi mai multe informații despre tratamentul de regenerare a gingiilor și a osului cu factor de creștere din sângele pacientului. Pentru această discuție alături de mine este doamna dr. Georgiana Dragomir, medic specialist parodontologie. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți cu noi. Cum funcționează acest tratament? Aș vrea să ne explicați mai întâi.
2: Tratamentul cu PRGF este o manoperă modernă prin care recoltăm o cantitate de sânge de la pacient, sânge venos, îl procesăm cu ajutorul unei centrifuge și obținem un concentrat de factor de creștere pe care îl injectăm la nivelul gingiei afectate. Odată injectate aceste concentrate la nivelul gingiei, produc o regenerare a gingiei și osului în timp. Practic ne folosim de propriul organism al pacientului pentru a vindeca cât mai repede afecțiunile parodontale.
1: Și când este recomandat să faceți acest lucru?
2: În cele mai multe cazuri recomandăm în cazul pacienților cu boli parodontale avansate, dar și în intervențiile chirurgicale de inserare a implanturilor sau în urma extracțiilor pentru a grăbi vindecarea și a ajuta organismul să se vindece mai repede și să stimulăm gingia și osul.
1: Și în cât timp se întâmplă acest lucru?
2: Vindecarea finală are loc în timp, în decurs de câteva luni, pentru a se regenera osul, a crește os în defectele respective. Dar gingia se vindecă într-o lună de zile și se reduce inflamația.
1: Aș vrea să ne explicați și cum decurge această procedură.
2: Practic, în prima instanță recoltăm sânge venos de la pacient, apoi cu ajutorul unei centrifuge îl centrifugăm timp de 8 minute. Preparatul respectiv, practic plasma separată, se trage în seringi mici, da, cu canulă mică și se injectează la nivelul gingiei afectate a pacientului, tot într-o singură ședință.
1: Deci plasma se injectează.
2: Plasma respectivă, da. Sângele se centrifugează, se separă plasma de globulele roșii și în plasma avem acei concentrați care ne ajută să regenerăm gingia.
1: Ce înseamnă mai exact vindecarea după această procedură?
2: Vindecarea este mult mai simplă, fără durere, pacientul se vindecă mult mai repede și nu are niciun fel de disconfort. Primește niște recomandări acasă legate de igiena orală și antiinflamatori.
1: Îi dați niște recomandări pe termen mai lung?
2: Da, recomandările pe termen lung țin în primul rând de igiena. Trebuie să aibă o igienă foarte riguroasă și strictă și să vină la controle regulate din 3 în 3 luni.
1: Și dacă nu ați apelat la această procedură, care ar fi altă variantă?
2: Alternativa este tratamentul clasic parodontal prin curetajele acelea subgingivale în câmp închis în prima instanță, după care în câmp deschis, dar plasma cumva grăbește procesul acesta al vindecării în timp.
1: Este și o procedură mai puțin dureroasă sau nu știu, este vreuna dureroasă?
2: Toate procedurile se fac cu anestezie, deci nu există durere.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru toate aceste informații. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți, rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador.
1: Digi24 FM.
2: Ascultați Digistoria.
3: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, tot pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest-german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut Golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937. Mașina poporului. Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
2: Ați ascultat Digistoria.
1: Digi24 FM. Informația la putere.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de astea declarative, în plan extern?
6: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până da, în momentul respectiv.
5: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strântura Ormuz?
6: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
5: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
6: sunt
5: această reticență?
6: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
5: acestui
6: război.
5: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
6: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre o escaladare, spre o sau o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită, de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au sau vor produce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru care europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, suntem împreună în următoarele două ore. Vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Descoperire șocantă făcută într-o locuință din România, o bunică și doi nepoți au fost găsiți fără suflare. Care este principala ipoteză a anchetatorilor legată de moartea celor trei? Vă spunem imediat în jurnal. În timp ce o lume întreagă așteaptă acordul de pace mult promis, Statele Unite lansează noi atacuri asupra Iranului. Armata americană ar fi atacat preventiv obiective militare care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale și navele comerciale din strâmtoarea Hormuz. Iranul a răspuns și el cu drone și rachete trimise spre Kuwait. Iar efectele războiului prelungit din Orientul Mijlociu se văd în continuare și la pompele din România. Sunt noi scumpiri ale carburanților și avem și o premieră a ultimilor ani. Prețul benzinei l-a depășit pe cel al motorinei. Explicațiile imediat în jurnal, începem. O bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă în Târgu Jiu. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Cei care au cerut ajutorul polițiștilor au fost vecinii care nu au mai putut lua legătura cu femeia de 83 de ani. Oamenii spun că nepoții erau agresivi cu bunica și că împreună cu mama lor se certau adesea cu bătrâna. Prima ipoteză este că unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333.
1: Aproape 12 ore bătrâna nu i-a răspuns la telefon unei vecine care în cele din urmă a sunat la 112.
2: Eu sunai de la ora 11 până la 7. După aia sunai pe nepotul, pe Vlad, să-ți o ducă la servici. Că e de servici, aici la succes și nici nu răspunse.
3: Până ce i-auzeam când se certă, când...
4: Se certau, aveau...
2: Se certau.
5: Inițial, aici, la fața locului, a ajuns un echipaj de poliție, însă pentru că nimeni nu a răspuns la ușa apartamentului în care cele trei persoane locuiau, forțele de ordine au fost suplimentate. După ce a fost spartă ușa locuinței, a fost făcută și descoperirea odioasă. Cele trei persoane au fost găsite decedate.
1: Zeci de polițiști au fost chemați la fața locului, întreaga comunitate fiind în alertă.
6: Polițiștii din cadrul Poliției Târgu Jiu, împreună cu pompieri din cadrul ISU Gorj, s-au deplasat la locația menționată pentru verificări, în apartament fiind identificate trei persoane decedate, respectiv o femeie de 83 de ani și doi bărbați de 39 și 40 de ani, care prezentau urme de violență pe corp.
1: Una dintre ipotezele luate în calcul de anchetatori este aceea că unul dintre nepoți ar fi ucis pe bunică și pe fratele său, după care s-ar fi sinucis.
7: Ar fi fost un conflict între bunică și fiica acestea, adică mama celor doi frați, și că s-ar fi emis de către poliție un ordin de interdicție, dar că bunica ar fi refuzat să ia măsuri și față de nepoții dumneavoastră, spunând că i-a crescut.
2: Se certau de când a murit soțul, doamna, de 13 ani, tot se certau în continuu. Și eu am spus, mă, doamna Mărioara, faceți ceva, că de aici iasă ceva, nu se poate. Și a zis, nu, doamnă, că mie îmi pare rău de ei, că i-am crescut eu. Doamnă, vă omoară ăștia. I-a spart ușa, i-a spart frigiderul, i-a spart geamurile. Tot i-au făcut, ei părea tot rău de ei și de ei, de mâna lor muri.
0: În plan extern, Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, care a răspuns cu drone și rachete trimise spre Kuwait.

0: And who would control it?
1: International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it. But nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The world is bigger than the U.S. Hard to believe, but it's true. So it's not like you cut it in the middle. I don't call it a war. I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
2: Iar consecințele acestui război din Orientul Mijlociu le vedem și la noi în țară. Benzina a devenit mai scumpă decât motorina, o situație atipică în ultimii ani. De altfel, în ultimele zile am asistat la o serie de scumpiri ale carburanților și vorbim de o situație considerată surprinzătoare. În condițiile în care în România se produce suficientă benzină, din care se mai și exportă. În schimb, dacă vorbim de motorină, aici importăm pentru că nu producem atât de mult cât consumăm. Să vedem acum cum arată situația la benzinăriile din București, pentru că vă spuneam, benzina a devenit mai scumpă decât motorina. La stația Petrom, benzina standard 9 lei și 62 de bani litrul, în timp ce motorina standard 9 lei și 53 de bani. La OMV avem benzina 9 lei 68 de bani. La motorină vorbim de 9 lei și 59 de bani. La fel, la Rompetrol, o diferență mai mare între benzină și motorină, 9 lei 53 litrul de benzină, în timp ce litrul de motorină, 9 lei și 24 de bani. La stațiile MOL și Lukoil, situația este mai apropiată, vedem aici prețurile. Vă propun să vedem acum și prețurile la benzina și motorina premium, aici vorbim doar de peste 10 lei pe litru, la Petrom situația este diferită, iată, la benzină este un pic mai ieftină decât motorina premium, 10 lei și un ban litrul, 10 lei și 3 bani, vedem și la celelalte stații, la OMV, la Rompetrol, MOL și Lukoil. Și vă spuneam, acum vrem să vedem care este situația și în Bihor, dacă la fel se întâmplă și acolo, cum este în București, colegul meu Bogdan Băcilă se află la o benzinărie din Bihor. Ni se alătură cu mai multe detalii. Bogdan, te urmărim. Bun găsit!
3: Bun găsit tuturor! Așa cum puteți vedea, la această benzinărie, benzina este mai scumpă decât motorina. Un litru de benzină costă 9 lei și 53 de bani, în timp ce motorina costă 9 lei și 24 de bani. Vorbim de sortimentele standard. E o situație paradoxală dacă ne gândim că România este exportator net de benzină, adică producem mai mult decât importăm. În schimb, în cazul motorinei se întâmplă exact invers. Ce e drept, cotațiile europene spot ale motorinei au stagnat și chiar au scăzut în luna mai, în timp ce în cazul benzinei au crescut și de aici probabil și aceste diferențe de preț. Nu este singura anomalie pe care am putut-o sesiza de la început războiului din Golf. Au fost situații în care motorina premium la un moment dat a ajuns să fie mai ieftină decât cea standard, o situație neobișnuită pentru foarte mulți șoferi. Este clar că perturbarea rutelor de transport duce la astfel de situații paradoxale în piață, prin care benzina ajunge să fie mai scumpă decât motorina.
2: Bogdan Măcilă, mulțumim. În continuare pe acest subiect discutăm cu doamna Eugenia Gusilova, este expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență. Doamna Gusilova.
4: Nu vă aud.
2: E mai ieftin? Vă rog.
4: Acum e bine.
2: M-auziți?
4: Acum da.
2: Ok, bun. Vă rog să ne explicați această diferență, pentru că până acum eram obișnuiți să vedem, nu știu, prețul, litrul de benzină să coste cam cu 50 de bani mai puțin decât litrul de motorină. Acum vedem că situația s-a inversat. De ce?
4: Sunt mai mulți factori pe care ar trebui să-i amintim aici. Primul factor ar fi structura parcului auto, care este preponderent pe motorină, adică în special vehiculele de pasageri funcționează pe

0: motorină, motiv pentru care România consumă de 4-5 ori mai multe motorină decât benzină, motiv pentru care am văzut în ultimii ani că motorina nu avea un preț mai mare decât benzina, pentru că România producea benzină în exces pe care nu o folosea, prin urmare o exporta. Deci asta e situația cu care ne-am obișnuit de câțiva ani încoace. Acum, situația pe care ați prezentat-o mai devreme, cu inversarea acestei situații, adică să avem benzina mai scumpă decât motorina, să spun, eu aș spune că e mai degrabă rezultatul a faptului că nu atât că benzina s-a scumpit, cât motorina s-a ieftinit.
1: Și care ar fi cauzele de ce s-a ieftinit motorina?
0: Păi cauzele sunt externe. Faptul că, practic, zona mediteraneană, nu, și cotațiile agențiilor, cum este agenția Platz, practic au dus, adică ce vedem în luna mai, faptul că, și a spus și reporterul mai devreme, acolo motorina s-a ieftinit, pentru că au început să fie aduse volume de motorină din alte țări. Deci, de pildă, de la rafineria nigeriană Dangote. Deci, practic, nu avem o problemă cu alimentarea de motorină, pentru că, între timp, am început să aducem din alte țări, adică am diversificat rutele, motiv pentru care stăm bine cu motorina, prețul la motorină a scăzut. Din acest motiv vedem o scădere a prețului la pompă în România, deci din exterior vine. De ce? Pentru că dacă ne uităm la partea de taxare, partea fixă, nu? Adică acciza, e tot aia, nu s-a schimbat.
1: Așa este.
0: Deci diferența vine din ieftinirea cotației la motorină, nu, cotației plați pentru zona de Mediterană.
1: Și la benzină cum ne explicăm această scumpire?
0: La benzină?
1: Da.
0: La benzină, ce să vă spun, înseamnă că avem anumite probleme, sau cel puțin zona poate să aibă anumite probleme de alimentare cu benzină. Deși România nu are această problemă. România are excedent de benzină, motiv pentru care noi vindem, noi exportăm, nu? În Republica Moldova, în Balcani, în țările vecine, în special nouă. Dar pe noi motorina ne doare, pentru că noi acolo avem dependența și ultradependența, nu? Adică de 4-5 ori mai mare consumul de motorină decât pe benzină. Deci atâta timp cât vedem o ieftinire care vine fie și din exterior, este o veste bună pentru șoferii români.
1: La fel s-a scumpit benzina și în regiune, dacă aveți idee despre acest lucru?
0: Nu m-am uitat, dar nu ar trebui să fie mai scumpă benzina în țările în care România neapărat exportă. Nu? Dar iarăși depinde de politica de taxare, pentru că tu poți să exporți benzină românească și de pildă în Republica Moldova să ai prețul benzinei care este adusă din România mai mic, pentru că acolo taxarea e mai mică, acciza e mai mică.
1: Am înțeles, deci taxele sunt mai mici. La ce să ne așteptăm, pentru că vine vara și perioada concediilor, urmează perioada concediilor, la ce să ne așteptăm din acest punct de vedere, pentru că vom călători mai mult, doamna Gusilov?
0: La ce să ne așteptăm? Deci cumva ce vedem în materie de cotații de pildă la barilul de Brent. Vedem cumva că piața, traderii merg pe scenariu optimist, pentru că totuși prețul nu este atât de sus cât ar fi putut să fie, dat fiind faptul că de facto strâmtoarea Ormuz tot este nefuncțională și nu s-a restabilit traficul acolo. Dar cumva cred că traderii și piața, deci prețul pe care îl vedem în piață reflectă faptul că ei cred că lucrurile se vor rezolva. Nu? Și leagă speranțele de acest nou acord care acum este negociat.
1: Pe care tot așteptăm, dar nu se întâmplă, nu vine acest acord, nu e semnat.
0: Nu vine, dar oricum, eu aș spune că prețul acum sau cotația barilului de Brent este reflectă optimism, pentru că dacă ar reflecta realitatea, ar fi mult mai sus.
1: Mult mai sus, asta ar însemna prețuri mult mai mari.
0: Automat prețuri mult mai mari la pompă. Deci cumva e o situație care ne avantajează. Deci lucrurile ar putea să fie mult, mult mai rele și situația ar putea să fie mai rea. Deci de asta zic că nu e cazul să ne plângem, pentru că dacă te-ai uitat la faptic cum stăm, nu? Și faptul că această strâmtoare rămâne închisă și prețurile totuși sunt, nu s-au dus atât de sus pe cât ar fi putut să se ducă, eu cred că nu este cea mai rea situație posibilă.
1: Urmărim ce se întâmplă pe piața carburanților. Vă mulțumesc, doamna Gusilov.
0: Și eu vă mulțumesc.
1: Mergem mai departe. Un turist a fost mușcat de o ursoaică pe Transfăgărășan. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Bărbatul din Bulgaria a fost filmat în timp ce a oprit mașina lângă ursoaică și puiul acesteia. Le-a întins o bucată de pâine, moment în care femela s-a repezit către el și l-a mușcat de brațul stâng. În imagini vedem cum imediat după aceea șoferul a pornit mașina în grabă și aproape a lovit puiul. El a cerut ajutorul jandarmilor și a fost dus la spital. Vă reamintim, cei care hrănesc urșii care stau pe marginea Transfăgărășanului pot primi două amenzi. Una pentru contravenție de mediu de până la 1500 de lei și alta pentru contravenție rutieră de până la 725 de lei și 3 puncte de penalizare. Un cioban din județul Sălaj a omorât un urs cu toporul și s-a ales cu un dosar penal, asta după ce animalul i-ar fi atacat turma de oi. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Totul s-a petrecut în pădure, acolo unde bărbatul de 50 de ani s-ar fi folosit de câinii de pază pentru a-l ademeni pe animal într-o zonă mai retrasă. L-a pândit și apoi a acționat cu un topor. Scenele înspăimântătoare nu s-au oprit aici. Ciobanul ar fi jupuit animalul și ar fi încercat să vândă blana. Acum este cercetat pentru braconaj cinegetic, iar blana a fost recuperată și predată Asociației Județene a Vânătorilor Sălaj. Blocaj pe litoral la începutul sezonului estival în Năvodare, acolo unde au fost descoperite 10 de fose septice ilegale îngropate în nisip, plajele sunt parțial amenajate. Operatorii spun că cel mai probabil nu vor putea amenaja anul acesta beach bar-uri, deoarece nu au toate avizele pentru că licitația s-a făcut prea târziu. Operatorii sunt obligați să pună la dispoziția clienților și toalete, dar aceștia se plâng că există zone fără utilități și că toaletele ecologice nu sunt o soluție potrivită. Colega mea Iulia Stanciu este pe litoral și vine cu toate informațiile. Iulia.
2: Bun găsit tuturor aici pe plajele din Mamaia Nord, Năvodari. Operatorii au început să amenajeze sectoarele în sensul că au montat aceste umbreluțe pe aproximativ 30, poate 40% din suprafață, estimez eu, și în curând vor aduce și șezlongurile. Problema cea mai mare o reprezintă toaletele, care nu pot fi amenajate deoarece nu există canalizare în toată stațiunea. Așa că soluțiile oferite de Ministerul Mediului sunt toalete ecologice sau toalete cu bazine supraterane la vedere pe nisip. Operatorii de plajă spun că aceste soluții nu sunt cele mai fericite pentru că în toaletele ecologice mirosul este puternic, iar bazinele supraterane se încing de la căldura de pe plajă. O altă problemă, spun operatorii, ar fi că licitațiile pentru plajă s-au făcut târziu, în luna martie, iar ei și-au luat în primire sectoarele în perioada Paștelui. Ca să instaleze beach bar-uri, au nevoie de autorizație de construcție care nu poate fi obținută în timp util, pentru că doar un aviz de la MAPN durează până la 6 luni, mult după ce se va încheia sezonul estival. Așa că este foarte probabil ca în acest sezon 2026 în Năvodari să nu existe beach bar-uri. Vă reamintesc, Ministrul Mediului a demarat controle în Năvodari în toamna anului trecut, controle care au scos la iveală mai multe nereguli. Conducte care deversau apă direct în mare, fose septice îngropate în nisip, un rezervor GPL ascuns ilegal și alte instalații îngropate sub nisip. Rămâne de văzut ce soluții vor fi găsite de către toți factorii implicați și mă refer aici la operatorii de plajă, Primăria Năvodari și Ministerul Mediului.
3: De ani de zile, primăriile au obligația deja să asigure utilitățile către operatorii de pe plaje. Practic, în momentul în care primăria nu se ocupă de această obligație, este evident că nici operatorii nu au cum să livreze utilități mai departe către cetățeni. Dar, din câte știm noi, pe partea de Năvodari, pentru că am mers pe teren în zona respectivă, noi am găsit inclusiv zone în care am găsit fose îngropate, sub sectoare unde existau deja utilitățile trase de către primării. Deci ce vreau să spun cu asta este că am avut, deși în anumite zone existau utilități trase de primării, operatori care nu s-au conectat la acele utilități. Iar asta este un lucru pe care nu-l vom mai accepta. Evident că operatorii nu vor putea să scoată utilitățile din buzunar acolo unde primarii nu au făcut niciun demers în acest sens. Dar unde deja au fost trase utilitățile de către primării, nu mai există niciun fel de scuză pentru operatori să nu se conecteze la acele utilități.
1: Frații Tate vor să se mute la Cluj și nu în orice condiții, vor să cumpere un hotel celebru din centrul orașului și să-l transforme într-o locuință uriașă. Primăria a reacționat la declarațiile celor doi frați și spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel, deoarece este o clădire istorică. Astfel că Andrew și Tristan Tate vor putea să facă această achiziție doar dacă primăria nu va fi interesată. Până acum nu a fost depusă nicio cerere pentru cumpărarea clădirii, care este într-o stare avansată de degradare. Cei doi frați spun însă că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest. Frații Tate sunt acuzați în România din 2022 de faptul că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore. Andrew Tate urmează să răspundă de asemenea de fapte de viol. Cei doi sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii, dar și în Marea Britanie. Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală va fi luată de deputați. Se alătură cu mai multe informații colega mea Bianca Timșa. Bianca, te urmărim. Bun găsit!
4: Bun găsit, proiectul prevede extinderea interdicției deja existente pentru fumat și asupra țigărilor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și produselor similare. Măsura s-ar putea aplica în spațiile publice închise, la locul de muncă, de exemplu, restaurante, în transportul public și în locurile de joacă pentru copii. Inițiatorii spun că actuala legislație nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi folosite aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în restaurante. Potrivit acestora, noile reguli ar contribui la reducerea consumului de tutun și la protejarea nefumătorilor de efectele fumatului pasiv. Proiectul a fost adoptat în Senat. Deocamdată, proiectul nu este lege. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
1: Bianca, mulțumim. Șantierele deschise pe șosele sunt un adevărat coșmar pentru șoferi. Este și cazul celor care ajung pe un drum național din Timiș, care face legătura cu autostrada A1. Acolo șoferii sunt nevoiți să stea în cozi kilometrice, atât ziua cât și noaptea. Colegul meu, Mihai Volușescu, are mai multe informații. Mihai, te urmărim. Bun găsit!
5: Bun găsit tuturor! Suntem pe drumul național 68A în județul Timiș, un drum din anii 60 care în prezent prea zilnic trafic de autostradă de pe A1. Ca să vă faceți o idee, dacă plecăm de la Timișoara spre capitală pe autostradă, aici în estul județului Timiș lipsește o porțiune de 10 km de șosea de mare viteză, deci coborâm de pe A1 și mergem pe un drum național, la fel ca alți 15.000 de șoferi zilnic conform estimărilor făcute de autorități. În ultimii ani șoseaua a devenit un punct critic pe harta infrastructurii rutiere, tocmai din cauza faptului că preia un trafic mult peste ceea ce a fost proiectat. Apar grob, drumarii intervin pentru a le repara și este al treilea an consecutiv în care se fac reparații. În fiecare an pe altă porțiune, spun cei de la drumuri, lucrări necesare având în vedere tonajul care circulă pe aici, însă șoferii dau de cozi kilometrice pentru că se circulă alternativ, se lucrează între Coșava și Coșeviță, iar circulația se desfășoară cu restricții atât ziua cât și noaptea, așa că dacă aveți drum pe aici, înarmați-vă cu răbdare, pentru că lucrările durează cam o lună. Sau aveți la dispoziție rute alternative prin Ilia, Caransebeș sau de cei drept mai lungi, dar posibil fără aceste blocaje.
1: Schimbări majore la examenul de bacalaureat. Elevii care încep anul acesta liceul vor studia după programe noi menite să-i pregătească pentru noile examene. Din 2030, unii absolvenți de liceu vor putea alege să dea bacalaureatul inclusiv la religie. Consiliul Elevilor a reacționat spunând că acestea nu sunt schimbările reale pe care le așteptau elevii. Colega mea, Ana Micu, ne explică cum va arăta noul bacalaureat, Ana.
6: Am găsit apar modificări importante pentru elevii care vor susține examenul de bacalaureat în anul 2030. Vorbim despre elevii care vor studia conform noilor planuri cadru ce au fost aprobate și vor intra în vigoare începând de anul școlar viitor, 2026-2027. Trebuie să ne uităm la structura examenului de bacalaureat și vedem, de exemplu, că în ceea ce privește competențele apare și examinarea la o a doua limbă modernă studiată. Mai precis, până acum elevii aveau, în ceea ce privește competențele, competență la limba și literatura română, competență la o limbă străină studiată și competență digitală. Acum apare și această a doua competență la o limbă modernă studiată. Mergem mai departe la probele scrise, care rămân la fel ca în trecut. Practic, vedem că limba și literatura română rămâne obligatorie pentru toate specializările. De asemenea, urmează două probe scrise, care sunt specifice fiecărei unei specializări, dar o modificare importantă apare la profilul filologie. Dacă până acum cei care studiau filologie și științe sociale aveau cea de-a doua probă obligatorie a profilului conform specializării istoria, acum doar pentru științe sociale mai rămâne această probă obligatorie istorie, iar cei de la filologie au probă obligatorie la alegere o limbă modernă studiată. Și, desigur, cea de-a treia probă este la alegerea lor conform specializării, iar pentru științe sociale vorbim despre geografie, logică, psihologie, iar pentru filologie ne uităm la aceleași discipline, respectiv istorie, din moment ce ea nu mai este proba obligatorie a profilului. Rămâne de văzut cum va arăta această propunere după ce se încheie perioada de consultare publică, asta pentru că stă în dezbatere publică timp de 10 zile, timp în care toți cei care doresc să trimită observații pot face acest lucru.
1: Ana, îți mulțumim. În plan politic, Ilie Bolojan nu exclude susținerea unui guvern tehnocrat, însă pune condiții să nu fie oameni din PSD în noul executiv și neapărat programul de guvernare să fie cu adevărat axat pe problemele reale ale țării. În ceea ce privește preluarea funcției de premier de către Eugen Tomac, Ilie Bolojan a declarat că numele său nu a fost avansat în discuții de către președintele Nicușor Dan.
7: Ipoteza unui astfel de guvern este una care a fost avansată. E greu ca un premier tehnocrat să poată performa.
8: Veți vota un guvern tehnocrat dacă aceasta va fi propunerea?
7: În condițiile în care vom avea o propunere de guvern tehnocrat, va trebui să vedem care este premierul propus, care este programul acestui guvern, ce vrea să facă, care sunt miniștrii de bază, pentru că dacă sunt niște miniștri, o formulă de surogate ale PSD-ului, cu siguranță nu vom vota un astfel de guvern.
8: Ce părere aveți despre varianta Eugen Tomac, premier al României?
7: Momentan această variantă a apărut în spațiu public ca o discuție pe surse. Ce vă pot confirma, pentru că am văzut tot felul de nume care sunt avansate, nu s-a discutat despre nici un nume explicit.
1: Și în timp ce președintele Nicușor Dan continuă să facă o serie de calcule pentru a găsi o majoritate, în Parlament deja este conturată una. PSD cooperează tot mai bine cu AUR, votează legi împreună, inclusiv proiecte controversate și sensibile, chiar dacă la nivel declarativ spun că nu vor să facă împreună o alianță. Printre legile votate, proiectul care intimidează pe cei care donează ONG-urilor, blocarea listării companiilor de stat la bursă sau atacarea ordonanței SAFE la Curtea Constituțională. Toate acestea pe lângă votul pe moțiunea de cenzură. De altfel, odată cu anunțul de la sfârșitul lunii aprilie că PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură, socialdemocratul Marian Neacșu a surprins atunci cu o declarație: orice drum începe cu primul pas. În continuare pe acest subiect discutăm cu doamna Gabriela Ciot, profesor de relații internaționale la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
9: Bună dimineața, vă mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Doamna Ciot, vedem această majoritate în Parlament, PSD-AUR. Dacă se conturează această majoritate, până la urmă, de ce cele două formațiuni nu merg mână de mână la Cotroceni să-i spună președintelui: iată, avem o majoritate, haideți să facem o coaliție, să mergem la guvernare?
9: Cred că această orientare pro-europeană și chiar pro-occidentală, pentru că a fost o dezbatere întreagă în societatea românească referitoare la utilizarea acestor cuvinte, acestor sintagme, este elementul care până la urmă determină socialdemocrații să se orienteze mai bine în aceste negocieri, chiar dacă punctual pentru anumite proiecte au acest sprijin din partea Partidului AUR. Desigur, până la urmă vorbim de o democrație, de interese pe care le au partidele politice. Să nu uităm că efectele acestor negocieri, acestor acțiuni se vor vedea în curând și cred că deja partidele intră cumva în linie dreaptă în pregătirea viitoarelor alegeri parlamentare și mai ales prezidențiale. Din ceea ce ne-a declarat până acum președintele Dan, cred că orientarea va fi pe pentru o coaliție pro-europeană, cum a fost și până acum. Așadar, acel lider, acel partid politic care va reuși să adune o majoritate parlamentară, va trebui să înceapă aceste negocieri, dar important este și nu văd să se facă vorbire în spațiul public românesc la liderii partidelor politice de la noi despre un program, despre politicile pe care se vor axa, pentru că până la urmă și programul politic va trebui să fie rezultatul unor negocieri pe care liderii partidelor politice le vor avea cu referire la politicile naționale care vor fi de fapt implementarea politicilor europene. Să nu uităm că traversăm o criză economică, iar avertismentele care ne vin dinspre Banca Centrală Europeană sunt înspre declanșarea unei crize financiare.
1: Bun, dar până acum nu vedem nicio soluție. Dar, în schimb, vedem această soluție în Parlament, pentru că în ultima lună colaborarea a fost extrem de strânsă și vorbeați și de interese. Până la urmă vedem cele două formațiuni parcă au interese comune în acest moment.
9: Așa se conturează, dar nu aș vrea să mergem într-o direcție sau alta, adică subiectivă, pentru că suntem într-o perioadă de negocieri. Și așa cum este negocierea internațională, la fel se desfășoară și negocierea politică. Sunt momente, discuții pe care noi încă nu le cunoaștem. Poate că este bine că nu toate apar în spațiul public. Asta înseamnă că se lucrează.
1: Nu durează prea mult aceste negocieri. Deja a trecut o lună de criză, de când suntem în criză politică și chiar dumneavoastră spuneați despre ce spune și Banca Centrală Europeană cu privire la problemele economice, situația economică a țării noastre până la urmă.
9: Este adevărat, avem această perioadă până la urmă de 45 de zile, din care s-au scurs 30 de zile. Am înțeles de asemenea că este posibil să urmeze alte runde de negocieri. Partidele ar trebui să contureze deja un discurs mult mai concret asupra unor politici pe care urmează să le implementeze prin măsuri concrete, pentru că altfel cetățenii văd doar anunțuri referitoare la noua lege a salarizării, văd prețuri care cresc. Ați anunțat și dumneavoastră în debutul acestui jurnal de știri, iată, prețul benzinei deja depășește prețul motorinei. Ori atunci când spațiul public este gol de asemenea mesaje de la liderii politici, foarte ușor narrative care merg spre fake news, spre dezinformare, narrative care merg spre mesajele acestea populiste, ocupă spațiul public. Și noi ca cetățeni ce putem să credem decât înregistrăm o creștere a frustrării față de incapacitatea liderilor noștri politici de a pune pe masa discuțiilor unele soluții concrete.
1: Așa este, sperăm să fie mai responsabili liderii noștri politici. Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Gabriela Ciot.
9: Vă mulțumesc și eu, toate cele bune.
10: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele consumului de carne asupra mediului, de la emisiile de gaze cu efect de seră, de frișări, până la consumul excesiv de resurse. Să vă faceți o idee, sectorul zootehnic generează între 12 și 19% din emisiile globale, mai mult decât transporturile, potrivit unor statistici. Creșterea animalelor produce metan și oxid de azot, circa 15% din emisiile totale, iar pășunile și culturile pentru furaj ocupă 80% din terenurile agricole din lume. Ritmul defrișărilor pentru acest sector arată cam așa, echivalentul unui teren de fotbal la 6 secunde în Amazon. Producția de carne consumă și cantități uriașe de apă pentru irigații și hrană, iar activitatea zootehnică poluează apele cu azot și fosfor. Carnea de vită are cel mai mare impact asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, urmată de carnea de oaie și capră. Pentru toate avem alternative, sustenabile și bune pentru sănătate. Proteinele vegetale sunt bogate în nutrienți și au impact minim asupra mediului. De exemplu, tofu are textură similară cărnii de vită, burgerii vegetali din mazăre imită perfect carnea tocată, iar ciupercile, vinetele și sfecla roșie pot înlocui cu succes carnea în musaca, burger sau fripturi vegane. Schimbările sunt mici, dar semnificative pentru planetă, pentru că orice gest vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
3: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație BRUF, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
4: Din 15 octombrie, PSD a violat sistematic prevederile protocolului și a început să acționeze împotriva programului de guvernare, făcând niște lucruri inadmisibile într-o coaliție. Totul culminând cu depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva guvernului, în care au rămas toți partenerii din cadrul coaliției respective. Păi cine își imaginează că atunci când un partid politic din parte într-o coaliție, partener, devine inamic politic și dărâmă guvernul, se poate reface o coaliție? Nu se poate, asta nu se poate. Nu există nicio lume democratică din lumea asta, nu există situația asta. PSD a declanșat războiul împotriva PNL-ului, USR și UDMR prin depunerea moțiunii de cenzură, ce este perfect normal ca nici PNL, nici USR să nu mai vrea să guverneze cu PSD pentru că nu mai pot să aibă încredere în ei.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.
5: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
6: Investiții care unesc. Duminică de la 15:30 la Digi24.

0: Din nou în direct, campania Digi Donează Viața a trecut în premieră granițele României. Sute de angajați ai grupului Digi din România, Spania, Portugalia și Italia au donat simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Generozitatea oamenilor s-a văzut în 26 de orașe din România, dar și la Madrid, Lisabona și Torino.
1: Gesturile de solidaritate nu țin cont de granițe, mai ales atunci când este vorba despre oameni aflați în suferință pe paturile spitalelor. Sute de oameni au răspuns apelului campaniei Digi Donează Viață și au venit să doneze sânge în centre deschise în România, dar și în Italia, Spania sau Portugalia.
2: Un piccolo gesto che può aiutare gli altri in maniera importante, che magari stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista medico.
3: Ci sono decine e decine di ragazzi e dipendenti che hanno deciso di intraprendere questa anche nuova esperienza, no?
4: A questo atto di solidarietà è di importanza maggiore, perché può fare differenza tra vita e morte qui va.
5: È stata una bellissima iniziativa, utilissima anche per invogliare questi giovani a venire a donare.
6: A livello di comunale stiamo facendo delle iniziative proprio per coinvolgere le prime volte, e quindi i giovani.
1: Aceeași mobilizare a fost și în Spania și Portugalia.
7: He estado en situaciones del otro lado y es bastante importante poder ayudar cada vez que se pueda.
8: Y es una buena forma de sentirse útil para la sociedad y de salvar vidas.
9: Am trecut printr-o situație familiar. Tatăl meu îmbolnav având această necesitate. Căutarea donanților este foarte frustrantă când ai nevoie.
10: Con todas estas donaciones de sangre vamos a ayudar a muchos pacientes a continuar adelante, ya que cada donación de sangre llega a 3 pacientes.
11: Pues desde Digi España es ya el 6º año consecutivo que hacemos la campaña de donación de sangre, pero bueno, este año es mucho más especial porque es la primera que realizamos a nivel grupo, porque creemos que el objetivo principal es unir nuestras fuerzas para ajudar a salvar vidas.
12: Que saberemos se nós ou alguém próximo de nós poderá precisar. Por isso, sempre que tenham a oportunidade, não hesitem em aderir a este tipo de ações.
13: És com muito gosto que adiro a esta iniciativa da Digi, que está a ser feita ao mesmo tempo em vários países, e esperamos que haja mais dádivas destas, mais iniciativas destas.
14: Eu dei sangue pela primeira vez, estou muito também agradecido à Digi por esta oportunidade.
1: În cei 7 ani de la lansare, campania Digi Donează Viață a ajuns la 11 ediții.
15: A fost o mobilizare impresionantă care ne-a demonstrat mai mult decât oricând că solidaritatea și empatia nu au frontiere și oriunde am trăit, în orice comunitate ne-am desfășurat activitatea, rezonăm cu aceeași cauză, o cauză profund umană și anume nevoia de sânge. Este, din punctul nostru de vedere, cauza de suflet al oamenilor Digi, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți voluntari ni se alătură, adăugându-se celor care sunt deja voluntari cu tradiție, cei care an de an sunt alături de noi, iar această implicare a echipelor din străinătate demonstrează cât de invaloroasă este cauza și că, dincolo de orice, ceea ce dă greutate acestui proiect este consecvența lui.
1: Campania Digi Donează Viață s-a desfășurat și în București și alte 25 de orașe din țară.
16: Că știi că ajuți pe cineva, îți dă și curaj.
17: Important este să îi ajutăm pe cei de lângă noi care au nevoie de ajutor. Când poți în felul ăsta, mergi și fă-o.
18: Și în aceste condiții, de fiecare dată când vin, sunt convinsă că într-un fel sau altul fac o faptă bună.
19: Salvez o viață. Gândesc că e o faptă bună și mai încerc și altă dată.
1: A fost prima campanie Digi Donează Viață, care s-a desfășurat la nivel european într-un demers în care solidaritatea a vorbit în mai multe limbi.
20: Digi Donează Viață! Dona sangre, salva vida! Ne digi doar senza vădire!
0: Noua mașină lansată de Ferrari stârnește adevărate controverse. Vorbim de primul autoturism electric lansat de marca de lux. Ce a revoltat pe fanii Ferrari, vă spunem imediat în jurnal. Rămâneți cu noi așadar.
21: Digi 24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi 24.
23: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
2: Pe gaze naturale chefiate este o situație din nou aparte, dar aici eu aș puncta un element foarte interesant și important. Europa este dependentă de 10% din gazele care vin din zona Golfului Persic. Asia, China, Coreea, Japonia este dependentă de 70-75%. În Europa, prețurile au crescut ieri până la dublu, deci au crescut cu 100%. În Japonia, Coreea au crescut cu maxim 24%. Deși noi suntem dependenți 10%.
3: Cum explicați asta?
2: Am încercat printr-o analiză care astăzi am și publicat-o să explic chestia asta, pentru că sună absurd. 10% dublezi, 24%, 75% dependenți. Adică ar fi trebuit să fie exact pe dos, să spun. Cred că, în primul și în primul rând, noi avem câteva vulnerabilități. O vulnerabilitate este o vulnerabilitate mentalitate. În Europa, traderii sunt foarte sensibili și asta o putem vedea începând cu 2022 în diverse etape, când a fost puțin frig, dintr-o dată au crescut prețurile. Când a fost o mică problemă din punct de vedere aprovizionării, au crescut prețurile. Sensibilitatea mult, mult mai mare
3: decât... Sensibil sau lacom?
2: Probabil că și, dar în primul rând și în primul rând aș merge pe sensibilitate. A doua problemă importantă, noi suntem încă învățați cu gazele de la ruși. Adică gazele care veneau aproape în orice condiții. 2006 și 2009 au fost singurele momente când s-au oprit gazele la ruși. În rest, 50 de ani, acelea au venit. Iarnă, frig, orice s-a întâmplat, au venit acele gaze. Și atunci, acum când se întâmplă ceva, există 10%, lumea reacționează cu totul și cu totul altceva, ținând seama de comportamentul care era în momentul ăla. Nu în ultimul rând, trebuie să spunem că TTF-ul este o foarte mare bază de speculă licită. Adică avem foarte multe fonduri care vin și care practic influențează modul și ce se întâmplă la nivelul TTF-ului.
3: TTF-ul este bursa
2: TTF-ul este,
3: la...
2: da, scuze, TTF-ul este bursa de la Amsterdam, cea mai reprezentativă bursă de gaze din Europa.
3: Deci acolo se face prețul.
2: Acolo se face prețul. Mai sunt și alte burse mai micuțe în Germania sau Austria, dar principala bursă și cea care este luată în considerare de majoritatea traderilor este TTF-ul din Olanda.
3: Să înțeleg de la dumneavoastră că ar trebui să ne întoarcem la ruși?
2: Nu, sub nicio formă nu, dar ar trebui să avem o altă evaluare asupra riscului. 10% e 10%, deci 10% nu e 70%, nu e 100%. Adică chiar dacă, să spunem, nu știu, în niște situații deosebite, nici măcar nu suntem într-o situație deosebită, nu suntem în plină criză, nu știu, să fie minus 20 de grade afară.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
21: Digi24 FM.
4: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
23: Cum comunicați un diagnostic greu?
4: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajuți să treacă peste această încercare.
23: Cum vă protejați sufletește?
4: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
21: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Ferrari a lansat prima mașină electrică din istoria companiei. Noul model e promovat de doi campioni de Formula 1 și este lansat într-un moment în care piața globală de vehicule electrice stagnează. Rivali direcți precum Porsche, Lamborghini sau McLaren au dat înapoi în ceea ce privește planurile de electrificare din cauza cererii slabe.
1: Luce in Italian means light.
2: The design is very, very different to whatever we've seen from Ferrari in the past, but I think it's very futuristic. It's very Ferrari-like to look towards the future and to innovate.
3: In terms of the attention to detail, you can tell that's very Ferrari.
4: Luce a stins lumina pentru 8% din acțiunile companiei la bursa din Milano aproape imediat după lansare. Investitorii se tem că schimbarea îi va îndepărta pe clienții tradiționali. Cea mai mare nemulțumire? Designul. Fanii cred că nu se potrivește cu imaginea Ferrari. Aspectul ultra-minimalist, creat în colaborare cu fostul director de design al Apple, formatul de familie și culoarea au generat glume și chiar comparații cu alte branduri.

0: Cele mai dure critici au venit însă de la unul dintre foștii președinți ai Ferrari, care a condus compania timp de 23 de ani și a lucrat cot la cot cu Enzo Ferrari.
1: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, spero lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
3: Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Pentru împătimiții vitezei, o lovitură dură este lipsa emblematicelor motoare termice, ale căror sunete sunt egale cu o doză de adrenalină.
4: You were pushing like crazy.
5: No, no, no, no, no, no, please don't do that. LH, LH, LH, LH, LH, LH, LH, LH. Careful, careful, careful, careful, yeah. Whoa, LH! Stop laughing!
0: Modelul are totuși destui susținător și peste 60 de brevete de inovație potrivit companiei. Luce este primul Ferrari cu 5 locuri și al doilea cu 4 uși. Vehiculul este echipat cu 4 motoare electrice și are peste 1000 de cai putere. Mai mult, poate ajunge la 100 de km pe oră în 2 secunde și jumătate. Prețul de pornire este de peste jumătate de milion de euro, de 3-4 ori mai mare decât cel al competitorilor direcți.
6: Nice. Very nice.
7: Perché mi fate fare questo?
8: Date despre vreme, acum episodul de căldură se încheie, temperaturile vor scădea simțitor în toate regiunile, în schimb, vântul se va înteți, iar jumătate din țară va fi sub atenționare cod galben. Greta Gavrilă ne aduce toate informațiile. Greta, bun găsit!
9: Bun găsit, de astăzi vremea se va răci semnificativ în majoritatea zonelor, iar maximele se vor încadra între 19 și 30 de grade Celsius. Vor apărea și averze în masivele sudice, apoi în cele estice, în Oltenia, Muntenia, izolat prin Dobrogea și Transilvania. Pe alocuri vor fi fenomene electrice, iar cantitățile de apă vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. În plus, vântul va prinde putere în toată țara, iar prin jumătatea sud-estică vor fi rafale de până la 70 de km pe oră. În masivele sudice și estice, vântul va atinge viteze chiar de 90 de km pe oră. În capitală astăzi, vremea se va răci simțitor și temperaturile nu vor mai trece astăzi de 25 de grade Celsius. Și aici vor fi posibile ploi slabe, iar vântul va avea intensificări cu viteze de până la 45 de km pe oră. În prag de weekend va fi timp frumos, însă atmosfera va fi răcoroasă dimineața și noaptea. În weekend vremea se va încălzi din nou, dar vor crește și șansele de ploaie atunci. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
8: Greta, îți mulțumim. Urmează o foarte scurtă pauză, iar mai apoi ne reîntâlnim la știrile dimineții de la ora 10, când avem informații noi despre soldații uciși în războiul din Ucraina. Avem date noi, aproximativ jumătate de milion de soldați au fost uciși, soldați ruși au fost uciși în Ucraina. Toate detaliile la fix, rămâneți cu noi!
10: Digi 24 FM.
11: Ascultați Digistoria.
12: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, statut pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Piaței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut Golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937, mașina poporului. Compania Auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibile pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
10: Ați ascultat Digistoria.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este consilierul prezidențial Sorin Costre.
6: E o propunere pe care a venit din partea premierului Ilie Bolojan ca absolvenții de medicină la stat, la buget, să aibă o perioadă în care să profeseze în România. Să fie obligați să rămână în țară un număr de ani pentru ca statul să-și scoată investiția pe care a făcut-o în educația lor. Sunteți de acord cu această propunere?
13: În genere, aici am o viziune ușor diferită. Înțeleg de ce s-a vorbit de medicină, pentru că acolo investiția statului este, dacă nu cea mai mare, printre cele mai mari, pentru că vorbim de 6 ani de licență, 5 ani în genere de rezidențiat, deci statul investește 11 ani în cineva, care după aceea se poate duce în alt sistem și acel alt sistem beneficiază de investiția statului. Deci acest mecanism pot să-l înțeleg. Pe de altă parte, noi fiind în Europa, nu știu cum am putea reglementa lucrurile astea, pentru că, știți, baza Uniunii Europene este libera circulație, inclusiv la nivelul forței de muncă. Deci, nu sunt specialist, nu mă pot pronunța pe așa ceva. Dar ce pot să vă spun ca viziune? Nu cred că neapărat eu trebuie iarăși să limitez și să reglementez decât dacă nu se mai poate altfel. Haideți să creăm condițiile corespunzătoare, și aici vorbim de sistemul de sănătate, astfel încât să nu mai avem o astfel de hemoragie, adică să nu mai plece atât de mulți specialiști. Ei oricum vor pleca. Adică eu știu că și din Germania se duc doctori să se angajeze în Franța și așa mai departe. Bun, la noi datele arată îngrijorător. Dar, iarăși, simpla reglementare nu rezolvă problema. Haideți să ne uităm la sistemul de sănătate și, în genere, la alte sisteme pe care să le facem atractive. Adică să ne punem problema, dar de ce pleacă acei oameni? Nu mai e doar problemă de salariu.
6: Eu înțeleg lucrul ăsta, dar alte țări oare cum au făcut? Franța cum a făcut? Sunt landuri în Germania care au astfel de măsuri luate. Sunt țări, nu știu, Japonia, sisteme care au un mecanism mai hard sau mai soft, prin care își păstrează acasă resursa umană foarte bine calificată, foarte competentă, în care societatea a investit.
13: Eu lucrul ăsta l-aș generaliza și l-aș pune la nivelul întregului sistem de educație. Cum facem să ne ținem acasă tinerii calificați și ei să devină profesorii copiilor noștri, pentru că în sistemul de educație aceasta e o mare problemă. Aici nu se rezolvă doar printr-o măsură luată în educație. Aici este un cadru complex în care noi ca stat și ca societate trebuie să creăm condițiile ca să nu mai plece oamenii să rămână și să funcționeze aici. Efectiv cum? Trebuie văzut de la caz la caz.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
10: Digi24 FM.
14: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândești! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
15: Tratăm râsul cu toată seriozitatea. Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
8: Ora 10, sunt Valentin Chisoceanu, continuăm știrile dimineții la Digi24, vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Avem noi detalii în cazul familiei găsite moartă în casă, vorbim despre o bunică și doi nepoți din Târgu Jiu. Femeia fusese la poliție chiar cu o zi înainte să fie ucisă. Toate datele imediat în jurnal. PSD anunță că nu va intra într-o coaliție cu AUR, însă în Parlament sunt umăr la umăr după ce au dărmat guvernul împreună. Acum au votat tot împreună o lege importantă. Despre ce este vorba și cum s-ar putea materializa relația dintre cele două partide, analizăm imediat în jurnal. Estimări șocante ale pierderilor Rusiei în războiul pornit în Ucraina, potrivit unei agenții britanice de spionaj, Vladimir Putin ar fi pierdut 500.000 de soldați. Analizăm datele și cum este influențat cursul războiului imediat. La știrile dimineții începem. Detalii cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Vecinii sunt șocați de cele întâmplate și spun că nepoții ar mai fi avut conflicte cu bătrâna. Iar prima ipoteză înaintată este că unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. Mai mult, cu o zi înainte de crimă, bunica a mers la poliție să reclame că era agresată chiar de fiica acesteia. Nu uitați, în caz de urgență apelați Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333. Vine cu mai multe detalii despre acest caz jurnalistul Digi24, Ana Maria Iang. Ana, bun găsit! Ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
16: Cercetările aici la fața locului au continuat până spre dimineață, atunci când cele trei cadavre au fost transportate la serviciul de medicină legală pentru a se stabili cu exactitate ora la care cele trei persoane au decedat. Și foarte important de precizat este faptul că reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție au transmis în această dimineață și au confirmat practic că exact cu o zi înainte de această crimă, bunica s-ar fi adresat poliției pentru că a avut un conflict cu fiica ei, iar reprezentanții Inspectoratului de Poliție au emis un ordin de protecție, practic mama celor doi copii a fost evacuată din această locuință. Și așa cum spuneai și tu, rudele celor trei membri ai familiei spun că ar fi existat conflicte mai vechi între bătrână și nepotul, care este în acest moment suspect că ar fi ucis bunica, fratele, după care s-ar fi sinucis. Anchetatorii urmează să stabilească, au plecat de aici seara trecută cu foarte multe probe și urmează să stabilească cum s-a întâmplat cu exactitate această crimă odioasă în municipiul Târgu Jiu.
17: Nu spunea la poliție.
18: Da, da, da, da,
17: că
18: da,
17: nu
18: da.
17: Luau măsuri, că copilul știe mai bine.
18: Se droga al micului. Da, da, da. Fuma niște țigări, i-am spunea. I-am spunea de treaba asta. Și stătea izolat în casă cu lacătul. Deșa de la o camera lui la baie până la lacătul. O depresie, un acces de serie. S-au săturat și ei de atâta scandal. Cred că pregătită de a avut el macetă.
19: Mămica că a pierdut aliraj la uce la mămica. Și i-a spus că am trei oameni să-i omor și după aceea mă omor și eu. Deci acum 2 ani când l-au luat. Aha. Și era foarte aici, că a dat și o privire, spunea mămica.
20: Am copilărit aici, băi, știu de
8: în plan extern, acum Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, care a răspuns cu drone și rachete trimise spre Kuwait. Cel puțin 3 explozii s-au auzit într-un port iranian după ce armata americană susține că ar fi atacat preventiv obiective militare care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale și navele comerciale din strâmtoarea Hormuz. Șeful Comisiei de Securitate din Parlamentul de la Teheran îl acuză pe Donald Trump că într-o zi folosește amenințări, în timp ce în alta imploră semnarea unui acord. În același timp, președintele american a negat informațiile apărute în presa iraniană, potrivit cărora acordul ar prevede ca Iran și Oman să gestioneze traficul prin strâmtoarea Hormuz. Într-o serie de declarații îndelung comentate, Trump i-a amenințat pe prietenii din Oman, a confundat Iranul cu Venezuela și a părut surprins să realizeze că lumea nu se rezumă doar la Statele Unite.
2: Now, the strait's going to be open to everybody.
21: And who would control
2: it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it. But nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters. And Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The world is bigger than the U.S. Hard to believe, but it's true. So it's not like you cut it in the middle. I don't call it a war. I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the

În paralel, Israelul a continuat atacurile în fâșia Gaza asupra militanților Hamas, care ar fi participat la organizarea atentatelor din 7 octombrie 2023. Aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși în Ucraina de la începutul invaziei lui Vladimir Putin până în prezent. Estimarea a fost făcută de o agenție britanică de spionaj care susține că forțele ruse se retrag de pe câmpul de luptă din Ucraina pentru prima dată de la sfârșitul anului 2022. Estimarea este mai mare decât cea anterioară, cu aproape 150.000 de soldați morți. Agențiile europene estimează că numărul victimelor ruse, morți și răniți, se ridică la aproape 30.000 pe lună. Ucraina își propune să crească numărul victimelor peste capacitatea de recrutare a Kremlinului. Între timp, Moscova intensifică avertismentele pentru Kiev și pentru marile orașe din Ucraina. Volodymyr Zelensky a trimis o nouă scrisoare către Trump și membrilor Congresului pentru a cere mai multă asistență militară pe măsură ce rezervele de dispozitive antirachetă se epuizează.

0: Sperietoarea lui Putin nu mai sperie pe nimeni, este vorba despre racheta hipersonică Oreșnik, inaugurată cu fast de Putin și despre care liderul de la Kremlin spunea că nimic nu-i stă în cale. Zilele acestea, propaganda rușilor a fost distrusă. Temuta rachetă nu doar că a fost interceptată, dar a și căzut într-un loc în care erau militari ruși. Valentin Stan ne dă toate detaliile. Vali, te urmărim. Bun găsit!
1: Bine v-am găsit, un incident umilitor, dar și costisitor pentru Federația Rusă. O singură rachetă Oreșnik valorează aproximativ 40 de milioane de dolari și imaginați-vă că în această săptămână rușii au lansat două astfel de rachete hipersonice către Ucraina. Ambele au fost distruse. Deci, în decurs de doar câteva ore, Kremlinul a pierdut aproape 100 de milioane de dolari. Să discutăm puțin despre Oreșnik, ca să înțelegeți de ce Putin o promova ca pe o armă care nu poate să fie distrusă. În teorie, așa este. Racheta Oreșnik este o rachetă hipersonică, poate să atingă o viteză de peste 12.300 de kilometri pe oră și a fost introdusă în sistemul de luptă în 2021. Problema rușilor este că nu au foarte multe astfel de rachete. Serviciile de informații europene spun că Putin se bazează pe mai puțin de 10 astfel de rachete, are un focus care poate să cântărească 150 de kilograme. Ce s-a întâmplat în această săptămână? Această rachetă nu și-a atins țintele din Ucraina. A fost interceptată de apărarea antieriană a ucrainenilor. Mai mult, una dintre aceste rachete a căzut chiar pe locul în care se aflau militarii ruși. Acolo Federația Rusă avea poziții, însă, evident, militarii au fost uciși.
0: Valistan, mulțumim. Este blocaj în negocierile pentru noul executiv. Nicușor Dan nu a reușit să găsească până în acest moment majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea. Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit pentru a fi numit să creeze noul executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României în discuțiile informale nu are majoritate, spun surse politice. Colega mea, Emma Stoica, urmărește subiectul și ni se alătură cu mai multe detalii. Emma, bun găsit! Va merge în continuare Nicușor Dan pe propunerea tehnocrată sau în cele din urmă va desemna un premier politic?
2: Este o întrebare pe care și-o pun și partidele în acest moment, pentru că președintele României a insistat din informațiile noastre în cam toate discuțiile pe care le-a avut cu liderii partidelor spre acest guvern tehnocrat. Era varianta pe care președintele o vedea câștigătoare în negocierile cu partidele parlamentare, astfel încât să strângă majoritate. Totuși, deși liderii se așteptau ca în această săptămână să fie deja desemnat un premier independent sau tehnocrat, depinde cum vrem să îl numim. Nu s-a întâmplat până în acest moment. Sunt șanse destul de mici să se mai întâmple până la finalul săptămânii, adică astăzi sau mâine, pentru că președintele, cel puțin în acest moment, nu a reușit să strângă acea majoritate. Problema ar fi tocmai în partidele de dreapta, acolo unde liderii inițial ar fi fost de acord cu această propunere a președintelui de a veni cu un guvern tehnocrat, însă după ce și-au consultat membrii din interiorul formațiunilor politice,

0: Aici lucrurile s-au schimbat și nu au mai putut să vină cu undă verde pentru acest executiv. Întrebarea rămâne dacă președintele va merge mai departe cu această variantă de premier tehnocrat, de ministri tehnocrați, sau mai degrabă se va duce spre o propunere politică, pentru că cei din PNL am văzut că împing această variantă în care PSD să intre singur la guvernare, pentru că trebuie să își asume ceea ce s-a întâmplat până în momentul acesta, iar mai apoi, dacă nu reușește să facă majoritate, să se reia discuția în interiorul fostei coaliții. Așteptăm așadar să vedem.
1: Ema Stoica, îți mulțumim. PNL este dispus să revină la guvernare, însă doar într-o variantă fără PSD, spune Ilie Bolojan. Premierul interimar i-a acuzat pe foștii aliați că fug de răspundere după ce au generat actuala criză politică. Și citez acum: PSD a intrat în boscheți, a spus Ilie Bolojan la emisiunea Audiența Națională de la DGFM.
2: Partidul Social Democrat, după ce a dărâmat guvernul, așa cum a spus irresponsabil, de 3 săptămâni de zile a intrat prin boscheți, nu vine cu o propunere, ar fi trebuit să se ducă fără echivoc cu propunerea, să o voteze după marea consultare a PSD-ului, pe care a făcut-o în forurile lor de conducere, să se ducă cu o propunere asumată, așa ar fi fost normal. N-au făcut asta, dovadă că fug de răspundere. Având în vedere această situație, dacă nu pot proba acest lucru, sau dacă nu ar trece un guvern, sigur că ar trebui căutate și alte variante. Am analiza cât se poate de serios o astfel de angajare, dar asta este o variantă secundară.
3: Premier, cu dumneavoastră premier?
2: Cu premierul pe care îl va susține Partidul Național Liberal. Inclusiv cu mine, dacă este cazul.
3: La întâlnirea cu Nicu Jordan ați discutat inclusiv această variantă?
2: O astfel de ipoteză nu a fost discutată, pentru că ea nu este nici prima ipoteză și nu a fost încă utilizată, deci prima ipoteză.
1: Și oficial, PSD și AUR nu formează o coaliție, însă în Parlament voturile lor merg mână în mână pentru a trece legea creată de ambele partide. După ce au făcut un pact și au dărmat guvernul Bolojan, PSD și AUR au votat împreună o lege într-un domeniu extrem de sensibil. Listarea la bursa acțiunilor unor companii de stat a fost blocată până în 2028. Inițiativa a aparținut Partidului Social Democrat și a fost votată împreună cu AUR și SOS România la Camera Deputaților. Socialdemocrații au susținut că prin acest proiect protejează companiile de stat, în timp ce liberalii acuză că de fapt sunt protejate interesele politice ale PSD-ului. Amintim că acest subiect a stat la baza moțiunii de cenzură, asta deși Petrișor Peiu deține acțiuni la mai multe companii de stat, iar în 2023, când era premier, Marcel Ciolacu lăuda listarea Hidroelectrica la bursă.
4: Până în decembrie 2027 va fi strict interzisă vânzarea acțiunilor statului la companiile naționale. Asta spune legea votată în Parlament de către aleșii PSD, alături de AUR și SOS. PNL și USR au votat împotrivă.
5: Daniel Zamfir, acest țânțar anofel cu suflet de aurist, ne propune astăzi să interzicem statului român să mai vândă acțiuni până în 2028. Culmea ipocriziei este că tocmai PSD, inițiatorul acestui proiect de lege, a fost partidul care a listat de-a lungul timpului pachete minoritare la RomGaz, la Nuclear Electrica, la Hidroelectrica, la Transgaz.
6: Aprecieri pentru un senator sau un deputat al României de tipul țânțara Nofel, mie mi se pare că duce într-o zonă de ridicol munca acestei instituții legislative, supreme, a statului român. Ar trebui să vă fie rușine, domnule deputat.
7: Este vorba de protejarea intereselor politice pe care Partidul Social Democrat le are în aceste companii.
4: Subiectul a ajuns în atenția publică după ce vicepremierul Oana Gheorghiu a vorbit într-o ședință de guvern despre posibilitatea listării unor pachete minoritare la anumite companii de stat. Ulterior, socialdemocrații, dar și AUR au susținut că propunerea ar fi de fapt o vânzare a companiilor. Mai mult, în cele 7 pagini ale textului moțiunii de cenzură care a dat jos guvernul Bolojan, 3 erau doar cu reproșuri pe acest subiect. Asta deși Petrișor Peiu, membru în conducerea AUR, avea la finalul lui 2024 1,5 milioane de euro în acțiuni la mai multe companii de stat. George Simeone declara în urmă cu 3 săptămâni că nu se opune listării la bursă.
1: Alături de mine, colegul meu Florin Negruțiu, jurnalist Digi24. Te salut, Florin.
8: Bună ziua.
1: Mă uitam acum, Nicușor Dan tot face calcule la Palatul Cotroceni să caute o majoritate parlamentară. Dar nu vede ce se întâmplă în Parlament? Că există o majoritate? Apropo de ce se întâmplă cu PSD și AUR care votează cot la cot în ultima lună?
8: Tot socoate și socoate, președintele Nicușor Dan, vorba lui Eminescu, tot socoate și socoate, stă în birou și umple ciornă după ciornă, doar i-a ieșit rezultatul. Ieri am avut ocazia să-l văd și pe președintele României la față și pe premierul României la față.
1: Și ai vorbit ieri cu Nicușor,
8: da? Am fost la Cotroceni, a fost o mare reuniune pe dezinformare, la care a participat și președintele Nicușor Dan, pentru că această întâlnire s-a întâmplat sub patronajul președinției României și au fost câteva sute de oameni acolo. Președintele Nicușor Dan a vorbit vreo 10-15 minute. Nu l-am mai văzut de mult la față. Mi s-a părut foarte obosit. Mi s-a părut foarte împovărat. Ca și când ar ieși dintr-o sesiune de câteva zile și nopți de făcut Gazeta Matematică, vorbea rar, își găsea cu greu cuvintele, avea momente în care pur și simplu tăcea și privea publicul. Deci mie mi se pare că președintele României chiar a luat problema asta personal și se chinuie. Președintele Nicușor Dan în aceste zile se chinuie să găsească o rezolvare. După amiază l-am avut în față pe
1: Ilie Bolojan, la audiența națională.
8: Premierul demis Ilie Bolojan. Ilie Bolojan la fel mi s-a părut destul de de obosit după perioada asta. Este un premier care mai are o cutie în birou și a făcut și-a strâns lucrurile, mai are o cutie, ne-a spus într-o pauză că în momentul în care vine un nou premier, evacuarea se va face foarte repede, pentru că deja acest guvern și-a făcut bagajele. Cei care au creat criza nu sunt pe nicăieri. Veselii irresponsabili au ieșit pentru câteva zile la televizor, domnul Grindeanu, doamna Lia Olguța Vasilescu, au atacat politic, au dat mesaje din nou către PNL să facă puciul pe care sperau că îl vor declanșa în PNL. Nu le-a ieșit paciența.
1: Și acum s-au ascuns?
8: Și acum s-au ascuns. Deci avem aceste situații, aceste figuri, nu? Aceste momente și schițe în această țară veselă și plină de umori, Republica România. Iar noi plătim criza de mai bine de o lună de zile. Fiecare dintre noi plătește această criză într-o perioadă în care n-aveam nevoie deloc de așa ceva. Era o perioadă în care trebuia să ne punem la treabă și să guvernăm țara asta bine și fiecare să-și facă treaba lui. Cred că un spectator detașat se uită la România și spune, băi, ce proști. Ce oameni proști sunt totuși acolo, la conducere. Cum să ai toate posibilitățile, toate oportunitățile, să ai fereastra asta de oportunitate, cu care nu ne mai întâlnim. Atenție, sunt niște bani aflați gratuit la dispoziția României. Noi dăm cu piciorul la niște bani gratuiți, nu? Gratis.
1: Practic de ce ne-ar trebui nouă?
8: Și după aia alergăm cu limba scoasă de un cot să ne împrumutăm la dobânzi mari. Nu? 7-8%. Dăm cu piciorul la banii din safe, care sunt cu o dobândă de 3%, pentru că e garantată de Comisia Europeană, cu o perioadă de grație de 10 ani și după aia pe rambursare, o perioadă de rambursare de 40 de ani, pentru a ne duce după aia să batem la ușa creditorilor internaționali să ne dea și nouă niște bani la dobânzile astea la care ne împrumutăm noi în momentul ăsta.
1: Păi nu e bine să plătim
8: noi plătim
1: mai mult?
8: În fiecare lună, doar pe dobânzi, 1 miliard de euro. În fiecare lună, Valentin Chisoceanu, pe dobânzile pe care le plătim la împrumuturile pe care le-au luat acești veseli responsabili în anii care au trecut.
1: Pare că nu realizăm că un deficit bugetar mai mic ne-ar ajuta inclusiv pe noi, cei care avem credite la bancă, ar scădea dobânzile dacă am avea o situație economică mai bună. Dar, Florin Negruțiu, existau informații că Nicușor Dan săptămâna aceasta, zilele acestea, va veni cu un anunț, cu un premier. L-am auzit favorit Eugen Tomac.
8: Da.
1: Ce se întâmplă acum? Vine mini-vacanța de 1 iunie, de Rusalii. Ce se întâmplă acum? Sau așteptăm să treacă mini-vacanța și vedem după?
8: E o stare de confuzie generală. Probabil doar Nicușor Dan știe când va veni cu această propunere. Dacă va veni mâine, mă îndoiesc că va veni mâine sau săptămâna viitoare, oricum nu mai e timp de pierdut. O soluție bună, proastă, președintele României trebuie să înțeleagă că nu este problema lui să găsească o majoritate. Este problema premierului desemnat. Deci, dacă se gândește în limitele Constituției, atunci problema nu mai este atât de complicată, pentru că partidul care are cel mai mare număr de parlamentari în momentul ăsta este Partidul Social Democrat. El ar trebui să primească șansa să facă guvernul, primul. Să facă această nominalizare.
1: Deci n-ar trebui să stea să se gândească foarte mult.
8: Exact, pentru că prelungirea crizei politice ne afectează pe toți. Deci să facă această nominalizare, după care domnul Grindeanu să se ducă în Parlament și să-și găsească o majoritate. Și dacă nu se găsește o majoritate, dacă prima variantă pică, de urgență să facă a doua nominalizare. Iar a doua nominalizare cred că ar trebui făcută de la ceilalți. Nu ar trebui găsite formule de-astea cu tehnocrați. Domnul Tomac, care poate să fie o persoană absolut onorabilă, dar nu are partid în Parlament. Domnul Tomac nu are un partid în Parlament.
1: Și nici tehnocrat nu se poate numi.
8: De ce să aduci pe cineva care n-a intrat în Parlament, care nu are un partid în spate, care nu poate să împingă politici și reforme doar ca să ce? Ca să prelungești perioada asta de instabilitate.
1: Vedem
8: de
1: ce se întâmplă. Îți mulțumesc, Florin Negruțiu.
8: Mulțumesc și eu.
1: Mergem mai departe. Acum frații Tate vor să se mute la Cluj și nu în orice condiții, vor să cumpere un hotel celebru din centrul orașului și să-l transforme într-o locuință uriașă. Primăria a reacționat la declarațiile celor doi frați și spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel, deoarece este o clădire istorică. Se alătură cu mai multe informații colega mea Bianca Timșa. Bianca.
9: Frații Tate au ajuns zilele acestea în vizită în Cluj-Napoca și au provocat un val de reacții online după apariția zvonurilor că cei doi ar vrea să cumpere o clădire istorică realizată în 1894 și să se mute în oraș. Imaginile cu ei în Piața Unirii au devenit virale, iar pe internet au apărut sute de comentarii ironice și critice, inclusiv mesaje care făceau apel la proteste. Mulți utilizatori și-au exprimat îngrijorarea față de posibilitatea ca frații Tate să se stabilească în oraș. Avocatul acestora a confirmat că frații Tate iau în calcul mutarea la Cluj și au vizitat clădirea istorică. În același timp, primăria Cluj-Napoca a transmis că nu a fost notificată cu privire la o eventuală vânzare, însă municipalitatea are prioritate în cazul unei tranzacții. Primarul Emil Boc declara anterior că administrația locală ia în calcul achiziționarea clădirii istorice considerate un simbol al orașului.
10: Cluj is a beautiful city. I thought I'd come and visit, come explore. I haven't been here for a long time, but it's a very beautiful place. It's a little bit of a long drive, but I'm also interested in making some investments, so I'm here in Cluj looking at a couple historical properties.
11: Yeah,
10: there's an old hotel.
11: Continental.
10: Hotel Continental, correct. And I believe it has some American origins. I believe originally it was owned by an American man, so I like to make history repeat itself, so I'm here to look at that. There's a few other places we want to look at. There's some land around here we want to look at. I believe Romania is emerging.
1: Despre vreme, acum ANM a lansat noi alerte de vreme severă, vorbind despre un nou cod galben de vânt puternic și o informare prelungită de furtuni. În plus, temperaturile scad semnificativ. Greta Gavrilă este în platou cu toate datele de la ANM. Greta, te urmărim. Bun găsit!
12: Bun găsit! Vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care se află sub cod galben. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră. În schimb, în zona Carpaților meridionali și occidentali vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Și pe parcursul zilei de mâine, vântul se va menține activ în regiunile estice, nordice și centrale. În zonele joase de relief, rafalele vor fi cuprinse între 50 și 70 de km pe oră, în timp ce la munte vor atinge din nou viteze de până la 90 de km pe oră. Mă opresc deocamdată aici, rămâneți pe Digi24.
1: Greta, îți mulțumim. O tragedie va schimba destinele a 4 oameni. Un adolescent de 16 ani care în urmă cu 2 săptămâni a sărit în lacul Chitila pentru a-și salva prietena de la NEC a fost declarat în moarte cerebrală. Surse Digi24 susțin că familia a fost de acord să-i doneze organele pentru a salva alte vieți. Colega mea Ioana Corneva are mai multe detalii. Ioana.
13: Bun găsit! Potrivit comunicatului transmis de reprezentanții Spitalului Grigore Alexandrescu din capitală, organele prelevate vor salva viețile mai multor persoane. Potrivit surselor Digi24, donatorul ar fi chiar copilul în vârstă de 16 ani, care în urmă cu 2 săptămâni a sărit în lacul din Chitila pentru a-și salva prietena. Inima tânărului va ajunge la un pacient în vârstă de 50 de ani. Ficatul la un tânăr de 17 ani, Rinichi, vor fi transplantați unor pacienți cu afecțiuni grave și care sunt compatibili cu copilul, iar corneele vor reda vederea unor pacienți cu afecțiuni grave. Vă aduc aminte, tânărul în vârstă de 16 ani ar fi încercat să-și salveze prietena, deși nu ar fi știut să înnoate. Fata a fost scoasă la timp, iar băiatul a fost găsit ulterior de scafandrii în stare critică, a fost resuscitat chiar pe malul lacului, iar ulterior transportat la spital al Grigore Alexandrescu din capitală cu un elicopter SMURD, unde a stat timp de 2 săptămâni în stare critică.
1: Ioana, mulțumim. România riscă sancțiuni din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă rapid legea transparenței salariale. Statul ar trebui să elimine diferențele de plată pentru aceeași muncă. Noua legislație le-ar permite angajaților să ceară despăgubire atunci când există diferențe salariale nejustificate și aduce amenzi de 10.000 de lei pentru angajatorii care nu respectă regulile. Ni se alătură cu mai multe detalii colega mea Ligia Pricopi. Ligia.
14: Bun găsit! Legea transparenței salariale, care a fost în dezbatere publică în ultimele 2 luni, are la bază o directivă europeană care trebuie aplicată până la data de 7 iunie și are scopul de a elimina discriminările salariale pentru aceeași muncă prestată și indiferent de gen. Practic, nu va mai exista conceptul de salarii confidențiale, iar asta se va aplica nu doar în mediul public, ci și în cel privat. Un angajat poate cere despăgubiri dacă există diferențe salariale mai mari de 5%. Comparativ, de exemplu, cu un coleg care are aceleași atribuții. Angajatorii trebuie să comunice transparent care sunt salariile și criteriile după care au fost stabilite aceste remunerații. Atunci când fac recrutări, trebuie să anunțe candidații de la bun început care este nivelul salarial, dar și noi angajați trebuie să comunice nivelul salarial anterior. Pentru angajatorii care încalcă legea, au fost prevăzute și sancțiuni de până la 20.000 de lei sau 30.000 de lei în cazul abaterilor repetate.
1: Ligia, mulțumim. Procurorii bihoreni au refăcut filmul crimei care a șocat întreaga țară. Atenție, urmează informații și imagini cu un puternic impact emoțional. O tânără de 18 ani a fost ucisă cu brutalitate de un recidivist care o urmărea și făcea avansuri. Anchetatorii spun că fata a fost sechestrată și violată înainte de atacul final. Procurorii au constatat și faptul că bărbatul avea discernământ în momentul în care a ucis-o pe tânără. Colegul meu Bogdan Băcilă a urmărit cazul și ni se alătură cu mai multe detalii. Bogdan.
15: Bun găsit tuturor! Procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au finalizat ancheta în cazul crimei comise pe un câmp de la marginea localității Parhida din județul Bihor. Acesta urmărește acțiunile bărbatului de 39 de ani care a urmărit-o obsesiv pe adolescenta de 18 ani. O suna într-una încercând să îi facă avansuri, asta până când adolescenta i-a blocat numărul de telefon. Aceasta manifesta un disconfort vizibil în prezența bărbatului cu peste 20 de ani mai în vârstă decât ea, recidivist, care a mai comis o crimă în trecut pentru care a fost condamnat la 20 de ani de închisoare. Pe data de 8 mai, Boune Jolt a așteptat-o cu o bicicletă în zona unde aceasta lucra, făcea practică la o fermă de capre. a tras-o cu el într-un lan de rapiță, acolo unde a agresat-o, a lovit-o, aceasta a încercat să fugă, însă a prins-o, a agresat-o sexual, după care a ucis-o cu sânge rece. În urma unei acțiuni fulger a poliției Bihor, acesta a fost prins, criminalul a fost prins, au fost folosite atunci mai multe mijloace din dotare, elicoptere cu camere cu termoviziune, câini de urmă, chiar și drone, iar polițiștii au reușit după o acțiune de câteva ore să îl prindă pe criminal. Acesta este trimis acum în judecată pentru omor calificat și agresiune sexuală în stare de arest preventiv.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim de obicei la început, la o idee bună, o campanie nouă, curajul de a construi ceva de la zero. Dar adevărata provocare nu este doar să pornești, ci să reușești să crești. Iar aici apare o problemă serioasă. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la exportul de start-up-uri. Cu alte cuvinte, ideile se nasc aici, dar companiile ajung să se dezvolte în altă parte. Aproape 15% dintre startup-urile românești finanțate prin fonduri de capital de risc, adică fonduri care investesc în companii tinere cu potențial mare de creștere, își mută sediul în afara țării. Procentul este de aproape două ori mai mare decât în Bulgaria, următoarea clasată, unde nivelul este de aproximativ 8%, în timp ce media europeană este de doar 3,3%. Destinația principală, Statele Unite. Aproape 3/4 dintre startup-urile europene care se relochează aleg SUA, în special Silicon Valley, Boston sau New York. De ce pleacă? Primul motiv este accesul la finanțare. Deși există bani pentru început, când compania trebuie să se extindă serios, să angajeze, să intre pe piețe noi, să crească rapid, capitalul devine mai greu de găsit aici. Fondurile americane oferă sume mai mari, dar cer adesea ca firma să fie înregistrată acolo, unde cadrul legal este familiar, iar oportunitățile de exit sunt mai numeroase. Al doilea motiv este accesul la piață. În Franța, Germania sau Olanda există ecosisteme mai mature, mai mulți investitori, mai multe parteneriate, mai multe șanse ca un startup să fie cumpărat sau să crească rapid. Totuși, relocarea nu înseamnă mereu o pierdere totală. Multe companii mută sediul central în străinătate, dar păstrează aici echipe, cercetare sau dezvoltarea produsului. Specialiștii spun că există soluții pentru a ține startup-urile în Europa, acces mai facil la finanțare pentru etapele mari de creștere, fonduri europene capabile să concureze cu cele americane, reguli mai simple între statele Uniunii Europene și mai multe oportunități de exit prin fuziuni sau achiziții. La fel de important este sprijinul pentru ecosistemele locale de inovare, mai ales în Europa Centrală și de Est. Miza este simplă, nu doar să producem idei bune, ci să păstrăm aici companiile care le pot transforma în valoare reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
5: Întrebarea numărul 3. Se mai poate repara Brexitul?
4: Da.
5: Cum?
4: Da, da. Păi deja e în proces de reparare. Deci și incidental, da, sau în sfârșit accidental, este situația dintre relația cu Statele Unite, care oarecum a accelerat acest lucru. Deci în momentul de față au fost făcuți câteva pași, urmează o discuție care are loc în momentul acesta despre reset, mai mare apropiere de zona economică, să înțelege foarte bine ce a făcut Marea Britanie a fost să-ți amputezi un picior. Da? În 2016, cu populismul, cu interferențele externe, în fine, ți-a amputat un picior. Pentru cum ți-a amputat un picior? Pentru că ai piața cea mai mare economică lângă tine, cu care tu schimbi produse. Și dintr-o dată ridici un zid de hârtie, da? De tot felul de reglementări pe care trebuie. Și asta a omorât foarte mult business.
5: Da.
4: Tu poți să deschizi acord comercial cu Noua Zeelandă, care îți adaugă la PIB 0,001 la marginea cealaltă a pământului. Dar piața ta cea mai mare e lângă tine. Deci, din punctul de vedere, cel puțin la nivel economic, procesul începe. Al doilea element sunt tinerii. Deci tinerii își văd care nu au votat și care, într-un moment de dată, sunt închiși pe insulă. Deci tu nu poți să te duci să lucrezi în Europa. Nu poți să te duci să studiezi în Europa. Pentru că niște oameni de 50-60 de ani, care visau altceva, au spus că așa e bine. Deci, doamne, vrem să ne luăm țara înapoi. Asta este problema de tineri. Și la tineri vezi această... Ultimele sondaje indică, de exemplu, că ar și-ar dori parte la ansamblu undeva spre 60%, dar tinerii sunt undeva spre 70-80%.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
7: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
6: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
7: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
8: Next Gen cu Nicolas Manafu. În fiecare vineri, de la ora 23:30 la Digi24. Emisiune inspirată de Aqua Carpatica Flavors.

0: Din nou în direct, NASA vine cu noi detalii despre planul său de a construi o bază permanentă pe Lună. Baza de la polul sud al Lunii ar urma să fie gata până în 2032 și va fi alimentată cu energie solară, dar și energie nucleară. Mai multe module de aselenizare vor fi dezvoltate în colaborare cu sectorul privat, inclusiv un modul al companiei Blue Origin, fondată de Jeff Bezos.
1: Moonbase 1 will be the first privately funded lunar lander mission in history. The Blue Origin Mark 1 Endurance Lander will deliver multiple payloads to the Shackleton Connecting Ridge, a strategic area of the lunar South Pole. Moonbase 2 will be the largest commercial payload delivered to the lunar surface ever. Moonbase 3 will expand our scientific understanding of the lunar surface. The anchor scientific mission is Lunar Vertex, which will study lunar swirls. Understanding why they exist could improve our understanding of how the lunar environment evolves, how surface materials change over time, and how future infrastructure may perform in these extreme conditions.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Claudiu Tănăselia, este fizician. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezența în jurnal.
2: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
0: În primul rând și pe înțelesul tuturor, care va fi rolul acestei baze pe Lună?
2: Această bază lunară vine cumva în completarea programului Artemis și ideea este că de această dată, spre deosebire de programul Apollo, americanii sau astronauții americani nu mai merg pe Lună doar pentru a avea unde să se întoarcă, doar pentru a planta un steag. Mergem pe Lună pentru a rămâne pe Lună. De 25 de ani avem prezență continuă pe orbita terestră joasă la bordul Stației Spațiale Internaționale, stația spațială care se va retrage în 2030 și atunci următorul pas în explorarea spațiului este să ne stabilim pe Lună. Să avem acolo echipaje trimise des, trimise spre o bază lunară. Eu am mai spus, așa cum acum avem baze permanente în Antarctica, probabil că este timpul să avem baze permanente și pe Lună, care practic este al 8-lea continent al Pământului.
0: Și nu va exista niciun pericol că poate ne întrebăm și cu asta sau nu vorbim neapărat de un SF în acest moment?
2: Ba da, putem să spunem și acest lucru, pentru că probabil că puteam să spunem la fel și în anii 1950-1960 înainte de aselenizare, nu sunt doar niște povești science fiction. Până la urmă s-au adăvărit aceste misiuni și acum ne aflăm în fața unor misiuni extrem de complexe, extrem de periculoase. În ciuda ceea ce poate credem, accesul la spațiul cosmic încă este periculos, zborul spre orbită este periculos. Nu mai spun de zborul spre Lună, care implică niște costuri și niște complexități mai mari decât zborurile simple orbitale. Da, pare ce a descris Jared Diamond în acea conferință de presă, pare un pic science fiction, dar de fapt este o reîmpachetare a misiunilor pe care NASA oricum le-ar fi planificat în următoarea perioadă, însă Jared Diamond vine cu o energie pe care n-am mai văzut de mult timp la NASA și parcă pune lucrurile pe direcția bună. E adevărat, s-au pierdut multe programe științifice din cauza bugetului redus al Agenției Spațiale Americane, dar se pare că acest program Moonbase, împreună cu programul Artemis, este finanțat în totalitate și nu știu dacă vom vedea în acest an cele trei misiuni Moonbase de care se termină Jared Diamond, pentru că de obicei se mai amână câteva luni sau câteva săptămâni, dar ideea este că energia este acolo, americanii vor să se întoarcă pe Lună împreună cu partenerii internaționali și vom vedea această bază lunară luând o formă, poate e diferită de cea pe care ne-a fost prezentată în urmă cu câteva zile, dar e clar, programul Artemis înseamnă că mergem pe Lună și rămânem acolo.
0: Bun, domnule Tănăselia, mă uitam pe ce spunea oficialul NASA, a doua fază a programului va aduce cea mai mare livrare de cargo comercial din istorie pe suprafața Lunii. Cum se va întâmpla acest lucru în contextul în care până acum am văzut, cel puțin la misiunea de acum de pe orbita Lunii, o capsulă mică? Ce va duce? Ce vor transporta pe Lună?
2: Trebuie să înțelegem că pe lângă racheta NASA, Space Launch System, care a fost lansată acea capsulă în jurul Lunii, există deja parteneri privați care pregătesc rachete foarte puternice, nu la fel de puternice ca și SLS, dar comparabile, care vor putea trimite cargo pe Lună, pregătind ajungerea oamenilor în acele baze lunare. Și aici am vorbit tot despre Blue Origin. Practic sunt doi competitori importanți, Blue Origin și SpaceX, doi miliardari care au foarte mulți bani și care cărora le place să investească în acest tip de activități. New Glenn este racheta celor de la Blue Origin pe care o vom vedea din nou pe rampa de lansare în câteva zile. Ea a mai zburat de trei ori până acum. Deci este o rachetă deja n-aș spune fiabilă, dar care poate să demonstreze această fiabilitate și care poate transporta câteva tone spre suprafața Lunii. Urmează și racheta celor de la SpaceX, Starship, pe care iarăși acum câteva zile am văzut într-un nou test, reușit, putem să spunem. Deci în următorii ani, pe lângă Space Launch System, care va lansa echipaj, vom avea și acești parteneri privați care vor putea trimite landere, rovere, adică vehicule cu roți pe suprafața Lunii, sonde orbitale, și NASA vorbea chiar despre niște drone care vor fi trimise pe Lună și vor avea multirol, adică vor putea să cartografieze suprafața în care vor ajunge echipajele umane, vor putea să ia date despre dacă avem sau nu avem apă în solul lunar sau gheață și așa mai departe. Adică vom vedea din ce în ce mai multe misiuni trimise spre Lună cu parteneri privați, cu parteneri guvernamentali, cu ajutorul Agenției Spațiale Europene sau Agenției Spațiale Japoneze. Jared Weizmann spunea despre aproape 30 de misiuni trimise spre Lună până în 2030. Deci sunt foarte, foarte multe misiuni și deja anul acesta vor începe o parte din ele.
0: Să sperăm că vor fi și cu succes. Vă mulțumesc pentru intervenție.
2: Vă mulțumesc și eu. La revedere!

0: Și avem o informație de ultim moment la Digi24. Un protest spontan al angajaților Trezoreriei București chiar în aceste momente. Angajații afiliați sindicatului Meridian protestează, sunt nemulțumiți de noile prevederi din legea salarizării. Proiectul legii salarizării anunțat la începutul săptămânii de ministrul interimar al muncii. Sunt nemulțumiți angajații în special de grila de salarizare și vă reamintesc că această lege a salarizării a strânit mai multe nemulțumiri în rândul angajaților la stat. De altfel, mai multe sindicate, inclusiv Federația Sanitas, susține că vor protesta în fața Palatului Victoria, în fața guvernului, nemulțumiți de grilele de salarizare anunțate. De asemenea, și grefierii sunt nemulțumiți de această lege a salarizării. Iată un protest spontan, primul protest după ce a fost anunțat acest nou proiect privind legea salarizării, un proiect de reformă prin care, dacă nu va fi adoptat la timp, riscăm să pierdem 700 de milioane de lei de euro, bani europeni.
1: Digi24 FM.
2: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă

0: Champions League de la ora 19, iar mâine Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
2: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță. Ne spunea că statul român, pe de o parte, poate asigura pentru lunile următoare,
5: pentru marfa, multe luni,
4: multe luni, marfa, are stocuri, avem și rezerve strategice. Bun, deci din punctul ăsta de vedere și mâine, dacă nu mai intră o picătură de țiței în România,
5: nu sunt probleme.
4: Nu sunt probleme. Pe termen scurt.
5: Corect.
4: Și mediu.
5: Jumătate de an, care nu-i deși de colo.
4: În schimb, prețurile sunt o altă discuție.
5: Corect.
4: Și ne spuneați că tot statul român are o altă pârghie, pentru că în prețul benzinei și motorinei, peste jumătate, 50% la motorină, 55% la benzină, e reprezentată de TVA, acciză.
5: Și atât, celelalte sunt separate. Dacă le luăm și pe alea, mergem către 60-65%.
4: Așadar, statul ar putea să controleze prețul carburantului umblând la taxe.
5: La fiscalitate.
4: Vedeți dumneavoastră guvernul de la Palatul Victoria acum reducând din nou TVA-ul?
5: Trebuie să înțelegem că în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar o să fie unul foarte ridicat. Păi dacă ne cresc prețurile, unde ne duce? Păi ducem din nou la creșterea inflației. Păi dacă ne crește inflația, intrăm într-un cer vicios. Și atunci nu este mai bine să ajungem într-o situație de a înțelege atât în destularea bugetului de stat la nivelul prognozat, dar în același timp să și blocăm o parte din aceste situații păguboase, care se întorc tot împotriva guvernului și, în ultimul rând, al cetățeanului.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Românii iubesc bijuteriile. Tu știi cel mai bine ce fel de bijuterii iubesc ei.
7: Românii aleg autenticitate, emoție, design.
6: Și iată că un bărbat a avut curajul să pornească un business.
7: A fost o mare provocare. Am început cu un atelier mic, câțiva oameni.
6: Într-o România în care oamenii consideră că nu se poate, temerarii sunt cei care ne arată că se poate. Pentru că visurile se îndeplinesc când le dai aripi.
2: Emisiune inspirată de Aqua Carpatica, parteneri Kaufland și BRD Grup Societe Generale. Temerarii. Povești despre curaj și succes cu Marta Ușurelu la Digi24.

0: Din nou în direct, salvare miraculoasă în Laos. 5 dintre cei 7 oameni blocați mai bine de o săptămână într-o peșteră inundată au fost aduși la suprafață în viață. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Un grup de 8 localnici s-a aventurat în peșteră miercurea trecută în căutare de aur. Ploile torențiale au provocat însă inundații și doar un bărbat a reușit să iasă. Autoritățile au apelat la ajutorul specialiștilor din străinătate. Printre ei se numără și unul dintre scafandrii care în 2018 a participat la operațiunea în urma căreia au fost salvați 12 copii și antrenorul lor de fotbal blocați timp de 2 săptămâni în subteran în Thailanda. Monte Clerigo a fost desemnată cea mai frumoasă plajă din Europa. Anual, organizația turistică European Best Destination evaluează plaje din diverse țări și realizează un clasament. Monte Clerigo din sud-vestul Portugaliei este pe primul loc în 2026 datorită peisajului sălbatic și atmosferei autentice. Spre deosebire de stațiunile aglomerate, plaja oferă un refugiu ecologic fiind protejată într-un parc natural. În acest top european, jumătate dintre plaje sunt grecești, două dintre ele ocupând locurile 2 și 3, plaja Vutumii din insula Paxos din Grecia și plaja Fterii din insula Kefalonia. Uimitor este că și o plajă din Norvegia se regăsește în primele 10 datorită peisajului izolat și imaculat care atrage turiștii din toată lumea. Grecia a fost desemnată cea mai frumoasă țară din lume pentru anul 2026 într-un clasament realizat de o publicație americană. Topul a comparat destinațiile pe baza aparițiilor lor constante în cele mai prestigioase ghiduri și reviste de turism din lume. Grecia este descrisă ca o carte poștală vie, având combinația perfectă dintre mitologie ruine antice și golfuri strălucitoare sub soarele mediteranean. Locul 2 din clasament îl ocupă Noua Zeelandă, lăudată pentru peisajele sale cinematografice. Scurtă pauză acum de la Fix, vă așteaptă Radu Șerbănescu cu noi informații. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
2: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia.
3: Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate pentru că o să-i pună ăștia beți în roate. Și după aia PSD-ul și Aur o să zic că o să dea în el și o să spun, uite, din cauza ăstuia, așa, așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să ne trezim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să ne trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să moară dacă așa trebuie să facă.
4: Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărite.
3: Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
1: Scos din sărite,

0: Digi24.
1: După 25 de ani, judecătorii au decis din ce județ fac parte pietrele naturale. Sfinxul și Babil. Deci procesul a durat 25 de ani. Practic, atât a durat. Deci, a început când Babil erau doar niște puștoaici. A durat mai mult decât... A durat efectiv eroziunea să formeze stâncile alea. Deci, da, a durat așa de mult și pentru că magistrații au trebuit să verifice dacă vântul și ploaia au avut autorizații pentru construcții și pentru sculptatul ăsta. Dâmbovița au câștigat Babele în instanță. În sfârșit, un județ care se bate ca, în justiție ca să-și mărească media de vârstă. Da. Și Sfinxul în momentul ăsta este în depresie pentru că s-a culcat prahovean și s-a trezit dâmbovițean. Săracul are privirea aia fixă, nu pentru că e din piatră, ci pentru că nu înțelege unde trebuie să-și plătească taxele. Da, Sfinxul și Babele au fost mutate abuziv. Ei nu le-au întrebat nimeni nimic. E primul caz de trafic de persoane de piatră, dacă îmi permiteți. În orice caz, la final de zi, nu vrem decât să știm răspunsul la următoarea întrebare. Acest conflict mie cumva mi-aduce aminte de răfuială la fel de celebră, răfuială dintre Jamila și Laura Laurențiu, când s-a bătut el pe eclerul ăla faimos. Așa. Conflictul durează de... cel puțin 20 de ani, cum am spus, 25 de ani, dar aici am o glumă care îmi place mie foarte mult și cu care am avut o dezbatere, nu știam dacă să o punem sau nu. Practic, procesul durează de când Babele erau doar milf. Se pare că am avut dreptate. Eu nu înțeleg cumva conflictul, că să fim serioși. Babele aparține de județul Azil, mai degrabă. Da, în concluzie, ne bucurăm că s-a rezolvat cazul. Era păcat să certe două județe vecinii pentru așa ceva mic. Dar concluzia este următoarea. Cine spune, practic, că justiția românească nu mută munți?
0: Scos din sărite.

0: G24.
1: Avem o știri despre sport și anume Cristi Chivu și Inter Milano au intrat în istorie. Inter a câștigat titlul din Serie A, iar Cristi Chivu devine primul antrenor român care reușește această performanță. Dacă știam că așa se aplaudă, mai ziceam de astea bunică. Evident că există și critici care n-apreciază asta. Diferența totuși între criticii lui Chivu și el e că el scrie istoria în mai multe limbi, în timp ce ei scriu frustrările cu greșeli de ortografie. Nu e de parcă n-am mai făcut și eu asta. Haterii sunt singurii care pot vedea Petri pe un trofeu de aur, în timp ce ei sunt abia reușesc să nu-și păteze tricoul din șaorma. Știți mema aia cu aia care fac tot felul de chestii și sar peste cap, dau așa și nu pică perfect și este unul care dita mai cu burta avat? Are a f***ing loser. Fix aia suntem noi pe internet. Întrebat cum sărbătorești victoria, Cristi Chivu a zis așa, cu o țigară. Păi atât de românească e asta, bă. Deci dacă l-a întrebat ce mănâncă la cine, probabil zicea o ciorbă și un parizel pe ziar.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
0: Mesaj de interes public.
3: Fără scenarii, fără regie, cea mai pură dramă în căutarea succesului suprem. PSG Arsenal. Finala UEFA Champions League, sâmbătă, în direct la Digi Sports.

0: Bună dimineața, bun venit la știri. Suntem în direct cu jurnalul Ore 11. Iată titlurile. Crimă înfiorătoare la Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Presupusul autor deține mai multe obiecte care fac trimitere la un cult satanist. Noua legea salarizării scoate în stradă sute de angajați din sănătate și asistență socială. Federația Sanitas are la această oră un protest în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii sunt nemulțumiți, spun că li s-au tăiat sporurile. Încăierare între două grupuri de români la Dortmund, în Germania. Zeci de oameni s-au luptat în mijlocul străzii cu macete, sticle și scânduri. Patru persoane sunt la spital. Scandalul ar fi pornit de la droguri. Detalii cu tremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Vecinii lor sunt șocați de cele întâmplate și spun că nepoții ar mai fi avut conflicte cu bătrâna, iar prima ipoteză înaintată este că unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, după care și-ar fi pus capăt zilelor. Cu informații de ultimă oră despre acest caz vine Ana Maria Ianc. Te rog.
1: Întreaga comunitate de aici, de la Târgu Jiu, este în stare de șoc, așa cum ai spus și tu, și foarte mulți oameni care le-au cunoscut pe cele trei persoane vin aici în fața blocului și aprind candele. Rudele au confirmat faptul că bărbatul în vârstă de 39 de ani, nepotul femeii care a fost găsită moartă în interiorul locuinței, a fost plecat în străinătate, iar la revenire acesta se pare că ar fi intrat într-o depresie, motiv pentru care a și fost internat la spital în anul 2022 de două ori. Anchetatorii au fost aici seara trecută, până spre dimineață au durat cercetările, acela a fost și momentul în care cele trei trupuri fără suflare au fost transportate la serviciul de medicină legală pentru ca necropsia să stabilească cu exactitate ora la care oamenii au decedat. Trebuie spus și faptul că rudele sunt în stare de șoc, au fost conflicte și în trecut între cei trei membri ai familiei, însă nimeni nu se aștepta la un astfel de gest. Suspectul ar fi nepotul în vârstă de 39 de ani, despre care rudele și vecinii spun că și-ar fi amenințat familia și în trecut și că ar fi plănuit tot acest scenariu. Anchetatorii urmează să stabilească cum s-a întâmplat cu exactitate tot această crimă de aici, de la Târgu Jiu, și mai trebuie spus și faptul că în acest moment mama celor doi băieți are un ordin de protecție emis de către polițiști, asta după ce pe data de 26 mai bunica a sunat la 112 și a cerut ajutorul oamenilor legii după ce între ea și fiică ar fi existat un conflict.
0: Mulțumesc! Clanuri de români au băgat în speriez comunitatea din Dortmund, Germania. Două familii rivale s-au încăierat chiar în mijlocul străzii. Sunt imagini care vă pot afecta emoțional.
2: Videos zeigen chaotische Szenen mitten in der Nordstadt. Tumultartige Bilder, Menschen rennen durcheinander, Schläge, Schreie, Pfefferspray und Waffen. Folgen Berichten von Messern, einer Machete und sogar einer mutmaßlichen Schusswaffe.
0: Aceste imagini filmate de martori arată un haos general acolo, în care cele două tabere se lovesc cu macete, sticle și chiar și cu scânduri. Localnicii au povestit că cele două familii s-au alergat pe mai multe străzi, timp în care sticlele zburau în toate direcțiile. Lupta a durat minute bune, până când au ajuns polițiștii și au separat cele două tabere. Patru persoane au fost rănite. Polițiștii caut acum pe toți cei implicați. Presa din Germania scrie că au mai existat scandaluri în trecut între cele două familii. Situație neobișnuită la pompă, benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina pe care în mare parte o importăm. Asta după ce benzinarii au urcat prețul acum cu 15 bani. Cea mai ieftină benzină nu se mai găsește sub 9 lei și jumătate. Care sunt noile prețuri, ne spune Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor, ne aflăm la o benzinărie aflată pe centura orașului Oradea, iar aici puteți vedea această diferență de preț paradoxală între benzină și motorina. Un litru de benzină costă 9 lei și 53 de bani, în timp ce motorina costă 9 lei și 24 de bani. Vorbim de sortimentele standard. Acest lucru este paradoxal dacă ne gândim că România este exportator net de benzină, în timp ce în cazul motorinei situația situația este exact pe dos. Aceste perturbări le-am tot văzut de la începutul războiului din Golf, odată ce strâmtoarea Ormuz și transportul prin această strâmtoare a fost grav perturbat. Au fost situații în care, la un moment dat, sortimentele de motorină premium au fost mai ieftine decât cele standard. Sunt aici și scumpiri ale sortimentelor de benzină și motorină care au fost operate de principalul jucător de pe piață, dar și cotațiile europene. Astfel, în luna mai, cotațiile pentru benzină au crescut, în timp ce cotațiile pentru motorină au stagnat sau chiar au scăzut.
0: Care este explicația? E bine, această inversare a prețurilor la pompă este efectul ieftinirii accentuate a motorinei pe plan internațional, în urma diversificării surselor.

0: s-a schimbat. Deci diferența vine din ieftinirea cotației la motorină, nu cotației plați pentru zona de Mediterană. România are excedent de benzină, motiv pentru care noi vindem, noi exportăm, nu? În Republica Moldova, în Balcani, în țările vecine, în special nouă. Eu aș spune că prețul acum sau cotația barilului de Brent este reflectă optimism, pentru că dacă ar reflecta realitatea, ar fi mult mai sus.
1: Noua legea salarizării scoate în stradă sute de angajați din sănătate și asistență socială. Mai exact, Federația Sanitas are chiar la această oră programat un protest în fața Ministerului Muncii. Oamenii sunt nemulțumiți, mai ales că li se taie sporurile. Spun că în acest fel riscă să aibă venituri mai mici și cu 3.000 de lei pe lună. Colega noastră, Cezara Scutar, este în mijlocul protestatarilor și ne dă informații în direct. Cezara.
2: Noua legea salarizării declanșează primele proteste și ies în stradă oamenii. Federația Sanitas s-a adunat aici în fața Ministerului Muncii într-un manifest care ar trebui să dureze 2 ore. Spun sindicaliștii că sunt nemulțumiți de faptul că li se taie sporul și în acest mod angajaților din sănătate li se scad veniturile și cu 3.000 de lei. 60% dintre angajații din domeniu ar avea în acest mod reduceri de venituri. De exemplu, se taie sporuri precum cele din laboratoarele pentru analiza TBC, sporurile pentru medicina internă, pentru spitalele de urgență, rămân sporurile la chirurgie și ortopedie doar. Am făcut calcule pentru salariile de bază primite în mână de diferite categorii de angajați. Un medic primar va câștiga în 2027 cu 1.331 de lei net mai mult decât în 2026. De aici vorbim strict de salariul de bază. Salariul de bază al unui medic specialist ar crește cu 1.131 de lei net, iar asistenții medicali ar avea majorări cu aproape 1.000 de lei net. Dar, atenție, aceste venituri totale totuși ar avea de suferit din cauza sporurilor tăiate și Federația a anunțat proteste de aploare și pe 3 iunie în Piața Victoriei și în zona Parlamentului și nu exclud varianta unei greve generale în următoarele luni. Azi au fost declanșate proteste și la Trezoreria din București. Sunt proteste spontane ale angajaților nemulțumiți la rândul lor de legea salarizării pentru că li se taie indemnizația de hrană, se majorează salariul de bază cu puțin și sunt încadrați la coeficientul maxim de 2,35.
1: Mulțumesc! România riscă sancțiuni din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă rapid legea transparenței salariale la privat. Adică n-ar mai trebui să fie diferențe mari între salariile angajaților cu funcții similare. Dacă firmele nu respectă, angajații pot cere despăgubiri atunci când există diferențe salariale nejustificate. Amenzile ajung la 10.000 de lei. De asemenea, salariile colegilor devin publice la cerere, ne explică Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Legea transparenței salariale, care a fost în dezbatere publică în ultimele 2 luni, are la bază o directivă europeană care trebuie aplicată până la data de 7 iunie și are scopul de a elimina discriminările salariale pentru aceeași muncă prestată și indiferent de gen. Practic, nu va mai exista conceptul de salarii confidențiale, iar asta se va aplica nu doar în mediul public, ci și în cel privat. Un angajat poate cere despăgubiri dacă există diferențe salariale mai mari de 5%, comparativ, de exemplu, cu un coleg care are aceleași atribuții. Angajatorii trebuie să comunice transparent care sunt salariile și criteriile după care au fost stabilite aceste remunerații. Atunci când fac recrutări, trebuie să anunțe candidații de la bun început care este nivelul salarial, dar și noi angajați trebuie să comunice nivelul salarial anterior. Pentru angajatorii care încalcă legea, au fost prevăzute și sancțiuni de până la 20.000 de lei sau 30.000 de lei în cazul abaterilor repetate.

0: Cel puțin 3 explozii s-au auzit într-un port iranian după ce armata americană susține că ar fi atacat preventiv obiective militare care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale și navele comerciale din strâmtoarea Ormuz.
1: Now, the strait's going to be open to everybody. It's,

0: control it.
1: It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The world is bigger than the U.S. Hard to believe, but it's true. So it's not like you cut it in the middle. I don't call it a war. I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
2: Pare a fi blocaj în negocierile pentru noul executiv. Nicușor Dan a reușit să găsească până acum o majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea. Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit, așa cum știm, pentru a fi nominalizat să facă guvernul. Și totuși, varianta propusă de președintele României în discuțiile informale nu are majoritate, spun surse politice. Colega noastră, Ema Stoica, urmărește subiectul și vine cu mai multe informații în direct. Bună dimineața, Ema! Merge în continuare Nicușor Dan pe propunerea tehnocrată sau va desemna un premier politic?
3: Este o întrebare pe care și-o pun și partidele în acest moment, pentru că liderii au stat de vorbă cu Nicușor Dan din informațiile noastre la începutul săptămânii. Le-a fost propus această variantă de premier tehnocrat și de guvern cu totul tehnocrat. Exista oarecare consens, însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominic Fris s-au întors în partidele pe care le conduc, lucrurile s-au schimbat, pentru că acolo nu au găsit deschiderea pe care și-au dorit-o, sau cel puțin pe care și-o dorea președintele României pentru un astfel de executiv. Există în momentul de față în continuare această variantă ca președintele să meargă spre un guvern tehnocrat. Chiar a fost întrebat ieri Eugen Toma, consilierul onorific al președintelui, dacă și-ar asuma această funcție și nu a răspuns direct nici dacă este sau nu variantă, nici dacă și-asumă sau nu această variantă, dar a spus că trebuie un executiv cât mai repede. Au existat și alte nume vehiculate în această perioadă. Unul dintre ele îl reprezintă chiar ministrul finanțelor Alexandru Nazare, despre care Dragoș Pâslaru, ministru în executivul lui Ilie Bolojan, spunea că ar fi o variantă destul de bună pentru un premier. Cert este că președintele trebuie să aibă o majoritate, sau cel puțin își dorește să aibă o majoritate politică în Parlamentul României în momentul în care va propune un nume de premier, tocmai pentru a nu fi un premier de sacrificiu sau o propunere de sacrificiu care să pice aici în Parlament. Rămâne în continuare și varianta unui guvern politic, unul format din Partidul Social Democrat. Lucrurile sunt un pic nuanțate, pentru că PSD nu și-ar dori neapărat să aibă funcția de premier, ci mai degrabă să fie într-un guvern politic, dar și cu miniștrii tehnocrați.
2: Mulțumesc, e fain la Cluj, cred și frații Tate, care ar vrea o locuință acolo și nu în orice condiții vor să cumpere un hotel celebru chiar din centrul orașului și să-l transforme într-o uriașă locuință. Primăria a reacționat la declarațiile celor doi frați și spune că statul are prioritate la cumpărarea acestei clădiri, fiind una istorică. Ne dă mai multe informații Bianca Timșa.
4: Frații Tate au ajuns zilele acestea în vizită în Cluj-Napoca și au provocat un val de reacții online după apariția zvonurilor că cei doi ar vrea să cumpere o clădire istorică realizată în 1894 și să se mute în oraș. Imaginile cu ei în Piața Unirii au devenit virale, iar pe internet au apărut sute de comentarii ironice și critice, inclusiv mesaje care făceau apel la proteste. Mulți utilizatori și-au exprimat îngrijorarea față de posibilitatea ca frații Tate să se stabilească în oraș. Avocatul acestora a confirmat că frații Tate iau în calcul mutarea la Cluj și au vizitat clădirea istorică. În același timp, primăria Cluj-Napoca a transmis că nu a fost notificată cu privire la o eventuală vânzare, însă municipalitatea are prioritate în cazul unei tranzacții. Primarul Emil Boc declara anterior că administrația locală ia în calcul achiziționarea clădirii istorice considerate un simbol al orașului.
5: Cluj is a beautiful city. I thought I'd come and visit, come explore. I haven't been here for a long time, but it's a very beautiful place. It's a little bit of a long drive, but I'm also interested in making some investments. So I'm here in Cluj looking at a couple historical properties. Yeah, there's an old hotel.
6: Continental.
5: Hotel Continental, correct. And I believe It has some American origins, I believe. Originally, it was owned by an American man, so I'd like to make history repeat itself, so I'm here to look at that. There's a few other places we want to look at. There's some land around here we want to look at. I believe Romania is emerging.
2: Un turist a fost mușcat de o ursoaică pe Transfăgărășan. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. E vorba despre un bărbat din Bulgaria care a fost filmat în timp ce a oprit mașina lângă ursoaică și puiul ei. Le-a întins o bucată de pâine, moment în care femela s-a repezit către el și l-a mușcat de braț. În imagini se vede cum imediat după șoferul pornește mașina în grabă și aproape lovește puiul. Șoferul a cerut ajutorul jandarmilor și a ajuns la spital. Vă reamintesc, cei care hrănesc urșii care stau pe marginea drumului pot primi două amenzi, una pentru o contravenție de mediu de până la 1500 de lei și alta o contravenție rutieră de până la 725 de lei și 3 puncte de penalizare. Dezastru pe litoral la începutul sezonului, în Năvodar, de exemplu, acolo unde au fost descoperite zeci de fose septice ilegale îngropate în nisip, plajele sunt parțial amenajate acum. Operatorii spun că cel mai probabil nu vor putea amenaja anul acesta beach baruri, deoarece nu au toate avizele pentru că licitația s-a făcut târziu. Operatorii sunt obligați să pună la dispoziția clienților și toalete, dar aceștia se plâng că există zone fără utilități și că toaletele ecologice nu sunt chiar o soluție pentru plajă. Iulia Stanciu, de pe litoral, vine cu informații.
0: Bun găsit tuturor aici pe plajele din Mamaia Nord, Năvodari. Operatorii au început să amenajeze sectoarele în sensul că au montat aceste umbreluțe pe aproximativ 30, poate 40% din suprafață, estimez eu, și în curând vor aduce și șezlongurile. Problema cea mai mare o reprezintă toaletele, care nu pot fi amenajate deoarece nu există canalizare în toată stațiunea. Așa că soluțiile oferite de Ministerul Mediului sunt toalete ecologice sau toalete cu bazine supraterane la vedere pe nisip. Operatorii de plajă spun că aceste soluții nu sunt cele mai fericite pentru că în toaletele ecologice mirosul este puternic, iar bazinele supraterane se încing de la căldura de pe plajă. O altă problemă, spun operatorii, ar fi că licitațiile pentru plajă s-au făcut târziu, în luna martie, iar ei și-au luat în primire sectoarele în perioada Paștelui. Ca să instaleze beach baruri, au nevoie de autorizație de construcție care nu poate fi obținută în timp util, pentru că doar un aviz de la MAPN durează până la 6 luni, mult după ce se va încheia sezonul estival. Așa că este foarte probabil ca în acest sezon 2026, în Năvodari, să nu existe beach baruri. Vă reamintesc, ministrul mediului a demarat controle în Năvodari în toamna anului trecut, controle care au scos la iveală mai multe nereguli. Conducte care deversau apă direct în mare, fose septice îngropate în nisip, un rezervor GPL ascuns ilegal și alte instalații îngropate sub nisip. Rămâne de văzut ce soluții vor fi găsite de către toți factorii implicați și mă refer aici la operatorii de plajă, primăria Năvodar și Ministerul Mediului.
6: De ani de zile, primăriile au obligația deja să asigure utilitățile către operatorii de pe plaje. Practic, în momentul în care primăria nu se ocupă de această obligație, este evident că nici operatorii nu au cum să livreze utilități mai departe către cetățeni. Dar, din câte știm noi, pe partea de Năvodari, pentru că am mers pe teren în zona respectivă, noi am găsit inclusiv zone în care am găsit fose îngropate, sectoare, unde existau deja utilitățile trase de către primării. Deci ce vreau să spun cu asta este că am avut, deși în anumite zone existau utilități trase de primării, operatori care nu s-au conectat la acele utilități. Iar asta este un lucru pe care nu-l vom mai accepta. Evident că operatorii nu vor putea să scoată utilitățile din buzunar acolo unde primarii nu au făcut niciun demers în acest sens. Dar unde deja au fost trase utilitățile de către primării, nu mai există niciun fel de scuză pentru operatori să nu se conecteze la acele utilități.
2: Cel mai ieftin transport public din România va fi la Arad. Va costa 1 leu pe zi. Abonamentul lunar e 20 de lei doar. Decizia a fost luată de Consiliul Local și va fi aplicată de la 1 august. Ne spune mai multe Mihai Bălușescu.
7: Bun găsit tuturor! Consilierii locali din Arad au aprobat reducerea tarifelor de la 1 august, iar un abonament lunar pentru toate liniile urbane pe mijloacele de transport în comun va ajunge la 20 de lei față de peste 100 de lei cât costă în prezent. Și biletele simple vor avea un preț mai mult simbolic, o călătorie urbană va costa 1 leu și va fi valabilă 24 de ore pentru toate mijloacele de transport în comun. Autoritățile spun că încearcă astfel să-i convingă pe oameni să lase mașina acasă și să folosească mai mult transportul public. Argumentul principal este legat de reducerea traficului și a poluării. Autoritățile locale spun că măsura intră în vigoare din luna august pentru ca operatorul de transport să poată implementa modificările și pentru ca oamenii care au deja abonamente să fie informați din timp. În expunerea de motive se aduce în discuție și argumentul privind această perioadă în care costurile pentru carburant și întreținerea unui autoturism sunt tot mai mari.

0: Sperietoarea lui Putin nu mai sperie pe nimeni. E vorba despre racheta hipersonică Oreșnik, anunțată cu fast de Putin și despre care liderul de la Kremlin spunea că nimic nu îi stă în cale. Balistan ne explică.
1: Bine v-am găsit, un incident umilitor, dar și costisitor pentru Federația Rusă. O singură rachetă Oreșnik valorează aproximativ 40 de milioane de dolari și imaginați-vă că în această săptămână rușii au lansat două astfel de rachete hipersonice către Ucraina. Ambele au fost distruse. Deci, în decurs de doar câteva ore, Kremlinul a pierdut aproape 100 de milioane de dolari. Să discutăm puțin despre Oreșnik, ca să înțelegeți de ce Putin o promova ca pe o armă care nu poate să fie distrusă. În teorie, așa este. Racheta Oreșnik este o rachetă hipersonică, poate să atingă o viteză de peste 12.300 de kilometri pe oră și a fost introdusă în sistemul de luptă în 2021. Problema rușilor este că nu au foarte multe astfel de rachete. Serviciile de informații europene spun că Putin se bazează pe mai puțin de 10 astfel de rachete, are un focus care poate să cântărească 150 de kilograme. Ce s-a întâmplat în această săptămână? Această rachetă nu și-a atins țintele din Ucraina. A fost interceptată de apărarea antieriană a ucrainenilor. Mai mult, una dintre aceste rachete a căzut chiar pe locul în care se aflau militarii ruși. Acolo Federația Rusă avea poziții, însă, evident, militarii au fost uciși.
0: Ferrari a lansat prima mașină electrică din istoria companiei. Noul model e promovat de doi campioni de Formula 1 și e lansat într-un moment în care piața globală de vehicule electrice stagnează. Rival direct, precum Porsche, Lamborghini sau McLaren, au dat înapoi în ceea ce privește planurile de electrificare din cauza cererii slabe. Imediat, acțiunile Ferrari au scăzut cu 4 miliarde de euro după ce și-au lansat acest model electric.
2: Luce in Italian means light.
3: The design is very, very different to whatever we've seen from Ferrari in the past, but I think it's very futuristic. It's very Ferrari-like to look towards the future and to innovate.
4: In terms of the attention to detail, you can tell that's very Ferrari.
5: Luce a stins lumina pentru 8% din acțiunile companiei la bursa din Milano aproape imediat după lansare. Investitorii se tem că schimbarea îi va îndepărta pe clienții tradiționali. Cea mai mare nemulțumire? Designul. Fanii cred că nu se potrivește cu imaginea Ferrari. Aspectul ultra-minimalist, creat în colaborare cu fostul director de design al Apple, formatul de familie și culoarea au generat glume și chiar comparații cu alte branduri.

0: Cele mai dure critici au venit însă de la unul dintre foștii președinții ai Ferrari, care a condus compania timp de 23 de ani și a lucrat cot la cot cu Enzo Ferrari.
1: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, spero, spero lo possiamo
1: che,
2: dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
3: Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Che questa è sicuramente una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Pentru împătimiții vitezei, o lovitură dură este lipsa emblematicelor motoare termice, ale căror sunete sunt egale cu o doză de adrenalină.
4: You were pushing like crazy.
5: No, no, no, no, no, no, please don't do that. LH, LH, LH, LH, LH, LH, LH. Careful, careful, careful, careful, yeah. Whoa, LH! Stop laughing!
0: Modelul are totuși destui susținător și peste 60 de brevete de inovație potrivit companiei. Luce este primul Ferrari cu 5 locuri și al doilea cu 4 uși. Vehiculul este echipat cu 4 motoare electrice și are peste 1000 de cai putere. Mai mult, poate ajunge la 100 de kilometri pe oră în 2 secunde și jumătate. Prețul de pornire este de peste jumătate de milion de euro, de 3-4 ori mai mare decât cel al competitorilor direcți.
6: Nice. Very nice.
7: Perché mi fate fare questo?
8: Oh. Optimism în cazul americanului infectat cu Ebola în Africa și care e tratat în Europa. Medicii de la spitalul din Berlin, unde este acum internat, spun că pacientul răspunde bine la tratament și că starea lui s-a stabilizat. Americanul urmează un tratament bazat pe anticorp și un medicament antiviral. Germania a acceptat să-l trateze în unul dintre spitalele sale la cererea americanilor. Secretarul de stat Marco Rubio a subliniat că niciun bolnav de Ebola nu va intra pe teritoriul american. Între timp, în Africa, Uganda a închis granița cu Republica Democrată Congo, după ce în această țară s-au înregistrat 246 de decese și peste 1000 de cazuri suspecte.
9: The number one priority of our foreign policy is to protect the American people. We cannot and will not allow any cases of Ebola to enter the United States. The State Department and other agencies represented here, the Centers for Disease Control, HHS, others, are working very, very hard to contain this crisis to the countries where it's currently located, particularly the Democratic Republic of the Congo. And so we've surged assistance to make sure that is being contained there. Multiple agencies involved here are also very involved in tracking people, just to make sure that nobody comes into this country that has Ebola.
8: Un cioban din județul Sălaj a omorât un urs cu toporul, asta după ce, spune el, animalul i-ar fi atacat turma de oi. Atenție, urmează informații care vă pot afecta emoțional. Totul s-a petrecut în pădure, unde bărbatul de 50 de ani s-ar fi folosit de câinii de pază pentru a-l ademeni pe animal într-o zonă mai retrasă. L-a pândit și apoi l-a atacat cu toporul. Scenele înspăimântătoare nu s-au oprit aici. Aici, ciobanul e acuzat că ar fi jupuit animalul și ar fi încercat să vândă blana. Acum este cercetat pentru braconier, iar blana a fost recuperată și predată Asociației Județene a Vânătorilor Sălaj. O instanță din Italia a hotărât că restaurantele nu sunt obligate să le dea clienților apă de la robinet gratis, însă această măsură este prevăzută într-o directivă europeană care e obligatorie. Hotărârea judecătorească din Italia vine după un proces care a durat aproape 7 ani. Care e miza? Cum s-a ajuns aici? Ne spune din Italia corespondentul Digi24 Adela Mohan.
10: Procesul a început în 2019, după ce o turistă care s-a cazat la un hotel de 5 stele din Dolomiți a dat hotelul și restaurantul în judecată. A susținut în instanță că nu i s-a oferit apă gratuită de la robinet, deși a cerut de fiecare dată acest lucru în timpul meselor, pentru că avea asigurate 2 mese pe zi. Femeia a plătit 5.200 de euro pentru un sejur de 7 zile, iar la masă, spune ea, a fost obligată să plătească în plus câte 7 euro. euro pentru că i se aducea mereu o sticlă de apă îmbuteliată. A solicitat despăgubiri de 2700 de euro și a susținut în instanță că apa ar trebui să fie un bun comun și că toți clienții unui restaurant ar trebui să primească apă gratuită de la robinet dacă solicită acest lucru. Hotelul, în schimb, apărarea, a susținut că nici o lege din Italia nu obligă hotelierii și restaurantele să facă acest lucru. În plus, au mai susținut avocații apărării, hotelul nu are în sarcină siguranța apei de la robinet. Ca atare, nu poate să garanteze că ulterior clienții nu se vor îmbolnăvi dacă vor consuma apă de la robinet și că nu și-ar putea asuma acest risc. În cele din urmă, Curtea de Apel din Italia le-a dat dreptate hotelierilor.
8: Salvare miraculoasă în Laos. 5 dintre cei 7 oameni blocați de mai bine de o săptămână într-o peșteră inundată au fost aduși la suprafață în viață. Vă avertizez, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Ce s-a întâmplat? E bine, un grup de 8 localnici s-au aventurat în peșteră. Ei căutau aur, ploile torențiale au provocat însă inundații și doar unul a reușit să iasă. Autoritățile au apelat la ajutorul specialiștilor străini, printre ei se număra și unul dintre scafandrii care în 2018 a participat la operațiunea în urma cărei au fost salvați cei 12 copii și antrenorul lor blocați timp de 2 săptămâni în subteran în Thailanda. O tragedie va schimba destinele a 4 oameni. Vorbim despre povestea unui adolescent de 16 ani care în urmă cu 2 săptămâni a sărit într-un lac ca să-și salveze prietena, însă a murit. Mai multe detalii imediat, stați cu noi.
0: Digi24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craioven. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
0: Digi 24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
6: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Am spus eu așa puțin că ai venit din Suceava, nu ai venit degeaba din Suceava în București, ai venit pentru a începe, nu una, 3 facultăți, dacă știu eu bine, ai terminat una.
11: Da.
6: Vreau să înțeleg puțin cum ai ajuns în această situație și ce a trebuit să se strice frumos ca să ajungi să faci stand-up până în final.
11: Da, bine, pentru mine venirea în București a fost destul de copleșitoare așa, n-a venit din Suceava, chiar mi-am amintesc că eram pe la Unirii și vedeam reclamele alea mari de acolo, ca în filme și am fost, wow, unde am ajuns, dar îmi doream foarte mult să vin în București, vreau să fac reclame, da, să lucrez în publicitate, pentru că era un domeniu foarte glamour în perioada aia, era noaptea adevăratorilor de publicitate, era o emisiune la TV despre reclame și asta îmi doream. Dar ca să fiu sigur că o să intru la o facultate în București, am depus dosar la Facultatea de Fizică Informatică, având medie bună la BAC, la fizică, dar eu fiind praf la matematică. Și m-am scris acolo, am intrat, mi-am dat seama după vreo săptămână că nu e pentru mine. Dar am stat la Camino de acolo, am stat o perioadă și în paralel am făcut la distanță relații publice și publicitate. Dar n-am lucrat niciodată în publicitate. Cred că m-aș fi descurcat, că cam cele mai bune reclame au și umor. Deci cumva era pe zona mea. Și pentru că ai mei își doreau totuși să fac și o facultate pe bune la zi, am făcut și management economic.
12: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: O tragedie va schimba destinele a patru oameni. Un adolescent de 16 ani, care în urmă cu două săptămâni a sărit în lac pentru a-și salva prietena de la NEC, a fost declarat în moarte cerebrală. Surse Digi24 susțin că familia a fost de acord să-i doneze organele pentru a salva alte vieți. Ioana Cornev are informații.
1: Bun găsit! Potrivit comunicatului transmis de reprezentanții Spitalului Grigore Alexandrescu din capitală, organele prelevate vor salva viețile mai multor persoane. Potrivit surselor Digi24, donatorul ar fi chiar copilul în vârstă de 16 ani, care în urmă cu două săptămâni a sărit în lacul din Chitila pentru a-și salva prietena. Inima tânărului va ajunge la un pacient în vârstă de 50 de ani. Ficatul la un tânăr de 17 ani, rinichii, vor fi transplantați unor pacienți cu afecțiuni grave și care sunt compatibili cu copilul, iar corneele vor reda vederea unor pacienți cu afecțiuni grave. Vă aduc aminte, tânărul în vârstă de 16 ani ar fi încercat să-și salveze prietena, deși nu ar fi știut să înoate. Fata a fost scoasă la timp, iar băiatul a fost găsit ulterior de scafandri în stare critică, a fost resuscitat chiar pe malul lacului, iar ulterior transportat la Spitalul Grigore Alexandrescu din capitală cu un elicopter SMURD, unde a stat timp de două săptămâni în stare critică.
0: A fost rupere de nori în județul Gorj în doar câteva zeci de minute. De furtună a rupt crengile copacilor, vizibilitatea pe mai multe drumuri naționale a fost redusă și unele străzi s-au inundat. Vedeți acum imagini din județul Gorj. Și în continuare primim cele mai noi informații despre evoluția vremii în continuare, pentru că, iată, după un episod cu temperaturi ca în toiul verii în unele părți ale țării, azi vremea se răcește, în plus vântul va prinde putere în cea mai mare parte a țării, motiv pentru care ANM a emis noi alerte care sunt zonele vizate și despre ce alerte vorbim ne spune Greta Gavrilă.
2: Bun găsit, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care se află la această oră sub cod galben. În aceste zone, vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră. În schimb, în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale chiar de până la 90 de km pe oră. Și pe parcursul zilei de mâine, vântul se va menține activ în regiunile estice, nordice și centrale. În zonele joase de relief, rafalele vor fi cuprinse între 50 și 70 de km pe oră, în timp ce la munte vor atinge din nou viteze de 90 de km pe oră. Meteorologii au emis și o informare de vreme instabilă și anunță că în regiunile sudice vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și izolat grindină, iar în intervale scurte de timp se vor acumula cantități importante de apă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Campania Digi Donează Viața a trecut în premieră granițele țării. Sute de angajați ai grupului Digi din România, Spania, Portugalia și Italia au donat simultan sânge pentru mii de oameni aflați în suferință. Generozitatea oamenilor așadar s-a văzut în 26 de orașe din România, dar și la Madrid, Lisabona și la Torino.
3: Gesturile de solidaritate nu țin cont de granițe, mai ales atunci când este vorba despre oamenii aflați în suferință pe paturile spitalelor. Sute de oameni au răspuns apelului campaniei Digi Donează Viață și au venit să doneze sânge în centre deschise în România, dar și în Italia, Spania sau Portugalia.
4: Un piccolo gesto che può aiutare gli altri in maniera importante, che magari stanno vivendo un momento difficile dal punto di vista medico.
5: Ci sono decine e decine di ragazzi e dipendenti che hanno deciso di intraprendere questa anche nuova esperienza, no?
6: Questo act de solidaritate este de o importanță majoră, pentru că poate face diferenza între viață și moartea cuiva.
7: È stata una bellissima iniziativa, utilissima anche per invogliare questi giovani a venire a donare.
8: A livello di comunale stiamo facendo delle iniziative proprio per coinvolgere le prime volte, e quindi i giovani.
3: Aceeași mobilizare a fost și în Spania și Portugalia.
9: He estado en situaciones del otro lado y es bastante importante poder ayudar cada vez que se pueda.
10: Y es una buena forma de sentirse útil para la sociedad y de salvar vidas.
11: Am trecut printr-o situație familiar. Tatăl meu îmbolnav având această necesitate. Căutarea donanților este foarte frustrantă când ai nevoie.
12: Că todas estas donaciones de sangre vamos a ayudar a muchos pacientes a continuar adelante, ya que cada donación de sangre llega a 3 pacientes.
13: Pues desde Digi España es ya el 6º año consecutivo que hacemos la campaña de donación de sangre, pero bueno, este año es mucho más especial porque es la primera que realizamos a nivel grupo, porque creemos que el objetivo principal es unir nuestras fuerzas para ayudar a salvar vidas.
14: Nunca sabremos se nós ou alguém próximo de nós poderá precisar, por isso, sempre que tenham a oportunidade, não hesitem em aderir a este tipo de ações.
15: É com muito gosto que adiro a esta iniciativa da Digi, que está a ser feita ao mesmo tempo em vários países, e esperamos que haja mais dádivas destas, mais iniciativas destas.
16: Eu dei sangue pela primeira vez, estou muito também agradecido à Digi por esta oportunidade.
3: În cei 7 ani de la lansare, campania Digi Donează Viață a ajuns la 11 ediții.
17: A fost o mobilizare impresionantă care ne-a demonstrat mai mult decât oricând că solidaritatea și empatia nu au frontiere și oriunde am trăit, în orice comunitate ne-am desfășurat activitatea, rezonăm cu aceeași cauză, o cauză profund umană și anume nevoia de sânge. Este, din punctul nostru de vedere, cauza de suflet al oamenilor Digi, tocmai pentru că din ce în ce mai mulți voluntari ni se alătură, adăugându-se celor care sunt deja voluntari cu tradiție, cei care an de an sunt alături de noi, iar această implicare a echipelor din străinătate demonstrează cât de invaloroasă este cauza și că, dincolo de orice, ceea ce dă greutate acestui proiect este consecvența lui.
3: Campania Digi Donează Viață s-a desfășurat și în București și alte 25 de orașe din țară.
18: Că știi că ajuți pe cineva, îți dă și curaj.
19: Important este să îi ajutăm pe cei de lângă noi care au nevoie de ajutor. Când poți în felul ăsta, mergi și fă-o.
20: Și în aceste condiții, de fiecare dată când vin, sunt convinsă că într-un fel sau altul fac o faptă bună.
21: Salvez o viață. Gândesc că e o faptă bună și mai încerc și altă dată.
3: A fost prima campanie Digi Donează Viață, care s-a desfășurat la nivel european într-un demers în care solidaritatea a vorbit în mai multe limbi.

0: fost desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026 într-un clasament realizat de o publicație americană. Detalii imediat.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Doamnelor, domnilor, Ionuț George. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
3: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
2: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan... Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
3: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
2: Domnul Brânzoi.
3: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
2: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
3: Exact.
2: Da.
3: La mine e chiar o bucurie pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu le place, nu transmit nimic.
2: Da. Ați simțit că este momentul de cotitură?
3: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu, nu
2: mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
3: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special, vineri, la Pașaport Diplomatic.
1: Digi24 FM.
5: Crezi în puterea de a trăi frumos?

0: Legendara trupă britanică Iron Maiden concertează chiar azi la Arena Națională. Evenimentul inclus în turneul Run For Your Lives marchează o jumătate de secol de la înființarea formației, care anunță un show electrizant. Fanii rock-ului vor avea parte de o seară memorabilă deschisă de Anthrax. Porțile Arenei Naționale se deschid la ora 17, vor fi și restricții de circulație în zonă începând de la ora 14. STB a prelungit programul liniilor de transport pentru fanii care pleacă de la concert. NASA și-a dezvăluit detaliile proiectului care prevede construirea unei baze lunare permanente până în 2032. NASA a ales modulul de aselenizare dezvoltat de Blue Origin pentru primele misiuni planificate pentru 2026.
1: Moonbase 1 will be the first privately funded lunar lander mission in history. The Blue Origin Mark 1 Endurance Lander will deliver multiple payloads to the Shackleton Connecting Ridge, a strategic area of the lunar South Pole. Moonbase 2 will be the largest commercial payload delivered to the lunar surface ever. Moonbase 3 will expand our scientific understanding of the lunar surface. The anchor scientific mission is Lunar Vertex, which will study lunar swirls. Understanding why they exist could improve our understanding of how the lunar environment evolves, how surface materials change over time, and how future infrastructure may perform in these extreme conditions.
0: Grecia a fost desemnată cea mai frumoasă țară din lume în 2026 într-un clasament realizat de americani. Topul a comparat destinațiile pe baza apariților lor constante în cele mai prestigioase ghiduri și reviste de turism din lume. Grecia este descrisă drept o carte poștală vie, având combinația perfectă dintre mitologii, ruine și golfuri strălucitoare sub soarele mediteranean. Locul 2 în clasament îl ocupă Noua Zeelandă, lăudată pentru peisajele sale cinematografice, iar pe locul 3 se află Italia, iubită de turiști pentru orașele istorice, gastronomie, regiunile viticole și, evident, patrimoniul cultural impresionant. Bivolul albinos din Bangladesh, poreclit Donald Trump, a fost grațiat și își va petrece restul zilelor la o grădină zoologică. Animalul a devenit celebru online în ultima lună pentru coama sa blondă și ondulată, care le-a amintit oamenilor de coafura președintelui american. Guvernul a decis ca bivolul, care urma să fie sacrificat pentru o sărbătoare musulmană majoră, să fie așadar cruțat. Autoritățile au explicat că bivolul albinos trebuie salvat întrucât este un animal rar. Grădina zoologică a dat asigurări că Trump va fi foarte bine îngrijit. I-a fost rezervat un adăpost și a fost alocat un paznic, după ce în ultima lună ferma unde a crescut a fost vizitată de sute de oameni.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, statut pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut Golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937. Mașina poporului. Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Fostul lider politic Radu Berceanu.
3: Întrebarea numărul 9, cum erau politicienii din 1990 și cum sunt astăzi, într-un cuvânt?
4: Mult mai buni față de ăștia de acum, care, în primul rând, nu sunt politicieni.
3: Și întrebarea numărul 10. Dacă ar fi să desecretizați azi o întâmplare din vechiul PD, care ar fi cea mai tare?
4: Nu știu care ar fi cea mai tare, dar vreau să vă povestesc momentul care regret cel mai mult din politică, și anume că în 2010, când eram ministru transporturilor, nu mi-am dat demisia. Și din minister, și poate și din partid, sau din unde mai eram eu. Pentru că în ultima ședință de guvern, de la Ministerul Transporturilor, unde n-am făcut cine știe ce autostrăzi, mi s-au luat 1.700.000 și ceva de mii. În ultima ședință. Mi s-a spus, domne, veniți luni la 10, să ne mai uităm o dată, că vreau la 12 să trimit bugetul la Parlament. Era prin martie, așa, adică era întârziat bugetul, ca atunci când vine aia la două, birou permanent, să împartă, să dea drum. Și am venit la ora 10, m-am așezat la locul meu, așa, și bugetul e un tank de biblorafturi, așa. Dar eu, dacă am mai tot fost ministru și așa mai departe, știu să mă uit repede într-un buget. Și vrea să vină primul ministru Boc și m-am dat așa. Și la un moment dat am rămas, am mai dat o pagină, două, și am ridicat ochii la primul ministru care era acolo, care se uita la mine să vadă ce reacție am, și care mi-a spus, dacă nu-ți convine, știi ce ai de făcut, adică îți dai demisia. Mm-hmm. Și atunci am început să mă uit să văd unde s-au dus banii aia. Banii aia s-au dus la Elena Udrea, la dezvoltare sau ceva de genul ăsta, unde era ea. Cu banii ăia a făcut toate stadioanele alea în pantă, tot felul de chestii. Pentru că, de fapt, toți președinții, nici Iohannis n-a scăpat de ideea asta, dar Băsescu a avut-o, vor să-și lase așa un fel de pe cineva. Și Băsescu a picat să o lase pe Elena Udrea. Iohannis a vrut să facă sistemul Putin-Medvedev. Da? A zis, domne, găsesc un băiat tare, a găsit pe domnul Ciucă, pentru că s-a uitat prin Cehia, unde a fost ales un militar. Și s-a zis, bă, militar, armata, e așa. Și urma ca domnul Ciucă să iasă președinte, să-l pună prim-ministru pe domnul Iohannis, care să se mute pe aviatorilor și așa mai departe. Foarte simplă chestie, da? Și uneori eu văd niște lucruri care mi se pare că, nu știu, ori alții nu le văd, ori nu vor să le spună. Dar a fost vizibilă din cosmos.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Bună ziua, sunt Corina Matlinski, încep știrile, titlurile întâi. Vorbim în primul rând despre un tânăr de 39 de ani din Târgu Jiu și a măcelărit fratele și bunica din cauza unui conflict în familie. Bătrâna obținuse un ordin de protecție împotriva fiicei sale, mama celor doi frați, chiar cu o zi înainte de crimă. Ana Ianc vine imediat cu detaliile tragediei. Noua lege a salarizării scoate oameni în stradă și declanșează proteste în mai multe instituții ale statului. La această oră, sute de angajați din sănătate își spun nemulțumirile în fața Ministerului Muncii. Acolo este și Cezara Scutar și vine cu detalii. Am putea să vedem proteste și pe nervii șoferilor, pentru că Vameșii anunță că vor să protesteze, citez, prin reguli stricte. Ce înseamnă asta, dar și ce îi nemulțumește pe aceștia, o să ne spună imediat Ioana Cornev. Iar frații Tate sunt din nou în mijlocul unei controverse. Vor să cumpere cu 13 milioane de dolari fostul hotel Continental din Cluj și să-i schimbe numele în Tate Hotel. Primăria este gata însă să le blocheze planurile celor doi milionari, cercetați, vă reamintesc, pentru trafic de persoane. Cum anume, vedeți mai târziu în jurnal. Detalii cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Atenție, însă urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Ipoteza principală este că unul dintre ei și-ar fi ucis bunica și fratele, după care s-ar fi sinucis. Mai mult, cu o zi înainte de crimă, bunica a mers la poliție să reclame că era agresată chiar de fata ei. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul tel verde destinat victimelor violenței domestice 0800 500 333. Vine cu mai multe detalii despre acest caz cutremurător jurnalistul Digi24, Ana Maria Ianc. Bun găsit, Ana, aici în direct.
1: În acest moment sunt așteptate rezultatele necropsiei în cazul celor trei cadavre găsite seara trecută într-un apartament din blocul din spatele meu. Așa, anchetatorii vor reuși să afle cu exactitate cum și când au murit trei persoane. Trebuie spus faptul că întreaga comunitate de aici, de la Târgu Jiu, este în stare de șoc. Rudele familiei au confirmat faptul că nepotul bătrânei vârste de 83 de ani este cel care le-ar fi ucis pe celelalte două persoane, adică pe bunică și pe fratele său în vârstă de 40 de ani. Trebuie spus faptul că acesta a fost plecat în străinătate, iar la revenirea în țară se pare că ar fi intrat în depresie. Acesta ar fi fost și motivul pentru care trăia izolat. Era închis într-o cameră și închidea ușa cu lacătul, iar fereastra încăperii era acoperită în totalitate. Practic nu avea niciun pic de lumină. Mama celor doi băieți, adică fata bătrânei în vârstă de 83 de ani, are un ordin de protecție împotriva ei. Bătrâna a fost cea care a sunat în data de 26 mai la poliție și a cerut ajutorul oamenilor legii și asta pentru că între ea și fiica ei au existat și în trecut conflicte, însă în acea zi se pare că ar fi avut loc un conflict mai puternic. Aceea a fost și ziua în care femeia a fost evacuată din locuința situată în blocul din spatele meu. Și așa cum vă spuneam, în acest moment foarte important este rezultatul necropsiei. Cadavrele au fost transportate încă de noaptea trecută la Serviciul de Medicină Legală de aici, din județul Gorj. Anchetatorii vor stabili așadar ce s-a întâmplat în acest caz. Ar mai fi de spus și faptul că rudele sunt în stare de șoc. Acestea au confirmat că au existat conflicte între copil și bunică, dar și între fată și mama acesteia și în trecut. Au spus, una dintre verișoarele bătrânei spunea că aceasta ar fi recunoscut că nepotul o amenința și în trecut, însă nimeni nu s-ar fi așteptat ca băiatul să recurgă la acest gest extrem.
2: Tu spunea la poliție,
3: da,
2: și
3: da, da,
2: că
3: da,
2: nu
3: da.
2: Luau măsuri, că copilul știe mai bine.
3: Se droga al micului. Da, da, da. Fuma niște țigări, ea îmi spunea. Ea îmi spunea de treaba asta. Și stătea izolat în casă cu lacătul. Deșa de la camera lui la baie până la lacătul. O depresie, un acces de sânie, s-au săturat și ei de atâta scandal. Cred că pregătită de a avut el macetă.
4: Mămica că a pierdut aliraj la uci la mămica. Și i-a spus că am trei oameni să-i omor și după aceea m-a omor și eu. Deci acum 2 ani, când l-au luat. Aha. Și era foarte aici, că a dat și o privire, spunea mămica.
5: Am copilărit aici, băi, știu de
0: Două clanuri au băgat în sperieți comunitatea din Dortmund, Germania. Cele două familii rivale de români s-au încăierat în mijlocul străzii.
6: Zeigen chaotische Szenen mitten in der Nordstadt. Tumultartige Bilder, Menschen rennen durcheinander, Schläge, Schreie, Pfefferspray und Waffen. Folgen Berichten von Messern, einer Machete und sogar einer mutmaßlichen Schusswaffe.
0: Imaginile filmate de martori arată un haos general în care cele două tabere se lovesc cu macete, sticle și chiar scânduri. Lupta a durat minute bune până când au intervenit polițiștii și au separat cele două tabere. 4 oameni au fost răniți, polițiștii caută acum pe cei implicați. Presa din Dortmund scrie că au mai existat scandaluri și în trecut între cele două familii. Noua lege a salarizării scoate în stradă sute de angajați din sănătate și asistență socială. Federația Sanitas are la această oră un protest în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii sunt revoltați mai ales de tăierea sporurilor. Spun că astfel le scad veniturile unor angajați și cu 3.000 de lei.
7: Atragem atenția că în urma acestei legi, noi legi a salarizării, sistemul de sănătate este defavorizat prin scăderea veniturilor între 1.000 și 2.000 de lei. Și altă problemă mai este și lipsa de personal, pe care noi trebuie să o suplimentăm cu forțe proprii. Și dacă suprapus cu tăierea de venituri, vă dați seama că este un haos în sistemul de sănătate. Vom face, mai mult ca sigur, grevă generală.
8: Lucrez pe terapie intensivă Spitalul Floreasca. Veniturile scad considerabil. Și așa n-am avut salariu prea mare față de alte spitale și lipsă de personal, mai ales nu s-au mai angajat de mult timp asistenți, medici. Și nu ne convine, mai ales acum să ne trezim cu pieții de tăieri, mi se pare bătaie de joc. Să vină ei să lucreze în locul nostru, să vadă cum este.
9: E o lege făcută pe genunchi în două zile. Această lege scade sporul de

0: spar în secții importante, unde vorbim de copii, unde vorbim de transportul acestora, unde vorbim de lucruri mult mai importante decât ceea ce cred ei.
1: Și mergem chiar acum la colega mea, Cezara Scutari, este în mijlocul protestatarilor, se alătură cu detalii. Bun găsit, Cezara!
2: Bun găsit de aici din fața Ministerului Muncii. Aici este primul protest declanșat după ce a fost publicată legea salarizării în modul în care este acum în proiect. Am vorbit cu oamenii de aici, sunt revoltați mai ales de sporurile care se taie și spun că în sănătate acest lucru se va simți cu atât mai mult. 60% dintre angajații din domeniu ar avea veniturile reduse după aceste tăieri de sporuri și cei mai mulți au vorbit despre această problemă cu sporul pentru zile libere, care ar ajunge la 5 lei pe oră și spun ei, nu i-ar mai motiva pe mulți să mai vină la serviciu. Am vorbit mai devreme și cu o angajată de la Institutul Marius Nasta, am povestea despre colegi care au plecat din sistem pentru că au preferat să lucreze într-un mediu cu mai puține riscuri, cu mai puțin factor de stres și au salarii mai mari în acest fel, chiar duble față de cele pe care le aveau în domeniul de sănătate. De altfel, se taie și sporuri precum cele din laboratoarele pentru analize TBC, pentru medicină internă, pentru spitale de urgență, rămân sporurile doar la chirurgie și la ortopedie. Am făcut și calcule astăzi pentru salariile de bază primite în mână de diferite categorii de angajați. Salariile de bază cresc, de exemplu, un medic primar va câștiga cu 1331 de lei net mai mult decât anul acesta, un medic specialist va avea o creștere cu 1131 de lei net, iar asistenții medicali cu aproape 1000 de lei net, dar spun angajații de aici că aceste majorări sunt insuficiente având în vedere acele sporuri tăiate și practic veniturile ar fi mai mici. Așadar, Federația a anunțat proteste de amploare și pe 3 iunie în Piața Victoriei și în zona Parlamentului. Astăzi au mai fost declanșate proteste și la Trezoreria din București. Sunt proteste spontane ale angajaților nemulțumiți la rândul lor de noua lege a salarizării.
1: Cezara, mulțumesc! Sunt vești proaste și pentru transportatori. Supărați de noua lege a salarizării, vamei și amenință că se vor răzbuna pe cetățeni. Așa că am putea să vedem cozi și întârzieri la frontieră. Detalii are Ioana Corneev în direct acum cu noi. Bun găsit, Ioana!
3: Bun găsit! Sindicaliștii au anunțat foarte clar că toate controalele vor fi făcute cu mai multă rigurozitate decât până acum. Asta înseamnă verificări amănunțite ale documentelor, ale mijloacelor de transport și ale mărfurilor, iar asta ar putea avea un efect direct asupra timpilor de așteptare din punctele de frontieră. Practic, șoferii ar putea să se aștepte la cozi mai mari, dar și la proceduri care să dureze mai mult decât în mod obișnuit. Sindicaliștii sunt nemulțumiți în principiu de proiectul noi legi a salarizării, reclamă aceștia deficitul de personal, condițiile grele de muncă și Sindicatul Național Meridian a transmis că a cerut în repetate rânduri discuții cu autoritățile, dar care până în acest moment nu s-au concretizat. Au transmis sindicaliștii că dacă nu vor exista aceste soluții, vor continua posibilele proteste și ar putea chiar escalada, inclusiv cu grevă de avertisment sau grevă generală. Printre membrii Sindicatului Național Meridian se numără mai mult de o treime din totalul angajaților din vamă.

0: Situație neobișnuită la pompă, benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina, pe care în mare parte o importăm. Asta după ce toți benzinarii au urcat prețul cu 15 bani. Ne explică Bogdan Băcilă.
1: Bun găsit tuturor, ne aflăm la o benzinărie aflată pe centura orașului Oradea, iar aici puteți vedea această diferență de preț paradoxală între benzină și motorină. Un litru de benzină costă 9 lei și 53 de bani, în timp ce motorina costă 9 lei și 24 de bani. Vorbim de sortimentele standard. Acest lucru este paradoxal dacă ne gândim că România este exportator net de benzină, în timp ce în cazul motorinei situația este exact pe dos. Aceste perturbări le-am tot văzut de la începutul războiului din Golf, odată ce strâmtoarea Ormuz și transportul prin această strâmtoare a fost grav perturbat. Au fost și

0: situații în care, la un moment dat, sortimentele de motorină premium au fost mai ieftine decât cele standard. Sunt aici și scumpiri ale sortimentelor de benzină și motorină care au fost operate de principalul jucător de pe piață, dar și cotațiile europene. Astfel, în luna mai, cotațiile pentru benzină au crescut, în timp ce cotațiile pentru motorină au stagnat sau chiar au scăzut.
1: Eu aș spune că e mai degrabă rezultatul a faptului că nu atât că benzina s-a scumpit, cât motorina s-a ieftinit. Deci, practic, nu avem o problemă cu alimentarea de motorină, pentru că între timp am început să aducem din alte țări, adică am diversificat rutele. Motiv pentru care stăm bine cu motorina, prețul la motorina a scăzut. Din acest motiv vedem o scădere a prețului la pompă în România. Dacă ne uităm la partea de taxare, partea fixă, nu? Adică acciza, e tot aia, nu s-a schimbat. Deci diferența vine din ieftinirea cotației la motorină, nu? Cotației plați pentru zona de Mediterană. România are excedent de benzină, motiv pentru care noi vindem, noi exportăm, nu? În Republica Moldova, în Balcani, în țările vecine, în special nouă. Eu aș spune că prețul acum sau cotația barilului de Brent este reflectă optimism, pentru că dacă ar reflecta realitatea, ar fi mult mai sus.
2: Frații Tate vor să se mute la Cluj și nu în orice condiții, vor să cumpere un hotel celebru din centrul orașului. Primăria a reacționat la declarațiile celor doi frați și spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel, deoarece este o clădire istorică. Se alătură cu informații colega noastră Bianca Timșa.
3: Frații Tate au ajuns zilele acestea în vizită în Cluj-Napoca și au provocat un val de reacții online după apariția zvonurilor că cei doi ar vrea să cumpere o clădire istorică realizată în 1894 și să se mute în oraș. Imaginile cu ei în Piața Unirii au devenit virale, iar pe internet au apărut sute de comentarii ironice și critice, inclusiv mesaje care făceau apel la proteste. Mulți utilizatori și-au exprimat îngrijorarea față de posibilitatea ca frații Tate să se stabilească în oraș. Avocatul acestora a confirmat că frații Tate iau în calcul mutarea la Cluj și au vizitat clădirea istorică. În același timp, primăria Cluj-Napoca a transmis că nu a fost notificată cu privire la o eventuală vânzare, însă municipalitatea are prioritate în cazul unei tranzacții. Primarul Emil Boc declara anterior că administrația locală ia în calcul achiziționarea clădirii istorice considerate un simbol al orașului.
4: Cluj is a beautiful city. I thought I'd come and visit, come explore. I haven't been here for a long time, but it's a very beautiful place. It's a little bit of a long drive, but I'm also interested in making some investments, so I'm here in Cluj looking at a couple historical properties. Yeah, there's an old hotel.
5: Continental.
4: Hotel Continental, correct. And I believe it has some American origins. I believe originally it was owned by an American man, so I like to make history repeat itself, so I'm here to look at that. There's a few other places we want to look at. There's some land around here we want to look at. I believe Romania is emerging.
2: Informația acestei ore, tragedie în Kenya, unde un internat pentru fete a fost cuprins de flăcări. Cel puțin 16 elevi au murit, iar 74 au fost rănite în urma incendiului izbucnit chiar în clădirea în care dormeau. Aproape 220 de elevi s-ar fi aflat în dormitoare la momentul izbucnirii focului. Operațiunile de salvare continuă și la această oră. Școala unde s-a produs tragedia este situată la aproximativ 120 de kilometri de capitala Nairobi. Cauza producerii incendiului nu este cunoscută la acest moment. În ultimii 25 de ani, în țara africană, s-au produs alte 3 incendii în internate pentru elevi, soldate cu aproape 100 de morți. Este blocaj în negocierile pentru noul executiv. Nicușor Dan nu a reușit să găsească până în acest moment majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea. Consilierul său, Eugen Tomac, era favorit. Totuși, varianta propusă de președintele României în discuții informale nu are majoritate, spun surse politice. Mergem chiar acum la Emma Stoica, cea care urmărește acest subiect. Emma, va merge în continuare Nicușor Dan pe propunerea de tehnocrat sau va desemna un premier politic?
3: Este o variantă la care se gândește în acest moment președintele României, o variantă pe care o analizează și partidele politice, dacă va fi din nou discuția purtată pe această idee de guvern tehnocrat, pentru că pe această variantă a mers președintele încă de la începutul săptămânii. Problema este că până în acest moment, până în momentul în care vorbim, nu a reușit să facă acea majoritate parlamentară, sau mai bine spus, nu a reușit să aibă promisiunea din partea partidelor precum PNL și USR că vor vota un executiv tehnocrat și implicit să nu fie acesta la mâna AUR pentru a trece de voturile din Parlament. Problema vine în privința numelui de premier, dar și cum va arăta compoziția guvernului, pentru că Eugen Tomac a întrebat ieri dacă ar putea acesta să accepte sau nu o variantă, nu a reușit să dea un răspuns neapărat referindu-se la acest lucru, ci a spus mai degrabă că este nevoie de un guvern cât mai rapid. Mai există și varianta ministrului finanțelor să fie propus, era o variantă mai degrabă preferată din partea liberalilor, însă nici pe această variantă nu există consens. Cert este că are în continuare pe masă președintele României și varianta unui guvern politic, dar minoritar la cum arată lucrurile. PSD ar putea să facă parte din acest executiv cu o parte dintre miniștrii tehnocrați. Problema vine în momentul în care vorbim despre majoritate parlamentară, pentru că așa cum își dorește președintele o majoritate pro-europeană, nu prea există în acest moment pentru această a doua variantă. Așteptăm să vedem dacă va mai avea șanse să nominalizeze în această săptămână, deși sunt destul de mici șansele, sau abia săptămâna viitoare, înainte să plece în deplasările oficiale.
2: Emma, mulțumesc. Discutăm în continuare despre aceste scenarii cu domnul Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, în direct acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc pentru intervenție.
5: Eu vă mulțumesc, bună ziua!
2: Pare că se prelungește cumva această criză politică, ne așteptam săptămâna aceasta să desemneze un premier Nicușor Dan, pare că pică și această variantă a lui Eugen Tomac.
5: Nu, evident că n-am avansat deloc, discutăm de câteva zile scenarii, fără a avea niciun fel de orizont de împlinire a vreunuia din aceste scenarii. Cred că problema principală constituie alcătuirea unei majorități. Și problema de fond rămâne aceea a incapacității, eu știu, factorului de decizie constituțional, care în momentul de față este președintele, de a-l determina totuși pe domnul Sorin Grindeanu, președintele partidului care a obținut cele mai multe voturi la ultimele alegeri, partidul care, retrăgându-se din această coaliție, din acest guvern, a condus la demiterea lui. Incapacitatea, spuneam, președintelui de a-l invita pur și simplu pe domnul Grindeanu să alcătuiască un guvern. Adică asta ar fi cea mai logică soluție și, cum să spun, orice prelungire, orice zi consumată în plus într-o luptă care oricum e pierdută dinainte, nu face decât să ne afecteze pe toți.
2: Este clar că nu există consens între partidele politice. Am putea să vedem un guvern, dar care să nu aibă majoritate în Parlament, și care ar fi de fapt aici problema? De ce se tot încearcă să se obțină această majoritate?
5: Exact, problema asta este, și mai ales cine încearcă să obțină această majoritate. Pentru că permiteți-mi să spun că este cu totul bizar ca președintele să se ocupe de găsirea unei majorități. Nu asta e treaba președintelui. Nu președintele trebuie să organizeze guvernul sau majoritatea. Președintele ar fi trebuit să cheme pe unul dintre oamenii politici, în fine, după consultări, evident, și să-i încredințeze această sarcină. Și mai departe era treaba Parlamentului. Dar în momentul de față, cu toții avem impresia că președintele este cel care încearcă să alcătuiască o majoritate pentru a susține un guvern. De aici propunerile care în mare parte țin de apropiați, cunoscuți, în fine, ai președintelui, ultimul fiind unul dintre consilierii săi. Unde este politica în toată această combinație? Unde sunt partidele politice? Tot ce știm e că, mă rog, sunt partide care nu vor participa, cum e cazul, să zicem, declarațiilor venite dinspre PNL sau despre USR, împotriva, evident, celor de la PSD, Dar dincolo de acest lucru, vedem un președinte care se consumă inutil în fabricarea unei majorități, ceea ce, repet, nu cade în sarcinile sale. Sarcina sa este să cheme un lider politic și, cum spuneam, cel care are cele mai multe voturi în spate la ultimele alegeri, totuși domnul Grindeanu, și să-i dea această sarcină, de a alcătui el o majoritate, dacă poate, dacă nu, să avem un guvern minoritar, dar să ieșim din această criză absolut sterilă.
2: Domnule Cioroianu, vă mulțumesc foarte mult pentru explicații.
5: O zi bună!
2: Armata României cumpără drone în valoare de 30 de milioane de euro. Este vorba despre 10 de aparate de zbor care vor intra în dotarea MAPN în următorul an. Dronele sunt construite pentru misiuni de supraveghere, folosesc inteligența artificială și vor fi produse în România. Contractul a fost semnat în cadrul programului SAFE, prin care România împrumută bani de la Comisia Europeană pentru achiziții militare. Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului, care a răspuns cu drone și rachete trimise spre Kuwait.

0: Cel puțin 3 explozii s-au auzit într-un port iranian după ce armata americană susține că ar fi atacat preventiv obiective militare care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale și navele comerciale din strâmtoarea Urmuz. Șeful Comisiei de Securitate din Parlamentul de la Teheran îl acuză pe Donald Trump că într-o zi folosește amenințări, în timp ce în alta imploră semnarea unui acord. În același timp, președintele american a negat informațiile apărute în presa iraniană, potrivit cărora acordul ar prevede ca Iran și Oman să gestioneze traficul prin strâmtoarea Ormuz. Într-o serie de declarații îndelung comentate, Trump i-a amenințat pe prietenii din Oman, a confundat Iranul cu Venezuela și a părut surprins să realizeze că lumea nu se rezumă doar la Statele Unite.
1: Now, the strait's going to be open to everybody.
2: And who would control it?
1: It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it. But nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters. And Oman will behave just like everybody else. So we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The world is bigger than the U.S. Hard to believe, but it's true. So it's not like you cut it in the middle. I don't call it a war, I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
0: Statele Unite pregătesc una dintre cele mai importante reduceri a prezenței militare în Europa din ultimii ani, iar odată cu militari ar putea pleca și avioane de luptă, de transport sau de realimentare, esențiale pentru apărarea Europei. În paralel, Der Spiegel scrie că Washingtonul analizează inclusiv să reducă tehnica pusă la dispoziția alianței NATO. Alexandra Dinu vine în direct cu mai multe detalii. Bun găsit, Alexandra!
3: Bine m-am găsit. În Germania, americanii au soldați și tehnică în 6 baze militare și garnizoane. 5.000 dintre ei vor fi retrași în următoarele 12 luni, a anunțat Pentagonul, în timp ce Trump a spus că suplimentează cu același număr de militari trupele din Polonia. Nu este clar dacă vor fi pur și simplu mutați dintr-o țară în alta, dar știm sigur că cei din Germania vor lua cu ei tehnică militară, în special aeronave. Și le vedem aici, printre echipamentele vizate ar putea să fie avioane F-16, elicoptere Black Hawk și elicoptere Chinook, dar și dronele MQ Reaper utilizate pentru supraveghere și lovituri precise. Statele Unite ar putea să retragă din Germania și avioane cisternă care sunt folosite pentru atacurile la distanță mare, întinse pe o durată mai lungă de timp, iar la asta s-ar putea adăuga și sisteme antiaeriene. Și atenție, veștile proaste nu se opresc aici, publicațiile internaționale scriu că suplimentar retragerii din Germania, Statele Unite ar putea să nu mai pună la dispoziția alianței NATO și alte capabilități. Adică să folosească tehnica doar pentru operațiunile proprii, nu cele comune cu NATO. Exemple ar putea fi bombardierele B-1, B-52 și B-2, submarine nucleare și nave de luptă. Toate aceste sisteme pe care le vedeți aici reprezintă coloana vertebrală a descurajării alianței în Europa și sunt folosite pentru apărare, supraveghere, transport rapid și lovituri de la mare distanță. Problema este că multe dintre aceste capabilități nu pot fi înlocuite rapid fără sprijinul american.
0: Alexandra, mulțumesc. Discutăm despre acest subiect cu domnul Virgil Bălăceanu, general în rezervă, în direct acum cu noi. Vă mulțumesc pentru intervenție.
4: Bună ziua, cu plăcere.
0: Domnule general, cât de problematică ar fi apărarea Europei dacă își retrag Statele Unite toate aceste capabilități?
4: În primul rând, trebuie să facem o distinție clară între capitolul legat de retragere sau repoziționarea unor efective militare, și vorbim de retragerea în întregime a regimentului 2 blindat Striker, cavalerie, cum îi spune în sens istoric, din Germania, probabil suplimentarea unor forțe americane prezente pe teritoriul Poloniei. Este un subiect care n-are legătură cu cel de-al doilea subiect, care este extrem de important. Pentru că în primul subiect discutam de prezența pe timp de pace a acestor efective americane, Iar în subiectul 2 discutăm de contribuția Statelor Unite pentru aplicarea modelului forței NATO în situații de criză. Modelul al forței NATO, care înseamnă dislocarea 100.000 de luptători până la 10 zile, încă 200.000 până la 30 de zile, încă 500.000 până la 180 de zile. Și este vorba de o reducere a contribuției Statelor Unite în planurile regionale de apărare pe direcțiile cele mai amenințate ale Europei și sigur că direcția cea mai amenințată rămâne granița de est. Dacă discutăm de retragerea efectivelor, echipamentelor care se pun la dispoziția alianței în situații de criză, din punct de vedere al aviației, se vorbește de o diminuare cu o treime contribuției Statelor Unite. Că vorbim de aviație de luptă, fie că vorbim de aviație de transport, fie că vorbim, s-a menționat la dumneavoastră, de avioanele de realimentare în aer. În același timp, se anunță că Statele Unite nu mai participă la planurile regionale de apărare cu submarinele și cu distrugătoarele. Este un punct critic care este încă neoficial și care este în discuții, dar pe de altă parte, de mai mult timp, Statele Unite au spus că Europa trebuie să-și asigure mai mult propriile sale capabilități, propria sa modalitate de acțiune în situații de criză. Va fi afectată, cel puțin în acest moment, realizarea supremației aeriene rapide de către NATO, lovirea la mare distanță și supravegherea continuă. Însă, pe de altă parte, trebuie să luăm în calcul și faptul că la nivel european, și mă refer la NATO în formatul european, incluzând aici și Turcia, avem destule capabilități care pot să realizeze această înlocuire. Dacă vorbim de forțele navale, Europa în format NATO sau NATO în format european, mai pe înțelesul tuturor, are la dispoziție 100 de distrugătoare și de fregate. Are 45 la 60 de submarine, dintre care 15-20 nucleare. Are 4 la 6 portavioane, chiar dacă unele sunt din categoria medie.
0: Așteptăm, domnule general, să vedem și ce decizii se vor lua la summitul de la Ankara. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații.
4: Mai fac o precizare ultima.
0: Pe scurt, vă rog.
4: Ce se va întâmpla la conferința din iunie dedicată generării forțelor pentru aplicarea planurilor regionale de apărare și descurajare ale NATO?
0: Mulțumesc foarte mult.
4: Cu multă plăcere.
0: Rusia ia măsuri suplimentare pentru apărarea capitalei din cauza dronelor ucrainene. Pe unele dintre cele mai înalte clădiri din Moscova sunt amplasate sisteme antiaeriene care să doboare aparatele de zbor kamikaze. În aceste imagini se vede cum un sistem de apărare este urcat cu elicopterul pe un zgârie nori. Măsurile au fost luate după ce inginerii de la Kiev au mărit raza aparatelor de zbor. Așa că zeci de drone sunt trimise peste Moscova în fiecare zi. Tot din cauza dronelor, traficul aerian de deasupra capitalei este închis ore în șir, ceea ce a dat peste cap multe zboruri.

0: Sperietoarea lui Putin nu mai sperie pe nimeni. Este vorba despre racheta hipersonică, despre care liderul de la Kremlin spunea că nimic nu-i stă în cale. Temuta rachetă nu doar că a fost interceptată, dar a și căzut într-un loc în care erau militari ruși. Colegul meu, Valentin Stan, este în platou alături de mine cu mai multe detalii. Bun găsit, Vali!
1: Bine v-am găsit, este un incident rușinos, dar și costisitor pentru Putin. O singură rachetă Oreșnik costă 40 de milioane de dolari. Imaginați-vă că în această săptămână au fost lansate două astfel de proiectile, ambele au fost distruse. Acum să vorbim puțin despre detaliile tehnice ale acestei rachete. De ce era văzută ca fiind o armă infailibilă, o armă care n-ar putea să fie distrusă de nimic? Pentru că, în teorie, pe hârtie, așa este. Racheta hipersonică Oreșnik poate să atingă o viteză de peste 13.000 de kilometri pe oră, poate să aibă până la 6 focoase, imaginați-vă că un singur focos poate să cântărească 150 de kilograme și a intrat în sistemul de luptă recent, în 2021. Problema este că Putin nu se bazează pe foarte multe astfel de rachete, serviciile de informații din Europa spun că Rusia ar putea să aibă mai puțin de 10 astfel de rachete Oreșnik, însă în această săptămână analiștii militari spun că rachetele respective nu au fost bune de nimic. Nu doar că au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană, însă unul dintre proiectile s-a prăbușit într-o zonă în care se aflau militarii ruși. Evident, mulți dintre ei au fost uciși.

0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
1: Găsiți, sunt Izabela Pănescu. Dacă vă este greu să slăbiți, aflați că există mai multe soluții, chiar și în cazul obezității. Managementul acesteia nu se bazează pe o singură intervenție, ci pe o combinație de măsuri care urmăresc atât reducerea excesului de țesut adipos, cât și îmbunătățirea parametrilor metabolici și reducerea riscului cardiovascular. Primul pas, modificarea stilului de viață, care include ajustări ale alimentației pentru reducerea aportului energetic, dar în același timp cu menținerea unui echilibru nutrițional. Și sportul este esențial pentru că poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină, poate reduce inflamația metabolică și ajută inima și vasele de sânge. Un rol important îl au și mecanismele hormonale implicate în reglarea apetitului. Leptina este un hormon produs de țesutul adipos care transmite creierului semnalul de sațietate, adică senzația aceea că am mâncat suficient. În schimb, grelina este un hormon produs în principal la nivel gastric, care stimulează senzația de foame. În obezitate, aceste semnale pot deveni mai puțin eficiente. Practic, simți mereu că îți e foame sau, atunci când mănânci, nu simți că te-ai săturat. Stresul și somnul insuficient afectează și ele atât secreția de leptină și grelină, cât și comportamentul alimentar și metabolismul energetic. Pentru formele de obezitate severă, mai ales atunci când sunt prezente complicații, medicul poate decide dacă este nevoie de tratament injectabil sau de chirurgie bariatrică. Mai multe detalii despre soluțiile pentru obezitate aflați din emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
0: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
3: În momentul ăsta nu există un partid care să aibă 50% plus 1 în Parlament, deci președintele ar putea să propună ce premier dorește el. Sigur, trebuie să există consultări cu toate partidele, dar nu este obligat să accepte niciuna dintre variantele cu care vin partidele la consultări.
4: Cum spuneam, poate să refuze odată, dar nu poate să refuze de multe ori. Iar dacă PNL rezistă tentații de a reveni la guvernare în orice formulă, cu orice premier, inclusiv cu unul de la PNL, dacă rezistă aceste tentații, atunci acest joc nu va putea să meargă până la capăt. Marea bătălie pe care o are de dat Ilie Bolojan în perioada următoare și cei care înțeleg miza jocului politic de astăzi, nu numai Ilie Bolojan, toți liderii PNL care înțeleg miza jocului politic. Marea bătălie este păstrarea solidarității PNL pentru a urma o strategie coerentă în perioada următoare.
5: Ar fi o greșeală coerentă în opinia dumneavoastră ca PNL-ul să renunțe la Ilie Bolojan și să se întoarcă alături de PSD la guvernare fără
4: Bolojan? Ar fi o mare greșeală, pentru că ofensiva PSD nu este împotriva lui Ilie Bolojan. Ofensiva PSD este împotriva unei eventuale schimbări a modului de a face politică în România. Încă o dată, numai la suprafață se pare că tunurile PSD sunt puse pe Ilie Bolojan. Nu. Tunurile PSD sunt puse pe ideea de a se schimba cursul politic din România. Ce vrea Ilie Bolojan să facă nu este ceva referitor la persoana lui. Ce vrea Ilie Bolojan să facă și ce a vrut să facă în această perioadă este schimbarea modului de a face politică la nivel național, așa cum a demonstrat că e posibil să schimbi modul de a face politică la nivel local. Așa a demonstrat la primăria Oradea, așa a demonstrat la Consiliul Județean Pihor și el a vrut să schimbe acest mod de a face politică, a declarat-o și la nivel național, nu de unul singur, împreună cu cei care își dau seama că România are nevoie de această schimbare a modului de a face politică. Așadar, dacă PNL acceptă să coabiteze și după această criză cu PSD, înseamnă că de fapt vrea să continue modul de politică făcut până acum. Ori dacă face asta, ce s-a spus într-un mod plastic, PNL va deveni un fel de anexă a PSD, se împlinește. Ori PNL trebuie să-și recâștige identitatea politică și nu o poate face decât prin separarea apelor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Teritorialitatea e un cuvânt care se referă la perioada și locul în care pot fi exploatate filmele. Agentul de vânzări ia filmul și îl vinde în diferite teritorii și cel mai adesea vinde toate drepturile teritoriului respectiv unei singure persoane, care e distribuitorul.

0: Grecia a fost desemnată cea mai frumoasă țară din lume. Clasamentul anului 2026 a fost realizat de o publicație americană. Care sunt cele mai apreciate destinații de vacanță de pe glob? Ne spune colega mea Maria Coman. Bun găsit, Maria!
1: Bine v-am găsit! Grecia a depășit Italia și Noua Zeelandă și continuă să atragă milioane de turiști, cu insulele spectaculoase, istoria și peisajele sale. Nu ne mirăm că și în top 10 al celor mai frumoase plaje din Europa, 5 sunt din Grecia. Vorbim de plaja Vutumi din Antipaxos, plaja Fterii din Kefalonia, plaja Elafonisi din Creta sau plajele Rovinia și Paleocastrița din Corfu. Publicația americană descrie Grecia drept o carte poștală vie, unde natura și istoria se îmbină perfect. Insulele grecești, arhitectura albă construită pe stânci, apele turcoaz și siturile istorice au contribuit decisiv la poziționarea țării pe primul loc. Pe locul 2, în topul celor mai frumoase țări în 2026, se află Noua Zeelandă, lăudată pentru peisajele sale cinematografice și relieful care a devenit cunoscut la nivel mondial datorită filmelor din seria Stăpânul Inelelor. Iar pe locul 3 se află Italia, iubită de turiști pentru orașele istorice, pentru gastronomie și patrimoniul cultural. În top 10 mai apar Elveția, Spania, Thailanda, Norvegia, Islanda, Australia și Austria.
0: Maria, mulțumesc! Discutăm în continuare despre acest subiect cu Andra Pascu, consultant în turism. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție!
2: Cu mare drag, bună ziua!
0: Grecia este o țară preferată și de români, sau cel puțin așa a fost până acum? Rămâne așa în topul destinațiilor pentru vara aceasta?
2: Da, este clar că rămâne în topul destinațiilor. Chiar când redați topul mai devreme, zâmbeam în sinea mea că de multe ori noi românii sau chiar europenii, aș spune că atunci când ne gândim la cele mai frumoase destinații, avem tendința să ne gândim la destinații intercontinentale, îndepărtate, cum aș putea să mă gândesc eu că Grecia, care este la un zbor de o oră distanță de noi, este cea mai frumoasă țară din lume. Dar da, și pentru noi europeni, și pentru români, și pentru americani, și pentru alte naționalități, sunt țări care combină cultură, gastronomie, atmosferă, plaje, natură. Și atunci toate astea le aduc mai sus în topul acestor destinații și da, Grecia rămâne pentru români și vara aceasta o destinație extrem de iubită. Mai mult decât în alți ani, aș spune, pentru că acum avem și mai multe zboruri disponibile, da? Dacă în alți ani discutam în special despre zboruri cu escală, poate în Atena, sau mulți români aleg să meargă cu mașina pe multe insule din Grecia, dar atenție că nu toate sunt atât de accesibile și atunci românii rămâneau la anumite insule preferate. Acum avem și companii low cost care zboară spre mai multe insule din Grecia. Chiar este un sezon în care aș putea spune că ne este mai ușor să ajungem pe insulele din Grecia. Putem să explorăm mai mult decât făceam până acum și într-adevăr va rămâne o destinație destul de bătută, aleasă de români.
0: Dacă vorbim de vacanță, nu pot să nu mă gândesc și la scumpirile din acest an cauzate de conflictul din Iran. Unde ar putea să meargă românii astfel încât să nu se simtă atât de mult în buzunare aceste scumpiri?
2: Așa este, este o grijă pe care o avem cu toții în ultima perioadă, însă cel puțin datele în zona biletelor de avion arată că încă nu s-au scumpit, nu au fost afectate neapărat de scumpirea cherosenului momentan. Întotdeauna când sunt întrebată care este cel mai bun moment să-mi iau biletul de avion pentru vacanța de vara aceasta, tuturor le spun acum. Cel mai bun preț, cel mai bun moment este astăzi. Nu știm dacă mâine, poi mâine se vor scumpi sau nu. Mai degrabă aș spune că prețurile sunt afectate și de situația internă din România. Vedem raporturile euro, și atunci normal că discutăm despre un buget mai mare de vacanță. Nu neapărat o scumpire a cazărilor din Grecia sau din alte destinații, cât mai degrabă românul automat va plăti mai mult anul acesta pentru servicii similare ca în anii anteriori, la fel și prețul benzinei, iarăși dacă alegem să călătorim cu mașina, până acolo iarăși ne va impacta. Desigur, nu este o creștere foarte mare, dar procent cu procent se vor vedea la final în minus în buzunarele românilor.
0: Andra Pascu, mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii.
2: Cu mare drag!
3: Digi24 FM. în fața ta, o emisiune Digi24.
4: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Borojan în Parlament?
5: Cu siguranță.
4: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
5: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 m-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
4: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
5: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că începuse pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracul de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM.
7: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
8: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.
9: Eu am auzit că ești vai steaua ta. Am auzit și că te-a înșelat. Dar tu și meriți, mă.
10: Dar eu nu sunt vinovat.
9: Mă, ce ai făcut? M-ai întrerupt? M-a întrerupt?
11: Mama, mama, mama, da, mama.
9: Mama cui?
12: Mama mea. Eu sunt tanti Gina, Gabriel.
13: Adriana.
9: Ce?
14: Ia-te ca cu o ceremonie pe asta.
13: Tantele novele.
9: Oh.

0: S-a dat sentința în cazul asistentului personal al lui Matthew Perry, starul din serialul Friends. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că ar fi avut un rol crucial în moartea actorului. Acesta a fost găsit vinovat pentru că i-a injectat lui Perry doze puternice de ketamină și a distrus inclusiv probe. Alți 4 inculpați au fost condamnați, inclusiv 2 medici și o traficantă de droguri cunoscută sub numele de Regina Ketaminei. În octombrie 2023, Matthew Perry a fost găsit mort în jacuzzi în apartamentul său din Los Angeles. Bucureștiul a intrat în cursa pentru găzduirea finalei UEFA Europa League în 2028 sau 2029. Starea arenei naționale însă nu este tocmai bună. Tocmai de aceea primarul capitalei a anunțat că a alocat buget pentru reparațiile necesare. Orașele câștigătoare vor fi anunțate în septembrie anul acesta. În competiție s-au mai înscris și orașe din Italia, Germania și Serbia.
1: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
3: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta, ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
2: Cum
3: practic, nu
2: prezinți?
3: Ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
2: Ea este Ioana Romanescu. Cum au reacționat acum cei din familie? Cum au văzut acest pas?
3: Cred că singura persoană care a știut așa fiecare detaliu a fost sora mea, pentru că de ea sunt foarte apropiată și am știut că pot să împărtășesc ceea ce urmează să fac într-un mod foarte transparent și să primesc un sfat foarte real. Dar părinții mei au știut, cred că abia după un an și jumătate după ce am renunțat la...
2: A fost un șoc?
3: A fost un șoc, dar eram deja în momentul în care lucrurile porniseră și oarecum știam cu siguranță că nu mă va putea da nimic înapoi, pentru că decizia era deja luată și am vrut să le ofer și lor contextul deja. N-am vrut să-i trec prin toate chinurile de început și îngrijorările care oricum erau ale mele, n-aș fi vrut să le dau mai departe.
2: Alegerea acestui drum a fost așa ca o descoperire de sine? Întoarcerea la tine?
3: Pentru mine, da. Știi că, cel puțin în ultima perioadă, citim foarte mult că zona aceasta de a găti, de a face ceva cu lucrurile, de a face lucruri cu mâinile tale,
2: da, ceva inclusiv care... terapeuții,
3: exact,
2: îndeamnă. Fă ceva,
3: exact,
2: să,
3: da,
2: să ai mintea,
3: să ai mintea acolo,
2: acolo.
3: Da, da. Faptul că poți crea ceva care este 100%, care vine 100% din interiorul tău, mi s-a părut ceva, și mi se pare în continuare ceva fascinant, este ceva de care nu te plictisești. Și da, pentru mine a venit cu foarte multă descoperire a forței interioare, a capabilității de a jongla cu viața de familie, cu viața de antreprenor, cu viața de cofetar.
2: Pe cine surprindeai înainte cu toate preparatele tale? Găteai atât de mult? Erai atât de pasionată? Acasă îți făceai timp? Pentru că știu că atunci când lucrezi într-o corporație... foarte mult timp dedici serviciului.
3: Da. Să știi că e surprinzător, dar nu... cred că foarte rar am făcut acasă deserturi. A fost o pasiune și un lucru pe care l-am descoperit treptat și cred că știi cum e și cartea și filmul, că povestea noastră a început de mult. Cred că e la noi să conștientizăm și să urmăm, să ne dăm voie să încercăm și acel, și acel drum. Și pot să-ți spun că de fiecare dată când mergeam la întâlniri și la ședințe la Londra, lângă headquarter-ul nostru era o academie de, de prăjituri și pentru că după ședințe și după toată oboseala îmi doream să mă relaxez și să fac, mai ales dacă se întâmpla să rămân și peste weekend, efectiv mi-am dat frâul liber să văd ce se întâmplă și treptat am descoperit bucuria pe care o aduce mâncarea și același lucru l-am simțit și, și la școală. E adevărat că mâncarea aduce oameni împreună și simțim asta cu toții și la masa de Paște, de exemplu. Cu toții ne adunăm în jurul mesei să mâncăm, să ne simțim bine, să povestim.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
4: Antrenamentul la sală îl începi mereu.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
5: Mulți mă compătimesc pentru că nu văd. Nu văd ce văd eu. Cu fiecare priză în plus, văd podiumul. Cu fiecare cădere, văd o ocazie de a fi mai bună. Vezi acum și tu, nu? Trimite un SMS cu textul VEZI la 8835 pentru o donație lunară de 5 euro.
1: Mesaj de interes public. Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
6: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
1: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Bună ziua, este ora 13, urmărit știrile amiezii, sunt Anca Orhean, bine v-am regăsit. Începem cu informația momentului. Noua lege a salarizării scoate în stradă sute de angajați din sănătate și din asistență socială. Federația Sanitas are chiar la această oră un protest în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii sunt revoltați, mai ales de tăierea sporurilor. Ei spun că astfel le scad veniturile unor angajați și cu 3.000 de lei.
1: Atragem atenția că în urma acestei legi, noi legi a salarizării, sistemul de sănătate este defavorizat prin scăderea veniturilor între 1.000 și 2.000 de lei. Și altă problemă mai este și lipsa de personal pe care noi trebuie să o suplimentăm cu forțe proprii. Și dacă suprapus cu tăierea de venituri, vă dați seama că este un haos în sistemul de sănătate. Vom face, mai mult ca sigur, grevă generală.
2: Lucrez pe terapie intensivă Spital Floreasca. Veniturile scad considerabil. Și așa n-am avut salariu prea mare față de alte spitale și lipsă de personal, mai ales nu s-au mai angajat de mult timp asistenți, medici. Și nu ne convine, mai ales acum să ne trezim cu față de tăieri, mi se pare bătaie de joc. Să vină ei să lucreze în locul nostru, să vadă cum este.
3: E o lege făcută pe genunchi în două zile. Această lege de scade sporul de sâmbete, duminici, de Paște, de Crăciun, când în sănătate se lucrează, de la 100% la 10%. Deci o asistentă vine de acasă noaptea de Paște să lucreze, sau în ziua de Paște, să lucreze pe 5 lei în plus pe oră, iar o infirmieră pe 3 lei în plus pe oră. Credeți? Se va pleca masiv, se va da demisii. Am fost cenușăreasa, nu se mai poate. Mi se pare așa o umilire.
4: O să vă spun de asta că ajungem la grevă generală, o trecem în câteva meeting-uri de amploare, pentru că așa cum s-au purtat negocierile, nu pe placul nostru. Nu sunt nici de bun simț și nici nu atacă lucrurile care au fost proaste și care ar fi trebuit să fie modificate. În sensul că se ia foarte mult din ceea ce aveau oamenii până acum, inclusiv acele sporuri. 90% dintre ele dispar în secții importante, unde vorbim de copii, unde vorbim de transportul acestora, unde vorbim de lucruri mult mai importante decât ceea ce cred ei.
0: Vreau să mergem și noi acum să vedem ce se mai întâmplă acolo. Colega mea, Cezara Scutari, este în mijlocul protestatarilor cu informații suplimentare. Ce mai e acolo, Cezara? Ce mai spun oamenii?
5: Bun găsit! Două ore au durat protestele aici în fața Ministerului Muncii și spun sindicaliștii că vor mai organiza un protest amplu pe 3 iunie în fața Guvernului și în fața Parlamentului. Au vorbit să se adune cu miile și de nemulțumire. Se gândesc inclusiv și la o grevă generală. Am discutat cu mulți dintre aceștia. Cei mai mulți sunt nemulțumiți de tăierea sporurilor. Acest lucru afectează peste 60% dintre angajații din sănătate, au veniturile reduse din acest motiv. De exemplu, sporul pentru lucru în zile libere sau în zile de sărbători legale ar ajunge la 5 lei pe oră. De asemenea, se taie sporurile precum cel pentru laboratoare de analiză TBC, pentru medicină internă, pentru spitale de urgență. Rămân sporurile pentru chirurgie și ortopedie. De altfel, am făcut calcule pentru salariile de bază. Există creșteri în ceea ce privește salariul de bază net. De exemplu, pentru un medic primar cu 1.331 de lei, pentru un medic specialist cu 1.131 de lei, iar pentru asistenți medicali cu aproape 1.000 de lei net. Dar atenție, spun angajații că acest lucru nu i-ar ajuta pentru că, având în vedere tăierile de sporuri, veniturile ar avea de suferit și ar fi reduse substanțial chiar și cu până la 3.000 de lei. Astăzi au mai fost proteste și la Trezoreria București, au fost adunați spontan angajații și sunt nemulțumiți de faptul că sunt încadrați la coeficientul maxim de 2,35, nu exclus ca și zilele următoare să mai aibă parte de manifest.
0: Și în Parlament este revoltă din cauza acestei legi a salarizării. Angajații Camerei Deputaților se pregătesc și ei de grevă generală. Sindicatul a anunțat că a început să strângă semnături pentru declanșarea protestului. Ce reclamă ei? Faptul că specialiștii din Parlament au fost coborâți în grila de salarizare sub alte meserii. De exemplu, funcția de consilier parlamentar, cea mai înaltă poziție de execuție din legislativ, e plasată sub actorul păpușar, potrivit unui comunicat dat de sindicaliști. Aproximativ 1500 de angajați ai Senatului, Camerei Deputaților și Consiliului Legislativ ar urma să fie afectați de toate modificările. Ei cer reașezarea funcțiilor parlamentare pe o poziție superioară în grila de salarizare. Acum vedem detalii cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Vă spun de acum, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre bărbați care s-a sinucis ar fi fost autorul faptei teribile. Totul e pus pe seama depresiei. În plus, bunica n-ar fi avut o relație bună nici cu fiica ei. Haideți să vedem ce s-a întâmplat.
6: Dubla crimă urmată de sinucidere i-a șocat pe cei din Târgu Jiu. Problemele dintre bunică, fiica ei și nepoți erau cunoscute de comunitate. Ipoteza principală este că autorul crimei este unul dintre bărbați.
7: Rudele familiei spun că nepotul în vârstă de 39 de ani ar fi fost plecat în străinătate, iar la revenirea în țară el ar fi suferit o depresie. Acesta a fost și motivul pentru care s-a baricadat în camera în care stătea. Ușa era închisă cu lacăt, iar geamul încăperii era acoperit în totalitate.
8: Internat la psihiatrie, divorț sau deci când?
9: După.
10: Dar pe ce motiv se certau?
9: Pentru că ea nu mai putea să-i țină, erau de câți ani, de 16 ani, pe... da. Erau 4 adulți.
11: Se droga al micului. Da. Fuma niște țigări, cred că pregătite, de a avut el machetă.
6: În casă locuiau cei doi nepoți, mama lor și bunica. Înainte cu o zi de tragedie, bătrâna a mers la poliție să reclame că este agresată de fata ei. A fost deschis dosar penal și a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, pentru că le-ar fi spus polițiștilor că nu se descurcă cu dispozitivele electronice. După acest episod, fata bunicii a plecat din apartament.
12: Femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceștia și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare în urmă cu aproximativ 2 luni. Atunci a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent, iar femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formulat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.
13: Bunica se aștepta.
9: Și din partea ei. Că îi zicea, te joc. De câte ori trecea pe lângă ea.
8: Ordin de protecție.
6: Anchetatorii au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice. 0800 500 333.

0: Clienții Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
1: We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
2: I'm down.
1: In?
2: Yeah.
1: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
3: Let's sit, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
4: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
5: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
6: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
4: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
7: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
8: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
9: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere pentru că face parte din istoria Clujului.
4: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii, ori Marea Britanie.
10: Vă arăt acum o situație neobișnuită la pompă. Benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina, pe care noi în mare parte o importăm. Asta după ce toți benzinarii au urcat prețul cu 15 bani. Ne explică această situație Bogdan Băcilă chiar acum. Te ascultăm, Bogdan.
11: Bun găsit tuturor, ne aflăm la o benzinărie aflată pe centura orașului Oradea, iar aici puteți vedea această diferență de preț paradoxală între benzină și motorină. Un litru de benzină costă 9 lei și 53 de bani, în timp ce motorina costă 9 lei și 24 de bani. Vorbim de sortimentele standard. Acest lucru este paradoxal dacă ne gândim că România este exportator net de benzină, în timp ce în cazul motorinei situația este exact pe dos. Aceste perturbări le-am tot văzut de la începutul războiului din Golf, odată ce strâmtoarea Ormuz și transportul prin această strâmtoare a fost grav perturbat. Au fost situații în care, la un moment dat, sortimentele de motorină premium au fost mai ieftine decât cele standard. Sunt aici și scumpiri ale sortimentelor de benzină și motorină care au fost operate de principalul jucător de pe piață, dar și cotațiile europene. Astfel, în luna mai, cotațiile pentru benzină au crescut, în timp ce cotațiile pentru motorină au stagnat sau chiar au scăzut.
12: Eu aș spune că e mai degrabă rezultatul a faptului că nu atât că benzina s-a scumpit, cât motorina s-a ieftinit. Deci, practic, nu avem o problemă cu alimentarea de motorină, pentru că, între timp, am început să aducem din alte țări, adică am diversificat rutele, motiv pentru care stăm bine cu motorina, prețul la motorină a scăzut. Din acest motiv vedem o scădere a prețului la pompă în România. Dacă ne uităm la partea de taxare, partea fixă, nu? Adică acciza, e tot aia, nu s-a schimbat. Deci diferența vine din ieftinirea cotației la motorină, nu, cotației plați pentru zona de Mediterană. România are excedent de benzină, motiv pentru care noi vindem, noi exportăm, nu? În Republica Moldova, în Balcani, în țările vecine, în special nouă. Eu aș spune că prețul acum sau cotația barilului de Brent este reflectă optimism, pentru că dacă ar reflecta realitatea ar fi mult mai sus.
10: Acum ne uităm la zona politică, este blocaj în negocierile pentru noul executiv. Nicușor Dan n-a reușit să găsească o majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și l-ar fi dorit. Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit pentru a fi numit să creeze un nou executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României, în discuțiile informale, nu are o majoritate, spun surse politice. Ema Stoica urmărește subiectul. Ema, bun găsit! Ce știi tu până acum? Merge în continuare Nicușor Dan pe propunere tehnocrată? Ne îndreptăm spre o desemnare de premier politic? Ce se întâmplă?
13: Din discuțiile pe care le-a purtat până acum președintele României, a spus acesta de foarte multe ori

0: că își dorește un guvern tehnocrat din informațiile noastre. Voia în continuare să meargă pe această propunere, iar într-adevăr Eugen Tomac a fost numele favorit. Problema pe care o are însă președintele este în privința majorității politice, pentru că în momentul în care vorbim acum, atât USR cât și PNL par să nu schimbe acea decizie pe care și-au luat-o în partide, și anume de a merge mai departe în a nu vota un executiv din care face parte PSD sau un executiv susținut de Partidul Social Democrat. Favorit ar putea să rămână Eugen Tomac doar dacă și-ar crea această majoritate. Pare însă că nu se poate acest lucru. Președintele în continuare și-ar dori un guvern tehnocrat, însă are pe masă și un guvern politic, un guvern poate de când din care să facă parte Partidul Social Democrat. Întrebarea este cine ar putea să voteze un astfel de executiv, astfel încât și președintele să fie de acord, dar și partidele din Parlament să reușească să facă și o majoritate. Spunea ministrul care se află în momentul de față la Ministerul Muncii interimar, Dragoș Pâslaru, că ar putea să fie un nume vehiculat cel al lui Alexandru Nazare, însă, din nou, problema va fi în cazul unei majorități pe care trebuie să o creeze. Vom vedea dacă va reuși președintele la începutul săptămânii viitoare să vină cu un nume, pentru că în această săptămână pare destul de greu să mai ajungă la un compromis cu partidele politice.
1: Potrivit, voi face...
2: Veți pregătiți să formați un nou guvern în actuala criză politică? Veți merge? Veți accepta desemnarea?
1: Țara are nevoie de guvern, sigur.
3: Șantierele deschise pe șosele sunt un adevărat coșmar pentru șoferi. Este și cazul celor care ajung pe un drum național din Timiș. Drumul face legătura cu autostrada A1. Acolo șoferii sunt nevoiți să stea la cozi kilometrice, atât ziua cât și noaptea. Mai multe informații despre această situație primim chiar acum de la Mihai Volușescu. Te ascultăm, Mihai!
4: Bun găsit tuturor, suntem pe drumul național 68A în județul Timiș, un drum din anii 60 care în prezent prea zilnic trafic de autostradă de pe A1. Ca să vă faceți o idee, dacă plecăm de la Timișoara spre capitală pe autostradă, aici în estul județului Timiș lipsește o porțiune de 10 km de șosea de mare viteză, deci coborâm de pe A1 și mergem pe un drum național, la fel ca alți 15.000 de șoferi zilnic conform estimărilor făcute de autorități. În ultimii ani șoseaua a devenit un punct critic pe harta infrastructurii rutiere, tocmai din cauza faptului că preia un trafic mult peste ceea ce a fost proiectat. Apar gropi, drumarii intervin pentru a le repara și este al treilea an consecutiv în care se fac reparații. În fiecare an pe altă porțiune, spun cei de la drumuri, lucrări necesare având în vedere tonajul care circulă pe aici, însă șoferii dau de cozi. Cozi kilometrice pentru că se circulă alternativ, se lucrează între Coșava și Coșeviță, iar circulația se desfășoară cu restricții atât ziua cât și noaptea, așa că dacă aveți drum pe aici, înarmați-vă cu răbdare, pentru că lucrările durează cam o lună. Sau aveți la dispoziție rute alternative prin Ilia, Caransebeș sau DN7, cei drept mai lungi, dar posibil fără aceste blocaje.
3: Statele Unite pregătesc una dintre cele mai importante reduceri a prezenței militare în Europa din ultimii ani. Odată cu militarii, ar putea pleca și avioane de luptă, de transport sau de realimentare, care sunt esențiale pentru apărarea bătrânului continent. În paralel, Der Spiegel scrie că Washingtonul analizează inclusiv să reducă tehnica pusă la dispoziția NATO. Alexandra Dinu chiar acum cu toate detaliile. Explică-ne, Alexandra!
5: Bine v-am găsit! În Germania, americanii au soldați și tehnică în 6 baze militare și garnizoane. 5.000 dintre ei vor fi retrași în următoarele 12 luni, a anunțat Pentagonul, în timp ce Trump a spus că suplimentează cu același număr de militari trupele din Polonia. Nu este clar dacă vor fi mutați soldații pur și simplu dintr-o țară în alta, dar știm sigur că cei din Germania vor lua cu ei tehnică militară, în special aeronave. Între echipamentele vizate ar putea fi avioanele F-16, care sunt folosite pentru atac rapid, elicoptere Black Hawk și Chinook, dar și dronele MQ Reaper, utilizate pentru supraveghere și lovituri precise. Statele Unite ar putea retrage din Germania și avioane cisternă folosite pentru atacurile la distanță mare, întinse pe o durată mai lungă de timp, iar la toate acestea s-ar putea adăuga și sisteme antiaeriene. Și atenție, veștile proaste nu se opresc aici, publicațiile internaționale scriu că suplimentar retragerii din Germania, Statele Unite ar putea să nu mai pună la dispoziție alianței NATO și alte capabilități, adică să folosească tehnica pentru operațiunile proprii, nu cele comune NATO. Și exemple ar putea fi bombardierele B-1, B-52 și B-2, submarine nucleare și nave de luptă. Aceste sisteme pe care le vedeți aici reprezintă coloana vertebrală a descurajării alianței în Europa și sunt folosite pentru apărare, supraveghere, transport rapid și lovituri la mare distanță. Problema este că multe dintre aceste capabilități nu pot fi înlocuite rapid fără sprijinul american.
3: Alexandru, îți mulțumesc. Acum din nou cu ochii pe scena politică vreau să vă arăt cele mai noi declarații în această criză politică care ar putea să ne arate spre ce ne îndreptăm. Eugen Tomac, o propunere sau o posibilă propunere a lui Nicu Șordan pentru a forma un guvern, deocamdată din ce știm nu adună majoritate în Parlament, răspunde așa: dacă acceptă nominalizarea, țara are nevoie de guvern, sigur, înțelegem clar de aici că e dispus să facă asta, nu știm cât de dispuse sau parcă nu sunt dispuse partidele să îl susțină. Discutăm subiectul. Ion Mioniță, jurnalist în direct cu noi. Bună ziua, domnule Ioniță.
6: Bună ziua.
3: Deci ne-am răspuns la partea aceasta. Eugen Tomac acceptă să meargă mai departe cu demersul, însă nu, totuși nu adună majoritate în Parlament, motiv pentru care nominalizarea se amână pe săptămâna viitoare.
6: Da, nu este nimic nou. Știam că n-are majoritate pentru că era anunțată nominalizarea lui încă de luni. Iată că nu s-a concretizat. Nu au reușit discuțiile politice dintre partide pentru a acorda acest vot în Parlament. Să vedem ce vor aduce zilele următoare, pentru că schimbări de poziție nu s-au conturat până acum și nu apare niciun fel de compromis, să spunem, la orizont.
3: Cine credeți că poate să fie partidul care răstoarnă situația de acum? Cel mai probabil. N-avem nicio siguranță, desigur, doar presupunem.
6: Important este PSD-ul în această ecuație. După care, după ce ar urma noi discuții, dacă PSD ar fi de acord, pentru o majoritate în jurul acestui partid care ar fi dispus, să spunem, să-l susțină pe Eugen Tomac sau un alt nume, un alt premier, dacă Eugen Tomac nu rămâne cel nominalizat până se termină aceste discuții. Deci, cred că PSD, ca partidul cel mai mare din Parlament și fost partid de coaliție, poate să ceară fie pentru el, fie să accepte o propunere din partea președintelui. Fără PSD e greu de conturat o majoritate.
3: Așa este și noi. Oricum ne așteptam ca PSD să fie chiar nominalizat. Sorin Grindeanu, spre exemplu, că asta e varianta, vorbește toată lumea de asta, nu se întâmplă deocamdată. Însă în ecuația asta apare ce spunea premierul ieri. Nu își doresc liberalii să voteze un guvern tehnocrat dacă sunt oameni ai PSD-ului acolo. Deci oricum vine nuul acesta și de la liberali acum. Iarăși se complică puțin. Parcă da, am avansat un pic, ne-am blocat din nou.
6: Da, aici cred că este nevoie de mai mult calm politic, pentru că a fost furtuna legată de moțiunea de cenzură, dar suntem după și iată se face o lună în curând de la această moțiune de cenzură și cred că e nevoie acum de mai multă luciditate și de conturarea unei soluții. Nu, dacă rămân toți pe poziții ireconciliabile, nu vom avea niciun fel de nominalizare pentru că nu există majoritate. Și acum, într-adevăr, din această fostă coaliție, nimeni nu vrea să se întoarcă la masă și suntem într-un blocaj politic. Cred că trebuie depășită situația asta și poate președintele mai are. Nu cred că este o singură variantă, cred că președintele are 3-4 nume, 5 nume acolo la care poate să apeleze.
3: Sperăm.
6: În cazul în care primul nu obține majoritate. Nu trebuie să se ajungă în Parlament dacă nu există o majoritate, sigur că apelează la un alt nume, la o altă propunere, înainte să facă, să se ajungă la procedurile constituționale.
3: Pare că asta este strategia lui Nicu Șordan, ca prima propunere să adune și o majoritate, dar vreau să vă mai arăt o declarație, că vă spuneam de mai multe, Dragoș Pâslaru. Despre intrarea într-un guvern tehnocrat, poate condus de Alexandru Nazare, s-a tot auzit și de varianta asta, spune așa: este ceva ce cu siguranță, dacă mă sfătuiesc și cu premierul și există din partea lui un acord de principiu, da, este una din opțiuni. Aici cumva se conturează și varianta aceea, schimbarea premierului cu un alt liberal?
6: Greu de presupus că liberalii vor discuta o susținere cu PSD-ul, pentru că, normal, e greu să te întorci la masă după ce s-a întâmplat la moțiunea de cenzură. Așa că nu știm dacă vor această tactică de prelungire a discuțiilor îi va îndupleca pe liberal să revină. Totuși, alte soluții nu prea sunt în Parlament în acest moment și președintele, evident, ține foarte mult ca să se refacă într-un fel o coaliție, fie cu un independent, fie cu un alt nume, fie cu Toma, cum am vorbit până acum, dar care să fie susținut, de fapt, tot de partide din fosta coaliție. Indiferent ce se întâmplă în PNL, de exemplu, pentru că acolo o mișcare de reorientare către PSD după moțiune nu a reușit și vedem că nu s-a conturat o tabără victorioasă în acest sens în interiorul PNL, deci avem blocaj cam pe toate palierele și așteptăm de la președinte să găsească o soluție, fie schimbă persoana, fie încearcă să convingă mai mulți parlamentari să voteze propunerea pe care o va face.
3: Da, tare interesant ce strategie va adopta de acum înainte, Nicuș Ordan. Așteptăm și noi o propunere săptămâna viitoare. Ion Ionință, mulțumesc!
6: Mulțumesc!
3: O tragedie va schimba destinele și va fi șansa la viață pentru 4 oameni. Adolescentul de 16 ani, care în urmă cu 2 săptămâni a sărit în lacul Chitila pentru a-și salva prietena de la NEC, a fost declarat în moarte cerebrală. Surse Digi24 susțin că familia a fost de acord să-i doneze organele pentru a salva alte vieți. Vă reamintesc, tânărul a sărit în apă ca să o salveze o fată, chiar dacă acesta nu știa să înoate. A fost o operațiune de salvare contra cronometru, pentru că băiatul fusese luat de curenți. După căutări cu scafandrii, a fost scos din apă inconștient, a fost resuscitat și transferat cu elicopterul SMURD la spital, dar n-a mai putut lupta pentru viața lui. A fost declarat în moarte cerebrală de către medici, iar familia a făcut un gest remarcabil, care va schimba viața altor oameni, după ce au fost de acord cei din familie ca organele fiului lor să fie prelevate. Acum vedem o salvare miraculoasă dintr-o peșteră inundată. 5 din 7 oameni blocați de mai bine de o săptămână au fost aduși la suprafață în viață. Vă avertizez de acum, sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Opt localnici s-au aventurat miercurea trecută în peștera din Laos, o țară din Asia, în căutare de aur. Ploile torențiale au provocat însă inundații și doar un bărbat a reușit să iasă. Autoritățile au apelat la ajutorul specialiștilor din străinătate. Printre ei se numără și unul dintre scafandrii care în 2018 a participat la operațiunea în urma căreia au fost salvați 12 copii, dar și antrenorul lor de fotbal, blocați timp de 2 săptămâni în subteran în Thailanda.

0: Racheta hipersonică Oreșnik, inaugurată cu fast de Putin, nu mai sperie pe nimeni. Zilele acestea, propaganda Kremlinului a fost distrusă. Temuta rachetă nu doar că a fost interceptată, dar a și căzut într-un loc în care erau militari ruși. Valentin Stan ne dă toate detaliile despre ce s-a întâmplat. Valentin.
1: Bine v-am găsit, este un incident pe cât de umilitor, pe atât de costisitor pentru Federația Rusă. O singură rachetă Oreșnik valorează aproximativ 40 de milioane de dolari. Imaginați-vă că în această săptămână au fost lansate două astfel de rachete, două rachete Oreșnik care nu și-au atins ținta, ceea ce înseamnă o pagubă de aproximativ 100 de milioane de dolari pentru bugetul armatei ruse. Acum, de ce racheta Oreșnik era văzută ca o armă infailibilă? Și o să vă arăt în câteva detalii despre acest sistem. În teorie, această rachetă nu ar fi trebuit să fie interceptată. Este o rachetă hipersonică care poate să atingă viteze de peste 13.000 de kilometri pe oră. Vedeți și modul în care funcționează această rachetă. Toate etapele, după ce este lansată, ajunge în atmosferă, iar apoi coboară și lansează cele 6 focoase. Un singur focos poate să cântărească chiar și 150 de kilograme. Racheta Oreșnik a fost lansată, a fost introdusă în sistemul de luptă în 2021. Este o armă modernă. Putin, în repetate rânduri, a spus că niciun sistem nu poate să o combată. Însă, nu a avut dreptate. Aceste două rachete lansate în această săptămână au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană ale ucrainenilor. Mai mult, una dintre ele a și căzut într-o zonă în care se aflau militarii ruși. Evident, soldații Kremlinului au fost uciși.
0: Valentin, mulțumesc! Vedem acum atac și ripostă între Statele Unite și Teheran.

0: puțin 3 explozii s-au auzit într-un port iranian. Armata americană susține că ar fi lovit preventiv obiective militare, care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale și navele comerciale din Ormuz. Vin și critici la adresa lui Donald Trump. Un oficial iranian subliniază felul schimbător pe care îl afișează liderul de la Casa Albă. Într-o zi amenință, în alta imploră semnarea unui acord. Și o nouă declarație îl plasează pe Trump într-o poziție neplăcută. Într-un moment de aparentă confuzie, a amenințat că va spulbera Omanul, un aliat de încredere al Statelor Unite. În plus, a confundat și Iranul cu Venezuela.
1: Waters and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places, Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
2: Digi 24 FM.
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM. Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
2: Digi 24 FM.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
5: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
6: Da, mai am câteva planuri.
5: Mai aveți. Nu deconspirăm ca să se întâmple.
6: Mai am câteva planuri. În primul rând, primul este să fiu mai bun. Fiindcă o dată ce vezi ce se poate face în acest domeniu și vezi că medicina este o poveste fără sfârșit și e suficient de, aș putea spune, umil ca să înțelegi că oricât de mult ai face, oricât de bun ai fi, tot mai este loc să inovezi și să improvizezi, atunci îți dai seama că ai ce face în acest domeniu, indiferent unde crezi tu că ești. Și cu toții trăim acum într-o lume extrem de rapidă, în care toată lumea așteaptă să se întâmple peste noapte orice, în sens pozitiv, desigur, să ne îmbogățim peste noapte, să fim experți peste noapte. Medicina nu este despre asta. Este despre a face bine, este despre simți util, de a fi bucuros că poți să-ți ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să îi ajuți să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă îl urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
2: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30 doar pe Digi24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: O lovitură pentru Ferrari și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut mai bine de 4 miliarde de euro în 24 de ore. Principala critică este legată de aspect, unul care se îndepărtează de imaginea consacrată. Aspectele tehnice sunt în mare parte la înălțime. În plus, modelul este promovat de doi campioni de Formula 1. De momentul sensibil prin care trece Ferrari, pare că profită un alt gigant, Lamborghini. Directorul acestei companii spune că decizia de a renunța la planurile privind un model complet electric a fost alegerea corectă.
1: Luce in Italian means light.
2: The design is very, very different to whatever we've seen from Ferrari in the past, but I think it's very futuristic. It's very Ferrari-like to look towards the future and to innovate.
3: In terms of the attention to detail, you can tell that's very Ferrari.
4: Luce a stins lumina pentru 8% din acțiunile companiei la bursa din Milano aproape imediat după lansare. Investitorii se tem că schimbarea îi va îndepărta pe clienții tradiționali. Cea mai mare nemulțumire? Designul. Fanii cred că nu se potrivește cu imaginea Ferrari. Aspectul ultra-minimalist, creat în colaborare cu fostul director de design al Apple, formatul de familie și culoarea au generat glume și chiar comparații cu alte branduri.

0: Cele mai dure critici au venit însă de la unul dintre foștii președinți ai Ferrari, care a condus compania timp de 23 de ani și a lucrat cot la cot cu Enzo Ferrari.
1: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, spero lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
3: Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Che questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Pentru împătimiții vitezei, o lovitură dură este lipsa emblematicelor motoare termice, ale căror sunete sunt egale cu o doză de adrenalină.
4: You were pushing like crazy.
5: Whoa! No, please don't do that. LH. Careful, yeah? Whoa! LH! Stop laughing!
0: Modelul are totuși destui susținător și peste 60 de brevete de inovație potrivit companiei. Luce este primul Ferrari cu 5 locuri și al doilea cu 4 uși. Vehiculul este echipat cu 4 motoare electrice și are peste 1000 de cai putere. Mai mult, poate ajunge la 100 de km pe oră în 2 secunde și jumătate. Prețul de pornire este de peste jumătate de milion de euro, de 3-4 ori mai mare decât cel al competitorilor direcți.
6: Nice. Very nice.
1: Perché mi fate fare questo?
7: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală însă e luată de deputați. Toate informațiile vin de la Bianca Timșa. Te ascultăm, Bianca.
8: Bun găsit, proiectul prevede extinderea interdicției deja existente pentru fumat și asupra țigărilor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și produselor similare. Măsura s-ar putea aplica în spațiile publice închise, la locul de muncă, de exemplu, în transportul public și în locurile de joacă pentru copii. Inițiatorii spun că actuala legislație nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi folosite aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în restaurante. Potrivit acestora, noile reguli ar contribui la reducerea consumului de tutun și la protejarea nefumătorilor de efectele fumatului pasiv. Proiectul a fost adoptat în Senat. Deocamdată, proiectul nu este lege. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
7: O bătaie a fost într-o școală din sectorul 1 al capitalei. Atenție, urmează imagini și informații cu un puternic impact emoțional. Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiști după ce ar fi intrat în curtea unității de învățământ, având cu el un cuțit, și ar fi agresat un adolescent de 16 ani. Potrivit anchetatorilor, conflictul ar fi fost declanșat de o neînțelegere legată de o fostă relație a iubitei suspectului. Tânărul l-ar fi amenințat pe minor cu cuțitul, apoi l-ar fi lovit de mai multe ori în fața unor elevi. Victima a ajuns la spital cu răni provocate în urma acestei agresiuni. Medicii au anunțat imediat poliția. Agresorul a fost identificat și dus la audieri. Procurorul de caz a cerut arestarea preventivă. Acum cercetările continuă pentru lovire sau alte violențe, port de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice. E dezastru pe litoral la începutul sezonului estival. În Năvodari, acolo unde au fost descoperite 10 de fose septice ilegale îngropate în nisip, plajele sunt parțial amenajate. Operatorii spun că cel mai probabil nu vor putea amenaja anul acesta beach baruri. Susțin că nu au toate avizele, deoarece licitația s-a făcut prea târziu. În plus, operatorii sunt obligați să pună la dispoziția clienților și toalete, dar aceștia se plâng că există zone fără utilități și că toaletele ecologice nu sunt o soluție potrivită. Mergem chiar acum la Iulia Stanciu, pe litoral, cu toate informațiile despre această situație. Te ascultăm, Iulia.
9: Bun găsit tuturor! Aici, în stațiunea Mamaia Nord Năvodari, unii operatori au început timid amenajările, așa cum puteți vedea. Aici s-au montat umbreluțele, chiar și șezlongurile, însă în celălalt sector, chiar aici în stânga mea, puteți vedea, abia acum s-au apucat de lucru. Cea mai mare problemă în această stațiune rămâne lipsa canalizării, pentru că aici nu toate sectoarele sunt conectate la utilități. Motiv pentru care Ministerul Mediului propune toalete ecologice sau toalete cu bazine supraterane. Operatorii de plajă spun însă că aceste variante sunt nepotrivite din cauza mirosului puternic și a temperaturilor ridicate de pe plajă, care ar putea încinge fosele pe nisip. Operatorii mai reclamă faptul că licitațiile pentru plajă au fost organizate târziu, iar sectoarele au fost preluate abia în perioada Paștelui. În plus, pentru amenajarea beach barurilor este nevoie de autorizații greu de obținut la timp, pentru că unele avize durează chiar și 6 luni. Astfel că este posibil ca în acest sezon să nu existe beach baruri în Năvodari. Controlele începute de Ministerul Mediului în toamna trecută au scos la iveală mai multe nereguli, printre care deversări directe în mare, fose septice îngropate în nisip, un rezervor GPL ascuns ilegal și alte instalații îngropate sub nisip. Rămâne de văzut ce soluții vor găsi cei implicați, și anume operatorii de plajă, Primăria Năvodar și Ministerul Mediului, astfel încât activitatea turistică să nu fie perturbată în acest sezon estival, care iată a început.
3: De ani de zile, primăriile au obligația deja să asigure utilitățile către operatorii de pe plaje. Practic, în momentul în care primăria nu se ocupă de această obligație, este evident că nici operatorii nu au cum să livreze utilități mai departe către cetățeni. Dar, din câte știm noi, pe partea de Năvodari, pentru că am mers pe teren în zona respectivă, noi am găsit inclusiv zone în care am găsit fose îngropate, sub sectoare unde existau deja utilitățile trase de către primării. Deci ce vreau să spun cu asta este că am avut, deși în anumite zone existau utilități trase de primării, operatori care nu s-au conectat la acele utilități. Iar asta este un lucru pe care nu-l vom mai accepta. Evident că operatorii nu vor putea să scoată utilitățile din buzunar acolo unde primarii nu au făcut niciun demers în acest sens. Dar unde deja au fost trase utilitățile de către primării, nu mai există niciun fel de scuză pentru operatori să nu se conecteze la acele utilități.
7: Legendara trupă britanică Iron Maiden concertează astăzi în capitală pe Arena Națională. Evenimentul marchează jumătate de secol de la înființarea formației. Fanii rockului vor avea parte de o seară memorabilă, deschisă de Anthrax, o altă trupă legendară. Porțile Arenei Naționale se deschid la ora 17. Restricții de circulație în zonă vor fi începând cu ora 14. Iar Societatea de Transport București a prelungit programul liniilor de transport public pentru fanii

0: Digi24 FM.
1: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Kitty la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 lei kilogramul și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland, ieftin și bun!
2: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
0: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș. Mă uitam pe statistici chiar zilele trecute. Din păcate, România, spun din păcate, dumneavoastră să ne spuneți dacă e din păcate sau din fericire. România este una dintre țările din Uniunea Europeană care în industrie, în economie, folosește puțin inteligența artificială pentru a crește productivitatea sau a crește performanța unor procese. Din păcate sau din fericire? Asta ar fi prima întrebare.
5: Sunt aceste studii de percepție pe care și Edge Institute le face, această organizație care își propune să susțină procesele de digitalizare ca o cale de creștere a prosperității întregii societăți. Și aceste studii de percepție țin și de ceea ce înțelegem sau nu prin AI. De multe ori termenul s-a expandat, orice mică digitalizare, fac un program în doi pași, poartă termenul de AI. Că, într-adevăr, România este enormă, este adevărat. Aceste studii, totuși, nu cred că reflectă întreaga realitate. Din fericire, există un apetit, și asta vedem și la evenimentele publice, pentru promovarea tehnologiei, la summitul pentru guvernanță digitală 25 noiembrie de la Cotroceni, am avut peste 500 de participanți, mai ales din zona privată, în care am putut să găsim acele dialoguri alături și de mari giganți ai tehnologiei globale, de la Google, dar și actori locali, cum este Magu, care vin cu niște răspunsuri un pic diferite față de această percepție globală, folosești sau nu AI, un chestionar aplicat fără un eșantion la nivelul țării. Deci, percepția mea este că, într-adevăr, de multe ori sub umbrela AI nu este neapărat AI și aici ar trebui să vedem în ce măsură valoarea economică va fi justificată, dar, într-adevăr, este și o oportunitate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Fiecare casă începe cu o decizie. De la cele mai importante târguri internaționale de design până la șantierele și atelierele din România, Casa Magazin îți arată ce contează cu adevărat atunci când îți construiești un spațiu al tău. Casa Magazin, o emisiune care îți schimbă perspectiva. În fiecare sâmbătă de la 9:30 cu Alexandra Conea, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park, acasă începe aici. Bloom,

0: cu ei. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții la Digi FM Music Radio.
1: Vedem mărturisiri emoționante făcute de Jill Biden, fosta primă doamnă a Statelor Unite. Ea spune că în timpul dezbaterii prezidențiale pe care Joe Biden a avut-o în 2024 cu Donald Trump, s-a temut chiar pentru sănătatea soțului ei. Ba chiar a crezut că acesta ar fi suferit un accident vascular cerebral, întrucât prestația sa era de nerecunoscut.
2: I wasn't horrified, I was frightened, because I had never, ever seen Joe like that. Before or since? Never.
3: Or since?
2: Yes.
3: Or You've since? Never seen him like
2: never.
3: That?
2: No.
3: What happened?
2: I don't know what happened. I mean, as I watched it, I thought, oh my God, he's having a stroke. And it scared me to death.
4: Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the facts. And let me ask the crowd, what did Trump do?
1: Grecia a fost desemnată cea mai frumoasă țară din lume. Clasamentul anului 2026 a fost realizat de o publicație americană. Care sunt cele mai apreciate destinații de vacanță de pe glob în 2026? Aflăm chiar acum, ni le spune Maria Coman.
5: Bine v-am găsit! Grecia a depășit Italia și Noua Zeelandă și continuă să atragă milioane de turiști, cu insulele spectaculoase, istoria și peisajele sale. Nu ne mirăm că și în top 10 al celor mai frumoase plaje din Europa, 5 sunt din Grecia. Vorbim de plaja Vutumii din Antipaxos, plaja Fterii din Kefalonia, plaja Elafonisii din Creta sau plajele Rovinia și Paleocastrița din Corfu. Publicația americană descrie Grecia drept o carte poștală vie, unde natura și istoria se îmbină perfect. Insulele grecești, arhitectura albă construită pe stânci, apele turcoaz și siturile istorice au contribuit decisiv la poziționarea țării pe primul loc. Pe locul 2, în topul celor mai frumoase țări în 2026, se află Noua Zeelandă, lăudată pentru peisajele sale cinematografice și relieful care a devenit cunoscut la nivel mondial datorită filmelor din seria Stăpânul Inelelor. Iar pe locul 3 se află Italia, iubită de turiști pentru orașele istorice, pentru gastronomie și patrimoniul cultural. În top 10 mai apare Elveția, Spania, Thailanda, Norvegia, Islanda, Australia și Austria.
6: Digi24 FM.
7: Ascultați Digistoria.
8: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, statut pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut Golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937. Mașina poporului. Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
6: Ați ascultat Digi Storia.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Să nu uităm că dumneavoastră ați fost consilier.
11: Cât i-am fost
10: președintelui Nicușor.
11: Până data de cât?
10: În acea perioadă în care ați fost consilier, domnule Orban.
11: Am fost până la
10: dumneavoastră.
11: Până la 10 noiembrie.
10: Sigur. Dumneavoastră stând de vorbă cu președintele României, Nicușor Dan, ați ajuns vreodată la concluzia că se înțelege mai bine cu PSD decât cu PNL și USR sau că nu îl suportă pe Ilie Bolojan? Foarte sincer, vă rog să-mi răspundeți.
11: Nu mi-a lăsat impresia asta. Și n-am, în niciun caz nu puteam anticipa eu în data de 10 noiembrie când mi-a făcut papucii, când m-a eliberat din funcție, atunci când s-a încheiat colaborarea noastră, nu puteam să-mi imaginez ce va urma. Iar opiniile mele au fost foarte clare. Eu am spus și public ceea ce i-am spus și președintele, care i-am spus foarte limpede. PSD nu cunoaște un alt limbaj decât limbajul puterii. PSD nu ascultă decât de frică. Atunci când te simte puternic, când simte că ești dispus să joci tare cu ei. Dacă le faci concesii, dacă ești dispus la compromisuri, dacă te arăți slab, ți se suie în cap. Exact ceea ce s-a întâmplat. Dacă întregul comportament al președintelui Nicușor Dan, în raport cu PSD, în care a căutat în coarne și le-a făcut pe plac și a părut că are agendă comună cu PSD, ar fi dus la o stare de funcționalitate a coaliției și ar fi împiedicat PSD-ul să ajungă la acest demers absolut inadmisibil, irresponsabil de a provoca o criză politică pe termen lung în România, atunci hai să zic că aș fi zis, da, domnule, am avut dreptate să facă concesii, compromisuri, să discute, să le facă favoruri, să le îndeplinească dorințe PSD-ul. Mă, că iată că nu s-a întâmplat. Păi PSD s-a văzut cu toți procurorii șef numiți propuși de ministrul justiției al PSD, după care a depus moțiunea de cenzură. Ce a câștigat Nicușor Dan în relația cu PSD-ul vreodată?
10: Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan acum?
11: Deci, v-am spus, logica politică este foarte simplă. PSD cu AUR au depus moțiunea de cenzură, ei au strâns o majoritate pentru a da jos guvernul, ei trebuie să vină cu o soluție de guvernare. Sau PSD-ul, că PSD-ul a inițiat moțiunea. În locul președintelui i-aș da mandat PSD. Iar dacă nu reușește să formeze o majoritate, cum este foarte posibil, în punctul meu de vedere, probabilitatea ca PSD să formeze o majoritate parlamentară pentru investirea guvernului nu e foarte mare. Iar dacă nu reușește, să dea mandat lui Ilie Bolojan a doua oară pentru o coaliție PNL-UDMR, PNL-USR-UDMR. Pentru că va trece în Parlament ca prin brânz. Singur, cu o singură condiție. Să nu mai spună vreodată președintele că nu dizolvă Parlamentul. Pentru că Parlamentul, dacă e o criză guvernamentală și nu se reușesc două investiri de guvern, trebuie dizolvat și trebuie organizată alegeri anticipate. Pentru că la ora actuală nimeni, nici din AUR, nici din PSD, nici din SOSPOT, nici cei aproape 50 de parlamentari care și-au părăsit partidele pe listele cărora au fost aleși, așa zis, parlamentari, nu vor anticipa, deci vor vota un guvern. Chiar m-aș bucura să văd aceiași oameni care au votat dărâmarea guvernului Bolojan, cum a doua oară de frică anticipată,
10: da, votează
11: reinvestirea guvernului Bolojan.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
12: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează.
6: Mesaj de interes public.
13: De
10: de multe ori mă gândesc că, de fapt, noi trăim într-o bulă. Uite, aici, în centrul orașului, în București, ne permitem să avem o calitate bună vieții, să ieșim la o cafea. Atunci când treci, însă, ieși din acest oraș, lucrurile se schimbă radical. E o altă

Bună ziua, bun venit la știri. Iată informațiile momentului. Avem detalii de ultimă oră despre tripla tragedie din familia care a șocat toată țara. Unul dintre bărbați care și-a pus capăt zilelor ar fi, de fapt, autorul faptei teribile. Mărturia mamei celor doi copii este cutremurătoare. O vedem imediat. Și o veste bună, au fost semnate primele contracte cu bani din safe. E vorba despre un tronson de 1 miliard de euro din Autostrada Unirii și un contract al Armatei Române pentru achiziția de drone în valoare de 30 de milioane de euro. Doar propagandă asta a mai rămas despre Oreșnic, racheta balistică pe care Moscova a numit-o o armă hipersonică de ultimă generație. Temuta rachetă nu doar că a fost interceptată, dar a și căzut într-un loc în care erau militari ruși. Detaliem imediat.

0: detalii cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre bărbați care și-a pus capăt de zilelor ar fi autorul faptei teribile. Mărturia mamei celor doi e cutremurătoare. Fica bunicii susține că în familie exista în permanență certuri provocate de bătrâna de 83 de ani, iar nepotul a fost internat la psihiatrie tot din cauza conflictelor dintre cei doi. Mai mult, femeia presupune că totul s-ar fi întâmplat din cauza reclamației depusă de bunică și că bărbatul s-ar fi răzbunat.
1: Dubla crimă urmată de sinucidere i-a șocat pe cei din Târgu Jiu. Problemele dintre bunică, fiica ei și nepoți erau cunoscute de comunitate. Ipoteza principală este că autorul crimei este unul dintre bărbați.
2: Rudele familiei spun că nepotul în vârstă de 39 de ani ar fi fost plecat în străinătate, iar la revenirea în țară el ar fi suferit o depresie. Acesta a fost și motivul pentru care s-a baricadat în camera în care stătea. Ușa era închisă cu lacăt, iar geamul încăperii era acoperit în totalitate.
3: Internat la psihiatrie, divorț sau deci când?
4: După.
5: Dom'le, pe ce motiv se certau?
4: Pentru că ea nu mai putea să-i țină, erau de câți ani, de 16 ani, pe... da. Erau 4 adulți.
6: Se droga al micului. Da. Fuma niște țigări, cred că pregătite, de a avut el macetă.
1: În casă locuiau cei doi nepoți, mama lor și bunica. Înainte cu o zi de tragedie, bătrâna a mers la poliție să reclame că este agresată de fata ei. A fost deschis dosar penal și a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, pentru că le-ar fi spus polițiștilor că nu se descurcă cu dispozitivele electronice. După acest episod, fata bunicii a plecat din apartament.
7: Femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceștia și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare în urmă cu aproximativ 2 luni. Atunci a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent, iar femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formulat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.
8: Bunica se aștepta.
4: Și din partea ei. Că îi zicea, te joc pe... De câte ori trecea pe lângă ea...
5: Ordin de protecție.
8: Trebuia să fiu la mine, acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să fac ceva, să aplanez un conflict care ar fi apărut.
1: Anchetatorii au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333.
0: Bătaie filmată într-un colegiu din sectorul 1 al capitalei. Un tânăr de 18 ani a fost reținut de poliție după ce ar fi intrat în curtea unității de învățământ având la el un cuțit și ar fi agresat un adolescent de 16 ani. Potrivit anchetatorilor, conflictul, care iată a fost și filmat, ar fi pornit din gelozie după o neînțelegere legată de o fostă relație a iubitei suspectului. Tânărul l-ar fi amenințat pe adolescent cu un cuțit, apoi l-ar fi lovit de mai multe ori în fața mai multor victime. Mai multor elevi. Victima a ajuns la spital cu răni provocate în urma agresiunii, iar medicii au anunțat imediat poliția. Agresorul a fost identificat, a fost dus la audier, iar polițiștii au decis reținerea lui pentru 24 de ore. Cercetările continuă acum pentru lovire și alte violențe, port de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice. Două clanuri au băgat în speriați comunitatea din Dortmund, Germania. Cele două familii rivale s-au încăierat în mijlocul străzii.
9: Zeigen chaotische Szenen mitten in der Nordstadt. Tumultartige Bilder, Menschen rennen durcheinander, Schläge, Schreie, Pfefferspray und Waffen. Folgen Berichten von Messern, einer Machete und sogar einer mutmaßlichen Schusswaffe.
0: Imaginile filmate de martori arată un haos general în care cele două tabere se lovesc cu macete, cu sticle și chiar cu scânduri. Lupta a durat minute bune până când au intervenit polițiștii și i-au separat. 4 oameni au fost răniți. Polițiștii caută acum pe cei implicați. Presa din Germania scrie că au mai fost scandaluri și în trecut între cele două familii. Controversații frați Tate fac din nou valuri. Andrew și Tristan, care sunt cercetați pentru trafic de persoane și spălare de bani, vor să se mute la Cluj și au anunțat planul pe internet. Intenționează să cumpere un hotel celebru și să-și facă un penthouse de lux. Clădirea este însă una istorică. De aici reacția primăriei, care spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel. În plus, proprietarul n-a anunțat că are de gând să le vândă către frații Tate.
10: I think right here in the middle of the second biggest city, we should buy for $13 million the old hotel from World War I, and we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
11: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
10: We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
12: I'm down.
10: In?
12: I'm down.
10: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
13: That's it, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
1: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
14: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
15: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
1: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
16: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poate cumpăra un astfel de imobil?
17: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
18: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere, pentru că îi face parte din istoria Clujului.
1: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș.
0: Tragedie în Kenya, unde un internat pentru fete a fost cuprins de flăcări. Cel puțin 16 elevi au murit. 74 au fost rănite în urma incendiului izbucnit în clădirea unde dormeau. Aproape 220 de eleve s-ar fi aflat în

0: Vă rog, ordine în sală. Vă rog, vă rog, colegi. Colegi. Colegi, vă rog.
1: Dacă îmi permiteți.
0: Vă rog, vă rog, vă rog. Domnul deputat. Evident că nu, e un provocator, ce nu-i clar aici. Domnul deputat, vă rog să luați loc. Vă rog, permite.
2: Domnul președinte, este permisiune ca el să intre în sală?
0: Domnul primar, vă rog frumos să luați loc în spațiu destinat cetățenilor. Colegi, vă rog să nu vă lăsați provocați. Este un gest de provocare deliberat. Nu, ce nu-i clar? Vă rog, nu dați curs la aceste provocări.

0: Primul contract finanțat prin SAFE pentru autostrada Unirii A8 a fost semnat. Vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere, un segment de 27 de kilometri. Vorbim despre tronsonul 1 Târgu Neamț, Târgu Frumos, care are o valoare de 4,8 miliarde de lei. Mai multe informații ne dă însă Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare complexă care prevede 10 de poduri și pasaje, tunele, dar și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Sunt alocate 10 luni pentru proiectare și 3 ani pentru lucrările de execuție. Asta înseamnă că nu va fi gata mai devreme de 2030. Se va realiza cu prioritate în termen de un an, un segment de 5 km și jumătate, care să asigure conexiunea dintre A8, DN2 și A7 Bacău-Pașcani.
0: Armata României cumpără drone în valoare de 30 de milioane de euro. Este vorba despre zeci de aparate de zbor care vor intra în dotarea MAPN în perioada următoare. Dronele sunt construite pentru misiuni de supraveghere, folosesc inteligența artificială și vor fi produse la noi în țară. Contractul a fost semnat tot în cadrul programului SAFE, prin care România, iată, ia bani cu dobândă mică pentru achiziții militare. Noua legea salarizării scoate în stradă sute de angajați din sănătate și asistență socială. Este vorba despre Federația Sanitas, care a protestat în fața Ministerului Muncii. Sindicaliștii sunt nemulțumiți, mai ales că li se taie sporurile. Spun că astfel le scad veniturile unora dintre ei, chiar și cu 3.000 de lei.
2: Atragem atenția că în urma acestei legi, noi legi a salarizării, sistemul de sănătate este defavorizat prin scăderea veniturilor între 1.000 și 2.000 de lei. Și altă problemă mai este și lipsa de personal, pe care noi trebuie să o suplimentăm cu forțe proprii. Și dacă suprapus cu tăierea de venituri, vă dați seama că este un haos în sistemul de sănătate. Vom face, mai mult ca sigur, grevă generală.
3: Lucrez pe terapie intensivă spital Floreasca. Veniturile scad considerabil. Și așa n-am avut salariu prea mare față de alte spitale și lipsă de personal, mai ales nu s-au mai angajat de mult timp asistenți, medici. Și nu ne convine, mai ales acum să ne trezim cu față de tăieri, mi se pare bătaie de joc. Să vină ei să lucreze în locul nostru, să vadă cum este.
4: E o lege făcută pe genunchi în două zile. Această lege scade sporul de sâmbete, duminici, de pași.

0: Sănătate se lucrează de la 100% la 10%. Deci o asistentă vine de acasă noaptea de Paște să lucreze, sau în ziua de Paște, să lucreze pe 5 lei în plus pe oră, iar o infirmieră pe 3 lei în plus pe oră. Credeți? Se va pleca masiv, se va da demisii. Am fost cenușăreasa, nu se mai poate. Mi se pare așa o umilire.
1: O să vă spun de asta că ajungem la grevă generală, o trecem în câteva meeting-uri de amploare, pentru că așa cum s-au purtat negocierile, nu sunt pe placul nostru. Nu sunt nici de bun simț și nici nu atacă lucrurile care au fost proaste și care ar fi trebuit să fie modificate. În sensul că se ia foarte mult din ceea ce aveau oamenii până acum, inclusiv acele sporuri. 90% dintre ele dispar în secții importante, unde vorbim de copii, unde vorbim de transportul acestora, unde vorbim de lucruri mult mai importante decât ceea ce cred ei.
2: E revoltă și în Parlament din cauza legii salarizării. Angajații Camerei Deputaților se pregătesc de grevă generală. Sindicatul a anunțat că a început să strângă semnături pentru a declanșa protestul. Ce reclamă ei? Faptul că specialiștii din Parlament au fost coborâți, spun ei, în noua grilă de salarizare sub alte meserii. De exemplu, funcția de consilier parlamentar e plasată sub actorul păpușar, potrivit unui comunicat dat de acești sindicaliști. Aproximativ 1500 de angajați ai Senatului, Camerei Deputaților și Consiliului Legislativ ar urma să fie afectați. Aceștia cer reașezarea funcțiilor parlamentare pe o poziție superioară în grila de salarizare. În timp ce președintele Nicușor Dan continuă să facă o serie de calcule pentru a găsi o majoritate parlamentară, vorbim totuși de una conturată în Parlament. PSD cooperează tot mai bine cu AUR, votează legi împreună, inclusiv proiecte controversate, chiar dacă la nivel declarativ spun că nu vor să facă o alianță. Printre legile votate împreună, proiectul care intimidează pe cei care donează ONG-urilor, blocarea listării companiilor de stat la bursă sau atacarea ordonanței SAFE la Curtea Constituțională. Toate acestea pe lângă votul pe moțiunea de cenzură. De altfel, odată cu anunțul de la sfârșitul lunii aprilie că PSD și AUR vor depune moțiunea de cenzură, socialdemocratul Marian Neacșu a surprins atunci cu o declarație, spunea că orice drum începe cu un prim pas. E blocaj în negocierile pentru noul executiv. Nicușor Dan n-a reușit să găsească până în acest moment majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea. Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit pentru a fi numit să creeze noul executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României în discuțiile informale nu are majoritate, spun surse politice. Emma Stoica urmărește subiectul și vine cu mai multe informații.
3: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social-Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social-Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.

0: Alături de mine acum în direct, primarul orașului Buzău, Constantin Toma. Bună ziua, mulțumesc pentru prezență.
1: Și eu vă mulțumesc, bună ziua.
0: Punând cap la cap cele două știri pe care le vedeam mai devreme, dacă e atâta înțelegere acolo în Parlament, unde AUR și PSD parcă votează cot la cot, de ce nu își asumă și o guvernare? De ce joacă PSD cum joacă până în acest moment?
1: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Despre asta e vorba. Nu ai soluție tehnică în acest moment. Din păcate. Deci partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă, nu avea un scenariu, să pare că n-a fost un scenariu fezabil, domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? Și mi-amintesc foarte clar la Brăila, în acel turneu făcut în toată țara de Sorin Grindeanu și conducerea de la București, ni s-a spus foarte clar când au luat cuvântul colegii mei, toți vreau să rămânem la guvernare. Vorbesc de PSD-iștii din 6 județe, dar am înțeles că așa a fost în toată țara. În cuvântul meu am întrebat, cum îl dăm afară pe Bolojan, că nu-i în partid la noi? Taci din gură, nu știi tu. A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Țara are un guvern intermar care nu poate lua decizii.
0: Olguța Vasilescu, domnul Manda, cine în scenariul dumneavoastră?
1: Tot a pornit și nu e cu nicio supărare, că uitați-vă că știrile sunt de la dumneavoastră, de la mass media românească. A început Olguța Vasilescu cu acel atac frontal și permanent împotriva lui Ilie Bolojan și n-a făcut decât să transmită conducerii, care a preluat și a început și domnul Sorin Grindeanu și restul colegilor mei de acolo. Da, domnule, fără Ilie Bolojan. Bun, am scăpat de Ilie Bolojan, sau scăpăm acum, dar nu avem soluție. Ce facem? Ce facem? Nu facem nimic.
0: Deocamdată calcul.
1: Stăm și așteptăm. Și iar PSD-ul se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu AUR-ul va compromite total PSD-ul. Și nu vom mai ști, și nu vor mai ști oamenii ce să voteze în 2028. Că nu știi care e copia, care e originalul. Care e PSD-ul original și care este AUR-ul original. Nu știu. Și atunci AUR-ul are toate șansele să facă singur guvern. Probabil că va avea peste 50% dacă joacă PSD-ul în felul ăsta.
0: Deci dumneavoastră ați cerut oficial sau cum?
1: E oficial. Vorbesc
0: eu. Demisia liderilor de partid?
1: Cerut, pentru că până la urmă tot vorbim cu colegi din toată țara, sunt sunat zilnic de cel puțin 2-3-4 oameni și oameni importanți cu funcții în partid, inclusiv primari, președinți de consiliu județene, toți sunt de acord cu mine. Deocamdată sunt singurul vorbăresc, dar cu siguranță aștept să iasă și ei. Adică sper să iasă și ei. Să spună lucrurilor pe nume. Suntem într-un impas major, PSD-ul e la 13-14%, dar nu asta este important. Important este că țara este într-o situație foarte, foarte dificilă.
0: Dar de ce le spuneți soții de la Craiova?
1: Pentru că sunt soți, nu sunt soți, chiar dacă au nume diferite. Păi doamna este vicepreședintă și domnul Claudiu Manda are a doua funcție în partid. Secretar general.
0: Și sunt partea problemei sau partea soluției?
1: Partea problemei, din păcate. Dacă erau la partea soluției, rezolvau problema până acum. Sau tot sper să nu rezolve cum au rezolvat-o la Craiova, în care s-au aliat cu, la primărie, s-au aliat cu AUR.
0: Dar situația asta din Parlament, da? Deci, practic, în ultima lună de zile, 30 de zile, de la momentul în care a fost anunțat în doi, da, de la PSD și AUR, intenția de a începe această moțiune de cenzură împotriva lui Bolojan până astăzi, da? Au fost mai multe voturi în Parlament importante, unde s-au aliniat cele două partide. E un moment sau așa va fi de aici înainte? E o strategie? Și dacă e o strategie, care e strategia?
1: Păi este o strategie proastă, n-ați văzut. Ne asemănăm pe, cum a zis acolo, naționalismul economic vis-a-vis de ce s-a votat ultima oară. Deci, după părerea mea, a fost o greșeală, dar asta este pentru că nu este deloc în regulă să blochezi practic economia spunând că acțiunile, eu știu, pot fi cumpărate numai de români. Rămâne statul majoritar, vorbesc de posibilele vânzări de pachete de acțiuni minoritare la companiile de stat românești.
0: Bun, mulțumesc, domnule primar.
1: Și eu vă mulțumesc.

0: Daniel Zanfi, liderul senatorilor PSD, este acum în direct. Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Ce spuneți de poziționarea domnului Toma?
1: Iertați-mă, cine-i domnul Toma? La care Toma vă? Domnul, haideți să vă... Haideți că tot văd că la diverse momente îl activează cineva pe domnul Toma, care e singurul bolojenist din Partidul Social Democrat, care nu poate trece peste o frustrare personală, că văd că acum atacă familia de la Craiova. Ca să-și fie limpede pentru toată lumea, domnul Toma nu-și poate ascunde frustrarea că Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, a fost aleasă de partid să fie președinta Asociației Orașelor din Municipiilor din România și nu e domnia sa. A rămas cu această frustrare și din acest considerent atacă conducerea partidului pentru că nu e domnia sa președintele Asociației Municipiilor și este doamna Olguța Vasilescu. Asta ca să înțelegeți care sunt resorturile care îl mână pe domnul Toma să facă aceste afirmații. În rest, este nimeni în partid, nu-l mai bagă nimeni în seamă și evident încearcă să facă aceste lucruri tocmai pentru că, repet, nu poate trece peste această frustrare. În rest, despre domnul Toma, numai bine și doresc să candideze la viitoarele alegeri din partea...
0: Dar blocajul ăsta totuși partid. Există, nu? Cum vedeam și numai devreme, încă se caută premier la o lună de zile de la moțiunea de cenzură.
1: Cum bine știți, atributul nominalizării premierului este la președintele României, care a făcut o serie de consultări. Vreau să vă spun de la bun început că Partidul Social Democrat nu are o problemă în a-și asuma funcția de premier. Haideți să vedem ce se va întâmpla după ce domnul președinte va nominaliza. Înțeleg că sunt mai multe discuții în legătură cu nominalizarea premierului și noi dorim să avem premier cât mai repede, dar constatăm un singur lucru, că practic din partea Partidului Național Liberal există o singură variantă acceptabilă, doar Ilie Bolojan. L-ați auzit spunând public că nicio altă variantă, fie din PNL, fie din USR, fie independent, tehnocrat, el, nu este bun. Dacă nu e domnia sa, ținem țara în loc, pentru că doar Ilie Bolojan trebuie să fie premier. Eu cred că este o atitudine păguboasă, având în vedere că până la urmă Parlamentul României, așa cum el, bun rău, a decis ca...
0: Eu credeam că n-avem premier pentru că n-avem majoritate, nu din cauza lui Ilie Bolojan.
1: Haideți să vedem dacă avem majoritate.
0: Eu asta am înțeles, că se caută acum o majoritate care să susțină un premier, tehnocrat eventual sau independent.
1: E adevărat.
0: Asta zic.
1: Trebuie o majoritate, fără doar și poate un premier trebuie să își facă o majoritate, dar haideți să vedem premierul pe care îl decide domnul președinte să-l nominalizeze, că, repet, este atributul domniei sale, și haideți să vedem dacă acest premier este sau nu capabil să facă majoritate. Eu am înțeles, repet, de la domnul Bolojan, că nicio altă variantă nu este acceptabilă decât domnia sa. La Partidul Social Democrat ați auzit că toate variantele sunt pe masă, evident, fără domnul Ilie Bolojan premier, care a fost până la urmă demis de Parlamentul României. Este absurd să gândim că poate cineva să-l reinvestească în funcție pe domnul Ilie Bolojan, care tocmai a fost demis de un număr record de parlamentari în istoria post-decembristă. Ca atare, cineva e cel care închide toate discuțiile.
0: Dacă face o majoritate, bănuiesc că Nicușor Dan poate să propună pe ea oricine. Mulțumesc, domnule Zanfir, pentru
1: răspuns. Și eu vă mulțumesc.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim de obicei la început, la o idee bună, o campanie nouă, curajul de a construi ceva de la zero. Dar adevărata provocare nu este doar să pornești, ci să reușești să crești. Iar aici apare o problemă serioasă. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la exportul de startup-uri. Cu alte cuvinte, ideile se nasc aici, dar companiile ajung să se dezvolte în altă parte. Aproape 15% dintre startup-urile românești finanțate prin fonduri de capital de risc, adică fonduri care investesc în companii tinere cu potențial mare de creștere, își mută sediul în afara țării. Procentul este de aproape două ori mai mare decât în Bulgaria, următoarea clasată, unde nivelul este de aproximativ 8%, în timp ce media europeană este de doar 3,3%. Destinația principală, Statele Unite. Aproape 3/4 dintre startup-urile europene care se relochează la SUA, în special Silicon Valley, Boston sau New York. De ce pleacă? Primul motiv este accesul la finanțare. Deși există bani pentru început, când compania trebuie să se extindă serios, să angajeze, să intre pe piețe noi, să crească rapid, capitalul devine mai greu de găsit aici. Fondurile americane oferă sume mai mari, dar cer adesea ca firma să fie înregistrată acolo, unde cadrul legal este familiar, iar oportunitățile de exit sunt mai numeroase. Al doilea motiv este accesul la piață. În Franța, Germania sau Olanda există ecosisteme mai mature, mai mulți investitori, mai multe parteneriate, mai multe șanse ca un startup să fie cumpărat sau să crească rapid. Totuși, relocarea nu înseamnă mereu o pierdere totală. Multe companii mută sediul central în străinătate, dar păstrează aici echipe, cercetare sau dezvoltarea produsului. Specialiștii spun că există soluții pentru a ține startup-urile în Europa, acces mai facil la finanțare pentru etapele mari de creștere, fonduri europene capabile să concureze cu cele americane, reguli mai simple între statele Uniunii Europene și mai multe oportunități de exit prin fuziuni sau achiziții. La fel de important este sprijinul pentru ecosistemele locale de inovare, mai ales în Europa Centrală și de Est. Miza este simplă, nu doar să producem idei bune, ci să păstrăm aici companiile care le pot transforma în valoare reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: Digi24 FM.
1: Come si dice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusalii. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
2: O oră de oprire în business? Câte costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete. De la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener. Toate soluțiile pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Întrebarea numărul 5. Titluri de stat sau depozite la bancă?
6: Eu cred că mai degrabă pentru cei care au mai mulți bani investiții pe piața de capital, de, nici titlul de stat, nici economii la bancă. Iar pentru ceilalți, întrebările care se pot, răspunsurile care se pot da, sunt legate de perioada de timp pentru care îți poți permite economisirea. Pentru că titlul de stat trebuie să, să investești banii pentru perioade mai lungi, la bancă te poți plasa, poți face plasamente pe perioade mai scurte.
5: Întrebarea numărul 6. Vreau să cumpăr un apartament. De ce agent imobiliar să mă feresc?
6: N-am nicio idee, nu știu. Chiar nu știu, n-am încercat.
5: N-ați
6: să...
5: cumpărat, n-ați vândut în ultima
6: n-am
5: vreme?
6: N-am încercat să cumpăr sau să vând apartamente în, de o bucată de vreme.
5: De o bucată de vreme. Întrebarea numărul 7, v-a tentat vreodată să investiți în imobiliare în Dubai?
6: Niciodată.
5: De ce?
6: Pentru că, în afară de faptul că nu cred că pe termen foarte lung acesta este răspunsul, adică investiția într-o țară arabă care depinde de petrol, nu cred că pe termen lung va merge chestia aceasta. Eu aștept ca în următorii 10-15 ani să avem o economie mondială care să fie cu mult mai puțin dependentă de petrol decât este momentul de față. Și atunci expansiunea pe care o are această zonă este, după părerea mea, limitată.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
7: Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.

0: Dezastru pe litoral la începutul sezonului estival în Năvodar, acolo unde au fost descoperite zeci de fose septice ilegale îngropate nisip. Plajele sunt parțial amenajate. Operatorii spun că cel mai probabil nu vor putea amenaja anul acesta beach baruri pentru că nu au toate avizele, pentru că licitațiile s-au făcut târziu. Operatorii sunt obligați să pună la dispoziția clienților și toalete, dar aceștia se plâng că există zone fără utilități și că toaletele ecologice nu sunt o soluție potrivită pe plajă. Ne prezintă situația Iulia Stancu.
1: Ani de zile primăriile au obligația deja să asigure utilitățile către operatorii de pe plaje. Practic, în momentul în care primăria nu se ocupă de această obligație, este evident că nici operatorii nu au cum să livreze utilități mai departe către cetățeni. Dar, din câte știm noi, pe partea de Năvodar, pentru că am mers pe teren în zona respectivă, noi am găsit inclusiv zone în care am găsit fose îngropate în subsectoare unde existau deja utilitățile trase de către primării. Deci ce vreau să spun cu asta este că am avut, deși în anumite zone existau utilități trase de primării, operatori care nu s-au conectat la acele utilități. Iar asta este un lucru pe care nu-l vom mai accepta. Evident că operatorii nu vor putea să scoată utilitățile din buzunar acolo unde primarii nu au făcut niciun demers în acest sens. Dar unde deja au fost trase utilitățile de către primării, nu mai există niciun fel de scuză pentru operatori să nu se conecteze la acele utilități.
0: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde așadar regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală va fi luată de deputați. Se alătură cu informații Bianca Timșa.
2: Bun găsit! Proiectul prevede extinderea interdicției deja existente pentru fumat și asupra țigărilor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și produselor similare. Măsura s-ar putea aplica în spațiile publice închise, la locul de muncă, de exemplu, în transportul public și în locurile de joacă pentru copii. Inițiatorii spun că actuala legislație nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi folosite aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în restaurante. Potrivit acestora, noile reguli ar contribui la reducerea consumului de tutun și la protejarea nefumătorilor de efectele fumatului pasiv. Proiectul a fost adoptat în Senat. Deocamdată, proiectul nu este lege. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
0: România riscă sancțiuni din partea UE dacă nu adoptă rapid legea transparenței salariilor la privat. Adică n-ar mai trebui să fie diferențe mari între salariile angajaților care au funcții similare, iar câștigurile colegilor le poți afla la cerere. Dacă firmele nu respectă legea, angajații pot cere despăgubiri atunci când există diferențe salariale, de exemplu, nejustificate. Se alătură cu informații colega noastră Ligia Pricopi.
3: Bun găsit! Legea transparenței salariale, care a fost în dezbatere publică în ultimele două luni, are la bază o directivă europeană care trebuie aplicată până la data de 7 iunie și are scopul de a elimina discriminările salariale pentru aceeași muncă prestată și indiferent de gen. Practic, nu va mai exista conceptul de salarii confidențiale, iar asta se va aplica nu doar în mediul public, ci și în cel privat. Un angajat poate cere despăgubiri dacă există diferențe salariale mai mari de 5%. Comparativ, de exemplu, cu un coleg care are aceleași atribuții. Angajatorii trebuie să comunice transparent care sunt salariile și criteriile după care au fost stabilite aceste remunerații. Atunci când fac recrutări, trebuie să anunțe candidații de la bun început care este nivelul salarial, dar și noi angajați trebuie să comunice nivelul salarial anterior. Pentru angajatorii care încalcă legea, au fost prevăzute și sancțiuni de până la 20.000 de lei sau 30.000 de lei în cazul abaterilor repetate.

0: sperietoarea lui Putin, de fapt, nu mai sperie pe nimeni. Este vorba despre racheta hipersonică, despre care liderul de la Kremlin spunea că nimic nu-i stă în cale. Racheta nu doar că a fost interceptată, dar a și căzut într-un loc în care culmea erau militari ruși. Valentin Stan ne dă toate detaliile.
1: Am găsit, este un incident pe cât de umilitor, pe atât de costisitor pentru Federația Rusă. O singură rachetă Oreșnik valorează aproximativ 40 de milioane de dolari. Imaginați-vă că în această săptămână au fost lansate două astfel de rachete, două rachete Oreșnik care nu și-au atins ținta, ceea ce înseamnă o pagubă de aproximativ 100 de milioane de dolari pentru bugetul armatei ruse. Acum, de ce racheta Oreșnik era văzută ca o armă infailibilă? Și o să vă arăt în câteva detalii despre acest sistem. În teorie, această rachetă nu ar fi trebuit să fie interceptată. Este o rachetă hipersonică care poate să atingă viteze de peste 13.000 de kilometri pe oră. Vedeți și modul în care funcționează această rachetă, toate etapele după ce este lansată. Ajunge în atmosferă, iar apoi coboară și lansează cele 6 focoase. Un singur focos poate să cântărească chiar și 150 de kilograme. Racheta Oreșnik a fost lansată, a fost introdusă în sistemul de luptă în 2021. Este o armă modernă. Putin, în repetate rânduri, a spus că niciun sistem nu poate să o combată. Însă nu a avut dreptate. Aceste două rachete lansate în această săptămână au fost interceptate de sistemele de apărare antiaeriană ale ucrainenilor. Mai mult, una dintre ele a și căzut într-o zonă în care se aflau militarii ruși. Evident, soldații Kremlinului au fost uciși.
0: Pe de altă parte, Statele Unite pregătesc una dintre cele mai importante reduceri a prezenței militare în Europa, iar odată cu militarii ar putea pleca și avioanele de luptă, de transport sau de realimentare, care sunt esențiale pentru apărarea bătrânului continent. În paralel, Der Spiegel mai scrie că Washingtonul analizează inclusiv să reducă tehnica pusă la dispoziția țărilor NATO. Are detalii Alexandra Din.
2: Bine m-am găsit. În Germania, americanii au soldați și tehnică în 6 baze militare și garnizoane. 5.000 dintre ei vor fi retrași în următoarele 12 luni, a anunțat Pentagonul, în timp ce Trump a spus că suplimentează cu același număr de militari trupele din Polonia. Nu este clar dacă vor fi mutați soldații pur și simplu dintr-o țară în alta, dar știm sigur că cei din Germania vor lua cu ei tehnică militară, în special aeronave. Între echipamentele vizate ar putea fi avioanele F-16, care sunt folosite pentru atac rapid, elicoptere Black Hawk și Chinook, dar și dronele MQ Reaper, utilizate pentru supraveghere și lovituri precise. Statele Unite ar putea retrage din Germania și avioane cisternă, folosite pentru atacurile la distanță mare, întinse pe o durată mai lungă de timp, iar la toate acestea s-ar putea adăuga și sisteme antiaeriene. Și atenție, veștile proaste nu se opresc aici. Publicațiile internaționale scriu că, suplimentar retragerii din Germania, Statele Unite ar putea să nu mai pună la dispoziție Alianței NATO și alte capabilități, adică să folosească tehnica pentru operațiunile proprii, nu cele comune NATO. Și exemple ar putea fi bombardierele B-1, B-52 și B-2, submarine nucleare și nave de luptă. Aceste sisteme pe care le vedeți aici reprezintă coloana vertebrală a descurajării Alianței în Europa și sunt folosite pentru apărare, supraveghere, transport rapid și lovituri la mare distanță. Problema este că multe dintre aceste capabilități nu pot fi înlocuite rapid fără sprijinul american.
3: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
6: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
7: Unde era?
6: La Iași, era la
7: Și?
6: Iași.
7: Cum a fost?
6: Era o seară pentru amatori, era genul ăla de situații în care n-am dormit toată noaptea. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să
7: Câți
6: fac.
7: Câți ani aveai atunci?
6: 20.
7: 20.
6: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală. Nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten, și am adunat vreo 40 de oameni, așa mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venim cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și a urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei și am zis bună seara și când mi-am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum ia și nu mi-a zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
3: Ai zis-o?
6: N-am putut să,
3: era amuzat. Era bună.
6: Nu, mi s-o muia picioarele.
3: Era bună să
6: ar fi așa, fost, da. Ar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbuit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram unea mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
3: Ca Simeon?
6: Da, ca să-i atingem pe toți.
8: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
6: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă. Când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un beat de stand-up și cam am începutul, am finalul și chiar pot să... Wow, uite, asta e o glumă, efectiv. Am înțeles unde să fac pauzele. Cred că ăla a fost tot prin ea și la un
8: opă. Spune-ne-o și nouă.
6: Nu mai știu.
8: Ne participanți.
6: Nu mai știu. Mi-am amintesc doar sentimentul, nu mi-am amintesc și gluma.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
9: Digi24 FM.

0: în soarele.
1: Hai să le spunem împreună la mulți ani tuturor copiilor de 1 iunie.
0: Și la mulți ani și celor care nu mai sunt copii, dar care
1: adică noi
0: se simt în continuare, da, copii acolo în suflet.

0: Bună, sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdesc cu fratele meu la Destiny Park.
1: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
2: Cred totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
1: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
3: Rusia ia măsuri suplimentare pentru apărarea capitalei din cauza dronelor ucrainene. Pe unele dintre cele mai înalte clădiri din Moscova sunt amplasate sisteme antiaeriene care să doboare aparatele de zbor kamikaze. În aceste imagini se vede cum un sistem de apărare este urcat cu elicopterul pe un zgârie nori. Măsurile au fost luate mai ales după ce inginerii de la Kiev au mărit raza aparatelor de zbor, așa că zeci de drone sunt trimise peste Moscova în fiecare zi. Tot din cauza dronelor, traficul aerian de deasupra capitalii este închis ore în șir, ceea ce a dat peste cap zborurile. Legendara trupă britanică Iron Maiden concertează astăzi în capitală pe Arena Națională. Evenimentul marchează jumătate de secol de la înființarea formației. Fanii rockului vor avea parte de o seară memorabilă deschisă de Anthrax, o altă trupă legendară. Porțile Arenii Naționale se deschid la ora 17:00.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ți-am aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost trei foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta. Și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În momentul de față, există vreun temei economic pentru care Donald Trump ar trebui să colaboreze mai mult cu Europa sau să găsească mai degrabă și mai repede o soluție pentru războiul din Iran? Are o presiune din partea asta?
3: Și cred că e conștient de acest lucru, pentru că dacă este ceva care contează foarte mult în politica americană, este prețul benzinei la pompă. Și întotdeauna au fost aceste reacții și au crescut foarte mult și în momentul de față, în contextul unor alegeri de midterm care nu se anunță pozitive pentru președintele Trump, în contextul sondajelor de opinie care văd că situația lor economică s-a degradat, nu s-a îmbunătățit în ultimul an, este un factor suplimentar care se adaugă la acest lucru. A pierdut în toate sondajele, că a pierdut președintele Trump acel avantaj, să spunem, de economic, care venea cu aura de businessman, de succes, care oarecum îl avantaja față de Biden. Deci a pierdut acest lucru și asta este ceva care îl simți foarte
2: care
3: direct.
2: Care mai e acum nivelul de încredere pe care americanii l-au în Donald Trump?
3: Este destul de scăzut. Sondajele indică undeva că rata lui de aprobare este în jur de 35%. Dar iar trebuie văzut cu nuanțe. Ce contează este că și susținătorii săi mai strânși, mai de MAGA, a scăzut. Nu mai are acel 80-90% în grupul MAGA. S-a mai diluat. Și asta poate avea implicații destul de clare asupra alegerilor din term, în care cel puțin Camera Reprezentanților să se devină controlată de democrație. Asta înseamnă multe blocări. Ca să vă dau un exemplu, se vorbește mult de situația cu, chiar s-a vorbit de situația cu monedele cripto, unde președintele Trump are o anumită firmă, nu neapărat el, familia sa. Au fost câteva anchete inițiate la nivel de Congres American în Camera Reprezentanților, dar dacă tu nu ai președinția comitetului respectiv, tu nu poți să avansezi. Deci genul acesta de anchete vor exploda. Și asta știe foarte bine. Deci asta înseamnă multă energie politică pe care acum nu o consumi, pe care trebuie să o consumi pe multe investigații care vor fi lansate automat.
0: Vor încerca să-l suspende, credeți?
3: N-am văzut un discurs foarte direct despre acest lucru în momentul de față, pentru că ideea democraților întotdeauna a fost că un astfel de încercare îl consolidează.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
5: Fără scenarii, fără regie, cea mai pură dramă în căutarea succesului suprem. PSG Arsenal.
6: Mikel Arteta leads the Gunners to Budapest.
5: Finala UEFA Champions League. Sâmbătă, în direct la Digi Sports.

Bună ziua, este ora 15. Încep chiar acum știrile zilei, bine v-am regăsit. Vreau să vedem informațiile orei pe scurt. Legea salarizării revoltă mai multe categorii de angajați. Unii au ieșit în stradă astăzi, cei din sănătate. Chiar la această oră, sindicatele din educație poartă negocieri cu ministrul interimar al muncii. Nici ei nu sunt de acord cu schimbările. Se vorbește despre grevă generală în mai multe domenii. Legea, vedem, e atacată din toate părțile. Frații Tate și-au făcut un plan să cumpere un hotel de la Cluj. Vor să se mute acolo. Însă primăria a reacționat imediat. O să vă spun cum. S-a semnat și primul contract din proiectul mare, SAFE, pentru o bucată de autostradă. 5 miliarde de lei pentru tronsonul dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos. Și o previziune vreau să vedem împreună. În următorii 5 ani se vor bate recordurile de temperatură. Deja vedem alerte de caniculă în perioade în care nu este normal. Începem chiar acum.

0: legea salarizării a scos în stradă sute de angajați din sănătate și asistență socială. Sindicaliștii sunt nemulțumiți, mai ales de tăierea sporurilor. Chiar dacă prin noua lege salariile de bază cresc, sindicaliștii susțin că prin tăierea sporurilor, de fapt veniturile unor angajați scad și cu 3.000 de lei. Mergem chiar acum la colega mea Cezara Scutari, care ni se alătură cu mai multe detalii despre acest subiect. Explică-ne câte categorii, Cezara, se împotrivesc acestei legi a salarizării și care sunt problemele.
1: Bun găsit, practic toate categoriile de bugetari acum sunt nemulțumiți de legea salarizării așa cum este prezentată acum. În momentul de față sunt consultări la care participă reprezentanții ai Ministerului Educației, urmează să vină și liderii de sindicate din educație să vorbească cu ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru. Sindicaliștii spun că sunt nemulțumiți de faptul că sporurile pentru profesori se elimină și au scăderi de venituri între 200 și 500 de lei din acest motiv. Urmează să vedem ce rezultate vor avea negocierile de astăzi. De altfel, noua lege a salarizării a adus în stradă sindicaliștii astăzi. Pentru prima dată au ieșit cei de la Federația Sanitas în fața Ministerului Muncii, au protestat timp de 2 ore și au spus că nu exclud varianta unei greve generale. Au reclamat faptul că din cauza tăierilor de sporuri vor avea parte de scăderi de personal, în condițiile în care și așa în secții sunt mult prea puțini medici și asistenți medicali. Și noi am făcut calcule pentru modul în care le influențează noua lege salariile nete, mă refer la cele de bază. De exemplu, un medic primar va câștiga la anul cu 1331 de lei net, mai mult decât acum. Un medic specialist ar avea salariul majorat cu 1131 de lei net, iar asistenții medicali ar avea un salariu net mai mare cu până la 1000 de lei, dar, spun ei, toate aceste creșteri sunt insuficiente pe salariul de bază pentru că, din cauza sporurilor tăiate, veniturile totale ar fi micșorate până la urmă. Așadar, au spus că în data de 3 iunie vor ieși în stradă, vor avea proteste și mai mari cu mii de sindicaliști în fața guvernului, în Piața Victoriei și în fața Parlamentului. De altfel, astăzi au mai avut loc și alte proteste. La Trezoreria București au ieșit angajații în proteste spontane.
0: Societatea simte toate presiunile economice, toate scumpirile din ultima perioadă. Haideți să vedem acum ce se discută la BNR în contextul acesta. Vedem că prognoza pe inflație este din ce în ce mai rea. L-am auzit pe Mugur Isărescu acum câteva zile vorbindu-ne despre un 11% vara aceasta. Deocamdată pentru luna iunie 10,3% față de 10,7% cât este acum. Ei bine, pentru finalul anului e posibil să ajungem undeva la 5,5%. De ce spuneam că e mai urâtă prognoza decât ce am văzut inițial? Pentru că la începutul anului BNR ne spunea că nici măcar nu o să atingem inflație de 4% în decembrie. Era undeva la 3,9%. Unde mai sunt probleme? Mai sunt probleme pentru că și salariul minim brut o să crească. Din luna iulie, știm că este o decizie a guvernului, ajunge la 4.325 de lei. Deja patronatele au spus că nu sunt de acord. Ele cer amânarea. De fapt, creșterea în plată, adică salariul pe care îl iau oamenii în mână, crește cu doar 120 de lei, cam așa. Dar sunt niște incertitudini și legate de această majorare. Au vorbit cei din Consiliul BNR despre asta. Și riscurile cursului valutar sunt foarte importante. Am văzut creșterea euro în ultima perioadă. S-a mai domolit situația. Desigur că a fost nevoie de o intervenție

0: trecut de mult acest prag de 5 lei, după cum am văzut. Vedem dacă se stabilizează sau dacă vor mai fi anumite tulburări, pentru că totul ține și de situația internațională. Și dacă ar fi să ne uităm la ce se întâmplă în plan intern, aici foarte importantă este stabilitatea politică. Și noi acum nici pe aceasta nu o avem. Și acum vedem o premieră la pilonul 2 de pensii. Sumele virate de români la pensia privată obligatorie în luna februarie, o lună obișnuită, fără bonusuri, fără prime sau cadouri de sărbători, au depășit 2 miliarde de lei. Mergem chiar acum la Dana Costache pentru toate explicațiile. Te ascultăm, Dana.
1: Bine v-am găsit. Contribuțiile virate de români în luna aprilie la pilonul 2 de pensie, este vorba de contribuțiile aferente veniturilor încasate lunii februarie, au ajuns la 2,01 miliarde de lei. Este o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, când contribuțiile au fost de 1,83 de miliarde de lei. Totuși, contribuțiile din luna aprilie se apropie de recordul istoric al contribuțiilor din luna februarie pentru veniturile încasate de români în luna decembrie, dar, spun specialiștii, luna decembrie este o lună specială, în sensul că românii câștigă puțin mai bine pe baza primelor și a bonusurilor specifice sfârșitului de an. De asemenea, specialiștii spun că în continuare se va înregistra o tendință de creștere a contribuțiilor la pilonul 2 de pensii. În prezent, până la intrarea în vigoare a legii privind plata pensiilor private, românii pot solicita plata integrală a sumelor acumulate la pilonul 2 de pensii sau în rată pe o durată de cel mult 5 ani.

0: Primul contract finanțat prin SAFE pentru autostrada Unirii A8 a fost semnat. Vizat este tronsonul 1, Târgu Neamț, Târgu Frumos, care are o valoare de 4,87 miliarde de lei. Vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere, iar segmentul întreg va avea o lungime de 27 de kilometri. Toate informațiile despre acest contract vin de la Ligia Pricop. Te ascultăm, Ligia.
1: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare

0: acolo. Clădirea este însă una istorică. De aici și reacția primăriei, care spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel. În plus, proprietarul nu a anunțat care de gând să vândă.
1: I think right here in the middle of the second biggest city, we should buy for $13 million the old hotel from World War I, and we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
2: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
1: We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
3: I'm down.
1: In?
3: I'm down.
1: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
4: Let's sit, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
5: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
6: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
7: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
5: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
8: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
9: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
10: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere pentru că face parte din istoria Clujului.
5: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș.

0: Israelul își intensifică ofensiva în Liban, erodând și mai mult armistițiul deja fragil dintre cele două state. Armata israeliană a lovit astăzi unul dintre cele mai mari orașe din sud, dincolo de zona de securitate, dar și Beirutul, și a emis ordine de evacuare pentru populație pe o distanță de 40 de kilometri, avertizând că va acționa, vă citez acum, cu forță extremă. Ce înseamnă asta, dar și mai multe detalii despre aceste atacuri din Liban, ne spune chiar acum Ana Constantin. Ana, te ascultăm.
1: Bine, v-am găsit. În mod clar, în ultimele zile, conflictul din Liban s-a intensificat, iar asta alimentează temeri că războiul pe scară largă ar putea fi reluat. Atacuri au avut loc astăzi aici, vorbim despre orașul Tir și zona învecinată, adică la 20 de kilometri distanță de granița cu Israelul. O zonă vastă, vedem și pe această hartă, care a fost vizată în ultimele zile de tot mai multe atacuri. Peste 150 de ținte asociate cu Hezbollah a lovit armata israeliană miercuri, peste 120 marți și 100 luni. Vorbim în mod clar de o escaladare. Armata israeliană a emis avertismente de evacuare atât pentru Tir, cât și pentru orașul vecin Nabatieh, două dintre cele mai mari orașe din sudul țării și care se află în afara zonei tampon, care este de 8-10 kilometri distanță de graniță și care a fost cerută de Israel. Acum, practic, IDF a declarat zonă de luptă întreg teritoriul libanez, situat, iată, la sud de râul Zahrani, adică o arie de aproximativ 40 de kilometri de graniță sau 2000 de kilometri pătrați. Ordinul de evacuare emis astăzi este cel mai amplu după încheierea armistițiului de pe 16 aprilie, acoperă practic 14% din teritoriul Libanului. Vorbim de o escaladare care vine chiar înaintea unei reuniuni militare între cele două țări și care este programată mâine la Pentagon și în perspectiva unor noi runde de negocieri sub egida americană care vor avea loc pe 2 și pe 3 iunie. Hezbollah nu ia însă poartă la

0: aceste discuții, așa că le-a denunțat, iar Iranul, știm, condiționează acordul de pace cu Statele Unite de încetarea luptelor, inclusiv în Liban.
1: Ana, îți mulțumesc! Armata României cumpără drone în valoare de 30 de milioane de euro. Zeci de aparate de zbor vor intra în dotarea MAPN în următorul an. Dronele sunt construite pentru misiuni de supraveghere. Folosesc inteligența artificială și vor fi produse în România. Contractul a fost semnat în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră împrumută bani de la Comisia Europeană pentru aceste achiziții militare. Sunt tensiuni la nivel înalt provocate de o declarație a șefei diplomației europene. Kaya Kallas a spus că americanii și-au retras oamenii din ambasada din Kiev. Asta după amenințările de atac ale Rusiei. Dar la scurt timp, pe pagina instituției diplomatice americane, a apărut o fotografie și un mesaj în care ambasadorul anunța că este în continuare în Kiev și rapoartele apărute sunt false. Nici rușii nu s-au abținut de la comentarii. Ministrul de externe al lui Putin a numit populistă declarația șefei diplomației europene și un avertisment de la Moscova. Țările străine să își retragă cetățenii și diplomații pentru că marele atac asupra Kievului este în pregătire.
2: What we heard from Ukraine yesterday was that all the embassies stayed except one. So that also takes courage from those embassies. But yes, all the European states, America left.
3: Информация была введена для обсуждения всех. Дальше все остальные воспринимают серьезно. Все воспринимают серьезно, что говорят.
4: Не все воспринимают серьезно.
3: Предпочтительно вообще является мирный процесс, мирные способы достижения наших целей.
1: Donald Trump continuă războiul cu jurnaliștii care nu-i cântă în strună. După un eșec în instanță, revine cu aceeași cerere. Vrea miliarde de dolari de la Wall Street Journal pentru un articol pe care jurnaliștii l-au scris despre relația sa cu prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Ce sumă de bani vrea exact președintele american, ne spune chiar acum Ioana Ciurlea. Te ascultăm, Ioana.
5: Nu este pentru prima dată când Donald Trump cere despăgubiri Wall Street Journal, vrea 10 miliarde de dolari pentru defăimare, la fel cât a cerut și în aprilie, când judecătorii i-au respins cererea pe motiv că nu poate demonstra intenția răuvoitoare a jurnaliștilor. Mărul discordiei e un articol publicat de celebrul cotidian care vorbea despre legăturile dintre Trump și Jeffrey Epstein. Mai exact, jurnaliștii au publicat o felicitare aniversară pe care Trump i-ar fi trimis-o prădătorului sexual. Avocații președintelui spun că documentul este fals și că articolul i-a cauzat, citez, prejudicii financiare și de reputație copleșitoare. Reprezentanții Wall Street Journal spun că se vor apăra în proces pentru că au deplină încredere în rigoarea și acuratețea informațiilor publicate de jurnaliști. E încă un episod în lungul război pe care Trump îl duce cu presa care nu e fidelă. A deschis procese de defăimare și împotriva altor organizații media, printre care BBC și New York Times.
1: Acum ne uităm la ce se întâmplă pe scena politică de la noi. Este blocaj în negocierile pentru noul executiv. Nicușor Dan nu a reușit să găsească majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea. Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit pentru a fi numit să creeze noul guvern. Totuși, varianta propusă de președintele României, în discuții informale deocamdată, nu are o majoritate, spun surse politice. Ema Stoica urmărește subiectul, ne dă chiar acum detalii. Te ascultăm, Ema.
6: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv. Ea iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public, invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămână viitoare ar putea să vină cu un nume.
1: În timp ce președintele Nicușor Dan continuă să facă o serie de calcule pentru a găsi această majoritate parlamentară, totuși în legislativ, deja se conturează una. PSD cooperează tot mai bine cu AUR, votează legi împreună, inclusiv niște proiecte controversate, chiar dacă la nivel declarativ spun că nu vor să facă împreună o alianță. Haideți să vedem care sunt legile votate. De exemplu, proiectul care îi intimidează pe cei care donează ONG-urilor, blocarea listării companiilor de stat la bursă sau atacarea ordonanței SAFE la Curtea Constituțională. Toate acestea, pe lângă votul, pe moțiunea de cenzură, acolo unde au mers împreună în mod evident. De altfel, odată cu anunțul de la finalul lunii aprilie că PSD și AUR vor depune moțiune de cenzură, socialdemocratul Marian Neacșu a surprins așa cu o declarație: orice drum începe cu primul pas, spunea el atunci. Ei, vedem că au mai fost câțiva pași de atunci în care PSD și AUR au mers împreună. Vreau să discutăm despre toate scenariile pe care le avem acum pe masă legat de viitorul guvern. Vasile Dâncu, europarlamentar, vicepreședinte al PSD, alături de mine. Bună ziua, domnule Dâncu!
4: Bună ziua!
1: Și vă mulțumesc mult pentru prezența alături de noi astăzi. Vreau să încep exact așa, cu varianta aceasta Eugen Tomac, despre care vorbim de câteva zile, care, informal deocamdată, nu adună o majoritate în Parlament. Mai sunt șanse pentru ea? S-a epuizat? Ce se întâmplă?
4: Nu știu, nu este o variantă oficială, nefiind oficială, nu putem spune dacă are sau nu are șanse. În mod virtual, să spunem așa, această variantă cred că are destul de șanse. Și nu pentru că domnul Tomac este tehnocrat, nu pentru că vine neapărat din partea, să zicem, președinției, dar pentru că ar putea fi o soluție de echilibru într-o situație de blocaj. Vine dintr-un partid care nu mai este foarte mare, n-a avut conflicte niciodată cu marile partide, nu a avut conflicte fundamentale, a colaborat cu toată lumea, este europarlamentar acum, am văzut că are și relații foarte bune externe în ultima vreme și eu nu cred că este o variantă care să fi căzut, pentru că nici n-a fost propusă niciodată.
1: Încă n-a fost oficială. El spune așa, țara și cei de acasă au tocmai au văzut, țara are nevoie de guvern, sigur, apropo de a accepta nominalizarea. PSD ar vota Eugen Tomac?
4: Nu am discutat acest lucru, dar noi am spus că votăm orice soluție în care nu este vreo linie roșie pe care am stabilit-o noi. Și avem o singură linie roșie, în mod Ilie explicit, Bolojan. Cea legată de Ilie Bolojan. Deci, din acest punct de vedere, sigur că ceea ce o să propună și președintele când o să propună, dacă o să propună, nu este vorba numai de un premier, probabil că se va propune și un proiect de guvernare cu câteva linii majore, cu câteva priorități pe care trebuie să le îndeplinească următorul guvern. Eu așa aș face, să zicem, și cred că și președintele chestiunea asta ar trebui să o facă, nu numai să gireze, să spunem, facerea unei majorități, ci să gireze și un mic program, pentru că în jurul acelui program se pot alinea și partidele. Pot să spună, uite, noi depășim această barieră psihologică, această barieră emoțională, pentru că sunt câteva proiecte la care ținem și putem să mergem mai departe cu ele. Deci, eu cred că încă nu s-au jucat lucrurile. Vedem că președintele, asta mi se pare mie, în ultimul an, văzând un an de activitate pentru președintele Nicușor Dan, mi se pare că nu merge în ritmul în care încercăm să îl dictăm noi, cu presa sau cu analizele politice, ci are un alt ritm. Și acest tip de aikido, așa, în care răspunde cu o mișcare peste un anumit timp, în care încearcă să fragmenteze probabil competiția politică asta care este și se află și pe media din când în când, s-ar putea să dea rezultate. Deci trebuie să mai așteptăm un pic.
1: Dar oare ne-a făcut bine totuși întârzierea asta? Se fac 4 săptămâni în dată. Marți, 4 săptămâni de la căderea guvernului. E adevărat, un guvern interimar poate, până la 45 de zile, din ce înțelegem chiar prelungit. Dar totuși nu are puteri. Are niște puteri limitate. Se pasează cumva legile importante către Parlament. Ați văzut ce se întâmplă în ultima perioadă.
4: Este vorba de faptul că în acest moment am văzut un pact între partide în ceea ce privește legea salarizării. Dacă nu mă înșel, a fost o semnătură pentru asta. PSD și celelalte partide au declarat că pentru orice ține de PNRR și de marile noastre proiecte va fi majoritate ca să le treacă și acest guvern. Vedem că acest guvern a mers mai departe, a pus o ordonanță și după ce era demis și aceasta este una din dezbaterii, chiar dacă fanii guvernului spun că este ok, mi se pare că nu este constituțional să faci asta. Deci acest guvern funcționează.
1: Acea ordonanță cu safe, la aia vă referiți, în care mai erau multe alte...
4: În care au lucruri care nu aveau legătură cu safe, ci
1: domenii, da.
4: Care a fost dată după ce practic a fost demis guvernul.
1: Bun. Deci să spunem că așa cu majoritatea asta se poate să funcționeze. Foarte multe voci, domnule Dâncu, zic așa, de ce nu face Nicușor Dan pasul așteptat? De ce nu dăm mandatul PSD lui Sorin Grindeanu să încerce să facă un guvern? Chiar tot aici la jurnalele noastre, Traian Băsescu spunea, dacă i-ar da mandatul lui Sorin Grindeanu, sigur și-ar aduna o majoritate în Parlament. Informațiile de la consultări pe care le-am avut noi erau că PSD a zis, dacă noi luăm, reușim să facem și o majoritate în Parlament și să trecem guvernul. De ce nu?
4: Cred că președintele vrea, ca să nu accentueze tensiunea politică, mai degrabă și polarizarea care există deja în societatea noastră. De fapt, suntem blocați în acest moment pentru că există o polarizare foarte puternică între un set de partide, în cazul ăsta USR plus PNL, și PSD plus restul. Nu luăm UDMR-ul, că este în altă parte. Și această polarizare, dacă președintele dă unei tabere, să spunem așa, un avantaj prin faptul că pune un premier și pe cealaltă o plasează într-o poziție de scandal, opoziție și contestare continuă, nu slăbește tensiunea din societate, creează în Parlament, oricum ar fi, creează o opoziție foarte puternică și cred că nu-l ajută nici pe dânsul și nu ajută nici acțiunile. Caută o soluție de echilibru, caută probabil să se tocească săbile un pic în această perioadă și după aceea, probabil, o să găsească o soluție de echilibru pe care o negociază continuu cu partidele. Eu cred că despre asta e vorba, își dă seama cu siguranță și președintele și consilierii domniei sale că nu este o situație bună să amâne doar așa pentru că nu avem o soluție.
1: Da, dar vedeți, și PNL și USR spun, dați-le celor de la PSD.
4: Bun, asta
1: și
4: este
1: PSD-ul
4: iluzia
1: spune
4: lor.
1: Că și-ar dori. PNL și USR spun că merg în opoziție fără nicio problemă acum.
4: Este...
1: Deci cumva e ambiția lui Nicușor Dan să refacă această coaliție pro-occidentală, ambiție pe care o aveți și dumneavoastră, socialdemocrații.
4: Este iluzia PNL-ului și a USR-ului că se vor duce PSD-ul la putere și că va fi un dezastru. Pentru că nu cunosc situația nici politică, nici economică a României, pentru că gândesc numai ideologii, gândesc numai în opoziție. Dacă PSD s-ar duce la guvernare, chiar și cu o majoritate mai fragilă și ar face un guvern competent, eu vă spun că nu ar fi niciun dezastru. Și vă dau exemplu guvernului Năstase. Am fost guvern minoritar. Ne-a trecut PNL-ul prin Parlament, au rupt după aceea acel protocol și după aceea noi am făcut integrarea NATO și am negociat toate dosarele din Uniunea Europeană și am terminat cu 37% și puteam să terminăm cu mai mult. Deci asta este una dintre iluziile politice care ne-au dus cu căruța în gard la ultimele alegeri la ultimele alegeri generale și pe noi, pe PSD și PNL. Asta este o gândire a unor strategi de ocazie care nu înțeleg cum funcționează viața politică. Oricine ar lua guvernul acum, sigur că exclus domnul Bolojan pentru că a fost dat jos de Parlament cu o largă majoritate, dar eu cred că și ar vrea să conducă cu bună credință și cu experți, că și partidele mai au câte un expert, chiar dacă sunt dosiți undeva în spate, eu cred că ar putea să facă performanță, așa încât nu cred că îi sperie foarte tare nici pe cei de la Partidul Social Democrat, nu îi sperie această posibilitate de a face un guvern. Mai ales că avem o fragmentare foarte puternică a guvernului. Gândiți-vă la următorul lucru. Atunci când n-are niciun partid măcar o treime, asta este o matematică aritmetică electorală, atunci este foarte fragmentat Parlamentul. ați văzut, cei mai mulți obțin 20%. Asta înseamnă că din resturi se pot face majorități și asta este un lucru periculos în general, pentru că ai putea să faci orice majoritate cu resturile, cu fragmentele, care nu sunt ideologice neapărat.
1: Ați spus dumneavoastră chiar cuvântul cheie sau cuvintele cheie, cât un expert așa, cât un tehnocrat, să-i spunem ascuns pe aici colo. Ei bine, tocmai de asta se teme și Ilie Bolojan. Nu știu dacă l-ați ascultat ieri. Dacă se face un guvern de tehnocrați cu oamenii PSD, nu suntem de acord cu asta. O zice clar. Adică tehnocrați să fie cumva, dacă se poate, să fie rupți de...
4: Din partea OSR-ului sau a ONG-urilor sau din partea PNL-ului. Aceștia sunt tehnocrați. Cei din partea PSD-ului n-ar fi tehnocrați niciodată. Dacă sunt tehnocrați cu adevărat, un tehnocrat cu adevărat, nu o etichetă așa pusă artificial, acela există în afară de opțiuni ideologice. Chiar dacă are o opțiune ideologică.
1: Să nu fie lipit de loc.
4: Vorbim de experți.
1: Parte.
4: Noi acum partidele și am văzut și acțiunea PSD-ului a fost întotdeauna și a PNL-ului să distrugem ideea de tehnocrați. Nu există tehnocrați pentru că numai partidele au inteligența socială și inteligența politică. Dar nu este adevărat. Sunt oameni
1: foarte... Dar n-avea forță să se lupte cu sistemul, domnule Dâncu, asta
4: sigur
1: despre asta e vorba, cred.
4: Ar trebui ca partidele, dacă vin cu bună credință, să stea în spatele unor oameni eficienți pe care să-i pună în anumite puncte cheie, pentru că nu e vorba la guvern să pui în toate ministerele nu știu ce mari specialiști. Sunt lucruri care sunt și politice și pot merge mai ușor, dar există în câteva puncte cheie, pot fi puși specialiști. Și eu cred că chiar și partidele, oricare dintre partidele din mainstream-ul politic, pot să facă și un guvern mai eficient din oameni politici, din parlamentari, experți pe care i-au, fără să fie neapărat nevoie de tehnocrați.
1: Dar scenariul ăsta cu guvernul tehnocrat stă în picioare?
4: Nu cred că stă în picioare cu un guvern tehnocrat.
1: Dar Eugen Tomac mai degrabă în picioare cu, să spunem, miniștrii propuși de...
4: De partide, de convenția care a fost și până acum. Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Poate că ar putea să mai facă unele corecții la guvernul care a fost înainte, pentru că, după cum s-a văzut, sunt toți mari specialiști. Nu mă apuc eu să fac corecții în acest moment, dar cred că s-ar putea face corecții. Fiecare partid ar putea să mai corecteze.
1: Inclusiv PSD-ul.
4: Probabil că inclusiv PSD-ul, dar sunt politicieni care au trecut prin moțiuni de cenzură, care au o contestare publică. Uneori nu este numai politică, să zicem, este și o contestare legată de specialitate, de expertiză.
1: Mai mult USR, vă gândiți? Că aici
4: nu
1: au fost
4: mă gândesc
1: mai
4: neapărat la
1: USR,
4: dar mă gândesc că guvernul acesta are foarte multe voci puternice și foarte mult social media, mai degrabă atacuri, propagandă și boți și mai puțin eficiență.
1: Da, nu că atacurile au fost în special între PSD-PNL, PSD-USR, adică toate
4: fiecare
1: partidele au fost acolo în prim planul atacurilor. Niciunul nu s-a lăsat mai
4: fiecare cu fiecare, prejos. Sigur că...
1: Da, așa, cam
4: de aceea
1: așa
4: nu funcționează contractul politic. De aceea, poate că domnul Bolojan, dincolo de faptul că nu s-a înțeles cu PSD-ul și cu alții, probabil că a fost și o victimă a faptului că n-a funcționat contractul politic în sine și el conducea acest contract. Și de aici a venit.
1: Sorin Grindeanu ar accepta funcția de premier acum. Astăzi se spune Nicușor Dan, să-l sune, să-i spună funcția este a ta, fă un guvern.
4: Nu pot să vorbesc în numele lui Sorin Grindeanu în acest moment, dar într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru, pentru că știm ceea ce am putea să facem noi. Nu cred că asta este un lucru, chiar dacă unii cred că ar fi o mare capcană pentru PSD. S-ar putea să fie o capcană pentru cei care vor să plece în opoziție și care ar trebui să plece în opoziție, pentru că după 7 ani PNL-ul, de când conduce, cu 4 premieri, cu toți miniștrii de finanțe, critică acum PSD-ul pentru tot ce s-a întâmplat în ultimii 7 ani. Mi se pare că opoziția l-ar face bine colegilor noștri de istorie.
1: Da, păi nu știu acum, că sunt multe variante. Vreți și refacerea PSD-ul, vrea și refacerea coaliției și un PNL să-l trimită în opoziție. Chiar că e greu pentru Nicușor Dan, nu neapărat se justifică toată perioada asta lungă, dar e complicat de rezolvat.
4: Președintele nu trebuie să rezolve toate lucrurile, trebuie să rezolve doar ecuația asta politică. Restul e treaba noastră. Fiecare partid să-și facă reforma lui, fiecare partid să-și facă echipa lui, să comunice, să-și facă comunicarea lui. Președintele însă, într-adevăr, trebuie să încerce să găsească echilibru.
1: Numele. Acest nume. Eu cred că acest nume de premier e...
4: Numele este rezultatul unor multe medieri, probabil, și al multor negocieri. Nu, se pare simplu, dar un nume nu rezolvă lucrurile imediat dacă nu s-a pregătit terenul bine. Și probabil că președintele, care este totuși un ardelean din Făgăraș, se gândește de mai multe ori și taie o singură dată.
1: Îmi dați un exemplu de un tehnocrat pe care îl vedeți în momentul acesta apt să conducă guvernul?
4: Nu știu, nu vreau să mă pronunț. Știu mulți oameni, dar nu vreau să-i introduc în această...
1: Nu vă întreb din culisele discuțiilor de la Cotroceni, nu la asta mă refer. Mă gândesc dacă sunt așa niște nume pe care noi le... la care noi ne putem uita în momentul acesta să spunem, uite, omul ăsta ar putea să facă treabă chiar pe un termen scurt.
4: Că... n-aș putea să spun, știu oameni pe care ar vrea să, care ar putea și care ar vrea să facă treabă, dar dacă îl spun eu acum, devine soluția PSD și devine o soluție greșită.
1: Bun, așteptăm atunci de la Nicușor Dan acest nume. Vasile Dâncu, mulțumesc pentru prezență și pentru discuție.
4: Mulțumesc și eu.
1: Scurtă pauză, acum ne întoarcem, rămâneți cu noi.
7: Un program oferit de Digi,

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele consumului de carne asupra mediului, de la emisiile de gaze cu efect de seră, defrișări, până la consumul excesiv de resurse.

Să vă faceți o idee, sectorul zootehnic generează între 12 și 19% din emisiile globale, mai mult decât transporturile, potrivit unor statistici. Creșterea animalelor produce metan și oxid de azot, circa 15% din emisiile totale, iar pășunile și culturile pentru furaj ocupă 80% din terenurile agricole din lume. Ritmul defrișărilor pentru acest sector arată cam așa, echivalentul unui teren de fotbal la 6 secunde în Amazon. Producția de carne consumă și cantități uriașe de apă pentru irigații și hrană, iar activitatea zootehnică poluează apele cu azot și fosfor. Carnea de vită are cel mai mare impact asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, urmată de carnea de oaie și capră. Pentru toate avem alternative, sustenabile și bune pentru sănătate. Proteinele vegetale sunt bogate în nutrienți și au impact minim asupra mediului. De exemplu, tofu are textură similară cărnii de vită, burgerii vegetali din mazăre imită perfect carnea tocată, iar ciupercile, vinetele și sfecla roșie pot înlocui cu succes carnea în musaca, burger sau fripturi vegane. Schimbările sunt mici, dar semnificative pentru planetă, pentru că orice gest vine cu un impact ecologic mare.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Ai aflat de oferte? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 kg și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
4: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
6: Invitatul meu, Damian Anfile, ce ne-a învățat istoria despre iertare?
7: Istoria nu ne-a învățat prea multe despre iertare. Adică din punctul ăsta de vedere, deși repetăm de o grămadă de vreme că istoria se repetă, nu părem să-i însușim lecțiile. Prezența lui Dumnezeu în istorie au încercat mai multe școli de gândire să o definească. Unii au căutat să găsească increatul și manifestările lui în istorie, alții dimpotrivă au căutat să vină cu explicații raționale. Adică vom găsi tratate, de exemplu, care explică pas cu pas toate minunile lui Iisus. Și nu numai, și mergând până la răstignire și moartea aparentă, cum se referă ei, spunând, găsim o explicație pentru orice. În ambele situații, eu nu văd legătura, din punctul ăsta de vedere.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.
8: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
9: Cum comunicați un diagnostic greu?
8: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune: avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajuți să treacă peste această încercare.
9: Cum vă protejați sufletește?
8: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
4: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești și

0: Daune morale de 1 milion de euro în cazul unui accident cu 3 morți din aceeași familie pe autostrada 1 în Timiș. Compania de asigurări la care șoferul vinovat avea poliță RCA a fost obligată să achite daunele, asta scriu jurnaliștii de la Libertatea. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Tragedia s-a întâmplat în 2022, iar în accident au fost implicate 6 mașini. Toate informațiile de la Mihai Volușescu acum. Mihai.
1: Bun găsit tuturor, decizia definitivă într-unul dintre cele mai grave accidente petrecute pe autostrada 1 din vestul țării vine de la Curtea de Apel din Timișoara. Accidentul s-a produs în aprilie 2022 la coborârea de pe autostradă în zona Marginea, unde s-a format un blocaj în trafic. Un șofer a intrat în plin în mașinile oprite în coloană, 3 persoane din aceeași familie au murit atunci, un bărbat, fiica lui și un copil de doar 2 ani. Anchetatorii au stabilit că șoferul vinovat era obosit și distras la volan. În paralel, instanța a acordat și despăgubiri pentru familiile victimelor. Cea mai mare sumă, de peste 500.000 de lei, va merge către femeia care și-a pierdut în accident partenerul, fiica și nepotul. Restul despăgubirilor sunt împărțite. Problema este că șoferul avea asigurare la City Insurance, compania aflată între timp în faliment. Asta înseamnă că despăgubirile nu vor fi plătite direct de asigurator, ci prin Fondul de Garantare a Asiguraților, instituția care acoperă astfel de situații după falimentul unei firme RCA.
0: Puțin unul din următorii 5 ani vor depăși recordurile de temperatură la nivel global. Aceasta este previziunea și avertismentul Organizației Meteorologice Mondiale, care aparține de ONU. Asta înseamnă că temperatura medie la nivel planetar va fi cu peste 1,55 grade mai mare decât cea care era în perioada preindustrială. Raportul avertizează că tendința de încălzire este mai mare în emisfera nordică și e în pericol calota glaciară. Mai multe date din acest raport, dar și ultimele informații despre cupola de căldură care este încă peste Europa, primim chiar acum de la corespondentul Digi24 în Spania, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
2: Bun găsit, meteorologii spun că vârful acestui val de căldură fără precedent care a lovit Europa încă de săptămâna trecută este joi și vineri. Sunt așteptate cel puțin în Spania temperaturi de 39-40 de grade, niveluri deja aproape atinse ieri când au fost 38,8 grade în Extremadura și în Andaluzia. Bilanțul acestei perioade la nivel european este tragic, cel puțin 30 de morți, însă poate fi modificat în orice moment pentru că deja autoritățile sanitare de aici din Spania analizează dacă cel puțin 15 decese din această perioadă pot fi puse pe seama căldurii excesive. Există într-adevăr acest raport făcut de organismul asociat ONU, care analizează planeta din punct de vedere meteorologic, spune că este o tendință evident îngrijorătoare. Din 2015 până în 2024, an de an s-au bătut recorduri de temperatură. 2024 a fost cel mai călduros an din istorie, cu 1,55 grade mai mult decât media estimată că a fost în perioada preindustrială, adică înainte de 1900, și că tendința este cel puțin până în 2030 să fie încă un an, cel puțin iarăși, în care să se depășească nivelul care a fost din 2024. În documentul publicat sunt și alte informații interesante. De exemplu, la Polul Nord există o tendință accelerată de încălzire de 3,5 ori mai mare decât restul globului, care poate duce la topirea accelerată a calotei glaciare, care va duce la rândul ei la efecte în lanț, cea mai îngrijorătoare fiind schimbarea patternurilor, obiceiurilor la nivel planetar de vreme. Vor fi furtuni în locuri în care n-au fost și secete prelungite, tot așa în locuri în care nu este obișnuit acest fenomen.
0: Vedem acum o situație neobișnuită la pompă. Benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina, pe care în mare parte o importăm. Asta după ce toți benzinarii au urcat prețul cu 15 bani, ne explică situația chiar acum Bogdan Băcilă.
3: Bun găsit tuturor, ne aflăm la o benzinărie aflată pe centura orașului Oradea, iar aici puteți vedea această diferență de preț paradoxală între benzină și motorina. Un litru de benzină costă 9 lei și 53 de bani, în timp ce motorina costă 9 lei și 24 de bani. Vorbim de sortimentele standard. Acest lucru este paradoxal dacă ne gândim că România este exportator net de benzină, în timp ce în cazul motorinei situația acestea este exact pe dos. Aceste perturbări le-am tot văzut de la începutul războiului din Golf, odată ce strâmtoarea Ormuz și transportul prin această strâmtoare a fost grav perturbat. Au fost situații în care, la un moment dat, sortimentele de motorină premium au fost mai ieftine decât cele standard. Sunt aici și scumpiri ale sortimentelor de benzină și motorină care au fost operate de principalul jucător de pe piață, dar și cotațiile europene. Astfel, în luna mai, cotațiile pentru benzină au crescut, în timp ce cotațiile pentru motorină au stagnat sau chiar au scăzut.
4: Digi24 FM. Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
5: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5 plus 3 egal 9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5 plus 3 egal 9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
6: În sfârșit a venit vara! Câștigă 1500 de euro cu UTV.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: Următoarea știre sună cam așa. Șoșoaca vrea să scape de expertiză psihiatrică. Deci doamna Diana Șoșoacă încearcă să scape de expertiza psihiatrică cerută de procurori. Procurorii vor ceri Dianei Șoșoacă să accepte să fie expusă unei expertize psihiatrice. Aceasta se pregătește să refuze încă o dată, ba mai mult, ar fi făcut deja o solicitare către parchetul general prin care cere procurorului de caz să renunțe la această expertiză psihiatrică. Deci ăsta e articolul, asta e știrea, da? Deci ei vor să o pună să facă o expertiză psihiatrică și ea refuză. Acum, sincer, mai avem nevoie? Adică, la un moment dat, trebuie să te și gândești că nu, n-ar trebui să existe și conceptul de probă video suficient de clar? Că, doamna... E doamna care a mers cu botnița asta și în Parlamentul European. Chiar e cazul de expertize? Nu știu, zic, poate e.
0: Scos din sărite,

0: Mărturisiri emoționante făcute de Jill Biden, fosta primă doamnă a Statelor Unite. Ea spune că în timpul dezbaterii prezidențiale pe care Joe Biden a avut-o în 2024 cu Donald Trump, s-a temut pentru sănătatea soțului ei. Ba chiar a crezut că acesta ar fi suferit un accident vascular cerebral, întrucât prestația sa era de nerecunoscut.
1: I wasn't horrified, I was frightened. Because I had never, ever seen Joe like that before or since. Never.
2: Or since.
1: Yes.
2: Or You've since. Never seen him like
1: never.
2: That.
1: Never. No.
2: What happened?
1: I don't know what happened. I mean, as I watched it, I thought, oh my God, he's having a stroke. And it scared me to death.
3: Joe, you did such a great job. You answered every question. You knew all the Trump do?
0: S-a dat sentința în cazul asistentului personal al lui Matthew Perry, starul din serialul Friends. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare pentru că ar fi avut un rol crucial în moartea actorului. Acesta a fost găsit vinovat pentru că i-a injectat lui Perry doze puternice de ketamină și a distrus inclusiv niște probe. Alți 4 inculpați au fost condamnați, inclusiv 2 medici și o traficantă de droguri, cunoscută sub numele de Regina Ketaminei. În octombrie 2023, vă reamintesc, Matthew Perry a fost găsit mort în jacuzzi în apartamentul său din Los Angeles.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, statut pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest-german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut Golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937. Mașina poporului. Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
0: Ați ascultat Digistoria. Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile.
3: Întrebarea numărul 9: pe cine iubim? Omul real sau statuia?
4: În cazul figurilor istorice, bineînțeles. De cele mai multe ori, statuia. Și alegem partea de discurs care ne convine. Uh-huh. E ciudat că întâi iubim și după aia ne căutăm argumente de ce iubim, în loc să înșirăm argumentele și să vedem dacă e de iubit sau nu, sau să facem treaba și mai deșteaptă, să luăm ce e de iubit, fără să ni se pară că dacă, în schimb, caracterul este absolut reprobabil, aia ar anula opera.
3: Cine este omul pe care îl iubim cel mai mult fără să-l cunoaștem, de fapt?
4: Sunt mai multe exemple, de la Eminescu mai departe.
3: Deci Eminescu?
4: Eminescu, la scriitori, de la Eminescu până la Adrian Păunescu. La personalități savante, Nicolae Paulescu. Cine ce știe de el? A, nedreptățitul absolut al istoriei noastre, în opinia mea, Petrache Poenaru, care îi se pune în cârcă o chestie care nu e chiar așa corectă, așa, că a inventat el stiloul, îi se pune în cârcă. Aia e...
3: Da. Îi se dă credit.
4: Da, ori nume ca Parker și alții prin prejurul lui, ăia ce au făcut? Doi, Petrache n-a făcut niciodată stiloul fizic. El a făcut doar planul. Dar faptul că ăsta ne-a trimis la școală, că el a făcut legea instrucțiunii publice care prevedea învățământ primar gratuit și obligatoriu, asta câtă lume știe despre el. Faptul că ăsta e primul care a gândit instituționalizarea agriculturii. Bă, noi suntem țara eminent agrară. Unul n-are studii în domeniul ăsta. Că a încercat aducerea sericiculturii. Că înainte să se termine procesul, el a căutat să finalizeze eliberarea romilor. E un tip care a avut activitate în atât de multe domenii și vă provoc să-i găsiți o statuie în București.
3: Și întrebarea numărul 10. Statul a fost vreodată al nostru?
4: În ce sens?
3: Al nostru, al cetățenilor.
4: Nu, asta e un nonsens. Nu este democrație participativă cum exista în cetățile grecești și nici în alea nu era. Că e o listă mult mai lungă cu aia care n-aveau drepturi decât cu aia care aveau drepturi în democrațiile clasice. Statul te reprezintă, n-are cum să fie al tău. Și la un moment dat, e bine să nu mai trecem cu vederea nici competența specialiștilor, deci asta vine nivelul 2. Când știi să identifici cumva un sistem clar de valori, după aia, când e recunoscut ăla competența, nu mai comenta orice zice el. Dacă tu n-ai competențe în domeniul ăla. Comentează ce iese la final. E ca și cum ai ține un doctor din operație, știu că orice comparație e imperfectă. Dar cum ai ține un doctor din operație, domnule, eu nu cred că trebuie să faci așa.
3: Ah, sunt mulți care spun lucrul ăsta.
4: Asta e pe de-o parte.
3: Din doi ce la mână, mulți.
4: nu avem statul tocmai pentru că avem o neîncredere istorică în el. Fiind începusem o chestie, mă referam la extern, dar din păcate și pe intern. Statul român, sub orice avatar al lui, nu a fost un stat care să reprezinte foarte interesele cetățenilor. Și automat cetățenii au mai degrabă o reținere față de orice vine de la stat, deci pornind de la reticența de altă dată țărani, de cine numără ăștia? Că de bine n-are cum să fie. La boierii olteni care în timpul ocupației austriece ascundeau foile cu câți contribuabili au ei pe moșie. Astea sunt rămase în documentele austriece. Și până în zilele noastre, când, dar aici de subliniat o chestie, nu e unică la români, e balcanică cel puțin. Și cred că dacă mergi și prin alte țări care n-au stat prea bine istoric, găsești și acolo. Tu arată legea că e o țară 10 feluri în care poți să o ocolești.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
6: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.

0: Bună ziua! Începem jurnalul cu informația momentului. Angajații din sănătate, fisc și trezorerie amenință că blochează țara. Sindicaliștii sunt furioși că le scad veniturile ca urmare a tăierii sporurilor. În unele cazuri, chiar și cu 3.000 de lei. Sute de angajați au protestat azi în fața Ministerului Muncii față de noua lege a salarizării. Proteste spontane au fost și la ANAF și trezorerie. Funcționarii amenință cu greva generală de săptămâna viitoare.
1: Lege nu va trece! Noua lege nu va trece! Hoții! Hoții! Hoții!
2: Atragem atenția că în urma acestei legi, noi legi a salarizării, sistemul de sănătate este defavorizat prin scăderea veniturilor între 1.000 și 2.000 de lei. Și altă problemă mai este și lipsa de personal pe care noi trebuie să o suplimentăm cu forțe proprii.
3: E o lege făcută pe genunchi în două zile. Această lege dă... scade sporul de sâmbete, duminici, de Paște, de Crăciun, când în sănătate se lucrează, de la 100% la 10%. Am fost cenușărea, asta nu se mai poate. Mi se pare așa o umilire.
1: Să veniți la noi! Să veniți la noi!
4: Să veniți sâmbătă și duminică, în weekend, când vreți să ne dați un spor de doar 10%!
5: Să închideți spitalele, să vedem ce o să se întâmple atunci. Avem secții care au 7 asistenți pe secție la 35-40 de paturi. Cum să faci un grafic? Cum să faci turele?
6: Noi, personalul medical, sunt cei care se răspund primii în caz de calamități, în caz de epidemii, dar și se cere un act medical de calitate. Cu cine? Cu un personal prost plătit pe care îi ofer 5 lei pentru ora de sâmbătă și duminică.
7: Mi se pare bătaie de joc. Să vină ei să lucreze în locul nostru, să vadă cum este.
8: Sindicaliștii din sănătate amenință cu grevă generală și proteste masive în toată țara.
9: O să vă spun de asta că ajungem la grevă generală, o trecem în câteva meeting-uri de amploare, pentru că așa cum s-au purtat negocierile, nu pe placul nostru. Nu sunt nici de bun simț și nici nu atacă lucrurile care au fost proaste și care ar fi trebuit să fie modificate.
10: Rugămintea este să vă mobilizați, colegii, 3 iunie, mii de persoane, zeci de mii de persoane să fie în Piața Victoriei. Dacă nu, grevă generală.
4: Am venit pentru că ne pasă ce se întâmplă în sănătate.
1: Grevă generală! Grevă generală!
8: Au fost proteste și la sediile fiscului și trezoreriei. Angajații se plâng că unele salarii scad cu sume cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei. Ei amenință că închid ghișeele și încep greva generală din 4 iunie.

0: Detalii cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Vă avertizez, însă urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre bărbați care s-a sinucis ar fi autorul faptei teribile. Pentru a-și duce planul diabolic la bun sfârșit, criminalul ar fi folosit un element de recuzită văzut într-un film de groază.
1: Dubla crimă urmată de sinucidere i-a șocat pe cei din Târgu Jiu. Problemele dintre bunică, fiica ei și nepoți erau cunoscute de comunitate. Ipoteza principală este că autorul crimei este unul dintre bărbați.
2: Rudele familiei spun că nepotul în vârstă de 39 de ani ar fi fost plecat în străinătate, iar la revenirea în țară el ar fi suferit o depresie. Acesta a fost și motivul pentru care s-a baricadat în camera în care stătea. Ușa era închisă cu lacăt, iar geamul încăperii era acoperit în totalitate.
3: Internat la psihiatrie, divorț sau deci când?
4: După.
5: Până pe ce motiv se certau?
4: Pentru că ea nu mai putea să-i țină, erau de câți ani, de 16 ani, pe... da. Erau patru adulți.
6: Se droga al micului. Da. Fuma niște țigări, cred că pregătite de a avut el macetă.
1: În casă locuiau cei doi nepoți, mama lor și bunica. Înainte cu o zi de tragedie, bătrâna a mers la poliție să reclame că este agresată de fata ei. A fost deschis dosar penal și a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, pentru că le-ar fi spus polițiștilor că nu se descurcă cu dispozitivele electronice. După acest episod, fata bunicii a plecat din apartament.
7: Femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceștia și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare în urmă cu aproximativ 2 luni. Atunci a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent, iar femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formulat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.
8: Îmi pare de ei că eu i-am crescut și nu mi-e milă de ei, că lucrează copilul acii și nu are unde dormi și are și el servici și îl lăsăm fără servici.
9: Deși trăia cu teamă, n-a vrut
8: să... Pentru ei, numai pe maică s-a făcut.
10: Bunica se aștepta.
4: Și din partea ei. Că își zicea, te joc pe... De câte ori trecea pe lângă ea...
11: Ordin de protecție.
10: Trebuia să fiu la mine, acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să fac ceva, să aplanez un conflict care ar fi apărut.
1: Anchetatorii au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice. 0800 500 333.
0: Două clanuri din România au băgat în sperieți comunitatea din Dortmund, Germania. Cele două familii rivale s-au încăierat în mijlocul străzii.
12: Videoclipuri arată chaotice scene mitten in der Nordstadt. Tumultartige Bilder, Menschen rennen durcheinander, Schläge, Schreie, Pfefferspray und Waffen. Folgen Berichten von Messern, einer Machete und sogar einer mutmaßlichen Schusswaffe.
0: Imaginile filmate de martori arată un haos general în care cele două tabere se lovesc cu macete, sticle și chiar scânduri. Lupta a durat minute bune până când au intervenit polițiștii. 4 oameni au fost răniți. Polițiștii îi caută acum pe cei implicați. Presa din Dortmund scrie că au mai existat scandaluri și în trecut între cele două familii.

0: Primul contract finanțat prin SAFE pentru autostrada Unirii A8 a fost semnat. Vorbim despre tronsonul 1 Târgu Neamț Târgu Frumos, care are o valoare de 4,87 miliarde lei. Segmentul are 27 de kilometri, iar pe traseu vor fi construite 36 de poduri, 4 tunele și 3 noduri. Când va fi totul gata, ne spune Eligia Pricopi.
1: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare complexă care prevede 10 de poduri și pasaje, tunele, dar și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Sunt alocate 10 luni pentru proiectare și 3 ani pentru lucrările de execuție. Asta înseamnă că nu va fi gata mai devreme de 2030. Se va realiza cu prioritate în termen de un an, un segment de 5 km și jumătate, care să asigure conexiunea dintre A8, DN2 și A7, Bacău-Pașcani.
0: Noi acuzații în dosarul care îl vizează pe Andrew Tate, procurorii de ICOT au extins urmărirea penală pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor. Asta după mai multe postări pe rețelele sociale. Cu mai multe detalii vine chiar acum colega mea Ioana Cornev. Bun găsit, Ioana!
2: Bine te-am găsit, Corina, bun găsit doamnelor și domnilor. DICOT a extins, iată, ancheta deja existentă, dar și cu infracțiunea de incitare la ură sau discriminare pe baza mesajelor și discursurilor publicate de Andrew Tate între 2021 și 2024. Vorbim, practic, de o noutate aici legată direct de conținutul promovat în mediul online. În România, infracțiunea de incitare la ură sau discriminare poate viza și discursuri publice. Vă aduc aminte, frații Tate au fost ridicați

0: right here in the middle of the second biggest city, we should buy for $13 million the old hotel from World War One, and we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
1: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
0: We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
2: I'm down.
0: In?
2: Yeah.
0: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
3: Let's sit, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
4: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
5: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
6: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
4: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
7: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
8: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
9: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere pentru că face parte din istoria Clujului.
4: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii, ori Marea Britanie.

0: Ca PSD să nu fie înghițit de aur, ar trebui ca Sorin Grindeanu să-și dea demisia din partid. Asta susține primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. Susține că partidul său ar trebui să revină la masa coaliției și să continue protocolul cu Ilie Bolojan în rolul de premier.
1: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă. Pare că n-a fost un scenariu fezabil. Domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Iar PSD-ul se îndreaptă spre aur, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu aurul va compromite total PSD-ul. Și nu vor mai ști oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care e copia, care e originalul.
0: Noi atacuri americane în Orientul Mijlociu, armata susține că ar fi lovit preventiv obiective militare dintr-un port iranian pentru că acestea reprezentau o amenințare. Între timp, vin și critici la adresa lui Trump din partea unui oficial iranian. Acesta spune că Trump este schimbător. Într-o zi amenință, în alta imploră semnarea unui acord. În acest context, Trump face o nouă declarație care îl plasează într-o poziție neplăcută. Într-un moment de aparentă confuzie, a amenințat că va spulbera Omanul, un aliat de încredere al Statelor Unite. În plus, a confundat Iranul cu Venezuela.
2: Borders and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places, Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.

0: Este blocaj în negocierile pentru noul executiv. Nicușor Dan nu a reușit să găsească, până în acest moment, majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea. Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit pentru a fi numit să creeze noul executiv, dar nu are majoritate, spun surse politice. Mai multe detalii vin de la Ema Stoica.
1: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriți care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.
0: Scandal în Parlamentul de la Chișinău. Protagoniștii au fost președintele Parlamentului, Igor Grosu, și primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul din Chișinău a intervenit cu forța în timpul unei ședințe de plen. Tot cu forța a fost scos de ofițerii SPP după un schimb tensionat de replici.
2: Și faci tu? Și faci în timpul de lucru? Și cață aici, ocupi-te de drumuri. De drumuri ocupi-te. Da, de drumuri ocupi-te. Da, ocupați-vă de drumuri și de parcări. Nu umblați cu spectacol, că o să vă miorlăiți la toată lumea, că cineva nu vă dă voie să lucrați.
3: Este un gest de provocare deliberat. Și nu-i clar, vă rog, nu dați curs la aceste provocări.
0: Situație neobișnuită la pompă, benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina, pe care în mare parte o importăm. Asta după ce toți benzinarii au urcat prețul cu 15 bani. Ne explică situația colegul meu Bogdan Băcilă.
4: Bun găsit tuturor, ne aflăm la o benzinărie aflată pe centura orașului Oradea, iar aici puteți vedea această diferență de preț paradoxală între benzină și motorină. Un litru de benzină costă 9 lei și 53 de bani, în timp ce motorina costă 9 lei și 24 de bani. Vorbim de sortimentele standard. Acest lucru este paradoxal dacă ne gândim că România este exportator net de benzină, în timp ce în cazul motorinei situația este exact pe dos. Aceste perturbări le-am tot văzut de la începutul războiului din Golf, odată ce strâmtoarea Ormuz și transportul prin această strâmtoare a fost grav perturbat. Au fost situații în care, la un moment dat, sortimentele de motorină premium au fost mai ieftine decât cele standard. Sunt aici și scumpiri ale sortimentelor de benzină și motorină care au fost operate de principalul jucător de pe piață, dar și cotațiile europene. Astfel, în luna mai, cotațiile pentru benzină au crescut, în timp ce cotațiile pentru motorină au stagnat sau chiar au scăzut.

0: Lovitură pentru Ferrari. Și-a lansat prima mașină electrică și a pierdut mai bine de 4 miliarde de euro în 24 de ore. Principala critică este legată de aspect, unul care se îndepărtează de imaginea consacrată. De momentul sensibil, pare că profită alt gigant, Lamborghini. Directorul companiei spune că decizia de a renunța la planurile privind un model complet electric a fost, citez, alegerea corectă.
1: Luce in Italian means light.
2: The design is very, very different to whatever we've seen from Ferrari in the past, but I think it's very futuristic. It's very Ferrari-like to look towards the future and to innovate.
3: In terms of the attention to detail, you can tell that's very Ferrari.
4: Luce a stins lumina pentru 8% din acțiunile companiei la bursa din Milano aproape imediat după lansare. Investitorii se tem că schimbarea îi va îndepărta pe clienții tradiționali. Cea mai mare nemulțumire? Designul. Fanii cred că nu se potrivește cu imaginea Ferrari. Aspectul ultra-minimalist, creat în colaborare cu fostul director de design al Apple, formatul de familie și culoarea au generat glume și chiar comparații cu alte branduri.

0: Cele mai dure critici au venit însă de la unul dintre foștii președinți ai Ferrari, care a condus compania timp de 23 de ani și a lucrat cot la cot cu Enzo Ferrari.
1: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, lo possiamo dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da quella macchina.
3: Che dobbiamo fare con la Cina?
1: Che questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Pentru împătimiții vitezei, o lovitură dură este lipsa emblematicelor motoare termice, ale căror sunete sunt egale cu o doză de adrenalină.
4: You were pushing like crazy.
5: No, no, no, no, no, no, please don't do that. LH. Careful,
0: Modelul are totuși destui susținător și peste 60 de brevete de inovație potrivit companiei. Luce este primul Ferrari cu 5 locuri și al doilea cu 4 uși. Vehiculul este echipat cu 4 motoare electrice și are peste 1000 de cai putere. Mai mult, poate ajunge la 100 de km pe oră în 2 secunde și jumătate. Prețul de pornire este de peste jumătate de milion de euro, de 3-4 ori mai mare decât cel al competitorilor direcți.
6: Nice. Very nice.
7: Perché mi fate fare questo?
8: Oh. Primul Ferrari electric a primit și binecuvântarea Papei Leon, chiar dacă a devenit subiect de dispută. Suveranul pontif este printre primele personalități care au testat mașina de lux. Pilotul de teste al companiei a fost cel care i-a prezentat Papei funcțiile principale ale noului model.

0: Donald Trump continuă războiul cu jurnaliștii care nu-i cântă în strună. După un eșec în instanță, revine cu aceeași cerere. Vrea miliarde de dolari de la Wall Street Journal pentru un articol pe care jurnaliștii l-au scris despre relația sa cu prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Ce sumă de bani vrea președintele american, ne spune Ioana Ciurlea.
1: Nu este pentru prima dată când Donald Trump cere despăgubiri Wall Street Journal. Vrea 10 miliarde de dolari pentru defăimare, la fel cât a cerut și în aprilie, când judecătorii i-au respins cererea pe motiv că nu poate demonstra intenția răuvoitoare a jurnaliștilor. Mărul discordiei e un articol publicat de celebrul cotidian care vorbea despre legăturile dintre Trump și Jeffrey Epstein. Mai exact, jurnaliștii au publicat o felicitare aniversară pe care Trump i-ar fi trimis-o prădătorului sexual. Avocații președintelui spun că documentul este fals și că articolul i-a cauzat, citez, prejudicii financiare și de reputație copleșitoare. Reprezentanții Wall Street Journal spun că se vor apăra în proces pentru că au deplină încredere în rigoarea și acuratețea informațiilor publicate de jurnaliști. E încă un episod în lungul război pe care Trump îl duce cu presa care nu e fidelă. A deschis procese de defăimare și împotriva altor organizații media, printre care BBC și New York Times.
0: Noua lege a salarizării sporește disensiunile în comunele mici, pline de lipsuri și de nevoi. Totul după ce oamenii au aflat că parlamentarii vor câștiga mai mult, iar unii primari vor avea chiar salarii duble. Asta în condițiile în care cetățenii scot mai mulți bani din buzunare după majorarea impozitelor.
2: E vremea florilor de tot felul și a primelor fructe coapte, iar peisajul acesta maschează vizual sărăcia și lipsurile multor comune. Statistic, peste 7,5 milioane dintre cetățenii României nu au acces la canalizare, iar apa potabilă curentă lipsește în 30% din comune. În vremea asta, în sate, mai mulți mor decât se nasc. Ulițele sunt tot mai goale, tinerețea tot mai rară. Tabloul este întregit de pensia care predomină ruralul. 1.700.000 de pensionari primesc sub 2.000 de lei pe lună. Peste 800.000 au așa numita pensie a sărăciei, de 1.281 de lei. Ei bine, în tot acest puzzle a apărut vestea că parlamentarii vor câștiga 10.000 de lei în plus, iar primarii comunelor mici vor avea salarii duble.
3: Trăiesc în burghezie, au de toate, au ceasuri de 30.000 de euro. Eu n-am ceas. Eu mă uit pe telefon, am un telefon vai de vai. Este ceva ieșit din comun. Asta e. Ei își măresc salariile. Dar la noi pensia, vorba aceea, e vai de vai. Ei nu mănâncă tot cu o gură ca și noi. De ce trebuie ei să mai cumoți? Ei nu sunt mai cumoți, dar este o bătaie de joc la adresa celor mulți.
4: Vreau să mănânc și eu o mâncare bună. Că am ieșit la pensie, nu pot să mănânc o mâncare, el mănâncă mâncare bună și eu mănânc. Băi, cu Ceaușescu nu era așa.
2: Aceasta e în mare vocea ulițelor și, din cauza vocilor critice, primarii vizați de salarii duble își caută atenți vorbele publice.
5: Da, demnitarii foarte mult, ceea ce nu mi se pare normal, ar trebui să ia de la jos în sus, cel care are mai puțin, să-i desădeas mai mult, iar noi, dacă avem mai mult, să rămânem undeva la același nivel.
6: Când o să audă comunitatea, băi, primarul din Isfoarele are salariu dublu, ce o să zic?
7: Probabil că nu o să fie încântată, pentru că asta este. Da, am preferat să vină mai mulți bani către bugetele locale și către partea de investiții.
2: Conform datelor oficiale, țara are 868 de comune cu mai puțin de 3.000 de cetățeni, iar conform noii legi a salarizării, primarii lor vor avea lefurile semnificativ majorate, de la 5.382 de lei la 10.435 de lei în mână.
0: Gigantul chinez Temu a fost amendat cu 200 de milioane de euro, totul din cauza produselor ilegale și periculoase, a transmis Comisia Europeană. Compania este acuzată că nu a făcut suficiente verificări pentru a proteja cumpărătorii. Colega mea Ioana Cornee vine cu mai multe informații. Bun găsit, Ioana!
8: Bun găsit! În urma verificărilor făcute de Comisia Europeană, multe dintre încărcătoarele de pe Temu nu au trecut testul siguranței. La fel se întâmplă și cu foarte multe jucării pentru copii. Multe dintre aceste produse conțineau substanțe chimice peste limita permisă și prezentau inclusiv risc de sufocare din cauza pieselor detașabile. Comisia mai spune că Temu nu a verificat suficient nici modul în care funcționează platforma, practic sistemele care promovează produsele și reclamele făcute de influenceri ar putea duce exact spre acele produse ilegale și considerate nesigure. Temu trebuie acum să trimită până pe 28 august 2026 un plan de măsuri prin care să remedieze aceste probleme semnalate. Dacă nu va respecta cerințele Comisiei Europene, Temu riscă noi sancțiuni și penalități suplimentare. De la 1 ianuarie 2026, în țara noastră se plătește o taxă în valoare de 25 de lei pentru toate coletele din afara Uniunii Europene, a căror valoare este mai mică de 150 de euro, inclusiv pentru coletele de pe Temu.
0: Ioana, mulțumesc! Incident grav la un colegiu din sectorul 1 al capitalei. Un elev de 16 ani a fost amenințat cu un cuțit și bătut de iubitul fostei sale partenere. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere. Tânărul de 18 ani a intrat nestingherit în curtea unității de învățământ cu arma albă. Conflictul ar fi pornit din gelozie. Victima a ajuns la spital, iar medicii sunt cei care au anunțat poliția. Agresorul a fost arestat pentru 30 de zile. Inspectoratul Școlar București a transmis jurnaliștilor Digi24 că va trimite o echipă de inspectori școlari pentru a verifica cum a fost posibil să intre individul cu un cuțit în curtea liceului.
9: Digi24 FM.
10: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
11: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă Anglia la Europeanul de mini-fotbal. Live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19. Iar mâine, Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30. În direct pe Digisport 1.
9: Digi24 FM.
12: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
13: Mi-i place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că o explică toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. E cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vin din motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
14: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
13: Hey, asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, oleac? E fix așa a sunat. Next.
14: Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
13: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AUR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și am scuipat, facem coaliții cu AUR, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
15: scos din sărite.

0: Digi24 FM.
1: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
2: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Lovitură uriașă pentru familia unuia dintre cei mai periculoși lideri ai Cosa Nostra. Poliția italiană i-a confiscat post-mortem bunuri de peste 200 de milioane de euro. Totul după o anchetă care a durat 2 ani. Alin Petrica are detaliile operațiunii.
1: A fost o adevărată vânătoare a averii acestui mafiot italian, o vânătoare care a dus la identificarea deocamdată a 200 de milioane de euro, bani și bunuri mobile, pentru că averea lui este considerată că are un nivel de cel puțin 2 miliarde de euro. Totuși este o lovitură puternică, este o cantitate impresionantă de bani. Majoritatea sunt bani aflați în conturi în paradisuri fiscale. Însă vorbim și despre bunuri, bunuri confiscate sau pe care s-a pus sechestru. De exemplu, în Spania, în Costa de Sol, în zona de lux a Mediteranei, în apropiere de Marbella, au fost identificate numai puțin de 22 de proprietăți care aparțineau într-un fel sau altul familiei acestui mafiot. A fost o acțiune care s-a desfășurat în mai multe țări simultan, în special din Europa, dar și din Orientul apropiat. Acest mafiot a fost liderul Cosa Nostra în anii 80. El a dispărut în 1993, când s-au făcut mai multe arestări. Și de atunci a tot fost pe fugă. 30 de ani s-a stat ascuns în diferite locații până în 2023, când a fost arestat. A stat foarte puțin la închisoare pentru că era deja bolnav de cancer și a murit chiar în timp ce era închis.
0: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală va fi luată de deputați.
2: Inițiatorii proiectului susțin că legislația actuală nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi utilizate aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în localuri. De cealaltă parte, și medicii atrag atenția că țigările electronice și dispozitivele de tip vape conțin substanțe nocive care pot afecta sănătatea.
3: Știm că au anumite efecte adverse destul de neplăcute. Cum este injuria pulmonară, le dau frecvent și efecte adverse cardiovasculare, palpitații, aritmii și să nu cădem în capcana ideii de fumat mai puțin nociv.
2: Proprietarii localurilor consideră că măsura ar putea duce la scăderea numărului clienților.
4: Stupid, părerea mea, adică cred că n-au altceva mai bun de făcut ce să văd cu ce deranjează. Mi se pare penibilă legea, da? Dacă se va da, o vom respecta, asta e. Orice încorsetare reduce din numărul de clienți.
2: Nefumătorii spun că așteaptă cu nerăbdare ca proiectul să fie adoptat.
5: De mult trebuia să facă chestia asta și da, sunt de alt acord. Mi se pare normal, nu, nimeni e obligat să înghită fumul altuia când stă la masă sau, mă rog, când stă în locuri publice.
6: Foarte bine, că și țigările normale sunt și, până la urmă, oamenii care nu fumează n-ar trebui să trăiască, să stea în fumul ăla, indiferent că e fum de țigară sau fum de țigări electronice.
2: Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și apoi publicat în Monitorul Oficial.
0: Prima gură de aer în economie după prăbușirea timp de câteva luni a consumului. Afacerile din comerț s-au majorat în luna martie cu peste 24% față de februarie. Totuși, comparativ cu anul trecut, avansul este tot redus. Amalia Dobre a analizat datele INS și vine cu detalii.
7: Bun găsit! Veniturile încasate din vânzarea mărfurilor angro, cu excepția automobilelor și motocicletelor, au crescut în martie 2026 comparativ cu luna precedentă cu 24,3%. Potrivit INS, creșterea se datorează avansului înregistrat la comerțul specializat, comerțul cu echipamente și comerțul cu echipamente informatice. Dacă ne uităm la primul trimestru din 2026, vedem că e vorba tot de un avans, însă este unul mult mai mic. Astfel, veniturile obținute din vânzarea mărfurilor angro au crescut în această perioadă comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut cu puțin peste 2%. Pe de altă parte, în ceea ce privește serviciile prestate în principal întreprinderilor, vedem că de la o lună la alta, în martie 2026, cifra de afaceri a avut un avans de aproape 15%. Totuși, comparativ cu anul trecut, în primul trimestru din acest an, vorbim de o scădere per ansamblu de aproape 4%. 4,4%. Totodată, INS publică și date despre situația economică a marilor industrii. Managerii din construcții și din industria prelucrătoare prevăd o creștere moderată a activității economice în următoarea perioadă. Vorbim aici de mai-iulie. De asemenea, în ceea ce privește numărul de angajați, în următoarele 3 luni, managerii sunt optimiști, se așteaptă la o perioadă de stabilitate în ceea ce privește numărul de salariați. Dacă ne uităm la prețuri, de asemenea, managerii spun că în următoarea perioadă este așteptată o creștere.
0: Dezastru pe litoral la începutul sezonului estival. În Năvodare, acolo unde au fost descoperite 10 de fose septice ilegale îngropate în nisip, plajele sunt parțial amenajate. Operatorii spun că cel mai probabil nu vor putea amenaja beach baruri, deoarece nu au toate avizele. Sunt și alte probleme. Iulia Stanciu ni se alătură cu detalii.
8: Bun găsit tuturor! Aici în stațiunea Mamaia Nord Năvodar, unii operatori de plajă au montat deja umbreluțele și șezlongurile, alții acum se pregătesc pentru noul sezon estival. Cea mai mare problemă rămâne lipsa canalizării în stațiune, pentru că aici nu toate sectoarele sunt conectate la utilități, motiv pentru care Ministerul Mediului propune toalete ecologice sau toalete cu bazine supraterane. Operatorii de plajă spun însă că aceste variante sunt nepotrivite din cauza mirosului puternic și a temperaturilor ridicate de pe plajă, care ar putea încinge fosele pe nisip. Operatorii mai reclamă faptul că licitațiile pentru plaje au fost organizate târziu, iar sectoarele au fost preluate abia în perioada Paștelui. În plus, pentru amenajarea beach barurilor, este nevoie de autorizații greu de obținut la timp, pentru că unele avize durează chiar și 6 luni. Astfel că este posibil ca în sezonul 2026 să nu existe beach baruri în Năvodari. Controlele începute de Ministerul Mediului în toamna trecută au scos la iveală mai multe nereguli, printre care deversări directe în mare, fose septice îngropate în nisip, un rezervor GPL ascuns ilegal și alte instalații îngropate sub nisip. Rămâne de văzut ce soluții vor găsi operatorii de plajă, Primăria Năvodar și Ministerul Mediului, astfel încât activitatea turistică să nu fie perturbată în acest sezon estival, care, iată, a început deja.
0: Daune morale de 1 milion de euro pentru un accident cu 3 morți pe autostrada A1 în Timiș. Compania de asigurări la care șoferul vinovat avea poliță RCA a fost obligată să achite daunele, scriu jurnaliștii de la Libertatea. Bărbatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Mihai Vălușescu are mai multe informații.
9: Bun găsit tuturor! Decizia definitivă într-unul dintre cele mai grave accidente produse pe autostrada 1 din vestul țării vine de la Curtea de Apel din Timișoara. Accidentul s-a produs în aprilie 2022 la coborârea de pe autostradă în zona Margina, unde s-a format un blocaj în trafic. Un șofer a intrat în plin în mașinile oprite în coloană. 3 persoane din aceeași familie au murit atunci. Un bărbat, fiica lui și un copil de doar 2 ani. Anchetatorii au stabilit că șoferul vinovat era obosit și distras la volan. În paralel, instanța a acordat și despăgubiri pentru familiile victimelor. Cea mai mare sumă, de peste 500.000 de lei, va merge către femeia care și-a pierdut în accident partenerul, fiica și nepotul. Restul despăgubirilor sunt împărțite. Problema este că șoferul avea asigurare la City Insurance, compania aflată între timp în faliment. Asta înseamnă că despăgubirile nu vor fi plătite direct de asigurator, ci prin fondul de garantare a asiguraților, instituția care acoperă astfel de situații după falimentul unei firme RCA.
0: Moment tensionat între Russell Crowe și fanii dornici de autografe care l-așteptau în fața unui hotel din Paris. Celebrul actor a stârnit controverse pentru că a ținut să impună reguli clare de comportament înainte de a semna autografele. Admiratorii sunt împărțiți în două tabere, cei care îl acuză pe actor că a fost nepoliticos și cei care i-au apreciat fermitatea.
10: Stay where you are. Pushing on me, sure. I'll come to you. Okay. Sure. Everybody's space. Okay. Sure. As soon as somebody's in, go. Okay. Okay. You got me?
11: Yes.
10: Clear?
11: Yes, sir.
12: Yes. Yes. If you can add Maximus, maybe.
11: Yazid,
12: can you add Maximus?
10: Sir,
12: can you add Maximus? Maximus.
13: Un program oferit de Digi.
14: casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al prefecturii de Telorman din perioada când orașul avea statut de capitală a județului. Aflată în proximitatea vechii grădini publice, astăzi Parcul Central, această casă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de Franz Barth, un antreprenor local. Casa a fost concepută ca locuința prefectului județului și constituia o componentă importantă a curții Palatului Administrativ, astăzi dispărut. Casa respecta programul locuințelor de la sfârșitul secolului XIX, cu spații grupate în zone funcționale cu caracteristici specifice, cea de reprezentare și cea de serviciu. Clădirea este eclectică în spiritul academismului francez, cu elemente neoclasice preluate din arhitectura fostului palat și adaptate la scara redusă a construcției. După ce mult timp a fost sediu al administrației financiare, casa a fost restaurată recent cu scopul restituirii către comunitatea locală ca centru pentru tineret. Un program oferit de Digi.
15: Digi 24 FM.
16: În fața ta, o emisiune Digi 24.
17: Expertul în securitate, George Scutaru.
18: Întrebarea numărul 5. Ce va urma în Rusia după Putin?
19: Dacă Rusia va considera că va câștiga războiul din Ucraina, următorul lider va fi la fel de dispus să împingă mai departe politica imperialistă și agresivitatea militară. În cazul în care Rusia este stopată în Ucraina, se poate declanșa un proces care să îl răstoarne pe Putin de la putere. Trebuie să înțelege că pentru Putin lupta asta e o luptă existențială. El nu va beneficia de o pensie precum Hrușciov sau Yeltsin. El fie va fi răsturnat de la putere, precum Ceaușescu, fie va încerca să-și prelungească cât se poate mandatul și asta va fi paralel cu războiul din Ucraina sau cu războiul care va continua.
18: Întrebarea numărul 6. Cine l-a creat pe Călin Georgescu?
19: Călin Georgescu nu putea să apară dacă nu era tolerat și de o parte din sistem.
18: Întrebarea numărul 7. Vom putea scăpa de un episod extremist la guvernare?
19: Dacă partidele mainstream continuă în acest fel, nu vom putea scăpa de un episod extremist. Adică, practic, arătăm că nu înțelegem nici situația internă, nu înțelegem nici gravitatea situației externe, suntem încă măcinați de orgolii și de mizii mici și asta nu face decât să irite populația pe cei care votează tradițional cu partidele democratice, îi transformă în nehotărâți sau oameni care nu mai votează și o parte consistentă a oamenilor nemulțumiți, frustrați, care pot fi manipulați, nu fac decât să alimenteze și să crească bazinul electoral al extremismului.
18: Întrebarea numărul 8. Cel mai bun vecin al României este?
19: Cred că în momentul de față cel mai bun vecin al României este Bulgaria, Republica Moldova. Sunt, avem Bulgaria, Republica Moldova și Ucraina.
18: Întrebarea numărul 9. Cel mai mare noroc al României este?
19: Cel mai mare noroc al României și n-a fost vorba numai de noroc. Este faptul că este membru a Uniunii Europene și a NATO. Gândiți-vă ce ar fi însemnat și cum ar fi arătat, cât de puternice ar fi fost atacurile destabilizatoare și ce efecte ar fi avut dacă România nu era în NATO și nu era în Uniunea Europeană.
16: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
15: Digi24 FM.

Teritorialitatea e un cuvânt care se referă la perioada și locul în care pot fi exploatate filmele. Agentul de vânzări ia filmul și îl vinde în diferite teritorii și cel mai adesea vinde toate drepturile teritoriului respectiv unei singure persoane, care e distribuitorul.

0: Au fost proteste în Jersey în fața unui centru de detenție pentru imigranți. Zeci de oameni au cerut închiderea acestuia și eliberarea sau tratarea mai umană a migranților aflați în detenție. Potrivit presei de investigații din SUA, cel puțin 9 oameni au murit anul trecut în confruntările cu agenții de imigrări de peste ocean.
1: We should all belong. We should all belong. This is not just a job.
2: Ho, ho. Ice has got to go. Hey, hey. Ho, ho. Ice has got to go. Hey, hey. Ho, ho.
0: Imaginile zilei vin din China. La săptămâna modei de la Seul, ținutele au fost prezentate și de roboți.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica. Apropo, mai este un scenariu pe care nu l-am discutat. O eventuală încercare a Partidului Social-Democrat, a AUR, de a impune, dacă nu ajung la niște negocieri care să ducă la fracturii politice în PNL, o încercare de a impune un guvern de tehnocrați, de specialiști, un guvern de reconciliere națională, dar din care să nu facă parte în mod direct, ci să-l controleze.
3: Se vehiculează ipoteza asta, dar mi se pare că este o ipoteză falsă. Mai întâi, în stadiul în care ne aflăm astăzi, când nu e vorba doar de erodarea granițelor dintre partidele politice sub aspect doctrinar, când sunt puse în pericol chiar valorile jocului constituțional, într-o asemenea situație gravă, nu poți să spui că faci alianță națională și cu cei care încearcă să păseze valorile și cu cei care încearcă să distrugă aceste valori. O separare a apelor este necesară din acest punct de vedere. Nu e credibilă o asemenea variantă. În plus, eu cred că din punctul de vedere al eficienței politice, varianta asta este foarte slabă. Am mai avut un guvern tehnocrat, știm ce a pățit și ce a pățit și premierul tehnocrat de atunci. Singurul câștigător a fost PSD atunci. Păi, dintr-un asemenea nou joc politic cu tehnocrații în frunte, s-ar putea ca într-adevăr să câștige PSD. Ori nu asta trebuie să facă PNL și USR. În fond, a spune că se merge cu un guvern de tehnocrați înseamnă de fapt să merge cu un guvern PSD și susținut și de AUR în spate. Cine susține guvernul de tehnocrați? PSD și AUR. Aceeași majoritate, da? Păi atunci de ce să recurgem la formule de-astea ascunse? Să-și asume direct guvernarea.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
4: Întrebarea numărul 5. Pe cine ați vedea premier PNL în locul lui Ilie Bolojan?
3: Când va câștiga alegerile PNL? Deci, eu cred că ar fi o mare prostie ca vreun om politic din PNL să accepte să fie premier într-o alianță cu PSD în continuare.
4: Întrebarea numărul 6. Dacă i-ați putea da un sfat de aur lui Nicușor Dan, care ar fi?
3: Să se ferească de aur.
4: Întrebarea numărul 7. Ce partid lipsește azi în România?
3: Partidele care vor să nască și n-au putere să se nască. Pentru că atâta vreme cât a fost alianța asta de guvernare, exista un spațiu larg pentru nașterea unui nou partid. Dar n-au putut să se nască, a trecut un an și jumătate de la alegeri. Se vorbește, probabil și dumneavoastră ați văzut pe toate părțile discuții privind nașterea unui nou partid. Mulți vorbesc, nimeni n-a putut să-l facă. Iar dacă PNL și USR trec în opoziție, șansa ca un nou partid să se nască e aproape de zero. Adică aceste două partide se pot reinventa, se pot reconsolida, pot să ocupe un spațiu politic care să adune foarte mult electorat în perioada următoare.
4: Întrebarea numărul 8. Constituția îi permite lui Nicușor Dan să fie mai mult decât un președinte mediator?
3: Da. Constituția îi permite să fie mai mult decât președinte mediator în zonele în care are atribuții clare. De exemplu, în politică externă, în zona de apărare, în zona de justiție, adică el aici are atribuții constituționale pe care trebuie să le exercite. Poate să meargă la ședințele CSM și să spună cuvântul și să influențeze. Poate să meargă la ședințele de guvern și să influențeze. Deci are trei roluri președintele potrivit Constituției. Rol de mediator este unul. Al doilea este rol de jucător pe aria de competențe pe care o are, și a treia este rol de influențator, de om care poate influența lucrurile.
4: Dar aici cu facerea guvernului?
3: Aici cu facerea guvernului n-avea decât rolul de influența constituțional.
4: Rămâne de deci văzut. Avea un rol mai mare, putea să-și exercite un rol, să joace un rol mai mare decât cel pe care și l-a ales.
3: Dacă ne referim la Constituție, n-are un rol foarte mare în această
4: Că practic
3: condiție.
4: Pe aceeași Constituție au jucat și foștii președinți.
3: Dar alți președinți, de fapt unul singur, Traian Băsescu, el a avut puterea, unii spun să treacă dincolo de limitele Constituției, nu. El a avut puterea să joace rolul de influență până la a deveni un jucător efectiv. Cum a spus el, eu sunt președinte jucător.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Începem cu detalii cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă. Vă spun de acum atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional. Unul dintre bărbați care s-a sinucis ar fi fost și autorul faptei teribile. Pentru a-și duce planul diabolic la bun sfârșit, criminalul ar fi folosit un element de recuzită văzut într-un film de groază.
1: Dubla crimă urmată de sinucidere i-a șocat pe cei din Târgu Jiu. Problemele dintre bunică, fiica ei și nepoți erau cunoscute de comunitate. Ipoteza principală este că autorul crimei este unul dintre bărbați.
2: Rudele familiei spun că nepotul în vârstă de 39 de ani ar fi fost plecat în străinătate, iar la revenirea în țară el ar fi suferit o depresie. Acesta a fost și motivul pentru care s-a baricadat în camera în care stătea. Ușa era închisă cu lacăt, iar geamul încăperii era acoperit în totalitate.
3: Internat la psihiatrie, divorț sau deci când?
4: După.
5: Până pe ce motiv se certau?
4: Pentru că ea nu mai putea să-i țină, erau de câți ani, de 16 ani, pe... da. Erau 4 adulți.
6: Se droga al micului. Da. Fuma niște țigări, cred că pregătite de a avut el macetă.
1: În casă locuiau cei doi nepoți, mama lor și bunica. Înainte cu o zi de tragedie, bătrâna a mers la poliție să reclame că este agresată de fata ei. A fost deschis dosar penal și a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, pentru că le-ar fi spus polițiștilor că nu se descurcă cu dispozitivele electronice. După acest episod, fata bunicii a plecat din apartament.
7: Femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceștia și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare în urmă cu aproximativ 2 luni. Atunci a fost întocmit formularul de evaluare a riscului, însă nu a rezultat un risc iminent, iar femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formulat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.
8: Îmi pare rău de ei că eu i-am crescut și nu mi-e milă de ei, că lucrează copilul acest și nu are unde dormi și are și el servici și îl lăsăm fără servici.
9: Deși trăia cu teamă, n-a vrut
8: pentru ei, numai pe maică s-a făcut.
10: Bunica se aștepta.
4: Și din partea ei. Că îi zicea, te joc pe... De câte ori trecea pe lângă ea...
11: Ordin de protecție.
10: Trebuia să fiu la mine, acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să fac ceva, să aplanez un conflict care ar fi apărut.
1: Anchetatorii au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice. 0800 500 333.
0: Noi acuzați în dosarul care îl vizează pe Andrew Tate. Procurorii de ICOT au extins urmărirea penală pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor. Asta după mai multe postări pe rețelele sociale. Cu mai multe detalii despre acestea, chiar acum Ioana Cornev. Explică-ne, Ioana, despre ce este vorba.
12: Bun găsit tuturor! Procurorii de ICOT au extins ancheta împotriva lui Andrew Tate, care este acum acuzat și de incitare la ură și discriminarea femeilor pe baza unor mesaje pe care le-a publicat între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului în care el și fratele său Tristan Tate sunt cercetați pentru trafic de persoane, dar și pentru alte infracțiuni grave. Cei doi sunt anchetați în România încă din 2022. Procurorii spun că ar fi păcălit mai multe femei, inclusiv minore, le-ar fi făcut să creadă că au relații serioase cu ele, le-ar fi ademenit în locuința lor și acolo le-ar fi obligat să facă materiale pornografice. Între timp, Andrew și Tristan Tate vor să se mute la Cluj. Aceștia ar intenționa să cumpere un hotel în centrul orașului, doar că, potrivit autorităților, clădirea este una istorică, iar statul ar avea prioritate la cumpărare.
13: I think right here in the middle of the second biggest city, we should buy for $13 million the old hotel from World War I, we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
14: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
13: It's a great idea.
11: we do is we convert the top floor to luxury living space. We can live there.
13: We'll get our penthouse on the top, and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
11: I'm down.
13: In?
11: I'm down.
13: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
15: That's it, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
1: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
16: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
17: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
1: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
18: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
19: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
20: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere pentru că face parte din istoria Clujului.
1: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii, ori Marea Britanie.

0: legea salarizării a scos în stradă sute de angajați din sănătate și asistență socială. Sindicaliștii sunt nemulțumiți, mai ales de tăierea sporurilor. Chiar dacă prin noua lege salariile de bază cresc, totuși sindicaliștii susțin că prin tăierea sporurilor, veniturile unor angajați scad și cu 3.000 de lei. Mergem la Cezar Ascutar pentru toate detaliile chiar acum. Cezara.
1: În rândul sindicaliștilor, astăzi, peste 200 de angajați din sănătate au protestat în fața Ministerului Muncii. Cei mai mulți se arată revoltați de tăierea sporurilor, spun ei că din acest motiv veniturile a 60% din angajații din sănătate vor fi reduse. De exemplu, vor fi tăiate sporurile pentru medicina internă, pentru spitalele de urgență, pentru laboratoarele, pentru analiza tuberculozei și am făcut și calcule să vedem în ce măsură vor fi modificate salariile nete de bază. De exemplu, un medic primar va câștiga cu 1.331 de lei net mai mult decât în 2026, salariul unui medic specialist va crește cu 1.131 de lei, iar salariile asistenților medicali vor avea unele creșteri cu până la 1.000 de lei net. Însă, sindicaliștii cu care am stat de vorbă spun că totuși veniturile totale vor fi clar reduse din cauza tăierilor de sporuri și aceste majorări de salarii de bază vor fi nesemnificative în esență. De aceea ei vor să iasă în stradă și pe data de 3 iunie într-un protest amplu în fața Guvernului și în fața Parlamentului. Astăzi au mai avut parte de acțiuni sindicale și alți angajați. Au fost proteste spontane la Trezoreria București.
0: Bulgaria pune pe lista urgențelor o autostradă care va scurta considerabil drumul românilor către Grecia. Primul tronson de aproximativ 40 de kilometri va porni din Ruse până la Biala, un oraș din regiunea Varna. Mergem la Iulia Stanciu pentru informațiile noi. Te ascultăm, Iulia.
2: Bun găsit tuturor! Noua rută va porni din Ruse, localitate aflată la granița Bulgariei cu România și va continua până la Veliko Târnovo. Proiectul are o lungime totală de aproape 133 de kilometri și este împărțit în trei segmente, Ruse, Biala și Veliko Târnovo. În acest moment a început construcția unui nou tronson de aproximativ 40 de kilometri între Ruse și Biala, iar autoritățile bulgare spun că primele două loturi trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2029. Autostrada va traversa mai multe localități și regiuni importante din nordul Bulgariei și este văzută ca o rută strategică între România, Bulgaria, Grecia și Turcia. Practic, drumul folosit de foarte mulți români pentru vacanțele din Grecia va deveni mai rapid și mai sigur.
0: Vin amenințări dure din partea Rusiei. Suplimentarea trupelor americane din Polonia cu încă 5.000 de soldați poate duce la escaladarea conflictului.
3: Приемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингентов из менее, как, ну, мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовке США страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу. Буквально на ударную дистанцию вдоль как раз западных границ нашей страны. Это не только неизбежно означало бы необходимость вынужденного принятия необходимых для обеспечения безопасности Российской Федерации военно-технических мер, но обернулось бы качественной эскалацией военной напряженности на всем европейском пространстве, особенно на фоне все более провокационной линии европейских сателлитов США в отношении Российской Федерации.
0: În paralel cu suplimentarea trupelor în Polonia, Statele Unite pregătesc una dintre cele mai importante reduceri a prezenței militare din Europa în ultimii ani. Din Germania, militarii ar putea pleca și avioane de luptă, de asemenea, de transport sau de realimentare.

0: date ar putea fi avioanele F-16 care sunt folosite pentru atac rapid, elicoptere Black Hawk și Chinook, dar și dronele MQ Reaper, utilizate pentru supraveghere și lovituri precise. Statele Unite ar putea retrage din Germania și avioane cisternă folosite pentru atacurile la distanță mare, întinse pe o durată mai lungă de timp, iar la toate acestea s-ar putea adăuga și sisteme antiaeriene. Și atenție, veștile proaste nu se opresc aici, publicațiile internaționale scriu că suplimentar retragerii din Germania, Statele Unite ar putea să nu mai pună la dispoziție alianței NATO și alte capabilități, adică să folosească tehnica pentru operațiunile proprii, nu cele comune NATO. Și exemple ar putea fi bombardierele B-1, B-52 și B-2, submarine nucleare și nave de luptă. Aceste sisteme pe care le vedeți aici reprezintă coloana vertebrală a descurajării alianței în Europa și sunt folosite pentru apărare, supraveghere, transport rapid și lovituri la mare distanță. Problema este că multe dintre aceste capabilități nu pot fi înlocuite rapid fără sprijinul american.
1: Un lider important din PSD nu crede că un guvern tehnocrat va reuși să strângă majoritatea necesară de voturi ca să treacă de parlament. Dar Sorin Grindeanu nu s-ar feri să ocupe poziția de premier. E de părere Vasile Dâncu. Tot el explică și de ce nu avem încă o nominalizare de premier. Președintele Nicu Șordan ar aștepta, vă citez acum, să se mai tocească săbile pentru a micșora tensiunea politică din jurul guvernării.
2: Nu cred că stă în picioare cu un guvern tehnocrat.
1: Dar Eugen Tomac mai degrabă în picioare cu, să spunem, miniștrii propuși de...
2: De partide, partide, de convenția care a fost și până acum. Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui Sorin Grindeanu în acest moment, dar într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru.
1: De ce nu face Nicu Șordan pasul așteptat?
2: Cred că președintele vrea, ca să nu accentueze tensiunea politică, mai degrabă și polarizarea care există deja în societatea noastră. Dacă președintele dă unei tabere, să spunem așa, un avantaj prin faptul că pune un premier și pe cealaltă o plasează într-o poziție de scandal, opoziție și contestare continuă, nu slăbește tensiunea din societate, creează în Parlament, oricum ar fi, creează o opoziție foarte puternică și cred că nu l-ajută nici pe dânsul și nu ajută nici acțiunile. Caută o soluție de echilibru, caută probabil să se tocească săbile un pic în această perioadă și după aceea probabil o să găsească o soluție de echilibru pe care o negociază continuu cu partidele.
1: Ca PSD să nu fie înghițit de aur, ar trebui ca Sorin Grindeanu să-și dea demisia din partid. Asta susține primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. El e de părere că partidul său ar trebui să revină la masa coaliției și să continue protocolul cu Ilie Bolojan în rolul de premier.
3: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă. Pare că n-a fost un scenariu fezabil. Domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Iar PSD-ul se îndreaptă spre aur, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu aurul va compromite total PSD-ul. Și nu vom mai ști, și nu vor mai ști oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care e copia, care e originalul.
1: Bucureștiul a intrat în cursa pentru găzduirea finalei UEFA Europa League în 2028 sau 2029. Starea Arenei Naționale nu este însă tocmai bună, de aceea primarul capitalei a anunțat că a alocat buget pentru reparațiile necesare. Orașele câștigătoare vor fi anunțate în septembrie, anul acesta. În competiția pentru găzduirea finalei UEFA s-au mai înscris orașe din Italia, Germania și Serbia. Despre subiectul acesta discutăm cu colegul meu Dan Filot, este alături de mine în platou. Bun găsit, Dan, îți mulțumesc!
4: Bine te-am găsit! Și eu.
1: Avem șanse, Dan?
4: Păi, vorbeam și mai devreme, în vedere istoricul și faptul că am organizat în 2012, iată, a trecut ceva timp de atunci, am organizat o finală de Europa League, a fost atunci un Atletico Madrid cu Atletic Bilbao și dincolo de evenimentul din stadion, de ce spun, sau de ce cred eu că ar fi atât de important?

0: Și atât de bine să organizăm un astfel de meci, un meci care depășește cu mult sfera celor 90 de minute în care se joacă. Mă raportez și dau exemplul Budapestei de acum, zilele noastre. Peste două zile va găzdui finala Champions League și ceea ce se întâmplă acum la Budapesta, fie că vorbim de blocurile de cazare ocupate cu luni, dacă nu un an înainte, nu se mai găsește niciun loc la un preț decent, bineînțeles, de cazare în Budapesta, până la manifestări și tot ce înseamnă vibe-ul unui astfel de meci. Bucureștenii probabil că își amintesc de ce a fost în 2012, dacă nu, fac apel la memoria lor pentru 2021, atunci când Bucureștiul, România, Arena Națională, a găzduit meciul la turneul final european. Atunci a fost un turneu prin toată Europa. Bucureștiul a găzduit trei partide, una dintre ele, meciul dintre Franța și Elveția, a adus aici foarte, foarte mulți turiști, a adus foarte mulți fani, a fost o atmosferă cu adevărat de turneu final, așa cum am avut și noi ocazia, bucuria să trăim în 2024, când România a fost în Germania. Deci nu mai beneficii din acest punct de vedere.
1: Dar avem de muncă până atunci, avem reparațiile astea de făcut.
0: Clar că avem de muncă, m-am săturat numai eu de câte ori am zis și de câte ori m-am revoltat de cubul acela gen tabelă în care este știrb și care are de mult, foarte mult timp niște monitoare lipsă, stricate și care nu au fost înlocuite. M-am bucurat că în mesajul primarului Ciucu regăsesc așa ca prim plan. Nu înțeleg de ce trebuie să așteptăm până la anul să fie reparat, dar mă rog, înțeleg că anul viitor este programată reparația, plus locuri de parcare, plus o cosmetizare a lucrurilor pe acolo, mai vorbim de niște scaune. Oricum, este un stadion care are deja 14-15 ani. E clar că niște mici lucrări de cosmetizare sunt necesare și probabil că vor fi făcute. Și da, mă întrebai de șanse. Cred că România poate să se califice cu acest dosar și să organizeze fie în 2028, pentru că, spuneai tu foarte bine, urmează să fie anunțate, sunt pachetele astea de câte 2 ani. În 2026 deja, iată, ieri s-a jucat finala Conference League, a fost cea la Europa League de la Istanbul, săptămâna trecută, ieri la Leipzig, sâmbătă se joacă la Budapesta, după cum spuneam, la anul e deja hotărât Madridul să găzduiască Champions League. Dacă nu mă înșel, Istanbul o să fie coboară la Conference League pe același stadion unde s-a jucat și Europa League anul acesta și trag acum de timp să-mi amintesc unde se joacă Europa League. Nu scapă acum, dar... în orice caz, e o nebunie frumoasă. La Frankfurt se joacă, uite că mi-au amintit și chiar poate să fie făcut o legătură și să sperăm că ni se va trebui și nouă dreptul de a organiza, pentru că stadionul Arena Națională din București este într-un fel sau altul construit după modelul celei din Frankfurt. Deci
1: am găsit legătura, noi
0: suntem siguri că în 2028 sau 2029.
1: Acum doar anul mai avem de stabilit. Vreau să mai vezi cu mine câteva imagini, Dan.
0: Hai să vedem.
1: Cu Gheorghe Hagi la primul antrenament cu Naționala de Fotbal după ce a fost numit pentru a doua oară selecționer. Sunt imagini postate pe pagina de Facebook a echipei naționale. Acolo vedem cum le transmite indicații tehnice jucătorilor. Dar nici nu ezită să arate că încă este un magician atunci când mingea ajunge la picioarele sale. Și mai e și un mesaj acolo, alături de aceste imagini. Primele zile la birou, primele antrenamente. Să le vedem.

0: Sunt niște așteptări uriașe de la naționala noastră.
1: De la Gică Hagi, în primul rând. Și sigur că și de la naționala României, pentru că nu e departe sau nu sunt foarte departe, îndepărtate vremurile când ofereau atât de multă bucurie și eram uniți cu toții de vibe-ul ăsta nepereche al zidului galben și tot ce înseamnă echipa națională a României. Începe un nou drum, începe un drum cu Gică Hagi, după un drum cu regretatul Mircea Lucescu. Ne amintim ce s-a întâmplat în primăvara acestui an, când am încercat totuși să forțăm accederea la campionatul mondial. N-a fost să fie, cum spuneam, începem un alt drum acum, un drum cu Gică Hagi, din nou antrenor, un Gică Hagi mult mai matur decât în precedentul mandat, când a fost luat practic de pe teren ca jucător și pus la acel baraj în 2001 cu Slovenia, baraj de tristă amintire. Nu am ajuns nici atunci la campionatul mondial, nu am ajuns nici acum, dar sperăm să legăm din nou seria de turnee finale, de calificări la turnee finale, tot cu Gică Hagi, cel care n-a putut să ne ducă atunci în 2002 la turneul final din Asia, din Japonia și Coreea. Sperăm să o facă la următoarea ediție. Nu începe sub cele mai bune auspicii, pentru că de-abia ce au venit veștile legate de faptul că doi dintre jucătorii de bază a echipei naționale, Ionuț Radu și Denis Man, nu vor putea fi la meciurile pe care le vom avea pe 2 iunie în Georgia și sâmbătă 6 iunie jucăm acasă cu Țara Galilor. Fără doi dintre cei mai importanti jucători pe care avem, campion în Olanda cu PSV, Denis Man are o leziune musculară și nu poate fi recuperat la timp. La fel și Ionuț Radu, după ultima partidă jucată în Spania, a suferit o mică problemă și nu riscă nimeni nicio accidentare, astfel că cei doi au plecat sau urmează să plece din cantonamentul echipei naționale. Vedem dacă ei vor fi înlocuiți și vedem cum va arăta naționala în cele două meciuri amicale și cel mai important în toamnă, atunci când vor fi meciurile din Liga Națiunilor, cu Gică Hagi pe bancă.
0: Da, așa este, așteptăm. Dan Filoti, mulțumesc.
1: Și eu.

0: Israelul își intensifică ofensiva în Liban, erodând și mai mult armistițiul deja fragil dintre cele două state. Armata israeliană a lovit astăzi unul dintre cele mai mari orașe din sud, dincolo de zona de securitate, dar și Beirutul, și a emis ordine de evacuare pentru populație pe o distanță de 40 de kilometri, avertizând că va acționa, vă citesc, cu o forță extremă. Ce înseamnă asta? Dar și mai multe detalii despre aceste atacuri din Liban aflăm chiar acum de la Ana Constantin. Te ascultăm, Ana.
1: Bine, v-am găsit. În mod clar, în ultimele zile, conflictul din Liban s-a intensificat, iar asta alimentează temeri că războiul pe scară largă ar putea fi reluat. Atacuri au avut loc astăzi aici, vorbim despre orașul Tir și zona învecinată, adică la 20 de kilometri distanță de granița cu Israelul. O zonă vastă, vedem și pe această hartă, care a fost vizată în ultimele zile de tot mai multe atacuri. Peste 150 de ținte asociate cu Hezbollah a lovit armata israeliană miercuri, peste 120 marți și 100 luni. Vorbim în mod clar de o escaladare. Armata israeliană a emis avertismente de evacuare atât pentru Tir, cât și pentru orașul vecin Nabatieh, două dintre cele mai mari orașe din sudul țării și care se află în afara zonei tampon, care este de 8-10 kilometri distanță de graniță și care a fost cerută de Israel. Acum, practic, IDF a declarat zonă de luptă întreg teritoriul libanez, situat, iată, la sud de râul Zahrani, adică o arie de aproximativ 40 de kilometri de graniță sau 2000 de kilometri pătrați. Ordinul de evacuare emis astăzi este cel mai amplu după încheierea armistițiului de pe 16 aprilie, acoperă practic 14% din teritoriul Libanului. Vorbim de o escaladare care vine chiar înaintea unei reuniuni militare între cele două țări și care este programată mâine la Pentagon și în perspectiva unor noi runde de negocieri sub egida americană care vor avea loc pe 2 și pe 3 iunie. Hezbollah nu ia însă parte la aceste discuții, așa că le-a denunțat, iar Iranul, știm, condiționează acordul de pace cu Statele Unite de încetarea luptelor, inclusiv în Liban.
0: Donald Trump continuă războiul cu jurnaliștii care nu-i cântă în strună. După un eșec în instanță, revine cu aceeași cerere. Vrea miliarde de dolari de la Wall Street Journal pentru un articol pe care jurnaliștii l-au scris despre relația sa cu prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Ce sumă de bani vrea exact președintele american, ne spune chiar acum Ioana Ciurlea.
2: Nu este pentru prima dată când Donald Trump cere despăgubiri Wall Street Journal. Vrea 10 miliarde de dolari pentru defăimare, la fel cât a cerut și în aprilie, când judecătorii i-au respins cererea pe motiv că nu poate demonstra intenția răuvoitoare a jurnaliștilor. Mărul discordiei e un articol publicat de celebrul cotidian care vorbea despre legăturile dintre Trump și Jeffrey Epstein. Mai exact, jurnaliștii au publicat o felicitare aniversară pe care Trump i-ar fi trimis-o prădătorului sexual. Avocații președintelui spun că documentul este fals și că articolul i-a cauzat, citez, prejudicii financiare și de reputație copleșitoare. Reprezentanții Wall Street Journal spun că se vor apăra în proces pentru că au deplină încredere în rigoarea și acuratețea informațiilor publicate de jurnaliști. E încă un episod în lungul război pe care Trump îl duce cu presa care nu e fidelă. A deschis procese de defăimare și împotriva altor organizații media, printre care BBC și New York Times.
0: O premieră la pilonul 2 de pensii. Sumele virate de români în februarie la pensia privată obligatorie au depășit 2 miliarde de lei. Jurnalistul Digi24, Dana Costache, vine chiar acum cu toate informațiile. Dana.
3: Bine v-am găsit. Contribuțiile virate de români în luna aprilie la pilonul 2 de pensii, este vorba de contribuțiile aferente veniturilor încasate lunii februarie, au ajuns la 2,01 miliarde de lei. Este o creștere semnificativă comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, când contribuțiile au fost de 1,83 de miliarde de lei. Totuși, contribuțiile din luna aprilie se apropie de recordul istoric al contribuțiilor din luna februarie pentru veniturile încasate de români în luna decembrie, dar, spun specialiștii, luna decembrie este o lună specială, în sensul că românii câștigă puțin mai bine pe baza primelor și a bonusurilor specifice sfârșitului de an. De asemenea, specialiștii spun că în continuare se va înregistra o tendință de creștere a contribuțiilor la pilonul 2 de pensii. În prezent, până la intrarea în vigoare a legii privind plata pensiilor private, românii pot solicita plata integrală a sumelor acumulate la pilonul 2 de pensii sau în rată pe o durată de cel mult 5 ani.
0: Primul contract finanțat prin SAFE pentru Autostrada Unirii, pentru A8, a fost semnat. Vorbim despre tronsonul 1, Târgu Neamț-Târgu Frumos, care are o valoare de 4,87 miliarde de lei. Segmentul are 27 de kilometri. Pe traseu vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere. Când va fi totul gata, ne spune chiar acum Ligia Pricopi.
4: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, Autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare complexă care prevede 10 de poduri și pasaje, tunele, dar și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Sunt alocate 10 luni pentru proiectare și 3 ani pentru lucrările de execuție. Asta înseamnă că nu va fi gata mai devreme de 2030. Se va realiza cu prioritate în termen de un an un segment de 5 km și jumătate care să asigure conexiunea dintre A8, DN2 și A7 Bacău-Pașcani.
0: Ligia, mulțumesc! Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public. Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală însă va fi luată de deputați.
5: Inițiatorii proiectului susțin că legislația actuală nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi utilizate aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în localuri. De cealaltă parte, și medicii atrag atenția că țigările electronice și dispozitivele de tip vape conțin substanțe nocive care pot afecta sănătatea.
6: Știm că au anumite efecte adverse destul de neplăcute, cum este injuria pulmonară, le dau frecvent și efecte adverse cardiovasculare, palpitații, aritmii și să nu cădem în capcana ideii de fumat mai puțin nociv.
5: Proprietarii localurilor consideră că măsura ar putea duce la scăderea numărului clienților.
7: Stupid, părerea mea, adică cred că n-au altceva mai bun de făcut, ce să văd cu ce deranjează. Mi se pare penibilă legea, da? Dacă se va da, o vom respecta, asta e. Orice încorsetare reduce din numărul de clienți.
5: Nefumătorii spun că așteaptă cu nerăbdare ca proiectul să fie adoptat.
8: De mult trebuia să facă chestia asta și da, sunt de alt acord. Mi se pare normal, nu, nimeni e obligat să înghită fumul altuia când stă la masă sau, mă rog, când stă în locuri publice.
9: Foarte bine, că și țigările normale sunt și, până la urmă, oamenii care nu fumează n-ar trebui să trăiască, să stea în fumul ăla, indiferent că e fum de țigară sau fum de țigări electronice.
5: Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și apoi publicat în Monitorul Oficial.
0: O lovitură uriașă pentru familia unuia dintre cei mai periculoși lideri ai Cosa Nostra. Poliția italiană i-a confiscat post-mortem bunuri de peste 200 de milioane de euro. Totul după o anchetă care a durat 2 ani, mergem la Alin Petrică pentru toate detaliile acestei operațiuni. Alin.
10: A fost o adevărată vânătoare a averii acestui mafiot italian, o vânătoare care a dus la identificarea deocamdată a 200 de milioane de euro, bani și bunuri mobile, pentru că averea lui este considerată că are un nivel de cel puțin 2 miliarde de euro. Totuși este o lovitură puternică, este o cantitate impresionantă de bani. Majoritatea sunt bani aflați în conturi în paradisuri fiscale. Însă vorbim și despre bunuri confiscate sau pe care s-a pus sechestru. De exemplu, în Spania, în Costa de Sol, în zona de lux a Mediteranei, în apropiere de Marbella, au fost identificate numai puțin de 22 de proprietăți care aparțineau într-un fel sau altul familiei acestui mafiot. A fost o acțiune care s-a desfășurat în mai multe țări simultan, în special din Europa, dar și din Orientul apropiat. Acest mafiot a fost liderul Cosa Nostra în anii 80. El a dispărut în 1993, când s-au făcut mai multe arestări. Și de atunci a tot fost pe fugă. 30 de ani s-a stat ascuns în diferite locații până în 2023, când a fost arestat. A stat foarte puțin la închisoare pentru că era deja bolnav de cancer și a murit chiar în timp ce era închis.
11: Digi24 FM.

0: Hidroizolații Conduraru. Începând cu 2026, a devenit importator și aplicator autorizat Danosa în România pentru sistemele de hidroizolație Bruf, acoperișuri cu protecție la incendiu. Detalii pe www.hidroizolații-conduraru.ro.
1: Cu Digi urmărești premiera documentarului Al doilea război mondial cu Tom Hanks la History Channel. Tom Hanks vă invită să redescoperiți Al doilea război mondial într-o serie despre sacrificiu și speranță. Din 26 mai la History Channel, poziția 143 în grila digitală Digi.
2: Teatrul Grivița 53 prezintă spectacolul 5+3=9, povestea nespusă a construcției primului teatru independent din România, realizat după mai bine de 80 de ani. Ce înseamnă să construiești un teatru? Pereți, scenă, lumini sau emoție, curaj și pasiune? Vino să vezi spectacolul care spune povestea propriei sale nașteri. 5+3=9, prima producție a teatrului Grivița 53, are reprezentații în datele afișate pe grivița53.ro, site-ul oficial al teatrului. Aventură susținută de Digi FM și Digi 24 FM.
3: Pe Digi Sport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi România înfruntă Anglia la Europeanul de mini fotbal, live de la 21:30. Sâmbătă, PSG și Arsenal te așteaptă în finala UEFA Champions League de la ora 19, iar mâine Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30, în direct pe Digi Sport 1.
4: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul zilei, actorul Ștefan Iancu. Spune-mi cum este să filmezi cu fratele tău.
7: Eu abia acum am filmat prima dată la, într-un serial cu el, după foarte mult timp, în care nu lucrase niciodată, da. Nu s-a întâmplat. Întâmplarea face că lucram și pe un text pe care îl scriam eu la vremea aia, că am scris pentru serialul Perioadă, și am avut senzația că parcă e o discuție pe care am avut-o cu el de 100.000 de ori. Nu știu cum să zic, e când ai o energie în care nu mai trebuie să repeți, că știi cum
6: că o să... Că vine natural.
7: Da, și eu știam cum o să zică el și el știa cum o să zic eu, și atunci a fost
6: a curs
7: cea mai
6: de
7: simplă
6: la
7: chestie.
6: Sine.
7: Da.
4: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi 24 FM.
8: Mediul în care trăim începe să fie analizat ca factor de risc pentru boală. Tehnologia devine tot mai personală, iar nutriția și microbiomul capătă un rol central în sănătate. Endometrioza rămâne o problemă majoră în România. Invitata ediției este doamna profesor universitar dr. Elvira Brătilă.
9: Medicina viitorului cu Gimina Maxim. Sâmbătă de la 13:30, doar pe Digi 24. Emisiune inspirată de Lidl România, Memorial, Aqua Carpatica.

0: Deloc surprinzător, Grecia a fost desemnată cea mai frumoasă țară din lume. Clasamentul anului 2026 a fost realizat de o publicație americană. Grecia a depășit Italia sau Noua Zeelandă. În top 10 mai apar așa: Elveția, Spania, Thailanda, Norvegia, Islanda, Australia și Austria. Despre Grecia, acum despre frumusețea acestei țări, vreau să discutăm cu Dan Adrian Drăgan, român stabilit în Grecia. Bună ziua și vă mulțumesc pentru disponibilitate.
1: Calispera din Potos, insula Tasos.
0: Vreau să vă întreb, care ar fi locurile cele mai frumoase de acolo, care au dus până la urmă Grecia pe locul întâi?
1: Nu e deloc surprinzător că Grecia este pe primul loc din punctul meu de vedere. Grecia este o țară foarte frumoasă. Telespectatorii dumneavoastră știu acest lucru, știu că este o țară ospitalieră, o ajută și proximitatea față de România. Vedem că și Statele Unite ale Americii au descoperit Grecia, ca să spun așa, și cât de frumoasă este ea. Grecia are foarte multe locuri, dar și foarte multe lucruri foarte frumoase, care fac ca turiștii să revină aici an de an și să iubească această țară. Pe lângă gastronomie, pe lângă activitățile sportive pe care le pot face aici, activități nautice, pot să se plimbe pe cărări de munte, pot să facă baie în ape de culori foarte diferite și foarte frumoase. Nu e doar o mare neagră, ca să spun așa, ci oferă o plajă largă de culori atunci în momentul în care turiștii vin în Grecia. Are foarte multe lucruri frumoase și foarte multe locuri frumoase. Îmbină perfect partea litoral, partea de litoral, partea de mare cu partea de munte, pentru că probabil foarte puțină lume știe că Grecia are aproximativ 25 de resorturi de ski și atunci Grecia poate fi o destinație turistică tot anul, nu doar de weekend break pentru Salonic sau Atena sau insule vara, ci poate să fie tot anul o destinație turistică și, după cum vedeți și în spatele meu, te poți distra și te poți bucura de Grecia, nu doar iulie și august în full sezon, ci și în mai, în iunie, în septembrie sau în octombrie, atunci când vremea îți permite să faci acest lucru și prețurile sunt mult, mult mai mici.
0: Da, exact, vedem că oamenii fac baie acolo. Care e temperatura apei? Orientativ, așa.
1: Apa are acum 20 de grade are aici, în nordul Greciei. Vedem că în alte zone din Grecia are și 21 de grade. Se poate face baie, mai ales că în perioada asta nu sunt atât de mulți români, ci sunt turiști care vin din țările nordice, Germania, Scandinavia, Polonia, și atunci pentru ei 20 de grade înseamnă o apă caldă și se pot bucura de frumusețea Greciei chiar și la sfârșit de mai.
0: Oare odată cu acest clasament și odată cu locul întâi vor veni mai mulți turiști să descopere Grecia?
1: Probabil că acest premiu va aduce aminte celor care știu că Grecia e o țară frumoasă să o pună din nou în topul priorităților ca destinație de vacanță și probabil că cei care nu au venit încă o vor pune în topul priorităților și ne așteptăm, de exemplu, ca americanii să înceapă să vină să descopere Grecia și mai mult și nu doar partea insulară, Rodos, Creta, Santorini, acolo unde pot ajunge ușor cu avionul, ci pot să ajungă și pe aeroporturi mai mici, cum ar fi Salonic sau Kavala, și de acolo să vadă și nordul Greciei, aici unde am aflu eu, pentru că are foarte multe destinații superbe. Nu doar Tasos, unde sunt mutat de 6 ani împreună cu prietena mea, ci Samotraki, Limnos, Halkidiki, la fel, este o zonă a Greciei de nord care este splendidă, este superbă. Deși ești pe continent, pe brațele din Halkidiki, simți că ești pe insulele grecești mai sudice și mai scumpe, acolo unde e mai ușor să ajungi cu avionul în condițiile în care nu e un război în Iran și în care carburantul nu este foarte scump. Deci, din punctul meu de vedere, foarte mulți turiști vor alege anul acesta și datorită acestui premiu, dar și datorită proximității, nordul Greciei și Grecia ca destinație de vacanță, pentru că oferă un raport calitate-preț încă foarte bun și pentru că oferă posibilitatea turiștilor și celor care vor să se cazeze la lux cu sute de euro pe noapte, dar și celor care caută un buget, care caută costuri mai mici și au un buget mai restrâns și pot să vină în Grecia să se bucure de un concediu perfect.
0: V-ați îndrăgostit de Grecia, văd. Mulțumesc mult!
1: Cu plăcere! Zi bună!
0: La fel! Șantierele deschise pe șosele sunt un adevărat coșmar pentru șoferi. Este și cazul celor care ajung pe drumul național din Timiș, care face legătura cu autostrada 1. Acolo șoferii sunt nevoiți să stea la cozi kilometrice, atât ziua cât și noaptea.
2: Șoseaua care traversează estul județului Timiș a fost proiectată într-o perioadă în care traficul era mult mai redus. Are o singură bandă pe sens, serpentine și localități.
3: Practic, șoseaua preia din traficul de pe autostrada A1 în lipsa celor 10 km de drum de mare viteză pe porțiunea cu tuneluri pentru urși. Evident, se formează cozi kilometrice, mai ales în această perioadă în care este aglomerat și se fac și lucrări.
4: Fiecare an se lucrează și acum vine sezonul estival, da? Vin și aia din afară și tot timpul face așa, iar să face kilometri la coadă. Nu înțeleg de ce fac așa ceva, pe fiecare an trebuie să facă nebunile astea.
5: Nu-i confortabil, dar asta e, dacă guvernanții noștri nu s-ar gândi mai repede să dea în lucru tunelurile astea.
6: Asta viață, trebuie să așteptăm, e bine că se face.
2: Drumul are nevoie de reparații în fiecare an, în special din cauza tirurilor care tranzitează România de la est la vest.
7: Păi acum vreo 2 sau 3 ani au scos toată fundația, un metru. Și acum iarăși intră în reparații.
8: Din cauza configurației drumului și a traficului permanent, lucrările pot fi executate doar pe sectoare limitate de maximum 2 km odată.
2: Lucrările ar urma să continue până la mijlocul lunii iunie.
3: Însă rezolvarea pe termen lung a problemei ține de finalizarea lucrărilor la lotul de autostradă lipsă din A1 pentru ca șoferii să nu mai fie nevoiți să parcurgă serpentinele pe drumul național. Stadiul fizic al lucrărilor este de 60%, anunță drumarii, iar activitatea principală de pe șantier este acum realizarea galeriilor tunelurilor pentru urși.
2: Lotul are o valoare de peste 1,8 miliarde de lei. Dacă actualul calendar va fi respectat, șoferii vor putea circula anul viitor de la Nădlac până la Boița, doar pe autostradă.
0: 7 din 10 români evită să meargă la medic din cauza banilor, de frică sau pentru că nu le plac condițiile. Acestea sunt rezultatele unui nou studiu. Medicii spun că este nevoie de mai multă educație, dar și de investiții. Strategii există pe hârtie, dar nu se implementează. Iar medicii de familie sunt tot mai puțini în toată țara, în jur de 9.000 față de dublu cât erau în 1998.
2: Mersul la medic rămâne pentru români o poveste cu multe necunoscute. Evită să se trateze din lipsa banilor, de frică sau din cauza condițiilor din cabinete și spitale.
9: Au niște saloane buncăre. E vopsit gardul, dar înăuntru e leopardul. Dar nu mergem la medic și nu ne internăm din cauza că nu ne place cum suntem tratați. Nu mergem preventiv, teama de medic. Teama că îți găsește ceva. 7 din 10 români evită să meargă la medic chiar și atunci când durerile persistă, iar peste 60% dintre ei spun că nu înțeleg mereu complet diagnosticul primit, în timp ce 76% recunosc că li s-a întâmplat să oprească tratamentul prescris mai devreme de termen.
10: Aș zice că sunt cauze legate de pacienți, cauze legate de medici și cauze legate de sistem. Medicul este super aglomerat, este copleșit de chestii birocratice. Practic nu ne rămâne timp să facem consultații preventive sau o discuție mai aplicată de consiliere.
2: O altă problemă ar fi legată de fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
11: În curând, în România, sistemul de asigurări sociale de sănătate nu va mai face față la plata medicamentelor, nu va mai face față la plata spitalelor.
2: Oamenii sunt îndemnați să meargă la medic și preventiv, nu doar când îi doare ceva.
12: Putem să ne protejăm starea de sănătate și putem să mergem la medic când suntem sănătoși. Avem programe de screening, avem programe de prevenție. Printr-un simplu consult odată pe an la medic putem să ne monitorizăm starea de sănătate și, bineînțeles, în caz de vreo patologie și mai ales când vorbim de boli cronice, putem să depistăm în fază incipientă.
2: Datele INSE arată că românii merg direct la camera de gardă atunci când au o urgență. Doar unul din 3 pacienți care s-a internat în 2024 a ajuns la medicul de familie.
13: Digi 24 FM.
14: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi 24 FM și Digi FM.
15: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
16: Ai aflat de oferte! Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland Chitila la șoseaua Banatului 2B ai ardei gras rotund 9,99 kg și 25% reducere la toată gama de conserve Bucegi. Kaufland. Ieftin și bun!
17: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
13: Digi24 FM.
18: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
19: Moțiunea au trecut cu 281 de voturi, record. Păi problema e că tot 281 a avut și altă moțiune. Păi ori record, ori s-o egala numărul, că David Popovic nu-și bate recordul cu aceeași timp. Acum e greu să-și amintească, probabil are leacă de traumă când vine vorba de moțiuni, că o mai pățit-o și el. Ce spune de fapt asta cu votul record de 281 de voturi? Nu spune de fapt că parlamentarii au vrut sau nu au vrut. Spune de fapt că Bolojan nu negocia nimic. El a ales să plece, dar onoare. Asta e. Și apoi domnul Grindeanu spune așa: vrem rapid un guvern nou. Toate opțiunile sunt deschise. Păi dacă toate opțiunile sunt deschise, de ce le-ai mai dat jos pe la vechi? E ca și cum după ce divorțezi, postezi pe Facebook, caut urgent relații serioase și dai tag la fosta soție. Și aici e toată esența politicii românești. Întâi incendiem casa, după care organizăm o conferință de presă despre siguranța la incendiu.
13: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Fiecare casă începe cu o decizie. De la cele mai importante târguri internaționale de design până la șantierele și atelierele din România, Casa Magazin îți arată ce contează cu adevărat atunci când îți construiești un spațiu al tău. Casa Magazin, o emisiune care îți schimbă perspectiva. În fiecare sâmbătă de la 9:30 cu Alexandra Conea, doar pe Digi24. Emisiune susținută de DeWalt România, alumil, tâmplărie performantă. Cortina Park, acasă începe aici. Bloom.
1: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
2: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare.
3: Emisiune realizată cu sprijinul Penny.
2: Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: culoare și atmosferă de festival în cetatea medievală Sighișoara, unde a început evenimentul Carnaval în Cetate. Timp de 5 zile, turiștii și localnicii vor avea parte de muzică, dansuri și spectacole. Cum este acolo, ne spune Bianca Venter chiar acum.
1: Bun găsit, ne aflăm în cetatea Sighișoara, iar aici a început deja atmosfera de carnaval. Străzile sunt decorate festiv și în acest moment are loc parada. După cum puteți observa în imagini, sunt aproximativ 200 de copii costumați care urcă în cetate, unde urmează să și danseze. Fiecare echipă a pregătit un moment artistic pentru turiștii din Sighișoara. Carnavalul a început azi și ține până luni, 1 iunie, de Ziua Copilului. În toate aceste zile, pe străzile cetății vor fi meșteri populare, animatori, spectacole și concerte. Organizatorii au pregătit peste 2000 de măști pentru turiști, iar copiii au o zonă în care se pot juca. De asemenea, ei vor avea acces gratuit la atelierele creative, tobogane gonflabile, dar și trase cu obstacole. Carnavalul marchează începutul verii aici, în Sighișoara, și își propune să ofere noi experiențe turiștilor care ajung în acest sfârșit de săptămână în cetate.
2: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, tot pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut Golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937. Mașina poporului. Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
2: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
5: Întrebarea numărul 8. Și dacă Bolojan nu reușește?
6: Are toate șansele să nu reușească, pentru că, până la urmă, vedem că liderii politici sunt mai degrabă împotriva reușitei, împotriva reformelor. Pun bețe în roate, evident. În continuare își fac un calcul politic. Ce câștigă ei din treaba asta dacă fac reforme? Câștigă mai mult sau mai puțin? Ei percep că ar câștiga mai puțin dacă fac aceste reforme și se aliază cu cei care vor să facă aceste reforme. Și atunci vedem un curent din ăsta mai degrabă antireformist, un curent izolaționist care crește foarte mult în România și care ne îndepărtează de civilizație, de dezvoltare și așa mai departe. Are toate șansele să reușească.
5: Întrebarea numărul 9. Partidul cel mai pro-business din România astăzi este? Mă rog, este sau nu este?
6: Eu aici prefer să tac, că nu cred că găsesc vreunul care este pro-business.
5: Și întrebarea numărul 10.
6: Mi-ar plăcea să apară un partid într-adevăr care să aibă ca platformă o platformă economică sănătoasă și în care toate aceste argumente ale economiei, care intră în coliziune cu politica, să știți că economia este o știință care intră în coliziune cu politica întotdeauna, și aș vrea să văd un partid, într-adevăr, în care argumentele economice nu doar că sunt menționate, sunt folosite ca doctrină de partid, ci ulterior sunt chiar implementate. Din păcate, foarte puțin din economie este astăzi implementat în România și atunci nu pot să spun că există astăzi vreun partid politic care să fie pro-business.
5: Și întrebarea numărul 10. Se poate în Europa, cu stat mic și taxe mici, sau asta este doar o iluzie teoretică?
6: Nu are cum să fie o iluzie teoretică statul minimal. Până la urmă, sunt foarte multe bunuri publice care pot fi livrate de către operatori privați în competiție unii cu ceilalți. Statul ar trebui să fie minimal cel puțin prin limitarea la cele 5 funcții de bază ale sale: educație, sănătate, apărare, justiție și securitate, să nu facă alte lucruri pe lângă și în general să livreze pe cât posibil aceste 5 tipuri de servicii publice în concurență semnificativă cu operatorii privați. Și dau un exemplu foarte scurt ca să limitez răspunsul. Să luăm serviciile de sănătate, da? Serviciile de sănătate publice ar trebui puse în concurență reală cu serviciile de sănătate private. Astfel încât, atunci când vedem un serviciu public care nu funcționează, cel care lucrează pentru acel serviciu public să știe că dacă pacientul e nemulțumit, poate să fugă foarte ușor la serviciu privat. Astăzi noi nu avem o concurență reală în sistemul public, în sistemul de sănătate din România, între ce înseamnă public și privat, și în ciuda acestei probleme avem o dezvoltare fascinantă a sectorului privat de sănătate, care cred că în câțiva ani va deveni într-adevăr o opțiune, chiar dacă e costisitor și, cum să spun eu, se plătește acest serviciu după ce ți-ai plătit contribuțiile pe toate veniturile la sistemul public de sănătate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Românii sunt mai aproape de visul de a traversa munții pe o șosea de mare viteză. S-a semnat primul contract din proiectul Mare, Safe, pentru o bucată de autostradă.
0: 5 miliarde de lei din bani europeni sunt alocați pentru un tronson între Târgu Neamț și Târgu Frumos. Cum va arăta traseul, vă arătăm imediat în ediție specială.
1: România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene. Mai avem timp până luna viitoare să adoptăm legea care obligă firmele să facă publice salariile angajaților.
0: Măsura este obligatorie și are drept scop eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru angajații care fac aceeași muncă. Mai mulți salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați din punct de vedere al salariului.
1: Scandal istoric în lumea auto. Ferrari a dezvăluit modelul său electric și criticile au accelerat amețitor.
0: La fel și pierderile la bursă, peste 4 miliarde de euro după ce mașina a fost arătată publicului. Controversa e legată în primul rând de felul în care arată, care cam rupe tradiția estetică a căluțului cabrat.
1: Mai multe imagini și detalii imediat.

0: Primul contract finanțat prin programul SAFE pentru Autostrada Unirii A8 a fost semnat.
1: Vizat este tronsonul Târgu Neamț, Târgu Frumos, care are o valoare de 4,87 de miliarde de lei.
0: Urmează să fie construite vreo 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere, iar segmentul va avea o lungime totală de 27 de kilometri.
1: Vine cu toate informațiile colega noastră, Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, Autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare complexă care prevede 10 de poduri și pasaje, tunele, dar și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Sunt alocate 10 luni pentru proiectare și 3 ani pentru lucrările de execuție. Asta înseamnă că nu va fi gata mai devreme de 2030. Se va realiza cu prioritate în termen de un an, un segment de 5 km și jumătate, care să asigure conexiunea dintre A8, DN2 și A7 Bacău-Pașcani.
0: Controversații frați State fac din nou valuri în România, vor să se mute la Cluj.
1: Chiar intenționează să cumpere un hotel celebru. Clădirea este însă una istorică. A venit și reacția primăriei, care spune că statul are prioritate la cumpărarea acestui hotel.
3: I think right here in the middle of the second biggest city, we should buy $13 million. The old hotel from World War I, we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
4: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
3: What we're doing is we convert the top floor to luxury living space, we can live there. We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
5: I'm down.
3: In?
5: I'm down.
3: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
6: That's it, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
7: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
8: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
9: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
7: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
10: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poate cumpăra un astfel de imobil?
11: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
12: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere pentru că îi face parte din istoria Clujului.
7: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii, ori Marea Britanie.
0: Și o informație de ultimă oră, procurorii de Icod au extins urmărirea penală pe numele lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate între 2021 și 2024.
1: Noua acuzație se adaugă dosarului deja existent. El și fratele său sunt acuzați în România din 2022 de faptul că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore.
0: Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de Andrew și Tristan Tate, care se prefăceau că aveau sentimente față de ele, după care le obligau să intre în producția de filme pornografice.

0: încă o zi de blocaj în negocierile pentru noul executiv, la aproape o lună de la declanșarea actualei crize politice.
1: Nicușor Dan nu reușește să găsească majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea.
0: Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit să fie numit să creeze noul executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României, în discuții informale adevărat, ar avea șanse foarte mici să treacă de votul Parlamentului, ne spun surse politice.
1: Colega noastră, Emma Stoica, urmărește subiectul.
2: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.
0: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate spațiile închise și în mijloacele de transport public.
1: Un proiect de lege adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere.
0: Decizia finală urmează să fie luată de deputați. Are mai multe informații Bianca Timșa.
3: Bun găsit, proiectul prevede extinderea interdicției deja existente pentru fumat și asupra țigărilor electronice, dispozitivelor de încălzire a tutunului și produselor similare. Măsura s-ar putea aplica în spațiile publice închise, la locul de muncă, de exemplu, în transportul public și în locurile de joacă pentru copii. Inițiatorii spun că actuala legislație nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi folosite aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în restaurante. Potrivit acestora, noile reguli ar contribui la reducerea consumului de tutun și la protejarea nefumătorilor de efectele fumatului pasiv. Proiectul a fost adoptat în Senat. Deocamdată, proiectul nu este lege. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie adoptat și de Camera Deputaților, promulgat și publicat în Monitorul Oficial.
0: Bătaie într-o școală din sectorul 1 din capitală și atenție, urmează imagini și informații cu puternic impact emoțional.
1: Un tânăr de 18 ani a fost reținut de polițiști după ce a intrat în curtea unității de învățământ, având cu el un cuțit și a agresat un adolescent de 16 ani.
0: Anchetatorii susțin că acest conflict ar fi fost declanșat de o neînțelegere legată de o fostă relație a iubitei suspectului.
1: Tânărul ar fi amenințat pe minor cu cuțitul, apoi l-a lovit de mai multe ori în fața celorlalți elevi.
0: Victima a ajuns la spital cu răni provocate în urma acestui atac. Medicii au anunțat imediat poliția. Agresorul a fost identificat, dus la audieri și reținut.
1: Iar procurorul de caz a cerut arestarea preventivă. Cercetările continuă pentru lovire sau alte violențe, port de obiecte periculoase și tulburarea ordinii publice.

0: România riscă sancțiuni serioase din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă până luna viitoare legea care obligă firmele să facă publice salariile angajaților.
1: Măsura este obligatorie și ar trebui să ajute teoretic la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru cei angajați pe aceleași posturi.
0: Totodată, salariații ar putea să ceară despăgubiri dacă sunt discriminați.
2: Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Petru spune că experimentează astfel de situații la job.
3: Între oameni care fac aceeași

0: Întreba pe cineva de la resurse umane și mi-a zis că da, puteai să ceri câteva mii în plus.
1: E vorba de companii, firme, inclusiv organizații neguvernamentale și alte forme de asociere economică, unde, așa cum știm, cele mai multe salarii sunt la confidențial.
2: Uniunea Europeană îi obligă pe angajatori să ofere informații despre nivelul salarial încă de la interviul de recrutare. Claudiu lucrează de 16 ani în Danemarca, țară în care veniturile nu sunt un mister.
3: În fișa postului exact, B trebuie să faci asta. Asta presupun ca și aici, dar sunt mult mai sincer și mai deschis. Probabil de asta au plecat și vreo 5-6 milioane de români în România, nu? Pentru un trai mai bun.
2: Angajatorii care nu vor respecta legea riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
4: Gigantul chinez Temu a fost amendat cu 200 de milioane de euro din cauza produselor ilegale și periculoase vândute online, spune Comisia Europeană.
5: Compania este acuzată că nu a făcut suficiente verificări pentru a proteja cumpărătorii. Ioana Cornev are detalii suplimentare.
6: Bun găsit! În urma verificărilor făcute de Comisia Europeană, multe dintre încărcătoarele de pe Temu nu au trecut testul siguranței. La fel se întâmplă și cu foarte multe jucării pentru copii. Multe dintre aceste produse conțineau substanțe chimice peste limita permisă și prezentau inclusiv risc de sufocare din cauza pieselor detașabile. Comisia mai spune că Temu nu a verificat suficient nici modul în care funcționează platforma, practic sistemele care promovează produsele și reclamele făcute de influenceri ar putea duce exact spre acele produse ilegale și considerate nesigure. Temu trebuie acum să trimită până pe 28 august 2026 un plan de măsuri prin care să remedieze aceste probleme semnalate. Dacă nu va respecta cerințele Comisiei Europene, Temu riscă noi sancțiuni și penalități suplimentare. De la 1 ianuarie 2026, în țara noastră se plătește o taxă în valoare de 25 de lei pentru toate coletele din afara Uniunii Europene, a căror valoare este mai mică de 150 de euro, inclusiv pentru coletele de pe Temu.

0: Lovitură neașteptată pentru Ferrari, a lansat prima mașină electrică și a pierdut mai bine de 4 miliarde de euro în doar 24 de ore pe bursă.
1: Principala critică este legată de aspect, unul care se îndepărtează de la imaginea consacrată. Partea tehnică este însă în mare parte la înălțime.
0: Și modelul e promovat de doi campioni de Formula 1. De momentul sensibil prin care trece Ferrari, pare să profite acum un alt gigant, concurența Lamborghini.
1: Directorul acestei companii spune că decizia de a renunța la planurile privind un model complet electric a fost alegerea corectă.
2: Luce a stins lumina pentru 8% din acțiunile companiei la bursa din Milano aproape imediat după lansare. Investitorii se tem că schimbarea îi va îndepărta pe clienții tradiționali. Cea mai mare nemulțumire? Designul. Fanii cred că nu se potrivește cu imaginea Ferrari. Aspectul ultra-minimalist, creat în colaborare cu fostul director de design al Apple, formatul de familie și culoarea au generat glume și chiar comparații cu alte branduri.

Modelul are totuși destui susținător și peste 60 de brevete de inovație potrivit companiei.

0: Și o veste bună pentru cei care își petrec concediile în Grecia. Se construiește autostrada care va scurta drumul către această destinație.
1: Autoritățile din Bulgaria prioritizează construcția autostrăzii de la Ruse la Biala.
0: Un tronson de aproape 40 de kilometri, după cum ne spune acum Iulia Stanciu.
2: Bun găsit tuturor! Noua rută va porni din Ruse, localitate aflată la granița Bulgariei cu România și va continua până la Veliko Târnovo. Proiectul are o lungime totală de aproape 133 de kilometri și este împărțit în trei segmente, Ruse, Biala și Veliko Târnovo. În acest moment a început construcția unui nou tronson de aproximativ 40 de kilometri între Ruse și Biala, iar autoritățile bulgare spun că primele două loturi trebuie finalizate până la sfârșitul anului 2029. Autostrada va traversa mai multe localități și regiuni importante din nordul Bulgariei și este văzută ca o rută strategică între România, Bulgaria, Grecia și Turcia. Practic, drumul folosit de foarte mulți români pentru vacanțele din Grecia va deveni mai rapid și mai sigur.
0: Comisia Europeană încearcă să construiască ziduri de apărare în fața ofensivei chinezești venită pe mai multe planuri deja.
1: Detalii primiți la Business Club. Până atunci însă colega noastră Ligia Munteanu ne oferă amănunte. Bun găsit, Ligia.
3: Bine v-am găsit. Practic China vine cu prețuri de dumping mai în toate sectoarele. Nu mai vorbim despre retail, auto, știm foarte bine scandalul, tot ce se întâmplă. Iar cea mai mare problemă este legată de locurile de muncă. 29 de milioane de locuri de muncă din Uniunea Europeană sunt sub semnul întrebării după această ofensivă a Chinei. Și atunci, ce să facem? Niște tarife, că am învățat mai de la prietenii de peste ocean. Uniunea Europeană vrea să impună tarife la toate mărfurile. Momentan se discută, nu se știu exact cotele, dar vedem exact ce se întâmplă. O analiză la Business Club.
1: Așa. Mulțumim, Ligia!
0: Despre vreme acum, temperaturile sunt așteptate să ajungă la 30 de grade la umbră. Până atunci însă mai trecem printr-un episod de vânt puternic și de ploi torențiale.
1: Ce alerte sunt în vigoare, ne spune colega noastră Greta Gavrilă.
4: Bun găsit, vântul va avea intensificări în regiunile estice, centrale și sud-vestice, zone care se află la această oră sub cod galben. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră. În schimb, în Carpații meridionali și occidentali vor fi rafale de până la 90 de km pe oră. Și pe parcursul zilei de mâine, vântul se va menține activ în regiunile estice, nordice și centrale. În zonele joase de relief, rafalele vor fi cuprinse între 50 și 70 de km pe oră, în timp ce la munte vor atinge din nou viteze de 90 de km pe oră. Meteorologia a emis și o informare de vreme instabilă și anunță că în regiunile sudice vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și izolat grindină, iar în intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat. Mâine, maximele se vor opri la 27 de grade Celsius în vest. În ultimul weekend de primăvară, ploile de scurtă durată se vor concentra în regiunile centrale, nordice și estice. Vântul va mai avea unele răbufniri și vor fi condiții de grindină. În schimb, maximele vor atinge din nou 30 de grade Celsius. În prima zi de vară calendaristică, vremea va deveni instabilă. Din orele amiezii, furtunile vor acoperi nordul, centrul și vestul țării, zone în care se vor strânge cantități însemnate de apă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Business Club cu Ligia Munteanu, în doar câteva momente și ne revedem la ora 19.
5: Digi24 FM.
6: O oră de oprire în business, cât te costă? Construiești, produci, dezvolți? Ai nevoie de echipamente pe măsură? Bielda și Techmag îți oferă soluții complete, de la utilaje pentru prelucrarea metalului, la stivuitoare, excavatoare și generatoare de curent. Un singur partener, toate soluțiile, pentru ca afacerea ta să nu se oprească niciodată. Bielda and Techmag. Intră pe bielda.ro sau techmag.ro.
7: Cum se zice la voi când vă iese totul perfect? La Dolce Vita sau mai simplu, la Festa di Rusali. Sâmbătă 30 mai și duminică 31 mai, alături de Digi FM, lansăm oficial Piața Italiană din București. Cu tot ce inspiră Italia. Pizza, pasta, gelato, prosecco, filme, muzică, modă și teatru. Seara, urcă la pupitru DJ Cabi Mic și Vlad Craiovean. Intrarea este liberă. Recomandat de Digi24 FM și Digi FM.
8: Digi FM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu Digi FM și Digi 24 FM.
5: Digi 24 FM.
8: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
9: Ministrul Culturii Demeter Ișvan Andreas, cred că am zis bine, a declarat următoarele, că avem și o declarație, hai să vedem.
10: Brăsările sunt intacte, coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri, probabil din cauza manevrării absolut improprii.
9: Mici, dar reparabile atingeri. Asta sună foarte românești, ca și cum ar zice, bă, ies la poliș. Ia că știu eu un băiat, reparăm. La cum să fac treburi în România, mă aștept ca reparabile atingeri să fie un băiat care dă cu un spray auriu piste. Declarația că coiful a suferit mici, dar reparabile atingeri sună de parcă vrea să-l pună pe OLX. După ce au găsit comora dacică, Arthur Brand, care este ca un detectiv al artefactelor astea vechi, un fel de Indiana Jones, dacă îmi permiteți, n-am zis-o eu, o zis-o ei, după ce au găsit asta, urmează să ajute și cu găsirea celor 200 de mașini pierdute de ANAF, nu știu dacă ați văzut. Imediat ce am aflat că trebuie să dăm bani înapoi, am găsit tot felul de motive de negociere. Ați văzut, o, brățară lipsește, niște atingeri, hai că suntem chit, mai dăm noi niște cutii de bani și suntem ok.
8: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O nouă formațiune politică apare în România. Partidul Isus. Sincer, bă, respect pentru asta. În sfârșit, un partid care nici măcar nu mai încearcă să ascundă strategia de marketing. Ce doctrină, ce program politic. Ăștia au înțeles foarte simplu un lucru. Românul nu votează ideologii. Românul votează mântuirii. Și atunci au zis, bă, hai să punem credința direct în nume și terminăm cu discuția. Cine mai chinuim atâta? Și denumirea e asta. Inițiativa Suverană, Solidaritate și Unitate Socială. Isus. Și omul foarte mândru a zis, punem accentul pe S. Care S? Că-s mai multe? Din 5 sunt 3 S-uri acolo. Normal că pe S undeva trebuie să vină accentul. Amenim. Dar recunosc că ăsta, trebuie să recunoaștem măcar că ăsta este un plan bun de marketing. Vezi, Simioane, cum se face? Nu casă la 35 de mii. Asta e strategia. Iei Biblia, pui sigla pe ea și spui, bă, candidez. Exact. Serios, acum, e clar că cineva a lucrat foarte bine cu o echipă de marketing, de specialiști buni, pentru că altfel nu puteau să vină cu sloganul crede și nu cerceta. Ceea ce, sincer, e sloganul perfect pentru orice partid din România din ultimii 35 de ani, dacă îi să luăm așa. Doar imaginați-vă cum se desfășoară activitatea de acum la partid. Ședințele de partid nu se mai numesc birou executiv, se numesc consilii ecumenici. În loc de mici, berii bagă anafuri la caserolă. Și partidul nu o să aibă excluderi, o să aibă direct exorcizări. Partidul ăsta nici măcar nu o să aibă meeting-uri electorale, o să avem direct pelerinaj acolo. E singurul partid din România care are voie să învii morții ca să-i voteze. Ceea ce nu-i de pare că nu s-a mai întâmplat, hai să fim sinceri. Dar partea mea preferată e partea cu fondatorul. Omul foarte senin, ca să nu zic altceva, o veni și o zis foarte finuț, bă, eu nu mă spovedesc pentru că nu am păcate. Aici se vede cu adevărat stofa lui de politician. Pentru că politicianul român tot timpul merge în principiul ăsta. Problema e la alții, nu la mine. Omul n-are păcate, deci practic el în loc de afiș o să aibă icoane electorale. Dacă pui ștampila pe el, o să iasă direct fum alb din cabina de vot. Avem un spopo. Adică politicianul poporului, nu altceva. Da. Și cred că e primul politician din România care riscă să piardă voturi pentru că e prea cinstit. Da, pentru că românul are deja o filozofie politică, o furat, dar o și făcut. La el, bă, nici n-am furat, nici n-am făcut.
0: Scos din sărite. Sâmbătă, ora 23. Pe Digi24. Digi24 FM.
2: Bună seara și bine v-am găsit la Business Club. Sunt Ligia Munteanu. Locuințele vechi sunt mai scumpe decât cele noi în marile orașe. Paradoxul este doar aparent. Locația costă. Locuințele vechi au un avantaj clar din această perspectivă. Guvernul aprobă un memorandum care va duce la o fuziune dintre Elcen și Termoenergetica pentru a forma o companie integrată de energie termică în București. Primăria va trebui să cumpere centralele de la stat. Temu primește o amendă de 200 de milioane de euro de la Comisia Europeană. Aceasta este acuzată că a vândut produse ilegale. S-a deschis sezonul protestelor. Noua grilă de salarizare din sectorul bugetar stârnește mari nemulțumiri. Sindicatele din sănătate au pichetat Ministerul Muncii. Supărarea lor este legată de schimbări la sporuri. Acestea vor mai putea fi de doar 20% din salariul de bază și mai mult de jumătate din sporurile permise dispar. Banii nu vor fi tăiați, ci incluși în venitul principal. În alte sectoare bugetare, supărările sunt altele. Funcționarii de la Camera Deputaților amenință și ei cu greva. Proteste din senin au apărut și în domeniul finanțelor. Mai multe trezorerii din țară au întrerupt lucrul. Angajații ANAF din mai multe județe au făcut și ei același lucru. Protestele spontane par a fi specialitate la finanțe. Au avut loc și anul trecut și în 2024. Sindicatele din finanțe au anunțat că din 4 iunie încep protestele care se pot întinde pentru 2 luni. Vama are și ea forme inedite de protest. Sindicatul Meridian a anunțat protest la nivel național de astăzi și va fi sub formă de exces de zel, practic se vor întârzia toate procedurile. Grefierii amenință și ei cu greva, noua lege a salarizării nu va avea ca efect reducerea veniturilor, a subliniat guvernul. Angajații care au învenit peste cel din noua grilă vor avea veniturile înghețate în următorii ani până ce grila îi ajunge din urmă. Sindicatele acuzau că 40% dintre angajații de la stat vor avea veniturile înghețate și la începutul anului viitor. E o informație care poate fi citită și în altă cheie, pentru că au venituri mari. Salariul mediu la stat este cu 6% peste cel din economie, în timp ce mediul din privat este cu 2% mai mic decât aceeași medie generală. Salariile bugetarilor în acest an costă 168 de miliarde de lei, 8,2% din PIB. Piața imobiliară din marile orașe înregistrează o situație aparent paradoxală. Prețul locuințelor vechi este mai mare decât al celor noi. Explicația ține de zonă. Locuințele vechi sunt, în general, mai centrale și mai aproape de liniile de transport, de școli, de spitale, de exemplu. Asta contează mult pentru cumpărători, mai mult poate decât anul de construcție.
3: București este orașul cu cea mai mare diferență dintre prețul apartamentelor vechi și al celor noi. În luna mai, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi a fost de 2015 euro pe metru pătrat. Deși sunt cu 9% mai scumpe față de aceeași lună cu anul anterior, diferența a crescut la 520 de euro, după ce prețul apartamentelor vechi a avansat cu 14% la 2535 de euro pe metru pătrat, potrivit platformei Istoria. Astfel, o garsonieră într-un bloc nou are un preț mediu de 74.600 de euro, în timp ce una veche ajunge la 93.900 de euro. Pentru un apartament cu două camere, prețul este de 104.800 de euro, dacă este construit recent, dar depășește 130.000 de euro în cazul celor vechi. În ceea ce privește apartamentele cu trei camere, cele noi costă 133.000 de euro, iar cele vechi se apropie de 170.000 de euro. Situația este similară și în Iași, dar diferențele sunt mai mici decât în capitală, de aproape 150 de euro, 1885 de euro pe metru pătrat pentru apartamentele noi și de 2034 de euro pe metru pătrat pentru cele vechi. În Brașov, prețul mediu solicitat în mai 2026 a fost de 2295 de euro pe metru pătrat pentru apartamentele noi, în timp ce apartamentele vechi au avut un preț mediu de 2383 de euro pe metru pătrat. Diferențele dintre cele două segmente este de sub 100 de euro. În cel mai scump oraș din țară, prețul apartamentelor noi și vechi este aproape similar, cu un mic avans înregistrat de locuințele construite în urmă cu mai mult timp. Prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi din Cluj-Napoca a fost în mai de 3310 euro pe metru pătrat, cu doar 7 euro sub prețul apartamentelor vechi. Diferența este chiar mai mică în Constanța. Prețul mediu pentru locuințele noi a fost de 2141 de euro pe metru pătrat și de 2146 de euro pe metru pătrat pentru cele vechi. În Timișoara e însă invers. Locuințele noi sunt mai scumpe decât cele vechi, diferența fiind de 100 de euro pe metru pătrat. Prețul mediu a ajuns la aproape 2100 de euro pentru apartamentele noi, în timp ce cele vechi costă 1990 de euro pe metru pătrat. Reprezentanții platformei imobiliare arată că pe lângă poziționarea mai bună, interesul pentru apartamentele vechi a fost amplificat și de schimbările fiscale din ultima perioadă, inclusiv majorarea TVA pentru locuințele noi. Dacă acum un an apartamentele vechi generau de aproximativ două ori mai multe căutări decât cele noi, în prezent diferența a crescut, astfel că apartamentele vechi sunt căutate de aproximativ trei ori mai mult decât cele noi.
2: Se face un pas uriaș pentru sistemul de încălzire din București. Guvernul a aprobat un memorandum care va permite în final fuziunea între Electrocentrale București și Termoenergetica, adică între producătorul și distribuitorul de agent termic. Despre această fuziune se discută de decenii, însă politicienii au fost ezitanți. Cartoful fierbinte a fost reprezentat mereu de datoriile distribuitorului, mai ales pe vremea când purta vechiul nume, mai cunoscut de Radet. O fuziune ar fi însemnat să se topească datoria și nimeni nu și-a asumat să facă dispărute sute de milioane de euro.
3: Producția separată de distribuția de agent termic a fost una dintre marile probleme ale Bucureștiului. Producția în cele patru CET-uri era în proprietatea statului român prin Ministerul Energiei. În contul unor datorii neplătite mai avea și Romgaz un pachet de 2,5%, dar e tot o firmă de stat. De cealaltă parte, termoenergetica se află în autoritatea primăriei capitalei. Lipsa de integrare reprezintă un risc major pentru securitatea energetică locală și națională, arată memorandumul guvernului. Din cauza strategiei fragmentate, municipiul București nu a avut până acum pârghiile legale pentru a eficientiza producția sau pentru a dezvolta proiecte integrate din surse regenerabile. Aprobarea fuziunii vine ca urmare a unei solicitări a Consiliului General al Capitalei, făcută încă de anul trecut. Atunci s-a făcut un pas concret în perspectiva acestei preluări. Memorandumul va stabili câțiva pași importanți care țin de banii care vor fi implicați. Prețul ar urma să fie stabilit. În urmă cu 5 ani s-a discutat de o evaluare a ELCEN de circa 1 miliard de lei, adică în jurul la 200 de milioane de euro. Va fi nevoie însă de o expertiză la zi. Estimările făcute de fostul ministru al energiei Bogdan Ivan avansau aceeași sumă de 200 de milioane de euro. Un alt proiect important este cel legat de datorii. Acestea depășeau 1,6 miliarde de lei. Pentru acestea va trebui găsită o soluție juridică care să permită fuziunea fără probleme. Acestea sunt datorii acumulate în perioada recentă, pentru că distribuția de agent termic din București a fost curățată odată cu facturile restante. În urmă cu 10 ani, vechiul Radet avea plăți restante și penalități care depășeau 3,2 miliarde de lei. Compania a fost băgată în insolvență, iar în 2019 activele au fost preluate de o nouă firmă, Termoenergetica. Pasivele au fost lăsate pe vechea firmă. ELCEN a fost și ea introdusă în insolvență în 2016 și s-au încercat diverse formule de fuziune, fără succes. Acum, vânzarea, care presupune o plată efectivă din partea primăriei, este soluția optimă. ELCEN este producător în cogenerare și agentul termic folosit la încălzire este practic produs rezidual. Centralele produc energie. Capacitatea instalată în cele patru unități este de 600 de megawatts și pot asigura 4% din consumul național de energie electrică. Producția de energie termică este de 1450 de gigacalorii pe oră.
2: S-a semnat primul contract de finanțare prin SAFE a unei autostrăzi, iar al doilea contract este deja la încălzire pentru a fi parafat. Guvernul a anunțat că a fost încheiată înțelegerea pentru tronsonul 1, Moțca, Târgu Frumos, din autostrada Unirii, care va lega Moldova de Transilvania. Este un lot de 27 de kilometri la o valoare de 487 miliarde de lei. Câștigător este grupul de firme controlat de Torinel Umbrărescu, care a primit contractul după contestații în instanță și reevaluarea ofertelor. Este un tronson complex cu 4 tunele și 36 de poduri sau pasaje. Complexitatea se reflectă și în costul mediu de aproape 35 de milioane de euro pe kilometru. Al doilea finanțat prin SAFE, care va putea fi semnat, este cel cu spaniolii de la FCC. Toate contestațiile licitației au fost respinse definitiv în instanță. Spaniolii se vor ocupa de segmentul 3, Lețcani-Iași. Contractul are o valoare de aproape 4 miliarde de lei. Lotul are o lungime de 17 kilometri. Mai avem și lotul al doilea, Târgu Frumos-Lețcani, 28,6 km. Valoarea contractului este de aproape 4,6 miliarde de lei. Este finanțat tot prin SAFE. La licitație a fost desemnat câștigător un consorțiu condus de firma românească Danlin XXL. Sunt două contestații la această licitație. Pentru cele trei tronsoane, finanțarea din programul european de apărare ajunge la 1,8 miliarde de euro, adică mai mult de 10% din total. România are la dispoziție 16,7 miliarde de euro care vor fi folosite pentru înzestrare militară, dar și dezvoltarea infrastructurii. Finanțarea este sub formă de împrumuturi, dar banii sunt acordați pe 45 de ani cu 10 ani garanție. Întreg programul SAFE este în valoare de 150 de miliarde de euro și reprezintă o încercare de a crea o apărare comună în Uniune.
3: Cheltuielile pentru apărare ar putea să ajungă la cel puțin 3% din produsul intern brut al statelor membre ale Uniunii Europene până în 2040, pe fondul escaladării provocărilor de securitate, care impun un efort bugetar sporit, relevă un studiu Deloitte. În 2025, bugetele de apărare ale statelor membre UE au ajuns la 2,1% din PIB, adică aproximativ 381 de miliarde de euro. Pe lângă creșterea cheltuielilor cu apărarea, o altă tendință identificată de studiu, având în vedere evoluția demografică, este criza de personal militar. Armatele profesioniste întâmpină deja dificultăți în atingerea efectivelor necesare, ceea ce va determina o regândire fundamentală a modelului de funcționare a acestora. Automatizarea și inteligența artificială sunt de asemenea printre tendințele subliniate de studiu. AI va juca un rol central în eficiența operațională a forțelor de apărare, iar automatizarea are potențialul de a crește viteza și eficiența forțelor armate. Însă, liderii din domeniu analizează atent beneficiile integrării acestor tehnologii în raport cu implicațiile etice și cu riscurile legate de dependența de furnizori externi de tehnologie. Totodată, spațiul cosmic devine un nou câmp de luptă, menționează cercetarea. Sateliții sunt deja critici pentru comunicații și identificarea țintelor, astfel că, în lipsa dezvoltării unor capabilități spațiale proprii, forțele armate europene sunt expuse unor vulnerabilități semnificative în conflictele contemporane. Studiul atrage atenția că lanțurile critice de aprovizionare devin tot mai clar o chestiune de securitate națională, mai ales în cazul semiconductorilor și al metalelor sau mineralelor rare, și cu atât mai mult atunci când sursele de aprovizionare sunt concentrate în regiuni care pot deveni instabile sau ostile. O altă tendință subliniată de studiu este necesitatea ca societatea să preia o responsabilitate mai mare în apărarea națională, de la securitatea digitală personală la utilizarea gândirii critice pentru combaterea activă a dezinformării. Companiile europene ar trebui să investească în sisteme adaptabile și să identifice dependențele de furnizori străini, explorând extinderea în domenii precum producția de drone, comunicații securizate sau sisteme de țintire bazate pe AI. Iar în ceea ce privește forțele armate, acestea ar trebui să se pregătească și pentru amenințări hibride.
2: Amendă uriașă pentru Temu. Comisia Europeană a amendat magazinul online chinez cu 200 de milioane de euro pentru că nu a făcut suficient pentru a opri vânzarea de produse ilegale în blocul comunitar.
3: Amenda de 200 de milioane de euro acordată Temu este cea mai mare aplicată până acum în baza noii legislații europene pentru platformele online, Digital Services Act, după ce rețeaua socială X a fost sancționată în decembrie cu 120 de milioane de euro pentru probleme legate de transparență. Comisia Europeană acuză platforma că nu a implementat controle suficiente pentru a limita vânzarea produselor ilegale și periculoase către consumatorii europeni.
4: Temu reaches 130 million consumers in the European Union. But the company has not properly assessed the risks of illegal products being sold on its marketplace. Our message is clear. If you want to access our market of 450 million consumers, you have to respect our rules, period. This means that as a company, you're responsible for your services and the risks they pose to our citizens.
3: Bruxelles a criticat compania și pentru că nu a evaluat corect modul în care sistemele sale de recomandare și programele de promovare realizate prin influenceri afiliați pot amplifica riscul vânzării de produse ilegale. Comisia Europeană i-a acordat Temu termen până pe 28 august pentru a prezenta un plan de acțiune care va fi analizat de autorități. Comisarul European pentru Tehnologie arată că autoritățile vor continua investigația privind caracterul potențial adictiv al designului platformei Temu, precum și analiza mai amplă legată de vânzarea de produse ilegale și accesul cercetătorilor la datele platformei și ale sistemelor sale de recomandare. Astfel, companiei i s-ar putea aplica noi sancțiuni în lunile următoare. Reprezentanții Temu susțin că platforma respectă obiectivele Digital Services Act și, prin urmare, nu sunt de acord cu decizia Comisiei Europene. În plus, aceștia consideră că amenda este disproporționată. Autoritățile europene au investigat Temu în urma plângerilor depuse de o organizație paneuropeană pentru protecția consumatorilor. Aceasta a prezentat dovezi privind vânzarea unor produse ilegale și neconforme pe platforma Temu. Testele au identificat jucării care conțin substanțe toxice, produse cu componente ce pot provoca rănirea copiilor, lămpi decorative care pot electrocuta utilizatorii și căști de bicicletă care nu oferă protecția necesară în cazul unui accident. Potrivit investigației, multe dintre produsele analizate nu respectă standardele europene de siguranță și continuă să fie disponibile pe platformă chiar și după apariția unor avertismente sau reclamații. Problema este amplificată de explozia numărului de colete mici care intră zilnic în Uniunea Europeană folosind scutirea vamală pentru produsele sub 150 de euro. Oficialii europeni spun că aproximativ 12 milioane de colete de valoare mică ajung zilnic în blocul comunitar, majoritatea provenind de pe platforme chineze precum Temu și Shein. Volumul uriaș face aproape imposibilă verificarea eficientă a produselor de către autoritățile vamale și de siguranță, ceea ce crește riscul ca produse periculoase sau neconforme să ajungă direct la consumatori.
2: Comisia Europeană încearcă să construiască ziduri de apărare în fața ofensivei chinezești venită pe mai multe planuri. Comisarul pentru Industrie anunța că Bruxelles pregătește un nou set de măsuri restrictive sub formă de cote de import, noi tarife vamale în sectoare cheie ale economiei. Deficitul comercial al Uniunii pe relația cu China depășește acum 1 miliard de euro și 29 de milioane de joburi sunt în pericol, subliniază oficialul european citat de Financial Times. Moscova mai primește o lovitură, de data aceasta chiar din partea propriei monede. Rubla s-a apreciat până la cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani, pe fondul creșterii exporturilor de energie și al dobânzilor ridicate. Problema este că o monedă prea puternică începe să afecteze exporturile și pune presiune pe bugetul țării.
3: Rubla s-a apreciat cu peste 20% față de dolar și euro în ultimele 2 luni, după ce Donald Trump a aprobat o derogare de la sancțiunile privind petrolul rusesc pentru a reduce presiunea asupra pieței energetice globale, provocată de războiul din Iran, arată Financial Times. Comparativ cu începutul anului trecut, aprecierea este și mai mare. Rubla s-a întărit cu peste 60% și a ajuns la cel mai ridicat nivel față de dolar din februarie 2023. În prezent, cursul de schimb este de 71 de ruble pentru un dolar față de 115 ruble în ianuarie 2025. Aprecierea rublei a fost determinată în principal de dezechilibrul comercial al Rusiei. Țara exportă mai mult decât poate importa, economia sa aflată în stagnare, în timp ce multe canale de ieșire a capitalului, precum plata dividendelor sau transferurilor internaționale prin SWIFT, rămân blocate. În plus, rata dobânzii de politică monetară se menține la 14,5% pentru a combate inflația, care a fost de 5,6% în aprilie. Analiștii avertizează însă că o apreciere atât de puternică a monedei naționale face mai mult rău decât bine, deoarece reduce competitivitatea exporturilor rusești. Practic, o rublă prea puternică funcționează ca o taxă suplimentară aplicată exportatorilor, după cum explică directorul uneia dintre cele mai mari bănci rusești. Chiar Vladimir Putin a descris rubla prea puternică drept una dintre problemele economiei ruse. Datele arată că exporturile de energie contribuie cu aproximativ 20% la veniturile bugetare ale Rusiei, deși veniturile au fost susținute de creșterea prețurilor petrolului pe fondul războiului din Iran. Aprecierea monedei a afectat alte exporturi esențiale pentru economie, precum fierul, oțelul, îngrășămintele și grâul. Analiștii spun că actualul curs de schimb paralizează inclusiv comerțul cu cereale al Rusiei. Exportatorii au dificultăți în a stabili prețuri care să le permită să rămână profitabili și în același timp competitivi pe piața internațională. Companiile se tem că aprecierea rublei ar putea reduce veniturile obținute de stat din exporturi, ceea ce ar putea determina Kremlinul să majoreze și mai mult taxele aplicate firmelor. Deocamdată, presiunea asupra finanțelor statului rămâne gestionabilă, consideră economiștii, deoarece bugetul a fost construit pe un preț al petrolului de 59 de dolari pe baril, cu mult sub nivelul actual de pe piața internațională. În plus, creșterea exporturilor de țiței ar putea compensa reducerea veniturilor în ruble provocate de aprecierea monedei. Cu toate acestea, analiștii avertizează că doar întărirea rublei ar putea provoca un deficit suplimentar de 22-24 de miliarde de dolari până la finalul anului. Practic, principala problemă a economiei ruse s-ar adânci și mai mult. Potrivit The Moscow Times, deficitul bugetar al Rusiei a ajuns la 81 de miliarde de dolari în primele 4 luni ale anului, mai mult decât dublu față de aceeași perioadă a anului trecut.
2: Inflația din Statele Unite continuă să crească. În aprilie a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 3 ani pe fondul scumpirii produselor energetice ca urmare a războiului din Iran. A ajuns la 3,8% de la 3,5% în martie și 2,8% în februarie. Reuters arată că prețul benzinei a crescut cu peste 12% doar în aprilie. De la începutul războiului, în februarie, carburanții s-au scumpit cu peste 50%. Pe lângă prețurile mai mari la pompă, americanii plătesc mai mult și pentru alte bunuri și servicii. Din cauza creșterii rapide a inflației, analiștii se așteaptă ca Rezerva Federală să mențină dobânda de referință la nivelul actual până în 2027. Deși inflația era ridicată și înaintea războiului, în principal din cauza taxelor vamale impuse de Donald Trump, noile scumpiri provoacă din ce în ce mai multe nemulțumiri în rândul americanilor în legătură cu modul în care președintele american gestionează economia. Iar asta ar putea amenința majoritatea republicană din Congres la alegerile parțiale din noiembrie, în condițiile în care Trump a câștigat alegerile prezidențiale din 2024, în mare parte datorită promisiunii de a reduce inflația. China a devenit al doilea cel mai mare creditor al lumii, a depășit Japonia. Cel mai mare creditor global rămâne Germania. Numitorul comun al acestor țări este structura economiilor. Toate sunt țări mari exportatoare. Japonia și Germania au poziții solide, construite în toată perioada care a urmat celui de-al doilea război mondial. China este însă nou venită, cu o ascensiune fulminantă în ultimele decenii și o strategie agresivă de a-și extinde amprenta globală prin proiecte cum ar fi noul drum al mătăsii.
3: Anul trecut, activele externe nete ale Japoniei au ajuns la 3.500 de miliarde de dolari. Au fost în creștere și reprezintă un nou record, dar alte state au avansat mult mai rapid. China a ajuns la finalul anului trecut la circa 4.000 de miliarde de dolari. A avut un avans major în condițiile în care, cu un an în urmă, se situau puțin peste 3.300 de miliarde. Japonia a pierdut prima poziție de cea mai mare națiune creditoare din lume, în fața Germaniei în 2024. Niponii s-au menținut pe primul loc din 1990. Germania a rămas în frunte și în 2025 cu active nete externe de 4.200 de miliarde de dolari, arată Bloomberg. Activele externe nete ale unei țări reprezintă valoarea activelor externe deținute de rezidenți minus activele interne deținute de străini, ajustate pentru fluctuațiile valutare. Cifra reflectă în linii mari soldurile contului curent, acumulate în timp. Cele trei țări sunt fruntașe și în clasamentul celor mai mari economii, într-o ordine ușor modificată. China este a doua economie globală, urmată de Germania și Japonia. Germania și China au depășit Japonia în clasamentul creditorilor susținute în principal de schimburile comerciale, arată oficialii de la Tokyo. În același timp, creșterea mai lentă a poziției activelor nete ale Japoniei reflectă și o creștere a valorii activelor interne deținute de investitorii străini, pe măsură ce prețurile acțiunilor japoneze au crescut și au impulsionat pasivele. Datele arată că activele externe ale Japoniei au depășit 11.000 de miliarde de dolari, impulsionate de creșterea investițiilor în străinătate, în special în SUA și Elveția. Sectoare precum finanțele și asigurările, echipamentele de transport și metalele neferoase au atras investiții japoneze semnificative, susține guvernul de la Tokyo.
2: Urmează ediția specială. Roxana este lângă mine cu detalii. Ce ați pregătit la 19?
5: Discutăm despre blocaj astăzi. Poate nu este niciun fel de surpriză. Acolo am ajuns cu negocierile pentru formarea noului guvern. Suntem în săptămâna în care, așa ne așteptam, erau semnale foarte clare că vom avea o propunere de premier. Nu avem deocamdată și nu par să se miște piesele pe tabla de șah a președintelui României absolut deloc. Toată lumea își păstrează, ține cu dinții de pozițiile pe care s-au plasat până acum. Și dacă ne-am tot uitat către ce se întâmplă cu partidele care au ieșit din fosta coaliție, oare ce face PNL, oare ce face USR, oare nu reușesc să-i convingă să le mai întoarcă un pic, să se întoarcă la fosta coaliție, poate ar fi trebuit să ne uităm un pic la ce se întâmplă în PSD. Astăzi, la Digi24, una dintre vocile critice, l-ați auzit de multe ori eu pe liderul de la Buzău vorbind despre ce se întâmplă în partid și spune, în momentul în care am dat jos guvernul și au fost consultarea aceea în toată țara, toți am vrut să rămânem la guvernare. Acum ce facem? Să plece Sorin Grindeanu. Ei, oare pleacă Sorin Grindeanu sau pleacă spre Palatul Victoria? Discutăm cu invitații la ora 19. Este alături de mine Claudiu Pândaru. Vă aștept.
2: Mulțumesc, Roxana. Urmărim Business Club. Ajunge acum la final. Eu sunt Ligia Muntanu. Vă mulțumesc pentru atenție. O seară frumoasă și rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, tot pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937. Mașina poporului. Compania auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
0: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Dacă în toamnă, că sunt alegeri parțiale în Statele Unite, Donald Trump pierde Congresul, se va schimba situația, adică va fi concentrat pe un război intern, domestic, și ne va oferi mai puține surprize, cel puțin de-astea declarative, în plan extern?
4: E posibil. Și problema cea mare pe care o vedem și care cred că încă este minimizată este situația din Iran. Pentru că are capacitatea de a introduce niște efecte extrem de nocive la nivel european. Deci mult rău se poate realiza de fapt până în momentul respectiv.
3: Acum nu e interesul tuturor să se deblocheze strâmtoarea? Nu e și interesul europenilor? De ce n-ar participa la acest efort alături de Statele Unite să asigure un culoar de trecere a navelor prin strâmtoarea Ormuz?
4: Eu sunt convins că discuții pe acest subiect au loc. Problema este în ce măsură nu există un obiectiv comun și un obiectiv care este realizabil, fezabil.
3: Da, există o reticență europeană de a participa, alături de Statele Unite, și ce justifică
4: sunt
3: această reticență?
4: Sunt câteva țări care nu au fost de acord de la bun început pentru că au văzut acest război încă un război nu de necesitate, un război opțional. Faptul că europenii nu au fost consultați, deși suportă toate consecințele
3: acestui
4: război.
3: Sigur, dar consecințele ne afectează pe toți.
4: Exact. Și în acest moment, consecințele se pot agrava. Cred că aici este un al doilea element, dacă se merge spre escaladare, spre o descaladare. Escaladarea de care a vorbit președintele Trump nu la cancelarele europene sună foarte prost. Deci a vorbit la un moment dat că dacă Iranul nu se aliniază cu anumite cerințe, anumite solicitări, Statele Unite vor distruge infrastructura civilă, energetică. Deci asta n-are cum să sune bine. Și chiar, foarte interesant, și Arabia Saudită, care este un susținător și în sfârșit și are o miză directă în acest conflict, s-a distanțat. Arabia Saudită spunea că da, vrem Iranul degradat militar, dar nu a dus într-o situație de sărăcie cumplită de stat eșuat. Pentru că atunci introduci un factor de instabilitate mult mai mare. Dar dincolo de aceasta, vorbim momentul de față, a devenit foarte cazual, cazuistic, cazual, să discutăm, atacăm ținte civile. Înainte era o anumită rezervă, dar țintele civile au, sau vor introduce la riposte. Ataci o fabrică de desalinare, Iranul va ataca o fabrică. Și a avertizat despre acest lucru. Și asta înseamnă o instabilitate colosală în zona respectivă. Ăsta este și un motiv pentru că europenii se tem de un genul ăsta de escaladare. Ce își doresc? Da, probabil nivelul lor de discuție în momentul de față este cum să deblocăm, să ajungem la o situație de negociere și să patrulăm împreună o perioadă zona respectivă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Bun găsit din nou la ediție specială, blocaj în negocierile pentru noul executiv. Președintele României nu reușește să găsească o majoritate pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea.
6: Consilierul său onorific Eugen Tomac era favorit pentru a fi numit să creeze noul executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României în discuțiile informale nu are majoritate, spun surse politice.
5: Are mai multe informații Emma Stoica.
7: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Friț s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern? Pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier. Cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.
5: Acum, sursele politice au vehiculat nume zilele acestea. Cel mai vehiculat dintre ele, de propunere preferată de președintele României pentru funcția de premier, a avut și o primă reacție.
6: Eugen Tomac a zburat pe sub radar până acum, dar numele lui a fost vehiculat deja de aproape o săptămână. Iată cum comentează informația.
8: La momentul potrivit voi face...
9: Veți pregătiți să formați un nou guvern în actuala criză politică? Veți merge? Veți accepta desemnarea?
8: Țara are nevoie de guvern, sigur.
5: Ce fac în acest timp partidele care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare? Ați auzit poziții foarte clare din partea PNL și USR, PSD care spune că vrea guvern numai cu Ilie Bolojan, nu. Singura ieșire ca PSD să nu fie înghițit de aur ar fi ca Sorin Grindeanu să-și dea demisia din partid.
6: E ceea ce susține primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma.
5: El mai spune că partidul său ar trebui să revină la masa coaliției de guvernare și să continue protocolul cu Ilie Bolojan în rolul de premier.
10: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă. Pare că n-a fost un scenariu fezabil. Domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Iar PSD-ul se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu AUR-ul va compromite total PSD-ul. Și nu vom mai ști, oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care e copia, care e originalul.
6: Domnul Toma e însă o voce singulară în Partidul Social Democrat și este sancționat de colegii săi. Domnul Zamfir, un alt lider al partidului, spune că domnul Toma, primarul de la Buzău, este bolojenistul din Partidul Social Democrat.
5: Pe de altă parte, un lider important din PSD nu crede că un guvern tehnocrat va reuși să strângă majoritatea necesară de voturi să treacă de Parlament.
6: Dar Sorin Grindeanu nu s-ar feri să ocupe poziția de premier. E de părere Vasile Dâncu.
5: Tot el explică și de ce România nu are încă un premier propus. Președintele României ar aștepta, citez, să se mai tocească săbiile pentru a descrește tensiunea politică din jurul guvernării.
11: Nu cred că stă în picioare cu un guvern tehnocrat.
12: Dar Eugen Tomac mai degrabă în picioare cu, să spunem, miniștrii propuși de...
11: De partide. De convenția care a fost și până acum. Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui Sorin Grindeanu în acest moment, dar într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru.
12: De ce nu face Nicuș Ordan pasul așteptat?
11: Cred că președintele vrea, ca să nu accentueze tensiunea politică, mai degrabă și polarizarea care există deja în societatea noastră. Dacă președintele dă unei tabere să spunem așa, un avantaj prin faptul că pune un premier și pe cealalt o plasează într-o poziție de scandal, opoziție și contestare continuă, nu slăbește tensiunea din societate, creează în Parlament, oricum ar fi, creează o opoziție foarte puternică și cred că nu îl ajută nici pe dânsul și nu ajută nici acțiunile. Caută o soluție de echilibru, caută probabil să se tocească săbile un pic în această perioadă și după aceea probabil o să găsească o soluție de echilibru pe care o negociază continuu cu partidele.
5: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-a acceptat invitația. Emanuel Cernat, Andrei Caramitru și de la distanță ni se alătură și Costin Ciobanu. Bun găsit!
6: Așadar, Andrei Caramitru, încep cu tine în seara asta. Nu avem încă o nominalizare să scadă tensiunea, crede domnul Dâncu. Asta este strategia președintelui Nicuș Ordan. Și totuși, cât să mai așteptăm să scadă tensiunea?
13: Să nu uităm cât a durat perioada de negociere pentru acest guvern care a picat după niciun an. Cred că a durat aproape 2 luni, din câte țin minte, în care se duceau și se întâlneau zilnic pe la Cotroceni să negocieze măsurile, oamenii și tot. Deci cumva suntem într-un ritm cu care nu suntem obișnuiți. Cred că Nicuș Ordan în ritm al său, care e mai lent și mai analitic, nu-mi dau seama. Însă, pe de altă parte, știți cum e, se pare că deficitul scade. Dacă ai un guvern care n-are putere de plină, nici nu poate să cheltuiască prea mult. Deci dacă mai stăm mult și bine guvernul ăsta, e posibil să avem un deficit absolut spectaculos până la sfârșitul anului. Ce pot să spun? Însă, sigur, e, pentru populație este o aberație. Dacă oricine se uită la România, nu o vede ca o țară ok în acest moment. Și mai sunt câteva probleme aici mari. Mă uitam la ultimul sondaj de la Inscop, unde m-au atras două cifre importante. 1. 85% din populație spune că vrea o schimbare mare sau totală a clasei politice. 85% este o cifră absolut enormă. Deci nu mai există niciun fel de încredere în aceste partide. 2. 77% spuneau că sunt de acord cu reforme, chiar dacă sunt dureroase sau sunt controversate. Da? Și acum suntem într-o situație în care clasa politică și-a pus practic poalele în cap, că la desate pe asta vedem, este de neînțeles pentru orice om rațional ce se întâmplă acum pe scena politică, și guvernul a fost dat tocmai pe ideea că făcea reforme, sau început să sperăm să încerce ceva minimal. Deci cumva este o tensiune în societate, pentru că societatea pe de-o parte vrea ceva și clasa politică vrea cu totul altceva. Nu există niciun fel de cuplarea acestor lucruri. Se discută tot felul de scheme, gen PSD cu USR, care eu nu cred că PSD-știi văd USR ca un partener și invers. Se discută tot felul de povești care la bază nu sunt fezabile, pentru că fundamental România trebuie să aleagă. Sau facem reforme și ne facem bine economic, sau riscăm să intrăm într-o situație foarte gravă economică. Ori aici sistemul, dacă îl numim așa, clasa politică sau cum vrem să îl denumim, refuză această realitate și trecem printr-o perioadă foarte dificilă, pentru că ei nu vor să înțeleagă situația în care suntem noi cu toți. E o situație grea pentru ei, că lumea nu-i mai vrea și finanțatorii nu vor să mai financeze. Deci trebuie să facă ceva diferit, dar nu sunt în stare. Pentru că mulți și-ar pierde pozițiile, și-ar pierde contractele cu statul, și-ar pierde anumite puteri centrale sau locale. Ori n-ai cum să continui așa din moment ce societatea nu mai vrea și nici finanțatorii nu mai vor să mai continuăm pe modelul vechi. Deci e o situație foarte tensionată și dificilă. România nu intră un moment bun în aceste zile.
5: De ce n-ați? Scade tensiunea politică prin nenominalizarea unui... Explicația domnului Dâncu era dacă ar pune pe președintele un reprezentant al unui partid din cele care au fost în coaliție, ar nemulțumi celelalte partide. Dar PNL și USR au zis că sunt gata să treacă în opoziție. Deci e tensiunea mai mică acum? Funcționează tactica aceasta dacă ar fi așa?
14: Există două modalități de a aborda această tergiversare a crizei politice. Este această variantă de care amintea domnul Dâncu, o tocire a săbilor în așteptare, dar din ce știu, în general, atunci când oamenii încă se luptau cu săbii, acestea nu se toceau pentru că stăteau prea mult în teacă, ci se toceau în bătălii. Ori în acest moment să aștepți ca săbile să tocească în urma acestor bătălii s-ar putea să fie un pariu destul de hazardat. În egală măsură putem să ne gândim la faptul că tergiversarea pe care o vedem în acest moment promovată de la Palatul Cotroceni ca o strategie politică ar avea mai degrabă ca fundament o încercare sau o așteptare din partea președintelui Nicu Șordan ca totuși cei din PNL și poate chiar și cei din USR să revină la sentimente mai bune, să revină asupra acelei decizii pe care au anunțat-o de atâtea ori că nu se vor întoarce într-o formulă guvernamentală alături de social-democrați, chiar dacă la cârma viitorului guvern ar fi un premier independent sau tehnocrat. În orice fel de variantă avem declarația clară a lui Dominic Fritz, care spunea că nu își dorește un guvern tehnocrat care de fapt să fie ghidonat din umbră de către Partidul Social Democrat și deci nu ar accepta această variantă. Rămâne de văzut cât vom mai putea să mai prelungim, pentru că în fiecare săptămână pare că avem un nou favorit lansat pe surse, discutat pe surse, discutat în spațiul public, dar neconfirmat niciodată. Și mai atrage atenția un aspect.

0: de a nominaliza pe cineva, iar persoana respectivă are datoria de a încerca să-și formeze o majoritate. În aceste condiții, poate că nu ar fi contraindicat ca această nominalizare să aibă loc, să vină în persoana domnului Sorin Grindeanu, pentru că momentan, dintre toți liderii politici, practic este singurul despre care partidul domniei sale spune că este pregătit să-și asume actul guvernării, și să vedem dacă Sorin Grindeanu va reuși totuși să adune majoritatea, cele 233 de voturi necesare în Parlament, pentru a putea să fie investit în funcția de premier.
1: Domnule Ciobanu, ar trebui Nicușor Dan să anunțe o nominalizare, un șef al unui partid politic, pe domnul Sorin Grindeanu, spre exemplu?
2: Cred că președintele nu este încă pregătit să cedeze controlul, pentru că dacă este să mă uit la această situație, aș face o paralelă cu ceea ce se întâmplă în lumea fotbalului. Suntem într-un meci de fotbal, suntem deja în minutul 100, deci 10 minute după termenul regulamentar, președintele este arbitru, avem o echipă acolo, echipa pro-occidentală, și președintele tot trage de timp în ideea în care această echipă pro-occidentală, cum îi spune domnia sa, va da totuși un gol. Însă ceea ce președintele nu prea pare să vadă e că această echipă nu e axată pe atac, cât mai degrabă pe atacuri între ei. Jucătorii se subminează unii pe ceilalți. Și președintele tot speră că, prelungind meciul câteva minute în plus, s-ar putea ca lucrurile să revină la normal. Însă cred că în acest moment președintele trebuie să scape de această iluzie a controlului, pentru că, într-adevăr, nedesemnând un premier, toată lumea se uită la ce face președintele, mingea este în terenul președintelui, ca să mă mențin în aceeași sferă, însă situația nu este una care să-l favorizeze pe președinte, să-l pună într-o situație în care să desemneze un candidat care să refacă vechea coaliție. Cred că președintele ține mult prea tare de liniile roșii pe care le-a trasat. E normal, până la urmă a făcut o anumită promisiune legată de aur și de menținerea aur în opoziție. Să s-ar putea, într-adevăr, să fie forțat să desemneze un lider politic și să lase liderii politici să încerce să formeze o anumită majoritate în Parlament. Pentru că președintele, apropo de aceste tensiuni, până la urmă președintele joacă cu cărțile pe care le-au dat românii în alegerile parlamentare. Avem o anumită distribuție a Parlamentului și președintele a spus foarte clar că nu e dispus să mergem la alegeri anticipate. Deci la un moment dat s-ar putea ca președintele să fie forțat să meargă mai departe, chiar dacă nu poate să refacă coaliție.
1: Andrei Caramitru, ne uităm la această lună de zile în care guvernul nu are la dispoziție toate instrumentele legale pentru a putea promova ordonanțe, pentru a putea merge mai departe cu reformă sau pentru a grăbi anumite chestiuni absolut necesare ca să luăm banii rămași de la Uniunea Europeană. Prioritatea asta pe care România ar fi trebuit să-și o traseze, să luăm cât mai mulți bani de la UE, mai ales banii nerambursabili, aia gratuiți, până la finalul lunii august. Mai e valabilă? Mai poate țara asta să ia toți banii de la UE?
3: Sigur că riscul, cu fiecare zi care trece, crește exponențial. Problema foarte gravă este că, de fapt, bugetul, așa cum a fost el construit, are o mare parte din venituri aceste fonduri europene. Deci dacă ele nu vin, automat deficitul de 6% sau cât se vorbea e la mare risc și dacă nu vin banii, iarăși riscul să intrăm în junk devine evident mult mai mare. Deci noi suntem aproape în junk și cu toate semnele de întrebare de la agenția de rating, chiar cu estimarea că intră banii de la UE. Deci România nu își permite să nu obțină banii ăștia, nu își permite să nu facă reformele pe care le-a semnat. Deci să noi trebuie să nu uităm că acela e un contract simplu, cum am face cu toții, cu banca sau cu poate cu un furnizor, cu un client, în care tu spui, eu o să fac asta până în data D și în momentul în care fac asta voi primi X bani. Asta e contractul care România ca stat l-a semnat. Acum, noi nu vrem să respectăm practic ce am semnat noi, tot noi. Noi am negociat PNR-ul, noi am propus măsurile astea, măsurile astea au fost semnate de către coaliția care tocmai a picat, dar toate partidele au fost de acord cu aceste măsuri. Dar știți cum e, una e să semnești ceva că nu te costă nimic, alta este când chiar trebuie să faci, pentru că în momentul ăla vedem deranj, că cineva undeva suferă din cauza

0: unei reforme, cineva poate pierde niște bani, cineva poate pierde puțină putere, ori problema e că nu mai putem continua așa, nu putem să mulțumim pe toată lumea, nu există societate care să-și permită să facă asta. Întotdeauna trebuie să faci alegeri. Trebuie să faci alegeri pentru binele general și pentru binele pe termen lung. Nu poți să-i mulțumești pe fiecare omuleț de oriunde ar fi el, ca toți să fie mulțumiți, facem un consens așa între 19 milioane de oameni. Nu există așa ceva. Ori noi, din păcate, suntem în paradigma asta unei stabilități iluzorii și a unui consens iluzoriu, care nu poate să fie făcut într-o societate normală. Și suntem blocați pe ultima 100 de metri cu niște măsuri care, și reforme care, atenție, au fost semnate și agreate cu 3 ani, 4 ani. În PNRR. Dacă pierdem banii, e o catastrofă, vă spun sincer. Aici președintele a făcut bine că i-a adus în jurul mesei și i-a pus să agreze măcar câteva lucruri simple, s-a măcar apărut un draft al legii salarizării unitare, care nu-i grozavă, dar măcar e ceva, deci ne permite măcar să luăm banii aia, dar sigur nu putem continua așa. Orice țară are nevoie de leadership, are nevoie de o direcție, are nevoie de niște măsuri care să fie acceptate de creditori și de populație. Să spunem, mergem în stânga, mergem în dreapta, unde, ce facem? Acum se pare că suntem blocați și așteptăm informații pe surse, nici măcar nu știm dacă sunt adevărate. Adică n-a venit nimeni, n-a venit președinte să spună vreau pe domnul Tomac. Auzim pe surse, speculăm că vine domnul Tomac și spune în două secunde, spune țara are nevoie de un guvern. Păi toți spunem asta. O fi domnul Tomac, o fi domnul Nazar, o fi Grindean, o fi altă schemă. E o speculație totală, deci speculăm peste speculații, țara e blocată. Și aici, sincer, eu nu cred că președintele ar trebui să-și ia acest cartof fierbinte doar la el. Adică el acum e o criză făcută de facto de PSD. Dar cartoful fierbinte e în mâinile președintelui, care se gândește să rezolve el problema cauzată de alții. Ori e puțin periculos să ia și cartoful fierbinte, să și pună primul ministru într-o situație imposibilă. Oricum ar fi, va fi o situație groaznică economică în următoarea perioadă și cu conflicte sociale, pentru că atunci ce o să facă partidul? O să zică, păi vina președintelui, el a vrut așa, nu-i vina noastră. Deci cumva, eu dacă aș da un sfat, ar fi să nu țină toată problema în brațe, pentru că nu-i problema doar a lui, să paseze o mare parte din problemă către PSD. Deci PSD să fie responsabil, să spună foarte clar, PSD e cel mai mare partid din Parlament. E normal. Rezolvați problema și nu vreau să faceți coavă. Negociați voi one-to-one fiecare, cu fiecare om din Parlament să vă votez.
1: Luăm o scurtă pauză. Când ne întoarcem, un alt subiect, dar și imagini absolut interesante. Un prim contract din programul de înarmare, SAFE, acel program mult discutat, dezbătut, ba chiar criticat. O parte însă acelui contract este menită și construcției infrastructurii cruciale. Și din acei bani, România va face o autostradă. Unde? Cum va arăta? După pauză.
2: Digi24 FM.
3: Pe Digisport 1 vezi meciurile momentului. Astăzi, România înfruntă

0: Champions League de la ora 19, iar mâine Dinamo și FCSB dispută barajul de Conference League de la 20:30 în direct pe Digisport 1.
1: DGFM ți-a pregătit o lună mai îndrăzneață la Apollo 111 Cinema, cu filme care te prind de la primul cadru și povești care te țin în fotoliu până la final, cu Festivalul Filmului European, dar și cu o serie de filme create cu ajutorul inteligenței artificiale. În plus, ai Cucubau, o selecție de filme erotice, de la cele mute la cele contemporane. Apollo 111 Cinema e mai mult decât mers la film, doar cu DGFM și Digi24FM.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
5: Întrebarea numărul 9: mai este munca o valoare etică pentru noile generații?
6: Aici cred că e cea mai mare provocare, pentru că noi am crescut cu ideea că valoarea este direct proporțională cu efortul. Din păcate, foarte mulți tineri cu această intuiție venită din zona de tehnologie, care nu corelează efortul cu valoarea, munca cu, practic, dezvoltarea personală. Și cred că asta este rolul, până la urmă, instituțiilor de învățământ. Mai mult decât niște competențe specifice, să le dea o prețuire pentru muncă, pentru traiul în comunitate.
5: Și întrebarea numărul 10, de fapt o rugăminte. Spuneți unui absolvent de universitate din afară de ce să se întoarcă în țară?
6: Pentru că, dincolo de toate problemele pe care reușim să le identificăm, sunt și foarte multe oportunități. A face astăzi un startup în Germania este mult mai dificil decât a face în România. România adeseori era penalizată ca un spațiu al impredictibilității politice, dar ne uităm peste Atlantic și nu este nici America acel far al stabilității. Numărul oportunităților și disponibilitatea oamenilor de a ieși din spațiul de confort cred că este mult mai mare decât în toate spațiile. Avem această fibră balcanică în care facem haz de necaz. De multe ori ne concentrăm prea mult asupra acestor lucruri negative, dar cred că România este plină de oameni optimiști, capabili să facă o diferență, și a fi cofondator aici a unei ONG, a unui startup, a oricare inițiativă, cred că poate să-ți ofere un impact social mai mare decât oriunde altă.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Ai aflat de ofertă? Între 27 mai și 2 iunie în Kaufland City la șoseaua Banatului 2B ai pulpă de porc fără os 16,99 lei kilogramul și ursus premium sticlă de 0,33 litri 3,29 lei. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul nostru de astăzi este Dumitru Chiseliță.
4: Cât credeți că va ține perioada asta? Mi se pare că e o ușoară panică peste tot. Cât va ține perioada asta de instabilitate, de incertitudine? Pentru că, pe bună dreptate, oamenii se întreabă ce fac, mă duc acum și alimentez, mai stau, mai aștept, îmi fac rezerve, câte rezerve pot să-mi fac? Coboară prețul?
5: Deci, în primul și primul rând, trebuie să spunem că România, fiind și producător, având și aceste capacități de stocare importante, având și cele 3 rafinării, avem capacitatea și avem deja în aceste zone stocată benzină, motorină sau tiței. Avem undeva un stoc cam de între 2 săptămâni și 30 de zile comercial, adică pur și simplu dacă mâine n-ar mai intra nimic, nici n-ar mai produce nimic, undeva o lună de zile doar din partea comercială s-ar putea alimenta tot ceea ce înseamnă consumul normal în România. Mai există încă o rezervă de țiței care de asemenea este între 30 și 60 de zile, care poate să acopere. Avem producția noastră internă și noi producem undeva la 2,8 milioane de tone de țiței pe an. 20 de milioane înseamnă grosomoto undeva la 20% din ceea ce consumăm noi, benzină plus motorină. Deci avem aceste situații care ne-ar putea, fără nicio problemă, să ne ducă undeva 3 luni de zile, repede, dacă totul e blocat, dacă nu mai circulă nimic, ceea ce nu există în momentul de față. Că navele chiar și astăzi intră și iasă. Unele sunt afectate, unele nu. Deci dacă s-ar bloca, tot am avea 30 de comercial, plus încă 3 luni de zile comercial, plus încă 3 luni de zile avem o serie de stocuri strategice pe care Uniunea Europeană, după 2007, ne-a obligat să le facem.
1: Digi24 FM.

0: Primul contract finanțat prin programul SAFE pentru autostrada Unirii A8 a fost semnat. Vizat este tronsonul Târgu Neamț-Târgu Frumos, care are o valoare de aproape 5 miliarde de lei.
1: Vor fi construite 36 de poduri și pasaje, 4 tunele și 3 noduri rutiere, iar segmentul va avea o lungime totală de 27 de kilometri.
0: Ne dă mai multe detalii Ligia Pricopi.
2: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare complexă care prevede 10 de poduri și pasaje, tunele, dar și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Sunt alocate 10 luni pentru proiectare și 3 ani pentru lucrările de execuție. Asta înseamnă că nu va fi gata mai devreme de 2030. Se va realiza cu prioritate în termen de un an, un segment de 5 km și jumătate, care să asigure conexiunea dintre A8, DN2 și A7 Bacău-Pașcani.
0: Domnule Cernat, exemplu de unde am putea să ajungem, de ce am putea să facem, dacă ar exista și voința necesară pe lângă accesul la fonduri. Este primul contract din SAFE, un program la care am ajuns foarte greu, care a fost contestat în repetate rânduri, mai ales că finalul, săptămânile acelea de dinainte de semnare au coincis cu criza politică, cu căderea guvernului.
3: Criza politică și au existat numeroase contestări ulterior, avem chiar și acum la Curtea Constituțională o sesizare a celor de la AUR, dar trebuie să amintim puțin, în primul rând, că SAFE este un program de fonduri europene. Și de ce vreau să fac această precizare? Pentru că dacă vorbim de autostrăzi, dacă vorbim și de bani europeni, să ne dăm seama ce a reprezentat și ce reprezintă pentru România acest ajutor al Uniunii Europene. Acum vorbim de SAFE, dar au fost nenumărate alte autostrăzi făcute prin fonduri europene. La 1 ianuarie 2007, când România a intrat în Uniunea Europeană, România avea 260 de kilometri de autostradă. Astăzi avem peste 1400. Acum, prin inclusiv această autostradă A8, este un proiect pe care succesivele guverne ale României au încercat să-l îndeplinească, să-l pună în practică de peste 20 de ani de zile. De peste 20 de ani vorbim de această nevoie a unei autostrăzi care să lege estul României de vestul României, care ar ajuta foarte mult și de aici intră inclusiv această dimensiune de siguranță națională, pentru că este vorba inclusiv de interconectarea și de o susținere pentru interconectarea Republicii Moldova de restul Uniunii Europene și de coridoarele europene de transport și nu numai a Uniunii Europene, ci și a Ucrainei. Faptul că acest proiect s-a născut atât de greu, că a trecut prin toate acele proceduri de contestații, pentru că nu este ceva nou. Din păcate, vedem cu recurență că apare această procedură a contestațiilor care îngreunează foarte mult zona de dezvoltare a infrastructurii critice din România. Să sperăm că inclusiv celelalte componente ale programului SAFE, pentru că aici vorbim de componenta care are legătură cu infrastructura critică, dar marea parte a programului SAFE este dedicată, așa cum este normal, dimensiunii de înzestrare. Iar acele contracte trebuie încheiate și executate în cel mai scurt timp posibil, în așa fel încât să nu riscăm să existe o dezangajare a fondurilor din această zonă, pentru că ce se va întâmpla ulterior? România va trebui să compenseze acele fonduri pierdute cu fonduri naționale. Iar ceea ce spunea mai devreme foarte bine domnul Caramitru, nu ne permitem în acest moment, mai ales la cum este construit bugetul pentru anul acesta, nu ne permitem în niciun caz pași greșiți care să ducă la o eventuală pierdere a acestor fonduri europene.
1: Programul SAFE este un program pentru înarmare și construcție de infrastructură pentru a proteja Europa. Asta a fost destinația și asta e destinația. Autostrada asta din Moldova, ce legătură are ea cu programul și care-i sensul, care-i scopul?
4: Scopul e atât pe zona de apărare, dar și pe zona economică, și o să le separ pe amândouă. Pe partea de apărare este evident că ca să poți să aperi flancul de est și zona cea mai vulnerabilă din România, care este Moldova, trebuie să ai logistică, trebuie să poți să muți trupe, echipamente rapid, dintr-un punct în altul. Știm cu toții și evident acest lucru. Ori dacă tu nu ai autostrăzi, nu ai drumuri rapide, nu poți să fii eficient în acest sens. Deci, evident că are o dimensiune militară și, de asemenea, pe zona militară este și ajută acest drum pentru a duce arme, logistică și alte lucruri către Ucraina, care depinde foarte mult de Moldova, inclusiv a noastră. Pe partea economică, asta este, de fapt, partea cea mai interesantă, pentru că, dacă ne uităm pe hartă, practic, prin acest drum vom conecta, la final, probabil, și Republica Moldova. Și după aia mai este un segment extrem de mic în Ucraina, care ne va conecta la Polonia. Deci, practic, rămâne doar o mică bucățică de făcut care va conecta România de Lviv și după aia de Polonia. Deci va fi exact acel coridor de mult vorbit și foarte important strategic pentru tot flancul de est, dar și pentru Europa, care este coridorul celor trei mări, pentru că trebuie să conectezi Gdansk, portul din Gdansk, portul din Constanța și portul din Alexandropolis în Grecia. În momentul în care ai deschidere la trei mări, o rută logistică, devine o rută logistică chiar mai interesantă decât celelalte rute logistice mari, cum este, de exemplu, Rhinul cu Amsterdam și altele în Europa de vest. Deci, pe termen lung, ne putem imagina că tot acest coridor va duce la prosperitate foarte mare, nu doar pentru noi, dar și pentru Ucraina, și pentru Republica Moldova, și pentru Polonia, deci pentru toată zona, ca să ne putem echilibra către nivelul Europei de vest. Deci sunt multiple elemente, este probabil unul din cele mai strategice proiecte pe care le putea face România și faptul că Uniunea Europeană ne ajută este grozav. Acum, problema este că întotdeauna pe proiectele astea strategice depindem de alții. Că aici vine tema. Noi am avea banii, dar de obicei dăm pe altceva. Vă dau un exemplu, doar legea salarizării unitare înseamnă 8 miliarde, adică mai mult decât autostrada asta, doar într-un singur an, atenție. Vorbim de ce cer magistrații, vor cer încă 1 miliard de euro în plus, exact cât e autostrada asta și atenție, pe an. Deci, cumva noi aruncăm cu banii, fără minte, ca stat, către sate depopulate, tot felul de proiecte fără sens strategic, către salarizare la stat, care, repet, ar trebui să fie salariile mult mai mari, dar poate pe mai puțini oameni și mai buni și mai eficienți. Deci, cumva, noi ca stat și ca țară nu reușim să prioritizăm 5-6 lucruri mari pe care să le facem ca să ajungem încet, încet și noi la nivelul Europei de vest, ci preferăm toate aceste rețele de mici probleme, mici lobby-uri, mici rețele care trebuie alimentate toate și rămânem fără bani și cu deficite enorme. Deci aici trebuie totuși consolida mult mai mult centrul statului român ca să poată să aloce cu cap banii, să nu fie atât de multă putere la mii și mii de rețele, mii și mii de sindicate, subsindicate, subgrupuri de interes, pentru că altfel, bun, o să fie alimentați toți acești oameni, dar la final țara nu va evolua.
0: Doamne Ciobanu, spunea președintele României că le-a cerut partidelor care au făcut parte din fosta coaliție pro-occidentale, cum le-a numit la un moment dat, să se înțeleagă asupra proiectelor mari și că ar fi căzut de acord liderii acestor partide să susțină proiectele. SAFE face parte din proiectele acelea asupra cărora ar fi căzut de acord. Nu a mai fost foarte clar acordul și înțelegerea în momentul în care partea de legislație ajunge în Parlament, unde imaginea pe care au proiectat-o partidele la nivel guvernamental nu mai este aceeași. Acolo să fie cea mai mare vulnerabilitate a înțelegerii politice privind aceste proiecte mari, strategice?
5: Cred că demersul președintelui este corect și e bine că în toată această criză, cel puțin președintele a încercat să țină o anumită linie legată de PNRR, de SAFE, de OECD. Sunt totuși niște proiecte extrem de importante pentru România, dincolo de criza politică prin care trecem. Însă vedeți totuși limitele acțiunii prezidențiale, pentru că poți să ai un acord de principiu la Cotroceni, însă în Parlament, prin discuțiile care au loc acolo, aceste subiecte până la urmă sunt atât de importante pentru politicieni încât devin teme politice. E foarte trist că acest lucru se întâmplă. Pare că totuși noi, ca țară, prin clasa politică pe care o avem, nu recunoaștem importanța momentului prin care trecem. Practic, suntem rugați cu anumiți bani la dobânzi foarte mici, bani pe care îi putem folosi în dezvoltare, contrar a ceea ce afirmă unii suveraniști, și noi avem probleme să ne mobilizăm, să atragem acești bani. Suntem totuși într-un moment foarte important, nu doar pentru România, ci și pentru Uniunea Europeană. Un moment pe care îl putem folosi pentru a scăpa, practic, de anumite deficite pe care le avem de 10 și 10 de ani, apropo și de această autostradă despre care discutați. Ori noi, în acest moment, practic, găsim astfel de programe doar ca să, ca unii politicieni să-și dea în cap unii altora. Cred că e un moment care chiar trebuie depășit și dacă președintele, vorbeam mai devreme de controlul pe care încearcă să-l exercite, dacă poate să facă ceva mai mult, este să aducă mai mult consens, nu doar la nivel politic, ci și la nivel de implementare acestor programe, pentru că creșterea economică, dezvoltarea, securitatea acestei țări depind foarte tare de astfel de inițiative și de proiecte și de menținerea, până la urmă, a progreselor care s-au întâmplat în ultimii ani.
1: Bun. Mă întorc la dumneavoastră. În acest moment, România nu are un proiect foarte clar legat de infrastructură. Deși am făcut pași importanți, au fost deschise noi autostrăzi, lucrurile nu sunt limpezi. Încotro ne îndreptăm, care-i ținta, ce ar trebui să urmeze?
3: Atunci când vorbim de această dezvoltare...
1: Și nu mă refer doar la autostrăzi. Calea ferată e importantă,
3: absolut.
1: Portul Constanța iarăși e extrem de important.
3: Și cred că o problemă principală este că până în acest moment nu am văzut o strategie foarte clar definită sau mai degrabă spus foarte clar comunicată public de către Guvernul României, de către Ministerul Transporturilor în primul rând. Pentru că pare mai degrabă în viziunea pe care o lasă în fața oamenilor, pare că toate aceste elemente sunt elemente disparate, sunt tot felul de acțiuni herupiste. Ne gândim dacă această autostradă a Moldovei, de care spuneam mai devreme, această autostradă a Unirii, îmi cer scuze, A8, care atâta timp a fost așteptată, ar fi avut loc dacă nu se întâmpla teribilul război de la granița României. Ori noi nu putem să așteptăm de fiecare dată numai elemente excepționale care să poată să ne împingă de la spate, să ne revedem tot ceea ce înseamnă necesar. Vorbeați de zona de transport feroviar. Este inadmisibil faptul că astăzi, de la București la Constanța, călătoria cu trenul durează mai mult decât dura în anii 30. Suntem într-o zonă de subdezvoltare, de înapoiere, și cu toate acestea avem tot felul de planuri extrem de ambițioase pe care ni le tot anunță la început de mandat fiecare ministru al transporturilor, linii de mare viteză care să reunească Bucureștiul de Paris, de Budapesta, tot felul de programe. Există la nivel european acea rețea TNT de transport, coridoarele de transport, fie că vorbim rutier, fie că vorbim feroviar, inclusiv pe această zonă a porturilor, a infrastructurii portoare din România. Ce se întâmplă însă de fiecare dată este să avem niște anunțuri făcute cu foarte mare tamtam, să existe o foarte mare deschidere la începutul mandatului, dar mandatele vedem în România, am văzut și în ultima iterație de guvern pe care am avut-o, se încheie cu foarte mare repeziciune, foarte abrupt, și ce urmează? Vine un nou ministru care, în loc să continue această linie în lipsa unei abordări strategice, nu face altceva decât să rea întotdeauna ab initio eforturile care au mai fost făcute, fie pe noi proiecte care nu se mai finalizează, fie pe aceleași proiecte, dar asta numai după ce există niște critici foarte clare cu privire la ce au făcut predecesorii și de ce suntem în această situație. Dacă ar exista un plan național, o strategie națională care să fie, ar putea să constituie, inclusiv pentru președintele Nicușor Dan, să constituie o foarte bună campanie, temă de campanie pe care să o facă. O încercare de dezvoltare a infrastructurii generale din România, în așa fel încât să nu mai avem tot timpul această senzație că România este undeva la capătul listei din Europa atunci când vine vorba și de acest subiect, nu numai de multe altele.
0: Ne lovim inevitabil, în schimb, Andrei Caramitru, de politică, de deciziile politice. Cât timp Parlamentul României arată așa cum arată în urma alegerilor trecute? Vreo șansă să se ajungă la un soi de înțelegere până la alegerile următoare, deja partidele nu mai sunt aceleași ca cele care au câștigat alegerile în 2024.
4: Aici vă spun, cheia fundamentală este ce se va întâmpla ca direcție cu PSD-ul, pentru că e clar că sunt mai multe zone acolo, adică există o zonă clar auristă sau extremistă în interior care trage spre AUR și există persoane care sunt chiar reformiste, cum am văzut pe domnul Toma, de exemplu. Adică noi, PSD-ul nu este o singură entitate care toți din interior gândesc la fel. Deci dacă PSD-ul rămâne totuși pe o direcție cât de cât pro-europeană și își menține acordurile pe care le-au semnat ei până la urmă, pe toate aceste elemente, safe, infrastructură, dezvoltare, faptul că nu vrem să ne detașăm de valorile europene, de cât timp PSD-ul rămâne pe direcția asta, există șanse că în momentul ăla am avea o majoritate clară. Dacă PSD-ul se virează către o zonă izolaționistă total, anti-europeană, probabil că multe din aceste proiecte vor muri. Problema, asta este o problemă. A doua problemă este de populism, pentru că dacă ne uităm, există totuși un calcul, un plan, o strategie publicată de Ministerul Transportului, cred că acum vreo 2 ani. Ce e interesant acolo, unde sunt toate proiectele, inclusiv pe trenuri, pe autostrăzi, cu estimări de cost, de timp bun. Problema e următoarea. Jumătate din bani vin din, să spunem, cheltuielile uzuale ale guvernelor plus fonduri europene, jumătate nu. Da? Deci dacă te uiți pe asta, poți să estimezi că jumate nu se pot face. Ori aici, sigur că se pot face, se pot găsi acei bani. Dar ce se întâmplă în mod real este de fiecare dată când vine un guvern la începutul anului, spune pe unde alocăm banii. Mai dăm 2 miliarde la Ministerul Transporturilor pe proiectele astea sau mai degrabă dăm în pensii, salarii, lucruri care aduc voturi rapid sau poate dăm către Anghel Salini, că urlă primarii noștri, vor mai mulți bani. Și de obicei ce se întâmplă în fiecare an, întotdeauna se prioritizează nevoia imediată de bani care sunt pe lucruri care nu ne ajută cu absolut nimic pe termen lung și atunci nu mai rămân bani exact pe proiectele mari. Ori o țară nu se dezvoltă din pavele care le punem în 2000 de sate, chit că înfrumusețează satele și o treabă bună, o țară se dezvoltă cu investiții în energie, în infrastructură mare, în conectivitate, în centre de date mari, așa crești o țară, poți să creezi industrie, locuri de muncă în jur. Ori se pare că încă n-am înțeles asta nici noi ca populație, pentru că altfel n-am fi votat cum am votat data trecută. Noi am votat acest parlament, nu altcineva.
1: Merg la dumneavoastră, domnule Ciobanu, o criză politică care însă vine peste una economică, ce pare a se naște. De la începutul anului consumul scade, economia gâfâie și din păcate nu vedem un orizont pozitiv în a doua parte a acestui an. Ce ar trebui să facă un nou guvern odată instalat la Palatul Victoria?
5: Că va fi o foarte mare presiune, indiferent de ce guvern va fi, să practic să continue programul de consolidare fiscală. Noi trebuie să recunoaștem că depindem foarte tare de piețele internaționale, încă ne împrumutăm foarte consistent și atunci ceea ce face guvernul. Și dacă vorbești cu oricine care, din exterior care se uită la România, prima întrebare nu este dacă va fi domnul Bolojan, dacă va fi domnul Tomac, ci ce se va întâmpla cu programul guvernului, cu programul de consolidare fiscală. Vom încerca noi să rezolvăm deficitele pe care le avem în economie. Și cred că până la urmă acest semnal de stabilitate, de faptul că există totuși o anumită direcție, este foarte, foarte important. Vorbeați mai devreme de acel sondaj care a apărut, care spunea că o proporție semnificativă a românilor își doresc o nouă clasă politică. În același timp, e o proporție foarte semnificativă care își dorește o anumită stabilitate. Am trecut prin tot felul de crize, vedem ce se întâmplă la nivel internațional, vedem care sunt efectele războiului din Iran. Și măcar pe plan intern să nu aducem la un plus de incertitudine față de ceea ce se întâmplă. Cred că trebuie o anumită stabilitate. Avem, cred că, lucrurile destul de clar stabilite. Le discutam mai devreme despre fondurile europene. Economia nu trebuie omorâtă, pentru că vedem că, până la urmă, gâfie. Consumul este cel care este. E clar că ceea ce s-a întâmplat anul trecut a adus foarte multă depresie în rândul românilor în ceea ce privește comportamentul de consum, dar cred că ne așteptăm totuși de la un guvern care să aibă o anumită direcție, o anumită claritate și să nu se mai întâmple ca la fiecare 2-3 săptămâni să mai avem câte o moțiune simplă, să mai avem câte un scandal, să nu știm foarte clar ce se întâmplă cu aceste reforme care sunt foarte anunțate și niciodată duse la capăt.
0: Foarte scurt, domnule Cernat, vă așteptați la o propunere săptămâna viitoare, la cum au discutat partidele până acum?
3: Mă așteptam și săptămâna trecută la o propunere săptămâna aceasta, așa că în acest moment, mai degrabă, nu pot decât să sper că săptămâna viitoare totuși vom avea o propunere, măcar pentru a încerca o primă deblocare a situației.
0: Andrei Caramitru?
4: Știți cum e? Trebuie să fim optimiști și să tot sperăm. La un moment dat va fi o propunere, asta este evident. Când? Și eu speram până acum să existe o propunere. Pot să vă spun că nu, deja mă depășește, nu mai înțeleg procesul care se întâmplă acolo și ce se discută. Deci speranța mare ultima, dar cum am spus, dacă nu avem un guvern, se pare că, bun, nu prea o să atragem banii europeni, dar probabil că și deficitul o să fie mic, pentru că nu o să cheltuim nimic pe partea ailaltă. Deci cumva nici nu știi ce-i mai bine în situația asta. Însă, sigur, țara are nevoie de un guvern și cred că deja timpul a trecut și trebuie să nominalizeze pe cineva. Mai e o treabă. Președintele ar putea juca puțin mai agresiv, adică să pună pe cineva care eventual să nu ia după 10 zile și după aceea următorul aproape sigur va trece, pentru că nu cred că parlamentarii noștri o să vrea să-i meargă spre anticipate. Însă sigur nu o să aibă tot controlul pe proces, dar cred că se va debloca cumva. Trebuie să deblocheze.
1: Vă mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
0: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi informații și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, în doar câteva momente vă întâlniți cu Cosmin Prelipceanu la Jurnalul de Seară. Să aveți o seară liniștită!
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Nicușor Dan, domnule Ludovic Orban, cum a acționat în acest timp și ce ar trebui să facă acum?
9: Încerc să fiu cât se poate de obiectiv și mă bazez pe date. M-am uitat pe monitorizările de presă să găsesc o declarație a președintelui Nicușor Dan după data de 15 octombrie în susținerea lui Ilie Bolojan. N-am găsit. M-am uitat să găsesc o declarație publică în care președintele Nicușor Dan să ia poziție față de încălcările grosolane ale protocolului făcute de PSD. Nu am găsit. Am căutat să găsesc declarații ale președintelui sau întâlniri din care au apărut informații pe surse în care să le bată obrazul la pesediști. Cum vă permite să votați o moțiune alături de AUR, SOS, POT împotriva unui ministru al unui partid din coaliție, așa cum a făcut PSD în cazul doamnei Buzoiană? Cum vă permite să modificați legea pe care ați hotărât-o în coaliție? Cum vă permite să faceți praf bugetul după ce v-ați înțeles în coaliție prin înțelegere cu AUR, prin susținerea unor amendamente comune? Că e demers în care au eșuat pentru că i-a răsat AUR cu ochii în soare. Dar altfel ei au negociat cu AUR și au încercat să modifice bugetul. De ce încălcați protocolul atacând sistematic persoana premierului și miniștrii aparținând altor partide, respectiv USR și Partidul Național Liberal? Nu am văzut nicio declarație publică și nici măcar vreo discuție în care președintele cu fermitate, clar, limpede, să le atragă atenția pesediștilor că se comportă irațional. De asemenea, impresia pe care nu am numai eu, dar care este confirmată de evidențe, este că Nicușor Dan, în loc să aibă un parteneriat cu formațiune politice afine care l-au sprijinit cu adevărat și cu care se poate înțelege și cu care împărtășește valori și principii comune, respectiv cu Partidul Național Liberal și cu USR, a părut că se înțelege mult, mult mai bine cu PSD, le-a făcut permanent concesii, practic aproape le-a îndeplinit obiective, cum este obiectivul inadmisibil, pentru mine este o chestiune peste care nu pot să trec. Modul în care Nicușor Dan în nici 24 de ore a numit toți procurorii șefi rezultați în urma concursului organizat de ministrul Justiției acuzat de plagiat.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi. Este constituțional întoarcerea cu mandat a domnului Bolojan în Parlament?
10: Cu siguranță.
8: Pe ce vă bazați când spuneți asta?
10: Păi mă bazez pe decizia Curții Constituționale și pe fapte. Și chiar eu sunt în cauză. La sfârșitul ianuarie 2020 mi-am angajat răspunderea pentru schimbarea legii alegerilor locale pentru a introduce din nou alegerea primarilor în două tururi. Era o cerere susținută de 86% din populația României. PSD a inițiat moțiune de cenzură ca să nu fie adoptat proiectul de lege și evident UDMR-ul, care era cât de cât în înțelegere cu mine, a votat moțiunea PSD și guvernul pe care îl conduceam a fost demis prin moțiune de cenzură. După demitere, Iohannis a anunțat că mă desemnează tot pe mine. PSD a declanșat conflict juridic de natură constituțională între Parlament și președinte, solicitând Curții Constituționale să interzică președintelui să fie desemnat după moțiunea de cenzură, premierul care a căzut la moțiunea de cenzură. Decizia, în mod evident, care a fost favorabilă cererii PSD-ului, se referă la prima desemnare. Să ne aducem aminte ce s-a întâmplat. Noi l-am propus pe Cîțu. Cîțu s-a retras cu un sfert de oră înainte de votul la moțiunea de cenzură, după care Iohannis m-a desemnat din nou pe mine și guvernul Orban a fost investit. O guvernul Orban 2, cum se spune. Deci nu numai decizia curții, ci și faptele. Practica, realitatea demonstrează că a doua nominalizare poate să fie același premier care a căzut. Și absolut niciun fel de problemă constituțională.
8: O secundă. Și prima nominalizare să nici nu ajungă la vot. Păi doar să fie făcută formal.
10: Eu v-am dat exemplu, realitatea. Și cei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională s-au agitat buluca, nu cumva să fie puși ei să preia guvernarea. Știți că a început pandemia și atunci PSD a fugit de răspunderea guvernării ca dracu de tămâie. S-au mobilizat pentru că noi aveam jumate din grup parlamentar al PNL, era în izolare la domiciliu ca urmare a cazului Chițac. Și s-au bulucit ca să voteze investirea guvernului Orban II. Ei care au declanșat conflictul juridic de natură constituțională. Deci avem, practic, fapte care s-au petrecut anterior, precedent, cum îi spune.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
6: Digi24 FM. Digi24 te invită la Untold, festivalul numărul 3 în lume. Ca în fiecare an, Untold vine cu cel mai bun line-up, cu cele mai tari experiențe și cel mai mult suflet. Live, legendarul Sting vine pentru prima dată la Untold. Lewis Capaldi, fenomenul tânăr din pop în premieră în România. Flo Rida, refrenele tinereții și copilăriei tale. Zara Larsson, iconică pentru piesele sale dance pop și cei mai iubiți DJ ai planetei. Martin Garrix, The Chainsmokers, Marshmallow, Kygo, Lost Frequencies și mulți alții. 6-9 august la Cluj-Napoca. Lista de artiști și abonamentele sunt disponibile pe untold.com.
11: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.

0: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. The Strait's going to be open to everybody.
1: And who controls it?
0: International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it.
2: Totuși, un acord SUA-Iran există, negociatorii și-au făcut treaba, sunt trecute în document toate lucrurile care ne interesează. Circulația prin Ormuz s-a reluat fără restricții și fără taxă. Iranul este de acord să nu dezvolte arma nucleară, dar vrea deblocarea banilor și ridicarea sancțiunilor. Donald Trump nu se grăbește să semneze, a cerut timp de reflecție. Dacă va fi de acord, urmează 60 de zile fără ostilități și negocieri intense pentru pace. La București, răsturnare de situație. De fapt, varianta Eugen Tomac nu a căzut. Le convine celor de la PSD, dar cer un cabinet cu miniștri din partide. De ce de la partide? De la ce partide să fie ei? Să fie de la PNL, USR, UDMR? Dar cum îi vor convinge? Sau să fie totuși PSD Aur? Ce informații avem și cum merg discuțiile pentru ca România să aibă totuși un guvern cu puteri depline în această seară la jurnal? Călin Georgescu este o himeră sau o variantă serioasă de prim-ministru luat în calcul de Aur? Președintele Consiliului de Conducere al Partidului, Petrișor Peiu, spune la Cotidianul că nici măcar nu l-a cunoscut vreodată pe Călin Georgescu. Atunci de ce este invocat de presă Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru? Ne lămurim în această seară la Digi24. Situație neobișnuită la unele benzinării. Benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina. Ce se întâmplă? E o tendință sau un accident? Ne lămurim în câteva minute. Un PSD spune astăzi la Digi24 cum s-ar putea reface coaliția pro-europeană. Sorin Grindeanu ar trebui să-și dea demisia, familia de la Craiova să se dea la o parte, altfel PSD este într-un mare pericol. Cine face aceste declarații și cât de relevante sunt ele pentru starea de spirit din partidul care are acum cei mai mulți parlamentari, vom vedea împreună. Și încă o țară intră sub umbrela nucleară a Franței. Este cea mai bogată țară din Europa și una dintre cele mai bogate din lume, Norvegia. Ce va face România? Oficial, România încă stă pe gânduri, analizează, chiar dacă în mod explicit a fost invitată de Franța să facă parte din sistemul de apărare nucleară al Parisului. Sunt subiectele noastre în această seară. Începem! Începem cu o informație nouă apărută astăzi la Digi24. PSD agrează varianta Eugen Tomac prim-ministru. De spus că avem informații de la sursele noastre că această variantă este dorită de președinte, dar nu ar strânge voturile necesare. Nicușor Dan nu reușește să găsească majoritate pentru acest guvern, un eventual guvern condus de Eugen Tomac, guvernul pe care și-l dorea. Consilierul lui onorific Eugen Tomac era favorit pentru a fi numit să creeze noul executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României în discuțiile informale are șanse minime să treacă de votul Parlamentului. Ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca totuși guvernul să se nască? Emma Stoica.
3: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.
2: Un lider important din PSD spune astăzi la Digi24 că partidul nu crede în varianta guvernului tehnocrat 100%. El nu crede că va reuși să strângă majoritatea necesară de voturi, ce a constatat și președintele Nicu Șordan. Este vorba despre Vasile Dâncu, astăzi la Digi24 a explicat de ce nu avem încă premier. Președintele Nicu Șordan așteaptă să se mai tocească săbiile pentru a micșora tensiunea din jurul guvernării. Iată declarația.
4: Nu cred că stă în picioare cu un guvern tehnocrat.
5: Dar Eugen Tomac mai degrabă în picioare cu, să spunem, miniștrii propuși de...
4: De partide, partide, de convenția care a fost și până acum. Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui Sorin Grindeanu în acest moment, dar într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru.
5: De ce nu face Nicu Șordan pasul așteptat?
4: Cred că președintele vrea, ca să nu accentueze tensiunea politică, mai degrabă și polarizarea care există deja în societatea noastră. Dacă președintele dă unei tabere să spunem așa, un avantaj prin faptul că pune un premier și pe cealalt o plasează într-o poziție de scandal, opoziție și contestare continuă, nu slăbește tensiunea din societate, creează în Parlament, oricum ar fi, creează o opoziție foarte puternică și cred că nu-l ajută nici pe dânsul și nu ajută nici acțiunile. Caută o soluție de echilibru, caută probabil să se tocească săbiile un pic în această perioadă și după aceea probabil o să găsească o soluție de echilibru pe care o negociază continuu cu partidele.
2: Singura ieșire ca PSD să nu fie înghițit de aur este ca Sorin Grindeanu să-și dea demisia din partid. O susține primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. Replica i-o dă liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care spune că Toma și-a pierdut credibilitatea și că este singurul bolojenist de la PSD.
6: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă. Pare că n-a fost un scenariu fezabil. Domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Iar PSD-ul se îndreaptă spre AUR, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu AUR-ul va compromite total PSD-ul. Și nu vom mai ști și nu vor mai ști oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care e copia, care e originalul.
7: Iertați-mă, cine e domnul Toma? La care Toma, bă? Domnul, haideți să vă... Haideți că tot văd că la diverse momente îl activează cineva pe domnul Toma, care e singurul bolojenist din Partidul Social Democrat, care nu poate trece peste o frustrare personală. În rest, este nimeni în partid, nu-l mai bagă nimeni în seamă și, evident, încearcă să facă aceste lucruri tocmai pentru că, repet, nu poate trece peste această frustrare.
2: Uimit de valul de contestații, ministrul muncii, ministrul interimar al muncii, recunoaște că noua lege a salarizării din sistemul bugetar nu e perfectă și că are nevoie de modificări. Dragoș Pâslaru spune că vor urma negocieri cu sindicatele pentru a ajunge la un acord, pentru a modifica legea. Astăzi au fost la discuții reprezentanții angajaților din învățământ.
8: Nu este un proiect de lege care să fi fost perfect. Am constatat mai multe lacune.
9: De ce n-ați avut aceste discuții înainte ca legea să fie publicată?
8: Este foarte simplu, eu legea am preluat-o ca atare. Deci am avut 3 săptămâni la dispoziție cu o lege pregătită în trecut și trebuie să-i întrebați pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. Este un lucru foarte simplu. Sunt într-adevăr pe post de țapă ispășitor pentru toate lucrurile care nu au fost făcute fie la timp, fie au fost făcute fără să existe consultări robuste.
10: Am venit cu propuneri pentru că grila propusă este total inacceptabilă, nu numai grila, și anumite elemente de salarizare. Încă nu avem o formulă exactă. Prin urmare, în următoarele zile, deci până în săptămâna 8-13, vom avea o formă finală.
11: I-am explicat foarte clar domnului ministru că această scădere cu 5% a sporului de zone izolate și mediul rural va avea un efect destul de negativ asupra învățământului din zonele respective. Este... Dacă va fi cazul, vom organiza și proteste. Așteptăm în momentul de față să vedem care este reacția Ministerului Muncii vis-a-vis de setul de propuneri care a fost înaintat din partea federațiilor sindicale reprezentative.
10: În funcție, la Ministerul Muncii.
11: În funcție de ceea ce vor decide ei, vom ști și noi ce anume avem de făcut. Dar să se țină cont că există o nemulțumire foarte mare în sistemul de învățământ preuniversitar și universitar, iar colegii sunt pregătiți să reacționeze.
2: Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului. Iranul a răspuns cu drone și rachete trimise către Kuwait.

0: Cel puțin 3 explozii s-au auzit într-un port iranian, după ce armata americană susține că ar fi atacat preventiv obiective militare care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale navale și comerciale din strâmtoarea Ormuz. Șeful Comisiei de Securitate din Parlamentul de la Teheran îl acuză pe Trump că într-o zi folosește amenințări, în timp ce în alta imploră semnarea unui acord. În același timp, președintele american a negat informațiile apărute în presa iraniană, potrivit cărora acordul ar arăta că Iran și Oman trebuie să gestioneze traficul prin strâmtoarea Ormuz. Într-o serie de declarații îndelung comentate, Trump a reușit încă o performanță, a confundat Iranul cu Venezuela.
1: Iran is very much intent, they want very much to make a deal. So far they haven't gotten there, we're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. Now the strait's going to be open to everybody. It's
2: And who would control it?
1: International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.

0: Israelul sesizează momentul și își intensifică ofensiva în Liban. Erodează și mai mult armistițiul deja fragil între cele două state. Armata israeliană a lovit astăzi unul dintre cele mai mari orașe din sud, dincolo de zona de securitate. Beirutul și el a fost atacat. A fost emis un ordin de evacuare pentru populație pe o distanță de 40 de kilometri, pe o rază de 40 de kilometri, avertizând că va acționa cu forță extremă. Avertismentul a venit din partea armatei israeliene. Ana Constantin explică.
1: Bine, v-am găsit. În mod clar, în ultimele zile, conflictul din Liban s-a intensificat, iar asta alimentează temeri că războiul pe scară largă ar putea fi reluat. Atacuri au avut loc astăzi aici, vorbim despre orașul Tir și zona învecinată, adică la 20 de kilometri distanță de granița cu Israelul. O zonă vastă, vedem și pe această hartă, care a fost vizată în ultimele zile de tot mai multe atacuri. Peste 150 de ținte asociate cu Hezbollah a lovit

0: Aproximativ 40 de kilometri de graniță sau 2000 de kilometri pătrați. Ordinul de evacuare emis astăzi este cel mai amplu după încheierea armistițiului de pe 16 aprilie. Acoperă practic 14% din teritoriul Libanului. Vorbim de o escaladare care vine chiar înaintea unei reuniuni militare între cele două țări și care este programată mâine la Pentagon și în perspectiva unor noi runde de negocieri sub egida americană, care vor avea loc pe 2 și pe 3 iunie. Hezbollah nu ia însă parte la aceste discuții, așa că le-a denunțat, iar Iranul, știm, condiționează acordul de pace cu Statele Unite de încetarea luptelor, inclusiv în Liban.
1: Vă reamintesc informația momentului. Iranul a fost de acord cu un memorandum, un acord cadru pentru încetarea focului în războiul dintre Statele Unite și Iran și pentru negocieri de 60 de zile între cele două părți, negocieri pentru pace. Acest memorandum prevede eliberarea în dată a strâmtorii Ormuz, circulație fără niciun fel de restricții și fără taxe prin strâmtoarea Ormuz, retragerea americană de acolo, deminarea zonei în maximum 30 de zile. În plus, ar fi vorba despre dorința Teheranului de a renunța complet la programul obținerii armei nucleare. Există un acord venit de la Tehran și în privința uraniului îmbogățit, urmează ca americanii și iranienii să negocieze formula prin care uraniul care deja a fost îmbogățit să fie extras de pe teritoriul Iranului. Există și o dorință a iranienilor ca americanii să fie de acord cu eliberarea tuturor averilor, conturilor iraniene blocate peste tot în lume și eliminarea completă a restricțiilor economice. Acordul există, părțile l-au negociat în detaliu. Există și informația pe care o repetă la această oră, după ce inițial obțineam de la Axios. La această oră informația este repetată de Fox News. În Statele Unite, Donald Trump a cerut timp de reflecție. Ar fi vorba despre câteva zile, nu se grăbește să semneze. Informația momentului este că documentul există. Memorandumul a fost negociat, iar părțile sunt de acord cu el. Amenințări dure din partea Rusiei, amenințări la adresa Europei, la adresa NATO, suplimentarea trupelor americane din Polonia cu 5.000 de soldați, spune Moscova, duce la escaladarea conflictului.
2: Приемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингентов из менее, как мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовке США страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу. Буквально на ударную дистанцию вдоль как раз западных границ нашей страны. Это не только неизбежно означало бы необходимость вынужденного принятия необходимых для обеспечения безопасности Российской Федерации военно-технических мер, но обернулось бы качественной эскалацией военной напряженности на всем европейском пространстве, особенно на фоне все более провокационной линии европейских сателлитов США в отношении Российской Федерации.
1: În al cincilea an de război, Ucraina recuperează cea mai mare parte a teritoriului ocupat de Rusia. În acest moment este în avantaj pe câmpul de luptă. Mare parte din acest succes se datorează dronelor cu rază medie de acțiune, pe care ucrainenii le folosesc intens pe front. În ultimele săptămâni, unitățile de drone și-au intensificat atacurile asupra rutelor logistice rusești din sudul ocupat al Ucrainei.
3: În estul Ucrainei, acești soldați lansează valuri de drone spre pozițiile inamice. Ținte sunt locațiile militare din estul ocupat de Rusia, la 10 de kilometri distanță.
4: Зараз ми знаходимося на одній із сотень місій по ураженню потенціалу ворога системами Middle Strike. Працюємо по пунктам тимчасової дислокації ворога, складам боєприпасів і системам протиповітряної оборони ворога.
3: Dronele ucrainene vizează apărarea aeriană rusească și logistica militară și pot lovi la o distanță între 30 și 180 de kilometri în spatele liniei frontului. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, numărul acestor atacuri a crescut cu 400% din februarie. Institutul pentru Studiul Războiului apreciază că aceste

0: Atacuri cu rază medie au limitat capacitatea Rusiei de a transporta personal pe linia frontului și de a-și menține pozițiile acolo. Mai mult, în ultimele luni, atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune au provocat cele mai extinse daune infrastructurii petroliere rusești de la invazia Moscovei din 2022.
1: Повністю ми перекриваємо тимчасово окуповану територію. Там ми кажемо і про Крим, про Донецьку, Луганську області. І на територію Росії, ну, глибоко, я думаю, ви бачили, не будемо вдаватися подробиці, але там це глибоко і це постійно збільшується, і постійно ця робота проводиться. На тим, щоб йти ще глибше.
0: Analiștii din domeniul apărării spun că astfel de atacuri nu pot schimba singure situația împotriva Rusiei, dar ca un impact suplimentar, deschizând calea pentru atacuri cu drone de rază lungă de acțiune.
2: Trupe mai multe în Polonia, dar forțe limitate masiv în situațiile de criză cu care s-ar confrunta NATO este strategia Pentagonului în Europa. Este una dintre cele mai importante reduceri a prezenței militare americane în Europa. Der Spiegel scrie că Washingtonul analizează această variantă a reducerii numărului de soldați și a tehnicii militare puse la dispoziția NATO în situații de criză. Intră în detalii Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit! În Germania, americanii au soldați și tehnică în 6 baze militare și garnizoane. 5.000 dintre ei vor fi retrași în următoarele 12 luni, a anunțat Pentagonul, în timp ce Trump a spus că suplimentează cu același număr de militari trupele din Polonia. Nu este clar dacă vor fi mutați soldații pur și simplu dintr-o țară în alta, dar știm sigur că cei din Germania vor lua cu ei tehnică militară, în special aeronave. Printre echipamentele vizate ar putea fi avioanele F-16, care sunt folosite pentru atac rapid, elicoptere Black Hawk și Chinook, dar și dronele MQ Reaper, utilizate pentru supraveghere și lovituri precise. Statele Unite ar putea retrage din Germania și avioane cisternă folosite pentru atacurile la distanță mare, întinse pe o durată mai lungă de timp, iar la toate acestea s-ar putea adăuga și sisteme antiaeriene. Și atenție, veștile proaste nu se opresc aici. Publicațiile internaționale scriu că, suplimentar retragerii din Germania, Statele Unite ar putea să nu mai pună la dispoziție alianței NATO și alte capabilități, adică să folosească tehnica pentru operațiunile proprii, nu cele comune NATO. Și exemple ar putea fi bombardierele B-1, B-52 și B-2, submarine nucleare și nave de luptă. Aceste sisteme pe care le vedeți aici reprezintă coloana vertebrală a descurajării alianței în Europa și sunt folosite pentru apărare, supraveghere, transport rapid și lovituri la mare distanță. Problema este că multe dintre aceste capabilități nu pot fi înlocuite rapid fără sprijinul american.
2: Controversații frați Tate fac din nou valuri în România. Andrew și Tristan vor să se mute la Cluj și intenționează să cumpere un hotel care funcționează într-o clădire istorică. Reacția primăriei din Cluj-Napoca spune că statul are prioritate la cumpărarea clădirii.
4: I think right here in the middle of the second biggest city, we should buy for $13 million the old hotel from World War I, and we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
5: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
4: We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
6: I'm down.
4: In?
6: Yeah.
4: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
7: Let's sit, T. We need to talk and look over because it's going to be a lot of work.
8: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
9: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
6: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
8: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
10: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poate cumpăra un astfel de imobil?
11: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
12: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere, pentru că face parte din istoria Clujului.
8: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii, ori Marea Britanie.
2: Să spunem și că procurorii DIICOT au extins urmărirea penală împotriva lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului deja existent. El și fratele lui sunt acuzați în România din 2022 de faptul că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, printre ele minore. Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de Andrew și Tristan Tate, care se prefăceau că au sentimente sincere față de ele, după care le obligau să intre în producția de filme pornografice. Andrew Tate urmează să răspundă de asemenea și acuzației de viol. O situație neobișnuită la pompă, benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina pe care în mare parte știți o importăm. Asta după ce toți benzinarii au ridicat prețul cu 15 bani pe litru. Ce se întâmplă? Ne spune Bogdan Băcilă.
13: Bun găsit tuturor, ne aflăm la o benzinărie aflată pe centura orașului Oradea, iar aici puteți vedea această diferență de preț paradoxală între benzină și motorina. Un litru de benzină costă 9 lei și 53 de bani, în timp ce motorina costă 9 lei și 24 de bani. Vorbim de sortimentele standard. Acest lucru este paradoxal dacă ne gândim că România este exportator net de benzină, în timp ce în cazul motorinei situația este exact pe dos. Aceste perturbări le-am tot văzut de la începutul războiului din Golf, odată ce strâmtoarea Ormuz și transportul prin această strâmtoare a fost grav perturbat. Au fost situații în care, la un moment dat, sortimentele de motorină premium au fost mai ieftine decât cele standard. Sunt aici și scumpiri ale sortimentelor de benzină și motorină care au fost operate de principalul jucător de pe piață, dar și cotațiile europene. Astfel, în luna mai, cotațiile pentru benzină au crescut, în timp ce cotațiile pentru motorină au stagnat sau chiar au scăzut.
2: România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă până luna viitoare legea care obligă companiile să publice salariile angajaților. Nu salariile, ci schema de salarizare. Măsura este obligatorie, ar trebui să ajute la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru angajații de pe aceleași posturi. Totodată, salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați în lumina respectivei scheme.
8: Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Petru spune că experimentează astfel de situații la job.
14: Între oameni care fac aceeași treabă, sunt diferențe și de, eu știu, 500-1000 de lei.
8: Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să le explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri.
14: Trebuie să știi fiecare când vine undeva și primește.
15: Ați încercat să obțineți niște lămuriri?
14: Da.
15: Și fără răspuns?
14: Da.
8: Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Cei din urmă spun că resimt cel mai des diferențele.
16: La stat criteriile sunt destul de clare și știm cine are un anumit spor sau o anumită indemnizație în plus.
17: Interviul la job m-au întrebat ce salariu vreau și cumva am încercat să mă pregătesc pentru asta, în sensul să văd cam pentru postul ăla cam care ar fi salariul. După ce n-am mai lucrat la firma respectivă, am întrebat pe cineva de la resurse umane și mi-a zis că da, puteai să ceri câteva mii în plus.
18: E vorba de companii, firme, inclusiv organizații neguvernamentale și alte forme de asociere economică, unde, așa cum știm, cele mai multe salarii sunt la confidențial.
8: Uniunea Europeană îi obligă pe angajatori să ofere informații despre nivelul salarial încă de la interviul de recrutare. Claudiu lucrează de 16 ani în Danemarca, țară în care veniturile nu sunt un mister.
19: În fișa postului exact, bine trebuie să faci asta. Asta presupun ca și aici, dar sunt mult mai sincer și mai deschiși. Probabil de asta au plecat și vreo 5-6 milioane de români în România, nu? Pentru un trai mai bun.
8: Angajatorii care nu vor respecta legea riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
2: Comisia Europeană pune piciorul în prag și dă o amendă de 200 de milioane de euro gigantului chinez Temu. De vină sunt produsele ilegale și periculoase pe care chinezii le vând în Europa. Compania este acuzată că nu a făcut suficiente verificări și că i-a pus în pericol pe consumatorii europeni. Ioana Cornev are detalii.
3: Bun găsit! În urma verificărilor făcute de Comisia Europeană, multe dintre încărcătoarele de pe Temu nu au trecut testul siguranței. La fel se întâmplă și cu foarte multe jucării pentru copii. Multe dintre aceste produse conțineau substanțe chimice peste limita permisă și prezentau inclusiv risc de sufocare din cauza pieselor detașabile. Comisia mai spune că Temu nu a verificat suficient nici modul în care funcționează platforma, practic sistemele care promovează produsele și reclamele făcute de influenceri ar putea duce exact spre acele produse ilegale și considerate nesigure. Temu trebuie acum să trimită până pe 28 august 2026 un plan de măsuri prin care să remedieze aceste probleme semnalate. Dacă nu va respecta cerințele Comisiei Europene, Temu riscă noi sancțiuni și penalități suplimentare. De la 1 ianuarie 2026, în țara noastră se plătește o taxă în valoare de 25 de lei pentru toate coletele din afara Uniunii Europene, a căror valoare este mai mică de 150 de euro, inclusiv pentru coletele de pe Temu.
2: S-a făcut o lună de când România are guvern interimar și criza continuă. Astăzi primim o explicație pentru care președintele Nicușor Dan întârzie să facă o nominalizare de prim-ministru. Vasile Dâncu spune la Digi24 că președintele așteaptă ca săbiile să se mai tocească. Ce înseamnă asta? Când se vor toci săbiile? Discutăm cu invitații noștri imediat și tot atunci despre informația pe care am obținut-o astăzi, și anume că PSD e de acord cu varianta Eugen Tomac și că ea rămâne în continuare pe tapet. Ce vedeți aici este o fotografie celebră făcută în biroul Oval, îl vedeți pe Donald Trump, pentru că Donald Trump are nevoie de gândire, timp de gândire, de reflecție, în condițiile în care în seara asta aflăm că există un memorandum agreat de echipele de negociatori din Statele Unite și Iran. Ce prevede acest memorandum? Cât de repede s-ar redeschide strâmtoarea Ormuz și de ce are nevoie de timp de gândire Donald Trump? Explicații după pauză, vă așteptăm.
20: Digi24 FM.
21: În fața ta, o emisiune Digi24.
22: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun. Ne explicați așadar că aceste, în opinia dumneavoastră, aceste restructurări de cheltuieli în aparatul de stat sunt inevitabile, în realitate. Inevitabile.
23: Spuneți. Dar, vorbeam de o abordare contabilă a problemei. Cu asta nu sunt neapărat de acord. Adică de ce? Până la urmă, această reducere de cheltuieli trebuie să fie rezultatul modernizării României, digitalizării serviciilor publice, simplificării procedurilor administrative. Nu o consecință a unei, cum să spun eu, decizii de la centru și vine omul, se uită așa din avion și spune tăiem 20 de aici, 30 de acolo, 40
24: și
23: de acolo.
24: Și oferă-le oamenilor ălora posibilitatea de a se duce în zona privată.
23: Corect.
24: Asta înseamnă că în paralel cu tăierile astea trebuie să creezi un mecanism prin care să stimulezi zona privată, să stimulezi creșterea economică prin producție, cum spuneți dumneavoastră. Asta nu am văzut, asta lipsește.
0: Exact. Deci spațiul fiscal pe care tu îl poți obține în momentul de față poate veni din următoarele surse. Creșterea de taxe. Eu am văzut că a avut efecte mai degrabă contrare și n-aș recomanda ca în perioada următoare să facem același lucru. Apoi vine partea de fonduri europene, unde ar trebui într-adevăr accelerat și ar trebui aici poate direcționate mai bine aceste fonduri europene, poate ele să fie folosite în compensare cu acele fonduri pe care le tăiem de la dezvoltarea locală, să le absorbim mai repede decât am făcut-o până în acest moment. Asta ar fi o altă discuție. Apoi vine într-adevăr partea de reforme. Și aici am putea să obținem un spațiu fiscal important, pentru că reformele înseamnă până la urmă reduceri de cheltuieli făcute cu cap, nu contabil, și care să nu creeze niște sincope la nivel de cetățean care folosește, beneficiază de aceste servicii publice. Și apoi vine într-adevăr partea cea mai importantă a discuției, și anume cea legată de spațiu fiscal obținut prin creștere economică. Adică să vezi că într-adevăr crește producția, și doi, partea legată de noi afaceri care se deschid, noi antreprenori care aleg această cale și evident investitori străini care vin în România să investească. Și aș mai lega puțin aici discuția de exporturi mai mari, pentru că noi nu înțelegem următorul lucru. De exemplu, China de asta este atât de obsedată de exporturi, pentru că în PIB-ul unei țări exportul net, adică diferența dintre exporturi și importuri, reprezintă un element important pentru creșterea PIB-ului. Atâta timp cât tu reușești ca exporturile tale să crească mai rapid, mai mult decât îți cresc importurile, tu practic reușești ca acea diferență de creștere să o duci direct în PIB. Ori noi asta ar trebui să facem în perioada următoare.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
1: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
0: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna, pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
4: Întrebarea numărul 7. Care este de fapt vina economică a fostului guvern?
0: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
21: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
20: Digi24 FM.
5: La un moment dat, când aveam 9 ani, una din mătușile mele foarte dragi a făcut un cancer de sân. Le-am spus părinților că eu mă fac doctor de cancer și ei mei au crezut că o să-mi treacă.
6: Cum comunicați un diagnostic greu?
5: E ca și cum ne-am suit într-un avion și este o stewardeză supărată, ciufulită, nearanjată, nervoasă și spune avionul ăsta va cădea. Cum va merge omul ăla în avion când ea spune așa ceva? Tu trebuie să-i spui pacientului ce are de făcut, să fii calm, să-l ajut să treacă peste această încercare.
6: Cum vă protejați sufletește?
5: E o întrebare foarte bună. Consider că fericirea este cel mai înalt nivel de succes.
20: Emisiune susținută de Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești

0: Ciprian Cherciu, invitat în studioul Digi24 pentru ciudățenia despre care vorbeam mai devreme. La unele benzinării din România, benzina este mai scumpă decât motorina, sau luați-o invers. Motorina e mai ieftină decât benzina, că știm că românilor le place motorina, le plac motoarele diesel. Bună seara, Ciprian Cherciu. E întrebarea pe care și-o pune toată lumea. E o tendință, un accident? Ce se întâmplă?
1: E foarte bună precizarea. Dacă una este mai ieftină sau cealaltă este mai scumpă, pentru că avem și un preț subvenționat la motorină, avem acolo niște bani pe care dacă îi adăugăm la preț, o să vedem că suntem oarecum cu preț apropiat, poate că motorina e mai scumpă. Uh-huh. Există multe motive, dar e foarte greu să ne dăm seama fără date direct de la producători, direct de la benzinari, pentru că poate fi o chestiune sezonieră de cerere. Pur și simplu cererea pentru benzină este un moment în care e o cerere mai mare și nu mă refer la cererea din România, ci la cererea din jurul nostru. Pentru că dacă este mai rentabil să vinzi benzina, să o exporți și să obții un preț mai bun, atunci evident că prețul în România tinde să crească și el la pompă. Dar se întâmplă în anumite momente să ai cerere mai mare pentru benzină decât pentru motorină. E o sezonalitate, să spunem, și am văzut-o și în trecut, doar că în trecut o vedeam prin apropierea prețului, neapărat schimbarea clasamentului între cele două, dar s-a apropiat prețul de benzină de cel de motorină. Și era la fel influențat de cererea și oferta dintr-o anumită perioadă anului. Deci nu este o tendință care să va accentua pe viitor. Adică să ne așteptăm ca benzina să devină mult mai scumpă decât motorina în viitorul apropiat. E doar o fluctuație de moment, din cel mai probabil.
0: Le reamintesc telespectatorilor noștri informația momentului, care spune că negociatorii, echipele de negociere ale Statelor Unite și Iranului au ajuns la un acord. Există un document, un acord cadru, îi se spune memorandum. E nevoie de el pentru ca negocierile pentru pace să înceapă. Acest acord prevede o perioadă de 60 de zile în care armele vor tăcea complet, nu cum s-a întâmplat azi dimineață sau cum s-a întâmplat ieri dimineață, când Statele Unite au atacat ținte din sudul Iranului. Și pe de altă parte, sunt prevăzute în acest document câteva informații, câteva evenimente foarte importante, Ciprian Cherciu. Cel mai important dintre ele este că, în cel mai scurt timp posibil, circulația prin Strântoarea Ormuz se va relua fără restricții și fără taxă. De spus că, deocamdată, documentul nu este semnat. Donald Trump a spus că are nevoie de timp de reflecție. Ar fi vorba despre câteva zile. Informația asta face înconjurul lumii. Acum sunt din ce în ce mai multe surse care transmit aceste date. Totul a pornit acum o oră și un pic. Acum și Fox News, după Axios, și Al Jazeera confirmă, NBC News și așa mai departe. Întrebarea este, care e atmosfera în piață? Atmosfera e de relaxare, senzația este că a trecut pericolul, pentru că din datele pe care le primim în seara asta, pare că e doar o chestiune de zile.
1: Este greu de anticipat ceea ce s-a întâmplat acum, care vor fi efectele, pentru că în piață este o tensiune mare, pentru că ne apropiem de momentul în care rezervele care au fost folosite pentru a tempera prețul petrolului se apropie de final. Mm-hmm. Practic, ce spun foarte mulți analiști este că prețul pe care îl vedem noi acum, barilul la 90, 80, 100 de dolari, este un preț foarte optimist pentru situația reală în care se află planeta. Pentru că nu s-a schimbat în realitate nimic. Avantajul pe care l-am avut acum, în perioada asta, față de anii 70, când am avut o altă criză, au fost aceste rezerve. Rezerve internaționale, rezerve fiecare stat, și aveam agenția internațională pentru energie, care s-a pregătit pentru un astfel de scenariu. Și se pare că toată această pregătire, toate stocurile care au fost făcute, au avut un impact. A crescut prețul, e adevărat, dar nu la un nivel pe care să nu mai putem suporta. Ei estimează că dacă până la finalul lunii iunie, adică ne apropiem foarte mult de acea perioadă, lucrurile nu se vor remedia, atunci vom vedea într-adevăr ce înseamnă realitatea lipsei de petrol din acea zonă și, bineînțeles, toate celelalte produse, dar strict la petrol. Și consideră că un preț de reducerea consumului se poate întâmpla semnificativ doar la un preț de aproximativ 140 de dolari pe baril. Adică de-abia la 140 de dolari pe baril, oamenii vor începe să consume mai puțină motorină și benzină, pentru că e un produs cu o cerere inelastică. Uh-huh. Îl consumăm chiar dacă prețul variază, pentru că avem voie să ne deplasăm. Dar și acolo există o limită și limita asta e la vreo 140 de dolari. Adică dacă ar fi să transformăm barilul ăsta în preț de pompă, aș spune undeva la 12-13 lei, ar fi, dacă ar fi să adăugăm această sumă. Deci presiunea este mare să se întâmple un acord de orice fel. Dacă se rea traficul, o să vedem, prin Strâmtoarea Hormuz, o să vedem dacă cât de repede își revine piața, care va fi tranzitul.
0: La nivelul de dinaintea războiului.
1: Nu va reveni la nivelul de dinaintea războiului, pentru că sunt niște capacități de producție afectate, au fost oprite unele exploatări, e o durată de repornire, dar se creează încă o rezervă. Chiar dacă vorbim de 60 de zile, în 60 de zile e timp să mai refaci puțin din rezerva, din stocurile care ne-au ajutat să trecem peste această perioadă. Deci ar fi o veste foarte bună dacă ar fi o înțelegere strict din perspectiva petrolului, să putem să revenim oarecum la normal. Estimarea este că ar trebui să treacă cel puțin 6 luni de pace, de normalitate, așa cum era înainte de conflict, ca să ne apropiem, nu neapărat să ajungem, nu vom ajunge la prețul de dinaintea războiului, de 60 de dolari pe baril, dar să ne apropiem de o valoare, poate de 70, sunt mai multe...
0: Și va începe și o operațiune de refacere a stocurilor, adică exact. Rezervoarele trebuie umplute, cum erau înaintea războiului.
1: Este prioritar acum refacerea stocurilor mai mult decât reducerea prețului. Pentru că nu știi ce se poate întâmpla peste...
0: Când războiul se poate relua.
1: Exact. Încă 30 de zile.
0: Pentru că nu suntem foarte la curent cu ce se întâmplă cu transporturile. Senzația noastră a oamenilor obișnuiți este că vara și concediile sunt un vârf de sarcină. Ne gândim la avioane, dar ne gândim și la vacanța pe care o facem cu mașina. Există aici vreun soi de așteptări? Urmează iunie, iulie, august... Urmează vacanțele, la ce să ne așteptăm?
1: Toate analizele iau în considerare că perioada de vară este o perioadă de vârf pentru consumul de combustibil. Sunt vacanțele și pentru transportul personal, dar și pentru aviație. În zona de aviație, ce înseamnă cherosen, cherosen a fost primul lovit pentru că cele mai mici stocuri și cel mai greu de depozitat, de stocat. Deja companiile aeriene și-au redus zeci de mii de zboruri și le-au anulat. Nu le-am văzut și nu au avut un impact semnificativ pentru că de obicei au fost pe rute secundare, care erau mai puțin profitabile. Practic, companiile aeriene au decis ca acele zboruri care nu generează profit suficient sau care pot fi înlocuite cu altceva să fie oprite. Și au fost păstrate, evident, zborurile pe distanțe foarte lungi, cele mai profitabile, pentru că atunci puteai să cumperi și cherosenul. Dacă nu se face un acord de pace și nu semnează această înțelegere, cu siguranță vom vedea reduceri și mai importante la numărul de zboruri și putem să vedem și primele cazuri de lipsă de combustibil sau de o creștere a prețului.
0: Sunt
1: până la...
0: Sunt avansate termene? August, septembrie?
1: Nu, e mult prea departe, nu. Iunie, iulie, cel mult. Iunie, iulie ar trebui să apară
0: rupturile
1: primele...
0: Rupturile de stoc?
1: Da, așa spun toți analiștii, dacă ne uităm și în Statele Unite, și în Europa, cel puțin companiile de consultanță care au mult mai multe date decât avem noi, ei se așteaptă la o perioadă de iunie, iulie. De aceasta ăsta e și motivul pentru care acordul ăsta de pace este extrem de important exact în momentul ăsta. Uh-huh. Deja septembrie ar fi... Vom simți. Și cel mai probabil în piața liberă în care suntem noi, vom simți prețul. Pentru că e mult mai ușor de digerat pentru populație un preț mare decât lipsa unui produs. Lipsa unui produs se asociază cu alte perioade, alte regiuni și așa mai departe. Și atunci, cel mai probabil vor lăsa prețul să crească până la punctul în care se reduce cererea în mod natural.
0: Se duce civilizația motorului termic odată cu criza asta? Se simte? Oamenii deja au făcut schimbarea, fac schimbarea?
1: La nivel european, schimbarea este semnificativă. Cea mai mare piață auto din Germania a trecut de pragul de 20% la finalul anului trecut și deja vorbim de procente de peste 30% pentru mașini 100% electrice. Absolut toți producătorii europeni lansează exclusiv mașini electrice, focusul lor este exact în acea direcție, bugetele de cercetare, de dezvoltare, de producție se concentrează pe zona respectivă, sunt competitive. Mașinile europene au început să fie competitive, vedem primele rezultate ale muncii din ultimii 5 ani. la toate brandurile pe care le știm, nu o să le enumerăm din Europa.
0: Sunt competitive, adică au prețuri mai bune decât chinezești?
1: Au prețuri competitive cu brandurile chinezești, iar dacă e să luăm și performanțele, deja putem vorbi că despre o concurență. E adevărat, în Europa o să găsim și branduri premium, care evident au un preț mai mare în mod natural.
0: Stați, că ce ne spuneți e... Deci noi acum avem în Europa mașini produse aici la noi, electrice, da, care sunt mai ieftine decât chinezeștile?
1: Avem un exemplu, da, chiar de un model produs în România, la Craiova. Deci avem, Ford produce o mașină care rivalizează...
0: Care e mai ieftină decât chinezeștile.
1: Da, rivalizează în zona de 20.000 de euro. Deci vorbim despre mașini noi de 20.000 de euro. Acolo se află, la fel, și Volkswagen are o serie de modele pe care tocmai l-a prezentat în aceeași zonă, pentru că bătălia cea mai mare, volumul, este în zona de 20-25.000 de euro pentru o mașină nouă și care poate fi și singura mașină de, pe familie, nu vorbim de...
0: Să dăm și al treilea brand, exact, în exemplul nostru, al treilea este Dacia. Eu mă gândesc la o ofertă foarte interesantă, care este gaz cu hibrid, gaz cu electric.
1: Da.
0: Foarte interesant, probabil că e un test. Mă gândesc la români, la românii mai conservatori.
1: Există o perioadă, va fi o perioadă de tranziție cu mașinile hibrid, dar și Dacia a anunțat foarte multe modele, probabil pe platforma de la Renault Twingo, care e o mașină micuță de oraș, vom avea primul model Dacia produs în Europa.
0: În Slovenia,
1: din păcate în Slovenia.
0: De ce în Slovenia? Acolo exista o fabrică?
1: Nu, nu este în România. Nu are nimic Slovenia, nu are România prețuri competitive la energie, iar relația cu autoritățile a lăsat de dorit. Într-o țară în care guvernanții sunt preocupați de altceva, riscăm să avem, să vedem și pierderi. Întâmplări de genul ăsta, da.
0: Deci în Slovenia electricitatea e mai ieftină ca în mica Slovenia, cât două județe din România?
1: Este o piață mai conectată.
0: Electricitate mai ieftină decât în România? Bine,
1: în multe state e mai ieftină decât în România.
0: Știm asta.
1: Da?
0: Și doi, s-au mișcat mai repede autoritățile.
1: Da, da, da, absolut. Și,
0: e incredibil.
1: Da, noi pe zona de energie suntem foarte rămași în urmă, asta este realitatea, nu suntem conectați la tehnologiile noi. Ați văzut de curând acea știre cu Bulgaria, care are cea
0: baterii.
1: Mai mare...
0: Baterii?
1: Nu doar care baterii, este cea mai mare țară, are cea mai mare capacitate de stocare, nu, pe cap de locuitori din lume. Doar California se apropie, ca să vă dați seama, astăzi Grecia a importat energie din Bulgaria a importat energie din Grecia, mii de megavați pe care îi vinde la această oră când vorbim noi către România. O mare parte din energia pe care o consumă românii este energie verde importată din Grecia prin bateriile din Bulgaria și consumăm seara. Capacitatea de stocare este spectaculoasă. Au 8600 de megavați oră de stocare, ca să măsurăm în unitatea pe care o înțelege toată lumea, cât două tarnița și jumătate. Tot vorbim despre acel proiect de
0: din
1: 30 de ani.
0: Din discuția noastră am strâns o listă de evenimente care s-au petrecut în jurul României, în vreme ce România încă își mai caută un guvern.
1: Da, este destul de greu să discutăm despre chestiuni de tehnologie și dezvoltare, pentru că nu avem cu cine.
0: Mulțumesc mult! Ciprian Chierciu, studioul Digi24, ne întoarcem cu ultimele informații de la Cotroceni, care sunt variantele favorizate de președinte și de ce întârzie nominalizarea. După pauză, rămâneți cu noi!
2: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
3: Ea este Ioana Romanescu. Te-ai văzut vreodată amfitrioana unei emisiuni, că până la urmă tu dai ora exactă la Digi24, da. Cake Break. Pe Ioana o putem urmări în fiecare duminică de la 13:30 de minute pe Digi24. De unde ideea, cum a pornit și dacă firește ai stat pe gânduri?
4: N-am stat nici o secundă pe gânduri, pentru că, deși nu am reușit, știi situațiile alea când visezi la ceva, îți dorești din tot sufletul, dar nu reușești să verbalizezi vreodată, da, de teamă că oricum este ireal și nu are sens nici măcar să te gândești, dar în interiorul tău există acea dorință, există acel vis, pentru că oarecum e așa pasul final să poți să găzduiești o emisiune pe un post de televizor alături de niște invitați care împărtășesc, pe lângă profesia lor, împărtășesc oarecum aceeași pasiune cu tine. Este, cred că, mai mult decât aș fi putut cere și să știi că sunt extrem de recunoscătoare. Cred că lucrurile bune se întâmplă în viață. Important e să avem răbdare, pentru că totuși o meserie pe care am ales-o acum 15 ani, o meserie pe care am ales să o fac într-un mod profesional, adică nu am stat să, nu știu, să învăț de acasă printre cârpele mele și cratițele mele, mi-am dorit să fie, să merg la o școală profesională în domeniu, mi-am dorit să învăț, mi-am dorit să fiu la un nivel profesional.
3: Da, să treci la următorul nivel,
4: să
3: până
4: trec
3: la
4: un nivel, și să fiu un model pentru generațiile care urmează și, practic, acesta este oarecum și scopul emisiunii, este de a contribui la o atmosferă frumoasă de duminică, de a descoperi povești ale invitaților, povești de viață, în timp ce pregătim ceva dulce și oarecum și pentru mine de a da mai departe ceea ce am avut șansa să învăț.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
5: Ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde, ca să afli când. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Ludovic Orban este invitatul zilei de astăzi.
3: Chiar după această decizie a PNL-ului și a USR-ului, liderii PSD și liderii UDMR au insistat pentru refacerea coaliției cu PNL-ul, fără Ilie Bolojan. De ce încearcă în permanență această variantă, deși lucrurile pare să că s-au tranșat în cele două partide? Asta PNL și USR.
4: Asta se întrebați pe ei. De ce insistă în această direcție în condiții în care partidul... Acum, hai să fim serioși.
3: Speră că vor obține ceva din
4: partea... De ce au sperat ca să fie dat jos Bolojan? Erau sperat ca să fie dat jos Bolojan și pofta de guvernare a liberalilor să conteze într-o măsură mult mai mare decât logica politică și un comportament demn, normal și firesc într-o astfel de situație.
3: A fost asta un calcul greșit sau au anticipat, nu știu, sau se bazau pe ceva concret, pe vreo promisiune din PNL?
4: Cu siguranță se bazau pe... Doar a existat o comunicare permanentă între PSD, chiar și dealul Cotroceni și unii din PNL. De altfel, s-a și văzut și au apărut oricum o mulțime de informații pe surse sau informații legate de acest, cum să spun, acest plan, această făcătură pe care se spera că o să iasă. Adică deci, îl dăm jos pe Bolojan, Partidul Național Liberal îl alungă pe Bolojan ca picat la moțiunea de cenzură și vine frumușel înapoi la guvernare cu un premier care să fie pus de PSD.
3: Așa deci, ceva? Un plan PSD, Nicușor Dan și o grupare din PNL.
4: Acum pot să spun asta că Nicușor Dan neapărat a fost parte din planul ăsta, dar un lucru e cert, că nu a făcut absolut nimic pentru a împiedica acest deznodământ care este catastrofal pentru România.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Zilnic trec oameni prin fața ta. Dacă ai ști câți dintre ei te ajută să progresezi, să-ți atingi obiectivele și dacă i-ai putea opri aici în fața ta. Să le pui întrebările care contează. Să vezi ce i-a motivat și cum au reușit să se impună. Antreprenori, oameni de afaceri, vizionari care pun România în mișcare. Îi vrei în fața ta. Acum îi ai.
5: În fața ta, cu Claudiu Pândaru și Florin Negruțiu. Sâmbătă și duminică, de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Și totuși, varianta Eugen Tomac nu a dispărut. E o informație foarte interesantă și e foarte interesant că ea vine de la PSD. Am înțeles imediat, comentăm imediat cu invitații noștri, că varianta Eugen Tomac este preferată de Partidul Social Democrat. Sau poate e mult spus că e preferată, este agreată, e bună, le place, le-ar conveni. Și o să intrăm imediat în detalii. Mai aflăm ceva interesant astăzi, că PSD-iștii își doresc neapărat un guvern cu oameni din partidele politice. Adică, de la ce partide politice? Și asta este o chestiune pe care trebuie să o detaliem, să o explorăm împreună cu invitații noștri, că din nou ne vom întreba, da, cei de la PNL, USR, UDMR, care au spus că nu vor cu PSD-ul, cum ar putea să intre în această formulă? Finalmente, sursa noastră astăzi este Vasile Dâncu, a venit la Digi24. Vasile Dâncu ne spune și de ce întârzi atât de mult Nicușor Dan. Întârzie pentru că se așteaptă ca săbiile să se mai tocească. Cu alte cuvinte, scandalul, conflictul din vechea coaliție să se aplaneze. Cum s-ar întâmpla asta? Probabil în virtutea proverbului cu timpul le rezolvă pe toate. Întrebarea este cât timp avem la dispoziție, cât timp ne putem permite să așteptăm să se tocească săbiile. În studioul Digi24, pentru a comenta, invitații noștri Liliana Ruse, Claudiu Crăciun, Sabin Orcan și Corneliu Biola. Bună seara tuturor! Mulțumesc că sunteți cu noi! Bună seara, domnule profesor, ne auzim?
7: Bună seara, bună seara!
6: Perfect, ne auzim, imediat stăm de vorbă. Haideți să-l vedem pe Vasile Dâncu și sunt curios ce credeți.
8: Nu cred că stă în picioare cu un guvern tehnocrat.
9: Dar Eugen Tomac mai degrabă în picioare cu, să spunem, miniștrii propuși de
8: De partide, partide, de convenția care a fost și până acum. Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui Sorin Grindeanu în acest moment, dar într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru.
7: De ce nu face Nicușor Dan pasul așteptat?
8: Cred că președintele vrea, ca să nu accentueze tensiunea politică, mai degrabă și polarizarea care există deja în societatea noastră. Dacă președintele dă unei tabere, să spunem așa, un avantaj prin faptul că pune un premier și pe cealalt o plasează într-o poziție de scandal, opoziție și contestare continuă, nu slăbește tensiunea din societate, creează în Parlament, oricum ar fi, creează o opoziție foarte puternică și cred că nu l-ajută nici pe dânsul și nu ajută nici acțiunile. Caută o soluție de echilibru, caută probabil să se tocească săbile un pic în această perioadă și după aceea probabil o să găsească o soluție de echilibru pe care o negociază continuu cu partidele.
9: Liliana Ruse, așa se tocesc săbile cu timpul?
10: Putem să traducem această metaforă,
9: da,
10: să se tocească săbile, înseamnă să mai slăbească liderii din președinții PNL și USR, astfel încât partidele să se alăture demersului prezidențial. Asta este spectaculos cum aflăm de la PSD ce gândește președintele României. Este pentru mine o mare surpriză, m-aș fi așteptat să vedem dinspre USR sau poate dinspre PNL niște semnale despre planul prezidențial. Aflăm acum de la Vasile Dâncu faptul că președintele așteaptă, președintele crede că se pot liniști lucrurile, dar așa cum ai spus și tu, cât așteaptă? Până când așteaptă? S-ar putea să asistăm la interimatul lui Bolojan până în toamnă, pentru că nu văd ce s-ar schimba. Acum varianta PSD să fie un guvern politic, din nou pune stop oricărui plan de a forma un guvern, pentru că știm clar de la restul partidelor că nu vor intra PNL și USR, că nu vor intra într-un guvern cu PSD. Părerea mea este că PSD îl ajută aici foarte tare pe Nicușor Dan. Devine evident că președintele nu are o soluție și atunci PSD, insistând cu aceste pretenții, blocând practic negocierile, îi dă timp lui Nicușor Dan să găsească o variantă, repet, sperând că va reuși să rupă dinspre PNL și USR.
9: Adică vechiul plan. Practic, vechiul planul plan a rămas același. Planul pe care ni-l închipuiam atunci când a început această criză. O bucată din liberal să voteze cu noul guvern, o bucată din useriști să voteze cu noul guvern. Iese? Credeți că iese? Cu timpul se rezolvă și asta?
11: E greu de spus în favoarea cui curge timpul acum. Pare că nu curge în favoarea domnului Bolojan și a USR-ului pentru că nu apare o soluție alternativă. Dar au fost și pași pozitivi și constructivi. Înțelegerea partidelor aflate până mai ieri într-un guvern împreună în privința legii pentru salarizarea din sectorul public a fost un pas bun. S-a arătat faptul că se poate. Deci eu nu exclud, și aici mie mi se pare că chestiunea principală, în opinia mea, nu este neapărat guvern tehnocrat, guvern politic, guvern minoritar, guvern majoritar, cât de unde se vor lua voturile pentru investitură și după aceea. Dacă se vor lua și de la extrema dreaptă, e o mare problemă. Dacă ele se vor negocia în continuare în interiorul acestui câmp pro-european și pro-democratic, cred că este ieșirea cea mai puțin nocivă din această criză politică.
9: Sabin Urcan, se rezolvă cu timpul?
12: Nu cred că se rezolvă nimic, pentru
9: știți,
12: că
9: ascultându-l pe Vasile Dâncu, mi-am adus aminte cum acum două săptămâni și ceva, trei, domnul Claudiu Manda spune același lucru. Hai să mai treacă puțin timp și să ne mai calmăm, să se mai răcească un pic atmosfera, să mai scadă tensiunea, că o să vedeți că se rezolvă.
12: Sunt de acord, dar vi se pare că s-au schimbat liniile roșii, că înțeleg că vorbea domnul Dâncu, am citit transcriptul în acest interviu despre linia roșie care este fără Bolojan. S-au schimbat liniile roșii? PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, spune nu mai votăm un guvern din care face parte PSD, deci nu persoana Grindeanu, PSD. Nu, avem declarație clară, da, sub expreia. Da. Cred că a reiterat-o la Europa FM recent.
9: Da.
7: Și la Digi24.
12: La Digi FM. Da. A doua este declarația PSD-ului reiterată azi de domnul Dâncu și anume, fără Bolojan. Ca atare, avem aceste poziții ireconciliabile și noi credem că președintele are niște oameni undeva ascunși în PNL, cu care o să obțină majoritatea, da? Aritmetica nu ne lasă. Problema este că noi avem această Constituție în care alegerile anticipate sunt greu de organizat. Nu există o modalitate foarte ușoară de a ajunge la votul poporului, nu? Cineva vine un partid, scopul partidelor este să ajungă la putere. Scopul partidelor nu să facă figurație în Parlament. Asta este de când cu democrația parlamentară. Asta e scopul partidelor. Să ajungă la putere, să pună în aplicare programele de guvernare promise cetățenilor. Avem un Parlament foarte fragmentat, dar PSD-ul, care a dat cu aur împreună jos acest guvern, fără nicio motivație serioasă, adică nu e o criză gravă în societatea românească, nu s-a întâmplat nimic spectaculos mai rău decât era ieri înainte de guvernul Bolojan. Ei au participat la această guvernare, au dat jos guvernul Bolojan, dar n-au venit să spună, da, stop, noi am venit, dăm jos guvernul Bolojan, că nu e bine ce a făcut Ilie Bolojan cu acest guvern, din care am făcut și noi parte, dar noi avem o altă soluție. Care e soluția? Să ne spună domnul Grindeanu. Soluția era această coaliție PSD-AUR, care este absolut documentată astăzi. Deși domnul Grindeanu spune, în mod paradoxal, nu vrem să guvernăm cu AUR, toate majoritățile din ultima vreme la votarea unor legi în Parlamentul României au fost PSD plus AUR. Ca de pildă celebra, nu, lege trecută de Senat, care interzice statului român să mai listeze la bursă companii, nu să vândă o companie unui oligar, să listeze la bursă. La bursă putând cumpăra și Lili Ruse și domnul Crăciun și eu acțiuni, așa cum are domnul Peiu de la AUR, da? Cumperi de la bursă, de unde cumperi și ai și tu niște acțiuni la, nu știu, Hidroelectrica. Da? Am văzut această majoritate la lucru. Mie nu mi se pare că s-a schimbat nimic, nu mi se pare că președintele a găsit soluția miraculoasă, panaceu, care să pună pe ofurile tuturor și toată lumea să spună, da, doamne, uite, nu ne-am gândit la asta, uite, hai să ne împăcăm pentru că ne-a găsit președintele soluția miraculoasă. Și în acest moment ne învârtim în jurul acestui conflict creat de PSD, dar PSD nevrând, de fapt, să guverneze decât în formula veche, dar, de fapt, cu cineva pe care l-a
9: acceptat. Așa înțelegem ei. Că le convine varianta Eugen Tomac? Asta e decriptajul aici? Că le convine că Eugen Tomac că nu e un PSD-ist?
12: Poate le convine. Problema lui Eugen Tomac este dacă îl votează și 36 sau câte voturi le mai trebuie de la PNL. Pentru că dacă nu îl votează, atunci acele 36 de voturi trebuie aduse de undeva, Cosmin Brăgeanu. Și hai să vedem unde pot fi aduse. Păi pot fi aduse doar de la AUR, SOS și POT.
9: Da.
12: Vrea domnul Tomac să fie premierul unei țări, unei coaliții PSD-UDMR, fără USR, înțeleg, și fără PNL, dar să fie votat de AUR, SOS și POT?
10: Absolut.
12: Că atunci înseamnă că...
10: N-am nici cel mai mic dubiu.
9: Lili crede că atunci... da, ar vrea.
12: Nu știu răspunsul, dar dacă e așa, Lili Ruse,
10: pot să pariez
12: atunci înseamnă că acea majoritate care a dat jos guvernul Bolojan va și guverna.
10: Eu nu înțeleg calculul președintelui. N-a spus foarte clar, nu vreau un guvern PSD-AUR, da? Dar această alianță funcționează în Parlament. Faptul că nu e la Palatul Victoria nu înseamnă că cele două partide nu se aliază, nu sunt aliate. Ok, înțeleg grija domnului președinte de a nu fi asociat și de a nu fi acuzat că a adus AUR la guvernare. Dar această alianță există. Oricât ar vrea președintele sau oricine altcineva să se prefacă, alianța asta există și funcționează și va continua să funcționeze.
9: Claudiu Crăciun, vrem părerea dumneavoastră în legătură cu Eugen Tomac. Nu ca persoană, evident, ci cu vehicularea acestui nume, acestui profil pentru posibil prim-ministru.
11: Principala calitatea dânsului în acest context este faptul că președintele clar îi acordă un anumit grad de încredere. Nu este perceput ca un posibil competitor, pentru că în sistemul românesc cine este premier în mod automat are și tentația să devină un jucător politic major. Se întâmplă asta. Și probabil ceva din persoana domnului Tomac sau din colaborarea de până acum îi spune că nu va deveni...
9: A fost un jucător politic major?
11: Ar fi putut să
9: fie.
11: Știu
9: la ce vă gândiți. Cred că vă gândiți la conflictul care apare, vrei, nu vrei, între prim-ministru și președinte din cauza felului în care sunt așezate...
11: Da.
9: E așezată balanța de forțe în sistemul constituțional românesc. Da. Dar am avut de a face, am cunoscut cu toții și prim-ministru. E doar un exemplu. M-aș gândi și la Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, credeți că l-ați văzut cumva în conflict, în vreun fel, cu președintele Iohannis? Era o armonie extraordinară.
11: Da, în același timp e posibil ca domnul Tămac să fie perceput nu numai de domnul Nicușor,
12: dar... de conflicte, scuzați-mă, domnul Crăciun, ne e dor de conflictele de pe vremea, nu știu, lui Traian Băsescu, adică...
9: Măcar știam câteodată conflictele sunt bune.
12: Da, aia zic, da, poate
9: câteodată conflictele sunt bune.
12: Scuzați-mă.
9: Și experiența asta cu cei doi domni pe care i-am nominalizat aici, nu cred că e una fastă în memoria niciunuia dintre noi, vă rog.
11: Deci, domnul Tomac nu poate fi susceptibil că ar putea să influențeze raportul de putere din PNL, de exemplu, sau din USR, și chiar dacă este o persoană asociată cu centru-dreapta, inclusiv prin activitatea dânsului la nivel european, nici PSD-ul nu ar putea să fie, să spunem, amenințat în vreun fel, în felul în care a fost amenințat de Ilie Bolojan, care venea cu un proiect guvernamental care ataca direct și interesele și ideile PSD-ului. Eugen Tomac nu a avut succes în calitate de politician de centru-dreapta la nivel înalt. Deci poate nu e perceput ca fiind un pericol. Și din această percepție împărtășită de mai mulți actori, s-ar putea dânsul să fie o soluție bună și nu altcineva care ar proiecta imaginea unui lider forte sau unui lider de viziune sau unui lider care chiar vrea să construiască ceva.
9: E interesant ce spuneți. Spuneți că, de fapt, Tomac, Eugen Tomac ar fi contraponderea inflexibilului Ilie Bolojan și că asta i-ar conveni președintelui.
11: Tuturor le-ar trebui.
12: Da. Eu să nu uităm când discutăm despre toate aceste bătălii politice, pentru că fiecare încearcă acum să folosească această criză politică pentru a-și crește cota în rândul electoratului. Vestea proastă pentru USR este că mulți din fanii USR se mută către domnul Bolojan. Acum nu cred că e bine, fiindcă domnul Bolojan e totuși președintele Partidului Național Liberal. Dar ce vreau să spun este că să nu uităm în economia acestei discuții despre faptul că România este o țară care este

0: că trebuie să existe cineva care să poată să guverneze România. Pentru că în acest moment administrația publică centrală e blocată, domnule Prelingeanu, să nu ne mințim.
1: Sabino,
0: avem un guvern care poate să mai stea așa până în toamnă, guvernul Bolojan, nu știu exact, că sunt dezbateri între juriști, dacă expiră sau nu acest guvern interimar.
2: Nu are cum să expire. Da. Cine să vină? Rămâne interimar până la viitorul guvern.
0: Corect, dar guvern interimar care prin
1: Ilie Bolojan sau altul?
2: Nu, Ilie Bolojan rămâne...
0: N-are cum să fie.
3: Asta este dezbaterea. Da. Asta
2: guvernul
3: este dezbaterea.
2: Guvernul actual rămâne așa cum este.
0: Întrebarea este, ce se întâmplă cu acest guvern interimar care nu poate da ordonanțe de urgență, care este blocat? Activitatea lui e blocată în acest moment. Mă întreb ce se va întâmpla cu actele semnate de miniștri care au preluat interimar anumite ministere, ei fiind miniștri la două ministere acum, după cele 45 de zile, Liliana Ruse. Sunt acele acte semnate de ei, mai sunt legale sau nu? Deci o întreagă dezbatere aici. Deci nu ne e clar ce se va întâmpla, dar România trebuie să meargă înainte.
1: Vă provoc imediat, vreau și părerea, vrem să-l ascultăm pe domnul profesor Biola, dar imediat vă provoc cu următorul aspect. Președintele Nicușor Dan a lansat așteptările față de noul guvern, pentru că noi aici în studio ne tot întrebăm, noul guvern ce va face? Va inversa măsurile lui Bolojan? Va micșora taxele și va mări salariile, va duce mai departe ce a făcut Ilie Bolojan, mai avem o relație cu Uniunea Europeană sau nu și așa mai departe. Așteptările setate de președintele Nicușor Dan sunt mici, puține. Un cadru foarte general, pro-Occident. Atât. Asta este singura așteptare pe care a creat-o președintele Nicușor Dan. Ori, dacă vorbim despre viitorul guvern, oricum va fi el, trebuie să fie pro-Occidental, atunci sunt curios ce credeți, dacă poate fi atins obiectivul ăsta sau nu, în orice formulă, vedem imediat. Dar până atunci, domnule profesor Biola, spuneți-ne ce credeți despre varianta cu Eugen Tomac, un independent care nu e foarte independent, apolitic, dar care e politic, tehnocrat, dar care nu e tehnocrat, dar până acum, după toate nu-urile pe care le-am primit, astăzi avem un da. Este daul PSD-ului. E o variantă care rămâne pe tapet pentru Partidul Social Democrat. Vă rog.
4: Adevăr, e important să descifrăm puțin declarațiile domnului Dâncu. Domnul Dâncu vine din garda veche de, poate, singurul, să spunem, strateg care mai a rămas în PSD. Și m-a uimit oarecum, pentru că dânsul de obicei când vine, are o anumită gândire, are anumite soluții. Mi s-a părut interviul de astăzi că înțelege și dânsul oarecum că a ajuns într-o fundătură. Spunea, de exemplu, o să revin la ideea Tomac, dar denotă o anumită disperare. Cred că înțelege în momentul de față că se află într-un moment de cumpănă PSD-ul. Pe de o parte, stă în buza acestei găuri negre, relația cu AUR, și care o vedem manifestată în Parlament, cu legea că nu se vinde țara, sau cu legea cu ONG-urile. Sunt cooperări, sunt colaborări, dincolo de moțiunea de cenzură. Și asta este o gaură neagră. Ai făcut pasul spre AUR, poate... Într-adevăr, te-ai compromis total. Pe de altă parte, soluția, nu, să revină oarecum într-o formulă acceptabilă devine din ce în ce mai îndepărtată. Cred că asta înțelege foarte clar. Deci tot puciul din PNL s-a estompat, s-a diluat, nu mai este cazul. Și în acest context vine domnul Tomac, deci domnul Dâncu spunea că nu a picat. Dar de ce nu a picat? Pentru că nu a fost pus formal, nu a fost înaintat. Era un fel de invitație pentru președinte, apropo ce spunea doamna Ruse, că aflăm din gura celor de la PSD cam ce ar trebui să facă președinte. Deci era o invitație pentru președinte, domnilor, poate ar fi cazul să faceți un pas mai departe. Domnul Tomac vine cu niște avantaje. Principalul avantaj pentru PSD, pentru că nu este văzut o amenințare. Asta spune domnul Dâncu în mesajul său. Nu este văzut o amenințare, nu este liderul unui partid mare. Evident, dânsul nu este un tehnocrat, nu are o anumită competență, să zic eu, pe economie, dar are profilul acesta de om din afară. Deci nu este văzut ca o amenințare, nu este văzut, spune Dâncu, ca liderul unui partid mare, deci se poate lucra în principiu și mai ales pentru PSD ne putem ascunde. Ne putem ascunde după domnul Tomac. Da? Deci domnul Tomac, asta este strategia. Domnul Tomac mai vine cu un avantaj, care are această figură de pro-european. El este parlamentar european, apropo, deci știm, nu? Afilierea sa este cu Renew Europe, partidul domnului Macron, deci mult mai apropiat de USR. Deci, pe hârtie, momentul în care numele domnul Tomac s-a vehiculat, era ideea că nu este o amenințare pentru PSD și poate fi un avantaj.

0: și să mai smulgă niște voturi de la USR, eventual și de la PNL. Asta pe hârtie. Și apropo de, tocitul săbilor, tocitul săbilor nu trebuie interpretat pasiv. Trece timpul, oamenii mai beau niște apă, se trezesc, în sfârșit se răcoresc, e totul ok. Eu spune că trebuie văzut și ca o chestie mai proactivă. Am remarcat, de exemplu, în ultimele zile că mai multe voci au apărut în spațiul public vorbind pe USR deja că am bătut palma. Deci se discută, sunt fracțiuni înăuntru. Deci un fel de presiune pe USR să facă pasul ăsta. M-a nedumerit și pe mine. A trebuit să fac cercetare puțin ce se întâmplă și a trebuit la un moment dat Dominic Fritz să intervină cu o declarație foarte clară. Uitați de scenariul acesta, pentru că noi nu facem pasul ăsta, nu intrăm într-un guvernar controlat sau cu PSD-ul. Deci iară se îngustează oarecum orizontul. Deci ce părea oarecum pe hârtie bun, la un moment dat pentru PSD devine de ce în ce mai neclar. Dar aici sunt ei, într-un punct, nu se cumpără. Mai stai moderat sau vezi toată acest vârtej de gaură neagră cum te trage, te suge spre partea de suveranistă și e o fracțiune puternică, nu? În partea PSD, care la un moment dat s-ar putea să facă această juncțiune. Cred că scenariul cel mai probabil o să fie la un moment dat un guvern minoritar cu PSD, minorități și cu domnul Tomac, care speră, și mai și acest element unionist, care nu știu cum o să joace cu aurul. Pe de o parte da, pe de o parte nu, pentru că domnul Tomac nu este de factura aur și aur au o problemă cu Republica Moldova. Dar aici suntem. Calcule făcute, plecate toate de la un singur lucru. Că PSD-ul, din nou, ca în ultimii 3-4 ani, a gândit prost. Tot ce au făcut, de exemplu, cu alegerile din 2024, au aruncat 17 miliarde să câștige vot, au pierdut alegerile. Relația cu CCR-ul, cu Simion și cu, iarăși, gândire super strategică, au lovit pe lângă. Și iarăși acum această moțiune de cezări, super plan, super totul trecut și a picat, l-a exploat în față. Asta e iarăși o manevră pe care mă gândesc că încearcă în momentul de față să o creioneze. Dar track record-ul lor e destul de slab și de penibil în acest moment.
1: Bun. Deci, PSD dă jos guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură împreună cu AUR. Ce vor face mai departe, nu spun. Toată lumea s-ar fi așteptat ca Sorin Grindeanu să spună. Noi am vrut să scăpăm de Ilie Bolojan pentru că a dus țara în sapă de lemn și în locul lui Ilie Bolojan ne-am dorit să facem asta, asta, asta. Nu au spus niciodată, nu au venit cu promisiunea. De ce? Probabil explicația este simplă, nu știau care va fi formula din care se va alege noul guvern, nu știau dacă se apucă să emită cine știe ce planuri, să nu cumva să pericliteze negocierile care vor urma. Negocierile merg deloc, nu merg bine deloc, de 3 săptămâni, de 4 săptămâni, de o lună. Bun. Cine lansează așteptările în legătură cu viitorul guvern? A făcut-o președintele. A spus că vrea să fie un guvern pro-occidental. Probabil că mai general decât pro-occidental ar fi putut să fie și să fie un guvern care să facă bine, să nu facă rău. Cu astfel de așteptări, ce va face noul guvern? Tur de studio. Lili Ruse.
2: Eu vreau să spun încă o dată că sper...
1: Vreți să știți că AUR este partid pro-occidental?
2: Cum să nu fie?
1: Este pro-european chiar, mi-a spus mie aici. Prin vicepreședintele partidului mi-a spus aici, în studio. Cine? AUR este partid pro-occidental, AUR este partid pro-european.
2: Domnul Dungaciu, nu?
1: Domnul Dungaciu.
2: Este cel mai pro-european și pro-occidental din tot ce se poate...
1: Apropo de cum poți
3: să... Eram pe punctul să... Iartă-mă, Lili. Eram pe punctul să îți spun că ar trebui întâi să definim ce înseamnă pro-occidental ca să putem
1: faci ca la școală, Sabin Orhan,
3: în această capcană.
1: S-a dus apa pe Dunăre, a trecut. Nu,
3: nu mai trebuie să definim
1: dacă, nimic. Dacă te autodefinești într-un anume fel, înseamnă că respecti criteriile. E simplu.
2: Așteptările pe care le-a setat domnul Nicușor Dan sunt într-adevăr extrem, extrem, extrem de generale. În curând o să aibă ca pretenție pentru viitorul premier să respire. Va fi suficient să fie o formă de viață însuflețită și atunci o să fie premier. Încă o dată, discutăm despre Eugen Toma ca fiind viitorul președinte al României? O spunea mai devreme profesorul Crăciun, pe cred că sunt vreo 10 milioane de români care se încadrează în ceea ce ar dori președintele, adică pot să nu fie competitori politici pentru președintele României, să nu-și dorească un mandat prezidențial, nu sunt membri de partid, se pot declara tehnocrați. De ce din toți Eugen Tomac? Și mai trebuie să luăm un lucru în calcul. Criza în România nu s-a terminat. Viitorul guvern trebuie să gestioneze și să ia măsuri mai departe. Liderul de guvern trebuie să fie, chiar dacă nu atât de dur precum a fost Ilie Bolojan, dar măcar să proiecteze forță și încredere. Am toată stima pentru persoana Eugen Tomac, sunt convinsă că e un om absolut decent. Dar nimic din cariera sa nu-l califică să conducă un guvern, indiferent ce fel de guvern e, că e politic sau că e de tehnocrați. Absolut nimic, n-a performat în politică. De ce Eugen Tomac? Eu asta aștept să mi se răspundă la această întrebare. De ce neapărat Eugen Tomac?
1: Cerând o definiție, Sabin Orcan, că acum mi-am dat seama, spuneți, vreți să ne lăsați să credem că de fapt ăștia sunt niște... Astea sunt niște cuvinte aruncate în vânt și că de fapt ele nu reprezintă nimic, asta cu pro-occidental?
3: Domnul președinte Nicușor Dan ne-a spus că a căzut la pace cu partidele pro-occidentale în privința a 3-4 puncte, nu? Safe,
1: PNRR, safe.
3: Și da. Ce s-a întâmplat în Parlament? Unul din aceste partide pro-occidentale, care a făcut parte până acum din coaliție și probabil își dorește președinte să facă parte în continuare, și anume PSD, pentru care a existat această linie roșie, da? Nu ne aliem cu extremiștii, suntem împreună pentru Europa, comunitatea euroatlantică. PSD-ul, împreună cu AUR, au sabotat programul SAFE, l-au trimis la Curtea Constituțională. Ce vreți, la câteva zile după declarația președintelui, ce dovadă vreți mai clară că, de fapt, nu există niciun fel de... să spunem, consens, nu? Că ne-a vorbit președintele, eu sunt atent la cuvinte, ne-a vorbit președintele când ne-a vorbit de majoritatea pro-occidentală, un discurs în care n-a pronunțat odată numele lui Ilie Bolojan. Ne-a vorbit despre consens în acel discurs, vă mai aduceți aminte? A folosit cuvântul consens. Cuvânt consens care, pentru cei care nu s-au născut ieri, știu că în politica românească are o conotație destul de grea, așa, de pe vremea lui Ion Iliescu, care vrea consens și chema minerii să-i bată puțin pe oamenii din București, care demonstrau împotriva lui.
1: Cam asta, ca să-i aducă la gândul bun.
3: Dar, să-i aducă la consens. Adică nu știm ce înțelege președintele prin consens, ce înțelege președintele prin partide pro-occidentale. Eu vă dau un alt răspuns la întrebarea de ce Eugen Tomac, Liliana Ruse. Uite, tocmai pentru că Eugen Tomac, a spus domnul Crăciun mai devreme, cred că a menționat asta întreagă, tocmai pentru că Eugen Tomac în Parlamentul European a avut niște acțiuni cu comemorarea masacrului de la Fântâna Albă, comis de trupele sovietice, are legături cu Republica Moldova, este cunoscut în diaspora românească, este patriot, tocmai pentru că are și zona asta de discurs, dar evident nu este, să zicem, de partea Rusiei, ci din potrivă, tocmai din această cauză, eu cred că el ar putea să obțină niște voturi și de la niște oameni care nu respectă disciplina de partid din AUR. Dar nu vă întrebați? Poate că există în AUR și oameni care îl consideră pe domnul Tomac un om bun să fie premier. Deci nu aș exclude asta. Aș fi exclus-o în cazul altor propuneri, nu? Propuneri, ca să intru în terminologia auristă, propuneri globaliste. Domnul Tomac nu e din aceea. Este un om de centru-dreapta, dar cunoscut pentru unionism, relația cu Republica Moldova, drepturile românilor din diaspora și așa mai departe. Eu cred că ar putea să obține niște voturi și de la niște
1: domnule
3: oameni.
1: Domnule profesor Crăciun, atunci când criteriul e general, cum te poți aștepta? La ce să ne așteptăm din partea viitorului guvern? El probabil să existe și să mai taie facturi și să asigure activitatea curentă a României.
4: Da. Chiar mă gândeam, se pare că domnul Tomac este subiectul emisiunii, mă gândeam la cariera dânsului și mi-am dat seama că dânsul este asociat mai degrabă cu poziții de demnitate publică de tip parlamentar. Nu mai țin minte dacă a condus un minister și chiar dacă a condus unul, nu a fost unul greu, mare, cum e
2: ministerul departamentul
3: românilor de pretutindeni.
4: Da. Mă refer la ministere precum Ministerul de Finanțe, Ministerul de Afaceri Interne.
5: La ministere cu aparat.
4: Da, ministere, am spus grele, toate sunt grele, nu mă înțelegeți greșit, dar ceva care să-l placeze în vârful unei ierarhii executive birocratice. Și poate asta o să-l ajute sau nu, pentru că atunci când, dacă vii premier, cam trebuie să știi cum funcționează aparatul guvernamental, SGG-ul, cancelaria, relația cu ministerele, secretarii de stat, adică e și o mașinărie acolo, care trebuie cumva cunoscută. Deci, din punctul ăsta de vedere, îi lipsește o experiență relevantă, aș zice eu. Vreau să revin la o cheie de analiză, să spunem, mai teoretică puțin, dar cred că utilă. Partidele au numărul lor de mandate, bineînțeles, dar în funcție de mulți factori, au capacitate de alianță sau de șantaj. Adică, pot să fie mai mult sau mai puțin preferate de alți actori politici pentru alianță sau pot să fie temute. Și eu cred că în acest moment PSD-ul își folosește nu doar capacitatea de alianță, care rămâne, dar rămâne mai degrabă un raport cu DMR-ul sau cu minoritățile, s-a scăzut. Dar folosește, să spunem, această capacitate de șantaj. Asta înseamnă ce costuri poți să pui pe adversarul politic. Și este în zona asta alianță cu AUR, uitați ce legi trecem, uitați ce facem în Parlament cu societatea civilă, dar e tot în cheia asta, șantajul e un cuvânt poate dur. Semnalez că poți să produci neplăceri sau costuri celor cu care ai putea la un dat să și lucrezi. Numai că această strategie nu mai poate să dureze foarte mult, pentru că nu mai poți să te dezlipești la un moment dat de... Dacă azi votezi într-un fel, mâine la fel, se creează un model, un pattern. Și eu nu cred că vor să meargă acolo, deci mai degrabă, nu știu dacă o să fie domnul Tocmai, dar mai degrabă cred că vor dori un guvern mai repede, pe care să-l țină poate la o distanță, nu trebuie să fie asumat cu siglă, unul care se ocupă de marile dosare, OECD, PNRR și așa mai departe, dar unul și de la față de care se pot distanța când doresc. Cred că vine momentul acela. Nu mi-e foarte clar ce se întâmplă în zona PNL-USR.
5: După pauză, vorbim despre Călin Georgescu, da? E foarte interesant ce spune astăzi Petișor Peiu despre Călin Georgescu. Știți că e o variantă despre care se tot vorbește, tot vehiculată, dacă AUR va prelua guvernarea, dacă AUR intră în vreo formulă la guvernare, vrea prim-ministru, iar George Simion ne-a spus că se gândește la varianta Călin Georgescu. E bine, Petrișor Peiu, astăzi, în interviul la Cotidianul, spune că nici măcar nu l-a cunoscut și că la PSD, la AUR, nici măcar nu s-a vorbit despre varianta Călin Georgescu. După pauză, rămâneți cu noi.
6: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
7: 28 mai 1905. Victorie japoneză, umilință rusească. Bătălia de la Tsushima între flotele Rusiei și Japoniei se încheie cu o victorie japoneză. Flota rusă de la Marea Baltică era distrusă complet. Moscova era umilită. Navele rusești călătoriseră peste 33.000 de kilometri din Marea Baltică până în Pacific. Când au ajuns, vasele și echipajele lor erau deja într-o stare proastă. A fost primul triumf al unei țări asiatice în fața unei puteri europene. A marcat începutul ascensiunii Japoniei, care a devenit o mare putere globală, tot pe care îl are și astăzi. 28 mai 1987. Aterizare în Piața Roșie. Matthias Rust, un vest german în vârstă de 18 ani, trece cu avionul său ușor prin apărarea antiaeriană a URSS și aterizează în mijlocul Pieței Roșii din Moscova. Rust plecase de la Helsinki, a trecut Golful Finlandei în Estonia și a mers sute de kilometri până la Moscova. Unele radare sovietice l-au văzut, dar au crezut că este de-a lor. Tânărul german a fost arestat la 2 ore după aterizare. A fost eliberat în 1988 ca gest de bunăvoință față de vest. Avionul lui Matthias Rust se află la un muzeu din Germania. 28 mai 1937, mașina poporului. Compania Auto Volkswagen era fondată de Germania nazistă. Scopul era producerea unei mașini ieftine care să fie accesibilă pentru toate familiile germane. Vehiculul în cauză era broscuța, dar producția a fost întreruptă de război. În 1945, fabrica Volkswagen cade sub controlul UK. Armata britanică repornește producția. Începând cu 1948, Volkswagen a devenit un element important, simbolic și economic al renașterii Germaniei de vest. Originea companiei nu mai are mare importanță.
6: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere. Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
8: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră, sau mai multe, în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
9: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar dimpotrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de o anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică, din punctul ăsta de vedere, se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă, și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul Apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință, au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
8: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
9: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
8: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în proximitate.
9: Da și nu, adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminament un moment de speranță. E, dimpotrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci dimpotrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
6: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
1: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: E ceva ce nu se leagă la aur cu Călin Georgescu și vom analiza împreună cu invitații noștri imediat, dar înainte, haideți să vedem ce spune la Digi24 Constantin Toma, este primarul PSD al municipiului Buzău. Spune că PSD-ul este în pericol, dar există o variantă în care se poate salva. Se poate salva dacă Sorin Grindeanu își dă demisia și dacă iese din scenă familia de la Craiova, spune domnul primar. Haideți să-l urmărim.
1: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă. Pare că n-a fost un scenariu fezabil. Domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? A picat puciu din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Iar PSD-ul se îndreaptă spre aur, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu aurul va compromite total PSD-ul. Și nu vor mai ști oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care e copia, care e originalul.
2: Iertați-mă, cine e domnul Toma? La care Toma vă? Domnul, haideți că tot văd că la diverse momente îl activează cineva pe domnul Toma, care e singurul bolojenist din Partidul Social Democrat, care nu poate trece peste o frustrare personală. În rest, este nimeni în partid, nu-l mai bagă nimeni în seamă și, evident, încearcă să facă aceste lucruri tocmai pentru că, repet, nu poate trece peste această frustrare.
0: Lili Ruse. De obicei, astfel de întâmplări putem vedea la alte partide, la PNL, la USR, da, certuri de-astea interne. Dar la PSD nu iese nimeni din rând. Domnul Toma, în ultima vreme...
3: Depinde de leadership, de cât de puternic este președintele de partid. Nu este cazul lui Sorin Grindeanu. Nu e genul care să stăpânească, metaforic vorbesc, PSD. Domnul Toma nu iese de ieri de azi să vorbească împotriva...
0: Și în alegeri, mai aducem aminte.
3: Împotriva propriului partid.
0: Domnul Toma nu a fost de acord cu manevra PSD de a nu-l susține pe Nicușor Dan. Și ne-a spus asta, a spus asta la televizor.
3: E o chestiune pe care și-a asumat-o, dar mă uitam așa la domnul Zanvir, chiar să dai cu piciorul la aleșii locali, să spui că nu contează, că nu e important... Păi, singurul lucru care mai ține momentul ăsta în viață PSD-ul din punct de vedere politic este faptul că are organizații în țară. Chiar dacă aleșii locali nu mai aduc voturi și s-a văzut la ultimele alegeri, e extrem de important pentru un partid să aibă organizații. Aur încă nu are aceste organizații. Tocmai de-aia se teme PSD de migrarea organizațiilor la aur. În locul domnului Zanfir m-aș gândi cum să-l conving pe domnul Toma să revină în sânul partidului, să-mi țin aleșii locali aproape și să le promit că urmează o perioadă bună pentru ei și pentru comunitățile locale.
0: Cât de important este pentru aleșii locali? Vorbim acum despre un primar important. Cât de important este pentru aleșii locali ai Partidului Social Democrat, care poate gândesc la fel ca domnul Toma, să-l vadă spunând lucrurile astea la televizor?
4: E greu de spus cum gândesc aleșii locali ai PSD-ului și ai PNL-ului.
0: Că... Cu toții ne-am gândit că Lia Olguța Vasilescu este felul în care gândesc aleșii locali ai Partidului Social Democrat. Și că s-au supărat când Ilie Bolojan le-a tăiat fondurile.
4: În același timp. Și poate din punctul ăsta de vedere îi înțelegem. În același timp, cred că și ei deja sunt destul de realiști în privința costurilor pe care o colaborare cu Aur poate avea. România este dependentă de fondurile europene. Creșterea noastră este economică, se ține foarte greu în niște exporturi și în fonduri europene. Dacă n-am avea fondurile europene, am fi într-o criză profundă și primarii, să știți că numai ei sunt informați, au proprii lor reprezentanți la Bruxelles, știu ce înseamnă fonduri europene, chiar dacă poate uneori e mai greu să le obții sau nu toată lumea le obține. Nu cred că mai sunt atât de naivi și nici nu mai cred că sunt atât de ușor de dus, către o comunitate a lor locală care poate ar vota cu aur. Deci, cred că acest nivel trebuie să-l privim cu nuanțe. șanse. Nu cred că este așa o armată care se aliniază într-o parte sau alta și din ce în ce mai mulți dintre ei realizează că viitorul țării este Uniunea Europeană. AUR a câștigat alegerile în 30 de comune și atât. Ei nu, la nivel local, asta este rezultatul alegerilor. AUR este un partid, e un partid de plan național mai degrabă. El țintește acolo, la nivel național, la niște, la un fel de echilibru sau un dezechilibru moral, economic, dar la nivel local nu a prins rădăcini. Și nu cred, nu văd de ce li s-ar face mari concesii, având în vedere că e foarte departe AUR și de PSD, și de PNL, și de UDMR într-o anumită măsură, la nivel de lider local.
5: Sabin Urcan, vorbim despre ce spune domnul Toma, despre economia asta relațiilor din interiorul Partidului Social Democrat, dar de teamă ca nu cumva să nu mai avem timp să le spun telespectatorilor noștri cum e cu Călin Georgescu și ce ni s-a părut ciudat, le spun acum că într-un interviu la Gândul, dar și în celebra conferință de presă după ce guvernul a căzut, George Simion a spus cât se poate declar că ar susține o variantă, inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcție de conducere, cum o parte dintre români își doresc. După aceea, domnul Dungaciu în acest studio și domnul Peiu la Cotidianu spun că despre asta nu s-a vorbit absolut deloc. Domnul Peiu spune astăzi că presa tot speculează Călin Georgescu prim-ministru, dar la AUR nu s-a vorbit niciodată despre această variantă și că el personal nici măcar nu l-a cunoscut. E planul lui George Simion? E planul AUR nu, și domnii ăștia nu vor să vorbească despre... Ce e asta?
6: Este o acrobație politică a domnului Georgică Simion, n-ar fi la prima și probabil nici la ultima, că e foarte tânăr, care se folosește de fanii lui Călin Georgescu, spunându-le, iată ce vrem noi, turul 2 înapoi, vi-l punem prim-ministru pe Călin Georgescu. E o prostie, n-a discutat cu nimeni din partid, sunt convins că mulți se vor opune. În același timp, trebuie să ne aducem aminte pe cine vrea să pună, cel puțin aparent, George Simion, prim-ministru. Dom'le, vrea să pună prim-ministru pe cineva care a pus în discuție apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană. Lucru care mi se pare extrem de grav. Asta apropo că ne întoarcem la discuția ce înseamnă, domnule, pro-occidental. Păi dacă AUR pretinde că e un partid, nu? Ziceți că v-a spus domnul Dungaciu că e pro-occidental.
5: Și pro-european.
6: Nu știu dacă l-ați crezut. Că știți, am făcut și eu multe interviuri la viața mea și nu totdeauna i-am crezut pe cei pe care i-am intervievat, mai ales dacă erau politicieni. Dar vă întreb, nu știu dacă l-ați crezut pe domnul Dungaciu când v-a spus că e pro-occidental. Poate domnul Dungaciu crede că AUR e un partid pro-occidental. Dar liderul acestui partid le propune românilor ca prim-ministru să fie cel mai anti-occidental personaj din politica de astăzi. Nu există altul mai anti-occidental decât domnul Călin Georgescu. Pe lângă faptul că ceea ce spune și face el frizează încălcarea legii. Când vorbim de a promova personaje fasciste, avea accese antisemite. Asta e o chestiune care încalcă legea. Asta este o linie roșie. Libertate de exprimare până la promovarea urii împotriva evreilor, până la promovarea fasciștilor sau personajelor asociate cu ele. Ideea că putem să vorbim orice în lumea asta și că libertatea de exprimare e totală și putem mâine să ieșim cu poza lui Hitler în piață și să spunem îl vrem pe Hitler prim-ministru, este falsă. În orice țară din Europa, dacă faci asta, începem cu Germania și Austria, de unde nu s-a zămizlit nazismul, și veți vedea că sunteți arestat pe loc. Deci ideea asta că putem face în România...
5: Au și legi pe care le avem și noi, asta numai spun, că acolo adică sunt aplicate,
6: libertatea
5: la noi,
6: e...
5: nu.
6: Totală de exprimare, până la aceste excepții de la libertatea de exprimare. Și mie mi se pare însă o probă certă, declarația acestor domni, mi se pare o probă certă că domnul Simion este un om care nu e capabil să ducă politică la nivel serios. A aruncat această propunere știind și n-a discutat-o cu nimeni din partid, pentru că știa că de fapt nu vrea acest lucru George Simion, George Simion vrea doar să se folosească de acest moment, creat de prietenii lui din PSD, ca să mai câștige niște puncte.
5: Două minute, domnule profesor Biola, vă rog.
7: Da, bun, pentru Simion este, iarăși, revenim la ideea lui de marketing politic, pentru că simte, cum spunea domnul Orcan, că este un anumit sprijin pentru acest personaj sinistru. Dar, pe de altă parte, domnul Toma este altceva. Spuneam de domnul Dâncu că este face parte din gata veche de strategie PSD-ului, care gândeau puțin, nu tactic, pe mâine, pe poimine. Și ceea ce spune domnul Toma are sens. Ospina, din păcate, singur, pentru că el vede acest pericol, această fractură identitară în cadrul PSD. PSD, formula lui de succes pentru 3 decenii, da? Este ceea ce în teoria politică spuneau de catch-all party. Un party care avea câte puțin pentru fiecare. Puțin pentru europeni, puțin pentru conservatori cu biserica, cu religia, puțin pentru pensionari, puțin pe partea de stângă, deci catch-all, trimitea câte ceva. Ei, acest model nu mai funcționează. O parte din conservatorism i-a luat-o aur, pe partea europeană ai PNL, ai USR, ai... și ai rămas în degringoladă, ești confuz. Asta este momentul care îl vedem în momentul de față, în care partidul abar nu are, pentru că a ratat niște momente să-și renunească leadership-ul, în ce direcție merge. Domnul Toma le spune, mergeți cu capul în zid. În zid vă duceți, pentru că o parte din și aceste fricțiuni sau, în sfârșit, aceste colaborări pe care le vede cu aur se vor intensifica. Soluția pe care o spune, scăpați de genul acesta de lider, mai ales pe partea de Craiova, și foarte interesant și accentul pe Craiova, ceea ce am mai sugerat în că nu este domnul Grindeanu care este în control. Grindeanu este cel care suportă consecințele genul acestor de acțiuni. Dar nucleul de decizie pare într-adevăr la Craiova. Deci domnul Toma este acum nou domnul Dâncu, cum ar veni, strategul de care gândește puțin mai articulat și cere o anumită coerență ideologică. Din păcate, și vă zic cu domnul Zanfir și mă opresc aici, este că este încă singur. Nu avem semnale că sunt și alții în jurul domnului Toma care se înceapă să preia acest mesaj. Dar este o confuzie, este o fractură identitară în PSD în momentul de față.
5: Despre replierea NATO după anunțul făcut de Pentagon că vrea să înjumătățească forțele puse la dispoziție în momente de criză și cum riscă România să piardă acest moment, după pauză rămâneți cu noi.
8: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile. V-am văzut în mai multe discuții online, în diverse ocazii, vorbind, printre altele, și despre teme mai puțin bătute în dezbaterile publice, în presa națională, teme din astea mai abstracte. Eroi providențiali ai României, spiritualitate, vă duceți cu discursul și în teme istorice. Cât de importante mai sunt dezbaterile astea, domnule Anfile?
11: Realitatea o arată societatea. Nu sunt considerate importante în societatea de astăzi. Cât de important ar putea să fie, asta e cu tot o altă discuție. La mine pleacă de la sistemul de valori. Exact cum ați punctat, spiritualitate, providențialitate, astea fac parte din limbajul teologic. E maniera în care m-am format și e legat și de oamenii pe care am avut șansa să-i întâlnesc și spiritul valorilor pe care mi l-au insuflat aceștia.
10: Nu sunt importante, dar ar trebui să fie?
11: În viziunea mea, cel puțin.
10: Haideți să ne explicați de ce.
11: Deci ai nevoie de un reper valoric în societate, tocmai pentru că altfel ești pasibil să te ducă unul și altul de nas dacă știe să vorbească. În momentul în care tu nu ți-ai fixat niciun fel de ancore în tot jocul ăsta istoric, dacă, de exemplu, ți se spune că Ștefan cel Mare a fost nu știu cum, tind să crezi treaba aia și odată ce e pusă o figură de prestigiu precum Ștefan cel Mare în afirmația aia, o să ai tendința să faci din afirmația aia ceva general. Iar treaba asta te duce foarte repede în eroare.
12: Să știți că eu cred că și publicul cere astfel de discuții. M-am uitat la câți urmăritori aveți pe rețelele sociale, pe YouTube, discuțiile pe care le aveți, pe teme culturale, atrag foarte mulți oameni care sunt interesați de alt tip de discuție. de o discuție care să fie cumva din într-o altă arie decât breaking news-urile zilei.
11: Asta da? O am ca informație dintr-o sumedenie de comentarii, faptul că la mine lipsesc implicațiile politice și lipsesc totodată referințele la actualitate, pe mulți îi liniștește. Deci nu știu în ce măsură lansez eu o nouă tendință, cât mai degrabă ofer un loc de refugiu.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Doamnelor, domnilor, Ionuț Cioce. Cum v-a schimbat viața personajul Brânzoi? Vă sunteți recunoscut mai mult după Brânzoi? Sunteți strigat pe stradă după numele de Brânzoi?
2: Păi și mama mea zice toată Brânzoi acasă, așa că ce să mai zic? Dacă și mama spune Brânzoi...
1: Incredibil. Dar o întâmplare amuzantă cu un fan? Sunt convinsă că în toți anii ăștia...
2: Sunt multe, adică... Cum să vă spun eu, pentru ei nu sunt Brânzoi, sunt domnul Brânzoi.
1: Domnul Brânzoi.
2: Aici e domnul Brânzoi. Vă rog, o poză? Se poate, eu n-am refuzat pe nimeni și nu o să refuz, pentru că sunt foarte dragi spectatorii și pentru ei am ales această meserie. Și atunci când, pentru că în lumea noastră mai sunt și vedete cu fițe, să le zic așa.
1: La mine... Din nou mă întorc la acea timiditate, adică acel bun simț, acea modestie.
2: Exact.
1: Da.
2: La mine e chiar o bucurie, pentru că pentru asta m-am făcut actor. Dacă nu mă opreau pe stradă sau în magazin sau în alt loc să fac poze cu ei, atunci era grav, pentru că nu le plăcea ce făceam și atunci m-aș fi gândit, băi, e rău. Adică ies pe stradă și nu vine lumea să facă poze, înseamnă că nu
1: transmit,
2: le place, nu transmit nimic.
1: Ați simțit că este momentul de cotitură?
2: Nu, e un personaj pe care mi este foarte drag, dar pe care l-am luat ca atare. După ce ies de pe platou de filmare, îmi văd viața mea normală. Nu e un personaj, nu e Hamlet acum să zici, bă, aoleu,
1: nu mai pot să ies. Dar v-a adus o notorietate considerabilă.
2: Dar cum să nu? Pe mine nu mă enervează că lumea mă strigă Brânzoi, că acest personaj mi-a adus această notorietate. Și cred că o să fiu mult timp etichetat cu Brânzoi, poate mi-l trăi și în buletin, că după 15 ani de apariție sub numele ăsta, s-ar putea încă vreo 10... să mă urmărească.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.
3: În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat
0: Digi24 FM.
4: Este informația momentului, a pornit de la Axios. După Axios, mai multe redacții au confirmat aceste informații. E vorba despre Fox News sau NBC News în Statele Unite. Este vorba despre Al Jazeera. Există un text pentru memorandumul dintre Statele Unite și Iran. Un acord cadru de începere a negocierilor, timp de 60 de zile armele să tacă, 60 de zile timp de negociere pentru americani și iranieni, în așa fel încât să se ajungă la un acord de pace. În cele 60 de zile, strâmtoarea Ormuz ar trebui să fie redeschisă complet, fără niciun fel de restricție și fără taxe. Într-o perioadă de 30 de zile, iranienii se angajează să scoată toate minele pe care le-au pus în strâmtoarea Ormuz. Americanii se retrag, deci nu va mai exista a doua blocadă a strâmtorii Ormuz. Iranienii sunt de acord să nu obțină armă nucleară. Felul în care iranienii ar preda sau ar fi extras din Iran uraniul îmbogățit urmează să fie, asta e o chestiune care urmează să fie stabilită în negocieri. Dar Donald Trump nu s-a pregătit să semneze, nu s-a grăbit să semneze, motiv pentru care cere o perioadă de câteva zile de reflecție, urmând ca, evident, dacă va fi de acord, să intre în vigoare toate detaliile despre care am vorbit aici. De ce întârzie semnarea? De ce vrea Donald Trump timp de reflecție? Acesta va fi un subiect pe care îl vom comenta cu invitații noștri în studio. Dar până una alta vorbim despre și comentăm despre cum NATO, despre cum Europa încearcă să se replieze rapid după ce a venit vestea foarte proastă că Pentagonul vrea să retragă masiv din forțele pe care le pune la dispoziția organizației la dispoziția NATO în caz de criză. Vă reamintesc cifrele, nu le avem pe toate. Der Spiegel spune că, de exemplu, americanii vor să reducă la jumătate numărul bombardierelor strategice pe care le-ar pune la dispoziția NATO într-o situație de criză. Niciun submarin nu va mai fi afectat în caz de astfel de situații, de urgență majoră, iar numărul avioanelor de vânătoare, al dronelor, al navelor de război, toate vor fi reduse. Ce face NATO? Păi prima veste, evident, e o manevră care nu se poate pregăti de pe o zi pe alta, dar într-o zi am aflat că Pentagonul i-a anunțat pe aliați în legătură cu această dorință și în ziua imediat următoare am aflat că Germania și țările de jos înființează rapid în țările nordice, în țările baltice, un comandament NATO, un comandament germano-olandez. Ce se întâmplă în România? Cum ne pregătim noi? Ce facem noi? Este o întrebare pentru invitații noștri. Vă reamintesc, în studioul Digi24, în acest moment, Ovidiu Dranga, Cristina Cileacu, Claudiu Crăciun, Sabin Orcan și, de la distanță, Corneliu Biola. Bună seara tuturor!
5: Bună seara!
4: Mulțumesc că sunteți cu noi. Înainte de a comenta vestea proastă pe care am primit-o la NATO din partea Pentagonului, vi-l propun pe președintele finlandez. Un interviu foarte interesant, Alexander Stubb vorbește inclusiv despre motivul pentru care americanii nu pot abandona NATO. El vorbește despre rachetele nucleare rusești care sunt îndreptate către marile orașe americane, nu europene. Alexander Stubb.
6: But now of course the Americans don't ask. So that's a different way of projecting power. You go into Venezuela, you don't ask. You make claims on Greenland, you don't ask. You go into Iran, you don't ask. Can the United States be outside of NATO? My answer is no. Why? I'll give you two very simple reasons. One, the nuclear weapons that Russia has are 100 kilometers from the border of Finland, in the Kuala Peninsula in Murmansk. The ones that are able to survey, not necessarily control, but know what is going on in the Kuala Peninsula are the Finns, the Swedes, and the Norwegian. Not one nuclear submarine leaves the Kuala Peninsula without the Norwegians knowing about it. Those nuclear weapons are not pointed at Vilnius, Helsinki, Stockholm, or Oslo. They are pointed at Washington, D.C., they are pointed at New York, they're pointing at Miami, and they're pointing at Los Angeles.
4: Cristina Cileacu. Să le spunem telespectatorilor noștri lucrul de care ne temem și la care ne-am gândit automat. Situație de criză, ce ar însemna? Un atac, da?
7: Al rușilor.
4: Da. Asupra NATO, aici la noi în Europa. E un cadou pe care îl face Donald Trump lui Putin anunțând, lăsând informația asta că ei vor să-și înjumătățească forțele în caz de criză, dacă erau forțele pe care americanii le puneau la dispoziție anterior, nu era acesta principalul element de descurajare la adresa lui Putin?
7: Era principalul element de descurajare la adresa lui Putin, dar în egală măsură acesta nu este un cadou pentru Putin. De ce? Pentru că pe măsură ce americanii deja au anunțat de foarte mult timp că urmează această retragere, atât de personal cât și de echipamente militare de pe teritoriul Europei, să nu uităm că avem în continuare umbrela nucleară NATO, care vine din America, în primul rând. O să vorbim și despre cea propusă de Macron, în al doilea rând aici în Europa. Dar, în egală măsură, trebuie să ne uităm și la ce face Europa, pentru că președintele Finlandei are perfectă dreptate. Noi suntem cei care monitorizăm foarte bine ce fac rușii. În Arctica sunt norvegienii, aici sunt diferite alte state, pe întreg flancul estic, toată lumea se uită la ruși. Bineînțeles că informațiile, nu că n-ar avea americanii informații, dar tot de aici vin. Această cooperare nu o să dispară. Și chiar dacă NATO se transformă, să nu uităm că recent a fost la București un summit, B9, unde au participat toate țările de pe flancul estic, din Norvegia, din zona arctică, până aici la noi, la București. Deci toată lumea a fost de acord că trecem la conceptul NATO 3.0, care va merge mai departe la summitul NATO de la Ankara, din luna iulie, unde se va discuta despre o mai multă implicare europeană și o mai puțină implicare a Statelor Unite. Asta nu înseamnă că NATO dispare, înseamnă doar că se transformă. Iar la Ankara se va discuta exact acest lucru. Cum anume se transformă securitatea europeană? Tocmai pentru că dacă este să numărăm echipamentele și dotările și capabilitățile din Europa, e adevărat că americanii sunt mai avansați, dar iată, vedem, ne ducem în Orientul Mijlociu și vedem efectele pe care armată puternică, cea mai puternică din lume, care este cea a Statelor Unite, nu a reușit să facă față cu toate dotările unei armate prost înzestrate, pe care o are Iranul, de pildă, și nici nu și-a putut apăra aliații. Asta înseamnă că în momentul în care, Doamne ferește, vin rușii și atacă o țară NATO, o țară europeană, trebuie înainte de toate să ne bazăm pe noi și abia după aceea să ne bazăm pe americani. Este pe o chestiune pe noi europenii, nu mă refer la noi, România, și să nu uităm că și NATO în ultimele, cred că începând de anul trecut, face tot mai multe exerciții unde comanda este americană, dar intervențiile sunt și felul în care se lucrează sunt cu multe trupe europene.
5: Adică spui, Cristina, că dacă e să mergem pe declarația făcută de președintele finlandez, la capitolul ăsta al retragerii trupelor, al retragerii forțelor, am fost preveniți. De data asta americanii ne-au zis dinainte, că ați văzut, enumera...
7: Și la capitolul de echipamente am fost preveniți, pentru că strategia lor de apărare națională, care a fost lansată anul trecut, menționează aceste lucruri.
5: Ne putem mișca atât de repede încât să compensăm retragerea americană?
8: Nu sunt foarte convins că putem să facem asta, pentru că aceste capabilități americane sunt esențiale pentru funcționarea alianței în ansamblul său. Nu e vorba doar de numere, ci și de calitatea acestor echipamente și de rolul lor în desenul mai larg al posturii de apărare a NATO.
5: Iar Putin știe asta?
8: Putin știe asta. Știe însă, pe de altă parte, că în ce privește descurajarea fundamentală care ține de armele nucleare, lucrurile nu se schimbă. Și asta ar trebui să ne să ne confere un anumit confort. Dar n-ar trebui să ne mulțumim cu asta. E foarte important ce a spus președintele Stubb. Mesajul lui, printre altele, este următorul. Europa trebuie să facă mai mult, tocmai pentru că știe foarte bine că America depinde de Europa. Există o interdependență în ambele sensuri. Depindem de americani, dar și americanii depind de Europa într-o foarte mare măsură. Și nu e vorba numai de partea de nord a acestui flanc estic, ci și de partea de sud, care încapătă în noul context o importanță mult mai mare. Am vorbit despre asta cu ceva timp în urmă, chiar pe durata desfășurării summitului B9 de la București. Marea Neagră, partea de sud a flancului estic, devin piloni importanți într-o strategie mai largă pe care eu o văd născându-se la Washington, care vizează Orientul Mijlociu și Asia Centrală. Sunt zone de interes pentru Statele Unite și zone de interes în care, cel puțin România, și-a manifestat interesul să sprijine Washington.
5: Mai degrabă în virtutea problemelor din Orientul Mijlociu.
8: Absolut.
5: Pentru că așa
7: problemelor
5: e cu geografia.
7: Și geografia, dar și energia, pentru că să nu uităm și prezența destul de mare a americanilor în Grecia, de pildă, pentru că menționați de flancul sudic.
8: Flancul sudic și flancul estic, după părerea mea, devin parte aceleași abordări strategice în ce privește amenințările pe termen mediu și lung. Această conexiune între flancul estic și flancul sudic probabil că va fi dezbătută anul viitor la summitul care, din câte înțeleg, va avea loc în Albania. Da.
5: Întrebarea mea este dacă România, în această situație, trebuie să meargă și să ceară lucruri.
9: Ce fel de lucruri să cere?
5: Lucruri înseamnă să vină aici mai mulți soldați, lucruri înseamnă să vină aici mai multe forțe, mai multe capabilități tehnică, să aibă aici NATO o greutate în privința descurajării rușilor.
9: Da, domnul Preceanu, România poate să ceară orice, asta este o decizie a aliatului nostru strategic, nu cred că își vor retrage niciodată total amprenta din Europa, cu atât mai puțin din România. Scutul de la Deveselu are de-a face și cu asta. Nu își vor retrage radarele din Turcia, nu? Care au interceptat celebrele rachete trase de iranieni, și cred că prezența lor va fi în continuare aici. Faptul că noi interpretăm această retragere la nivelul de dinainte de 2022, că de fapt asta e vorba, a crescut nivelul trupelor americane în Europa în 2022, nu înseamnă că americanii se retrag de tot. Dar este o presiune pe liderii europeni, inclusiv pe România, să își facă rost singuri de tot ce au nevoie. Și ce fac politicienii români în timpul ăsta? Ca să ne întoarcem de unde am plecat în ora precedentă, domnul Prelicianu. Păi, domnule, politicienii românii responsabili joacă țonțoroiul, să joacă de-a Curtea Constituțională cu programul SAFE, care completează achizițiile făcute din America. Și acum hai să vă mai dau una, pe care nu știu dacă o știți. În programul SAFE sunt prinse și câteva miliarde pentru niște drumuri strategice, pe care trupele NATO, americane, franțuzești, de care vreți dumneavoastră, trebuie să vină. Nu mai vorbim de trupele românești, care vor primi tancurile americane, alea grele, care au 60-70 de tone. Păi să vă dau o informație, domnul Prelicianu, nu știu dacă o știți. Acele tancuri nu știu pe unde să treacă prin România, pentru că câteva sute de poduri din cele câteva mii de poduri din România, aflate pe inventar, sunt cu risc cu bulină roșie. Știați asta? Știați că n-avem poduri la multe din traseele pe care ar putea să vină trupele NATO cu tancuri și cu toate echipamentele alea grele? Și erau niște bani prinși în SAFE, lucru foarte bun pentru România, să facem niște drumuri din alea strategice exact pentru cazul unui atac. Ce fac politicienii români? Să joacă de-a cu Curtea Constituțională și de-a moțiunea de cenzură și de-a guvernele. Despre asta e vorba. Deci noi, în loc să ne bucurăm că prin programul SAFE, cu bani europeni împrumutați la dobânzi foarte bune, putem să facem rapid niște drumuri pe care să poată veni trupele aliate ca să ne apere, fie ele americane sau ce vreți dumneavoastră, noi întârziem din nou acest proiect pentru că nu suntem capabili să facem ce ne-a cerut președintele Nicu Șordan. Dom'le, linia roșie să fie asta. Nu vă mai legați de programul SAFE, nu vă mai legați de OECD. Hai să-i dăm înainte să luăm banii, să facem. Drumurile alea durează până le vom face, să nu vă închipuiți că să le asfaltăm anul ăsta până în toamnă, da? Ca la Bumbești-Livezeni. Nu o să le facem. Și noi câțiva ani de zile de acum încolo, chiar dacă aliații ar vrea să vină în România mai, să-și dubleze trupele americane, nu au cum să circule cu echipamentele lor militare grele pe drumurile noastre care nu sunt concepute pentru așa ceva. Nu avem poduri concepute pe care să treacă tancuri de 70 de tone sau de

0: că vom rezista 45 de zile până pot muta acei oameni tancuri, tunuri, artilerie și ce mai vreți dumneavoastră.
1: De când a început războiul din Ucraina, cu toții ne-am adus aminte de Poarta Focșani, ne-am adus aminte de locul sensibil, da, al apărării României, este chiar locul sensibil al apărării NATO în zona noastră a continentului, pentru că dacă e penetrată această linie, rușii ar ajunge rapid la București și de acolo în multe alte capitale și regiuni ale Uniunii Europene, cele care se află aici în sud-estul Europei. Motiv pentru care NATO organizează împreună cu armata română, cum altfel că e armata noastră, un exercițiu la Poarta Focșani, moment în care descoperim un general spaniol care le spune românilor ce vor să audă. Am comparat cu toții declarațiile făcute cu această ocazie de generalii români cu declarațiile făcute de acest general spaniol. El, spre deosebire de români, ne spune ce vrem să auzim. Simplu. Domnul general spune, noi suntem gata de luptă, putem lupta și la noapte. Iată-l.
2: And we, as we say, we are ready to fight tonight. So we have everything that we need to defend the alliance. Every day we are working 24/7. So is, and by doing that, but improving our defense plans, we are letting any aggressor clear that they are not going to succeed.
1: Nu am vrut să-i arătăm acum și pe generalii români, domnule profesor Crăciun, pentru că probabil e vorba despre antrenament, despre nu știu despre ce, nu despre asta vorbim acum, ci despre niște cuvinte pe care totuși le primim, niște cuvinte pe care le tot așteptam. Nu degeaba aliații NATO sunt aici, ei se pregătesc și sunt gata de luptă. Ei pot să lupte și la noapte. Cum e? Cum vi se pare?
3: Da, sunt de acord că avem o problemă de capacitate statală până la urmă. Nu e vorba doar că nu... De fapt...
1: Apropo de capacitatea statală, știți că războiul din Ucraina e din 2022. Februarie 2022. Și au trecut anii și am schimbat guvernele.
4: 2014.
1: 2014.
5: Da, de fapt, da.
1: Și întrebam pe domnii prim-ministri de ce nu avem aia, de ce nu avem aia, de ce încă nu ne facem nici măcar pulberea, da? Și domnii spuneau, păi nimeni nu s-a gândit. Nici astăzi, nici până astăzi. Apropo de incapacitatea statală.
3: Și e un fir roșu și au mai spus-o și miniștri, inclusiv în perioada în care se pregătea PNRR-ul. Nu avem capacitate, inclusiv la nivelul birocrațiilor noastre ministeriale, să gândim proiecte mari, să le implementăm, să le monitorizăm, pentru că astea sunt sarcini complexe. Și, din păcate, avem palierul politic care se preocupă de altceva. Nu este unul profesionalizat neapărat. Și apoi este și palierul tehnic care... supraviețuiește cumva la intersecția dintre presiuni politice, clientelism politic, oameni care într-adevăr sunt valoroși, dar poate nu-și găsesc un loc în ministerele respective și pleacă din țară sau lucrează în mediul privat. Și îmi pare rău să spun, vorbim și de legea salarizării personalului din sectorul public. Noi nu vorbim aici doar de profesori și asistenți. Și e foarte important să vorbim despre acești oameni, să-i plătim la adevărata valoare. Dar dacă noi nu gândim un sistem prin care să-i atragem pe cei mai buni în aceste ministere, care să se ocupe de proiecte complexe, nu o să facem nimic, pentru că feroviarul este... terminat, este praf. Apropo, mai mutăm și pe calea ferată capacități militare și podețele acelea chiar nu răspund. Da. Nu fac față. Avem gări care sunt din de 50 de ani nerefăcute. Deci, peste tot pe unde te uiți în România, vezi că este un șantier sau un proiect care fie e abandonat, fie nu e început sau e început prost. Și aici trebuie regândită puțin arhitectura statului, că nu poți să mergi așa din... cum să zic, nu te mai salvează nici măcar fondurile europene dacă n-ai capacitatea să le duci din punctul A în B. Și aici mi se pare că este principala noastră vulnerabilitate, nu neapărat la nivelul numărului de militari care sunt aici, pentru că război, așa cum le vedem în Ucraina, și-a schimbat regulile, și-a schimbat structura și am impresia că dacă încă gândim în paradigma de război rece, cu tehnologia corespondentă, s-ar putea să ratăm felul în care se petrece efectiv în viitor. Și aici, raportul om-tehnologie s-a schimbat net în favoarea tehnologiei și nu suntem neapărat prost pregătiți, dar la un moment dat nu o să avem capacitate nici pentru a fi în avangarda, de exemplu, producției de drone. Dau un exemplu acum că este...

0: Mi-a rămas în minte ce spune Sabin Orcan, domnule profesor Biola, e o observație pe care am făcut-o cu toții. Dintr-o dată, la București, interesul politic, chiar electoral, primează. Nimic altceva nu contează. Ce facem noi la următoarele alegeri, cum o să câștige ei următoarele alegeri, și blochează proiecte pentru care și-au dat acordul la o întâlnire chiar cu președintele României. Mă gândesc evident acum la PSD, care s-a aliat a ena oară cu AUR și în această privință. Talonarea proiectului SAFE. Vă rog, domnule profesor Biola.
1: Într-adevăr, și aici este poate diferența cu Polonia, știm istoria, nu, traumele Poloniei, unde dreapta, stânga, în ciuda polarizării, există un fir roșu în care și dreapta și stânga nu fac compromis. Și este această istorie de cum se apără împotriva vecinului de la est. România, din păcate, totul este tactic. Și aici aș vrea să... Ce face România bine? Ce a făcut România bine după 2022? A sprijinit Ucraina. Asta este foarte important, pentru că ține frontul departe, nu trebuie să ajungă la Focșani, ține frontul departe și protejează inclusiv Republica Moldova. Ce face rău? Și ce nu văd că se întâmplă? Nu există o altfel de viziune strategică. Haosul de care vorbeam, instabilitatea, anomia care vedem în diferite instituții, inclusiv în apărare, pleacă de la o lipsă de viziune, de o direcție care trebuie trasată. Și aici ne aflăm într-un punct de inflexiune, cum vorbeam. Mă miră în continuare faptul că genul de anunțuri care vin din Statele Unite ia lumea prin surprindere. Păi de ce? De ce? Doamna Ciolacu spunea, nu, mai devreme, avem strategia de securitate, avem strategia de apărare, avem concesionarea comandamentelor operaționale NATO către europeni. Deci când vorbim de dezangajarea strategică a Statelor Unite, este un fapt. Și să vă mai spun ceva, va continua. Da? Deci va continua. Deci asta înseamnă că tu trebuie să te adaptezi la acest ritm. Ce este pozitiv în acest lucru este faptul că acesta are loc într-un anumit sens ordonat. Da? Ca să să lase capacitatea de a dezvolta această să surprinească. Dar ce a venit acum, nu mai vorbim de soldați. Vorbim de ceva mult mai serios. Capacitatea. Asta înseamnă avioane. Înseamnă avioane de aprovizionare. Înseamnă avioane de supraveghere. Nu intrăm în partea nucleară, pentru că partea nucleară Statele Unite niciodată n-a zis că se va dezangaja din partea cealaltă. Este partea convențională. Ce se întâmplă în momentul de față, dar exact, e foarte interesant că vine înaintea summitului de la Ankara, pentru că în același timp europenii lucrează o strategie de apărare de securitate care va fi publicată după summitul de la Ankara. Și aici iar în rând lipsa de viziune. Tot se speră, cum s-a și menționat, americanii vor realiza ce important e Marea Neagră, că coridoarele energetice. Ați văzut un semnal până acum că americanii au menționat Marea Neagră într-o declarație? Nu mă refer la retoric. Într-o declarație, da, au fost mai mulți reprezentanți, am vorbit și o parte cu ei și spun, da, e foarte important, e foarte important. N-am văzut niciun pas care să pună pe hârtie, să spună, da, într-adevăr. E un fel de wishful thinking, că, într-adevăr, americanii vor realiza până la urmă, administrația Trump, mă refer, vor realiza cât de important e Marea Neagră și coridoarele energetice și până la urmă le va veni lumea, va veni mintea la cap. Nu avem, deci nu poți să joci în securitatea națională cu scenarii că poate sau că... Dacă acest lucru se întâmplă, foarte bine, dar în același timp tu trebuie să te conectezi. Și mișcările care le-am văzut pe scena europeană, din păcate, nu există. Și o spun oarecum cu tristețe. Și mă ia oarecum și cu o senzație de leșin în momentul de față să spun că Iohannis era puțin mai echilibrat pe politica externă. Deci lucra cu Statele Unite, dar lucra și cu europeni. În momentul de față avem o completă ambalansare pe relația de securitate pe Europa. Și asta cred că ne va costa pe termen lung. Nu întâmplător vedem un general spaniol, nu american, general spaniol care spune noi vom apăra Focșani și suntem gata să facem la noapte. Deci aici este viziunea strategică. Nu e vorba să ignori americanii, dar să te adaptezi la ritmul și la semnalele clare pe hârtie pe care ți le spun.
0: Domnule
1: și
0: profesor,
1: asta înseamnă maturizare.
0: Sar de la una la alta, dar e important. Există un skepsis aici la povestea cu memorandumul Statele Unite-Iran și înainte să-l vedem pe Donald Trump, vă întreb pe dumneavoastră. De ce are nevoie de timp? De ce are nevoie de timp de reflexie Donald Trump?
1: Memorandul care s-a discutat în momentul de față este oarecum o concesie pe care iranienii au smus-o. Pentru că asta doreau. Americanii doreau deschiderea Hormuz și negociere pe nuclear. Și acum s-a separat. Asta au vrut iranii de la bun început. Vom discuta despre nuclear cu cei 60% mai încolo. Deocamdată dăm drumul la Ormuz, la vedem care e situația și vom vedea mai departe cu nuclear. Dar mi se pare foarte interesant de asemenea că această înțelegere vine la puțin timp după visă de la Beijing. S-ar putea să existe și genul acesta de presiune care vine asupra Iranului din partea Beijingului și iarăși asta înseamnă o victorie oarecum strategică pentru China, care se proiectează, dacă am dreptate, se proiectează ca cel care începe să facă jocuri la nivel global pe fondul acesta de slăbiciune. Dar nevoia este practic de a trage de timp pentru Iran pe problema nucleară.
0: De ce spun că e un skepsis? Pentru că toată lumea ar fi sărit în sus de bucurie. Pentru că, practic, primim veștile pe care voiam să le primim. De redeschiderea completă, fără taxă, a strâmtorii Ormuz, retragerea americanilor de acolo, scoaterea minelor, niciun fel de restricție în privința circulației prin strâmtoarea Ormuz. Păi asta era vestea pe care o aștepta toată planeta, pe care o așteptau piețele. Și foarte interesant, aseară, deci acum mai puțin de 24 de ore, Donald Trump spunea no deal in Teheran. Care e skepsisul, Cristina? La ce te gândești?
2: El își dorește ceva mai mult, pentru că noi așteptam aceste vești. Donald Trump are niște alegeri de câștigat și are o problemă mare, pentru că la cum arată cifrele în momentul de față, în America, e posibil să piardă chiar niște fiefuri republicane tradiționale. Să-ți dau un exemplu, ar fi Texas. De aceea, din acest război, Donald Trump trebuie să iasă cu ceva big, cum spune el, ceva foarte mare. Doar să redeschizi strâmtoarea Ormuz, să schimbi regimul de la Teheran cu un regim chiar mai dur la Teheran, să cureți strâmtoarea de mine și să se reia traficul normal ca și cum nimic nu s-a întâmplat și din nou să revii la discuția pe acordul nuclear așa cum se stabilise deja. Să nu uităm că înainte de ca America plus Israel să atace Iranul, erau niște negocieri de pe acordul nuclear. Asta s-a întâmplat în mijlocul acestor negocieri. Deci pentru el, practic, câștigul nu există. Ce a cerut el, pe lângă toate acestea, a mai fost și o gândire a tuturor statelor arabe din Orientul Mijlociu, o recunoaștere a Israelului. Acum insistă și pe acest lucru, pentru că să nu uităm, Israelul are propriul lui plan să scape de tot ceea ce înseamnă rețele teroriste, e greu de scăpat, să le slăbești măcar, războiul din Liban continuă. Iată că iranienii nu mai menționează acum nimic despre acest război, dar în egală măsură pentru Donald Trump e prea puțin, de aceea încă se mai gândește. Și da, sunt de acord cu ce spunea domnul profesor Biola, China acum arată ce influență reală începe să aibă, dar e și un, probabil, o chestiune de orgoliu la Donald Trump, să nu uităm că e un orgoliu foarte mare. Din nou, nu poate să fie de acord atât de simplu doar pentru că și chinezii au făcut au împins această negociere mai departe. Deci, de aceea, el acum joacă rolul decidentului, el este cel care ne arată tuturor, stați un pic, eu am în continuare armata cea mai mare și cea mai puternică, deci să vedem ce altceva mai pot câștiga.
0: Domnule ambasador.
3: Eu cred că...
0: Domnule ambasador, e o chestiune de zile sau Donald Trump stă pe gânduri
2: probabil
0: mai mult?
2: Că da.
3: Eu cred că eu sunt sceptic, cred că va fi mai mult. Pentru că Donald Trump dorește o victorie mare, dorește să prezinte acest acord cu Iranul ca o mare victorie diplomatică, politică, militară, numiți-o cum vreți, în perspectiva acestor alegeri și nu numai. Cred că în joc e altceva. El vrea să refacă, probabil, rapid, credibilitatea oarecum afectată de evoluția acestui război în Iran, cred că din Iran, credibilitatea Americii ca protector al unor zone, al unor aliați importanți, cum sunt cei din zona Golfului și nu numai. Întreaga planetă se uită la ce se întâmplă acolo, pentru că toți vor să vadă în ce măsură America este capabilă să-și respecte angajamentele de securitate față de aliați, față de toți aliații. De aceea mizele sunt multiple, sunt din ce în ce mai complicate. De aceea cred că va mai amâna până când se va convinge, în primul rând, că Iranul va ceda și în ceea ce privește dosarul nuclear. Chiar dacă va fi foarte dificil această concesie, eu cred că e obligatorie pentru ca America să fie de acord cu varianta finală a acestui memorandum. Dosarul nuclear iranian are mai multe ramificații și mai multe
0: componente. Iranienii par să-i dea lui Donald Trump ce vrea să primească în privința dosarului nuclear. Mai puțin uraniu.
3: Mai puțin uraniu.
0: Da, care este esența cu uraniu.
3: Păi, acolo e esența. Dacă se va merge pe o formulă, să zicem, de mijloc, adică acest uraniu va fi dat unei terțe părți pentru a salva cumva aparențele, rămâne de văzut. Eu nu cred că Iranul va renunța la uraniul îmbogățit, pentru că este ultima lor, să zicem, armă într-un arsenal mai amplu, în ce privește păstrarea unei anumite forme de putere în Orientul Mijlociu, în fața competitorilor și adversarilor.
0: Ne întoarcem după o scurtă pauză și vorbim despre vârstă. Cât de importantă este vârsta în cazul unui lider politic? De ce? Pentru că Donald Trump și-a făcut al treilea control medical de când a preluat mandatul. Totul e în regulă. Pentru că Donald Trump pare să-i calce pe urme lui Joe Biden, pentru că ba ațipește la birou, ba nu reușește să se conecteze la câte o discuție, ba confundă țările, situațiile. Toată lumea zice, da, Joe Biden totuși a zis lui Zelensky Putin. Cum poți să gafezi mai rău decât o făcea Joe Biden? Asta nu face problema mai mică. Donald Trump luna viitoare împlinește 80 de ani, își lipește această aniversare personală de cei 250 de ani pe care îi împlinesc Statele Unite și cu ocazia asta vrea o bancnotă de $250 pe care să apară fața lui. E numai una dintre grozăviile cu care ne-a obișnuit Donald Trump și ne gândim cât de important, cât de mult atârnă faptul că are totuși 80 de ani. După pauză vă așteptăm.
4: Digi24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi24.
6: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
7: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi nu o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză, de aici este problema europenilor, ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe participări, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate. Da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna probabil pentru România? O orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva. Și care ar fi foarte păgubos, nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la congresul de anul trecut au fost 3 fost prim-miniștri care au fost invitați, deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. locul României este în această ecuație pe care o vedem.
5: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
3: E foarte greu să faci oamenii să râdă. Foarte greu. E mai ușor să-i faci să plângă.
4: Da.
3: Când ajungi la momentul ăla și sala este a ta, simți că sala este a ta,
4: da.
3: Simți că ai cucerit publicul. Cum te simți în momentul ăla?
4: Nu mă simt niciun fel. Trebuie să fiu concentrat să continui treaba. Nu prea am...
3: Nu simți că ai putere? Că
4: nu,
3: ai...
4: Nu. Ei, este un sentiment foarte periculos, dacă mă întreb pe mine.
3: Serios?
4: Păi, îi. Era un documentar despre un comediant care, mă rog, american, a murit el la o supradoză sau ceva genul ăsta, s-a chinuit el cu depresia niște ani de zile și un alt comediant în documentarul a auzit o chestie foarte care mi-a rămas în cap cu mine de atunci, la început. Cred că înainte să mă fi apucat de stand-up am văzut documentarul ăla și a rămas în cap cu mine și cred că e sănătos să o știm cu toții cumva. El a zis așa: nu-i nimic pe lumea asta care să te pregătească de la face 300 de oameni să râdă și te aplaudi, să te ovaționeze, în a ajunge în jumătate de oră singur în camera ta de hotel. Ai o trecere enormă, cred că și chimică e un contrabalans de chimicale din creier, din nu-i adevărat. Și dacă nu ești foarte stabil pe tine și foarte sănătos și vrei și echilibrat, o e razna. Și sunt niște cazuri și la noi și n-aș vrea să... Nu. Adică e genul de situații în care nu știu dacă simți puterea, dar nu cred că e bine să simți asta. Și dacă o simți, ar trebui să o suprim.
5: Adică să încerci să rămâi normal.
4: Da, pentru că așa o e razna, începi să ameni oameni pe internet, să mai faci alte chestii.
5: Pe stradă te recunosc oamenii?
4: Da, nu-mi dau seama exact cât de mult mă recunosc. Destul de... pe anii se au... e evident că o recunoaște lumea și... și mult mai insistență așa cumva cu ea. La mine, probabil și de la statură un pic, sunt mai mare și mai așa, nici nu sunt tot timpul zâmbesc sau așa. Vorbesc destul de mult singur pe stradă, mai sunt și încruntat, mai asta, nu cred că poate să mă abordeze chiar. Nu știi, poate omul are o zi proastă, poate îmi sari lanță, eu știu cum...
3: Spune-mi o glumă, nu?
4: Da,
3: că
4: da,
3: I'm Finding Nemo, știi?
4: Da, da,
3: You're
4: da.
3: A clownfish, tell me a joke.
4: Da,
3: nu
4: fix.
3: Te-a abordat nimeni
4: să... Aveam un răspuns
3: a fost Băncic aici. Și zice, domnule, când merg pe stradă, toată lumea vrea să mă cinstească, pentru că...
4: Ai sărat.
3: Da, ce și eu nu beau.
4: Mordiciroză dacă continui așa ceva.
3: Toată lumea vrea să mă cinstească.
4: Da, aveam o glumă la început, fix așa. Pentru chestia asta, cu ești comedian, zi-mi o glumă, bun. Și dacă eram boxer?
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. The world is bigger than the U.S. Hard to believe, but it's true. So it's not like you cut it in the middle. I don't call it a war. I call it a conflict. Despite the conflict with Venezuela, who no longer has a navy, no longer has an air force, no longer has a lot of people that were leading the country into very bad places. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job.
2: E numai una, cea mai recentă, numai una dintre declarațiile care se ridică semne de întrebare, ca să nu zic că îngrijorează. A încurcat țările, le-a confundat.
3: Cred că sultanul din Oman a fost la un pas să facă infarct când s-a uitat la televizor.
2: I s-a mai întâmplat, a mai făcut-o. Și mă întorc la întrebarea mea. Ca să nu vorbim doar despre vârsta lui Donald Trump, i-am adăugat în scurta noastră listă pe Putin și pe Xi Jinping, o să vedem imediat, o să-i vedem pe toți trei, o să vedem și ce vârstă are fiecare. Le reamintesc telespectatorilor noștri, Donald Trump va împlini luna viitoare, peste două săptămâni, pe 14 iunie, 80 de ani, Sabin Orcan. Vă rog, la dumneavoastră, mă uit.
3: Eu care știți că...
2: Acum Trump are 79, Putin are 73 și Xi Jinping, cel mai tânăr, e tânăr, 72. Vă rog.
3: Vârsta...
2: Trei septuagenari.
3: Nu e nicio virtute, niciun păcat. Poți să ajungi la o vârstă venerabilă și să fii un om cu capul pe umeri. Vorbeam în pauză. Domnul Winston Churchill a fost premier până la 81 de ani, a trăit până la 90 și ceva de ani și a fost un premier bun și prima și a doua oară. Un model, aș zice, de la care mulți din oamenii ăștia ar avea ce învăța. Deci nu mi se pare că asta e o problemă la Donald Trump. Cred că Donald Trump avea probleme și acum 10-15 ani când n-avea vârsta asta venerabilă. Probleme de comportament, de limbaj, de felul lui agresiv în care pune problema în politică, și mă refer doar la politica internă, ci și în politica internațională, după cum vedeți. Și mi se pare că face lucrurile complet pe lângă regulile minimale ale civilității politice. Da, asta e părerea mea. Dar nu cred că vârsta e o problemă la Donald Trump. Așa a fost dintotdeauna. E un personaj excentric și căruia îi place să șocheze. Să știți că de multe ori când face declarații de tipul ăsta, Donald Trump le face intenționat ca să îi șocheze pe americani, să ne șocheze pe noi toți de pe planetă.
2: Domnule profesor Crăciun.
4: Mă gândeam că lipsește Erdogan. Mm-hmm. 72.
5: Da, exact.
4: Îl puneam și pe dânsul în listă și arăta așa, toamna patriarhilor. La un moment dat, biologia va face ceea ce nu poate să facă uneori societatea. Asta este. În privința lui Donald Trump, de fapt, e un sindrom. America e o gerontocrație. Dacă ne uităm la vârsta medie a reprezentanților politici, elitei de business, elitei mediatice, este o gerontocrație. Pentru că este un sistem în care se răsplătește acumularea de bogăție, putere, influență și, într-un fel, se și blochează, să spunem, reîmprospătarea viziunilor, elitelor. Se resimte în America și s-a resimțit și în cazul democraților, dar este ceva resimțit la nivelul întregii societăți. Nu știu cum este în cazul celorlalte țări, dar în cazul Americii este o problemă a gerontocrației.
2: Noi, pentru că am avut experiența comunistă, încă mai rostim de N ori sloganul dă-te-mă la o parte, mai dați-vă la o parte, mai lăsați și pe ăia tineri, că ne-am săturat de voi. Dar gerontocrația a avut rezult până la, nici nu știu cum să zic, America e astăzi America pe mâna gerontocrației. America e America pentru că a prețuit acumulările despre care vorbeați, inclusiv pe cea de informație și de experiență.
4: posibil, dar la un moment dat faptul că nu găsești, de exemplu, dacă faci alegerile primare, nu găsești un candidat mai tânăr și ajungi tot în zona aceasta de vârstă, trebuie să spună un semn de întrebare. Adică nu e întâmplător că Donald Trump și Joe Biden sunt cumva în același palier de vârstă și candidați mai tineri, da? Da, frecvent, sistematic, nu reușesc să obțină genul acesta de
2: funcție. Își pun problema că Donald Trump e prea bătrân?
0: Cred că își pun problema, pentru că așa cum și-au pus problema că Joe Biden era prea bătrân în momentul în care gafele începuseră să fie foarte multe și ne amintim cât de des cădea pe unde nimerea, încurca intrări, încurca ieșiri, probabil că și în momentul în care și aici se vor aglomera gafele, își vor pune problema americanii că, într-adevăr, președintele are o problemă. În egală măsură, sunt total de acord cu ce ați spus, dar dacă ne uităm acum la peisajul politic, mai ales la aceste alegeri la termen care urmează în noiembrie, încep să apară oameni mai tineri în ambele partide, chiar dacă e dificil, pentru că ai nevoie de capital. Și când spun capital, mă refer categoric la bani. Ca să strângi bani în America, trebuie să fii susținut de foarte multă lume care să-și pună banii pe tine, e un fel de pariu. Iar pentru asta e nevoie de experiență.
5: Mie nu mi se pare că America e prizoniera gerontocrației. Să nu uităm că acești președinți vin după doi președinți foarte tineri, Clinton și Obama. E un ciclu. Acum probabil că se vor naște politicieni mai tineri. Da. Însă tinerețea nu garantează întotdeauna competența și abilitatea politică. Așa cum vârsta nu reprezintă întotdeauna o garanție pentru utilizarea cu înțelepciunea experienței. Depinde de persoană, depinde de contextul în care acea persoană lucrează sau se manifestă politic. Winston Churchill a avut noroc. El a fost omul potrivit la momentul potrivit, chiar dacă...
3: A ajuns foarte târziu prim-ministru.
5: Târziu, dar a fost la locul potrivit într-un moment foarte complicat pentru, nu doar pentru Marea Britanie, ci pentru întreaga lume. Deci nu e o regulă, nu cred că e un pericol. Pericolul este ca sistemul politic, în cazul acesta politic american,
2: să-i permită
5: să
2: greșească genereze, prea mult.
5: Și, da. Una, și să genereze soluții viabile în acest joc politic foarte complicat, așa cum și partidele politice din Europa și, de ce nu, din România sunt chemate să selecteze valori autentice, indiferent de vârstă, pentru că vârsta e un număr până la urmă. Criteriul fundamental este competența, ține de abilitățile demonstrate, de realizări în carieră și așa mai departe. Acolo trebuie lucrat, în măsura în care, sigur, partidele politice doresc să redevină cu adevărat, inclusiv la noi, filtre reale în societate.
2: Dacă l-am fi pus pe lista noastră și pe Ali Khamenei, puneam și pe Ali Khamenei avea 87 de ani.
3: Păi uite, ți-l dau eu, este domnul Paul Biya.
2: Așa.
3: E președintele Camerunului. Are 93 de ani și e de 44 de ani la putere președinte, a mai fost vreo câțiva ani prim-ministru. Deci ăsta e de jumătate de secol la putere în Camerun. Diferența dintre domnul Trump și Putin și Xi Jinping este că pe domnul Trump îl mai prinde un an, doi de mandat. Cât mai are? Doi ani? De
2: doi,
3: mandat.
2: Doi ani
3: de
2: mandat. La mijlocul mandatului.
3: După care, dacă nu iese, nu, pur și simplu va fi schimbat cu altcineva, nu contează cu ce vârstă.
2: Stai, ce să iasă? Vreme... Are două mandate, n-are. Dacă nu schimbă Constituția.
3: Nu, încă o dată. Tocmai, și se termină mandatul peste doi ani, indiferent ce vârstă are când se întâmplă asta. În vreme ce la Xi Jinping și la Putin, ei sunt pe viață, cât vor ei. Ei, vorba unui clasic celebru din România, o să iasă cu bocanci înainte din funcția asta. Că pe ei nu-i întreabă nimeni nimic. S-a terminat cu democrația în Rusia și în China. Asta e diferența. America e totuși o democrație în care oamenii merg la vot și uneori, da, votează președinți tineri, alteori președinți mai în vârstă. E ultima problemă a lui Donald Trump că e în vârstă și că mai face câte o gafă cu Omanul în loc de Iran.
2: Domnule profesor Biola, vă rog.
6: Da, nu cred că vârsta este o problemă. Avem președinți extraordinari, Ronald Reagan, da? A devenit președinte la 69 de ani, a avut două mandate. Konrad Adenauer, aveam o discuție recent cu cineva, la 73 de ani, în 49 după război, și a fost un cancelar extraordinar care a reușit multe lucruri importante pentru Germania, inclusiv integrarea în NATO și așa mai departe. Unde intervine problema? Domnul Orcan spune de mandat. Mai este o problemă și o diferență mare aici față de Biden. Instituțiile. Pentru că instituțiile contează extraordinar. Dacă în jurul tău sunt oameni care, într-adevăr, pot să canalizeze deciziile deciziile într-un anumit mod. Dacă tu ai înlocuit, ai eviscerat instituțiile și ai înlocuit cu loialiști, ai o problemă mare. Pentru că nimeni nu are curajul să conteste decizia. Și ca să dau un exemplu care circulă ceva timp, Donald Trump are obiceiul să facă cadouri la oamenii din jurul lui și a făcut niște cadouri de pantofi lui Rubio, lui G.D. Vance. Deci ei erau așa speriați, Rubio, așa speriați de Trump, că purtau pantofi, deși el cu două numere mai mari. Da? Deci asta înseamnă loialist, în care tu, practic, decizia devine, ce spun eu, nu mai este filtrat, nu mai este contestat. Și aici cred că este o problemă cu sistemul actual pe care și l-a construit, în care instituțiile, specialiști, meritocrația a fost puțin depărtați, marginalizați. Unde este partea bună cu democrația americană? Că de obicei revine și reușește să se refacă. Dar să nu ne imaginăm că genul acesta de decizii n-au costuri în condițiile în care sistemul a fost viciat. Și asta era exemplu cu loialiștii care preferă să poarte numere, pantofi cu două numere, numai ca să nu fie umbrit sau, în sfârșit, să fie umilist de președinte.
2: Foarte vizual amintirea pe care ne-ați stârnit-o, domnule profesor, pentru că ne aducem aminte cu toții de imaginile, fotografiile în care și J.D. Vance și Marco Rubio aveau niște șalupe în picioare și pur și simplu nu-și permiseseră nici măcar să sune înapoi la magazin să ia pantofii.
3: Și cu toate astea îl certau pe domnul Zelenski că a venit în veston și n-a venit în costum.
2: Și ne aducem aminte și de relatările conform cărora dimineață la prima oră, înaintea staff meeting, Donald Trump îi întreba: și ați primit pantofii? Sunt buni? Vă plac? Hai, unde sunt? De ce nu sunt în picioare? Și apăreau cu șalupele alea pe care nici măcar nu și-au permis să le schimbe. Vă mulțumesc tuturor! Vă mulțumesc, mai avem 30 de secunde în care le reamintim rapid telespectatorilor noștri că așteptăm decizia lui Donald Trump. Așteptăm decizia lui în legătură cu memorandumul pe care echipele de negociatori din Statele Unite și Iran l-au creionat. Există acord în legătură cu marile subiecte. Ar mai fi nevoie și de parafare. Parafarea lui Donald Trump, care ar veni în câteva zile, pentru că, așa cum bine s-a explicat aici în studio, președintele Statelor Unite vrea un big deal. De altfel, a și spus că dacă e mare, atunci îl semnează, dacă e mic, atunci să se ducă negociatorii să mai obțină. Și pentru că tot am râs, haideți să revedem imaginea cu pantofii. Iată-i. Multă vreme eu am crezut că este AI, da? Am crezut că cineva își râde atât de rău de oameni ăștia, încât le-a pus în picioare niște pantofi care par ai altora. Dacă era Titanic Vals, era...
3: Cred că a făcut o singură măsură pentru toți.
2: Și s-a întâmplat totuși. De adevăratele am explicat și contextul. Vă mulțumim tuturor, Andreea Georgescu, imediat, seară bună.
7: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Postul lider liberal Valeriu Stoica.
10: Întrebarea numărul 1. Dintre politicienii de astăzi, spuneți-mi 3 nume care vor candida la președinție.
11: La această întrebare nu pot să răspund. Nu am niciun fel de predicție. Pot să spun altceva. Cine aș vrea eu să candideze la funcția prezidențială? Fără îndoială că preferatul meu a fost și în 2025, dar din păcate n-a ascultat sfatul pe care l-am dat, a fost și rămâne Ilie Bolojan. Dar asta este preferința mea. Nu știu dacă el va candida. Și n-a candidat în 2025, cu toate insistențele pe care nu numai eu, mulți le-au exercitat asupra lui. Nu știu dacă are în planul lui politic o asemenea ipoteză.
10: Întrebarea numărul 2. Explicați-mi motivul real pentru care alegerile anticipate sunt o soluție strict teoretică.
11: Păi sunt două explicații pentru faptul că e imposibil această soluție, care teoretic e posibilă, dar practic nu e posibilă. Mai întâi, mecanismul alegerilor anticipate constituțional este extrem de complicat Și doi, niciun parlamentar, sau să nu zic niciunul, nu cred că mai mult de 10 parlamentari ar vrea să plece din Parlament înainte de finalul mandatului. De asta, ce declară tot timpul AUR că vrea alegeri anticipate, este o formulă demagogică, este o formulă pentru public. Dar, în realitate, nimeni nu vrea să plece din Parlament.
10: Întrebarea numărul 3. Pe cine a supărat cel mai tare Ilie Bolojan?
11: Oho! O mulțime de nemulțumiți sunt. Și revin la ideea pe care o spuneam mai devreme. Toți cei care în această perioadă au construit și au utilizat un mecanism de extragere a rentelor în diferite zone, că e vorba de rente de la buget, că e vorba de alte tipuri de rente, toți acești oameni sunt nemulțumiți. Ei vor să continue această stare de lucruri, neînțelegând că acest sistem de extragere a rentelor a dus România în situația în care s-a aflat în urmă cu un an, când era pe marginea prăpastiei. Ilie Bolojan a reușit cât de cât să evite căderea și să oprească acest declin, dar dacă lucrurile vor continua, cum să spun, pe vremuri în istorie se spunea să ai soarta Poloniei, acum mai nou se spune să ai soarta Greciei. Vom avea soarta Greciei. Adică toți cei care merg către susținerea PSD, AUR, adică toți votanții lor vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Cei care se lasă ademeniți de această demagogie în spatele căreia se întinde de fapt sistemul de extragere a rentelor, vor fi cei care vor suferi cel mai mult. Și noi toți românii vom suferi foarte mult.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Fostul lider liberal Valeriu Stoica.
2: Ilie Bolojan putea să facă ceva diferit? Sau ar fi trebuit să facă ceva diferit? Sau, în realitate, oricum, ăsta era, de fapt, deznodământul? Am avut parte de o coaliție temporară.
11: Ilie Bolojan, cu felul lui de a face politică, tranșant, hotărât, dur, ajungea la acest impas mai devreme sau mai târziu. Și ca să facă mai mult, ar fi trebuit să aibă un partid și mai puternic decât are în momentul de față. Cu partidul pe care l-a avut și pe care, cum bine știți, l-a ridicat în 2024 de la 8-9% la 14-15%, atât a putut face și atât poate să facă. Ar fi putut poate să facă un pic mai mult dacă acest partid îi furniza mai multă expertiză tehnică în toate ministerele pe care le ocupă. Vedeți, nu e suficient să vrei să faci ceva, să fii de bună credință, e nevoie să ai și oameni foarte buni care să facă acele lucruri. Nu poți de unul singur să le faci. Și asta înseamnă că expertiza tehnică în toate domeniile este extrem de utilă. De unde poate să vină această expertiză tehnică extrem de utilă pentru a conduce ministerele, pentru a conduce guvernul? În primul rând, din, cum să spun, resursele umane pe care le are partidul. Dar dacă aceste resurse umane n-au fost cultivate, n-au fost încurajate, n-au fost selecționate de-a lungul timpului, vii la guvernare și constați că nu știi pe cine te bazezi. Experiența mai poate să vină din sectorul privat sau din mediile academice. Nu știu dacă au fost dispuse mediul privat și mediul academic să ofere această expertiză. Dar, în orice caz, vulnerabilitatea guvernului acesta este comună pentru toate guvernele pe care le-a avut România. Un deficit de expertiză de specialitate.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
7: Digi24 FM.
8: La Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: Românii sunt mai aproape de visul de a traversa munții pe o șosea de mare viteză. S-a semnat primul contract din proiectul European Safe, destinat apărării, pentru o bucată de autostradă, calificată drept rută strategică în caz de conflict în Europa. 5 miliarde de lei din bani europeni sunt alocați pentru tronsonul dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos. Cu informații despre proiect vine jurnalistul Digi24, Ligia Pricopi.
1: Bun găsit! Tronsonul 1 din A8, Autostrada Unirii, a fost atribuit în cele din urmă după o procedură de contestație și este primul contract din acest proiect realizat cu finanțare din programul SAFE. Cei 27 de kilometri dintre Târgu Neamț și Târgu Frumos vor costa 4,87 de miliarde de lei fără TVA, aproximativ 1 miliard de euro. Este o lucrare complexă care prevede 10 de poduri și pasaje, tunele, dar și 3 noduri rutiere la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Sunt alocate 10 luni pentru proiectare și 3 ani pentru lucrările de execuție. Asta înseamnă că nu va fi gata mai devreme de 2030. Se va realiza cu prioritate în termen de un an, un segment de 5 km și jumătate, care să asigure conexiunea dintre A8, DN2 și A7 Bacău-Pașcani.
0: Și tot prin programul european de securitate, Armata României cumpără drone în valoare de 30 de milioane de euro. Zeci de aparate de zbor vor intra în dotarea Ministerului Apărării în următorul an. Dronele sunt construite pentru misiuni de supraveghere, folosesc inteligența artificială și, cel mai important, vor fi produse în România. Contractul a fost semnat în cadrul programului SAFE, prin care țara noastră împrumută bani de la Comisia Europeană pentru achiziții militare. Și apar informații cutremurătoare în cazul crimei din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți ai săi au fost găsiți morți în casă, și vă avertizez că sunt informații și imagini care vă pot afecta emoțional în continuare. Unul dintre bărbați care s-a sinucis ar fi autorul faptei teribile. Pentru a-și duce planul la bun sfârșit, criminalul ar fi folosit un element de recuzită văzut într-un film de groază.
2: Problemele dintre bunică, fiica ei și nepoți erau cunoscute de comunitate. Ipoteza principală este că autorul crimei este unul dintre bărbați.
3: Rudele familiei spun că nepotul în vârstă de 39 de ani ar fi fost plecat în străinătate, iar la revenirea în țară el ar fi suferit o depresie. Acesta a fost și motivul pentru care s-a baricadat în camera în care stătea. Ușa era închisă cu lacăt, iar geamul încăperii era acoperit în totalitate.
4: Dar pe ce motiv se certau?
5: Pentru că ea nu mai putea să-i țină, erau de câți ani, de 16 ani, erau 4 adulți.
2: În casă locuiau cei doi nepoți, mama lor și bunica. Înainte cu o zi de tragedie, bătrâna a mers la poliție să reclame că este agresată de fata ei. A fost deschis dosar penal și a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, pentru că le-ar fi spus polițiștilor că nu se descurcă cu dispozitivele electronice.
6: Femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceștia și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare în urmă cu aproximativ 2 luni. Femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formulat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.
7: Bunica se aștepta.
8: Și din partea ei.
9: Trebuia să fiu la mine, acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să fac ceva, să aplanez un conflict care ar fi apărut.
2: Anchetatorii au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333.

0: Sub amenințarea grevei generale în domenii cheie, sănătate, educație și finanțe, de exemplu, unde deja au început protestele, ministrul interimar al muncii recunoaște că noua lege a salarizării din sistemul bugetar nu este perfectă și are lacune care trebuie remediate. Dragoș Pâslaru spune că vor urma negocieri cu sindicatele pentru a ajunge la un acord, fără a depăși însă bugetul alocat.
1: Nu este un proiect de lege care să fi fost perfect. Am constatat mai multe lacune.
2: De ce n-ați avut aceste discuții înainte ca legea să fie publicată?
1: Este foarte simplu, eu legea am preluat-o ca atare. Deci am avut 3 săptămâni la dispoziție cu o lege pregătită în trecut și trebuie să-i întrebați pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. Este un lucru foarte simplu. Sunt într-adevăr pe post de țapă ispășitor pentru toate lucrurile care nu au fost făcute fie la timp, fie au fost făcute fără să existe consultări robuste.
3: Am venit cu propuneri pentru că grila propusă este total inacceptabilă, nu numai grila, și anumite elemente de salarizare. Încă nu avem o formulă exactă. Prin urmare, în următoarele zile, deci până în săptămâna 8-13, vom avea o formă finală.
4: I-am explicat foarte clar domnului ministru că această scădere cu 5% a sporului de zone izolate și mediul rural va avea un efect destul de negativ asupra învățământului din zonele respective. Dacă va fi cazul, vom organiza și proteste. Așteptăm în momentul de față să vedem care este reacția Ministerului Muncii vis-a-vis de setul de propuneri care a fost înaintat din partea federațiilor sindicale reprezentative.
5: Și acum
4: în funcție de ceea ce vor decide ei, vom ști și noi ce anume avem de făcut. Dar să se țină cont că există o nemulțumire foarte mare în sistemul de învățământ preuniversitar și universitar, iar colegii sunt pregătiți să reacționeze.
0: Controversații frați Tate fac din nou valuri în România. Andrew și Tristan vor să se mute la Cluj. Ba chiar intenționează să cumpere un hotel celebru. Clădirea este însă una istorică, iar primăria spune că statul are prioritate la cumpărare.
6: I think right here in the middle of the second biggest city, we should buy $13 million. The old hotel from World War I, we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
7: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
6: We'll get our penthouse on the top, and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
8: I'm down.
6: In?
8: Yeah.
6: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
9: That's it, T. We need to talk and look over because it's going to be a lot of work.
10: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
11: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
12: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
10: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
13: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie. Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
14: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
15: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere pentru că face parte din istoria Clujului.
10: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii ori Marea Britanie.
0: Între timp, procurorii DICOT au extins urmărirea penală împotriva lui Andrew Tate pentru incitare la ură și discriminare împotriva femeilor pe baza unor mesaje publicate de influencer între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului deja existent. Din 2022, cei doi frați sunt cercetați în România sub suspiciunea că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore. Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de către frați care se prefăceau că au sentimente față de ele, după care le obligau să intre în producția de material pornografic. Andrew Tate urmează să răspundă de asemenea și pentru acuzații de viol. Și a fost scandal uriaș în Parlamentul de la Chișinău. Protagoniști au fost președintele Parlamentului, Igor Grosu, și primarul capitalei, Ion Ceban. Edilul din Chișinău a intervenit cu forța la o ședință de plen. Tot cu forța a fost scos de ofițerii de pază, după un schimb tensionat de replici. Iată.
5: Ce faci tu? Ce faci în timpul de lucru? Ce cați aici? Ocupte de drumuri. De drumuri ocupte. Da, de drumuri ocupte. Da, ocupați-vă de drumuri și de parcări. Nu umblați cu spectacol, că o să vă miorlăiți la toată lumea, că cineva nu vă dă voie să lucrați.
8: Este un gest de provocare deliberat. Și nu-i clar. Vă rog, nu dați curs la aceste provocări.

0: Prima mașină electrică lansată de Ferrari a adus companiei pierderi uriașe de mai bine de 4 miliarde de euro în doar 24 de ore. Principala critică, imaginea mult îndepărtată de cea consacrată. Deși din punct de vedere tehnic, autoturismul e la înălțimea brandului și nici de promovare nu a dus lipsă. De momentul sensibil prin care trece Ferrari, pare să profite un alt gigant, Lamborghini. Directorul acestei companii spune că decizia de a renunța la planurile privind un model complet electric pare să fi fost alegerea corectă.
1: Luce in Italian means light.
2: Luce a stins lumina pentru 8% din acțiunile companiei la bursa din Milano aproape imediat după lansare. Investitorii se tem că schimbarea îi va îndepărta pe clienții tradiționali. Cea mai mare nemulțumire este aspectul mașinii, despre care se spune că nu se potrivește cu imaginea Ferrari. Liniile minimaliste, conturul deloc sportiv și culoarea nu i-au cucerit deloc pe fanii brandului de lux.

0: Cele mai dure critici au venit însă de la unul dintre foștii președinței Ferrari, care a condus compania timp de 23 de ani și a lucrat cot la cot cu Enzo Ferrari.
1: Si dire quello che penso farei del male alla Ferrari. Si rischia la distruzione di un mito. Mi dispiace moltissimo.
2: Ma lo possiamo, dare?
1: Spero di che si tolga il cavallino almeno da qua. Questa sicuramente è una macchina che almeno i cinesi non ci copieranno.
0: Passionații se tem că tranziția către modelele electrice va afecta identitatea Ferrari, brand recunoscut pentru sunetul inconfundabil al motoarelor sale.
3: You are pushing like crazy.
4: No, no, please don't do that. LH. Careful, yeah?
0: Producătorii spun că modelul auto Luce are peste 60 de brevete de inovație și că sunt mulți interesați să o cumpere, în ciuda prețului de peste jumătate de milion de euro, de 3-4 ori mai mare decât cel al competitorilor direcți.
5: Nice. Very nice.
6: Perché mi fate fare questo?
7: Gigantul chinez Temu a fost amendat cu 200 de milioane de euro în Europa din cauza produselor ilegale și periculoase, a transmis Comisia Europeană. Compania este acuzată că nu a făcut suficiente verificări pentru a-și proteja cumpărătorii. Ioana Corneev ne spune mai multe.
8: Bun găsit! În urma verificărilor făcute de Comisia Europeană, multe dintre încărcătoarele de pe Temu nu au trecut testul siguranței. La fel se întâmplă și cu foarte multe jucării pentru copii. Multe dintre aceste produse conțineau substanțe chimice peste limita permisă și prezentau inclusiv risc de sufocare din cauza pieselor detașabile. Comisia mai spune că Temu nu a verificat suficient nici modul în care funcționează platforma, practic sistemele care promovează produsele și reclamele făcute de influenceri ar putea duce exact spre acele produse ilegale și considerate nesigure. Temu trebuie acum să trimită până pe 28 august 2026 un plan de măsuri prin care să remedieze aceste probleme semnalate. Dacă nu va respecta cerințele Comisiei Europene, Temu riscă noi sancțiuni și penalități.

0: de votul Parlamentului, spun surse politice. Ne spune mai multe Ema Stoica.
1: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.
0: O lună de la debutul crizei politice, imediat 4 săptămâni de la momentul demiterii guvernului prin moțiune de cenzură în Parlament și nicio soluție nu se conturează suficient de puternic astfel încât să aibă șanse să treacă de vot în Parlament și nu am ajuns nici măcar în punctul în care președintele să avanseze o propunere, să facă o nominalizare, să desemneze un politician sau un specialist, un tehnocrat, așa cum ar favoriza în acest moment Nicușor Dan, să meargă să-și caute majoritatea. Când ar putea apărea luminița de la capătul tunelului în criza politică, încercăm să înțelegem. De aici plecăm discuția. Vlad Babenco, în Audiență Națională. Bună seara, mulțumesc că ești aici.
2: Bun găsit.
0: Cum am ajuns aici?
2: Simplu, PSD a debarcat PNL din coaliție și au dărâmat guvernul. E
0: uite,
2: destul de clar.
0: L-a debarcat pe Ilie Bolojan din coaliție.
2: Corect.
0: Cred că trece zi în care cineva de la PSD să nu spună că, uite, o soluție este refacerea coaliției.
2: Exact. Și la fel știm că există și idei, oameni care se plimbă în jurul acestei idei din PNL, care spun că, domne, poate ar trebui totuși să refacem coaliția. Mi-a plăcut nuanța
0: nu
2: asta.
0: Nu sunt majoritari.
2: Da, l-au dat jos pe Bolojan. Și văd că nu pe tot partidul. Și am văzut lupta internă din fiecare partid, care pare că e din ce în ce mai încinsă, mai pentru mine mai neinteresantă, nu în sensul că nu ar fi important să vedem pe ce se luptă liderii din partide, ci pentru faptul că singura stabilitate de astăzi este instabilitatea generală din politică. Și chiar dacă o spun așa pe un ton un pic mai amuzant, că român nu știe să facă haz de necaz,
0: ăsta
2: nu
0: e...
2: Da, nu o să murim noi așa din așa ceva. Și în plus, să cadă un guvern nu e tragedie. S-a mai întâmplat, este un lucru natural al unei democrații, doar că la fel de natural într-o democrație este ca cei de la conducere, cei din Parlament să propună o soluție, da? Să vină cu altceva. Ok, asta n-a mers, vă dăm altă situație. Și mi-a plăcut că ai spus când vom vedea luminița de la capătul tunelului, pentru că mă simt că suntem un pic în moarte clinică în societatea noastră acum. Uite, avem și proteste, avem și situațiile din partidele politice care nu cad la pace. Avem și pe președintele Nicușor Dan, care pare să facă, nu o zic cu un dublu sens sau ceva, mai multă muncă decât ar trebui să o facă președintele. Ar trebui
0: Această
2: să aștepte
0: căutare a da? Majorității care pare să fie făcută mai activ de Palatul Cotroceni decât de partidele politice.
2: Exact. Și nu e un lucru rău neapărat. E foarte bine că și președintele se implică, dar asta te face să te întrebi ce se întâmplă la capătul celălalt, la cei care au puterea să vină către președinte cu o soluție. Stau toți cumva jigniți în banca lor, așa suprazic. Nu mai vorbim, nu mai facem și președintele încearcă, vă rog măi oamenilor, haideți să stăm la discuție. Nu pare bine că se întâmplă chestia asta, pentru că, repet, e o formă de instabilitate și de neasumare. Pare că fug politicienii noștri de responsabilitate în clipa asta și aș îndrăzni să zic că mi-a plăcut varianta premierului demis Bolojan, care a spus

0: stop joc, nu mai refacem alianța. Așa cum PSD a făcut un vot și a zis vrem să ieșim de la guvernare pentru că nu vrem să suportăm, probabil, intuiesc și eu, costul politic al austerității. Nu vrem să cadă în capul nostru faptul că acum România plătește nota de plată pentru bugete umflate,
1: cheltuielile,
0: exact. Și pe de altă parte, deci PSD-ul a avut dreptul lor să se gândească, să se adune, să dea un vot și la fel și PNL-ul au dat un vot și au zis ok, am căzut, nu mai luăm guvernarea acum. Îi lăsăm pe cei care au dovedit o majoritate parlamentară și aici trebuie înțeles că majoritatea parlamentară de a demite un guvern nu înseamnă neapărat majoritatea parlamentară de a pune un guvern. Sunt două lucruri diferite, dar pot fi un indicator că matematica, că numerele există acolo pe masă.
1: Numerele există acolo pe masă, doar că varianta care a dat jos guvernul nu este acceptată de președintele României, Nicușor Dan, și ți-am amintit și tu, ne amintim cu toții, a spus de la bun început că nu va desemna un premier care să fie din partea AUR, din AUR, sau
0: a susținut politicos, AUR.
1: Nu a zis-o direct, dar toată lumea a înțeles, inclusiv cei de la AUR au înțeles, care l-au criticat pe Nicușor Dan pentru această linie pe care a tras-o în întreaga criză politică.
0: E dreptul celor de la AUR să critique, să aibă o voce politică și e foarte important că există aceste voci care discută. Problema nu sunt certurile în politică, sunt absolut naturale certurile, sunt parte din modul în care într-o democrație uneori se negociază, ar fi plăcut să nu se certe lumea și doar să dezbată, dar e ok, se întâmplă și așa ceva și nu o să fac paralela ca în orice cuplu, că nu e un cuplu, să nu mai comparăm politica cu familia, că politicienii ăștia nu au nicio datorie morală cum ar avea soții unii față de ceilalți.
1: Unul față de altul, au o datorie față de societate și față de
0: votanți,
1: cei care au votat.
0: Și față de toți cetățenii, pentru că odată ajunși în Parlament, indiferent că platforma cu care au ajuns acolo, platforma politică, ideologiile, ideile pe care le-au propus unui grup de oameni, nu se refereau la toată lumea, au obligația să reprezinte pe absolut toată lumea, indiferent ce culoare politică au, indiferent din ce partid sunt, indiferent că sunt parlamentari AUR, care trebuie să reprezinte și pe cei care, și acum inflamăm spiritele, care vor parteneriat civil, nu neapărat persoane de același sex, dar oricine, și la fel și PNL sau liberalii, care trebuie să reprezinte și persoanele conservatoare, care au un mai mare interes, să zicem, pentru zona de religie, de cutumă, de tradiție, desigur, să reprezinte în așa fel încât toată lumea să beneficieze de echitate, de echilibru și de libertățile astea importante.
1: Da, pentru că sunt până la urmă senatori și deputați în Parlamentul României.
0: Exact. Nu doar
1: Parlamentul
0: pentru
1: partidelor, și aici putem să le înșirăm pe toate, sau ai celor care au votat partidele respective. S-a vorbit mult de varianta premierului independent de partidele din Parlament, pentru că Eugen Tomac nu este un independent, nu este un tehnocrat, este președinte de partid, un partid care nu a intrat în Parlamentul României la ultimele alegeri, nu a trecut de pragul electoral, dar este europarlamentar, e de 20 de ani, cred, în politica de la noi, nu e un tehnocrat, dar e apropiat de Palatul Cotroceni, e consilier onorific, l-am și văzut săptămâna aceasta la un eveniment alături de, la care a participat și președintele României. Sunt informații că a încercat să aplaneze așa planurile politice și să încerce să găsească o cale de mijloc și cumva a apărut numele lui în spațiul public, deși spunea Ilie Bolojan săptămâna aceasta la Digi FM, la emisiunea Audiență Națională de la Digi FM, că nu a fost avansat numele lui Eugen Tomac în discuțiile pe care le-a avut în această perioadă cu președintele României, Nicușor Dan.
0: Acum să nu uităm că acolo unde mai funcționează presa, adică mie în țara noastră, avem jurnaliști buni, avem o presă destul de funcțională, există, așa cum e ea, mă rog, e bine, să zicem. Și uneori politicienii se folosesc de presă lansând, nu, aceste mici, să nu le spun capcane, dar să le spun informații de tipul cum este momeala pentru pește. Și cine știe cine a lansat către presă frumos, delicat numele domnului Tomac? Poate că chiar a fost o propunere în afara birourilor, cum să zic, prietenește.
1: Subînțeleasă.
0: Subînțeleasă. Poate că e o propunere mai fermă, dar nu are încă susținerea totală. Poate că e doar un test să vadă cum va reacționa societatea, cum vor reacționa partidele și știi că se practică și chestia asta. Mai scapă cât un document, mai scapă cât o lege care e în proiect și asta nu scapă întotdeauna, nu o spun cu titlul conspiraționist. Este o realitate. Nu întotdeauna scapă că le-a uitat cineva într-o servietă în taxi. Sunt făcute și ca un fel de test să vadă cum va reacționa lumea.
1: Să testeze apele.
0: Mai avem timp de testat apele
1: un
0: acum?
1: Un politician, totuși din afara acestor partide, care au fost împreună la guvernare, au avut conflictul pe care l-au avut, ar reuși totuși să fie mai abil în negocieri, pentru că varianta tehnocratului, care a apărut încă de la început, a fost foarte criticată și foarte mulți specialiști, inclusiv politicieni, au spus tehnocratul e cea mai proastă alegere, pentru că nu va fi, de fapt, susținut de nimeni.
0: Asta e problema. Nu e rău să ai un prim-ministru tehnocrat. Doamne ferește, are și rostul lui un astfel de tip de politician tehnocratul. Nu e ceva rău, nu e ceva greșit, doar că în momentul în care ne aflăm acum sociopolitic, cu această configurație a partidelor în Parlament, tehnocratul poate să aibă succes doar dacă, nu știu, jură tot Parlamentul cu mâna pe inimă și cu mâna pe Biblie sau pe cealalt document consideră dumnealor că este important, că îl vor susține. Dar să facă asta live, așa cum a fost și la votul de Demitere.
1: Și la depunerea jurământului în funcție.
0: Pentru că altfel este foarte riscant să aduci un tehnocrat, zice, da, și ce facem? Iarăși o să avem un guvern incapacitat, care nu va reuși să facă prea multe, o să cadă și guvernul ăla sau poate și dă demisia tehnocratul, nu știu, speculez și eu, și nu e o cale de mers înainte. Repet, nu ar fi rău să avem și tehnocrații acolo, dar acum cred că e momentul partidelor. E momentul oamenilor
1: politice.
0: Da, exact. Oamenii ăștia politici trebuie să-și asume responsabilitatea. Nu cred că e dificil pentru piețele financiare, pentru investitori, faptul că în România există anumite situații politice. Cred că e ok, le vom traversa cu bine. Problema este că nu avem direcție. Asta cred că poate șoca piețele, ratingul, euro și așa mai departe. De ce a sărit euro în sus? Nu pentru că a fost dat jos guvernul Bolojan, ci pentru că nu exista o direcție clară cine le înlocuiește.
1: Era
0: ok să vină, nu știu, persoana X, dar trebuia să fie prefigurată. Noi toți am fi trebuit să știm că este dată jos o persoană pentru că partidul Cutărescu, nu știu care...
1: E un moment de schimbare, luciun politic,
0: exact,
1: dar...
0: Și se schimbă se ceva.
1: Calm, totul va reveni la calm într-o perioadă de
0: sau
1: 10
0: neapărat,
1: zile,
0: exact,
1: 15, cât
0: poate să dureze, dar trebuie să știm. Noi nu avem direcția. Nu știm că partidele negociază pentru domnul XY, măcar dacă am avea 2-3 nume. Dar clare, nu așa.
1: Nu mi-au tot apărut, dar niciunul dintre aceste nume nu a reușit să coaguleze
0: și nu i-a asumat pe față.
1: Nu este desemnat până la urmă și asta lipsește, pentru că de la desemnare știm procedurile parlamentare, durează 10 zile până
0: și
1: la vot
0: și
1: apoi se decide. Dar uite, socialdemocrații consideră că un guvern tehnocrat ar reuși să strângă majoritatea necesară de voturi ca să treacă de Parlament. Informația vine de la un lider important din PSD, Vasile Dâncu, a fost invitat ceva mai devreme aici la Digi24. Ce înseamnă asta despre varianta ca Sorin Grindeanu să devină premier? Haideți să vedem ce spune Vasile Dâncu.
2: Nu cred că stă în picioare cu un guvern tehnocrat.
3: Dar Eugen Tomac mai degrabă în picioare cu... Să spunem, miniștrii propuși de
2: partide. De convenția care a fost și până acum. Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui Sorin Grindeanu în acest moment, dar într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru.
3: De ce nu face Nicuș Ordan pasul așteptat?
2: Cred că președintele vrea, ca să nu accentueze tensiunea politică, mai degrabă și polarizarea care există deja în societatea noastră. Dacă președintele dă unei tabere să spunem așa, un avantaj prin faptul că pune un premier și pe cealaltă o plasează într-o poziție de scandal, opoziție și contestare continuă, nu slăbește tensiunea din societate, creează în Parlament, oricum ar fi, creează o opoziție foarte puternică și cred că nu l-ajută nici pe dânsul și nu ajută nici acțiunile. Caută o soluție de echilibru, caută probabil să se tocească săbile un pic în această perioadă și după aceea probabil o să găsească o soluție de echilibru pe care o negociază continuu cu partidele.
1: Să se tocească puțin săbiile, așteaptă Nicuș Ordan, consideră socialdemocrații. Adică să cedeze cineva. Eu asta înțeleg.
0: Nervos.
1: Prin această tocire a săbiilor. Să cedeze cineva din condiții. Pentru că matematica parlamentară asta e. Așa arată grupurile parlamentare în acest moment. Corect. Oricât ar mai pleca un parlamentar de aici colo,
0: e greu să se schimbe cifrele.
1: Nu se simte prea mult. E greu să se schimbe raportul. Și majoritățile cam alea sunt.
0: Da. să se tocească puțin săbile. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că nu cred că o să-și ia fiecare sabia și să o ducă să o tocească pe piatra de ascuțit săbii, cred că o să se bată în săbii. Și când e bătaie în săbii, până ajungi să le tocești, că pleci în armat, lumea pare bine, partidele par cam bine în armate. Ai văzut ce se întâmplă și la UDMR, și la USR, și la PNL, și la PSD, toată lumea are de gestionat niște conflicte interne și intrapartide și interpartide. Și acum apare cam așa. PNL a spus clar că nu mai vine în alianță cu PSD-ul. Înțeleg. PSD a zis că...
1: Noi vrem alianță cu toată lumea, dar fără Ilie Bolojan, prim-ministru.
0: USR a zis că nu vrea cu PSD. Parcă, da, stai că fac calcule acum. AUR a zis că AUR au și ei condițiile dumnealor. Și atunci pare că săbile astea trebuie să se bată mult și după ce s-au tocit, cred că trebuie să mai tocească și alte săbii.
1: Și mai, și avem mai timp de asta. E și președintele României care are propriile condiții.
0: Evident, și e important. Nu neg că este important ca fiecare dintre partidele politice să-și impună aceste condiții, pentru că reprezintă o ideologie și un mers politic pentru care au fost votate aceste partide. Doar că, oameni buni, timpul trece, bursele explodează, vin protestele peste noi. Bugetarii au anunțat proteste.
1: Nu știu. Un guvern fără puteri depline, un guvern care nu este plin,
0: care nu poate implementa situații.
1: Nu poate lua anumite decizii în cazuri în care timpul ne strânge atât de mult, așa cum este și această perioadă. Spuneai de protestele bugetarilor, care sunt motivate de un proiect mult întârziat, de altfel cel legat de noua lege a salarizării, care abia acum, pe ultima sută de metri, ar trebui să fie adoptată până în luna iulie, intră în dezbatere și în discuții. Și e doar una dintre probleme.
0: Și e doar una dintre probleme, dar e o problemă foarte importantă, pentru că am văzut și eu, că știi cum scapă lucrurile, am văzut oameni prin ministere care luptă destul de tare, au luptat foarte mult pe această lege a salarizării să ajute, să vină cu amendamente, să spună, domne, sunt prea mici punctajele pentru această categorie de lucrători, pentru această... Și la final pare că legea asta nu e coaptă oricum și nu cred că
1: a
0: va
1: și
0: satisface.
1: Spus ministrul că mai e mult de discutat. Dar uite, îți propun să luăm o foarte scurtă pauză. Să sperăm că o soluție în acest plan politic va veni poate săptămâna viitoare.
0: Doamne ajută, că altceva
1: și
0: nu mai am ce să zic.
1: În partea a doua emisiunii am pregătit un subiect tare interesant pentru continuarea discuției noastre, apropo de ce se întâmplă peste ocean și ce decizie a luat Donald Trump, care pur și simplu i-a lăsat pe toți cu gura căscată. Ne întoarcem.
4: Program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean și azi la Impact Ecologic vorbim despre efectele consumului de carne asupra mediului, de la emisiile de gaze cu efect de seră, defrișări, până la consumul excesiv de resurse.

Ca să vă faceți o idee, sectorul zootehnic generează între 12 și 19% din emisiile globale, mai mult decât transporturile, potrivit unor statistici. Creșterea animalelor produce metan și oxid de azot, circa 15% din emisiile totale, iar pășunile și culturile pentru furaje ocupă 80% din terenurile agricole din lume. Ritmul defrișărilor pentru acest sector arată cam așa, echivalentul unui teren de fotbal la 6 secunde în Amazon. Producția de carne consumă și cantități uriașe de apă pentru irigații și hrană, iar activitatea zootehnică poluează apele cu azot și fosfor. Carnea de vită are cel mai mare impact asupra emisiilor de gaze cu efect de seră, urmată de carnea de oaie și capră. Pentru toate avem alternative, sustenabile și bune pentru sănătate. Proteinele vegetale sunt bogate în nutrienți și au impact minim asupra mediului. De exemplu, tofu are textură similară cărnii de vită, burgerii vegetali din mazăre imită perfect carnea tocată, iar ciupercile, vinetele și sfecla roșie pot înlocui cu succes carnea în musaca, burger sau fripturi vegane. Schimbările sunt mici, dar semnificative pentru planetă, pentru că orice gest vine cu un impact ecologic mare.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
3: Coifu de la Coțofenești a fost recuperat. Coifu de la Coțofenești și două brățări din cele trei au fost recuperate. Încă lipsește a treia brățară, care probabil se află la piciorul unuia dintre suspecți. Da. Oficialii au declarat că coiful de la Coțofenești a fost purtat deoarece s-a constatat că prezintă uzură de mătreață. Oficialii ruși declară că ăsta e motivul pentru care nu ne înapoiază tezaurul. România nu e pregătită să-și apere singură tezaurul. Ne ocupăm noi personal. România a încasat anul trecut 5,7 milioane de euro după furtul artefactelor. Bani care între timp au fost furați de politicienii noștri. Da, acum mai glumă, mai serios, poate nu au fost furați, dar mi-e clar că banii ăștia s-au cheltuit și acum sigur cineva caută pe la guvern, pe undeva pe Google caută preț coif aur aproximativ un kilogram. Cumva acum România încearcă să afle cine a comandat furtul și cam ce buget avea. Pentru... Da? Pentru a putea înapoia banii pe care i-a primit, guvernul României anunță creșterea accizei la motorină cu încă 50 de bani pe litru. Sună ceva ce am putea să... Exact. Așa. În încercarea de a diminua suma de bani pe care trebuie să o returnăm, guvernul României a punctat câteva aspecte importante despre starea coifului. Ei mai vechi de 10 ani, asigurarea e scumpă, are tabla îndoită, posibil să fie furat, pragurile făcute, mulți kilometri, nu-i la bătrânica. Da. Din toată suma asta de 5,7 milioane de euro, noi trebuie într-adevăr să dăm niște bani înapoi și nu știm cât. Și noi am propus înapoierea a 2 milioane de euro plus două cutii de pantofi. După ce va ajunge în țară, siguranța coifului va fi mult mai luată în serios. Există a existat chiar propunerea ca coiful să fie sfințit de însuși patriarhul Daniel, care, care îl va găzdui la el acasă. Acesta a refuzat spunând că el nu se încurcă cu aur de așa proastă calitate. Ilie Bolojan este bucuros că s-a recuperat coiful, pentru că acum putem să-l băgăm la manet, poate mai scoate niște bani pentru...
2: Scos din sărite,

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Vorbeam noi puțin mai devreme înainte să intrăm în emisie despre fake news. Trebuie să vă întreb care ar fi cele mai mari mituri despre protezarea genunchiului, despre protezarea șoldului, pentru că oamenii vorbesc mult și vorbesc mult în mediul online, am văzut.
2: Poate că ne gândim la fake news, cred că de multe ori protezarea unei articulații sau a șoldului și a genunchiului este asociată cu ideea că tu devii un om handicapat. Ai o proteză, înseamnă că tu de fapt ești handicapat, că de fapt nu mai poți să-ți desfășori viața și porți după tine în permanență acest stigmat. Că nu mai poți munci, că nu mai poți să faci sport și că lucrurile nu vor mai fi niciodată așa cum au fost. Și poate aici ar fi primul fake news, fiindcă o intervenție de protezare, hai să o numim reușită, în care s-au întâlnit toți parametrii, în care s-a făcut recuperarea corectă a articulației și evident sale și momentul oportun de protezare, reface calitatea vieții pacientului așa cum și-o dorește el. Și poate să-și desfășoare toate activitățile așa cum le-a făcut și înainte. Apoi un alt mit pe care l-am întâlnit și se mai regăsește ar fi cel legat de faptul că proteza ține, spun pacienții noștri, durează o intervenție de protezare undeva 5-10 ani de zile, ceea ce este eronat sau a fost cumva adevărat acum 15-20 de ani, când într-adevăr implanturile protetice țineau cam în jur de 10 ani. La ora actuală, implanturile sunt de foarte bună calitate, sunt materiale noi care s-au folosit în construcția acestora și aceste implanturi deja țin timp de o supraviețuire, vorbim de 20-25 de ani. Sigur că este o supraviețuire statistică și statistica spune că undeva la 20 de ani, în jur de 87% dintre implanturi sunt supraviețuiesc, ceea ce este un număr foarte mare. Da, desigur, întotdeauna eu spun că nu știm în ce procent alege Dumnezeu să fim și dacă suntem în acei 13% pentru care lucrurile nu au funcționat 20-25 de ani, înseamnă că pentru ei, într-adevăr, nu a fost această durată a implantului. Dar pentru marea majoritate a oamenilor, la ora actuală, implanturile durează suficient de mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16. Digi24 FM.
1: Donald Trump are un nou plan măreț, o bancnotă de $250 pe care să fie imprimat chipul său. Varianta oficială a prototipului a fost obținută de Washington Post, iată-o. Inițiativa ar avea legătură cu împlinirea celor 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, iar designul bancnotei include portretul lui Donald Trump în centrul hârtiei și mesajul 250 America. Un model similar a fost prezentat în ianuarie de un congresman republican. Există însă două probleme majore. Prima, legea americană interzice apariția persoanelor în viață pe bancnote. A doua piedică este că realizarea unui nou model poate dura între 6 și 8 ani. Donald Trump va avea totuși propria monedă din aur de 24 de carate. În martie, trezoreria americană a dat undă verde pentru producerea mai multor piese. Dar Donald Trump continuă și războiul cu jurnaliștii care nu-i cântă în strună. După un eșec în instanță, revine cu aceeași cerere. Vrea miliarde de dolari de la Wall Street Journal pentru un articol pe care jurnaliștii l-au scris despre relația sa cu prădătorul sexual Jeffrey Epstein. Ce sumă de bani cere președintele american, aflăm de la Ioana Ciurlă.
3: Nu este pentru prima dată când Donald Trump cere despăgubiri Wall Street Journal. Vrea 10 miliarde de dolari pentru defăimare, la fel cât a cerut și în aprilie, când judecătorii i-au respins cererea pe motiv că nu poate demonstra intenția răuvoitoare a jurnaliștilor. Mărul Discordiei e un articol publicat de celebrul cotidian care vorbea despre legăturile dintre Trump și Jeffrey Epstein. Mai exact, jurnaliștii au publicat o felicitare aniversară pe care Trump i-ar fi trimis-o prădătorului sexual. Avocații președintelui spun că documentul este fals și că articolul i-a cauzat, citez, prejudicii financiare și de reputație copleșitoare. Reprezentanții Wall Street Journal spun că se vor apăra în proces pentru că au deplină încredere în rigoarea și acuratețea informațiilor publicate de jurnaliști. E încă un episod în lungul război pe care Trump îl duce cu presa care nu e fidelă. A deschis procese de defăimare și împotriva altor organizații media, printre care BBC și New York Times.
1: Vlad Babenco, e dreptul oricărei persoane, publice sau private, să se simtă nedreptățită, jignită și să apeleze la justiție în orice sistem democratic. Însă președintele Donald Trump face acest lucru deja de 3-4 ori numai în acest mandat față de publicații mari. Și am văzut și atitudinea publică a lui Donald Trump atunci când primește întrebări care nu-i convin pe teme ultrasensibile pentru el, așa cum este și cea privind relația cu Jeffrey Epstein, când are răspunsuri și ieșiri care câteodată nici nu pot fi reproduse la adresa celor care adresează întrebările.
4: Da, sunt foarte multe momente în care cicălește jurnaliștii chiar la bordul Air Force One. Nu știu dacă eu aș avea curajul să-l însoțesc acolo și să pun vreo întrebare care să nu-i placă. Aș avea parașuta de evacuare pregătită, știi? În sensul ăsta, dar...
1: Nu, cred că se pune problema, dar...
4: Ești totuși pe teritoriul președintelui în Air Force One. Dar da, pare să aibă această meteahnă a proceselor intentate oricui, oricând și de oricâte ori se poate. Ceea ce nu e neapărat o problemă, este în regulă să fii în opoziție cu anumite instituții de presă, anumite news outlets, doar că pentru președintele Trump cearta cu presa nu mai este o chestiune de domne, nu-mi place de un anumit jurnalist sau de anumite situații și vreau să îmi caut dreptatea în justiție. Este o metodă, este de campanie, face parte din modul în care își desfășoară comunicarea politică. Pentru că pentru Donald Trump presa care nu este susținătoarea lui este presă potrivnică, presă rea, presă nedemnă. Și așa, văzându-i ei pe acești jurnaliști, vrea să-i închidă.
1: Distribuie fake news. Întotdeauna le spune jurnaliștilor, l-am urmărit în numeroase conferințe, interacțiuni cu jurnaliștii și tot timpul vorbește despre fake news media.
4: Sintagma asta, da. Presa care spune, care răspândește care informații minciuni. False și spune minciuni. Și asta, să știi, e din nou, dacă urmărești, este tot o chestiune de campanie politică. Problema începe să vină că în momentul în care politicienii, pentru că Donald Trump este, se zice mai degrabă, epitomul tipului acesta de politician care se ceartă cu presa mereu, problema începe să apară atunci când nu mai există niciun filtru critic între politician și cetățean. Cetățeanul nu are de unde să știe toate lucrurile pe care le face sau nu le face corect un președinte și atunci e foarte importantă presa, nu doar că sunt eu absolvent de studii de jurnalism, ci pentru că am văzut asta citind foarte mult la viața mea, că anumite lucruri și în anumite momente presa reușește să afle informații importante sau poate să pună o întrebare încuietoare pentru un politician care e forțat astfel să dezvăluie o situație. Și atunci, Donald Trump spune că cei care nu-l susțin sunt presă falsă, presă cu minciuni. Donald Trump nu mai apelează la conferința clasică de presă, deși face și așa ceva, ci merge direct pe Truth Social
1: unde postează
4: la liber,
1: și tot postează.
4: Fără niciun filtru. Spune ce vrea dumnealui, în felul în care vrea.
1: Au numărat recent jurnaliștii americani 2700 de postări numai anul acesta.
4: O, Doamne!
1: Numai anul acesta.
4: Sunt foarte multe și te întreb de câte ori a fost folosit un filtru și de câte ori publicul care a ascultat aceste cuvinte și-a pus și a doua întrebare despre adevărul pe care îl postulează președintele. Și asta este problema. Nu faptul că președintele e în clenci cu presa. Asta e natural. E sănătos, e important că se întâmplă. Ci faptul că oamenii nu mai folosesc un filtru critic în a asculta ce spune Donald Trump și ce spun alți politicieni, pentru că și la noi în țară avem situații de genul acesta în care anumiți politicieni spun că presa e falsă. Și nu e adevărat. Presa e foarte importantă. E bine să existe presă potrivnică. Bine, pe fapte, bazat pe fapte, că am avut și noi situații acum, cazuri de compromat de când s-a pus
1: Bolojan la putere. Sigur, și jurnaliștii au obligația de a verifica informațiile înainte de a le publica, de a solicita puncte de vedere și așa mai departe. Regulile meseriei.
4: Și pe un jurnalist care minte sau care păcălește, foarte repede îl pedepsește publicul, pe când pe un politician care minte, dar vorbește pe canalele lui de comunicare unde nu mai poate, la o conferință de presă cu presa, poate până la urmă un jurnalist sau o jurnalistă să ridice vocea, să strige: domnule președinte, dar nu e adevărat ce ziceți? Și deja, uite, apare o tensiune, apare un filtru critic. Pe social media, politicianul, într-un live pe, nu știu, marile platforme de social media, poate să spună ce vrea, cum vrea, când vrea, nefiltrat. Nu e nimeni acolo să-l combată, secundar, mai târziu.
1: Să-l întrebe.
4: Sau să-l întrebe, zic, o întrebare: și de ce ați atacat Iranul? Și de ce nu încheiați războiul? Și ce înseamnă că spuneți am învins când războiul încă e în desfășurare?
1: Și totuși, de ce vreți să vă faceți o bagnotă cu chipul dumneavoastră pe ea? Apropo de știrea de mai devreme.
4: El, dumnealui fiind încă în viață, n-aș îndrezi să spun cuvântul megalomanie, dar uite, tocmai l-am spus, și mai mult decât atât, de ce să strici sistemul public de cum se numește, de bagnote, are un alt nume, dar îmi sare
1: monetar,
4: de cap,
1: sistemul monetar.
4: Să introduci tu bagnota încă o fracție, $250, la ce va servi. Știi ce costuri sunt ca cineva să facă, să emită această bagnotă? Pentru că nu se face o bagnotă, este comisionat un artist care va trebui să producă o machetă, care machetă va fi aprobată, de asta durează foarte mult. Trece prin aprobări, trece prin verificări, este refăcută și așa mai departe, până când se ajunge la modelul final, că trebuie pus în producție.
1: E o bagnotă cu chipul lui Donald.
4: Merită orice sacrificiu.
1: Vlad Babenco, îți mulțumesc. Audiența națională se încheie aici. Mă întorc însă imediat cu imaginile momentului și cu cele mai importante informații de peste zi la știrile serii. Rămâneți pe Digi24.
5: Un program oferit de Digi. Casa prefectului este singurul martor păstrat din ansamblul de construcții al prefecturii de Telorman din perioada când orașul avea statut de capitală a județului. Aflată în proximitatea vechii grădini publice, astăzi Parcul Central, această casă a fost construită la sfârșitul secolului al XIX-lea de Franz Barth, un antreprenor local. Casa a fost concepută ca locuința prefectului județului și constituia o componentă importantă a curții Palatului Administrativ, astăzi dispărut. Casa respecta programul locuințelor de la sfârșitul secolului XIX, cu spații grupate în zone funcționale cu caracteristici specifice, cea de reprezentare și cea de serviciu. Clădirea este eclectică în spiritul academismului francez, cu elemente neoclasice preluate din arhitectura fostului palat și adaptate la scara redusă a construcției. După ce mult timp a fost sediu al administrației financiare, casa a fost restaurată recent cu scopul restituirii către comunitatea locală ca centru pentru tineret. Un program oferit de Digi.
0: Digi 24 FM.
5: În fața ta, o emisiune Digi 24.
6: Invitatul de astăzi e teologul Damian Anfile. Cea mai bună perioadă, așa, din istoria României moderne, care este, domnule Anfile?
7: Cea mai productivă perioadă este cea a lui Carol I, fără discuție. Atunci s-au întâmplat cele mai multe lucruri eminamente pozitive. Interbelicul, în multe aspecte, a cules roadele formării de atunci. Generațiile alea care au plecat, cu excepție de la Tudor Vladimirescu, dar în majoritate de la pași 8 încoace, vreo 3 generații de oameni care au fost convinși că e nevoie de constanță și e nevoie să se tot construiască așa. Pas cu pas, conservatorismul românesc, din punctul meu de vedere, a fost între cele mai corecte ideologii politice, în perioada în care mai conta să ai un program politic, într-adevăr, tocmai că mergând pe ideea reformă, dar fără pripeală. Cum a spus unul care n-a fost oficial conservator, Cogălnicianu. Oamenii ăia au avut răbdare să construiască și sunt printre puținii care au mers cu o viziune de termen lung. E ceea ce face diferența, o spun des la tururi, între oameni politici și oameni de stat. Oamenii de stat sunt și oameni politici, dar au, la un moment dat, grandoarea, orizontul, cum vreți, să privească dincolo de imaginea lor imediată și să știe în ce măsură afectează decizia lor viitorul țării. E o perioadă aia, de la 1866 până la 1914. Bineînțeles, cu un preambul și cu o continuare. Dar pe aia o văd normativă. E adevărat, prestigiul multora din perioada aia e dat pentru că au fost primii în domeniul lor și asta tot timpul te aureolează. Nu înseamnă că erau perfecți. Și e singura manieră în care pot să o judec. Că să sondezi cât de fericit era cineva din perioada aia, păi în primul rând că spectrul e imens, de la țăranul încă șerb, aproape, chid că se desfințase șerbia, ăia de la 1907 nu s-au răsculat de bucurie. Și până la vechiul aristocrat sau persoana aflată în vârful elitei intelectuale. Greu de spus. Domnul Andrei Pleșu are la un moment dat tot așa o intrare. Suntem țara din care Caragiale exasperat și-a luat câmpii, a plecat. Țara în care Eminescu a murit nebun într-un azil. Țara care și-a omorât programat elitele când a schimbat regimul politic. Care a refuzat moștenirea oferită de Brâncuși la bătrânețe. Sau în care au refuzat să se întoarcă, hai să nu-l citesc pe Eliade, că acolo sunt controverse, dar Cioran sau Ionesco. Cei care au prins revoluția și totuși n-au mai vrut să revină în țară. Dar asta este o viziune. Există cu siguranță și o altă viziune acolo, că lucrurile n-au cum să meargă, sunt contra tezelor istorice, cea mai cunoscută e a lui Edward Gibbon, care prezintă tot Bizanțul 1000 de ani ca un declin al Imperiului Român. Mă dă-l în polo. Dar cât ai avut declinul ăla? Nu există un declin continuu în istorie. Există perioade bune și perioade proaste. Depinde pe ce te concentrezi, de la om individual până la societate.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola.
3: Întrebarea numărul 9. De ce vedem mereu partea goală a paharului?
4: Vedem? Noi întotdeauna partea goală?
3: Nu vedem?
4: Cred că este și un scepticist sănătos la un moment dat, care e bine să testezi idei înainte să le adopți. Dar, evident, și partea cealaltă de a extrapola totul, de a înfrumuseța, pe care îl vedem în anumit discurs, da? este păgubitoare. Nu știu, nu-mi dau seama dacă este o lipsă. Era o discuție despre capitalul social prin anii 90, că nu avem încredere în noi, că lipsește această conexiune. Întâlnești cu 2-3 români la aeroport, vrei să stai de vorbă cu ei sau nu vrei să stai de vorbă cu ei? E această reținere oarecum, că nu avem încredere, lipsa de capital social. Are anumite trăsături și poate pleacă și de aici. Suntem puțin mai suspicioși. Poate nu e neapărat un lucru bun dacă nu este exagerat. Să fim mai sceptici față de orice
3: idee. Și întrebarea numărul 10. Ce le lipsește românilor să fie fericiți?
4: Cred că și aici poate vin cu un anumit bias. Cred că se simtă parte din ceva mare. Aici este o vulnerabilitate. Da? Întotdeauna noi am fost undeva ca stat de periferie. Ne-am comportat ca stat de periferie. Că asta a fost oarecum datul istoric la undeva la Pontul Euxin. Chiar pe vremea romană, Pontul Euxin. Trimiteai undeva la capătul pământului. Au venit multe și mentalitatea asta de periferie, că suntem la periferie, ne indispune, ne frustrează. Vrem mai mult, vrem să fim parte din ceva. Și a venit această oportunitate să reacordăm înapoi la această familie europeană. Eu mă simt acasă în Europa, că sunt în Praga, că sunt în Budapesta. Eu mă simt acasă.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: Jurnalul de la miezul nopții începe cu principalele știri ale zilei pe scurt. Apar detalii înfiorătoare de la crima din Târgu Jiu, unde o bunică și cei doi nepoți au fost găsiți fără suflare în casă. Anchetatorii spun că suspectul, unul dintre nepoți, avea mai multe obiecte de cult satanist. Mărturii cutremurătoare și filmul crimei teribile, imediat în jurnal. Iar în plan extern, Statele Unite și Iranul nu reușesc să ajungă la un punct comun pentru încetarea conflictului din Orient. Memorandumul care oprește luptele în regiune timp de 2 luni și pe care Donald Trump l-a anunțat a fi gata semnat, nici măcar nu ar fi scris de fapt, ce acuză mai exact iranienii, vă spun în scurt timp. Și înapoi la noi, este alertă de vreme instabilă în cea mai mare parte a țării. Meteorologii anunță vânt puternic, vijelii și ploi torențiale, dar încep să crească din nou temperaturile, ajung până la 30 de grade Celsius. Prognoza pe larg la știri începe. Ies la iveală noi detalii despre crima care a șocat România. Unul dintre bărbați și-ar fi ucis bunica și fratele, apoi și-a luat viața, cred acum anchetatorii. Vă avertizez, sunt informații care vă pot afecta emoțional. Ca să-și ducă planul diabolic la bun sfârșit, criminalul ar fi folosit un element de recuzită văzut într-un film de groază.
2: Problemele dintre bunică, fiica ei și nepoți erau cunoscute de comunitate. Ipoteza principală este că autorul crimei este unul dintre bărbați.
3: Rudele familiei spun că nepotul în vârstă de 39 de ani ar fi fost plecat în străinătate, iar la revenirea în țară el ar fi suferit o depresie. Acesta a fost și motivul pentru care s-a baricadat în camera în care stătea. Ușa era închisă cu lacăt, iar geamul încăperii era acoperit în totalitate.
4: Dom'le, pe ce motiv se certau?
5: Pentru că ea nu mai putea să-i țină, erau de câți ani, de 16 ani, erau 4 adulți.
2: În casă locuiau cei doi nepoți, mama lor și bunica. Înainte cu o zi de tragedie, bătrâna a mers la poliție să reclame că este agresată de fata ei. A fost deschis dosar penal și a fost emis ordin de protecție provizoriu, fără monitorizare electronică, pentru că le-ar fi spus polițiștilor că nu se descurcă cu dispozitivele electronice.
6: Femeia de 83 de ani a declarat că nu are conflicte cu aceștia și că unul dintre ei, cel în vârstă de 39 de ani, i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare în urmă cu aproximativ 2 luni. Femeia nu a solicitat emiterea unui ordin de protecție provizoriu și nu a formulat plângere, fiindu-i înmânată o cerere pentru a se adresa instanței de judecată.
7: Bunica se aștepta.
8: Și din partea ei.
7: Trebuia să fiu la mine, acasă, cu copiii mei. Poate puteam să previn, să fac ceva, să aplanez un conflict care ar fi apărut.
2: Anchetatorii au ridicat probe pentru a stabili cu exactitate cum s-a întâmplat totul. Nu uitați, în caz de urgență, apelați numărul Tel Verde, destinat victimelor violenței domestice, 0800 500 333.
1: Controversații frați Tate sfidează autoritățile din România. Andrew și Tristan anunță că vor să dea 13 milioane de euro pe o clădire istorică din Cluj, aflată acum în paragină, pe care vor să o transforme într-un hotel. Primăria spune însă că statul are prioritate la cumpărarea imobilului.
9: Think right here in the middle of the second biggest city, we should buy for $13 million the old hotel from World War I, and we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
10: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
9: We'll get our penthouse on the top and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
11: I'm down.
9: In?
11: Yeah.
9: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
12: Let's sit, T. We need to talk and look over because it's going to need a lot of work.
2: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
11: cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
13: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era un vestit și în perioada interbelică.
2: Zvonurile au sârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
14: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
15: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
16: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere, pentru că face parte din istoria Clujului.
2: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii, ori Marea Britanie.
1: Între timp, procurorii DIICOT au extins urmărirea penală împotriva lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate de influencer între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului deja existent. Cei doi frați sunt cercetați în România din 2022, sub suspiciunea că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale. Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de către Andrew și Tristan Tate, care se prefăceau că au sentimente față de ele, după care le obligau să intre în producția de materiale pornografice. Andrew Tate urmează să răspundă de asemenea și pentru acuzații de viol. O informație de ultimă oră acum la Digi24. 11 militari români au fost răniți după ce 3 transportoare blindate Piranha 5 s-au ciocnit pe o șosea din județul Sălaj. În zonă, traficul a fost restricționat și autoritățile, salvatorii, au activat planul roșu de intervenție. De vină ar fi nerespectarea distanței regulamentare între autovehicule, ne spune însă mai multe Bianca Timșa.
17: Accidentul rutier s-a produs la ieșirea din localitatea Bizușa Băi, județul Sălaj, și au fost implicate 3 transportoare blindate ale armatei române. În cele 3 vehicule militare se aflau 26 de militari. Alarma a fost dată după ora 20, iar autoritățile au activat planul roșu de intervenție. Imediat au intervenit mai multe autospeciale de pompieri, echipaje SMURD, 5 ambulanțe, dar și un elicopter SMURD. În urma impactului au rezultat 13 victime, dintre care 11 au fost duse la spital. 8 victime au ajuns la unitatea de primiri urgențe din Zalău, iar alte 3 persoane au fost duse la spitalul militar din Cluj. Vehiculele făceau parte dintr-o coloană militară a batalionului 113 Infanterie Maramureș, iar militarii se întorceau spre bază după participarea la un exercițiu. Accidentul s-ar fi produs după ce nu ar fi fost păstrată distanța de siguranță între transportoarele blindate. Traficul în zonă a fost blocat, iar vehiculele militare au fost avariate ușor. Planul roșu a fost dezactivat după aproape 2 ore. Șoferii au fost testați pentru consumul de alcool, iar rezultatele au fost negative. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

0: Este blocaj în negocierile pentru noul executiv după aproape o lună de la declanșarea crizei politice. Nicu Jordan nu reușește să găsească majoritatea pentru guvernul tehnocrat pe care și-l dorea. Consilierul său onorific, Eugen Tomac, era favorit pentru rolul de premier, dar are șanse minime să treacă de votul Parlamentului, spun surse politice. Ne spune mai multe Ema Stoica.
1: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Friț s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.

0: noua lege a salarizării sporește disensiunile în comunele mici, dar pline de lipsuri și de nevoi, oamenii au aflat că parlamentarii vor câștiga mai mult, în timp ce unii primari vor avea chiar salarii duble, asta în măsura în care ei fac eforturi să supraviețuiască după scumpirile din ultima perioadă.
1: E vremea florilor de tot felul și a primelor fructe coapte, iar peisajul acesta maschează vizual sărăcia și lipsurile multor comune. Statistic, peste 7,5 milioane dintre cetățenii României nu au acces la canalizare, iar apa potabilă curentă lipsește în 30% din comune. În vremea asta, în sate, mai mulți mor decât se nasc. Ulițele sunt tot mai goale, tinerețea tot mai rară. Tabloul este întregit de pensia care predomină ruralul. 1.700.000 de pensionarii primesc sub 2.000 de lei pe lună. Peste 800.000 au așa numita pensie a sărăciei, de 1.281 de lei. Ei bine, în tot acest puzzle a apărut vestea că parlamentarii vor câștiga 10.000 de lei în plus, iar primarii comunelor mici vor avea salarii duble.
2: Trăiesc în burghezie, au de toate, au ceasuri de 30.000 de euro. Eu n-am ceas. Eu mă uit pe telefon, am un telefon vai de vai. Este ceva ieșit din comun. Asta e. Ei își măresc salariile. Dar la noi pensia, vorba aceea, e vai de vai. Ei nu mănâncă tot cu o gură ca și noi. De ce trebuie ei să mai cumoți? Ei nu sunt mai cumoți, dar este o bătaie de joc la adresa celor mulți.
3: Vreau să mănânc și eu o mâncare bună. Că am ieșit la pensie, nu pot să mănânc o mâncare, el mănâncă mâncare bună și eu mănânc. Băi, cu Ceaușescu nu era așa.
1: Aceasta e în mare vocea ulițelor și, din cauza vocilor critice, primarii vizați de salarii duble își caută atenți vorbele publice.
4: Da, demnitarii foarte mult, ceea ce nu mi se pare normal, ar trebui să ia de la jos în sus, cel care are mai puțin, să-i desădeați mai mult, iar noi, dacă avem mai mult, să rămânem undeva la același nivel.
5: Când o să audă comunitatea, băi, primarul din Isfoarele are salariu dublu, ce o să zic?
6: Probabil că nu o să fie încântată, pentru că asta este. Da, am preferat să vină mai mulți bani către bugetele locale și către partea de investiții.
1: Conform datelor oficiale, țara are 868 de comune cu mai puțin de 3.000 de cetățeni, iar conform noii legi a salarizării, primarii lor vor avea lefurile semnificativ majorate, de la 5.382 de lei la 10.435 de lei în mână.
0: România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă până luna viitoare legea care obligă firmele să publice salariile angajaților. Măsura este obligatorie și ar trebui să ajute la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru cei angajați pe aceleași posturi. Totodată, salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați.
1: Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Petru spune că experimentează astfel de situații la job.
7: Între oameni care fac aceeași treabă, sunt diferențe și de, eu știu, 500-1000 de lei.
1: Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să le explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri.
7: Trebuie să știi fiecare când vine undeva și primește.
8: Ați încercat să obțineți niște lămuriri?
7: Da.
8: Și fără răspuns?
7: Da.
1: Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Cei din urmă spun că resimt cel mai des diferențele.
9: La stat criteriile sunt destul de clare și știm cine are un anumit spor sau o anumită indemnizație în plus.
10: Interviul la job m-au întrebat ce salariu vreau și cumva am încercat să mă pregătesc pentru asta, în sensul să văd cam pentru postul ăla cam care ar fi salariu. După ce n-am mai lucrat la firma respectivă, am întrebat pe cineva de la resurse umane și mi-a zis că da, puteai.

0: 1000 de lei.
1: Armata României cumpără drone în valoare de 30 de milioane de euro prin programul european de securitate SAFE. Zeci de aparate de zbor vor intra în dotarea Ministerului Apărării în următorul an. Dronele sunt construite pentru misiuni de supraveghere, folosesc inteligență artificială și vor fi produse în România. Contractul a fost semnat în cadrul programului european, prin care țara noastră poate împrumuta bani de la Comisie pentru achiziții militare. În plan extern, Statele Unite și Iranul se contrazic din nou. Memorandumul care ar trebui să prelungească armistițiul în regiune cu 60 de zile și pe care presa occidentală îl dădea drept semnat, de fapt nu ar fi nici măcar scris. Asta spun iranienii, care acuză jurnaliștii americani că distribuie știri false. Cu doar câteva ore înainte, oficiali americani au declarat pentru publicația Axios că negociatorii au căzut de acord cu privire la termenii înțelegerii și că mai trebuie semnat de Trump și Ayatollahul Mojtaba Khamenei. Memorandumul ar include și angajamentul Iranului de a opri dezvoltarea unei arme nucleare. Între timp, Vladimir Putin se revoltă după ce Statele Unite au anunțat mișcări de trupe în Europa. Amenință că va duce conflictul din Ucraina dincolo de granițe dacă vor veni încă 5.000 de soldați americani în Polonia.
2: Приемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингентов из менее, как ну, мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовке США страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу. Буквально на ударную дистанцию вдоль как раз западных границ нашей страны. Это не только неизбежно означало бы необходимость вынужденного принятия необходимых для обеспечения безопасности Российской Федерации военно-технических мер, но обернулось бы качественной эскалацией военной напряженности на всем европейском пространстве, особенно на фоне все более провокационной линии европейских сателлитов США в отношении Российской Федерации.

0: 7 din 10 români evită să meargă la medic din lipsă de bani, de frică sau pentru că nu le plac condițiile. Asta arată un nou studiu, iar medicii spun că e nevoie de mai multă educație, dar și de investiții. Strategii există pe hârtie, dar nu se implementează. De vină ar fi și numărul tot mai mic de medici de familie, de 2 ori mai puțin decât în urmă cu 3 decenii.
1: Mersul la medic rămâne pentru români o poveste cu multe necunoscute. Evită să se trateze din lipsa banilor, de frică sau din cauza condițiilor din cabinete și spitale.
2: Au niște saloane buncăre. E vopsit gardul, dar înăuntru e leopardul. Dar nu mergem la medic și nu ne internăm din cauza că nu ne place cum suntem tratați.
3: Nu mergem preventiv, teama de medic. Teama că îți găsește ceva.
0: 7 din 10 români evită să meargă la medic chiar și atunci când durerile persistă, iar peste 60% dintre ei spun că nu înțeleg mereu complet diagnosticul primit, în timp ce 76% recunosc că li s-a întâmplat să oprească tratamentul prescris mai devreme de termen.
4: Aș zice că sunt cauze legate de pacienți, cauze legate de medici și cauze legate de sistem. Medicul este super aglomerat, este copleșit de chestiuni birocratice. Practic nu ne rămâne timp să facem consultații preventive sau o discuție mai aplicată de consiliere.
1: O altă problemă ar fi legată de fondurile Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
5: În curând, în România, sistemul de asigurări sociale de sănătate nu va mai face față la plata medicamentelor, nu va mai face față la plata spitalelor.
1: Oamenii sunt îndemnați să meargă la medic și preventiv, nu doar când îi doare ceva.
6: Putem să ne protejăm starea de sănătate și putem să mergem la medic când suntem sănătoși. Avem programe de screening, avem programe de prevenție. Printr-un simplu consult odată pe an la medic putem să ne monitorizăm starea de sănătate și, bineînțeles, în caz de vreo patologie și mai ales când vorbim de boli cronice, putem să depistăm în fază incipientă.
1: Datele INSE arată că românii merg direct la camera de gardă atunci când dau o urgență. Doar unul din 3 pacienți care s-a internat în 2024 a ajuns la medicul de familie.
0: Țigările electronice și dispozitivele pentru vapat ar putea fi interzise în toate

0: spațiile închise și în mijloacele de transport public prin lege. Un proiect adoptat de Senat extinde regulile antifumat și pentru produsele fără ardere. Decizia finală va fi luată de deputați.
1: Inițiatorii proiectului susțin că legislația actuală nu mai acoperă noile produse apărute pe piață, care pot fi utilizate aproape fără restricții în spații închise, inclusiv în localuri. De cealaltă parte, și medicii atrag atenția că țigările electronice și dispozitivele de tip vape conțin substanțe nocive care pot afecta sănătatea.
2: Știm că au anumite efecte adverse destul de neplăcute. Este injuria pulmonară, le dau frecvent și efecte adverse cardiovasculare, palpitații, aritmii și să nu cădem în capcana ideii de fumat mai puțin nociv.
1: Proprietarii localurilor consideră că măsura ar putea duce la scăderea numărului clienților.
3: Stupid, părerea mea, adică cred că n-au altceva mai bun de făcut ce să văd cu ce deranjează. Mi se pare penibilă legea, da? Dacă se vadă, o vor respecta, asta e. Tot ce încorsetare reduce din numărul de clienți.
1: Nefumătorii spun că așteaptă cu nerăbdare ca proiectul să fie adoptat.
4: De mult trebuia să facă chestia asta și da, sunt de alt acord. Mi se pare normal, nu, nimeni nu e obligat să înghită fumul altuia când stă la masă sau, mă rog, când stă în locuri publice.
5: Foarte bine, că și țigările normale sunt și, până la urmă, oamenii care nu fumează n-ar trebui să trăiască, să stea în fumul ăla, indiferent că e fum de țigară sau fum de țigări electronice.
1: Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie adoptat de Camera Deputaților, promulgat de președinte și apoi publicat în Monitorul Oficial.
0: Gheorghe Hagi a participat la primul antrenament cu naționala de fotbal după ce a fost numit pentru a doua oară selecționer. Tricolorii s-au reunit la Mogoșoaia pentru a pregăti cele două partide amicale programate la începutul lunii iulie.

0: În plină criza petrolului, ca să încurajeze oamenii să lase mașinile acasă, o primărie din România a făcut biletul de autobuz și tramvai doar un leu. Este cel mai mic preț din România și se va aplica din august. Biletele de un leu vor fi valabile 24 de ore, iar călătorii își vor putea face și abonament lunar la un preț de 5 ori mai mic decât cel actual.
1: De la 4,5 lei cât costă acum o călătorie cu tramvaiul sau autobuzul, de la 1 august, arădenii vor plăti numai un leu, iar biletul va fi valabil 24 de ore.
2: Sperăm că va duce la o creștere a numărului de călători și implicit la o descongestionare a traficului. Nu au niciun motiv să nu utilizeze transportul public.
3: Foarte bine, eu sunt din Petroșani, acolo un abonament pe lună este 175 de lei.
4: Este mult mai rentabil.
5: Și dacă ar renunța și la mașini, ar fi și mai lejer traficul.
6: Transportul public nu-mi satisface nevoile, nu sunt suficiente și nu merg destul de repede.
1: Măsura votată în Consiliul Local prevede și o scădere semnificativă a abonamentelor lunare, de la 100 de lei în prezent la numai 20 de lei. În Arad, transportul în comun este aproape în totalitate electric, cu o flotă de 97 de tramvaie, 14 autobuze și microbuze electrice. Reducerea prețului biletului va costa primăria încă aproape 7 milioane de lei.
0: Sighișoara s-a transformat în scenă de spectacol în aceste zile. Sute de copii și adulți costumați au urcat în cetatea medievală pentru a da startul celui mai mare festival al verii din Transilvania. Timp de 5 zile, străduțele înguste din piatră prin viață. Vor fi concerte live, spectacole de dans și lecții de meșteșugit.
1: Mii de turiști sunt așteptați până pe 1 iunie să se bucure de spectacolul din cetatea medievală Sighișoara. Pentru cei mici vor fi inclusiv demonstrații de magie, iar cei mari vor avea ocazia să simte din plin atmosfera vibrantă a micilor străduțe pline de istorie.
7: Eu mă simt fericit și mie îmi place că aici este frumos.
8: Totul e frumos, atmosfera de vară, care e binevenită.
9: Este o destinație turistică super. Deci eu vin de la media și aș veni zilnic. Îmi place. Întotdeauna găsesc ceva de pozat, întotdeauna găsesc ceva ce mă încântă, e ceva minunat.
10: Ne bucurăm că suntem aici cu copii și ce să vă spun mai mult, e extraordinar.
11: Unește toată comunitatea, schimbă energia în Sighișoara și, bineînțeles, le oferim și turiștilor un prilej de a sta mai multe nopți în orașul nostru. Cazările sunt în creștere, mă bucur foarte mult să văd că vin tot mai mulți turiști.
12: O să avem parade, o să avem defilări, o să avem animatori stradale, avem o zonă specială pentru copii unde sunt diferite jocuri, astfel încât să poată să-și petreacă toată ziua acolo, iar seara o să avem și concerte live.
1: Ca să intre cu totul în atmosfera de sărbătoare, cei care vor trece pragul carnavalului vor primi de la organizatori, gratuit, 2000 de măști. Sighișoara este cunoscută în lume ca singurul oraș european care găzduiește o cetate medievală locuită.
0: Românii care vor să profite de startul sezonului estival la Marea Neagră ar putea fi nevoiți să-și scurteze șederea pe litoral. Care e motivul? Vă spun în scurt timp, rămâneți pe Digi24.
13: Digi24 FM.
14: În fața ta, o emisiune Digi24.
15: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
16: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei, de vină sunt cei dinainte. noi de fapt am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielilor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
14: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
4: Digi24 FM.
13: Te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Hai gândește! Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce odată în plus ca să te amuze. În weekend meriți să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îți mulțumesc mai târziu.
17: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
18: Gata, înapoi la ale noastre.

Bine v-am găsit la ABC Financiar, sunt Ligia Munteanu. Când vorbim despre antreprenoriat, ne gândim de obicei la început, la o idee bună, o campanie nouă, curajul de a construi ceva de la zero. Dar adevărata provocare nu este doar să pornești, ci să reușești să crești. Iar aici apare o problemă serioasă. România este pe primul loc în Uniunea Europeană la exportul de startup-uri. Cu alte cuvinte, ideile se nasc aici, dar companiile ajung să se dezvolte în altă parte. Aproape 15% dintre startup-urile românești finanțate prin fonduri de capital de risc, adică fonduri care investesc în companii tinere cu potențial mare de creștere, își mută sediul în afara țării. Procentul este de aproape două ori mai mare decât în Bulgaria, următoarea clasată, unde nivelul este de aproximativ 8%, în timp ce media europeană este de doar 3,3%. Destinația principală, Statele Unite. Aproape trei sferturi dintre startup-urile europene care se relochează la SUA, în special Silicon Valley, Boston sau New York. De ce pleacă? Primul motiv este accesul la finanțare. Deși există bani pentru început, când compania trebuie să se extindă serios, să angajeze, să intre pe piețe noi, să crească rapid, capitalul devine mai greu de găsit aici. Fondurile americane oferă sume mai mari, dar cer adesea ca firma să fie înregistrată acolo, unde cadrul legal este familiar, iar oportunitățile de exit sunt mai numeroase. Al doilea motiv este accesul la piață. În Franța, Germania sau Olanda există ecosisteme mai mature, mai mulți investitori, mai multe parteneriate, mai multe șanse ca un startup să fie cumpărat sau să crească rapid. Totuși, relocarea nu înseamnă mereu o pierdere totală. Multe companii mută sediul central în străinătate, dar păstrează aici echipe, cercetare sau dezvoltarea produsului. Specialiștii spun că există soluții pentru a ține startup-urile în Europa, acces mai facil la finanțare pentru etapele mari de creștere, fonduri europene capabile să concureze cu cele americane, reguli mai simple între statele Uniunii Europene și mai multe oportunități de exit prin fuziuni sau achiziții. La fel de important este sprijinul pentru ecosistemele locale de inovare, mai ales în Europa Centrală și de Est. Miza este simplă, nu doar să producem idei bune, ci să păstrăm aici companiile care le pot transforma în valoare reală. Emisiunea este disponibilă și în format digital pe site-ul nostru www.digi24.ro.

0: de dezastru pe litoral la începutul sezonului estival în Năvodari, acolo unde au fost descoperite zeci de fose septice ilegale îngropate în nisip. Plajele sunt doar parțial amenajate. Cel mai probabil aici nu vor mai fi baruri pe nisip și nici toalete.
1: Aproximativ 30% din sectoarele de plajă din Năvodari sunt în prezent amenajate.
2: Aici, în Mamaia Nord-Năvodari, așa cum puteți vedea, multe sectoare de plajă sunt neamenajate. Se întâmplă acest lucru pentru că planul urbanistic zonal al stațiunii încă nu este gata, ceea ce blochează autorizarea construcțiilor.
3: Au fost obținute avizele de la Turism, Ministerul Dezvoltării și operatorul Raja. Sunt așteptate avizele de la Mediu, Abeadele și Consiliul Județean Constanța.
1: Cea mai mare problemă rămâne lipsa canalizării, iar Ministerul Mediului propune toalete ecologice. Operatorii spun însă că nu ar fi chiar potrivite. Nici turiștii nu sunt prea încântați de idee.
4: Clar, nu aș intra într-o toaletă ecologică niciodată. Faptul că plajele nu sunt amenajate o să încurajeze turiștii să plece în străinătate, ca și până acum.
5: Sunt murdare. Sunt prea murdare.
6: Acum 20 de ani, 25 de ani, nici nu se auzea de toaletă ecologică. Oamenii se duceau la cazare să-și facă nevoia și se rezolvau treburile.
1: Operatorii reclamă că licitațiile pentru plaje au fost organizate târziu, iar sectoarele au fost preluate abia în perioada Paștelui. În plus, pentru amenajarea beach barurilor sunt necesare autorizații, pentru care unele avize durează și 6 luni.
7: Noi am găsit inclusiv zone în care am găsit fose îngropate, în subsectoare, unde existau deja utilitățile trase de către primării.
1: Controlele începute de Ministerul Mediului în toamna anului trecut au scos la iveală mai multe nereguli, printre care deversări directe în mare, fose septice și un rezervor GPL îngropate în nisip.
0: Lideri din administrație, afaceri, diplomație sau cultură s-au reunit la gala care marchează 2 decenii de activitate a Institutului ESMA în România. Discuțiile de la evenimentul organizat în București s-au concentrat pe principiile pe care ar trebui să se bazeze un adevărat lider, indiferent de domeniu.
8: Politica, administrația, cultura sau educația sunt doar câteva dintre domeniile pentru care Institutul Aspen în România pregătește tineri dornici să devină lideri.
9: Nu există un singur model de leadership. Există zeci de modele de leadership, de toate felurile. De aceea noi nu încercăm să învățăm pe nimeni ce fel de lider să fie, ci pe ce principii să se bazeze leadership-ul pe care îl pot face. Avem nevoie de tineri și de tinere care să aibă un compas moral în viață.
10: Ce ne-am propus este să îi facem pe oameni să privească în general orice act de decizie ca un act care are implicații mult mai mari și să încerce să înțeleagă modul în care oamenii pot avea un impact pozitiv în lumea în care trăiesc.
8: De la înființare, în anul 2006, Institutul Aspen România a reunit o comunitate de peste 2500 de absolvenți ai programelor de leadership.
0: O întâmplare greu de crezut din Statele Unite a stârnit valuri pe internet. O femeie căreia îi lipsește o parte din brațul drept a fost amendată de un polițist pe motiv că ar fi folosit telefonul mobil la volan cu mâna lipsă. Povestea a devenit rapid virală după ce tânăra a relatat totul online.
11: We're doing an operation for distracted driving. You drove past me holding the phone with your right hand, manipulating the phone. I mean, I saw you with the phone in your hand.
8: Este momentul care a devenit viral pe internet. Femeia a fost oprită de polițist în Palm Beach și, deși a demonstrat că nu avea cum să folosească telefonul mobil în timpul condusului, din moment ce îi lipsește o parte din brațul drept, ofițerul a insistat cu acuzațiile.
12: So you want to just call this a day?
11: Or? I don't want to call it a day. You had a hand up manipulated.
12: You just said my right hand.
11: Well, I thought I saw your right hand. You
12: so
11: had a hand
12: didn't.
11: Up. The right hand. I saw you manipulate.
12: So you didn't.
11: With the right hand, perhaps not, right?
12: But I saw you. You didn't see me with my right hand.
11: Okay, so you saw. Are you saying
12: that you saw me with my right hand?
11: I know what I just said. I know what I just said. I'm asking you now. Did you or not have your phone on your hand?
12: I did not.
11: You did not have your phone on your hand.
12: I did not.
11: Hand to God, you did not have your phone on your
12: hand. Hand to God.
8: În cele din urmă, tânăra a primit o amendă în valoare de $116. Mărturia ei, postată pe rețele la câteva zile după incident, a adunat peste 800.000 de urmăritori.
12: Guys, conspiracy theories already? It was 2 days, but I do condone that behavior because bravo, okay?
8: Femeia a contestat amenda, iar în instanță polițistul a solicitat anularea pedepsei.
12: So- So I went ahead and went to court this morning and got a handy dandy paper that says dismissed. And you guys, I cannot make up the reason behind why it was dismissed. It says lack of evidence. Bruh, we knew that already.
0: Ne așteaptă o nouă zi cu alertă de vânt și de ploi torențiale, dar vin și vești bune, începe iar să se încălzească. Prognoza pe larg, chiar acum, de la Greta Gavrila.
13: Bun găsit! Regiunile estice, nordice și centrale sunt vizate de un cod galben de vânt puternic în zonele joase de relief. Rafalele vor fi cuprinse între 50 și 70 de km pe oră, în timp ce la munte vor atinge viteze de 90 de km pe oră. Meteorologia a emis și o informare de vreme instabilă și anunță că în regiunile sudice vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice și izolat grindină, iar în intervale scurte de timp se vor acumula cantități de apă de 20 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei, maximele se vor opri la 27 de grade Celsius în sud-vest. În ultimul weekend de primăvară, ploile de scurtă durată se vor concentra în regiunile centrale, nordice și estice. Vântul va mai avea unele răbufniri și vor fi condiții de grindină. În schimb, maximele vor atinge 30 de grade Celsius. În prima zi de vară calendaristică, vremea va deveni instabilă. Din orele amiezii, furtunile vor acoperi nordul, centrul și vestul țării, zone în care se vor strânge cantități însemnate de apă. La munte, vremea va fi însorită, dar mai rece decât în mod obișnuit și doar pe spații mici va picura. În zilele următoare, temperaturile vor fi în creștere și vor apărea ploi de scurtă durată. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: Care e atmosfera la cluburi înainte de marele derby din fotbalul românesc, dar și ce l-a făcut pe Pep Guardiola să plângă, vedeți imediat la sport, iar știrile serie a ajuns la final. Să aveți o noapte liniștită. Pe curând!
14: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Serghei este invitatul zilei de astăzi.
17: Se poate trăi? Se câștigă?
18: Acum, din punctul meu de vedere, acum pot să trăiesc și se câștigă. Dar dacă mă întrebai în primii 12 ani...
17: Primii 12 ani?
18: Primii 12 ani, da. Se numește un fel de ucenicie așa.
17: Ai făcut foamea în primii ani?
18: Da. Lejer.
17: Ce înseamnă?
18: Păi în primii ani am trăit ca în studenții, cum ar veni, fără să fiu student.
17: Dar numai asta făceai, nu făceai
18: altceva. Da. Și, mă rog, făceam asta, dar între timp s-a mai dezvoltat, industria, există mai multe elemente, într-adevăr. Acum, ca și comediant începător, nu neapărat trăiești din stand-up, dar poți trăiești în jurul stand-up-ului. Adică poți să montezi clipuri, video, reel-uri sau chestii pentru un comediant. Adică ești în zona aia, poți să mai urci pentru deschideri, poți să mai mișcă în direcțiile astea. La noi nu era cazul atunci.
17: Cât e offline întâlnirea cu publicul și bănuiesc că există și o zonă de online, de rețele sociale din care poți să monetizezi, nu?
18: Da, există și asta.
17: Ești mai mult offline sau online?
18: Mult mai mult, adică online-ul trebuie foarte mult întreținut. Eu sunt unul din ăștia care au postat enorm de mult anul trecut sau în ultimii 2 ani, da. Enorm, absolut. Da. Cred că am căutat, am văzut niște statistici undeva peste 100 de milioane de vizualizări doar pe social media. Și am postat foarte mult, s-a postat foarte mult și tot nu e o sumă de aia, că nu te umpli nimeni de bani, adică clar banii îți vin, dar ăla e modul de promovare în primul rând, mai mult sau mai puțin, adică oricum ar fi, noi suntem produsul internetului sau eu mai mult, poate Anisia o cochetat mai mult cu televiziunea, dar la mine e totdeauna cu internetul și atunci dacă îți vin 10 oameni sau 500, tot de pe internet îți vin majoritatea, sau cel puțin până acum au venit cam toți de pe internet, în toate formele lui. Îți niște bani și din monetizările astea, că e YouTube, că e Facebook, de fapt astea două sunt la noi, dar nu, banii vin de la show.
17: Deci cine te vede pe internet, după aia plătește biletul.
18: Teoretic, da, asta e toată
17: ideea. Și de fapt câștigi din vânzarea de bilete.
18: Da. Pentru că am avut show-ul ăsta, l-am făcut la 30 de orașe sau am făcut de 50 de ori, nu știu, m-am săturat de el, l-am pus pe internet și sper ca show-ul ăsta să-mi aducă oameni la următorul show.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Digi24 FM.
19: te-ai enervat de luni până vineri? Credeai că stai liniștit măcar sâmbătă seara? Mai gândește. Ce te-a călcat pe nervi toată săptămâna, se întoarce o dată în plus ca să te amuze. În weekend merit să ieși pe plus. Mă ocup personal de asta. Îl mulțumesc mai târziu.
20: Scos din sărite. Sâmbătă de la ora 23, doar la Digi24.
21: Gata, înapoi la ale noastre.

0: Marele derby din fotbalul românesc este așteptat cu optimism de Dinamo. După o serie de 10 înfrângeri la rând în campionat în fața rivalei FCSB, câinii au câștigat în august cu 4-3. Golul lui Musi și tripla lui Armstrong au parafat succesul, în timp ce Tănase a semnat toate reușitele roșalbaștrilor. La returul din decembrie a fost doar 0-0. Rezultatul a contat imens pentru FCSB, care a ratat apoi intrarea în play-off.
1: FCSB, it's our biggest rival, the team with the quality, with lot of experience in last years in Europe competitions, in this kind of knockout games. This kind of games, derby are the special moments and can be decided by any detail of the game.
2: Îi cunoaște foarte bine, este o echipă foarte bună, dar vreau să ne gândim la noi. Noi dacă intrăm pe teren și ne facem jocul nostru de posesie, ne creăm ocazii și suntem eficienți în fața porții, cred că vom câștiga acest meci. Toată lumea vorbește despre acest meci și e puțin diferit. Cred că e cel mai important meci de când am venit la Dinamo și cu siguranță vor fi emoții. Dar, cum am zis, cred că suntem pregătiți și sunt sigur că vom da totul la mine și va fi totul bine.
0: Alex Pop va lipsi din lotul albroșilor pentru că are programată nunta, în timp ce FCSB vine la derby fără Brlija și Baba Al-Hassan.
3: Doi dintre cei mai periculoși jucători de la PSG, Bradley Barcola și Désiré Doué, au avut parte de o provocare inedită. Au încercat să identifice marcatorii unor goluri reușite de francezi în UEFA Champions League, doar cu ajutorul comentariului.
4: Ah, y'a pas de... Moi, je t'ai fait une vidéo?
5: Ah bah alors là, but de Vitinha contre Tottenham, va rentrant. C'est vraiment ça là? C'est ça?
6: Ouais.
5: T'es un monstre, bien joué. Merci.
7: Here come PSG again, and an opportunity which is taken by... It's 3-2!
5: 3-2? C'est toi t'as marqué 3-2 alors. Le 3-2?
8: Ouais.
5: Ah, je sais, Monaco.
8: Monaco, ah.
7: Hakimi into... 2-0! Absolutely lethal!
5: C'est une passe d'Achraf pour un 2-0.
8: Ah, c'est peut-être moi, non? Contre Chelsea?
5: Ouais. J'ai un trou! Ah, il a été bon. Ouais. Je l'avais pas.
7: Doué. Which way is he going? Vitinha's on the scene. Oh, done it.
5: J'ai entendu ton nom dedans.
8: Ouais,
5: j'ai pas.
8: Je sais pas si je fais. Est-ce que je fais la passe décisive? Oui.
5: Je crois que oui.
8: Pour Ousmane Dembélé.
5: Ouais. Voilà. Tu l'as?
8: Contre le Bayern.
5: Ouais, il était dingue le match. Il était incroyable. Hein.

0: Pep Guardiola a urmărit sute de mesaje înregistrate de fanii lui Manchester City. Managerul catalan nu și-a putut ascunde lacrimile după 10 ani petrecuți la clubul englez.
1: I've been watching football since I was 13 and I can honestly say your football has set me so much joy and thank you very much.
2: Our team played with heart and with passion and we'll miss you so much.
3: You've been here for my whole life and you've made my life so great, thank you.
4: It's been the best 10 years of my life ever. Never dreamed I'd ever see anything like this in my lifetime. You've made my dreams come true. Thank you so much, Señor Pep. Gracias.
5: For me to be sat next to my daughters watching the Gundogan goal, watching the Real Madrid 4-0 performance, watching the treble, the quadruple and four in a row means the world to me and my daughters, and for that I'll be eternally grateful.
6: Of course, have been good, but all the memories that we can all together deliver to them and them to us, that is what makes sense. Yeah, I want to say thank you.
0: Este egalitate în finala Ligii Naționale de Basket Masculin. Învins în primul meci de CSM Oradea, UBT Cluj-Napoca s-a revanșat în cel de-al doilea duel din Oradea Arena. Gazdele au avut un prim sfert bun câștigat la 4 puncte. În căutarea celui de-al nouălea titlu, clujenii au intrat în avantaj la pauza mare 39-45. Învinsă de marea rivală în precedentele 3 finale, Oradea a încercat să revină în meci. Cu 2 minute rămase de joc, Priget a reușit să egaleze.
7: Priget forțează pătrunderea, nu scoate mingea afară, Bobe Nicolescu depășește pe Cric, pasă cu podeaua riscantă, Priget din nou, Priget!
0: Până la final, Oradea a mai înscris doar 2 puncte. Clujenii s-au impus cu 88-83 și vor juca următoarele 2 meciuri în fața propriilor suporteri pe 1 și 3 iunie în direct la Digisport.
8: Digi24 FM.
9: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
10: Mi-mi place sinceritatea involuntară a doamnei Olguța Vasilescu când vorbești despre electoratul PSD, fără să vrea, cumva mi se pare că o explica toată filozofia economică a partidului. PSD nu guvernează pentru dezvoltarea pe termen lung, PSD guvernează pentru următorul ciclu electoral. Cum facem să câștigăm următoarele alegeri? Luăm voturi de la următoarele dăți. Asta e tot. Așa apar toate măririle astea de salarii și pensii și toate alea. Nu contează că după avem deficit cât casa, dar să ne descurcăm noi. E tot timpul chestia asta. Important e să existe senzația că s-o dat. E ca și cum ai vin din motorul mașinii ca să ai bani de benzină. De obicei, tai caloriferul și îl vinzi la fer vechi, ați plătești factura la gaz. Fix asta. Mai departe.
11: Dar în ceea ce privește Partidul Național Liberal, noi nu avem niciun fel de probleme cu, de colaborare cu ei și chiar vreau să vă spun că eu nu cred că primarii lor vor accepta să intre în opoziție. Este părerea mea.
10: Hey, asta e un fel de... Cine ești tu, mă, să desparți de mine? Crezi că accept măta când m-ai părăsit după ce te-am înșelat, Oleac? E fix așa a sunat. Next.
11: Ne dorim o majoritate europeană, cu partide pro-europene, dar rămâne de văzut cum vor fi și negocierile în perioada imediat următoare, pentru că nici noi nu putem să stabilim ce vor face celelalte partide politice.
10: Nu vi se pare că parcă s-a pregătit așa un pic terenul pentru o viitoare coaliție cu AHOR? Noi încercăm o majoritate pro-europeană, dar nu putem noi să stabilim dacă ea nu vor. Dacă nu vor, asta e, uite ce am făcut. Dacă ei nu vor să întoarcă acasă după ce i-am bătut și am scuipat, facem coaliții cu aur, că Doamne ferește, dar chiar am încercat, dar nu s-o vrut, domnule, nu s-o vrut.
9: Scos din sărite,

0: Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
2: Să vedem ce a declarat domnul Nicu Șordan.
3: Europa a făcut greșeli.
2: Stai, ce? Asta, deci vorbim despre Europa și primul lucru e Europa a făcut greșeli. Mergi la sărbătorit acasă și spui în primul rând la mulți ani, în al doilea rând ai fază de prost? Ești la cabețiv? Și știm că nici la pat nu te descurci foarte bine. Hai, Doamne, ajută să trăiești. E ca și cum ai merge la nunta cuiva și în timpul toastului ai spune felicitări, să recunoaștem totuși că și divorțul e opțiune bună. Și mai bași dedicații speciale pentru mireasă.
4: Băi, ești frumoasă, dar ești proastă, dar ești proastă.
3: Când a renunțat la nuclear și și-a bazat energia pe gaz ieftin din Rusia, asta a fost o greșeală. Când și-a neglijat industria de apărare, asta a fost o greșeală.
2: Da, pentru că noi am sperat că o să fie pace! Cum ar spune Floricica Dansatoarea. Noi n-am știut că o să-l apuci pe domnul Petru cel Mare wannabe frustrările teritoriale. Nu poți să-mi vinovățești un continent că o sperat că în 2026 nu o să mai fie criminal de război și psihopat care omoară milioane de oameni. Da! Am sperat și noi. Ce poți să faci? A girl can hope.
3: România nu și-a apărat de multe ori în mod coerent obiectivele.
2: Pentru că asta presupune să ai obiective coerente. Ca să-ți aperi obiectivele, trebuie să ai. Asta presupune după aia să ai strategii și strategia presupune să ai un guvern. Observați problema? Un pic cerc vicios. Next.
3: Țările europene își promovează interesele naționale.
2: Da, Franța promovează vinul, brânza și contractele cu armament. Europa promovează mașinile, disciplina fiscală. Și România ce promovează? Ia să vedem.
5: Voted by Romanians! And you killed people in Romania!
1: Scos din sărite,

0: Digi24 FM.
1: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
2: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
3: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. The Strait's going to be open to everybody. It's,
1: and who controls it?
0: International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it.
2: Totuși, un acord SUA-Iran există, negociatorii și-au făcut treaba, sunt trecute în document toate lucrurile care ne interesează. Circulația prin Ormuz s-a reluat fără restricții și fără taxă. Iranul este de acord să nu dezvolte arma nucleară, dar vrea deblocarea banilor și ridicarea sancțiunilor. Donald Trump nu se grăbește să semneze, a cerut timp de reflecție. Dacă va fi de acord, urmează 60 de zile fără ostilități și negocieri intense pentru pace. La București, răsturnare de situație. De fapt, varianta Eugen Tomac nu a căzut. Le convine celor de la PSD, dar cer un cabinet cu miniștrii din partide. De ce de la partide? De la ce partide să fie ei? Să fie de la PNL, USR, UDMR? Dar cum îi vor convinge? Sau să fie totuși PSD Aur? Ce informații avem și cum merg discuțiile pentru ca România să aibă totuși un guvern cu puteri depline în această seară la jurnal? Călin Georgescu este o himeră sau o variantă serioasă de prim-ministru luat în calcul de Aur? Președintele Consiliului de Conducere al Partidului, Petrișor Peiu, spune la Cotidianul că nici măcar nu l-a cunoscut vreodată pe Călin Georgescu. Atunci de ce este invocat de presă Călin Georgescu pentru funcția de prim-ministru? Ne lămurim în această seară la Digi24. Situație neobișnuită la unele benzinării. Benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina. Ce se întâmplă? E o tendință sau un accident? Ne lămurim în câteva minute. Un PSD spune astăzi la Digi24 cum s-ar putea reface coaliția pro-europeană. Sorin Grindeanu ar trebui să-și dea demisia, familia de la Craiova să se dea la o parte, altfel PSD este într-un mare pericol. Cine face aceste declarații și cât de relevante sunt ele pentru starea de spirit din partidul care are acum cei mai mulți parlamentari, vom vedea împreună. Și încă o țară intră sub umbrela nucleară a Franței. Este cea mai bogată țară din Europa și una dintre cele mai bogate din lume, Norvegia. Ce va face România? Oficial, România încă stă pe gânduri, analizează, chiar dacă în mod explicit a fost invitată de Franța să facă parte din sistemul de apărare nucleară al Parisului. Sunt subiectele noastre în această seară. Începem! Începem cu o informație nouă apărută astăzi la Digi24. PSD agrează varianta Eugen Tomac prim-ministru. De spus că avem informații de la sursele noastre că această variantă este dorită de președinte, dar nu ar strânge voturile necesare. Nicușor Dan nu reușește să găsească majoritate pentru acest guvern, un eventual guvern condus de Eugen Tomac, guvernul pe care și-l dorea. Consilierul lui onorific Eugen Tomac era favorit pentru a fi numit să creeze noul executiv. Totuși, varianta propusă de președintele României în discuțiile informale are șanse minime să treacă de votul Parlamentului. Ce ar trebui să se mai întâmple pentru ca totuși guvernul să se nască? Emma Stoica.
3: În majoritatea discuțiilor pe care le-a avut președintele României cu liderii partidelor, acesta ar fi spus că își dorește un guvern tehnocrat. Era Eugen Tomac favorit pentru a ocupa funcția de premier sau cel puțin propunere venită din partea președintelui și să ajungă în Parlamentul României pentru a lua votul de încredere. Problema s-a pus însă în momentul în care Ilie Bolojan și Dominis Fritz s-au întors în partide și au vorbit despre posibilitatea de a vota un astfel de executiv, iar președintele s-a trezit în fața unui parlament care nu ar vota în majoritate, cum își dorește domnia sa, un astfel de executiv tehnocrat. Sunt mai multe discuții care se poartă, mai multe nume vehiculate, inclusiv Alexandru Nazare reapare în spațiul public, invocat de o parte dintre miniștri ca fiind favoriși care ar putea să creeze un executiv. De exemplu, Dragoș Pâslaru spunea că ar face parte dintr-un guvern condus de ministrul finanțelor. Din nou, problema este în cazul majorității politice de aici din Parlament. Pe de altă parte, o altă variantă discutată este cea a unui guvern pe jumătate politic, pe jumătate tehnocrat. Adică să fie premier tehnocrat cu o parte dintre miniștri, dar să facă parte și Partidul Social Democrat din acest executiv. Întrebarea se pune din nou, cine ar vota un astfel de guvern, pentru că în acest moment și PNL și USR au spus că nu vor da un vot pentru un executiv din care să facă parte Partidul Social Democrat. Șanse destul de mici ca președintele să mai numească în această săptămână un premier, cel mai probabil săptămâna viitoare ar putea să vină cu un nume.
2: Un lider important din PSD spune astăzi la Digi24 că partidul nu crede în varianta guvernului tehnocrat 100%. El nu crede că va reuși să strângă majoritatea necesară de voturi, ce a constatat și președintele Nicu Șordan. Este vorba despre Vasile Dâncu, astăzi la Digi24 a explicat de ce nu avem încă premier. Președintele Nicu Șordan așteaptă să se mai tocească săbiile pentru a micșora tensiunea din jurul guvernării. Iată declarația.
4: Nu cred că stă în picioare cu un guvern tehnocrat.
5: Dar Eugen Tomac mai degrabă în picioare cu, să spunem, miniștrii propuși de...
4: De partide. De convenția care a fost și până acum. Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui Sorin Grindeanu în acest moment, dar într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru.
5: De ce nu face Nicu Șordan pasul așteptat?
4: Cred că președintele vrea, ca să nu accentueze tensiunea politică, mai degrabă și polarizarea care există deja în societatea noastră. Dacă președintele dă unei tabere să spunem așa, un avantaj prin faptul că pune un premier și pe cealaltă o plasează într-o poziție de scandal, opoziție și contestare continuă, nu slăbește tensiunea din societate, creează în Parlament, oricum ar fi, creează o opoziție foarte puternică și cred că nu-l ajută nici pe dânsul și nu ajută nici acțiunile. Caută o soluție de echilibru, caută probabil să se tocească săbiile un pic în această perioadă și după aceea probabil o să găsească o soluție de echilibru pe care o negociază continuu cu partidele.
2: Singura ieșire ca PSD să nu fie înghițit de aur este ca Sorin Grindeanu să-și dea demisia din partid. O susține primarul social-democrat al Buzăului, Constantin Toma. Replica i-o dă liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, care spune că Toma și-a pierdut credibilitatea și că este singurul bolojenist de la PSD.
6: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă. Pare că n-a fost un scenariu fezabil. Domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? A picat puciu din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Iar PSD-ul se îndreaptă spre aur, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu aurul va compromite total PSD-ul. Și nu vom mai ști oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care e copia, care e originalul.
7: Iertați-mă, cine e domnul Toma? La care Toma vă? Domnul, haideți că tot văd că la diverse momente îl activează cineva pe domnul Toma, care e singurul bolojenist din Partidul Social Democrat, care nu poate trece peste o frustrare personală. În rest, este nimeni în partid, nu-l mai bagă nimeni în seamă și, evident, încearcă să facă aceste lucruri tocmai pentru că, repet, nu poate trece peste această frustrare.
2: Uimit de valul de contestații, ministrul Muncii, ministrul interimar al Muncii, recunoaște că noua lege a salarizării din sistemul bugetar nu e perfectă și că are nevoie de modificări. Dragoș Pâslaru spune că vor urma negocieri cu sindicatele pentru a ajunge la un acord, pentru a modifica legea. Astăzi au fost la discuții reprezentanții angajaților din învățământ.
8: Nu este un proiect de lege care să fi fost perfect. Am constatat mai multe lacune.
9: De ce n-ați avut aceste discuții înainte ca legea să fie publicată?
8: Este foarte simplu, eu legea am preluat-o ca atare. Deci am avut 3 săptămâni la dispoziție cu o lege pregătită în trecut și trebuie să-i întrebați pe cei care au pregătit-o de ce are lacunele respective. Este un lucru foarte simplu. Sunt într-adevăr pe post de țap ispășitor pentru toate lucrurile care nu au fost făcute fie la timp, fie au fost făcute fără să existe consultări robuste.
10: Am venit cu propuneri pentru că grila propusă este total inacceptabilă, nu numai grila, și anumite elemente de salarizare. Încă nu avem o formulă exactă. Prin urmare, în următoarele zile, deci până în săptămâna 8-13, vom avea o formă finală.
11: I-am explicat foarte clar domnului ministru că această scădere cu 5% a sporului de zone izolate și mediu rural va avea un efect destul de negativ asupra învățământului din zonele respective. Este... Dacă va fi cazul, vom organiza și proteste. Așteptăm în momentul de față să vedem care este reacția Ministerului Muncii vis-a-vis de setul de propuneri care a fost înaintat din partea federațiilor sindicale reprezentative.
10: În funcție, la
11: în funcție de ceea ce vor decide ei, vom ști și noi ce anume avem de făcut. Dar să se țină cont că există o nemulțumire foarte mare în sistemul de învățământ preuniversitar și universitar, iar colegii sunt pregătiți să reacționeze.
2: Statele Unite au lansat noi atacuri asupra Iranului. Iranul a răspuns cu drone și rachete trimise către Kuwait.

0: Cel puțin 3 explozii s-au auzit într-un port iranian după ce armata americană susține că ar fi atacat preventiv obiective militare care ar fi reprezentat o amenințare pentru forțele sale navale și comerciale din strâmtoarea Ormuz. Șeful Comisiei de Securitate din Parlamentul de la Teheran îl acuză pe Trump că într-o zi folosește amenințări, în timp ce în alta imploră semnarea unui acord. În același timp, președintele american a negat informațiile apărute în presa iraniană, potrivit cărora acordul ar arăta că Iran și Oman trebuie să gestioneze traficul prin strâmtoarea Ormuz. Într-o serie de declarații îndelung comentate, Trump a reușit încă o performanță, a confundat Iranul cu Venezuela.
1: Iran is very much intent, they want very much to make a deal. So far they haven't gotten there, we're not satisfied with it, but now we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. Now the strait's going to be open to everybody. It's
2: And who would control it?
1: International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up.

0: Israelul sesizează momentul și își intensifică ofensiva în Liban. Erodează și mai mult armistițiul deja fragil între cele două state. Armata israeliană a lovit astăzi unul dintre cele mai mari orașe din sud, dincolo de zona de securitate. Beirutul și el a fost atacat. A fost emis un ordin de evacuare pentru populație pe o distanță de 40 de kilometri, pe o rază de 40 de kilometri, avertizând că va acționa cu forță extremă. Avertismentul a venit din partea armatei israeliene. Ana Constantin explică.
1: Bine, v-am găsit. În mod clar, în ultimele zile, conflictul din Liban s-a intensificat, iar asta alimentează temeri că războiul pe scară largă ar putea fi reluat. Atacuri au avut loc astăzi aici, vorbim despre orașul Tir și zona învecinată, adică la 20 de kilometri distanță de granița cu Israelul. O zonă vastă, vedem și pe această hartă, care a fost vizată în ultimele zile de tot mai multe atacuri. Peste 150 de ținte asociate cu Hezbollah a lovit armata israeliană miercuri, peste 120 marți și 100 luni. Vorbim în mod clar de o escaladare. Armata israeliană a emis avertismente de evacuare atât pentru Tir, cât și pentru orașul vecin Nabatieh, două dintre cele mai mari orașe din sudul țării și care se află în afara zonei tampon, care este de 8-10 kilometri distanță de graniță și care a fost cerută de Israel. Acum, practic, IDF a declarat zonă de luptă întreg teritoriul libanez, situat, iată, la sud de râul Zahrani, adică o arie de aproximativ 40 de kilometri de graniță sau 2000 de kilometri pătrați. Ordinul de evacuare emis astăzi este cel mai amplu după încheierea armistițiului de pe 16 aprilie, acoperă practic 14% din teritoriul Libanului. Vorbim de o escaladare care vine chiar înaintea unei reuniuni militare între cele două țări și care este programată mâine la Pentagon și în perspectiva unor noi runde de negocieri sub egida americană care vor avea loc pe 2 și pe 3 iunie. Hezbollah nu ia însă parte la aceste discuții, așa că le-a denunțat, iar Iranul, știm, condiționează acordul de pace cu Statele Unite de încetarea luptelor, inclusiv în Liban.
0: Vă reamintesc informația momentului. Iranul a fost de acord cu un memorandum, un acord cadru pentru încetarea focului în războiul dintre Statele Unite și Iran și pentru negocieri de 60 de zile între cele două părți, negocieri pentru pace. Acest memorandum prevede eliberarea în dată a strâmtorii Ormuz, circulație fără niciun fel de restricții și fără taxe prin strâmtoarea Ormuz, retragerea americană de acolo, deminarea zonei în maximum 30 de zile. În plus, ar fi vorba despre dorința Teheranului de a renunța complet la programul obținerii armei nucleare. Există un acord venit de la Tehran și în privința uraniului îmbogățit, urmează ca americanii și iranienii să negocieze formula prin care uraniul care deja a fost îmbogățit să fie extras de pe teritoriul Iranului. Există și o dorință a iranienilor ca americanii să fie de acord cu eliberarea tuturor averilor, conturilor iraniene blocate peste tot în lume și

0: Alimentarea trupelor americane din Polonia cu 5.000 de soldați, spune Moscova, duce la escaladarea conflictului.
1: Приемлема перспектива передислокации американских военных баз и контингентов из менее, как ну, мы предполагаем, благонадежных в более благонадежные в трактовке США страны Центральной и Восточной Европы, в том числе в Польшу. Буквально на ударную дистанцию вдоль как раз западных границ нашей страны. Это не только неизбежно означало бы необходимость вынужденного принятия необходимых для обеспечения безопасности Российской Федерации военно-технических мер, но обернулось бы качественной эскалацией военной напряженности на всем европейском пространстве, особенно на фоне все более провокационной линии европейских сателлитов США в отношении Российской Федерации.
0: În al cincilea an de război, Ucraina recuperează cea mai mare parte a teritoriului ocupat de Rusia. În acest moment este în avantaj pe câmpul de luptă. Mare parte din acest succes se datorează dronelor cu rază medie de acțiune, pe care ucrainenii le folosesc intens pe front. În ultimele săptămâni, unitățile de drone și-au intensificat atacurile asupra rutelor logistice rusești din sudul ocupat al Ucrainei.
2: În estul Ucrainei, acești soldați lansează valuri de drone spre pozițiile inamice. Ținte sunt locațiile militare din estul ocupat de Rusia, la 10 de kilometri distanță.
3: Зараз ми знаходимося на одній із сотень місій по ураженню потенціалу ворога системами Middle Strike. Працюємо по пунктам тимчасової дислокації ворога, складам боєприпасів і системам протиповітряної оборони ворога.
2: Dronele ucrainene vizează apărarea aeriană rusească și logistica militară și pot lovi la o distanță între 30 și 180 de kilometri în spatele linii frontului. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, numărul acestor atacuri a crescut cu 400% din februarie. Institutul pentru Studiul Războiului apreciază că aceste atacuri cu rază medie au limitat capacitatea Rusiei de a transporta personal pe linia frontului și de a-și menține pozițiile acolo. Mai mult, în ultimele luni, atacurile ucrainene cu rază lungă de acțiune au provocat cele mai extinse daune infrastructurii petroliere rusești de la invazia Moscovei din 2022.
3: Повністю ми перекриваємо тимчасово окуповану територію. Там ми кажемо і про Крим, про Донецьку, Луганську області. І на територію Росії, ну, глибоко, я думаю, ви бачили, не будемо вдаватися в подробиці, але там це глибоко, і це постійно збільшується, і постійно ця робота проводиться. На тим, щоб йти ще глибше.
2: Analiștii din domeniul apărării spun că astfel de atacuri nu pot schimba singure situația împotriva Rusiei, dar că au impact suplimentar, deschizând calea pentru atacuri cu drone de rază lungă de acțiune.
0: Trupe mai multe în Polonia, dar forțe limitate masiv în situațiile de criză cu care s-ar confrunta NATO este strategia Pentagonului în Europa. Este una dintre cele mai importante reduceri a prezenței militare americane în Europa. Der Spiegel scrie că Washingtonul analizează această variantă a reducerii numărului de soldați și a tehnicii militare puse la dispoziția NATO în situații de criză. Intră în detalii Alexandra Dinu.
4: Bine v-am găsit! În Germania, americanii au soldați și tehnică în 6 baze militare și garnizoane. 5.000 dintre ei vor fi retrași în următoarele 12 luni, a anunțat Pentagonul, în timp ce Trump a spus că suplimentează cu același număr de militari trupele din Polonia. Nu este clar dacă vor fi mutați soldații pur și simplu dintr-o țară în alta, dar știm sigur că cei din Germania vor lua cu ei tehnică militară, în special aeronave. Printre echipamentele vizate ar putea fi avioanele F-16, care sunt folosite pentru atac rapid, elicoptere Black Hawk și Chinook, dar și dronele MQ Reaper, utilizate pentru supraveghere și lovituri precise. Statele Unite ar putea retrage din Germania și avioane cisternă folosite pentru atacurile la distanță mare, întinse pe o durată mai lungă de timp, iar la toate acestea s-ar putea adăuga și sisteme antiaeriene. Și atenție, veștile proaste nu se opresc aici, publicațiile internaționale scriu că suplimentar retragerii din Germania, Statele Unite ar putea să nu mai pună la dispoziție alianței NATO și alte capabilități, adică să folosească tehnica pentru operațiunile proprii, nu cele comune NATO. Și exemple ar putea fi bombardierele B-1, B-52 și B-2 submarine.

0: Nucleare și nave de luptă. Aceste sisteme pe care le vedeți aici reprezintă coloana vertebrală a descurajării alianței în Europa și sunt folosite pentru apărare, supraveghere, transport rapid și lovituri la mare distanță. Problema este că multe dintre aceste capabilități nu pot fi înlocuite rapid fără sprijinul american.
1: Controversații frați Tate fac din nou valuri în România. Andrew și Tristan vor să se mute la Cluj și intenționează să cumpere un hotel care funcționează într-o clădire istorică. Reacția primăriei din Cluj-Napoca spune că statul are prioritate la cumpărarea clădirii.
2: Right here in the middle of the second biggest city, we should buy for $13 million the old hotel from World War I, and we should name it Tate Hotel, right here in the middle of Cluj.
3: Frații Tate au pus ochii pe fostul Hotel Continental, această clădire istorică amplasată în centrul orașului, construită în 1894 și care a devenit un simbol al municipiului. Ea se află într-o stare avansată de degradare în interior și are nevoie de reparații serioase.
2: What we'll do is we convert the top floor to luxury living space. We can live there. We'll get our penthouse on the top, and then we'll open the whole hotel and allow tourists.
4: I'm down.
2: In?
4: I'm down.
2: That's why we're here. We're here to buy a hotel.
5: That's it, T. We need to talk and look over because it's going to be a lot of work.
6: Primăria spune că până în acest moment nu a fost înregistrată nicio cerere legată de intenția de înstrăinare a imobilului.
7: Cei care dețin aceste proprietăți sunt obligați de lege, de legea 422/2001, să notifice primăria, iar primăria, la rândul ei, va trebui să-și exercite dreptul de preemțiune. Și noi, cum am spus, în repetate rânduri, suntem interesați să cumpărăm această clădire.
8: Este un brand al Clujului, clădirea e construită la sfârșitul secolului al XIX-lea, o clădire modernă pentru acea perioadă, iar prima denumire a fostului Hotel Continental era Hotel New York, era vestit și în perioada interbelică.
6: Zvonurile au stârnit numeroase reacții în mediul online și chiar apeluri la protest.
9: Așa și eu, mi se pare chiar aiurea, chiar nu ar trebui să fie... Să se poată cumpăra un astfel de imobil?
10: Bănuiesc că lumea crede că o să facă un casino sau ceva din ea.
11: Cred că primăria ar mai fi mai bine să o cumpere pentru că îi face parte din istoria Clujului.
6: Cei doi frați au spus că sunt interesați și de alte clădiri istorice din oraș. În România, Andrew și Tristan sunt acuzați de trafic de persoane, viol și spălare de bani, dar sunt anchetați și în Statele Unite ale Americii ori Marea Britanie.
1: Să spunem și că procurorii DIICOT au extins urmărirea penală împotriva lui Andrew Tate pentru infracțiunea de incitare la ură și discriminare împotriva femeilor, pe baza unor mesaje publicate între 2021 și 2024. Noua acuzație se adaugă dosarului deja existent. El și fratele lui sunt acuzați în România din 2022 de faptul că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, printre ele minore. Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de Andrew și Tristan Tate, care se prefăceau că au sentimente sincere față de ele, după care le obligau să intre în producția de filme pornografice. Andrew Tate urmează să răspundă de asemenea și acuzației de viol. O situație neobișnuită la pompă, benzina a ajuns să fie mai scumpă decât motorina pe care în mare parte știți o importăm. Asta după ce toți benzinarii au ridicat prețul cu 15 bani pe litru, ce se întâmplă? Ne spune Bogdan Băcilă.
12: Bun găsit tuturor, ne aflăm la o benzinărie aflată pe centura orașului Oradea, iar aici puteți vedea această diferență de preț paradoxală între benzină și motorina. Un litru de benzină costă 9 lei și 53 de bani, în timp ce motorina costă 9 lei și 24 de bani. Vorbim de sortimentele standard. Acest lucru este paradoxal dacă ne gândim că România este exportator net de benzină, în timp ce în cazul motorinei situația este exact pe dos. Aceste perturbări le-am tot văzut de la începutul războiului din Golf, odată ce strâmtoarea Ormuz și transportul prin această strâmtoare a fost grav perturbat. Au fost situații în care, la un moment dat, sortimentele de motorină premium au fost mai ieftine decât cele standard. Sunt aici și scumpiri ale sortimentelor de benzină și motorină care au fost operate de principalul jucător de pe piață, dar și cotațiile europene. Astfel, în luna mai, cotațiile pentru benzină au crescut, în timp ce cotațiile pentru motorină au stagnat sau chiar au scăzut.
1: România riscă sancțiuni dure din partea Uniunii Europene dacă nu adoptă până luna viitoare legea care obligă companiile să publice salariile angajaților. Nu salariile, ci schema de salarizare. Măsura este obligatorie, ar trebui să ajute la eliminarea nivelurilor de salarizare diferite pentru angajații de pe aceleași posturi. Totodată, salariații pot cere despăgubiri dacă sunt discriminați în lumina respectivei scheme.
6: Legea transparenței salariale ar trebui aplicată din 7 iunie pentru a fi eliminate discriminările salariale pentru munca prestată. Petru spune că experimentează astfel de situații la job.
4: Între oameni care fac aceeași treabă, sunt diferențe și de, eu știu, 500-1000 de lei.
6: Angajatorii vor fi obligați să comunice salariile și să le explice angajaților criteriile după care le-au stabilit. Dacă diferența pentru aceleași atribuții este mai mare de 5%, salariații pot cere despăgubiri.
4: Trebuie să știi fiecare când vine undeva și primește.
13: Ați încercat să obțineți niște lămuriri?
4: Da.
13: Și fără răspuns?
4: Da.
6: Legea se aplică în mediul public, dar și în cel privat. Cei din urmă spun că resimt cel mai des diferențele.
14: La stat criteriile sunt destul de clare și știm cine are un anumit spor sau o anumită indemnizație în plus.
15: Interviul la job m-au întrebat ce salariu vreau și cumva am încercat să mă pregătesc pentru asta, în sensul să văd cam pentru postul ăla cam care ar fi salariul. După ce n-am mai lucrat la firma respectivă, am întrebat pe cineva de la resurse umane și mi-a zis că da, puteai să ceri câteva mii în plus.
16: E vorba de companii, firme, inclusiv organizații neguvernamentale și alte forme de asociere economică, unde, așa cum știm, cele mai multe salarii sunt la confidențial.
6: Uniunea Europeană îi obligă pe angajatori să ofere informații despre nivelul salarial încă de la interviul de recrutare. Claudiu lucrează de 16 ani în Danemarca, țară în care veniturile nu sunt un mister.
17: În fișa postului exact, bine trebuie să faci asta. Asta presupun ca și aici, dar sunt mult mai sincer și mai deschiși. Probabil de asta au plecat și vreo 5-6 milioane de români în România, nu? Pentru un trai mai bun.
6: Angajatorii care nu vor respecta legea riscă amenzi de până la 30.000 de lei.
1: Comisia Europeană pune piciorul în prag și dă o amendă de 200 de milioane de euro gigantului chinez Temu. De vină sunt produsele ilegale și periculoase pe care chinezii le vând în Europa. Compania este acuzată că nu a făcut suficiente verificări și că i-a pus în pericol pe consumatorii europeni. Ioana Cornev are detalii.
18: Bun găsit! În urma verificărilor făcute de Comisia Europeană, multe dintre încărcătoarele de pe Temu nu au trecut testul siguranței. La fel se întâmplă și cu foarte multe jucării pentru copii. Multe dintre aceste produse conțineau substanțe chimice peste limita permisă și prezentau inclusiv risc de sufocare din cauza pieselor detașabile. Comisia mai spune că Temu nu a verificat suficient nici modul în care funcționează platforma, practic sistemele care promovează produsele și reclamele făcute de influenceri ar putea duce exact spre acele produse ilegale și considerate nesigure. Temu trebuie acum să trimită până pe 28 august 2026 un plan de măsuri prin care să remedieze aceste probleme semnalate. Dacă nu va respecta cerințele Comisiei Europene, Temu riscă noi sancțiuni și penalități suplimentare. De la 1 ianuarie 2026, în țara noastră se plătește o taxă în valoare de 25 de lei pentru toate coletele din afara Uniunii Europene, a căror valoare este mai mică de 150 de euro, inclusiv pentru coletele de pe Temu.
1: S-a făcut o lună de când România are guvern interimar și criza continuă. Astăzi primim o explicație pentru care președintele Nicușor Dan întârzie să facă o nominalizare de prim-ministru. Vasile Dâncu spune la Digi24 că președintele așteaptă ca săbiile să se mai tocească. Ce înseamnă asta? Când se vor toci săbiile? Discutăm cu invitații noștri imediat și tot atunci despre informația pe care am obținut astăzi, și anume că PSD e de acord cu varianta Eugen Tomac și că ea rămâne în continuare pe tapet. Ce vedeți aici este o fotografie celebră făcută în biroul Oval, îl vedeți pe Donald Trump, pentru că Donald Trump are nevoie de gândire, timp de gândire, de reflecție, în condițiile în care în seara asta aflăm că există un memorandum agreat de echipele de negociatori din Statele Unite și Iran. Ce prevede acest memorandum? Cât de repede s-ar redeschide strâmtoarea Ormuz și de ce are nevoie de timp de gândire Donald Trump? Explicații după pauză, vă așteptăm.
19: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.
0: Bun găsit, sunt Izabela Pănescu. Dacă vă este greu să slăbiți, aflați că există mai multe soluții, chiar și în cazul obezității. Managementul acesteia nu se bazează pe o singură intervenție, ci pe o combinație de măsuri care urmăresc atât reducerea excesului de țesut adipos, cât și îmbunătățirea parametrilor metabolici și reducerea riscului cardiovascular. Primul pas, modificarea stilului de viață, care include ajustări ale alimentației pentru reducerea aportului energetic, dar în același timp cu menținerea unui echilibru nutrițional. Și sportul este esențial pentru că poate îmbunătăți sensibilitatea la insulină, poate reduce inflamația metabolică și ajută inima și vasele de sânge. Un rol important îl au și mecanismele hormonale implicate în reglarea apetitului. Leptina este un hormon produs de țesutul adipos care transmite creierului semnalul de sațietate, adică senzația aceea că am mâncat suficient. În schimb, grelina este un hormon produs în principal la nivel gastric, care stimulează senzația de foame. În obezitate, aceste semnale pot deveni mai puțin eficiente. Practic, simți mereu că îți e foame sau, atunci când mănânci, nu simți că te-ai săturat. Stresul și somnul insuficient afectează și ele atât secreția de leptină și grelină, cât și comportamentul alimentar și metabolismul energetic. Pentru formele de obezitate severă, mai ales atunci când sunt prezente complicații, medicul poate decide dacă este nevoie de tratament injectabil sau de chirurgie bariatrică. Mai multe detalii despre soluțiile pentru obezitate aflați din emisiunea Grija la Maximum, duminică de la ora 16:30.
19: Emisiune susținută de farmaciile Dr. Max.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este profesorul de economie Cristian Păun.
3: Întrebarea numărul 6. Dați bani ușor?
4: În general, datul banilor poate să se întâmple pur și simplu ca un ajutor, da? Banii aceia nu-i mai aștepți înapoi și da, aici cred că toți ar trebui să dăm bani ușor, mai ales celor care au nevoie de acești bani, pentru că nu toți sunt până la urmă favorizați de soartă și acei bani trebuie să-i dai ușor și fără să te gândești vreodată la ceva în schimb, nici măcar la mântuire n-ar trebui să te gândești atunci când îi dai. Pur și simplu să-i dai pentru că așa simți tu că trebuie să-i dai. Acei bani îi dai ușor. Ceilalți bani îi dai mai greu întotdeauna pentru că îi dai din ceva ce tu ai economisit în prealabil, adică am făcut un lucru neplăcut. E neplăcut pentru toți să economisești, nu e ceva plăcut. Și atunci, evident că nu dai ușor acei bani pe care tu i-ai pus deoparte, tu ai avut, tu ai fost furnica, nici măcar furnica, dar nu dădea cu plăcere greierului ceea ce a agonisit în prealabil.
3: Întrebarea numărul 7. Care este, de fapt, vina economică a fostului guvern?
4: Faptul că a mințit odată și a ascuns realitatea în ceea ce privește situația macroeconomică și faptul că a sedus, amăgit oamenii cu o bunăstare pe care deocamdată nici nu ne-o permitem și nici nu reușim să o obținem din valoarea adăugată pe care o producem. Este, cred că, cea mai mare păcăleală asta este, cred că, cel mai mare rău pe care îl poți face oamenilor pe care îi păstorești. Să-i minți, să-i păcălești, să-i amăgești, pentru că, vedeți, acum încercăm să corectăm acele lucruri și nu e ușor. Oamenii nu înțeleg că, de fapt, tăierile de acum au apărut din prima clipă când fostul guvern i-a amăgit și i-a mințit.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Serghei este invitatul zilei de astăzi. Un moment pe care nu o să-l uiți niciodată într-o sală de stand-up de când faci tu stand-up comedy.
3: Păi, cred că prima urcare a fost, pe aia o ții minte, a fost oribil.
4: Unde era?
3: La Iași, era la
4: și?
3: Iași.
4: Cum a fost?
3: Era o seară pentru amatori, era genul de situații în care n-am dormit toată noapte. Eram, bă, băiatule, o să mă duc și o să...
2: Câți ani aveai atunci?
3: 20.
2: 20.
3: Da, da. Am ajuns acolo la locații și era goală, nu era nimeni. Da, și comediantul care a organizat asta, atunci a apărut să și el și a zis, bă, hai, mai sună și tu, un prieten. Și am adunat vreo 40 de oameni, așa, mai mult prieteni toți. Erau vreo 10 sau 11 comedianți care trebuiau să urce pe scenă și erau 40 cu totul în asta. Deci eu venit cam fiecare cu 2-3 prieteni. Și au urcat pe rând și așa, și erau mulți prieteni de-ai mei. Și am zis bună seara și când am auzit vocea, eram, asta e vocea mea, așa de rău sun. Eu așa trăiesc cu vocea asta, toți mi-aud vocea așa cum e ea și nu mi-au zis nimeni, bă, schimbă, e greșită.
4: Ai
3: și
4: zis-o?
3: N-am putut să...
4: Era amuzant. Era bună.
3: Nu, mi s-o muia picioarele.
4: Era bună să
3: ar fi fost, dar fi fost, dar nu, mi s-o muia picioarele total. Am avut eu niște idei pe acolo, le-am bâlbâit, le-am dus cumva până la capăt și a fost rău. Și am zis, ok, de aici încolo ce faci? Următor. Dar ce am făcut data trecută greșit? Păi n-am mers cu textul nu prea bine învățat. Bun, îl învățăm foarte bine. Și la al doilea show, open mic, am avut textul extrem de bine învățat, l-am știut perfect, n-am mai avut nici pauze, dacă se râde, n-am mai avut treabă cu... Am zis în continuare, am truit și am făcut exact ca Nicușor, eram capul în pământ. Eram un leac mai încrezător, dar... Fix așa a fost. Și acum când vorbesc ca Georgescu, sigur pe mine. Deci unei mai țip ca Simeon.
4: Țip ca?
3: Simeon.
4: Ca Simeon?
3: Da, ca să-i atingem pe toți.
2: Un moment pe care am să ți-l amintești cu plăcere.
3: Cred că totul undeva la început a fost când am simțit că am înțeles cam cum îi poți să-i faci să râdă. Când am înțeles, bă, gluma asta s-o cam legat chiar într-un bit de stand-up și cam am început-o, am finalul și chiar pot să... Wow, uite, asta e o glumă, efectiv, am înțeles unde se fac pauzele. Cred că ăla a fost tot prin ea și la un open.
2: Spune-ne și nouă.
3: Nu mai știu.
2: Ne-ai participanți.
3: Nu mai știu. Mi-amintesc doar sentimentul, mi-amintesc și gluma.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24.
0: Digi24 FM.
5: Ciprian Cherciu, invitat în studioul Digi24 pentru ciudățenia despre care vorbeam mai devreme. La unele benzinării din România, benzina este mai scumpă decât motorina, sau luați-o invers. Motorina e mai ieftină decât benzina, că știm că românilor le place motorina, le plac motoarele diesel. Bună seara, Ciprian Cherciu.
6: Bună seara.
5: E întrebarea pe care și-o pune toată lumea, e o tendință, e un accident, ce se întâmplă?
6: E foarte bună precizarea, dacă una este mai ieftină sau cealaltă este mai scumpă, pentru că avem și un preț subvenționat la motorină, avem acolo niște bani pe care dacă îi adăugăm la preț, o să vedem că suntem oarecum cu preț apropiat, poate că motorina e mai scumpă. Uh-huh. Există multe motive, dar e foarte greu să ne dăm seama fără date direct de la producători, direct de la benzinari, pentru că poate fi o chestiune sezonieră de cerere. Pur și simplu cererea pentru benzină este un moment în care e o cerere mai mare și nu mă refer la cererea din România, ci la cererea din jurul nostru. Pentru că dacă este mai rentabil să vinzi benzina, să o exporți și să obții un preț mai bun, atunci evident că prețul în România tinde să crească și el la pompă. Dar se întâmplă în anumite momente să ai cerere mai mare pentru benzină decât pentru motorină. E o sezonalitate, să spunem, și am văzut-o și în trecut, doar că în trecut o vedeam prin apropierea prețului, neapărat schimbarea clasamentului între cele două, dar s-a apropiat prețul de benzină de cel de motorină. Și era la fel influențat de cererea și oferta dintr-o anumită perioadă anului. Deci nu este o tendință care să va accentua pe viitor. Adică să ne așteptăm ca benzina să devină mult mai scumpă decât motorina în viitorul apropiat. E doar o fluctuație de moment, din cel mai probabil.
5: Le reamintesc telespectatorilor noștri informația momentului care spune că negociatorii, echipele de negociere ale Statelor Unite și Iranului au ajuns la un acord. Există un document, un acord cadru, îi se spune memorandum. E nevoie de el pentru ca negocierile pentru pace să înceapă. Acest acord prevede o perioadă de 60 de zile în care armele vor tăcea complet, nu cum s-a întâmplat azi dimineață sau cum s-a întâmplat ieri dimineață, când Statele Unite au atacat ținte din sudul Iranului. Și pe de altă parte, sunt prevăzute în acest document câteva informații, câteva evenimente foarte importante, Ciprian Chierciu. Cel mai important dintre ele este că, în cel mai scurt timp posibil, circulația prin Strâmtoarea Ormuz se va relua fără restricții și fără taxă. De spus că deocamdată documentul nu este semnat, Donald Trump a spus că are nevoie de timp de reflecție, ar fi vorba despre câteva zile. Informația asta face în conjurul lumii, acum sunt din ce în ce mai multe surse care transmit aceste date, totul a pornit acum o oră, o oră și un pic, acum și Fox News, după Axios și Al Jazeera confirmă, NBC News și așa mai departe. Întrebarea este, care e atmosfera în piață? Atmosfera e de relaxare, senzația este că a trecut pericolul, pentru că din datele pe care le primim în seara asta, pare că e doar o chestiune de zile.
6: Este greu de anticipat ceea ce s-a întâmplat acum, care vor fi efectele, pentru că în piață este o tensiune mare, pentru că ne apropiem de momentul în care rezervele care au fost folosite pentru a tempera prețul petrolului se apropie de final. Mm-hmm. Practic, ce spun foarte mulți analiști este că prețul pe care îl vedem noi acum, barilul la 90, 80, 100 de dolari, este un preț foarte optimist pentru situația reală în care se află planeta. Pentru că nu s-a schimbat în realitate nimic. Avantajul pe care l-am avut acum, în perioada asta, față de anii 70, când am avut o altă criză, au fost aceste rezerve. Rezerve internaționale, rezerve fiecare stat și avem agenția internațională care s-a, pentru energie care s-a pregătit pentru un astfel de scenariu. Și se pare că toată această pregătire, toate stocurile care au fost făcute, au avut un impact. A crescut prețul, e adevărat, dar nu la un nivel pe care să nu mai putem suporta. Ei estimează că dacă până la finalul lunii iunie, adică ne apropiem foarte mult de acea perioadă, lucrurile nu se vor remedia, atunci vom vedea într-adevăr ce înseamnă realitatea lipsei de petrol din acea zonă și, bineînțeles, toate celelalte produse, dar strict la petrol. Și consideră că un preț de reducerea consumului se poate întâmpla semnificativ doar la un preț de aproximativ 140 de dolari pe baril, adică de-abia la 140 de dolari pe baril, oamenii vor începe să consume mai puțină motorină și benzină, pentru că e un produs cu o cerere inelastică. Uh-huh. Îl consumăm chiar dacă prețul variază, pentru că avem voie să ne deplasăm. Dar și acolo există o limită. Și limita asta e la vreo 140 de dolari. Adică dacă ar fi să transformăm barilul ăsta în preț de pompă, aș spune undeva la 12-13 lei, ar fi, dacă ar fi să adăugăm această sumă. Deci presiunea este mare să se întâmple un acord de orice fel. Dacă se reia traficul, o să vedem, prin Strâmtoarea Hormuz, o să vedem dacă cât de repede își revine piața, care va fi tranzitul.
5: La nivelul de dinaintea războiului.
6: Nu va reveni la nivelul de dinaintea războiului, pentru că sunt niște capacități de producție afectate, au fost oprite unele exploatări, e o durată de repornire, dar se creează încă o rezervă. Chiar dacă vorbim de 60 de zile, în 60 de zile e timp să mai refaci puțin din rezerva, din stocurile care ne-au ajutat să trecem peste această perioadă. Deci ar fi o veste foarte bună dacă ar fi o înțelegere strict din perspectiva petrolului, să putem să revenim oarecum la normal. Estimarea este că ar trebui să treacă cel puțin 6 luni de pace, de normalitate, așa cum era înainte de conflict, ca să ne apropiem, nu neapărat să ajungem, nu vom ajunge la prețul de dinaintea războiului, de 60 de dolari pe baril, dar să ne apropiem de o valoare, poate de 70, sunt mai multe
5: estimări. Și va începe și o operațiune de refacere a stocurilor, adică rezervoarele trebuie umplute, cum erau înaintea războiului.
6: Este prioritar acum refacerea stocurilor mai mult decât reducerea prețului. Pentru că nu știi ce se poate întâmpla peste...
5: Când războiul se poate relua.
6: Exact. Încă 30 de zile.
5: Pentru că nu suntem foarte la curent cu ce se întâmplă cu transporturile. Senzația noastră a oamenilor obișnuiți este că vara și concediile sunt un vârf de sarcină. Ne gândim la avioane, dar ne gândim și la vacanța pe care o facem cu mașina. Există aici vreun soi de așteptări, urmează iunie, iulie, august, urmează vacanțele, la ce să ne așteptăm?
6: Toate analizele iau în considerare că perioada de vară este o perioadă de vârf pentru consumul de combustibil. Sunt vacanțele și pentru transportul personal, dar și pentru aviație. În zona de aviație, ce înseamnă cherosen, cherosen a fost primul lovit pentru că sunt cele mai mici stocuri și cel mai greu de depozitat, de stocat. Deja companiile aeriene și-au redus zeci de mii de zboruri și le-au anulat. Nu le-am văzut și nu au avut un impact semnificativ pentru că de obicei au fost pe rute secundare, care erau mai puțin profitabile. Practic, companiile aeriene au decis ca acele zboruri care nu generează profit suficient sau care pot fi înlocuite cu altceva să fie oprite. Și au fost păstrate, evident, zborurile pe distanțe foarte lungi, cele mai profitabile, pentru că atunci puteai să cumperi și cherosenul. Dacă nu se face un acord de pace și nu semnează această înțelegere, cu siguranță vom vedea reduceri și mai importante la numărul de zboruri și putem să vedem și primele cazuri de lipsă de combustibil sau de o creștere a prețului.
5: Sunt
6: până la...
5: Sunt avansate termene? August? Septembrie?
6: Nu, e mult prea departe, nu. Iunie, iulie, cel mult.
5: Iulie,
6: iunie, iulie ar trebui să apară primele...
5: Rupturile de stoc?
6: Da, așa spun toți analiștii, dacă ne uităm și în Statele Unite, și în Europa, cel puțin companiile de consultanță care au mult mai multe date decât avem noi, ei se așteaptă la o perioadă de iunie, iulie. De aceasta ăsta e și motivul pentru care acordul ăsta de pace este extrem de important exact în momentul ăsta. Deja septembrie ar fi... Vom simți. Și cel mai probabil în piața liberă în care suntem noi, vom simți prețul. Pentru că e mult mai ușor de digerat pentru populație un preț mare decât lipsa unui produs. Lipsa unui produs se asociază cu alte perioade, alte regiuni și așa mai departe. Și atunci, cel mai probabil vor lăsa prețul să crească până la punctul în care se reduce cererea în mod natural.
5: Se duce civilizația motorului termic odată cu criza asta? Se simte? Oamenii deja au făcut schimbarea, fac schimbarea?
6: La nivel european, schimbarea este semnificativă. Cea mai mare piață auto din Germania a trecut de pragul de 20% la finalul anului trecut și deja vorbim de procente de peste 30% pentru mașini 100% electrice. Absolut toți producătorii europeni lansează exclusiv mașini electrice, focusul lor este exact în acea direcție, bugetele de cercetare, de dezvoltare, de producție se concentrează pe zona respectivă, sunt competitive. Mașinile europene au început să fie competitive, vedem primele rezultate ale muncii din ultimii 5 ani. La toate brandurile pe care le știm, nu o să le enumerăm din Europa.
5: Sunt competitive, adică au prețuri mai bune decât chinezești?
6: Au,
5: decât
6: prețuri, chinezești? Au prețuri competitive cu brandurile chinezești, iar dacă e să luăm și performanțele, deja putem vorbi despre o concurență. E adevărat, în Europa o să găsim și branduri premium, care evident au un preț mai mare în mod natural.
5: Stați, că ce ne spuneți e... Da. Deci noi acum avem în Europa mașini produse aici la noi, electrice, da, care sunt mai ieftine decât chinezeștile?
6: Avem un exemplu, da, chiar de un model produs în România, la Craiova. Deci avem, Ford produce o mașină care rivalizează...
5: Care e mai ieftină decât chinezești.
6: Da, rivalizează în zona de 20.000 de euro. Deci vorbim despre mașini noi de 20.000 de euro. Acolo se află, la fel, și Volkswagen are o serie de modele pe care tocmai l-a prezentat în aceeași zonă, pentru că bătălia cea mai mare, volumul, este în zona de 20-25.000 de euro pentru o mașină nouă și care poate fi și singura mașină de, pe familie, nu vorbim de...
5: Să dăm și al treilea brand, exact, în exemplul nostru, al treilea este Dacia. Eu mă gândesc la o ofertă foarte interesantă, care este gaz cu hibrid, gaz cu electric.
6: Da.
5: Foarte interesant, probabil că e un test. Mă gândesc la români, mă gândesc la românii mai conservatori.
6: Există o perioadă, va fi o perioadă de tranziție cu mașinile hibrid, dar și Dacia a anunțat foarte multe modele, probabil pe platforma de la Renault Twingo, care e o mașină micuță de oraș, vom avea primul model Dacia produs în Europa.
5: În Slovenia, din păcate.
6: Din păcate, în Slovenia.
5: De ce în Slovenia? Acolo exista o fabrică?
6: Nu, nu este în România. Nu are nimic Slovenia, nu are România prețuri competitive la energie, iar relația cu autoritățile a lăsat de dorit. Într-o țară în care guvernanții sunt preocupați de altceva, riscăm să avem să vedem și pierderi
5: întâmplări
6: de genul ăsta. Da.
5: Deci în Slovenia electricitatea e mai ieftină ca în mica Slovenia, cât două județe din România.
6: Este o piață mai conectată. Este o piață mai conectată.
5: Electricitatea e mai ieftină decât în România. Bine,
6: în multe state e mai ieftină decât în România.
5: Știm asta.
6: Da.
5: Și doi, s-au mișcat mai repede autoritățile.
6: Da, absolut. Și
5: e incredibil.
6: Da, noi pe zona de energie suntem foarte rămași în urmă, asta este realitatea, nu suntem conectați la tehnologiile noi. Ați văzut de curând acea știre cu Bulgaria, care are cea
7: baterii.
6: Mai mare...
7: Baterii?
6: Nu doar care are baterii, este cea mai mare țară, are cea mai mare capacitate din de Balcan. Stocare, nu, pe cap de locuitori din lume. Doar California se apropie, ca să vă dați seama, astăzi Grecia a importat energie din Bulgaria a importat energie din Grecia, mii de megavați pe care îi vinde la această oră când vorbim noi către România. O mare parte din energia pe care o consumă românii este energie verde importată din Grecia prin bateriile din Bulgaria și consumăm seara. Capacitatea de stocare este spectaculoasă. Au 8600 de megavați oră de stocare, ca să măsurăm în unitatea pe care o înțelege toată lumea, cât două tarnița și jumătate. Tot vorbim despre acel proiect de
5: din
6: 30 de ani.
5: Din toată discuția noastră am strâns o listă de evenimente care s-au petrecut în jurul României, în vreme ce România încă își mai caută un guvern.
6: Da, este destul de greu să discutăm despre chestiuni de tehnologie și dezvoltare, pentru că nu avem cu cine.
5: Mulțumesc mult, Ciprian Cherciu, studioul Digi24. Ne întoarcem cu ultimele informații de la Cotroceni. Care sunt variantele favorizate de președinte și de ce întârzie nominalizarea? După pauză, rămâneți cu noi.
0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Ce lucru mic vă face fericit? Ce lucru simplu?
9: Lucru simplu care...
8: Eveniment, moment. Poate o masă în familie, poate Sfânta Liturghie, poate o carte bună.
9: Când oamenii sunt fericiți și liniștiți. O lectură bună, e adevărat. Și liniștea familială e foarte...
8: Importantă
9: și revigorantă. Și când oamenii nu se ceartă. Pe mine mă enervează foarte tare oamenii orgolioși, oamenii țâfnoși și vânătorii de greșeli. Și în meseria noastră sunt foarte mulți și din ăștia și trebuie să te protejezi. Să-ți, în timp îți formezi un scut de protecție.
8: Acum la 50 așa. Plus, aveți vreun regret dacă vă uitați în urmă?
9: Puteam să fac lucrurile mult mai bine.
8: Toată lumea, dar întotdeauna așa, e loc de mai bine.
9: Dacă n-am regrete majore, n-am regrete semnificative, pentru că nici n-am greșit foarte, foarte tare. Am făcut și greșeli, e adevărat că sunt om, nu pot să spun că sunt, Doamne ferește, perfect, dar cred că am mers într-o notă constantă de echilibru.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Scena Deschisă, o emisiune Digi24.
8: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea. Au fost persoane pe parcursul, firește, pe parcursul carierei, care au zis, măi băiete, dar nu prea, fă și tu altceva, că nu prea ai niciun talent.
9: Nu.
8: Piedici sau persoane care...
9: Nu, piedici am avut, dar apropo de talent, nu.
8: Dar mereu ați fost optimist?
9: Da. Am avut și perioade în care am mai căzut așa, că am avut o perioadă foarte urâtă la un moment dat, eram actor la Teatrul Național din București. Și acolo, știți cum e în politică, s-au schimbat directorii, de fapt, a venit domnul Săraru, care l-a dat jos, efectiv, mai avea un an de manageriat pe domnul Ion Cojar, dar erau cu partidele, când se schimbau puteri, se schimba puterea,
8: se schimbau și directorii peste tot.
9: Ca și acum, da. Nu e nicio diferență. Și atunci s-au plătit niște polițe între... directorii, care unii dintre ei erau și profesori pe la un ATC, și-au plătit niște polițe și tot ce 80% din ce angajase domnul Cojar, prin concurs, evident, nu aiurea, am fost dați afară și, din păcate, atunci a fost o perioadă foarte urâtă pentru mine, dar am trecut peste ea, m-am reîntors la Teatrul Ion Creangă, pentru că eu, încă din facultate, m-am angajat acolo, la Ion Creangă și domnul Todea, să-i vie țărănoșoară, m-a reprimit cu brațele deschise Și mi-am făcut și la Ion Creangă profesia la fel de bine și mi-o fac la fel de bine ca și cum mi-aș fi făcut-o la Teatrul Național, numai că am rămas cu acele greu că mi s-a făcut o mare nedreptate și n-am spus-o numai eu.
8: Vă putem urmări la Teatrul Ion Creangă și în celebrul serial care, iată, evoluează de câțiva ani de zile și...
9: Plus că mai am și alte proiecte particulare cu actorii foarte mari ai acestei țări. De exemplu, joc, mai ales cu actrițe, joc cu În Gaițele cu doamna Maia Morgenstern, cu Carmen Tănase, cu...
8: Și aveți spectacole în țară.
9: În țară, da, cu Adriana Trandafir, după aia la Teatrul Dramaturgilor Români cu Adriana Trandafir și Gabriel Fătu în Amanta noastră de la Minister. Acum avem premieră cu filmul Mămula Mama, unde rolurile principale sunt Adriana Trandafir, Gabriel Fătu, Andreas... Să nu-i uit, Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Paula Chirilă și o comedie foarte, foarte bună.
0: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. În contextul în care alianța Rusia-China-Iran-Corea de Nord își extinde influența globală, repoziționarea SUA va trebui să contrabalanceze influența noului bloc geopolitic. Despre ce s-a întâmplat la summitul de la Beijing între Donald Trump și Xi Jinping discutăm cu Ken Endo, invitat special astăzi la Pașaport Diplomatic.
7: Barajul de Conference League ne aduce derbi de România. Dinamo FCSB în drum spre Europa. Astăzi, în direct la Digi Sport.
10: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
11: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
12: Noua generație nu mai joacă după regulile clasice. Next Gen rescrie regulile.
13: Sunt Nicolas Manafu și la Next Gen punem față în față generații, idei și mentalități.
12: Vino la Next Gen, unde intrăm în mintea tinerilor care schimbă planeta.
13: Fără filtre, fără scenariu, doar adevărul crud care te pune pe gânduri.
14: Next Gen.

0: Și totuși, varianta Eugen Tomac nu a dispărut. E o informație foarte interesantă și e foarte interesant că ea vine de la PSD. Am înțeles imediat, comentăm imediat cu invitații noștri, că varianta Eugen Tomac este preferată de Partidul Social Democrat. Sau poate e mult spus că e preferată, este agreată, e bună, le place, le-ar conveni. Și o să intrăm imediat în detalii. Mai aflăm ceva interesant astăzi, că PSD-iștii își doresc neapărat un guvern cu oameni din partidele politice. Adică de la ce partide politice? Și asta este o chestiune pe care trebuie să o detaliem, să o explorăm împreună cu invitații noștri, că din nou ne vom întreba, da, cei de la PNL, USR, UDMR, care au spus că nu vor cu PSD-ul, cum ar putea să intre în această formulă? Finalmente, sursa noastră astăzi este Vasile Dâncu, a venit la Digi24. Vasile Dâncu ne spune și de ce întârzi atât de mult Nicușor Dan. Întârzie pentru că se așteaptă ca săbiile să se mai tocească. Cu alte cuvinte, scandalul, conflictul din vechea coaliție să se aplaneze. Cum s-ar întâmpla asta? Probabil în virtutea proverbului cu timpul le rezolvă pe toate. Întrebarea este cât timp avem la dispoziție, cât timp ne putem permite să așteptăm să se tocească săbiile. În studioul Digi24, pentru a comenta, invitații noștri Liliana Ruse, Claudiu Crăciun, Sabin Orcan și Corneliu Biola. Bună seara tuturor! Mulțumesc că sunteți cu noi! Bună seara, domnule profesor, ne auzim?
1: Bună seara, bună seara!
0: Perfect, ne auzim, imediat stăm de vorbă. Haideți să-l vedem pe Vasile Dâncu și sunt curios ce credeți.
2: Nu cred că stă în picioare cu un guvern tehnocrat.
3: Dar Eugen Tomac mai degrabă în picioare cu, să spunem, miniștrii propuși de...
2: De partide, de convenția care a fost și până acum. Cred că această coaliție politică ar putea să meargă mai departe. Nu pot să vorbesc în numele lui Sorin Grindeanu în acest moment, dar într-o situație în care nu există altă soluție, eu cred că Sorin Grindeanu nu s-ar feri de acest lucru.
3: De ce nu face Nicușor Dan pasul așteptat?
2: Cred că președintele vrea, ca să nu accentueze tensiunea politică, mai degrabă și polarizarea care există deja în societatea noastră. Dacă președintele dă unei tabere, să spunem așa, un avantaj prin faptul că pune un premier și pe cealaltă o plasează într-o poziție de scandal, opoziție și contestare continuă, nu slăbește tensiunea din societate, creează în Parlament, oricum ar fi, creează o opoziție foarte puternică și cred că nu-l ajută nici pe dânsul și nu ajută nici acțiunile. Caută o soluție de echilibru, caută probabil să se tocească săbiile un pic în această perioadă și după aceea probabil o să găsească o soluție de echilibru pe care o negociază continuu cu partidele.
0: Liliana Ruse, așa se tocesc săbile cu timpul?
4: Putem să traducem această metaforă, să se tocească săbile, înseamnă să mai slăbească liderii din președinții PNL și USR, astfel încât partidele să se alăture demersului prezidențial. Asta este spectaculos cum aflăm de la PSD ce gândește președintele României. Este pentru mine o mare surpriză, m-aș fi așteptat să vedem dinspre USR sau poate dinspre PNL niște semnale despre planul prezidențial. Aflăm acum de la Vasile Dâncu faptul că președintele așteaptă, președintele crede că se pot liniști lucrurile, dar așa cum ai spus și tu, cât așteaptă? Până când așteaptă? S-ar putea să asistăm la interimatul lui Bolojan până în toamnă, pentru că nu văd ce s-ar schimba. Acum varianta PSD să fie un guvern politic, din nou pune stop oricărui plan de a forma un guvern, pentru că știm clar de la restul partidelor că nu vor intra PNL și USR, că nu vor intra într-un guvern cu PSD. Părerea mea este că PSD îl ajută aici foarte tare pe Nicușor Dan. Devine evident că președintele nu are o soluție și atunci PSD, insistând cu aceste pretenții, blocând practic negocierile, îi dă timp lui Nicușor Dan să găsească o variantă, repet, sperând că va reuși să rupă dinspre PNL și USR.
0: Adică vechiul plan, practic vechiul planul plan a rămas același. Planul pe care ni-l închipuiam atunci când a început această criză. O bucată din liberal să voteze cu noul guvern, o bucată din useriști să voteze cu noul guvern, iese, credeți că iese? Cu timpul se rezolvă și asta?
5: E greu de spus în favoarea cui curge timpul acum. Pare că nu curge în favoarea domnului Bolojan și a USR-ului, pentru că nu apare o soluție alternativă. Dar au fost și pași pozitivi și constructivi. Înțelegerea partidelor aflate până mai ieri într-un guvern împreună în privința legii pentru salarizarea din sectorul public a fost un pas bun. S-a arătat faptul că se poate. Deci eu nu exclud, și aici mie mi se pare că chestiunea principală, în opinia mea, nu este neapărat guvern tehnocrat, guvern politic, guvern minoritar, guvern majoritar, cât de unde se vor lua voturile pentru investitură și după aceea. Dacă se vor lua și de la extrema dreaptă, e o mare problemă. Dacă ele se vor negocia în continuare în interiorul acestui câmp pro-european și pro-democratic, cred că este ieșirea cea mai puțin nocivă din această criză politică.
1: Sabin Orcan, se rezolvă cu timpul?
6: Nu cred că se rezolvă nimic, pentru
1: Ascultându-l pe Vasile Dâncu, mi-am adus aminte cum acum 2 săptămâni și ceva, 3, domnul Claudiu Manda spune același lucru. Hai să mai treacă puțin timp și să ne mai calmăm, să se mai răcească un pic atmosfera, să mai scadă tensiunea, că o să vedeți că se rezolvă.
6: Sunt de acord, dar vi se pare că s-au schimbat liniile roșii, că înțeleg că vorbea domnul Dâncu, am citit transcriptul în acest interviu despre linia roșie care este fără Bolojan. S-au schimbat liniile roșii? PNL, prin vocea lui Ilie Bolojan, spune nu mai votăm un guvern din care face parte PSD, deci nu persoana Grindeanu, PSD. Nu, avem declarație clară, da, sub expreia. Da. Cred că a reiterat-o la Europa FM recent.
1: Da.
4: Și la Digi24.
6: La Digi FM. Da. A doua este declarația PSD-ului reiterată azi de domnul Dâncu și anume, fără Bolojan. Ca atare, avem aceste poziții ireconciliabile și noi credem că președintele are niște oameni undeva ascunși în PNL cu care o să obțină majoritatea, da? Aritmetica nu ne lasă. Problema este că noi avem această Constituție în care alegerile anticipate sunt greu de organizat. Nu există o modalitate foarte ușoară de a ajunge la votul poporului, nu? Cineva vine un partid, scopul partidelor este să ajungă la putere. Scopul partidelor nu să facă figurație în Parlament. Asta este de când cu democrația parlamentară. Asta e scopul partidelor. Să ajungă la putere, să pună în aplicare programele de guvernare promise cetățenilor. Avem un Parlament foarte fragmentat, dar PSD-ul care a dat cu aur împreună jos acest guvern, fără nicio motivație serioasă, adică nu e o criză gravă în societatea românească, nu s-a întâmplat nimic spectaculos mai rău decât era ieri înainte de guvernul Bolojan, ei au participat la această guvernare, au dat jos guvernul Bolojan, dar n-au venit să spună, da, stop, noi am venit, dăm jos guvernul Bolojan, că nu e bine ce a făcut Ilie Bolojan cu acest guvern, din care am făcut și noi parte, dar noi avem o altă soluție. Care e soluția? Să ne spună domnul Grindeanu. Soluția era această coaliție PSD-AUR, care este absolut documentată astăzi. Deși domnul Grindeanu spune, în mod paradoxal, nu vrem să guvernăm cu AUR, toate majoritățile din ultima vreme la votarea unor legi în Parlamentul României au fost PSD plus AUR. Ca de pildă celebra, nu, lege trecută de Senat, care interzice statului român să mai listeze la bursă companii, nu să vândă o companie unui oligar, să listeze la bursă. La bursă putând cumpăra și Lili Ruse și domnul Crăciun și eu acțiuni, așa cum are domnul Peiu de la AUR, da? Cumperi de la bursă, de unde cumperi și ai și tu niște acțiuni la, nu știu, hidroelectrica. Da? Am văzut această majoritate la lucru. Mie nu mi se pare că s-a schimbat nimic, nu mi se pare că președintele a găsit soluția miraculoasă, panaceu, care să pună pe ofurile tuturor și toată lumea să spună da, doamne, uite, nu ne-am gândit la asta, uite, hai să ne împăcăm pentru că ne-a găsit președintele soluția miraculoasă. Și în acest moment ne învârtim în jurul acestui conflict creat de PSD, dar PSD nevrând, de fapt, să guverneze decât în formula veche, dar, de fapt, cu cineva pe care l-a
1: așa
6: acceptat.
1: Așa înțelegem că le convine varianta Eugen Tomac? Asta e decriptajul aici? Că le convine că Eugen Tomac că nu e un PSD-ist?
6: Poate le convine. Problema lui Eugen Tomac este dacă îl votează și 36 sau câte voturi le mai trebuie de la PNL. Pentru că dacă nu îl votează, atunci acele 36 de voturi trebuie aduse de undeva, Cosmin Brăgeanu. Și hai să vedem unde pot fi aduse. Păi pot fi aduse doar de la AUR, SOS,
1: da,
6: și POT.
1: Da.
6: Vrea domnul Tomac să fie premierul unei țări, unei coaliții PSD-UDMR, fără USR, înțeleg, și fără PNL, dar să fie votat de aur, sos și pot?
4: Absolut.
6: Că atunci înseamnă că...
4: N-am nici cel mai mic dubiu.
1: Lili crede că, atunci, că da, ar vrea.
6: Nu, nu știu răspunsul, dar dacă e așa, Lili Ruse,
4: pot să pariez,
6: atunci înseamnă că,
4: da,
6: că acea majoritate care a dat jos guvernul Bolojan va și guverna.
4: Eu nu înțeleg calculul președintelui. N-a spus foarte clar, nu vreau un guvern PSD aur, da? Dar această alianță funcționează în Parlament. Faptul că nu e la Palatul Victoria nu înseamnă că cele două partide nu se aliază, nu sunt aliate. Ok, înțeleg grija domnului președinte de a nu fi asociat și de a nu fi acuzat că a adus aur la guvernare. Dar această alianță există. Oricât ar vrea președintele sau oricine altcineva să se prefacă, alianța asta există și funcționează și va continua să funcționeze.
1: Claudiu Crăciun, vrem părerea dumneavoastră în legătură cu Eugen Tomac. Nu ca persoană, evident, ci cu vehicularea acestui nume, acestui profil pentru posibil prim-ministru.
5: Cred că principala calitate a dânsului în acest context este faptul că președintele clar îi acordă un anumit grad de încredere. Nu este perceput ca un posibil competitor, pentru că în sistemul românesc cine este premier, în mod automat are și tentația să devină un jucător politic major. Se întâmplă asta. Și probabil ceva din persoana domnului Tomac sau din colaborarea de până acum îi spune că nu va deveni...
1: A fost un jucător politic major?
5: Ar fi putut să
1: știu
5: fie.
1: La ce vă gândiți. Cred că vă gândiți la conflictul care apare, vrei, nu vrei, între prim-ministru și președinte din cauza felului în care sunt așezate.
5: Da.
1: E așezată balanța de forțe în sistemul constituțional românesc. Da. Dar am avut de-a face, am cunoscut cu toții și prim-ministru. E doar un exemplu. M-aș gândi și la Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu, credeți că l-ați văzut cumva în conflict, în vreun fel, cu președintele Iohannis? Era o armonie extraordinară.
5: Da, în același timp e posibil ca domnul Tomac să fie perceput nu numai de domnul Nicușor,
7: dar... de conflicte, scuzați-mă, domnul Crăciun, ne e dor de conflictele de pe vremea, nu știu, lui Traian Băsescu, adică...
4: Măcar
1: câteodată
4: ce
1: conflictele
4: întâmplă.
1: Sunt bune.
7: Da, aia zic, da, poate
1: câteodată conflictele sunt bune.
7: Scuzați-mă.
1: Și experiența asta cu cei doi domni pe care i-am nominalizat aici, nu cred că e una fastă în memoria niciunuia dintre noi, vă rog.
5: Deci, domnul Tomac nu poate fi susceptibil că ar putea să influențeze raportul de putere din PNL, de exemplu, sau din USR, și chiar dacă este o persoană asociată cu centru-dreapta, inclusiv prin activitatea dânsului la nivel european, nici PSD-ul nu ar putea să fie, să spunem, amenințat într-un fel, în felul în care a fost amenințat de Ilie Bolojan, care venea cu un proiect guvernamental care ataca direct și interesele și ideile PSD-ului. Eugen Tomac nu a avut succes în calitate de politician de centru-dreapta la nivel înalt. Deci poate nu e perceput ca fiind un pericol. Și din această percepție împărtășită de mai mulți actori, s-ar putea dânsul să fie o soluție bună și nu altcineva care ar proiecta imaginea unui lider forte sau unui lider de viziune sau unui lider care chiar vrea să construiască ceva.
1: E interesant ce spuneți. Spuneți că, de fapt, Tomac, Eugen Tomac ar fi contraponderea inflexibilului Ilie Bolojan și că asta i-ar conveni președintelui.
5: Tuturor le-ar trăi.
7: Da. Eu să nu uităm când discutăm despre toate aceste bătălii politice, pentru că fiecare încearcă acum să folosească această criză politică pentru a-și crește cota în rândul electoratului. Vestea proastă pentru USR este că mulți din fanii USR se mută către domnul Bolojan. Acum nu cred că e bine, fiindcă domnul Bolojan e totuși președintele Partidului Național Liberal. Dar ce vreau să spun este că să nu uităm în economia acestei discuții despre faptul că România este o țară care este cu un picior în recesiune, cu o inflație măricică, cu un deficit bugetar redus, dar încă nu destul de mult.
1: Măricică e un eufemism.
7: Un eufemism.
1: Avem
7: știți că
1: cea mai mare
7: să
1: inflație
7: drăguț
1: din Uniunea Europeană.
7: Da, deci să fiu drăguți cu guvernanții. Avem un program SAFE care nu e clar, acum e aruncat în aer de sesizări, două sesizări la Curtea Constituțională, una făcută de domnul Grindeanu în chicotele aur, alta făcută de doamna Renate Weber, avocatul poporului, un program care are și el o fereastră de oportunitate, după care se va închide această fereastră. Mai avem ceva bani dacă suntem în stare să luăm din PNRR,
6: prețul la energie destul de mare, adică nu va fi o vară foarte ușoară pentru guvernare. Mă gândesc că trebuie să existe cineva care să poată să guverneze România, pentru că în acest moment administrația publică centrală e blocată, domnule Prelingeanu, să nu ne mințim.
1: Sabino,
6: avem un guvern care poate să mai stea așa până în toamnă, guvernul Bolojan, nu știu exact, că sunt dezbateri între juriști, dacă expiră sau nu acest guvern interimar.
4: Nu are cum să expire. Da. Cine să vină? Rămâne interimar până la viitorul guvern.
6: Corect, dar guvern interimar care prin
1: Ilie Bolojan sau altul?
4: Nu, Ilie Bolojan rămâne...
6: N-are cum să fie.
1: Asta este dezbaterea. Da. Asta
4: guvernul
1: este dezbaterea.
4: Guvernul actual rămâne așa cum este.
6: Întrebarea este... Ce se întâmplă cu acest guvern interimar care nu poate da ordonanțe de urgență, care este blocat? Activitatea lui e blocată în acest moment. Mă întreb ce se va întâmpla cu actele semnate de miniștri care au preluat interimar anumite

0: relație cu Uniunea Europeană sau nu și așa mai departe, așteptările setate de președintele Nicușor Dan sunt mici, puține. Un cadru foarte general, pro-Occident. Atât. Asta este singura așteptare pe care a creat-o președintele Nicușor Dan. Ori, dacă vorbim despre viitorul guvern, oricum va fi el, trebuie să fie pro-occidental, atunci sunt curios ce credeți, dacă poate fi atins obiectivul ăsta sau nu, în orice formulă, vedem imediat. Dar până atunci, domnule profesor Biola, spuneți-ne ce credeți despre varianta cu Eugen Tomac, un independent care nu e foarte independent, apolitic, dar care e politic, tehnocrat, dar care nu e tehnocrat, dar până acum, după toate nu-urile pe care le-am primit, astăzi avem un da. Este daul PSD-ului. E o variantă care rămâne pe tapet pentru Partidul Social Democrat. Vă rog.
1: Adevăr, e important să descifrăm puțin declarațiile domnului Dâncu. Domnul Dâncu vine din garda veche de, poate, singurul, să spunem, strateg care a mai rămas în PSD. Și m-a uimit oarecum, pentru că dânsul de obicei când vine, are o anumită gândire, are anumite soluții. Mi s-a părut interviul de astăzi că înțelege și dânsul oarecum că a ajuns într-o fundătură. Spunea, de exemplu, o să revin la ideea Tomac, dar denotă o anumită disperare. Cred că înțelege în momentul de față că se află într-un moment de cumpănă PSD-ul. Pe de o parte stă în buza acestei găuri negre, relația cu AUR, și care o vedem manifestată în Parlament, cu legea că nu se vinde țara, sau cu legea cu ONG-urile. Sunt cooperări, sunt colaborări, dincolo de moțiunea de cenzură. Și asta este o gaură neagră. Ai făcut pasul spre AUR, poate, într-adevăr, te-ai compromis total. Pe de altă parte, soluția, nu, să revină oarecum într-o formulă acceptabilă, devine din ce în ce mai îndepărtată. Cred că asta înțelege foarte clar. Deci tot puciul din PNL s-a estompat, s-a diluat, nu mai este cazul. Și în acest context vine domnul Tomac, deci domnul Dâncu spunea că nu a picat. Dar de ce nu a picat? Pentru că nu a fost pus formal, nu a fost înaintat. Era un fel de invitație pentru președinte, apropo ce spunea doamna Ruse, că aflăm din gura celor de la PSD cam ce ar trebui să facă președinte. Deci era o invitație pentru președinte, domnilor, poate ar fi cazul să faceți un pas mai departe. Domnul Tomac vine cu niște avantaje. Principalul avantaj pentru PSD, pentru că nu este văzut o amenințare. Asta spune domnul Dâncu în mesajul său. Nu este văzut o amenințare, nu este liderul unui partid mare. Evident, dânsul nu este un tehnocrat, nu are o anumită competență, să zic eu, pe economie, dar are profilul acesta de om din afară. Deci nu este văzut ca o amenințare, nu este văzut, spune Dâncu, ca liderul unui partid mare, deci se poate lucra în principiu și mai ales pentru PSD ne putem ascunde. Ne putem ascunde după domnul Tomac. Da? Deci domnul Tomac, asta este strategia. Domnul Tomac mai vine cu un avantaj, care are această figură de pro-european. El este parlamentar european, apropo, deci știm, nu, afilierea sa este cu Renew Europe, partidul domnului Macron, deci mult mai apropiat de USR. Deci, pe hârtie, momentul în care numele lui domnul Tomac s-a vehiculat, era ideea că nu este o amenințare pentru PSD și poate fi un avantaj să mai smulgă niște voturi de la USR, eventual și de la PNL. Asta pe hârtie. Și apropo de tocitul săbilor, tocitul săbilor nu trebuie interpretat pasiv. Trece timpul, oamenii mai beau niște apă, se trezesc, în sfârșit se răcoresc, e tot ok. Eu spune că trebuie văzut și ca o chestie mai proactivă. Am remarcat, de exemplu, în ultimele zile că mai multe voci au apărut în spațiul public vorbind pe USR deja că am bătut palma. Deci se discută, sunt fracțiuni înăuntru. Deci un fel de presiune pe USR să facă pasul ăsta. M-a nedumerit și pe mine, a trebuit să fac cercetare puțin ce se întâmplă și a trebuit la un moment dat Dominic Fritz să intervină cu o declarație foarte clară. Uitați de scenariul acesta, pentru că noi nu facem pasul ăsta, nu intrăm într-un guvernar controlat sau cu PSD-ul. Deci iară se îngustează oarecum orizontul. Deci ce părea oarecum pe hârtie bun, la un moment dat pentru PSD devine de ce în ce mai neclar. Dar aici sunt ei, într-un moment de cumpănă. Mai stai moderat sau vezi toate acest vârtej de gaură neagră cum te trage, te suge spre partea de suveranistă și e o fracțiune puternică, nu, în partea PSD care la un moment dat s-ar putea să facă această juncțiune. Cred că scenariul cel mai probabil o

0: să fie la un moment dat în continuare un guvern minoritar cu PSD, minorități și cu domnul Tomac, care speră, și mai și acest element unionist, care nu știu cum o să joace cu aur. Pe de o parte da, pe de o parte nu, pentru că domnul Tomac nu este de factura aur și aur au o problemă cu Republica Moldova. Dar aici suntem. Calcule făcute, plecate toate de la un singur lucru. Că PSD-ul, din nou, ca în ultimii 3-4 ani, a gândit prost. Tot ce au făcut, de exemplu, cu alegerile din 2024, au aruncat 17 miliarde să câștige vot, au pierdut alegerile. Relația cu CCR-ul, cu Simion și cu, iarăși, gândire super strategică, au lovit pe lângă. Și iarăși acum această moțiune de cezări, super plan, super totul trecut și aplicat, l-a exploat în față. Asta e iarăși o manevră pe care mă gândesc că încearcă în momentul de față să o creioneze, dar track record-ul lor e destul de slab și de penibil în acest moment.
1: Bun. Deci, PSD dă jos guvernul Bolojan prin moțiune de cenzură împreună cu AUR. Ce vor face mai departe, nu spun. Toată lumea s-ar fi așteptat ca Sorin Grindeanu să spună. Noi am vrut să scăpăm de Ilie Bolojan pentru că a dus țara în sapă de lemn și în locul lui Ilie Bolojan ne-am dorit să facem asta, asta, asta. Nu au spus niciodată, nu au venit cu promisiunea. De ce? Probabil explicația este simplă, nu știau care va fi formula din care se va alege noul guvern, nu știau dacă se apucă să emită cine știe ce planuri, să nu cumva să pericliteze negocierile care vor urma. Negocierile merg deloc, nu merg bine deloc, de 3 săptămâni, de 4 săptămâni, de o lună. Bun. Cine lansează așteptările în legătură cu viitorul guvern? A făcut-o președintele. A spus că vrea să fie un guvern pro-occidental. Probabil că mai general decât pro-occidental ar fi putut să fie și să fie un guvern care să facă bine, să nu facă rău. Cu astfel de așteptări, ce va face noul guvern? Tur de studio. Lili Ruse.
2: Eu vreau să spun încă o dată că sper...
1: Vreți să știți că AUR este partid pro-occidental?
2: Cum să nu fie?
1: Este pro-european chiar, mi-a spus mie aici. Prin vicepreședintele partidului mi-a spus aici, în studio. Cine? AUR este partid pro-occidental, AUR este partid pro-european.
2: Domnul Dungaciu, nu?
1: Domnul Dungaciu.
2: Este cel mai pro-european și pro-occidental din tot ce se poate...
1: Apropo de cum poți
3: să... Eram pe punctul să îți spun că ar trebui întâi să definim ce înseamnă pro-occidental, ca să putem
1: faci ca la școală, Sabin Orhan, s-a dus apa pe Dunăre, a trecut. Nu,
3: nu mai trebuie să definim
1: nimic. Dacă te autodefinești într-un anume fel, înseamnă că respecti criteriile. E simplu.
2: Așteptările pe care le-a setat domnul Nicușor Dan sunt într-adevăr extrem, extrem, extrem de generale. În curând o să aibă ca pretenție pentru viitorul premier să respire. Va fi suficient să fie o formă de viață însuflețită și atunci o să fie premier. Încă o dată, discutăm despre Eugen Tomac ca fiind viitorul președinte al României. O spunea mai devreme profesorul Crăciun, cred că sunt vreo 10 milioane de români care se încadrează în ceea ce ar dori președintele. Adică pot să nu fie competitori politici pentru președintele României, să nu-și dorească un mandat prezidențial, nu sunt membri de partid, se pot declara tehnocrați. De ce din toți Eugen Tomac? Și mai trebuie să luăm un lucru în calcul. Criza în România nu s-a terminat. Viitorul guvern trebuie să gestioneze și să ia măsuri mai departe. Liderul de guvern trebuie să fie, chiar dacă nu atât de dur precum a fost Ilie Bolojan, dar măcar să proiecteze forță și încredere. Am toată stima pentru persoana Eugen Tomac, sunt convinsă că e un om absolut decent. Dar nimic din cariera sa nu-l califică să conducă un guvern, indiferent ce fel de guvern e, că e politic sau că e de tehnocrație. Absolut nimic. N-a performat în politică. De ce Eugen Tomac? Eu asta aștept să mi se răspundă la această întrebare. De ce neapărat Eugen Tomac?
1: Cerând o definiție, Sabin Orcan, că acum mi-am dat seama, spuneți, vreți să ne lăsați să credem că de fapt ăștia sunt niște, astea sunt niște cuvinte aruncate în vânt și că de fapt ele nu reprezintă nimic, asta cu pro-occidental?
3: Domnul președinte Nicușor Dan ne-a spus că a căzut la pace cu partidele pro-occidentale, uh-huh, în privința a 3-4 puncte, nu? Safe,
1: PNRR, safe.
3: Și da. Ce s-a întâmplat în Parlament? Unul din aceste partide pro-occidentale, care a făcut parte până acum din coaliție și probabil își dorește președintele să facă parte în continuare, și anume PSD, pentru care a existat această linie roșie, da? Nu ne aliem cu extremiștii, suntem împreună pentru Europa, comunitatea euroatlantică. PSD-ul, împreună cu AUR, au sabotat programul SAFE. L-au trimis la Curtea Constituțională. Ce vreți, la câteva zile după declarația președintelui? Ce dovadă vreți mai clară că, de fapt, nu există niciun fel de, să spunem, consens, nu? Că ne-a vorbit președintele, eu sunt atent la cuvinte, ne-a vorbit președintele când ne-a vorbit de majoritate pro-occidentală, un discurs în care n-a pronunțat odată numele lui Ilie Bolojan. Ne-a vorbit despre consens în acel discurs. Vă mai aduceți aminte? A folosit cuvântul consens. Cuvânt consens care, pentru cei care nu s-au născut ieri, știu că în politica românească are o conotație destul de grea, așa, de pe vremea lui Ion Iliescu, care vrea consens și chema minerii să-i bată puțin pe oamenii din București, care demonstrau împotriva lui.
1: Cam asta, ca să-i aducă la gândul bun. Dar,
3: să-i aducă la consens. Uh-huh. Adică nu știm ce înțelege președintele prin consens, ce înțelege președintele prin partide pro-occidentale. Eu vă dau un alt răspuns la întrebarea de ce Eugen Tomac, Liliana Ruse. Uite, tocmai pentru că Eugen Tomac, a spus domnul Crăciun mai devreme, cred că a menționat asta întreagă, tocmai pentru că Eugen Tomac în Parlamentul European a avut niște acțiuni cu comemorarea masacrului de la Fântâna Albă, comis de trupele sovietice, are legături cu Republica Moldova, este cunoscut în diaspora românească, este patriot, tocmai pentru că are și zona asta de discurs, dar evident nu este, să zicem, de partea Rusiei, ci dimpotrivă, tocmai din această cauză, eu cred că el ar putea să obțină niște voturi și de la niște oameni care nu respectă disciplina de partid din AUR. Dar nu vă întrebați, poate că există în AUR și oameni care îl consideră pe domnul Tomac un om bun să fie premier. Deci nu aș exclude asta. Uh-huh. Aș fi exclus-o în cazul altor propuneri, nu? Propuneri, ca să intru în terminologia auristă, propuneri globaliste. Domnul Tomac nu e din aceea. Este un om de centru-dreapta, dar cunoscut pentru unionism, relația cu Republica Moldova, drepturile românilor din diaspora și așa mai departe. Eu cred că ar putea să obține niște voturi și de la niște
1: domnule
3: oameni.
1: Domnule profesor Crăciun, atunci când criteriul e general, cum te poți aștepta? La ce să ne așteptăm din partea viitorului guvern? El probabil să existe și să mai taie facturi și să asigure activitatea curentă a României.
4: Da. Chiar mă gândeam, se pare că domnul Tomac este subiectul emisiunii, mă gândeam la cariera dânsului și mi-am dat seama că dânsul este asociat mai degrabă cu poziții de demnitate publică de tip parlamentar. Nu mai țin minte dacă a condus un minister și chiar dacă a condus unul, nu a fost unul greu, mare, cum e
2: Ministerul Departamentul pentru
3: Românilor de Pretutinde.
4: Da. Mă refer la ministere precum Ministerul de Finanțe, Ministerul de Afaceri Interne.
1: La ministere cu aparat.
4: Da, ministere, am spus grele, toate sunt grele, nu mă înțelegeți greșit, dar ceva care să-l placeze în vârful unei ierarhii executive birocratice. Și poate asta o să-l ajute sau nu, pentru că atunci când, dacă vii premier, cam trebuie să știi cum funcționează aparatul guvernamental, SGG-ul, cancelaria, relația cu ministerele, secretarii de stat, adică e și o mașinărie acolo, care trebuie cumva cunoscută. Deci, din punctul ăsta de vedere, îi lipsește o experiență relevantă, aș zice eu. Vreau să revin la o cheie de analiză, să spunem, mai teoretică puțin, dar cred că utilă. Partidele au numărul lor de mandate, bineînțeles, dar în funcție de mulți factori, au capacitate de alianță sau de șantaj. Adică, pot să fie mai mult sau mai puțin preferate de alți actori politici pentru alianță sau pot să fie temute. Și eu cred că în acest moment PSD-ul își folosește nu doar capacitatea de alianță, care rămâne, dar rămâne mai degrabă un raport cu DMR-ul sau cu minoritățile, s-a scăzut. Dar folosește, să spunem, această capacitate de șantaj. Asta înseamnă ce costuri poți să pui pe adversarul politic. Și este în zona asta alianță cu AUR, uitați ce legi trecem, uitați ce facem în Parlament cu societatea civilă, dar e tot în cheia asta, șantajul e un cuvânt poate dur. Semnalez că poți să produci neplăceri sau costuri celor cu care ai putea la un dat să și lucrezi. Numai că această strategie nu mai poate să dureze foarte mult, pentru că nu mai poți să te dezlipești la un moment dat de... Dacă azi votezi într-un fel, mâine la fel, se creează un model, un pattern. Și eu nu cred că vor să meargă acolo, deci mai degrabă, nu știu dacă o să fie domnul Tocmac, dar mai degrabă cred că vor dori un guvern mai repede, pe care să-l țină poate la o distanță, nu trebuie să fie asumat cu siglă, unul care se ocupă de marile dosare, OECD, PNRR și așa mai departe, dar unul și de la față de care se pot distanța când doresc. Cred că vine momentul acela. Nu mi-e foarte clar ce se întâmplă în zona PNL-USR.
1: După pauză, vorbim despre Călin Georgescu. Da? E foarte interesant ce spune astăzi Petișor Peiu despre Călin Georgescu. Știți că e o variantă despre care se tot vorbește, tot vehiculată, dacă AUR va prelua guvernarea, dacă AUR intră în vreo formulă la guvernare, vrea prim-ministru, iar George Simion ne-a spus că se gândește la varianta Călin Georgescu. E bine, Petrișor Peiu, astăzi, în interviul la Cotidian, spune că nici măcar nu l-a cunoscut și că la PSD, la AUR, nici măcar nu s-a vorbit despre varianta Călin Georgescu. După pauză, rămâneți cu noi.

0: Se încinge bătălia în segmentul SUV-urilor electrice premium. Bogdan a mers în Spania pentru a testa un nou crossover suedez complet electric. Iar cel mai mare producător de automobile din Europa tocmai a lansat versiunea cu zero emisii a unui model foarte popular, inclusiv la noi în țară. La volan, sâmbătă, de la 12:30.
1: Favorit de la noi din țară. Unde vă place cel mai mult să mergeți?
2: 100% Oltenia, pentru că eu sunt jumătate olten. Ce este preocupare și provocare foarte mare în sectorul energetic, în toată Europa și la fel în România, este tranziția energetică.

0: Este o boală care evoluează lent și fără pic de durere, până când dinții cad rând pe rând. Vă spunem totul despre parodontoză la tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre poliartrita reumatoidă, o afecțiune autoimună care are ca prim semn durerea de articulații, iar parodontoza este unul dintre factorii de risc.
1: Fermierii se pot transforma din furnizor pentru trader sau pentru hipermarketuri în furnizor pentru rețeaua energetică națională. Ba ar primi chiar subvenții speciale numite garanții de origine de 100 de euro. Cum s-ar putea face lucrul acesta? Vedem la AgroJurnal duminică de la ora 9 pe Digi24.

Planeta Ești Tu, climatologii vin cu previziuni despre vremea din vara aceasta, în contextul în care ultima săptămână a adus o cupolă de căldură peste Europa. Avem și rezultatele unui studiu recent care arată ce efecte apar asupra sănătății dacă eliminăm produsele care conțin plastic. Toate detaliile la Planeta Ești Tu.

0: E ceva ce nu se leagă la aur cu Călin Georgescu și vom analiza împreună cu invitații noștri imediat, dar înainte, haideți să vedem ce spune la Digi24. Constantin Toma este primarul PSD al municipiului Buzău. Spune că PSD-ul este în pericol, dar există o variantă în care se poate salva. Se poate salva dacă Sorin Grindeanu își dă demisia și dacă iese din scenă familia de la Craiova, spune domnul primar. Haideți să-l urmărim.
1: PSD-ul este într-un mare pericol, practic nu are nicio ieșire sau ar fi o singură ieșire, respectiv domnul Grindeanu să-și dea demisia și PSD-ul să revină în coaliție pe un nou acord, astfel încât partidele pro-europene să conducă țara până în aprilie anul viitor, când ar trebui schimbat Ilie Bolojan cu un prim-ministru propus de PSD. Partidul meu a pus țara într-o situație foarte proastă. Pare că n-a fost un scenariu fezabil. Domnule, îl dăm pe Bolojan, dar ce facem? A picat puciul din PNL și iată că suntem în această situație fără ieșire. Iar PSD-ul se îndreaptă spre aur, că nu are nicio ieșire. Iar o alianță cu aurul va compromite total PSD-ul. Și nu vor mai ști oamenii ce să voteze în 2028, că nu știi care e copia, care e originalul.
2: Iertați-mă, cine e domnul Toma? La care Toma vă? Domnul, haideți că tot văd că la diverse momente îl activează cineva pe domnul Toma, care e singurul bolojenist din Partidul Social Democrat, care nu poate trece peste o frustrare personală. În rest, este nimeni în partid, nu-l mai bagă nimeni în seamă și, evident, încearcă să facă aceste lucruri tocmai pentru că, repet, nu poate trece peste această frustrare.
0: Lili Ruse, de obicei, astfel de întâmplări putem vedea la alte partide, la PNL, la USR, da, certuri de-astea interne. Dar la PSD nu iese nimeni din rând. Domnul Toma, în ultima vreme...
3: Depinde de leadership, de cât de puternic este președintele de partid. Nu este cazul lui Sorin Grindeanu. Nu e genul care să stăpânească, metaforic vorbesc, PSD. Domnul Toma nu iese de ieri de azi să vorbească împotriva...
0: Și în alegeri, mai aducem aminte.
3: Împotriva propriului partid.
0: Domnul Toma nu a fost de acord cu manevra PSD de a nu-l susține pe Nicușor Dan. Și ne-a spus asta, a spus asta la televizor.
3: E o chestiune pe care și-a asumat-o, dar mă uitam așa la domnul Zanvir, chiar să dai cu piciorul la aleșii locali, să spui că nu contează, că nu e important... Păi, singurul lucru care mai ține în momentul ăsta în viață PSD-ul din punct de vedere politic este faptul că are organizații în țară. Chiar dacă aleșii locali nu mai aduc voturi și s-a văzut la ultimele alegeri, e extrem de important pentru un partid să aibă organizații. Aur încă nu are aceste organizații. Tocmai de-aia se teme PSD de migrarea organizațiilor la aur. În locul domnului Zanfir m-aș gândi cum să-l conving pe domnul Toma să revină în sânul partidului, să-mi țin aleșii locali aproape și să le promit că urmează o perioadă bună pentru ei și pentru comunitățile locale.
0: Cât de important este pentru aleșii locali? Vorbim acum despre un primar important. Cât de important este pentru aleșii locali ai Partidului Social Democrat, care poate gândesc la fel ca domnul Toma, să-l vadă spunând lucrurile astea la televizor?
4: E greu de spus cum gândesc aleșii locali ai PSD-ului și ai PNL-ului.
0: Că... Cu toții ne-am gândit că Lia Olguța Vasilescu este felul în care gândesc aleșii locali ai Partidului Social Democrat. Și că s-au supărat când Ilie Bolojan le-a tăiat fondurile.
4: În același timp. Și poate din punctul ăsta de vedere îi înțelegem. În același timp, cred că și ei deja sunt destul de realiști în privința costurilor pe care o colaborare cu AUR o poate avea. România este dependentă de fondurile europene. Creșterea noastră este economică, se ține foarte greu în niște exporturi și în fonduri europene. Dacă n-am avea fondurile europene, am fi într-o criză profundă și primarii, să știți că numai ei sunt informați, au proprii lor reprezentanți la Bruxelles, știu ce înseamnă fonduri europene, chiar dacă poate uneori e mai greu să le obții sau nu toată lumea le obține. Nu cred că mai sunt atât de naivi și nici nu mai cred că sunt atât de ușor de dus nu știu, către o comunitate a lor locală care ar, poate ar vota cu AUR. Deci, cred că acest nivel trebuie să-l privim cu nuanțe. Nu cred că este așa o armată care se aliniază într-o parte sau alta și din ce în ce mai mulți dintre ei realizează că viitorul țării este Uniunea Europeană. AUR a câștigat alegerile în 30 de comune și atât. Ei nu, la nivel local, asta este rezultatul alegerilor. Mm-hmm. AUR este un partid, e un partid de plan național mai degrabă. El țintește acolo, la nivel național, la un fel de echilibru sau un dezechilibru moral, economic, dar la nivel local nu a prins rădăcini. Și nu văd de ce li s-ar face mari concesii, având în vedere că e foarte departe AUR și de PSD, și de PNL, și de UDMR într-o anumită măsură, la nivel de lider local.
5: Sabin Urcan, vorbim despre ce spune domnul Toma, despre economia asta relațiilor din interiorul Partidului Social Democrat, dar de teamă ca nu cumva să nu mai avem timp să le spun telespectatorilor noștri cum e cu Călin Georgescu și ce ni s-a părut ciudat, le spun acum că într-un interviu la Gândul, dar și în celebra conferință de presă după ce guvernul a căzut, George Simion a spus cât se poate declar că ar susține o variantă, inclusiv în Parlament, care ar duce la posibilitatea ca domnul Georgescu să nu mai fie hăituit prin aceste procese care par politice și să fie în funcție de conducere, cum o parte dintre români își doresc. După aceea, domnul Dungaciu în acest studio și domnul Peiu la Cotidianu spun că despre asta nu s-a vorbit absolut deloc. Domnul Peiu spune astăzi că presa tot speculează Călin Georgescu prim-ministru, dar la AUR nu s-a vorbit niciodată despre această variantă și că el personal nici măcar nu l-a cunoscut. E planul lui George Simion? E planul AUR nu, și domnii ăștia nu vor să vorbească despre ce e asta?
6: Este o acrobație politică a domnului Georgică Simion, n-ar fi la prima și probabil nici la ultima, că e foarte tânăr, care se folosește de fanii lui Călin Georgescu, spunându-le, iată ce vrem noi, turul 2 înapoi, vi-l punem prim-ministru pe Călin Georgescu. E o prostie, n-a discutat cu nimeni din partid, sunt convins că mulți se vor opune. În același timp, trebuie să ne aducem aminte pe cine vrea să pună, cel puțin aparent, George Simion, prim-ministru. Dom'le, vrea să pună prim-ministru pe cineva care a pus în discuție apartenența României la NATO și la Uniunea Europeană. Lucru care mi se pare extrem de grav. Asta apropo că ne întoarcem la discuția ce înseamnă, domnule, pro-occidental. Păi dacă AUR pretinde că e un partid, nu? Ziceți că v-a spus domnul Dungaciu că e pro-occidental.
5: Și pro-european.
6: Nu știu dacă l-ați crezut. Că știți, am făcut și eu multe interviuri la viața mea și nu totdeauna i-am crezut pe cei pe care i-am intervievat, mai ales dacă erau politicieni. Dar vă întreb, nu știu dacă l-ați crezut pe domnul Dungaciu când v-a spus că e pro-occidental. Poate domnul Dungaciu crede că AUR e un partid pro-occidental. Dar liderul acestui partid le propune românilor ca prim-ministru să fie cel mai anti-occidental personaj din politica de astăzi. Nu există altul mai anti-occidental decât domnul Călin Georgescu. Pe lângă faptul că ceea ce spune și face el frizează încălcarea legii. Când vorbim de a promova personaje fasciste, avea accese antisemite. Asta e o chestiune care încalcă legea. Asta este o linie roșie. Libertate de exprimare până la promovarea urii împotriva evreilor, până la promovarea fasciștilor sau personajelor asociate cu ele. Ideea că putem să vorbim orice în lumea asta și că libertatea de exprimare e totală și putem mâine să ieșim cu poza lui Hitler în piață și să spunem îl vrem pe Hitler prim-ministru, este falsă. În orice țară din Europa, dacă faci asta, începem cu Germania și Austria, de unde nu s-a zămizlit nazismul, și veți vedea că sunteți arestat pe loc. Deci ideea asta că putem face în România...
5: Au și legi pe care le avem și noi, asta spun, mai că acolo adică sunt aplicate,
6: libertatea
5: la noi,
6: e...
5: nu.
6: Totală de exprimare până la aceste excepții de la libertatea de exprimare. Și mie mi se pare însă o probă certă, declarația acestor domni, mi se pare o probă certă că domnul Simion este un om care nu e capabil să ducă politică la nivel serios. a aruncat această propunere știind și n-a discutat-o cu nimeni din partid, pentru că știa că de fapt nu vrea acest lucru George Simion. George Simion vrea doar să se folosească de acest moment creat de prietenii lui din PSD ca să mai câștige niște puncte.
5: Două minute, domnule profesor Biola, vă rog.
7: Da, bun, pentru Simion este, iarăși, revenim la ideea lui de marketing politic, pentru că simte, cum spunea domnul Orcan, că este un anumit sprijin pentru acest personaj sinistru. Dar, pe de altă parte, domnul Toma este altceva. Spuneam de domnul Dâncu că este face parte din gata veche de strategie a PSD-ului, care gândeau puțin, nu tactic, pe mâine, pe poimine. Și ceea ce spune domnul Toma are sens. O spină, din păcate, singur, pentru că el vede acest pericol, această fractură identitară în cadrul PSD. PSD, formula lui de succes pentru 3 decenii, da? Este ceea ce în teoria politică spunea de catch-all party. Un party care avea câte puțin pentru fiecare. Puțin pentru europeni, puțin pentru conservatori cu biserica, cu religia, puțin pentru pensionari, puțin pe partea de stângă, deci catch-all, trimitea câte ceva. Ei, acest model nu mai funcționează. O parte din conservatorism i-a luat-o aur, pe partea europeană ai PNL, ai USR, ai... și ai rămas în degringoladă, ești confuz. Asta este momentul în care îl vedem în momentul de față, în care partidul abar nu are, pentru că a ratat niște momente să-și renunească leadership-ul, în ce direcție merge. Domnul Toma le spune, mergeți cu capul în zid. În zid vă duceți, pentru că o parte din și aceste fricțiuni sau, în sfârșit, aceste colaborări pe care le vede cu aur se vor intensifica. Soluția pe care o spune, scăpați de genul acesta de lider, mai ales pe partea de Craiova, și foarte interesant și accentul pe Craiova, ceea ce am mai sugerat în mine, că nu este domnul Grindeanu care este în control. Grindeanu este cel care suportă consecințele genul acestora de acțiuni. Dar nucleul de decizie pare într-adevăr la Craiova. Deci domnul Toma este acum nou domnul Dâncu, cum ar veni, strategul de care gândește puțin mai articulat și cere o anumită coerență ideologică. Din păcate, și văzut cu domnul Zanchir și mă opresc aici, este că este încă singur. Nu avem semnale că sunt și alții în jurul domnului Toma care să înceapă să preia acest mesaj. Dar este o confuzie, este o fractură identitară în PSD în momentul de față.
5: Despre replierea NATO după anunțul făcut de Pentagon că vrea să înjumătățească forțele puse la dispoziție în momente de criză și cum riscă România să piardă acest moment, după pauză rămâneți cu noi.
8: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
9: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
1: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: Uite, de foarte multe ori în România, când întrebi pe cineva orice, ți se răspunde cu nu se poate. Nu se poate. Ce ar trebui să facem noi așa, ca societate, ca să ajungem totuși cât mai repede și în punctul în care să primești răspunsul la orice întrebare?

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11.30.
2: Americanii sunt aici și continuă să vină. Ne oferă securitate și ceva în plus. Investesc în România. Creează locuri de muncă. Aduc know-how și deschid oportunități. Ne ajută să contăm pe harta business-ului global. O colaborare cu o miză uriașă.
3: Parteneriatul economic explicat de protagoniști. Duminică de la 15.30 la Digi24.
4: Este informația momentului, a pornit de la Axios. După Axios, mai multe redacții au confirmat aceste informații. E vorba despre Fox News sau NBC News în Statele Unite. Este vorba despre Al Jazeera. Există un text pentru memorandumul dintre Statele Unite și Iran. Un acord cadru de începere a negocierilor, timp de 60 de zile armele să tacă, 60 de zile timp de negociere pentru americani și iranieni, în așa fel încât să se ajungă la un acord de pace. În cele 60 de zile, strâmtoarea Ormuz ar trebui să fie redeschisă complet, fără niciun fel de restricție și fără taxe. Într-o perioadă de 30 de zile, iranienii se angajează să scoată toate minele pe care le-au pus în strâmtoarea Ormuz. Americanii se retrag, deci nu va mai exista a doua blocadă a strâmtorii Ormuz. Iranienii sunt de acord să nu obțină armă nucleară. Felul în care iranienii ar preda sau ar fi extras din Iran uraniul îmbogățit urmează să fie, asta e o chestiune care urmează să fie stabilită în negocieri. Dar Donald Trump nu s-a pregătit să semneze, nu s-a grăbit să semneze, motiv pentru care cere o perioadă de câteva zile de reflecție, urmând ca, evident, dacă va fi de acord, să intre în vigoare toate detaliile despre care am vorbit aici. De ce întârzie semnarea? De ce vrea Donald Trump timp de reflecție? Acesta va fi un subiect pe care îl vom comenta cu invitații noștri în studio. Dar până una alta vorbim despre și comentăm despre cum NATO, despre cum Europa încearcă să se replieze rapid după ce a venit vestea foarte proastă că Pentagonul vrea să retragă masiv din forțele pe care le pune la dispoziția organizației, la dispoziția NATO în caz de criză. Vă reamintesc cifrele, nu le avem pe toate. Der Spiegel spune că, de exemplu, americanii vor să reducă la jumătate numărul bombardierelor strategice pe care le-ar pune la dispoziția NATO într-o situație de criză. Niciun submarin nu va mai fi afectat în caz de astfel de situații, de urgență majoră, iar numărul avioanelor de vânătoare, al dronelor, al navelor de război, toate vor fi reduse. Ce face NATO? Păi prima veste, evident, e o manevră care nu se poate pregăti de pe o zi pe alta. Dar într-o zi am aflat că Pentagonul i-a anunțat pe aliați în legătură cu această dorință și în ziua imediat următoare am aflat că Germania și țările de jos înființează rapid în țările nordice, în țările baltice, un comandament NATO, un comandament germano-olandez. Ce se întâmplă în România? Cum ne pregătim noi? Ce facem noi? Este o întrebare pentru invitații noștri. Vă reamintesc, în studioul Digi24, în acest moment, Ovidiu Dranga, Cristina Cileacu, Claudiu Crăciun, Sabin Orcan și, de la distanță, Corneliu Biola. Bună seara tuturor!
5: Bună seara!
4: Mulțumesc că sunteți cu noi. Înainte de a comenta vestea proastă pe care am primit-o la NATO din partea Pentagonului, vi-l propun pe președintele finlandez. Un interviu foarte interesant, Alexander Stubb vorbește inclusiv despre motivul pentru care americanii nu pot abandona NATO. El vorbește despre rachetele nucleare rusești care sunt îndreptate către marile orașe americane, nu europene. Alexander Stubb.
5: But now, of course, the Americans don't ask. So that's a different way of projecting power. You go into Venezuela, you don't ask. You make claims on Greenland, you don't ask. You go into Iran, you don't ask. Can the United States be outside of NATO? My answer is no. Why? I'll give you two very simple reasons. One, the nuclear weapons that Russia has are 100 kilometers from the border of Finland, in the Kuala Peninsula in Murmansk. The ones that are able to survey, not necessarily control, but know what is going on in the Kuala Peninsula are the Finns, the Swedes, and the Norwegian. Not one nuclear submarine leaves the Kuala Peninsula without the Norwegians knowing about it. Those nuclear weapons are not pointed at Vilnius, Helsinki, Stockholm, or Oslo. They are pointed at Washington, D.C., they are pointed at New York, they're pointing at Miami, and they're pointing at Los Angeles.
6: Cristina Ciliacu.
7: Să le spunem telespectatorilor noștri lucrul de care ne temem și la care ne-am gândit automat. Situație de criză, ce ar însemna? Un atac, da?
8: Al rușilor.
7: Asupra NATO, aici la noi în Europa. E un cadou pe care îl face Donald Trump lui Putin anunțând, lăsând informația asta că ei vor să-și înjumătățească forțele în caz de criză, dacă erau forțele pe care americanii le puneau la dispoziție anterior, nu era acesta principalul element de descurajare la adresa lui Putin?
8: Era principalul element de descurajare la adresa lui Putin, dar în egală măsură acesta nu este un cadou pentru Putin. De ce? Pentru că pe măsură ce americanii deja au anunțat de foarte mult timp că urmează această retragere, atât de personal cât și de echipamente militare de pe teritoriul Europei, să nu uităm că avem în continuare umbrela nucleară NATO, care vine din America, în primul rând. O să vorbim și despre cea propusă de Macron, în al doilea rând aici în Europa. Dar, în egală măsură, trebuie să ne uităm și la ce face Europa, pentru că președintele Finlandei are perfectă dreptate. Noi suntem cei care monitorizăm foarte bine ce fac rușii. În Arctica sunt norvegienii, aici sunt diferite alte state, pe întreg flancul estic, toată lumea se uită la ruși. Bineînțeles că informațiile, nu că n-ar avea americanii informații, dar tot de aici vin. Această cooperare nu o să dispară. Și chiar dacă NATO se transformă, să nu uităm că recent a fost la București un summit, B9, unde au participat toate țările de pe flancul estic, din Norvegia, din zona arctică, până aici la noi, la București. Deci toată lumea a fost de acord că trecem la conceptul NATO 3.0, care va merge mai departe la summitul NATO de la Ankara, din luna iulie, unde se va discuta despre o mai multă implicare europeană și o mai puțină implicare a Statelor Unite. Asta nu înseamnă că NATO dispare, înseamnă doar că se transformă. Iar la Ankara se va discuta exact acest lucru. Cum anume se transformă securitatea europeană? Tocmai pentru că dacă este să numărăm echipamentele și dotările și capabilitățile din Europa, e adevărat că americanii sunt mai avansați, dar iată, vedem, ne ducem în Orientul Mijlociu și vedem efectele pe care armată puternică, cea mai puternică din lume, care este cea a Statelor Unite, nu a reușit să facă față cu toate dotările unei armate prost înzestrate, pe care o are Iranul, de pildă, și nici nu și-a putut apăra aliații. Asta înseamnă că în momentul în care, Doamne ferește, vin rușii și atacă o țară NATO, o țară europeană, trebuie înainte de toate să ne bazăm pe noi și abia după aceea să ne bazăm pe americani. Este pe o chestiune noi, pe noi europenii, nu mă refer la noi România, și să nu uităm că și NATO în ultimele, cred că începând de anul trecut, face tot mai multe exerciții unde comanda este americană, dar intervențiile sunt și felul în care se lucrează sunt cu multe trupe europene.
7: Adică spui, Cristina, că dacă e să mergem pe declarația făcută de președintele finlandez, la capitolul ăsta al retragerii trupelor, al retragerii forțelor, am fost preveniți. De data asta americanii ne-au zis dinainte că ați văzut, enumera.
8: Și la capitolul de echipamente am fost preveniți, pentru că strategia lor de apărare națională, care a fost lansată anul trecut, menționează aceste lucruri.
7: Ne putem mișca atât de repede încât să compensăm retragerea americană?
9: Nu sunt foarte convins că putem să facem asta, pentru că aceste capabilități americane sunt esențiale pentru funcționarea alianței în ansamblul său. Nu e vorba doar de numere, ci și de calitatea acestor echipamente și de rolul lor în desenul mai larg al posturii de apărare a NATO.
7: Iar Putin știe asta?
9: Putin știe asta. Știe însă, pe de altă parte, că în ce privește descurajarea fundamentală care ține de armele nucleare, lucrurile nu se schimbă și asta ar trebui să ne să ne conferim un anumit confort, dar n-ar trebui să ne mulțumim cu asta. E foarte important ce a spus președintele Stubb. Mesajul lui, printre altele, este următorul. Europa trebuie să facă mai mult, tocmai pentru că știe foarte bine că America depinde de Europa. Există o interdependență